0: تاریخ این است. قریشیان زمانی که پیامبر اسلام رو دیدن که مردم رو دعوت میکنه با او هیچ مخالفتی نداشتن. 4 بار جلسه گذاشتن با شخص ابو طالب که پیامبر یا برادرزاده تو 4 کار انجام میده. ای با دیننا، دین ما رو عیب میگیره. صفا احلامنا، بزرگان ما رو سفیه میدونه. شتم آبائنا، خدا پدران ما رو دشنام میده. سب با الهینا، خدایان ما رو دشنام میده، سب میکنه. اینها برای ما قابل پذیرش نیست. یعنی پدران نزد اعراب آنقدر جایگاه داشتن که در آیه 200 سوره بقره به صراحت آمده میگوید خدایان خود رو بیشتر از پدران خود یاد بکنه. یعنی تا این اندازه پدران برای اونها منشأ احکام، قانونگذاری و مسائل بود. با آمدن پیامبر اسلام زنان موظف شدن قرین خانه ها باشن، مردان موظف شدن دست از تجارت و امور دیگر زمانی که اولویت بر جهاد هست بردارن، ادیان دیگر آزادی خودشون رو از دست دادن و سرکوب شدن و به این ترتیب تساهل با آمدن پیامبر اسلام از بین رفت. حقوق اجتماعی در بسیاری از موارد تضعیف شد. دیگر شما زنی مثل خدیجه پیدا نمی کنید. دیگر شما زنی مثل حنظلیه مادر ابو جهل پیدا نمی کنید که تاجر عطر باشه. شما دیگر زنی مثل خناس پیدا نمی کنید که مادر مسعم ابن عمیر و دارای ثروت. این هاست که ما می بینیم که با برآمدن اسلام نه تنها تساهل از بین رفت، حقوق اجتماعی بسیاری از اقشار به خصوص زنان دیگر سراغی نمی کنید.
1: بسیار عالی، درود به شما. می دونم که آقای فروردی در این زمینه بحث دارن، فقط این بحث رو که می خواهید احتمالا اشاره کنید به شرایط ایران در اون زمان، ازتون میخوام لطفاً خیلی کوتاه انجام بدید، چون این یه بحثی که بعداً راجبش صحبت خواهیم کرد.
2: ولی
1: مختصر لطف کنید.
2: اولا من ببینید، من در واقع لیبرالیست در جامعه جهانی صحبت کردم و این نکته در رابطه با عربستانم خب صدق میکرد در اینکه من مشکلی ندارم. ولی یکی از بزرگترین، من تکرار میکنم، بزرگترین خرافه هایی که به خورد مردم ایران دادن ظلم ساسانیان و موبدان ظالم. من بحثی با آقای حسین بورد داشتم در تلویزیون ایران فردا، ایشون هم همین عنوان کردن، گفتم اسم 3 موبد ظالم رو بیارید. گفتم کرتی رو قبول نمی کنم. گفت چرا؟ گفتم کرتی مال قرن 3 میلادی، ما در واقع ظهور اسلام اول قرن 4 میلادی که بعد از اونم از دوران نرسه به بعد اصلا نامی از کرتی ما نمی بینیم دیگه، یعنی رفته گم شده. شما از اول قرن 4 میلادی آقای سلیمانی تا آمدن اسلام عزیز این مسلمانان اسم 2 موبد ظالم ندارید. یعنی این خدا من بگید 400 سال تمام اسم 2 موبد ظالم نبود. درباره دین ستیزی گفتید. آقای مانی تاج یک پادشاه ساسانی رو از سرش گذاشت. کتاب شاپورگان رو نوشته. مانی رو به خاطر زن ستیزیش از ایران بیرون کردن، چیزی که مسلمانان و کمونیستای ایرانی در تاریخ نویسیشون سانسور کردن. من پیشنهاد میکنم شما به گجستک عبالیش میدونی که نوشته ای است و بعد همچنین شکم گمانیگویچار از مردان فرخ، شما اگه این دوتا رو مطالعه کنید، نوشته‌های پهلوی به خصوص شکم گمانیگویچار مردان فرخ، شما پیدا میکنید دلیل مانی ستیزی به خاطر زن ستیزیش بوده. و حتی آگوستینوس که بعدها میاد و معلم اول کلیسای مسیحیت میشه و تمام زن ستیزی رو وارد مسیحیت میکنه و ماریا ماگدالنا یه او فاحشه میشه، مهمترین حواریون مسیح میشه فاحشه. آقای آگوستینوس اصلا 30 سالگی مانی پرست بوده، مانوی بوده. یعنی حتی زن ستیزی که در مسیحیت رومی وارد میشه از طریق مانویت بوده. مانویت زن رو نجس میدونستن، کثیف میدونستن. بنابراین درباره این که شما میگید مانی رو، نه، مانی تاج پادشاه ایران هم سرش گذاشت، اون پادشاه هم بزنه زرتشتی بود. مزدکیان هم دین نبود، یه انقلاب سوسیالیستی بود، مسئله سیاسی بود، ربطی به دین نداشت. برای اینکه خود قباد میاد مزدک رو بزرگ میکنه، مزدک از شهر استخره، حتی نامی که برای خودش استفاده میکنه یک نام یک موبد دیگر زرتشتی بوده. این مسائل اومدن تحریف کردن در جامعه ما. خیر، در خود دربار ساسانی در زمان زندیات خسرو انوشیروان، خسرو پرویز، ما نام بسیاری از وزیران، ژنرال‌ها، ملکه، نمیدونم هر چی میخواد بگین، مسیحیان، یهودیان، بذار اصلا پایان بدم بحثو. شما برید نوشته های یهودیان رو درباره ساسانیان بخونید. در جنگ های خسرو پرویز با رومیان یهودیان کنار ایرانیان میجنگیدن. بنابراین این بحث رو من قبول ندارم. اگرم به قول شما ظلم بود در ایران، آقای من خیلی ساده صحبت میکنم، خب اگه مردم ایران از ظلم زرتشتی خسته شده بودن، خب میرفتن با آغوش باز مسلمان میشدن، وقتی که رومیان 300 سال مسیحی شده بودن دیگه، از قرن 4 بعد مسیحی شده بودن، مسیح هم خیلی متمدن‌تر از محمد بود. خب ایرانیان همه با آغوش باز، اصلا چجوری امکان داشت شما ساسانیان 300 سال جلوی رومیا بتونن دوام بیارن؟ نه، اینا خرافات آقای سلیمانی. ولی اجازه بدید اگه دوست دارید همینجا قرار بذارین، چون که آقای چه دانیال گفتن بحث ما به جای دیگری کشیده میشه. اگه دوست دارید یک برنامه میذارین و یک بار هم که شده درباره خرافه ظلم ساسانیان صحبت میکنیم. از دید من پایان جمله، ساسانیان لیبرال ترین، آزاد ترین، انسانی ترین حکومتی بودن که ایرانیان تا حداقل 80 سال پیش داشتند و در خود جهان آن روز هم ایران ساسانی پناهگاه دانشمندانی بود که از روم شرقی میمدن جندی شاپور، در جندی شاپور استادان یهودی تدریس میکردن، این ثبت شده نامشون، بودیست ها که از هندوستان بیرون رانده میشدن میمدن به ساسانیان پناهنده میشدن و حتی مسیحیانی که از دربار روم شرقی رانده میشدن به ایران پناهنده میشدن. نام ها موجوده و من این بحث رو الان با اجازهتون میدونم شما مخالف، ولی مجبور شدم اینو بگم. این داستان واقعیت نداره. در خدمتتونم، خواهش می‌کنم اگه امکان داره بحث رو به اسلام بکشونیم، چون من در قسمت لیبرالیسمی که در جامعه بدوی عربستان وجود داشته با شما موافقم و خودم هم این بحث رو گفتم و با هم همعقیده هستم. در خدمت.
1: بله بسیار. دقیقاً من هم الان بیشتر موافق این هستم که اگر دوستان شما هم با من متفق رأی باشید، بیشتر الان روی اسلام تاکید کنیم. حتما در برنامه‌های جدایی میایم و تاریخ ایران رو هم بررسی میکنیم و اون تاثیراتی که اسلام بر روی گذاشت و اینها رو همه بررسی میکنیم. ولی اون چیزی که من از صحبت شما تو بزرگوار متوجه شدم در مورد ازدواج محمد با خدیجه این بوده که با توجه به زاغه محمد که بعد از خدیجه نشون میده و همیشه اون تمایل با عرض پوزش پدوفیلی خودش رو نشون میده که بچه ها خیلی با سنهای کم علاقه داشته، میشه نتیجه بگیریم که ازدواج محمد با خدیجه تنها بر اساس میزان ثروت و دارایی و مکنت خدیجه بوده که محمد میخواسته به اون دسترسی پیدا کنه. دوستان موافق این هستید؟
2: میتونم یه جمله کوتاه بگم؟ از لحاظ روانشناسی نمیگم همه همینطورن، خیلی از مردانی که علاقه به زیادی به مادر دارن یا مادر رو خیلی مقدس میدونن، هیتلر یه نمونشه، حالت سایکوپاتی پیدا میکنن که شیوه های منفی داره و نارسیسم شدیدی رو پیش میبرن و همچنین در کارنامه بسیاری از پدوفال ها اتفاقا این حالت وجود داره که اتفاقا یا به کودکان علاقه زیادی دارن یا به زنانی که 20-30 سال حتی از خودشون بزرگترن. ببخشید رو گفتم، در خدمت هم.
1: خب جناب سلیمانی، شما هم با این نظر موافق هستید؟
0: ببینید من وقتی به این کانتکست نگاه بکنیم میبینیم بله درست. ببینید اولویت های جامعه عرب در قرآن به صراحت آمده، در تواریخ هم آمده. یک، ثروت مهمترین شاخصه برجسته بودن یک شخص در جامعه عرب، ثروت. دو، خانواده یعنی فرزندان، داشتن فرزندان زیاد بسیار مهم بود. من شاهد تاریخی ارائه میکنم. ببینید عبدالمطلب دارای یک فرزند بود به نام حارث. زمانی که خواست چاه زمزم رو حفر بکنه، من فقط از دل این و فحوای این در واقع داستان میخوام اون مطلب خودم رو در بیاورم، آرزو میکنه که من اگر صاحب 10 پسر بشوم، یک پسر رو برای خدای خودم قربانی. پس ببینید جایگاه داشتن فرزند تا چه اندازه مهم بود. حتی در جای جای قرآن به صراحت میگوید مشرکان اگر صاحب ثروت هستند یا فرزندان زیادی دارن، تو را به شگفت نیندازه. یعنی به پیامبر اسلام داره به نوعی دلداری میدهد که خب درسته تو نداری هیچ کدام از اینها رو، اما ناراحت نباش، ما در روز قیامت بهت کوثر میدهیم، چیزهای دیگر میدهیم از این داستان ها. پس ببینید در اون کانتکست کاملا ازدواج پیامبر اسلام با خدیجه شاخصه اساسی اون زیبایی خدیجه نبود، ثروت او، چیزی که پیامبر اسلام با توجه به اینکه عبدالمطلبی نبود، ابو طالب هم آرام آرام ثروت خود را از دست میداد، پایگاه او دارای یک سستی میشد، کاملا به نظر طبیعی و حساب شده بود. بعد از خدیجه بله، شما رفتار پیامبر اسلام را اگر دقت بکنید از هیچ کس نگید. حتی طبق آیه 50 سوره احزاب که یکی از بدترین یا غیر اخلاقی و غیر انسانی ترین آیات قرآن هست، از وهبت نفسها استفاده میکنه، یعنی زنانی که خود رو به من ببخشن آزادن، فارغ از ازدواج، چه بحث ازدواج نیست، فقط هبه است، وهبت نفسم، یعنی نفس خود رو به من ببخشن، خالص لکم، این حکم فقط هم مختص منه، دون المؤمنین، برای دیگر مؤمنان نیست. این رو چگونه یک انسانی که در زمان نزول آیه احزاب نزدیک 58-9 سال سن داشته برای خودش آورده و بعد هم در تاریخ آوردن زنانی مثل ام شریک، قوله بنت حکیم و دیگران رو که خود رو به پیامبر اسلام بخشیدن و ایشان هم به اون زنان بعدی بهش نمید.
1: دقیقا. بسیار عالی. حالا سوال من از شما جناب سلیمانی این هست که خب این مقطع رو پشت سر میذاریم، میرسیم به مقطعی که محمد حالا برای اون خلوت کردن یا این حالا هر چیز دیگه که حالا بعد میتونیم باز کنیم این قضیه رو، به غار حرا میره و نهایتاً در یکی از این زمانها که ایشون در غار حرا هست جبرئیل نازل میشه و اقرأ بسم ربک الذی خلق رو به اون میگه. خب این رو میخوایم حالا با هم بررسی کنیم و ببینیم آیا واقعا جبرئیلی بر محمد نازل شده و این اتفاق چقدر میتونه واقعیت و فکت تاریخی باشه، چقدر نتیجه یک بیماری یا یک توهم باشه.
0: ببینید، اعتکاف کردن یا تحنس چیزی بود که عرب در اون زمان داشت، یعنی به خلوتی پناه می برد. حالا بلکه تحنف هم گفتن که منفا یا حنیفان این کار رو انجام می داد و این رو هم به عبدالمطلب هم نسبت می دادن. برخی از اوقات سال رو گوشه‌گیری اختیار می کرد، به فکر می برد. اما به نظر من پیامبر اسلام مطمئنن از مشاورین مختلفی که غالبا هم موالیانی بودند که دارای گرایش‌های اهل کتاب بودن استفاده می‌کرد، با افراد مختلفی مثل جبر، مثل صحیح، مثل عداس و دیگران نشست و برخاست داد. حتی خود مشرکان مکه زمانی که با پیامبر احتجاج می‌کنند می‌گویند ما شنیده‌ایم شخصی به نام رحمان که اهل یمامه هست به تو خبر میده این موارد. بعید نیست که این داستان‌ها زمانی باشد که پیامبر به کنار اونها میرفت، از اونها درس یاد می‌گرفت و به نوعی با خود می‌اندیشید که چگونه بتواند یک دستگاه فکری رو به راه بیاند. این که جبرئیل آمد وحی بر من نازل کرد یک بحث فلسفی است، یعنی شما باید ببینید که پیامبر اسلام چگونه توانسته وحی رو تشخیص بده. از کجا مشخص است که این شیطان نبود؟ چون هنوز کتابی نیاورده، دستوری نیاورده، فقط گفته اقرأ بسم ربک الذی خلق. از کجا مشخص است که این شیطان، تو خود قرآن هم گفته دنیا رو میآراید، فریب میدهد؟ این اپیستمولوژی از کجا آمد؟ این معرفت شناسی پیامبر اسلام از کجا آمد؟ رو جبرئیل هست. بعد میآید و در خدمت خدیجه. خب خدیجه هم که وحی بر او نیامده، او چگونه اینو تصدیق میکنه؟ بعد بلاغت ابن نوفل اون رو تایید میکنه، میگه این ناموس اکبره، در حالی که خود بلاغه هم بر او وحی نمیآمد. به نظر داستان وحی کاملا خیالی، تخیلی و غیر واقعی است، برای در واقع ابزاری باشد که پیامبر بتواند حرف خود رو به دیگران بقبولاند مورد نیاز بود، وگرنه من چیزی به نام مسئله وحی رو اصلا قبول ندارم. اما در اینکه او دارای بیماری روحی بوده که چنین وحی‌هایی رو دریافت می‌کرده، نظر شخصی منه، با اینکه بسیار منتقد اسلام هستم، اما بحث‌های روحی روانی رو من وارد اون نمی‌شم، چون نیاز به یک آزمون جدی بالینی داره که ما بتوانیم به صراحت بگوییم او دارای چنین بیماری بوده، توهماتی به او میرسیده. بعضا ما میبینیم وحی برای او میآمد در خدمت تمایلات جنسی یا مالی او، پس بنابراین نمیتوانیم صرفا بگوییم توهم بوده، چون در برخی از جاها استفاده میکرده برای مطامع شخصی خود.
1: بسیار جناب فربهر عزیز، حالا سوال من از یک سمت دیگه، آیا این مبحثی رو که به عنوان وحی حالا محمد مطرح میکنه، شما این رو نتیجه تیزهوشی و ذکاوت محمد میبینید یا نتیجه و حق بازی اون شاید، یا نتیجه توهمات اون؟
2: اولا در رابطه با صحبت آقای سلیمانی من تا حد زیادی باشون موافقم اتفاقا، و من بیشتر دوست دارم که یه ذره ایشون وقتی درباره جزئیات، من درباره کانتکست جهانی دوران محمد صحبت کنم. یعنی ما وقت یک بار فرش رو باید از نزدیک ببینیم، فرش رو در کانتکست

اینو قطع ببخشید عذر میخوام، این ادا ویرافنامه رو من خوندم دیگه، هر کی بگیره بخواد دستکاری شده بعدش دوش. آقای ادا ویراف معراج داره و وقتی که میخوان بیان اوستاق جمع کنن میگن بعد مرد فاضلی بوده و خیلی خوب بوده و اینا، یه حالت وحی مانندی هم توش هست، یعنی ایشون به اون جهان میره و بهش مسائلی رو از علم غیب میگن. در خود اقوام وحشی، یعنی وحشی نه اقوامی که تمدن بالایی ندارن، فقط عرب نبوده، درباره وایکینگ ها، جرمن ها، حتی شامان هایی که اقوام ترک داشتن، شما میدونید همین اقوامی که بعدها در دنیای اسلام به قدرت میرسن، اینا تا قرن دهم یازدهم اینا مسلمان نبودن خیلی هاشون و شامانیسم داشتن. و شامان چیکار میکرده؟ شامان هم به یک حالتی میرسیده و حالا وحی نمیگفته ولی با متافیزیک رابطه پیدا، با عالم جهان آنوری رابطه پیدا، این چیز جدیدی نبوده محمد گفته، نه؟ یعنی من حالت روانی رو محمد رو به خاطر اینکه ادعا میکنه من وحی داشتم اینو قبول ندارم، چون کاری که محمد کرده کاری بوده که اون زمان بوده، جای مختلف هم بوده. من مشکل روانی رو محمد رو در جای دیگری میدونم. اردابی راف اگه میره معراج میکنه بر نمیگرده بگه زناتون رو بر من حلال کنید. سوره احزاب فکنم آیه 33 هم یه چیزی توی مایه ها داره اگه حضور ذهن داشته باشم، که اونجا میگه اصلا هر چیز زن و بچه هست بفرستید پلو من. و آیه 50-51-52 سوره الاحزاب، نه؟ ببینید تفاوت رو باید ببینید. یعنی اردابی راف وقتی با آن دنیا ارتباط پیدا میکنه نمیگه من الان باید برم بزنم بکشم، ولی محمد چه واکنشی نشون میده؟ یا وقتی که ما مشاهده میکنیم در یونان باستان، ما در دلفی کسانی داشتیم که پیشگویی میکردن، از دل اونا جهادگر نمیاد بیرون، ولی محمد جهادگر میشه، محمد متجاوز میشه، محمد همخوابگی میکنه حتی با نزدیکان خودش، محمد آیه براش میاد که زن پسر خواندت بر تو حلاله، محمد میره و زن شوهرداری که شوهرش هنوز در قلعه است در خیبر با او همخوابه میشه، بهش میگن این زن هنوز شوهر زنده است، یهو دوباره وحی میاد که محمد فی سبیل الله حلال شد. شما اینجا با یه بیمار روانی روبرو هستید که این از اسلحه وحی استفاده میکنه. یعنی من اینجا از این دید محمد رو میبینم. و یه مسئله که خیلی برام مهمه اینه که ما خیلی کماهی داریم میایم صحبت میکنیم درباره که محمد چی گفت چی نگفت فلان بود. ما میتونیم بعد از 1400 سال، بعد از 1400 سال نگاهی بکنیم به جامعه خاورمیانه و تأثیر این آقای محمد رو در امروز بهش نگاه کنیم. من سوال رو مطرح میکنم، آیا قبول دارید در ایران اسلام زده امروز ما بیمار روانی زیاد داریم؟ مشکل روانی زیاد داریم؟ طرز برخوردمون با هم دیگه عادی نیست؟ آیا ما قبول داریم که در کشورهای اسلامی رابطه جنسی مردم با هم سالم نیست؟ تجاوز به کودکان، تجاوز به حیوانات. شما در آمریکا الان آقای سلیمانی، آقای دانیل، شما در آمریکا در ایالت ویرجینیا الان 3 تا سیاستمدارشون، گاورنر، بعد معاونش و دادستان کلش، به خاطر یه مسئله جزئی دومیه اومده میگه 30 سال قبل داشتی نفره میبوسیده، اون گفته بعد دیگه از بوسیده قبل به کارهای بد من راضی نبودم. ما تو ایران خمینی رو به قدرت رسوندیم که تو کتابش گفته چگونه با کودک شیرخواره باید هوسرانی کنی و هنوز طرفدارانش تو بی بی سی دعوت میشن. یعنی جامعه ایران چنان در قبال تجاوز جنسی به کودکان مغزشویی شده و قبول میکنه، یا پاکستان، افغانستان، مسئله پسربازی و تجاوز به پسران در افغانستان به صورت سنت در اومده. آمردبازی در ایران ما تا قبل از دوران پهلوی کسی شرمساری نمیکرد. مینیاتورهای صفوی یه بار بهش نگاه کنید، تو بعضی از این مینیاتورها شما نمیدونی کدومشون دخترن کدومشون پسر جوانن، از رقاصا به اصطلاح. و اینجا برمیگردم با آقای محمد. محمد بیماری روانی خودش، یعنی پدوفایل بودنش، فروید میگه مسائلی که در کودکی داشته، آیا اصلا بهش تجاوز شده؟ آیا ما در باره اینش صحبت نکردیم؟

0: شما تأثیر بیماری روانی محمد رو امروز در خاورمیانه میبینید و باید روی این صحبت بکنید. بله از دید من محمد ابن عبدالله یک بیمار روانی بوده، ولی نه به خاطر وحی، چون عادت جامعه اون زمان بوده، ولی استفاده ای که از این ادعا میکنه در زندگی خودش، و من عقیده دارم که آقای محمد ابن عبدالله بیمار روانی بودش که این بیماری روانی رو به جامعه خاورمیانه سرایت داده و باید جلوش گرفت. مسئله سفلیس رو من بعد مطرح کنیم، شاید بخوایم در واقع من یه بار صحبت کنیم، چون میدونید که تا چند وقت پیش ادعا میکردن که بیماری سفلیس از آمریکا اومده، در حالی که ما در استخوان‌های یکی از فراعنه مصر نوعی از بیماری سفلیس رو پیدا کردیم، و به خصوص بعد از سن 40-50 سالگی بیماری سفلیس به یه حالت روانی به مردم میده، و در واقع ابتر بودن محمد اینجا میبینیم زنان او حامله میشدن ولی کودکان مرده به دنیا میمدن، و هرچی سن او بیشتر میشد این اتفاق بیشتر میشد. دوست دارم در واقع اینم صحبت کنیم، آیا بیماری سفلیس هم در شرایط روانی او تاثیرگذار بوده یا نه؟
1: بسیار عالی. من یک مطلبی رو عنوان میکنم و بعد نظر شما دو بزرگوار راجع به اون میخوام. سندرومی رو داریم به اسم سندروم GSS. این سندروم معمولا بین سن 35 سالگی تا 50 سالگی رخ میده. بعد عوارض این سندروم مشکل در راه رفتن، توهم دیدن چیزهایی که بقیه نمیبینن، شنیدن چیزهایی که بقیه نمیشنون، و اینطور مسائل هست. شرایط جنسی نامتعادل داشتن و غیره و غیره. یک مثال خیلی واضحی هم که برای این سندروم وجود داره این آقای جوزف اسمیت هست که بنیانگذار اون مورمون ها هستن، و خدمت شما عرض کنم که بالا اون شاخه جدا شده از ارتدوکس مسیحیت در قرن 19 هم. ایشون ادعا داشت که لوح‌های طلایی رو از فرشته ها میگیره، اینها رو ترجمه میکنه و نهایتا لوح‌ها رو به اونها برمیگردونه. در زمان خودشون به صورت مستمر با 35 تا زن در ارتباط بودن که حالا یه تعدادشون هم زنانی بودن که شوهر داشتن، بعد چند همسری رو کاملا قبول دارن و این باورها رو دارن، و از ایشون به عنوان فردی که دچار سندروم GSS هست نام برده میشه. چقدر این رو شبیه میبینید با زندگی و واقعیتی که چیزهایی که از محمد نقل میکنن آیه فربه؟
0: با اجازه آقای سلیمانی، من بیشتر به سفلیس عقیده دارم. اجازه بدید توضیح بدم چرا. چون که آقای اسمیت و یارانش اینا بچه دار میشدن. ببینید اجازه دارم آقای سلیمانی توضیح بدم. تا چند وقت پیش واقعا فکر میکردن که پس از کولومباس، آقای کولومبوس، من فکرم کریستوف کولومبوس میگه دیگه فارسی هم، بله، از سرخپوستان این بیماری اومده به اروپا، چون واقعا این بیماری در بندرهای اروپا خیلی روش کرده، واقعیت داره. ولی ما امروز ثابت شده نسبتا که یک ویروسی کمی از خود سفلیس، از خانواده سفلیس، میگم در استخوانی که از فرانه مصر پیدا شده و در خاورمیانه وجود داشته، ولی چون بومی بوده مثل اون سفلیسی که از آمریکا اومد و ما باش بدنمون آشنا نبود، اون به صورت اپیدمی در نمیاد. دقت میکنی؟ یعنی یک نوعی از سفلیس بوده که ما بهش عادت کرده بودیم. درباره سفلیس چی میدونیم ما؟ ما درباره سفلیس واقعا میدونیم که بیماری که نیست فورا کشنده باشه، بعد رشد میکنه، بعد ما میبینیم که به مرور زمان باعث میشه که این آدم بتونه بچه دار بشه، ولی بچه ها ناقص العقل ببخشید یا ناقص الجسم میشن، بعد ولی به مرور زمان بعد در روانشون تأثیر گذاره. و یه نکته که خیلی برای من جالبه اینه که محمد میگه پس از من کسی نباید با زنان من هم بستر بشه، در حالی که مثلا رسم نبوده در عربستان. اینها برای من نکاتیه که خیلی باید روش فکر کرد و باید در واقع شون اندیشید. من شخصا من در واقع این سندروم اون که شما گفتی آگاهی ندارم، ولی یه نکته جالبی هست در واقع رسمی. خیلی از رفتارهایی که انجام میده، ولی باید به شما هم قول باشم، خیلی شبیه با آقای محمده. او و یارانش هم از همه جا رانده میشن. مورمون ها در قرن 19 هم جنایت ها میکنن در آمریکا، قتل عام ها میکنن، یعنی یک قوم بسیار خشن و میدونید چندین جنوساید معروف انجام دادن در آمریکا. بعد مسئله حرم سرا رو شما گفتید، بله از این دواز با شما همراه هستم، فقط درباره بیماری من بیشتر به سفلیس عقیده دارم، یعنی خیلی شبیه به این بیماری. در خدمتتون.
1: بسیار جناب سلیمانی عزیز، با توجه به اینکه یکی از تبعات و عوارض این سندروم عقیم شدن مردان هم هست، شما چقدر با این نظر و این تئوری موافق هستید؟
2: ببینید، پیامبر اسلام صاحب چند فرزند بود که بعضا خیلی هم این رو نمیدان. دو سه پسری داشت به نام قاسم، طیب و طاهر که اینها در کودکی میمید. چهار دختر داشت، یکی زینب که زن ابوالعاص بن ربیع، خواهرزاده خدیجه و دختر در واقع پسر خالی او زن او بود که خب با هم زندگی کرد. دختر دیگری داشت به نام رقیه که در وعده ازدواج عتبه بن ابی لهب بعد از ادعای رسالت پیامبر، فرزندان ابولهب اون رو طلاق دادن که عثمان بن عفان رقیه رو به همسری میگیره. در زمان جنگ بدر عثمان نمیتونه حاضر بشه به دلیل اینکه رقیه بیمار بود و فوت. دختر دیگر او ام کلثوم زن قتیبه بن ابی لهب، یعنی دو دختر پیامبر اسلام همسران عتبه و قتیبه فرزندان ابولهب که عثمان بعد از اون با در واقع ام کلثوم ازدواج میکنه که به او لقب ذوالنورین داد. بعد دختر کوچک او که به هر حال فاطمه مشخص. اما ما بعد از این داستان میبینیم که پیامبر اسلام دیگر صاحب فرزند نشد، با اینکه زنان جوانی رو هم در اختیار داشت. تنها یک فرزند رو به اون نسبت دادن که اون هم از ماریه به نام ابراهیم بود که با توجه به اینکه ظاهر او متفاوت بود، خود عایشه هم چندین بار به پیامبر اسلام کنایه زد که این فرزند تو نیست. بعضیا او رو فرزند غلام ماریه یعنی مابور دانستن. فرقی به نظر میرسه کاملا درسته، یعنی پیامبر اسلام بعدا عقیم شد یا به نوعی نابارور شد و ندوانه صاحب فرزند بشه. اما یک مطلبی رو عرض بکنم، ما نباید وحی رو کلا منصرف به این بکنیم که حاصل توهمات پیامبر، بلکه گاهی او سعی میکرد از همین وحی استفاده بکنه به نفع خود و مشروعیت خود. من داستان ایجابی معراج رو عرض کردم در جلسه گذشته، حالا یک داستان سلبی هم عرض بکنم که مسلمانان عزیز این مصادیق رو بهتر توجه کنند. ببینید، در میان اعراب اجنه نقشی داشتن، از جمله آوردن اخبار غیب، یعنی شعرا، پیشگویان، کاهنه ها هر کدام مدعی بودن ما یک سری اجنه در اختیار داریم، اینها اخبار غیب رو از آسمان برای ما می آمد. زمانی که پیامبر اسلام آمد، خواست مغازه یا دکان این کاهنه ها رو تعطیل بکنه. بنابراین در سوره جن به صراحت اشاره کرد که بعد از مبعث من و بعثت من به واسطه شهاب سنگ هایی که خداوند میفرستد دیگر هیچ اجنه‌ای نمیتواند اخبار آسمانی رو به کاهنان و شاعران بیاورد، یعنی من بعد هر خبر غیبی که هست از جانب من محمد خواهد. در واقع ببینید، این شخص سعی میکرد با یک نوع شیادی خاصی علاوه بر استفاده از اسطوره های عرب سعی بکنه اون رو در خدمت خودش هم درد.
3: پایان یک دست فروش.
4: اول خودم رو نجات دادم.
3: مرگ امیر حسین فتانت نیم قرن پس از توطئه روبودن شاهزاده ایرانی.
5: گفتش که من دادگاهتون رو به آتش میکشم.
3: از همکاری با ساواک تا تسلیم به اوین و همکاری با جمهوری اسلامی.
6: اگر بال بر میداشتم در اون موقعیت همین کار رو میکردم چه کردم.
3: داستان کمونیستی که خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان را به جوخه اعدام سپرد. 50 سال پیش از اینکه فرزند محمدرضا شاه پهلوی در نقش اپوزیسیون با مقام‌های کشورهای دیگر ملاقات کند، سال 1352، 5 سال پیش از انقلاب 57، در شرایطی که قیمت نفت در جهان در اوج بود و جای محمدرضا شاه پهلوی بر عرکه سلطنت محکم‌تر از همیشه، یکی از دراماتیک ترین حوادث تاریخ معاصر ایران رقم زد.
7: حالا برای امپریالیست دلالی میکنن، بورژوا کمپرادور.
3: دستگیری و محاکمه 12 نفر به اتهام توطئه شکست خورده که برخی چپ ها مدعی اند مخلوق اتاق فکر ساواک بود، اما در مقابل طرفداران حکومت محمد رضا شاه آن را اقدامی تروریستی میدانند. اما این پرونده یک متهم ردیف 13 هم داشت که اعلام شد فراری است. امیر حسین فتانت 24 ساله که بیش از یک متهم بود. اون 19 خرداد ماه 51 از زندان آزاد شد در قامت یک عضو چریک های فدایی خلق.
6: اومدیم این حقوق رو به روزیم بعدا متوجه شدیم که اصل این داستان که رفیقی که به من گفته این حرف رو اصلا خودش بازیچه ساواک بوده. میدونی یعنی از اون مهاجر صاف افتاد تو تور ساواک.
3: فتانت اما در بازگشت از زندان به ساواک برای همکاری چراغ سبز نشان داده بود. زمانی که در یک نقشه خرابکارانه قرار بود، تعدادی از مخالفان حکومت شاه در جریان جشنواره سینمای کودک ولیعهد و یا فرع پهلوی را گروگان بگیرند و در ازایش تقاضای آزادی زندانیان سیاسی را مطرح کنند. 9 سال پیش او در کتاب یک فنجان چای بی‌موقع نقش خودش را در یکی از مهمترین پرونده‌های سیاسی ایران بازگو کرد. ماجرایی که در روایت او از دیدار با کرامت دانشیان آغاز شد.
6: وقتی که من به من گفت قرار دو ماه دیگه ولی عقل تو اون بگیرم بکشن اینا، من چه شک نکردم میخوام اینا این از همه بچگانه بودم. من باید برم این رو بگم، چون اگر این رو نگم و فهمیدم که من این داستان رو میدونم، من 10 تا 15 سال زندانم. بودم که من این چیز رو نمیدونم، من هیچ وقت دیگه با روشن بگم هیچ کار نمیدونم.
8: فردی مثل دانشیان تا آخرین لحظه نمیدونسته که این امیر فتانت عامل ساواک است، بلکه به عنوان یک کادر برجسته سازمان شیرکا میشناستش.
3: او با آرمان یکی از بازجوهای مشروع ساواک شیراز که سال 58 اعدام شد تماس گرفت و خبر داد. در روایت امیر حسین فتانت ماجرا با حضور مسئول اول اداره کل سوم ساواک امنیت داخلی رنگ و بوی دیگری گرفت.
6: علی سعودی رئیس سازمان اطلاعات و امنیت مملکت من اومده اینجا اومده قرار بده من یه هم 22 سالمه قرار بذاره، از این معنی نداره. من باشه فهمیده اینو میخوام منو بکشن.
3: چند نفر از متهمان این پرونده و البته تحلیلگران چپ میگویند فتانت خواسته با داستان پرویز ثابتی خودش را قربانی جلوه دهد.
8: امیر حسین فتانت میگوید که سواه قصد کشتن منم داشته در موارد اینا، در صورتی که اصلا اینطوری نیست، سواه که حفظش میکنه.
6: چون این پرونده اعتماد به 2 نفر گوشت دار با 1 نفر گوشته این پرونده جدی ترقی نمیشد.
3: در هنگامه دستگیری متهمان پرونده در فاصله 27 تا 31 شهریور ماه سال 52 خسرو گلسرخی در زندان بود. همسرش عاطفه گرگین هم آنها یک بار در زندان اوین با هم مواجه شد.
9: خسرو بسیار تند به اینا جواب داد، به حقم اونجوری جواب داد، گفتش که من دادگاهتون رو به آتش میکشم، شما کدام اسلحه رو از من گرفتین که میخواییم منو با اینها دادگاهی کنید.
3: پخش زنده دادگاه خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان از تلویزیون اتفاق تکان دهنده ای بود. وقتی خسرو گلسرخی در مقام یک مارکسیست لنینیست از امام سوم شیعیان گفت:
10: سخنم را با گفته‌ای از مولا حسین شهید بزرگ خلق‌های خاورمیانه آغاز می‌کنم.
3: دیماه سال 52 خبر محکومیت 7 نفر از متهمان به اعدام منتشر شد. 2 نفر در دادگاه تجدید نظر از زیر حکم اعدام بیرون آمدند و 3 نفر با ابراز پشیمانی مشمول عفو محمد رضا شاه شدند. خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان اما حاضر نشدند تقاضای عفو کنند و 29 بهمن ماه همان سال تیرباران شدند. اسدالله علم وزیر دربار در خاطراتش می نویسد که شاه از طریق نصیری متوجه دستگیری متهمان شد و پیش از آن خبری نداشت.
6: 2 نفر فقط می رسند، ثابتی و فرامرز سرباز دادرس. این 2 نفر و چرا؟ چون بعد از این قضیه دادرس میشه رئیس کمیته ضد خرابکاری.
3: بسیاری معتقدند محاکمه این گروه و پخش مستقیم دادگاه به حکومت شاه سبه بزرگی زد و افکار عمومی را در مقابلش قرار داد.
6: با اون موقع تا قبل از این دادگاه مسائل سیاسی جنگی بود بین روشنفکران و دربار، بین روشنفکران و دولت. اینا از این بر میکشتن، اونا از اون بر شکنجه میکنن. ببینید مردم اصلا نمیشه چه خبری تو من بکرد.
3: پرویز ثابتی در کتاب در دامگه حادثه که روایت سرگذشتش در قالب یک مصاحبه است، در حرفهایش هیچ اشاره‌ای به فتانت و نقش او در دستگیری افراد نکرد. فتانت در سالهای گذشته بارها تاکید کرد که قربانی حوادث شده، اما اسناد کشف شده در ساواک شیراز نشان میداد که او عملا همکار ساواک بود.
8: و بعد مسئول چیز میکنن به اصطلاح سرشماری که اینجا جای اشاره نشده.
3: یک هفته پس از وقوع انقلاب اسلامی فیلم دادگاه گل سرخی دوباره از تلویزیون پخش شد و فتانت فهمید که دیگر جای ماندن نیست.
11: من بعد از انقلاب بودم، یه عبدالله هم بعد از انقلاب اومدم اینو پاکستان بودم، چون من میدونستم با کی طرف هم دیگه، از خودم با کمونیست بودم، من با اینو بزرگ شده بودم.
3: اما چند ماه بعد به ایران بازگشت و از بیم آنکه به دست انقلابیون چپ بیفتد خودش را به زندان اوین تبدیل کرد و اندکی بعد در سال 58 در قاب تلویزیون به عنوان همکار سواک اعتراف کرد و علیه حکومت شاه سخن گفت.
12: من یه گزارشگر بودم و 4 سال، یعنی از 2 سال قبلم دیگه رابطه‌مو قطع کردم، منتها به خاطر اینکه من همون که گفتم فکر کردم که یک زمانی با دیکتاتوری دست دادم. به هر حال
3: چند ماه زندان و بعد آزادی دستمزد کسی بود که مشخص شد روشنفکران رو لو میداد، نه نیروهای مذهبی. فتانت چندی بعد به کولومبیا رفت و در سفارت جمهوری اسلامی به عنوان مترجم مشغول به کار شد. همزمان او 2 کتاب گزارش یک آدمربایی به خاطرات روسپیان سودازده من از گابریل گارسیا مارکز را ترجمه کرد که این دومی پس از انتشار در ایران با ترجمه دیگر توقیف شد. او 16 اردیبهشت ماه در حالی درگذشت که در تمام این سالها در معرض قضاوت افکار عمومی با خودش درگیر.
11: اگر باز برمیگشتم در اون موقعیت همین کارو میکردم که کردم.
9: چطور ممکنه یه آدمی چنین کاریو بکنه و خودشم بعد بیاد بگه آره من کردم و خوبم کردم دفاعم بکنه؟ چون کرامت دانشم بهش خیلی مطمئن بوده.
3: امیر حسین فتانت 5 سال پیش یادداشتی در ستایش یهودا نوشت و گفت جواب این سوال را که چرا یهودا خیانت کرد فقط 2 نفر می‌دانند: یهودا و مسیح. مشتبه پور محسن، لندن.
13: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم، پرسنل سابق ارتش هستن ایشون، و در ادامه بحثی که هفته گذشته با هم داشتیم به یه موضوعی رسیدیم و اون این بود که برنامه‌ای که بعد اپوزیسیون ارائه بده تا نیروهای به اصطلاح نظامی احساس امنیتی بکنن که بخوان همکاری کنن با این جریان آزادی خواهی که الان در ایران مدتی شکل گرفته و با شدت داره حرکت میکنه، از اعتصابات و اعتراضات مختلفی که در شهرهای مختلف داره به وجود میاد. به هر حال تا ما همکاری نیروهای نظامی رو نداشته باشیم به اون شکل نمیتونیم به نتیجه این اعتراضات امیدواری خوبی داشته باشیم، به دلیل اینکه جابجایی قدرت همیشه به کمک نیروهای نظامی انجام میشه. میریم پیش آقای شهرام سبزواری تا ایشون با ما در میون بذارن که این مسائل چه مسائلی هستش که باید دوستش برنامه ریزی بشه. شهرام جان درود بر شما.
14: درود بر شما، درود بر بینندگان محترمتون. همونجور که شما فرمودین، پاشنه آشیل هر حکومتی نیروهای نظامی شه. حالا ما باید ببینیم که چه برنامه‌ای داریم برای ریزش نیروهای نظامی، یا نیروهایی که تو فکرشون ریزش هست به کجا مراجعه کنن، چجوری باید بیان خودشون رو پیدا کنن، به چه نیروی، به چه ارگانی، به چه جایی خودشون رو معرفی کنن. ببینید اینا هر کدومش یه دسته جدا داره. تنها شخصی که راجع به این که بیان کنار مردم بیستید، اونایی که دستشون آلوده به خون نیست، اونایی که نمیدونم توی کشتار سهیم نبودن، بیان کنار مردم بیستن، فقط در این حد صحبت کرده، شخصش آزاد است. بقیه که اصلا هیچ برنامه‌ای ندارن، هیچی اصلا حتی راجبشون صحبت هم نکردن. ولی خب همین این نکته هم هست که آقا شما بیاین مثلا ریزش کنید، حالا به فرض بیاین کنار مردم بیستید، بعدش یعنی الان مثلا ما در مرحله ابتدایی انقلاب هستیم، اگه مرحله به مرحله در نظر بگیریم، چون رژیم هنوز هست، چون روابط خارجیش هنوز داره، اونقدر تضعیف نشده، امروز نیروها بیان پشت مردم بایستن، خب فردا تکلیف این نیروها چیه؟ چون نیروهای نظامی یه چیز متفاوته با نیروهای مردمی. نیروهای نظامی بعضن در خونهای سازمانی زندگی میکنن، بعد زیر نظر هستن، آدرس پدر، مادر، برادر، خواهر، همه چیزشون رو دارن، یه ذره مخفی شدن براشون به مراتب سخت تره تا یه شخص عادی بخواد مخفی بشه. خب باید برنامه داشته باشیم، باید اپوزیسیون فردایی رو به اینا نشون بده که اینا بتونن کنار مردم بیستن. ها حال اگه سوال دیگه هست من در خدمتتونم به
13: نه در یه خورده راجب خود این برنامه میخواستم که اگه ممکنه بازش بکنیم که ببینیم این برنامه بعد چی باشه، یعنی چطور در حقیقت این نیروهای نظامی خیالشون راحت میشه که بعد از گذار از جمهوری اسلامی و بعد از جابجایی قدرت آسیبی بهشون نمیرسه و همچنان کار خودشون دارن، زندگی خودشون دارن. و قطعا خب با توجه به مدل اداره کردن کشور که جمهوری اسلامی داشته در تمام این 44 سال و همینجوری بدتر و بدتر شده، داریم میبینیم که دزدی‌هایی که میشه، فسادهایی که میشه، حتی در خود نیروی انتظامی فسادهای زیادی میشه، حتی در زمان جنگ. من یادمه با یکی از کسانی که در جنگ ایران عراق شرکت داشت به عنوان مثلا تهیه کننده خبر و اینا رفته بود لب مرز، اون توضیح میداد که مثلا فرض کن موتورای تریل اون موقع موتورای تریل میبردن که هنوز هم هستش نیروهای نظامی، مخصوصا الان بیشتر برای سرکوب استفاده میکنن، میآوردن اونجا و اینا صورت میکردن که مثلا اینقدر موتور در فلان عملیات از بین رفته، در صورتی که از بین نرفته بود و برده بودن تو بازار آزاد فروخته بودن. یعنی از این پرونده‌های فساد به وفور یافت میشه در حتی ارتش که در حقیقت داره حق خود ارتشیان و نظامیان رو دارن ضایع میکنن. این بودجه‌ای که بودجه کشور از خزانه کشور که درآمد کشوره داره مصرف میشه و داره میره تو جیب یه سری آدم دیگه. یکی این که بگو که آیا شما پرونده‌های میشناسید شبیه به این، یعنی همینجوری این فساد ادامه داره، درست این حرف من یا نه؟ و این که به هر حال بعد از این جابجایی خب حداقلش اینه که این آدمای فاسد نیستن در رأس امور، ولی چه تضمینی هست برای کسانی که به هر حال میپیوندن به مردم، به جنبش آزادی خواهی مردم ایران و کمک میکنن، چه تضمینی هستش که اونها زندگی راحتی داشته باشن بعد از اینجا به جای قدرت؟
14: خب افشین جان اگه اجازه بدی من اول راجع به این صحبت کنم که خیلی فریاد میزنن ارتش کجایی، ارتش چرا پشت ما نمیایی، بعضا هم یه وایس مال فیلم چه یا فیلم نونه، سریال نونه پخش شده که دختر کرده میگه ارتشی ها کجایید اینا، اصلا اون صحت نداره، یه وایس ویرایش شده است پخشش میکنن که مثلا یه دختر کرده اینجوری. ببینید در یه شهر مثل تهران حالا در نظر بگیریم یا حالا شهر اصفهان، شهرهایی که خودمون میشناسیم، با این سازهای جدید اگر ارتش با ساز و برگ کامل بیاد پشت مردم بیسته، قطعا نیروی مقابلش هم با یه نیروی نظامی قوی قدر میاد میسته دیگه، که یه همون سلاح ها رو داره، میدونید چی میگم، یعنی یه جنگ خیابونی در میگیره بین دو نیروی مسلح. حالا بعضی نمیگم قطعا سپاه، حالا بخشی از سپاه و بخشی از نیروهای نیابتی، بالاخره رژیم وقتی ببینه در اون حد نیروهای نیابتیشو وارد کشور میکنه که بعضا دیدیم بعضی جاها اصلا فارسی نمیفهمیدن سرکوبگرا. خب تیراندازی در شهری مثل تهران قطعا کشته‌های فراوانی به جای میذاره، تیراندازی که شما بخواید کشته‌های غیر نظامی عرض میکنم، نظامی که دیگه تکلیفش مشخصه و بلده چجوری از خودش محافظت کنه، ولی شما فکر کنید توی محله‌ای که حجم خانه ها زیاده اینا برن یه دفعه روبروی هم ویستن شروع کنن به تیراندازی کردن و خونه های مردم مورد هدف قرار بگیره و قطعا ما درصد کشته زیادی داریم. اومدن ارتش یا یه نیروی نظامی مثل ارتش کنار مردم ایستادن شرایط و ضوابط خودش داره، احساسی نباید عمل بکنیم، احساسی نباید یه درخواستی بکنیم که بعد اون خارش تو چشم خودمون بره. حالا شاید بعضا خیلی خوششون نیاد از این حرفی که من میزنم، خیلی از ارتشی ها دلشون با مردمه ولی دستشون بسته است، چون نمیتونن بیان علنن اعلام انزجار بکنن یا بیان علنن کنار مردم بیستن، مثلا تفنگ جسر وردارن بیارن فکر کنید شما تیراندازی کنن، چهار تا تیرش به هر خونه بخوره دیوارشو امروز سوراخ میکنه و باعث میشه که ساکنین اون خونه به قول معروف آسیب بهشون برسه، ناخواسته باعث میشه که آسیب برسه. به خاطر همین یه مقدار ارتشی ها الان تحت فشار سه جانبند، یکی از طرف مردمه، یکی از طرف دولته که میخواد سمت مردم نیام، یکی هم از طرف وجدان خودشونه که هنوز نتونستن باهاش کنار بیان که کدوم طرف کامل بیست. خب برسیم حالا به سوال شما. من اصلا یاد آرم سوال شما چی.
13: ببین من بیشتر نظرم اولا که یه بار فقط اینو تایید یا تکذیب کن که آیا واقعا این فساد سازمانی یافته و این واقعا وجود داره حتی در ارتش.
14: ببینید اون موتورهای ترل که شما فرمودید، خب اون سیستم جنگ اصلا معروف بود که این فرماندهان سپاه اکثرا اونجا پولدار شدن، خودشون هم 3-4 تا فیلم ساختن دادن بیرون که مثلا فرماندهانی که میرفتن شهید میشدن شهید میشدن، هیچی از مال گذشته بودن، فرماندهانی که مثلا دنبال مال و اینا بودن، بعدش اومدن چه ثروتی به جیب زدن و خودشون هم فیلمش رو ساختن و دادن، همه مستظر هستن. فساد سیستماتیک در رده فرماندهان هست، در ارتش هم بوده. ببینید در ارتش اومدن برجهایی دادن به فرماندهان، این چیزایی بود که حالا دادن. یه سری چیزا هم افشا شد، مثل کلاهبرداری یا چجوری بگم توانی با یک شرکتی سیلند سازی در بندر عباس، منطقه یکم بندر عباس، قرارداد موتور کشتی، ساخت موتور کشتی بود و فکر نکنید که مثلا، ولی بیایم مثلا تعدادش رو ببینیم، تعدادش نسبت 1 به 1000 به سپاه، یعنی اگه 1000 تا اختلاس در سپاه بشه یکی تو ارتش میشه یا دوتا تو ارتش میشه، که خیلی هاشم اصلا فکرشو نمیکنن، مثلا نمیدونن این کاری که دارن میکنن اسمش مثلا فرار مالیاتی یا فرار کدیه. ببینید وقتی بودجه نظامی تخصیص داده میشه به یک نیروی نظامی، بر اساس یک کدهایی تخصیص داده میشه، میان اونو خرج میکنن، مثلا کد پوشاک رو یه دفعه خرج میکنن برای کد آذوقه، یا کد آذوقه رو خرج میکنن مثلا برای کد صنعتی. اینا وقتی اختلاف کدی داشته باشن خب میشه فساد مالی. فساد مالی پرونده فساد مالیه، ولی پولش تو جیب کسی نمیشه. اونی که مشخصا پول در جیب رفته بود، یکی بنیاد تعاون بود که پنه سی رو ساخته بودن توی چیتگر، پنه ای بی سی رو ساخته بودن و حسابی لفت و لیست کرده بودن بنیاد تعاون آجاق، و اینکه همون منطقه یکم بندر عباس بود و چند تا پرونده های ریزه که اصلا مبلغش رو اصلا شما مثلا 300 میلیون 200 میلیون اینا اصلا رقمی در قبال 3000 میلیارد 4000 میلیارد اصلا دیده نمیشه، که بعضا میگیرن و حالا خوشبختانه اونی که فساد کردن میگیرن، ولی بس اینه که اونی که مثلا از سپاه میگیرن میره اونجا جوجه میزنه، میبینیم تصاویرش میاد بیرون، یا اینکه میاد همونجا تو زندان مأمور خریده هنوز داره ادامه کارش میده، ولی ارتشی اصلا معلوم نمیشه کیو گرفتن کیو نگرفت.
13: درسته. مثلا ما توی حالا یه خبری اومد این چند ماه گذشته و شاید در یک سال گذشته که برادر همین سردار سلامی، حسین سلامی که الان فرمانده سپاهه، برادرش هم فرمانده ارتشه، این درسته؟
14: برادرش فرمانده یک فرمانده ارتش نیست، برادرش توی یکی از یگانها رده فرماندهی داره خدمت.
13: درسته. همین. پس یعنی بعضی
14: میدونید عبدالرحیم موسوی همون آخونزاده، آخه هر فرماندهی که فرمانده نیست، اینم فرمانده پادگانی هسته.
13: درسته.
14: برادر سیاری چیزه به قول معروف جانشین سازمان اطلاعات سپاه.
13: یعنی در حقیقت از این آدرس میشه فهمید که پس یه سری از فرماندهان به اصطلاح فرماندهان ارتش در حقیقت از سپاه اومدن و لباس ارتش تنشون کردن، همون سپاهی هستن که مثلا شدن پرسنل ارتش.
14: نه نه نه ببینید اینجوری نیست، تفکرات اونه. یعنی شما الان مثلا همین امیر دریادار سیاری رو که عرض میکنم خدمت شما، خب ایشون یه قهرمان ملی هم هست، 70% جانباز، واقعا جز تکاران دریایی بوده که در اون قضیه خرمشهر از روز ابتدا بوده و جنگیده، تا اینجاش قهرمان ملیه، ولی بخش زوب در ولایتش دیگه برمیگرده به اون زوب در ولایت بودنش.
13: نه منظور من میدونی چی، منظور من اینه که پس یه سری از فرماندهان ارتش حکومتی هستن، یعنی
14: هم بقول شما اون باشه فرمانده نمیشن.
13: خب
14: قاعدش اینه که فرمانده ارتش باید فرماندهان
13: درسته.
14: یعنی کسی که میاد اونجا یه تیپی رو دستش میدن یا یه گروهی رو دستش میدن، اگر حکومتی نباشه، اگه زوب در ولایت نباشه، اون تیپ خیلی کار رو میتونه بکنه.
13: و در مورد اینکه اشاره کردی
14: یکی دو بار اومدن پشت مردم ایستاده، آدم نباید اینا رو فرمید.
13: درسته. اینی که من اشاره کردم که مثلا ارتش به مردم بپیونده و شما گفتی که اگه خب جنگ خیابونی در بگیره، خب عملا اگر جمعیت بالایی، یعنی هر تا بالای 100 هزار نفر بیان توی خیابون، امکان به وجود آوردن همچین جنگی از بین میره دیگه. یعنی عملا نیروی سرکوب آشمز میشه، درسته؟ این
14: نیروی سرکوب آشمز میشه، اون موقع عملیات خلع سلاح خیلی راحت تر میشه.
13: خب
14: حالا من نمیخوام بگم،
13: درسته؟ اون چیزی که
14: وقتی جمعیت زیادی تو خیابون قرار بگیره، ابتکار عملو از نیروی سرکوب میگیره. وقتی ابتکار عملو از نیروی سرکوب بگیره، دسته‌های مقاومتی که در ارتش تشکیل شده یا در نیروهای نظامی کلا تشکیل شده، خیلی راحت‌تر میتونن برن عملیات خلع سلاح، دستگیری، حتی
13: دقیقاً منظور منم همین، یعنی که مثلا اون بدنه ارتش بره همین فرماندهان فاسد فقط دستگیر بکنه و عملا
14: میکنه این کارو قبل از خیابونه. البته دستگیر فرماندهان فاسد قبل از خیابون،
13: خب همون، یعنی در حقیقت دیگه به خیابون نمیرسه که اصلا بخوام اونا نیرو بیارن کاری بکنن. تو خود پادگان ها تموم میشه قضیه.
14: اگه بمونن، اگه فرار نکنن، همونجا تو پادگان ها قطعا اینا دستگیر میشن. چون دل خوشی این ملت از این پرسنل، اینجوری بگم بهتر، پرسنل از این فرماندهان ندارن که همه این تبعیضا، همه این بالا پایینا رو از چش این فرماندهان ببینن. ببینید، من همونجوری که عرض کردم خدمتتون، یه چند سالی توی معیشت پرسنل کار میکردم، فشار آوردیم برای حق ماموریتایی که مثلا 3 سال 4 سال داده نشده بود، یا پولایی که مثلا حق لباس و اینا به نظامی ها میدن، اینا پرداخت نشده بود. فشار آوردیم. آقای موسوی اومد ورداشت رفت شروع کرد سی دی پخش کردن تو یگانه، افتاده بود تو بحبوه کرونا و اینا، میخواست رفت فشار بیاد بیرون، سی دی پخش کرد توی یگانه که من سر 5 سال علم میکنم، بل میکنم. همین عذرخواهی اخیرش هم که اومده بود بیرون، اتفاقا من یه دونه کلیپ هم راجبش ساختم که عذرخواهیش از روی اجبار بوده، نه که من نتونستم اون وعده هایی که داده بودم و محق کنم. این رفتن آخرین تلاشی که کردن، از مجلس یه وامی مصوب کردن 6 میلیون تومان به هر پرسنل بدن. حالا هر کس دیگه، حالا بدهی وامی نداشت، نمیدونم چک برگشتی نداشت، فلان نداشت، بیسار نداشت، 6 میلیون تومان اینا میخواستن بهش بدن، تازه با این همه داستان و ضامن و بالا و پایین. خب تا اینجا کارو دارین، ولی به فرماندهان 80 میلیون تومان وام دادن، تازه وام اونا 2% بود. یعنی همون پولی هم که از مجلس گرفتن نیوردن بدن به پرسنل، حالا به اسم وام مالا خوب نبود، بیشتر بدبختشو میکرد، به اسم وام هم نیوردن بدن به پرسنل. اونا اومدن چیکار کردن؟ 80 میلیون نفری برای خودشون ورداشتن. اول اون موقع 80 میلیون سال 90 فکر کنم 98 بود یا 97 بود، 80 میلیون خیلی پول بود. این سه الان نبود که مثلا میگه 80 میلیون، نه اون موقع مبلغی بود. 80 میلیون نفر خودشون ازشون و 6 میلیون تومان فقط به پرسنل، اونم با اما اگر دادن. خب شما به نظر شما پرسنل حال و روز خوشی از اینا دارن؟ هرچی تبعیض هست به خاطر بی برزگی و بی لیاقتی فرماندهان ارتشه، میدونن خودشون.
13: بله، حالا الان میخوام ببینم که این فرماندهان دقیقاً چه خواسته، یعنی چی خیالشون راحت، فرماندهان نمیگم، ببخشید، همون پرسنلی که ناراضی از فرماندهش، چی راضیش میکنه که مطمئن بشه که خیلی خب الان دیگه ما میتونیم بریم این فرماندهان فاسدمون رو دستگیر بکنیم و خلع سلاحشون بکنیم؟ چطور خیالشون راحت میشه از این موضوع؟
14: دو سوم انقلاب پیش رفته باشه و این که بدونن سیستم بعدی کی هست، چی هست، یعنی کی میخواد اون دولت رو تحویل بگیره و تحویل به قول معروف برسونه به اون رأی‌گیری آزاد تا تحویل بده به نفر بعد یا دولت بعد یا هر چی.
13: حالا میگن دوران گذار، الان
14: بله الان دوران گذار رو عرض میکنم. خواستم که حالا نگن این مثلا طرفدار دسته ای، نه اینجوری نیست. ببینید اون تیمی که میخواد اون دوران گذار رو مدیریت بکنه و اون حساس ترین دوره است. ما اگه تجربه 57 بذاریم، خیلی بیگناه ها در سال 57 تو همون دوران دولت موقت اعدام شدن، خیلی از قراردادها ملغا شد، خیلی از کارهایی که به نفع ملت بود به نابودی رفت به خاطر همون نبود مدیریت یا نفوذ عده‌ای در اون سیستم دوران گذار سال 57.
13: خب ببینید سال 57 یه برنامه ریزی جهانی بود اصلا، یا در حقیقت خمینی یا اون دسته‌ای که اومدن حاکم شدن اصلا لیست داشتن که بعد برن چه کسایی رو بکشن تا خیالشون راحت بشه که این سیستمشون هیچ وقت تکون نخوره. و قشنگ یعنی الان میشه تشخیص داد، یعنی الان مثلا بی بی سی فارسی داره چیکار میکنه و اون موقع داشت چیکار میکرد و رسانه ها اون موقع نقششون چی بود در تضعیف حکومت قبلی در حکومت محمد رضا شاه و الان دارن چیکار میکنن همون رسانه ها. و برای همین واقعا مدل درستی نیست به نظر من 57 که ما بخوایم بگیم که میتونیم بگیم که ببین اونجا چه اتفاقی افتاد پس الان نباید اون اتفاقا بیفته، ولی این که بگیم الان شرایط ما مثل شرایط 57 من فکر میکنم که ما رو از هدفمون دور میکنه.
14: همچین چیزی عرض نکرد.
13: آره شرایطمون فرق داره.
14: همچین چیزی عرض من درست. رو عرض کردم که درس بگیریم.
13: درست.
14: ببینید خب همون مدل همون ویترین پیش روی هر نظامی هست.
13: درست.
14: اونو میبینه و الان میاد میگه خب اگه من این اتفاق برام بیفته. ببینین ارتشی ها خیلی ضرر کردن، اتفاقا یه توییتی هم در این مورد زده بودم. ارتشی ها خب شاهنشاه دستور داده بود که همه میدونن دیگه الان مشخصه دیگه، گفته بود کسی رو نکشید، فشار حد اکثری نذارید. بعد حتی بهش پیشنهاد داده بودن دیگه، اعتراف همین نایی که الان سر کار هستن اشغالگره هست که به شاهنشاه پیشنهاد داده بودن ما بریم قائله رو خط کنیم. شاهنشاه پرسیده بود چقدر آدم کشته میشه، گفته بودن حدود 1 میلیون نفر و ایشون گفته بود که پس من دیگه به کی حکومت کنم؟ میدونی چی عرض میکنم؟ ایشون دستور داده بود که نکش. حالا اومدن چیکار کردن؟ اول که ارتش رو اونجوری تضعیف کردن، لیست داشتن، سرانو زدن، اونایی که واقعا تاثیرگذار بودن میتونستن نگه دارن ارتش رو اونجوری، یه سری اونجوری زدن، یه سری دیگه اومدن با کودتایی که مدیریت شده بود توسط خودشون واز ارتشیای وطن پرست رو پیدا کردن دوباره به اون شکل زدن که آقا اینجوری. بعد اومدن چیکار کردن؟ یه برچسب رو طاغوتی بهشون زدن، درگیر جنگ هم شدن. همون ارتشی که طاغوتی بود و باقی مونده هاش هم نصف بیشترش توی زندان بودن درگیر جنگ شدن و خیلی هاشون از زندان در آوردن و رفتن به جنگ، به جنگ دفاع از میهن. جنگ که تموم شد اومدن چیکار کردن؟ یه وچه سادن روشون خائنی نبشا. خب شاه خودش گفته بود نکشید. بعد اینجا چه اتفاق میفته؟ این خائنی نبشا اگر کشته بودن، اگر اون روز اومد بودن چیکار میکرد نمیدونم، وایستاده بودن و رو خون مردم رژه رفته بودن و اون حکومت شاهنشاهی رو نگه می‌داشتن، امروز همین آدما بهشون میگفتن جنایتکار جنگی یا ارتش خونریز. ببینید ارتش همیشه مظلوم واقع شده تو این.
13: خب همون ببین الان من موافقم، البته بخوام بگم که یه بار دیگه بگم که 57 قشنگ برنامه ریزی شده بود به وسیله سیستم های امنیتی خارجی و اونها خیلی نقش داشتن توی ساکت کردن ارتش، تو همه این چیزا حساب شده بود کاملا داستان 57. الان خب یه شرایط دیگه، یه واقعا یه جنبش مردمی هست، مردم میخوان آزاد بشن از زیر فشار جمهوری اسلامی و حتی خود پرسنل ارتش هم در فشار هستن، مثل گذشته نیست هستن. و حالا الان این پرسنل ارتش باید خیالشون راحت بشه. شما گفتید 2/3 انقلاب باید انجام بشه. خب اون جمعیت مثلا زیادی که بیاد تو خیابون میتونه این قوت قلبو بده به پرسنلشون که برن فرماندهان فاسدشون رو دستگیر بکنن. اما اون کاری که بعد اپوزیسیون انجام بده، یعنی اون برنامه‌ای که بعد اپوزیسیون بذاره رو میز تا خیال همه رو در حقیقت راحت بکنه. ببینید مثلا صحبت میشه راجع به اینکه قانون اساسی ما برگردیم مثلا به فلان قانون اساسی مشروطه یا برگردیم به قانون، یه بعضی هم قبلا اصلا رفتن که قانون اساسی بنویسن و اینا. اون چیزی که من خودم بهش رسیدم، حالا شما چون توی سیستم به اصطلاح یک سیستم کار کردی، ارتش خودش یک سیستم سلسله مراتب داره و مثل یک ارگانی، مثل یک اداره مشخص داره کارش انجام میده. خب مثلا نگاه میکنیم میبینیم خب یه عده‌ای دارن تو وزارت دارایی کار میکنن، یه عده‌ای دارن تو شهرداری کار میکنن، یه عده‌ای دارن برای دولت دارن کار میکنن. این عده که صبح بلند نمیشن قانون اساسی بخونن بعد برن سر کارشون، اینا دارن میرن یه کار مشخص، یه وظیفه‌ای دارن، بعد برن اون سرویسشون رو به قول معروف بدن و آخر ما هم حقوقشون رو بگیرن. معمولا هم اینجوریه که بودجه رو وقتی میریزن حداقل چند ماه حقوق جلو جلو توی حسابا هست برای اینکه بتونن حقوق کارمندای دولت رو سر وقت پرداخت بکنن. معمولا اینجوریه، حالا هر جاشو که من اشتباه میگم شما بگید. پس بنابراین ما لنگ در حقیقت قانون اساسی نیستیم، ما باید بدونیم که این سیستم مدیریتی که در حال حاضر وجود داره از کدوم مرحله به پایینش مردمند و از کدوم مرحله به بالاش همون فرماندهان فاسد، همون مدیران فاسد و اختلاسگر و اینا هستن و اونها رو کنار بزنیم و یه به هر حال یا یه سری مدیر از بین همین بخشی که مردم هستن انتخاب بکنیم تو همین اداره ها از تو همون ارتش، یا اینکه یه سری آدم رو مثلا از قبل آماده بکنن بگن آقا این آدم ها میان اینجا رو، این اداره رو، این وزارتخونه رو مدیریت میکنن برای دوران گذار تا مردم توی یک رفراندومی تشخیص بدن که چه سیستم حکومتی رو میخوان و بیان رأی بدن. این الان لنگ چی هستیم دقیقا به نظرت؟
14: ببینید قانون اساسی که شما فرمودید قانون اساسی مال بعدشه، ما الان لنگ برنامه ریزی برای براندازی هستیم، لنگ سازماندهی برای براندازی هستیم. اول براندازی بکنیم بعد میام رو قانون اساسی با هم بحث میکنیم و قانون اساسی رو میبریم چون.
13: یعنی ببخشید من میونی کلمه، اول براندازیه بعد دوران گذاره و بعد حالا قانون اساسی های مختلف
14: قانون اساسی بله میشینن اون حالا هر کدومش حالا فرق نمی‌کنه، مشروطه غیر مشروطه همون مشروطه هم بالاخره اصلاحیات می‌خواد.
13: درست.
14: چون نمیشه با اون قانونی که اون قانون سکولار نبود، الان باید قانون سکولار ده. حالا من نمی‌خوام وارد این بحث بشم، ولی بحثی که الان من خدمتتون هستم اینه که ببینید وقتی که یک برنامه مدون، یک برنامه تنظیم شده درست درمون برای براندازی وجود داشته باشه، سازماندهی وجود داشته باشه، پله پله این مراحل مراحل براندازی جلو بره، اون موقع است که اعتماد میشه، اطمینان میشه که براندازی داره شکل میگیره. رژیم شکسته، رژیم از نظر اقتصادی شکسته، از نظر روابط بین الملل شکسته. حالا درسته یه کورس امیدی بعضی موقع برش باز میشه، یه کسی گروگان دارن یا یه مسئله هست یه نگاهی بهشون میکنن و میان و میرن، اون متفاوته، اون زیاد دوامی نداره. ما تجربه داشتیم از قدیم، اروپایی ها همچین پای کار هر وقت ببینن به نفعشونه میرن اون سمت، ببینن این ور به نفعشونه میچرخن این سمت، فرق نمیکنه. مهم اینه که این اپوزیسیونی که بیرونه یه برنامه درست داشته باشه، جای همه رو مشخص کنه. فردا روزی اون به فرض از رده سوم هر هنگی تکلیفش چی میشه، حتی همون رأس هنگ تکلیفش چی میشه. یعنی شما اگه یه سرتیپ مثلا فلانی، حالا زوب در ولایت هم هستی، همه چی هستی، قراره چه بلایی سرت بیا؟ خب اون شخصی که اونجاست تنها که نیست، که خانواده داره، فرزند داره، برادر داره، اینا همه تأثیر گذاره. وقتی شما یه برنامه درستی داشته باشی، همون حرفی که شاهزاده زد اتفاقا خیلی خوب بود، ولی حیف که فقط در حد حرف مونده. ببینید گفت کسی که خونش به دستش به خون مردم آلوده نیست میتونه بیاد و با آغوش باز میپذیرمش، ولی این فقط الان در حد حرفه، یعنی هنوز اون پایگاه سفت و محکمی رو پیدا نکرده. من خودم قبول دارم اون حرفو، ولی آیا اونیه که داره خدمت میکنه قبول داره؟ میدونه چی عرض میکنم؟ یه وقت حالا سوء تفاهم نشه، یه عده بگن آقا نه فلان، نه اینجوری نیست. ولی شاهزاده این حرفو زده، ولی یه سری دیگه هستن که بالاخره یه جایگاهی دارن، جمهوری خواهن فلانن، در حد ایشون نیستن ولی خب حرف میزنن دیگه. هیچ کدومشون راجع به نیروهای مسلح یا به چه بلای سر نیروهای مسلح میاد حرف نزدن. وقتی کمونیست‌ها یا چپ‌ها راجع به نیروهای مثلث صحبت می‌کنن، هنوز اون کینه گذشته رو ما داریم می‌بینیم، نوع برخوردشون رو می‌بینیم راجع به نیروهای مثلث. خب چه جوری شما می‌خواید نیروهای مثلث رو جذب کنید؟ شما بیایید با فوش و فضیحت و مظلومان مورد از کشور داره دفاع می‌کنه، کشته میشه به خاطر اون خط مرزی کشور، یه سری دست و کف میزنن، خب خجالت بکشید. این اصلا قضیهش با اون آدمی که توی خیابونه متفاوته. اگه اون مزبان نباشه، طالبان که هیچی، حالا هر خری دیگه همونور میاد تو، میاد تجاوز میکنه به کشورمون، بخشی از کشورمونو میخواد دست درازی بهش بکنه. خب باید ما اینا رو تفکیک بدیم. این احساسات خوبه، خیلی احساساتیه که من بهش احترام میذارم، میهم پرستانه شد، ولی اگه بخواین شما احساساتتون رو یه ذره از حدش بگذارن، این میشه جنایت.
13: خب حالا بریم مثلا فکر کنیم که الان، یعنی میخوام اینو بفهمم که چه برنامه‌ای خیال همه رو راحت میکنه، یعنی قشنگ من مشخص بکنه، بگی که در حد حرف نباشه دیگه، عملی باشه، یه چیزی که بدونن که خیلی خب دیگه باید روی این حساب بکنن.
14: اتحاد در اپوزیسیون این که یک نفر بدونن طرف حسابشون یک نفریه که میتونه گذره اون دوران گذره در دست بگیره، این خیلی،
13: یعنی فقط اون یک نفر کافیه، یک برنامه مشخص و شفاف میخواد.
14: یک نفر که عزم کنم یا سوء تفاهم نشه، من منظورم اینه که حالا شما اگه یک گروه هم داشته باشید، وقتی راجع به گروه حرف میزنید، میگید این تیم این برنامه رو داده، این تیم این حرف رو زده،
13: درست،
14: این تیم اینو گفته، نه اینکه مثلا من به عنوان یک تیم بیام کار کنم بگم من شهرام سبزواری اینو میگم، آقای ایکس اینو میگه، آقای ایگرگ اینو میگه، درست، یا خانم فلان اینو میگه. میتونید چی عرض میکنم خدمت شما؟ مهم اینه که تیمی که داره کار میکنه حرفش یک شکل باشه و یک خواسته باشه. حالا اگر من اتحاد میکنم، اتحادم جوری باشه، اختلاف سلیقه داریم یا هر کدوم از یک سیستم فکری هستیم یا از یک نوع گرایش فکری داریم پیروی میکنیم، حرفمون یک کاسه باشه، مشخص باشه براندازیمون چیه، نمیدونم برنامه برای نیروهای نظامی پس از گذار و پس از گذارمون چیه، چه کاری میخوایم بکنیم، نه اینکه شو تلویزیونی که نیست که.
13: درسته. حالا یه موضوع دیگر رو میخوام مطرح بکنم. ببین به هر حال الان 44 ساله که ما اپوزیسیون نمیدونم داریم و نداریم، یعنی هم داریم هم نداریم، در ظاهر و تو تلویزیون و اینا داریم، ولی در عمل که میرسه من حرکت مؤثری ندیدم در عمل هنوز ازشون. و به هر حال ما هم نمیتونیم معطل این بشینیم، یعنی ببین الان کشورمون داره هر روز نابود میشه، خاکشو میفروشن، خاکش حالا فقط گرفتن خاک که نیست، خاکی هم که دارن میفروشن بار کشتی میکنن میبرن، اونم خاکمونه، این سنگ معدنی که دارن خام میفروشن میره، اونم خاکمونه داره میره، و همینجوری دارن این کارو انجام میدن. ما که نمیتونیم هی معطل بشینیم که مثلا یه عده اون طرف بیان بالاخره مثلا کنار هم یه حرفی بزنن، یه برنامه‌ای بدن. خودمون، خود ارتش، آیا چنین پتانسیلی داره که بتونه در خودش یه هماهنگی به وجود بیاره، همون بخشش که مردمی هستن و وارد عمل بشه؟
14: 100% داره، زمانی که مردم، همون که عرض کردم، مردم بیان کف خیابون و بدونن که مثلا همون جمعیتی که شما گفتید، جمعیت از یه حدی بگذره خیلی ها میان. ببینید ما در فردیس یکی از سربانامون کشته شد تو همین جریانات، کشته هم داده ارتش، نه اینکه مقابل مردم بیسته، در کنار مردم بوده کشته شده، هیچ جا هم گفته نشده که مثلا شهید فلانی یا نمیدونم جاوید نام فلانی. اینه ما داشتیم، ما در شیراز داشتیم، در فردیس داشتیم، در خود تهران داشتیم، در تبریز داشتیم. مهم اینه که ارتشی ها بفهمن که قراره دیگه این رژیم بره، میتونن اعتماد کنن رو مردم، میتونن اتکا کنن به مردم که دیگه کار این رژیم تمومه. چون وقتی که این درا بسته بشه، میدونه چی عرض میکنم، مثلا فروکش بکنه، اولین نیرویی که بخواد نابود بشه، کسی که بخواد نمیدونم برخورد شدید باش بشه، خب ارتشی هست، اونیه که نظامیه، فرق نمیکنه ارتشی نیروی انتظامی، فرق نمیکنه. خیلی از بچهای نیروی انتظامی الان در زندانن به خاطر اینکه تو سرکوب ها شرکت نکردن، خیلی از بچهای ارتش الان دو تاشون هستن که اصلا معلوم نیست کجا نگرشون داشتن، انفرادی هن. خب اینا رو ما داریم، این مشکلات رو داریم، میدونید چی عرض میکنم. مهم اینه که ارتشی ها بدونن که مردم واقعا اومدن کارو تموم بکنن. اینی که شما اومدی کارو تموم بکنی با اینی که مقطعی میای بیرون خیلی متفاوته. نمیدونم منظور منو
13: درسته.
14: مهم اینه که اون خواستنه بیاد توی موج مردم، توی سر مردم و قطعا متفاوت کار.
13: سپاسگزارم. من فقط یه سوال خیلی کوتاه دارم ازت. آیا درسته که سال 96 یه بخشی از نیروهای نظامی نخواستن بیان به سرکوب مردم بپیوندن، مخصوصا در اصفهان تقریبا یه شورش جان؟
14: شیراز و اصفهان.
13: آها، پس درسته این سال 96.
14: بله. شیراز و اصفهان، حتی شیراز فرمانده تیپ هواورد به مشکل خیلی زیادی خورد، به خاطر اینکه جلسه امنیت ملی استان بهش گفته بودن کمک کن، گفته بود من ارتشی هم، ارتش به این. حتی یه فیلم هم جدیدن از موسوی اومده بیرون که میگه، البته با این صحبته که میگه به ما آقا گفته که برید شما تنگر مواظب باشید.
15: فرمودن فلج و نود به اذن الله. ماجرای ما ماجرای نگهبانی تنگه احده. امام ما به ما فرمودن که تنگر محافظت کن.
14: یه تدبیری میکنه، یه تعبیری میکنه از جنگ احد که من مثلا حضرت محمد به من گفته برو اونجا مثلا چیزو بگیر، اون تنگه احد و مراقب باش نیروهای دشمن نیاد. یعنی دخالت، ببینید خود ارتشی ها به خاطر اینکه دخالت نمی کنن از هر طریق فرماندهان سپاه تحت فشارن. حالا از طریق فرماندهان نباشن یه سری بغچی داره مثل این قاسمی و مثل اون یارو عباسی و اینا رو تحت فشار میذاره، بهشون تیکه میدازن اینا. برای بستن دهن اونا هم که شده موسوی اومده گفته که منو حضرت محمد به من گفته برو تنگه احد و مواظب باش، من باید مرزا رو مواظب باشم. اینجور صحبت ها دیگه. بس اینه که سیستم بدنه اصلا همکاری نمی کنه با اینجور رفتار که بیاد مردم رو سرکوب بکنه. یا داشتیم موارد زیاد داشتیم، حالا یه سری نامه هاش و یه سری از فیلم ها رو من خدمت شما می فرستم اگه خواستید.
13: حتما حتما استقبال میکنم، حتما بفرستین اونا رو نشون بدیم، بعد پوشش داده بشه. به دلیل اینکه من فکر میکنم که مردم خیلی کم خبر دارن، به دلیل اینکه جریان رسانه‌ای اصلا نمیخواد راجع به این موضوعات صحبت بشه، بعد حواس مردم رو به این موضوعات حاشیه‌ای پرت میکنن متاسفانه.
14: 100 درصد 100 درصد اینجوریه. 100 درصد رژیم نمیخواد بدونن که مردم بدونن داخل نیروهای نظام، میخواد بگه همه اینا بابان، در صورتی که اینجوری نیست. همه نیروهای نظامی هم پای رژیم نیستن، هستن، بخشش هست، نمیگیم نیست، ولی بیشترش دو رده فرمانده یه سری هم پایین هم که از قدیم هم بوده الان هم هست، بازم بعد از این هم خواهد بود. بالاخره ما سلمان فارسی هم داشتیم تو کشورمون دیگه.
13: درست.
14: نمیتونیم بگیم که
13: درسته. ولی اکثریت غالب با همون
14: نیروهای... اکثریت غالب اینه که پرسنل ارتش با مردم.
13: درست. سپاسگزارم از وقتت، ممنون که بازم دعوت برنامه رو قبول کردی و به امید دیدار بعد. بدرود.
14: بدرود. منم سپاسگزارم.
13: بدرود.
16: یک، به نام خداوند جان و خرد که از این بتر اندیشه بر نگذرد. با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، خانم فروشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، کلاهداران، سپاهی، بی کلاهان، کوسه، موسه، حلالت، جفت و تیله، همشون از اون طلبه چلقوز گرفته تا آیت الله امامه یه تپه انقدی، از رهبر گرفته تا اکبر، تا سه تا طویله اسلامی، تا سه قوه مجریه و قضاییه و مقننه، سرداران تشتکی، قاضیان دزد، دادستان دزد، دزد دزد دزد دزد دزد، لباس آخوندی یعنی لباس دزدی، هر کی میخواد دزد نباشه اون لباس تنش دره. البته اون وقت با جرم دزدی میگیرنتون، اما اگه آخوند باشی با اجازه الله، اون که اون بالاست، الله بالایی، با اجازه اون دزدی میکنی. اگر اون لباس تنت نباشه بی اجازه اون الله دزدی میکنی.

فهمی چی میگی؟ نه، الله گفته، الله آسمونی گفته مردم رو غارت کنین، الله زیرزمینی گفته سهم من رو بدین به آخوندا. کی گفته؟ خدا آخوندا. تو فکر کنی مسلمونی؟ نه، تو دین آخوندی داری، همه چیزت آخونده، اما سلمونی چی بلدی؟ وای حسین کشته شد، شب قدر، ماه رمضون، اربعین، 28 وفات امام حسن مجتبی که توسط یکی از زنانش زهر بهش داد و امام حسن چون علم لدنی داشت گفت من میخورم ببینم زهره چجوریه. در دین اسلام محمد 17 ربیع الاول، یه اختلافی داره، 8 روز 9 ربیع الاول و 17 ربیع الاول، سنی ها میگن 17 هم مرده، شیعه ها میگن 9 یا برعکس. سر مردن محمد دعوا داره، ما دیدیم، شما ها ندیدیم، هنوز دنبال اینن تو سرای عربستونن، ماهو کی دید که روزه باطله؟ اللهی که انقدر عقلش نرسید گفت با طلوع خورشید، با صلات ظهر، با غروب خورشید نماز بخونید، نمیدونست تو قطب شمال 6 ماه خورشید اون بالاست، بلد نبود چون اونجا رو هنون نیافریده بود، تو لوح محفوظ ننوشته بود. تازه اصلش برید راجع به کیش مهر بررسی کنید، ببینید پیروان کیش مهر صبح قبل از طلوع آفتاب به خواستگاه نور و مهر و خورشید نیایش میکنند، ظهر وقتی میاد بالا سرشون نیایش میکنند، و شب موقع غروب آفتاب که آسمان قرمزه به طرف خورشید باز نیایش میکنند. حتما کیش مهر از دین اسلام دزدیده، چون کیش مهر مال قبل از زرتشته، ولی چون تو لوح محفوظ بوده همون وقت دین اسلام دزدیده. برای این تداوم دزدی یک راهه، اسلام نیاب محمدی بیزش درسته بمونه، نیفته زمین بشکنه، چون هم الله بمیره، هم امام زمان که گفته سهمشو بده به من، اون وقت بابیان نمیدونن چی کار کنن، نمیدونن سهمو به کی بدن، اون کسایی که دزدی میکنن نمیدونن سهم دزدی رو به کی بدن که حلال بشه. باید بالاخره یه آخوندی بره تایچا صبونش رو تایچا بخوره، بیاد بیرون بگه که این امام زمان امضا کرد بده به من. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هم با هر باور مذهبی و هر گویش. در 27-28 سال پیش واریته آخوندی یک رو که می ساختیم، این شعر توسط ارسلان مولانای مهر گفته شد و توسط فخری نیکزاد دوست عزیزم اجرا شد. ارسلان دیگه بین ما نیست، ولی فخری هست و هنوز فعال در لندن داره کارش انجام میده. هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، روز

0: سوگ ملتی افتاده در خون است. هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، روز سوگ ملتی افتاده در خون است. سالگرد منبر و روزه است، سالگرد سرخ خونخاران یغماگر، سالگرد شوم ابلیسان پیروز است. روز آشوب است، روز محکومین و مظلومین خونالود، روز شیطان است، روز خنجر خوردن از پشت است، روز اشک و غربت و زاری است. ناله خونین به روی سینه بنشان، روز سوگ ملتی افتاده در خون است. هرچقدر 22 بهمن تکرار بشه بیشتر به این مسئله برمیخوریم و باز روی سخنم با دوستیست که برای من چند بار تلفن کرده، ایمیل فرستاده، دوباره ایمیل فرستاده. حرفایی که من میزنم با گوش جان گوش بدید. اگر من میگم شما فقط یک صدایی رو تلفن، یا شخص دیگری که با من تماس میگیره یک صدا روی تلفن، برای اینی که موقعی که آزادی رو درست کردم اشخاص زیادی اومدند و بعد دیدم که اشخاص درستی نیستند. اینو نمیگم که شما درست نیستی، اینو میگم من تجربه بد دارم. اگر پیامی داشته باشی که من بدونم اون پیام رو اگر بخونم کسی رو توی دام نمیندازم، حتما در خدمتم. در غیر این صورت من نمیتونم با کسی صحبت بکنم که خب من یه ایمیل دارم از ایران، شما هم بیان با من هم داستان بشید و شروع کنید، چون همین چیزی که از شما میتونم همینه. نه اینکه من به فکر این هستم که چجوری بگم، بیش از اندازه من احتیاط میکنم. شما درست میگی، اونم که میگی بالاخره یه روز به یه کسی باید اعتماد کنی، به این آسونی نیست. دوستانی که اعتراض کردن به حرفای دیروز من، عزیزان، من حرفایی که زدم گفتم اگر کسی کاری میخواد بکنه خودش بره بکنه، به من نگه بکن. همینجوری که من وقتی حرف میزنم به شما نمیگم چه کار کنید، میگم برید بخونید، خودتون تصمیم بگیرید. انتقاد دارید روی چشم من، ولی نتیجه چی؟ نتیجه اینی که من یک تلفن دارم، این تلفن پیامگیره. انتقادتون رو هر جوری دلتون میخواد، به هر صورتی دلتون میخواد، عقیدتون هر جوری هست اونجا بگید. من بحث با کسی ندارم، بحث مال ایرانی هاییست که میخوان عقیده خودشون رو ثابت کنن. من چنین کاری نمیخوام بکنم. من همه ی حرفم اینه که خودتون متوجه بشید، نه با حرفای من. اینی که با من احتیاجی نداره شما بحث کنید. من خیلی که برام قابل قبول نباشه میگم چشم، شما راست میگی. همین جوری که من سعی نمی کنم، اصولا همچی فکری ندارم که اون چیزی که توی فکر خودمه. حتی من فکر خودم رو درباره طبیعت، خدا، محمد، علی، فلان نمیگم. اگر دقت کرده باشین من همش روخونی میکنم. من با اون آقایی که میاد میگه علی نمیدونم قاتل شمشیر کشه آدم کشه همراهی نمی کنم، چون یه عده‌ای هستن به علی احترام دیگه ای میذارن. آدم ها خودشون باید برن علی رو پیدا بکنند. من تنها کاری که میتونم بگم کتاب هایی که درباره علی خوب نوشته بخونید. این کتاب علی نماد شیعه‌گری رو هم بخونید، بعد به خردتون رجوع بکنید. علامه طباطبایی اومده بود صحبت میکرد که علی اینجور و استناد میکرد زمان علی رو با نهج البلاغه. این حتما بیشعور نبود. علامه طباطبایی میدونست 400 سال بعد از علی اون کتاب درست شد، ولی خب میدونه کسی هم بهش اعتراض نمیکنه. اینی که مزخرف هرچی دلش بخواد میگه. اما من اگر کتاب نخونده بودم نمیدونستم که هاشم رضی و همیشه این هاشم رضی رو با اون هاشم رضی اشتباه میگیرم، شیخ نمیدونم چی رضی، هاشم رضی نویسنده معاصره، این دوتا یهو با هم چیز میشه. 400 سال بعد از علی نهج البلاغه رو نوشته. خب میگفتم علامه طباطبایی دیگه دروغشه نمیگه، ولی علنن اونجایی که باید خودشو بزنه به خریت دروغ بگه میگه، نقل قول میکنه. نه اون، هر کدوم از آخونده هیچ فرقی نمی کنه. تا بیاد حرف راست بزنه مثل سهروردی می کشنش، تا بخواد بگه من شک دارم می کشنش. برای همین بود حافظ این کتاب آقای ناصر انقطاع بخونید، حافظ و کیش مهر، همش باید پنهان می کرده حرفاشو. همش باید اینا رو قایم می کرده. خیلی از بزرگان ما رسیده بودن، مهری شده بودند، ولی خب بیترسیدن بگن. وای اگر از پس امروز بود فردایی. اما پیاماشونو برای کسی که متوجه این حرفا بشه گذاشتند. من دلم میخواد شماها برید اونا رو بخونید اگر دلتون بخواد. من نمیگم همه این حرفا که من میزنم وحی منزله. ببینید یه مجله در میاد اینجا به اسم بیداری، هر دفعه مقالات بسیار قشنگی توشه. آن راستی من به شما یه چیزی بگم، بیداری آورده بودم اینجا، حالا فردا نشونتون میدم. یک مجموعه داره که فکر کنم مال دو سالش اینقدر، توی یک زونکن اینا رو همه رو گذاشته که شما تعداد اون وقت، اینم تاریخ نداره هان، هر موقع بخونید تازه است. اگر بخواید این مجموعه رو از طریق من میتونید بخرید. تلفن خود بیداری رو اگه بخواید 858-320-2013 است. بعضی اوقات هم روی کتابایی که من دارم ایشون تبلیغ میکنه، تا الان هم چیزی از ما نگرفته. این آخرین شماره بیداری هم من خوشحال کرد، هم متأثر شدم، چون نوشته بودن که این رو با کمک دو نفر از دوستان تعداد کمی تونستن چاپ بکنن و سهمیه‌ای که میفرستادن برای فروشگاه ها نتونستن بفرستن. اینو فرستادن فقط برای کسانی که پول براشون میفرستادن، چون پول بیشتری نداشتن چاپ بکنن، انقدر که پول داشتن اینو چاپ کردن. اونم اینجا خودشون نوشته میگه کمبود مادی این ماه را 4 هممیهن گشاده دست با اهدای 100 تا 500 دلار برطرف کردن، بیداری زیر چاپ رفت که از آنها بی نهایت سپاسگزاریم. این شماره فقط برای کسانی که دست کم 2 بار در سالهای گذشته به بیداری کمک کرده بودن فرستاده شد. از سهمیه مراکز عمومی اروپا هم کاسته شد تا ببینیم با بقیه پرداختی های شما امکان ادامه کار هست یا نه. یه نفر آدم وقتشو میذاره و این کار رو میکنه. یک مقاله ای هم هست باز از آقای انقطاع اینجا، از آقای دکتر میم مهراسا، بررسی و تأملی در کتاب‌های مشهور به آسمانی. آقای دکتر ناصر انقطاع نوشتن یاوه‌های آخوندی. علی اکبر کبیری نوشته مردگان حاکمان اصلی ایران هستند، مقاله خیلی قشنگیه. و ذبح حرام یکی از ساکنان لس آنجلس رفته این ذبح حلال رو دیده اونجا و میگه که به ذبح حلال و حرام، خیلی قشنگ نوشته که اصلا چیه. یه مقاله هست راجع به یزیدیان کیا هستن، یزیدیان یا ایزدیان یا هم چیزی، کردهای هستن که در کردستان عراق زندگی میکنن. احسان حکیمی میگه آیا خدای یهود عادل و عاقل است یا قاتل؟ رتب خورده من رتب چون کند. دکتر احمد ایرانی نوشته دکتر نکته های درجه اول درباره زن در اسلام. نسترن از تهران یه مقاله فرسته به نام ماه خراف گستری. آقای مهراسا مقاله دومش هست گسترش قشیگری و خرافات با نام مولانا در لس آنجلس، که راست میگه. صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد. اینجا یه برنامه درست کردن که واقعا آدم حالش به هم میخورد. راجع به آقای فعال که از دنیا رفت یک مقاله نوشتند و نامه ها و تلفن ها و فکس ها و ایمیل های شما. با سپاس از آقای لشکری که این رو برای من میفرستند و امیدوارم که بتونم بیشتر بهشون خدمت بکنم. صحبت خرافه که اومد، اون نوشته یک آدم تحصیل کرده است، این نوشته یک فرهنگی بازنشسته از اصفهانه، بالای 60 سال داره. حضور محترم آقای رضا فاضلی، با درود و تشکر از زحمات شما میخواستم مطلبی را برایتان بازگو کنم. در اصفهان بیمارستانی وجود دارد در حومه شهر، مخصوص بیماران قلبی با نام بیمارستان چمران. حدود 3 سال پیش جاده مقابل این بیمارستان به اتوبانی بزرگ تبدیل شد. با تعجب مشاهده کردم که یک اتاق مخروبه که در مسیر اتوبان بوده تخریب نشده و سر جای خود باقی است. مردم میگفتند علت وجود چنین اتاق مخروبه‌ای بر سر این اتوبان بزرگ چیست؟ میگفتند بولدوزر وقتی میخواسته این اتاق را خراب کند موتورش خاموش شده و این اتفاق چند بار رخ داده. همون موقع به پسرم گفتم که این یک دکان امامزاده است. منتظر باش و ببین، اینجا به زودی یک امامزاده خواهد شد. محلی می شود برای کسب درآمد از بیمارانی که به این بیمارستان مراجعه می کنند. هفته پیش که از جلوی بیمارستان رد می شدم، با تعجب دیدم بیرق سیاهی بر بالای در اتاق نصب کرده اند که روی آن نوشته شده بقعه مبارکه امامزاده شاه نوری علیه السلام. ملاحظه می فرمایید که آخوندها چگونه شعور ما مردم را به سخره گرفتند. ناگفته نماند با اینکه اهل مطالعه هستم، از نوجوانی با شک و تردید به مسائل دینی نگاه می کردم، ولی با روشنگری های شما 100% شک من به یقین تبدیل شد و خردگرا شده ام. برایتان آرزوی سلامتی می کنم. این جایی که امامزاده شده که بلدوزر نتونسته بره و خاموش شده و جلوش گرفته شده و دست حضرت عباس اومده اونجا واسده، اینجا سالیان سال، شاید قرنها، سگ اگه از اونجا رد می شده پاشو بلند می کرده به این اتاق می شاشده، یله اگه رد می شده پشکل می داخته، شطور اگه رد می شده مدفوعش اونجا بوده، تمام حیوانات که از اونجا رد می شدن مدفوعشون رو می داختن. این امامزاده با این مدفوع حال می کرده و پرورش پیدا کرده تا آخونده بیان سر کار. و بلدوزر عقل داره، بلدوزر شعور داره، بلدوزر فهم داره، مثل امام حسن که علم لدنی داره اما زهر رو می خوره، مثل امام رضا که علم لدنی داره زهر رو می خوره، مثل حسین ابن علی که علم لدنی داره میره اونجا میگه سر منو ببرین، مثل حضرت علی که میره نماز میخونه نمیفهمه با علم لدنیش میخوان با چاقو سرشو بزنن، اینا همه علم لدنیه. این امامزادم علم لدنی داشته، دست حضرت عباسو گرفته آورده اونجا تکون داده و بلدوزره خاموش شده، هی دوباره روشن کردن بیان، دستو تکون داده بلدوزر خاموش شده. میخندین، برین به اونا بخندین که اونجا دارن پول میندازن. شما میدونید خیابونای تهران رو اجاره میدن برای این قوچی های صدقه، چکی معامله میکنن. این صدقه ها رو که به دیوار میذارن و شما ها پول میریزین توش، اینا رو یک کسی اجاره میکنه از شهرداری یا از این جاهایی که یا آخوند یکی سرشه، پول میده، هرچی اون تو میندازین آخر ما مال اون یاروی که اونجا رو اجاره کرده، وقت میدن به عبای عبدالله. آقا ما نیتمون چیزی دیگه هست، میندازیم بنداز، چون دارن بهت میندازن بنداز. یک مسئله بین ما ایرانی ها هست، هیچ وقت فکر نمی کنیم فلان کس چقدر زحمت کشید، چه کار کرد، از کجا رفت. فکر می کنیم اون چیزی که برای خودمون فکر کنیم، مثل این که رفتیم مملکت رو پشت رو کردیم بعد گفتیم گلمون زدن، تقصیر انگلیس هاست. آقا تا انگلیس هست ما روی خوش نمیبینیم، تقصیر ژاک شیراکه، ما راحت میذاریم گردن این و اون، ما راحت میگیم یارو واسه چی رفته ما 20 میلیون دلار میگیره یه فیلم بازی میکنه، نمیدونیم از کجاها گذشته. مال خودمونو نمیگم تو ایران، همه فکر میکردن که شعور مردم اینجوری بود که فکر میکردن 2 ساعت میرن فیلمو میبینن، این فیلم همین تو اون 2 ساعت تموم شده، کما اینکه هر چیزی الان تلویزیون نشون میدن مبعیوار نگاه میکنن و یاد میگیرن. ما نمیخوایم فکر کنیم، ما سخت برامون فکر کردن. این رو 2-3 روز پیش توی یک از رادیوهای اینجا خوندن و همون وقت که میخوندن من یه مقداری گرفتاری داشتم باهاش. نوشتار هست کاش سیاه بودم، یعنی هر کی سیاه بشه میشه اوباما. نزدیک 40 میلیون 50 میلیون سیاه توی مملکت زندگی میکنه. هر کی زحمت میکشه میره بالا. کوندالیزا رایس هم سیاهه. کولین پاول هم سیاهه. مسئله سیاه و سفیدی نیست. مسئله اینی که اینها وای میسن و حق میگیرن. مسئله زحمت کشیدنه. مسئله فهمیدنه. آقای هوشنگ اسدی در سه‌شنبه اول بهمن این رو نوشتند: کاش سیاه بودم، سیاه به رنگ شب، ساکن کلبه اموتن، زنجیرها بر دست و پا، پاروزنان از تام تام، از تام تام قبیله به سوی آبهای دور. کاش سیاه بودم، به خشونت مشت فریاد می زدم. آرزویی دارم روزی خواهد آمد که فرزندان ما با هر رنگ پوست و با هر مذهب و هر عقیده دست در دست فردای سرزمینم را دست در دست فردای سرزمینم را خواهند ساخت، یا دست در دست فردای سرزمینم را خواهند ساخت. نه قربونت برم. اول این فرزندان بایستی شعور داشته باشند. شما 50 نفر رو بکن توی اتاق، 50 تا عقیده برای خودشون دارن، هیچ کدوم با عقیده بغلی موافق نیست. شما نگاه کن ما چند رقم چپ داریم، چند رقم راست داریم، چند رقم شاهی داریم، چند رقم مشروطه داریم، تا این از بین نره، تا اینها این فسیل ها از این دنیا نرند و نسل بعدی درست تربیت نشه، هیچ وقت دست تو دست هم نمیذارن. هر روز با هم میجنگن. آقای اسدی، آرزو کردن آرزوی خوبیه، ولی باید به فکر این بود که این بچه ها رو نصیحت کرد. چه چیزیه که ماها رو از هم دور میکنه؟ چه چیزیه که به همدیگه بهتان میزنیم؟ چه چیزیه که به خاطر اختلاف عقیده دشمن همدیگه میشیم؟ من میگم نادونیه. کتاب ممکنه زیاد خونده باشیم. آقای اکبر اعتماد یک نامه‌ای به همین آقای سیاه نوشته که آقای اوباما، ما انرژی هسته‌ای حق مسلممونه. زیرش بیا نگاه کن ببین دانشگاهیان، بزرگان، گنده ها، من جمله لیلا زند که واسه احمدی نژاد افطاری درست کرد، اینها همه جمع شدند زیر این نامه رو امضا کردند. پس با درس خوندن ما آدم نمیشیم. چرا تمام کسانی که خودشونو به حکومت دینی فروختن تیترهای حسابی استاد دانشگاه دارن؟ دیروز آخر وقت صحبت عیارانو کردم. اینا نمیدونن عیار کیه. اینا وطن براشون معنی نداره. وطن یعنی چقدر دلار به من میدی. پس بنابراین ما باید کاری بکنیم فرزندان آینده ما حداقل بدونن وطن مال اوناست، نه مال شاه، نه مال خمینیه، وطن مال مردمه. این رو باید یاد بچه هامون بدیم. آقای هوشنگ اسدی در ادامه نوشتن: کاش سیاه بودم، سیاه به رنگ تغییر، چون آقای اوباما هم گفته میخوام چینج بکنم. 40 سال از فریادم نگذشته، کاخ سفید را در دستهای سیاهم میگرفتم و به گشادگی افق لبخند میزدم. مسیری که گذرونده تا به اینجا رسیده، برید بررسی کنید. من زیاد اوبامایی نیستم، ولی هیچ چیزی را از آسمون لقمه نمی کنند به ما پخت خراب دنته. ما باید برای هر چیزی زحمت بکشیم تا به دست بیاریمش. من سیاه نیستم اما در میهنم، نه خانه دارم نه گور. من سیاه نیستم اما در میهنم، مرگ هر روز در خانه‌ام را میزند، وقت و بی وقت، هر وقت که بخواهد. با امید خدا درست میشه، انشالله درست میشه، امام زمان ظهور میکنن درست میشه. این ناله هایش که همه ما داریم، من با شما هم ناله هستم، اما که چه ربطی به سیاه داره، چه ربطی به سفید داره، چه ربطی به زرد داره؟ به ماها ربط داره. خلایق هرچه لایق. من سیاه نیستم، آقا ندارم، برده نیستم، اما سرنوشتم را آقا رقم میزند، برای اینکه مسلمان متعصبی هستم. ما یه چیزی براتون بگم، کمونیستای ما به قرآن قسم میخوردن، تو وجودمون رفته، تزریق کردن، اماله کردن بهمون. بیشتر نوکرهایش آقا رقم میزند و بیشتر نوکرهایش. من سیاه نیستم، در مزارع پنبه نمیکارم، اما آفتاب صبحگاهان نیشابور را از من دریغ کردند، برای اینکه اون پنبه کار با کلبه عموتم اومد جلو و با مارتین لوتر کینگ حرکتش شروع کرد. یک زن 55 ساله این نهضت رو شروع کرد، بلند نشد توی اتوبوس برای سفیده، گفت میکشین بکشین، ولی ماها همه ترسوییم، ما جندوسیم. ما میگیم همسایه کشته بشه من برم سهممو بگیرم. پس کاش ما سیاه بودیم و اون راه رو میرفتیم. احتیاجی نداره سیاه باشیم، هر وقت بفهمیم میتونیم اون راه رو بریم. دست از امام زمان وردار، انشالله ماشالله تو بذار کنار، همه چی درست میشه. من با شما نیستم آقای اسدی، با ملت ایرانم. من سیاه نیستم، در خاکی به دنیا آمدم که زرتوش نورش را به جهان داد، کوروش حقوق بشر را. نام شاه ایرانی را دارم که کاشف آهن آتش است، اما در زیر زمین بویناک پایتختم کسی با نام عربی بر من فریاد می کشد، غریبه ای از اینجا گم شد. چه شد که این شد؟ من از دوستان نزدیک احمد شاملو هستم، انقدر نزدیک که 1.5 سال توی زیرزمین باهاش زندگی میکردم، عاشق گفتهاش بودم. شاعر بسیار والایی بود، اما او هم ارزون فروخت. اگر با دقت نگاه کنید، من بدی شاملو رو نمیگم، من اگر بگم شاملو بد شعر میگفت آدم نفهم بیشعوری هستم، اما اگر بگم وطن به معنای ایران نداشت، باور کنید. من سیاه نیستم اما برادران سیاهی دارم، یهودی نیستم اما دوستان خوبی از این تبار دارم، همه شاعرند. ارمنی نیستم من اما شبهای جوانی همه در مهربانی درهای باز کافه های ارمنی گذشته است. کسی بود که هر شب سرنوشت آرسن را که فدای ایران شد با صدای بلند میخواند. نازلی ستاره بود. من سیاه نیستم، نیستم، نیستم، اما از بردگانم. نگاه کنید که ریسمان اسارت از سوراخ‌های کتفم گذشته است. احتیاج نداره پوست آدم سیاه باشه. آدم میتونه سفید باشه مثل برف، اما ذاتش نوکر باشه. ببینید آیه هوشنگ اسدی که هم نام هوشنگ شاه هستی که آهن رو پیدا کرد و آتش رو. گرفتاری در این نیست. نیچه یه حرف قشنگی میزنه، میگه برای اینکه بت پرست نباشی نباید فقط بت رو بشکنی، چون بت رو میتونی بشکنی ولی بت پرست بمانی. بت رو باور نکن، بت رو از مغزت بیرون کن. حتما آدم نباید سیاه باشه تا برده بشه. خیلی از ما سفیدها برده تازیان اسلامی بودیم سالیان سال. 300,000 زن اسیر کرد خالد ابن ولید، سعد وقاص در تیسفون. 60,000 از این زنها رو برای عمر فرستاد. سیاه نبودند ولی برده شدند. کاش سیاه بودم به رنگ شب، به رنگ طغیان، دستکم می توانستم رویایی داشته باشم. رویایی دارم من که هر شب با بادهای شمال می آید و در آبهای جنوب غرق می شود. روزی خواهد آمد که فرزندان میهنم در میهن غریبه نخواهند بود. آنان مثل آن روزها که مدرسه می رفتیم و با یقه‌های سفید سرود ای ایران ای مرز پرگوهر می خواندیم، دست در دست هم ایران را خواهند ساخت، با هر رنگ پوست، با هر مذهب و عقیده. من سیاه نیستم اما برده ام. من سیاه نیستم و امروز در جشن جهانی رفتن یک سیاه به کاخ سفید آرزویم را فریاد می کنم. گرفتاری بچه های ما، آیندگان ما، فرداسازان ما اینه که اون کسانی که تونستند بار و بندیل رو جمع کردند و فرار کردند. یه دی بودن مثل من، اگه نمی اومدن کشته می شدن. یعنی من در راه این که منو می بردن به مسلخ فرار کردم. اتفاقی افتاد که تونستم فرار کنم. اما خیلی کسا بودن که حواسشون جمع بود، قبل از این که آخوندا بیان فرار کردن یا بعد از اون حق حسابو دادن و بقیه رو برداشتن اومدن بیرون. نسل دوم و نسل سوم داره در اروپا و امریکا خودش رو جا میندازه. من فکر نمی کنم بچه های من برگردن برن ایران. تمام زحماتی که کشیدن روی تحصیلشون به کشور دیگه‌ای تعلق پیدا خواهد کرد. توی ایران همین خودفروخته هایی که الان پای کاغذ آقای اکبر اعتماد رو امضا کردن برای اوباما، اینها باز همه کاره خواهند شد، چون اینا دلار رو میشناسند. ولی اگر ایرانی باشه که با رأی مردم اونجا درست بشه، اون وقت توی اون ایران بچه های فهمیده، بچه های با شعور نه با شعار، اونها اجازه نخواهند داد میان مثل همینا که دوتا از همین وزرای اوباما، اینا سابقه بد دارن در مقابل تاکس. اولا همه که میگم 95% به بالاست، سناتور و اون یکی مال مجلس که شما میبینید همشون یه سابقه کریمینال دارن. اینی که این آقایون دکتر و مهندس و استاد دانشگاه و اینام اینهام روی همون حد و حدود هم. تا روزی که توده مردم، من زنده نیستم اون روز که اینو ببینم، حداقل 50% مردم بفهمن اون وقت خیلی خوب میشه. ولی اگر 90% مردم بخوان سینه بزنن، اون 10% نمیتونن جلوشونه بگیرن. دختری از اروپا به نام آماندا 4 صفحه نامه بر من نوشته. کسانی که از 15 سالگیش با فرار پدر و مادرش اومده به اروپا و میگه سواد نوشتن فارسی زیاد ندارم، چند روز پیش با من تو تلفن صحبت کرده که به من راست میگه، میگفت تورات و انجیل نوشته انسان هاست، هیچ ربطی به الله و یهوه و فلان نداره، مسیحیه. با مادرم بحث داشتم راجع به اینکه خدا تنها قدرت در آسمان زمین است، مگه بیکار بود شیطان را بیافریند که بر علیه خودش بلند شود و فرزندان او را از راه به در کند. اگر خدا ما را فرزندانش می داند، باور مسیحیته و او پدر آسمانی ماست، پس چرا می ذاره که ما توی دست شیطان اسیر باشیم؟ چون به گفته کشیش ها هرچی بلا سرمون میاد کار شیطونه. اگه خدا قدرته پس شیطان چرا روز زمین حکومت میکنه؟ مگه خدا تو دست شیطان اسیره؟ ببینید چقدر راحت داره حرفشو میزنه. مگه اون تو دست شیطان اسیره که نتونه به کمک فرزندانش بیاد؟ چون مسیحیت میگه ما فرزندان خدا هستیم، چون خودش گفته از من بخواین تا بهتون داده بشه، ولی جز بلا و بدبختی چیزی برای بنده هاش نفرستاده. من چون بارها به خدا و مسیح اعتقاد داشتم و به گفته ها و وعده هایش باور داشتم، انتظار اینم داشتم که در ناراحتیم تنهاییم با من باشه، ولی نشونی ازش ندیدم. سالها به گفته خودش کدام پدری اگه فرزندش از اون ماهی بخواد او به فرزندش مار بده، ولی من ازش خواستم، ازش مار گرفتم. همین چشم من باز که یه روز به خودم گفتم مگه خدا کیه که اون باید به تو کمک کنه؟ البته این هم از بچگی توی کله ما کردن، دعا کنید و خواسته هاتون از خدا بخواین، چون اون صلاح شما رو میخواد و بهترین رو برای شما میده. ولی من چیز مثبتی از اون ندیدم. از کشیشی سوال کردم چرا ازش میخواین بهمون نمیده؟ در جواب گفت چون صلاح تو نیست، خدا بهتر میدونه. اون مسیحی ها فرزند خدا نه، یا فکر نکنین شما مسلمان ها فرزند خدا این، اون یه خدای اون ولیه، این خدای این ولیه، این خداها با هم دعوا دارن، ماها هم دیگر میکشیم. اون چیز برای نمیدونم چی خدا احتیاج ما رو میدونه، چون صلاح نیست که اون چیز برای تو باشه. خدا احتیاج ما رو میدونه، خودش میده که میدونه چی به ما بده. فهمیدم که اون چیزیش هم همکار خداست و به اون حق میده. نخواست بفهمه که حرفایی که میزنه با عمل جور نیست. بعد با خودم فکر کردم چه کسی بهتر از خودم میتونه احتیاج منو بدونه. پس اون که باید توی زندگیم اینجا انجام بدم میدم و احتیاجی نیست که رضایت خدا رو داشته باشم، چون اگه به امید خدایان بنشینیم به هیچ چیز و هیچ کجا نمیرسیم، بلکه چند قدم هم عقب میفتیم. راست میگه، خطش خیلی خوندنش سخته. تصمیم گرفتم که خرد خودم رو خدای خودم کنم. درود بر شما. تشخیص بدم که چی بده و چی خوبه. از روزی که قبول کردم که خدایی نیست، زندگیم خیلی راحت تر میگذره. البته من کوچکتر از اونم که بگم خرد من کامله، ولی دارم برای خودم زحمت میکشم تا روز به روز روشن‌تر بشه. از شما ممنونم، چراغی شدید در راه ما جوانان، چون این راه راهی است که تاریک و کسی جرأت نمیکنه حرفی بزنه به جز شما. چرا؟ دوستان دیگه شروع کردن. من نفر اولی بودم که خیلی وقت پیش شروع کردم، ولی الان خیلی ها هستن. این البته نفر اول نیستم که این فکر رو دارم، من نفر اول بودم که از چوب پریدم. این گفتم اگه میکشن بکشن، سنگ میشم بشم، آجر میشم بشم، خدا میخواد میرم کفتر بندازه رو سرم، هر غلطی میخواد بکنه بکنه. این راه رو برای ما روشن میکنید تا بتونیم ببینیم که مذهب چقدر باعث عقب ماندگی ما شده، باعث شده که این فرهنگ بزرگ مملکتمون رو فراموش کنیم، دنبال چرت و پرت آخوندها کشیشا بریم. چرا جای عبادت اینا مردم جمع نشن، تاریخ مملکت، اشعار سعدی و حافظ و مولانا و غیره و بزرگان خاک ایران رو زنده نگه دارن. من در سن 15 سالگی کتاب عراب خدایان رو در کتابخانه پدرم بود برداشتم که مطالعه کنم و هنوز دو برگ اون کتاب رو نخونده بودم. مادرم کتاب رو از من گرفت که این کتاب تو رو از خدا دور میکنه. بزرگتر که شدی بخون تا فکرت خراب نشه، از مسیح دور نشی. خودم سالها بعد این کتاب رو خوندم، با خودم گفتم چرا حتی خوندن کتاب باید محدود باشه. اون کتاب تأثیری روی من نذاشت، چون من عقیده خودم را نسبت به خدا چندین سال بود پیدا کرده بودم. میدونم که وجود نداره دیگه، این فکر منو نمیشد عوض کرد، چون بچه نیستم که بیان مذهب در توی کلم فرو کنن، که بیان مذهب در کلم فرو کنن. از طرف پدرم هیچ وقت تعریف خدا رو نشنیدم. یادم میاد وقتی میرفتیم کلیسا همیشه غر میزد این کشیشا آدمای عوضی و پول دوستی هستن، واسه جیبشون میرن اون بالا صحبت میکنن. برای همین هم از بیدین بودنم با پدرم بحثی ندارم، ولی با بقیه همیشه این بحث رو دارم، میگن تو اشتباه میکنی، چون کسی نمیدونه اون ور چه خبره اون ور. بعد اونجا محاکمه میشی اگه به گفته اینا که محاکمه توی اون دنیاست، که البته اینا همش حرفای کتابه که مردم رو ترسونده. ولی چرا مگه چرا فکر نمی کنن که مگر کسی از اونجا برگشته و گفته اونجا دادگاهی شده؟ برای حرفاشون مدرکی ندارن، انقدر فکر خودشون پایینه که به هر چرند و پرندی باور دارن. این کشیش ها و ملاها بهشت زمین رو خریدن، به بهشت آسمون را مفت به مردم بخشیدن. نه، پولم مردم میگیرن میبخشن، تازه چیزهای خوبم وعده میدن، ولی خودشون چیزهای خوب تو همین دنیا مردم رو مفت از دستشون در میارن و به زنها و بچه های مردم تجاوز میکنن. روی همین زمین اگه بهشتی هست، پس چرا منتظر نمیشن که برن بهشت و اونجا حوری و پریا رو وردارن؟ چون میدونن خبری نیست، حالشون رو همینجا رو زمین میکنن. حرف زیاده آقای فاضلی، امیدوارم بتونید ختمو بخونید. در حال حاضر از شما به خاطر نمیدونم چی و کم سوادی فارسی هم معذرت، ختم و کم سوادی فارسی هم معذرت میخوام. یک دختری است که 15 سالگیش اومده بیرون، حالا 15 سالم مثلا اینجا بیرون بوده میشه 30 سالش. پزشک 30 ساله ای از ایران تلفن کرده به من میگه آقای فاضلی ازت سپاسگزارم، چشم منو باز کردی. یه چیز دیگه که میخوام ازتون خواهش بکنم دوستان، 1800 تا ایمیل عقبم، کمتر بفرستید. نمیدونم دیگه چی کار کنم. بعضی ها که میخوان جوابم بهشون بدم، من ایمیل ها رو نمیتونم بخونم دیگه. من راستش رو بهتون میگم، دروغ نمیگم. 1800 ایمیل عقبم. کاری دارید تلفن میکنید، سعی نکنید با من صحبت کنید، با همون ماشین صحبت کنید، من صداتون رو میشنوم. چون انقدر این کار زیاد شده و انقدر وقت منو گرفته، الان 3 تا وبسایت، یکی رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org، یکی هم اخیراً اون رضافاضلی پارس بلاگ اسپات، یه کسی دیگه اومده رضا فاضلی 10blogspot.com درست کرده و همه چی توشه. رضا فاضلی 10blogspot.com 10 عددی. همه اینا باید رسیدگی بشه، همه اینا کاره. برای این برنامه که من میام با شما صحبت میکنم باید مطالعه بکنم، باید فکر کنم، باید یه چیزای آماده کنم که بیان با هم دیگه صحبت بکنیم. یه خورده فکر حال منو بکنید. من یک نفرم، همه این کارا رو خودم میکنم، همه این جونو میکنم، شاید بتونم این خرد رو در تخمشو در ایران بکارم و جوانهای من، جوانهای مملکت من اینو شروع کنن نوز دادن. هر چی میخواین به من کمک بکنید این حرفا رو پخش کنید. تا فردا صبح خیرت، نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: اینجا از صفحه 329 از تاریخ مشروطه ایران خدمتون میخونم. دستبردهایی که علما در قانون میکردن، دستبرد، واژه دستبرد رو به کار برد. کنون به تهران باز میگردیم. چنان که دیدیم قانون اساسی در این شهر رنگ دیگری میداشت. به هنگامی که بسیاری از شهرهای دیگر به طلبیدن قانون شور و خروش مینمودند، در اینجا در سایه دو دستگی علما مردم هم به دو دسته گردیدند و یک دسته هواداری از شریعت مینمودند. از اون سو در مجلس بیشتر نمایندگان به این داستان ارج چندانی ننهاده، یعنی کسی آخوند رو آدم واقعا حساب نمیکنه اصل مشروطه، و هیچ کس نمیخواست که قضایای آخوند وارد حکومت بشود یا آخوند به قدرت برسد. در بیشتر نمایندگان به این داستان عرضی چندانی ندهاده، به شور و خروش، بله بله، معنای به جوش و خروش شهرها معنای جز آشوب طلبی نمیدادن. سنی و دوله رئیس مجلس که همیشه هواداری از دولت نمودی، این زمان بیشتر مینمود و اون جوش و خروش ها از اون جوش خروش ها آزردگی نشان می داد. چنان که نوشتیم برخی از نمایندگان نیز هواداری از شریعت می نمودند و اینان دلیرانه پاسخهایی می گفتند و دیگران از ترس خاموش می نشستند. روز چهارشنبه 24 اردیبهشت در اینجا نیز تکانی پدیدار شد، به این سان که گروهی از زنان، ملاحظه فرمایید زنان ایران نقش ندارد، مثلا نه هنوز کشف حجاب بوده، نه هنوز نمیدونم چیز خانواده بوده، زنان رو ببینید، گروهی از زنان دسته ای بستند و برای طلبیدن قانون اساسی به مجلس دستند. بله، این بار دیگر بود که زنان روپوشیده ایران با چادر و چاخچور همپایی در جنبش آزادی می نمودند. بله، و الی آخر، و بعد توضیح می داد که چگونه از بس این آخوندان نق زدن شریعت طلبا اون داستان را آوردن. خیلی خوب، بله، از قانون اساسی در نشست‌های علما و نگان گفتگو می‌رفت. پس از رسیدن تلگراف‌های تبریز و دیگر شهرها به اون بیشتر پرداختند و در پیشرفت کار شتابی نشان ندادند، ولی چنان که گمان می‌رفت علمای شریعت‌خواه به ایرادهای برخواستند و در چند اصل ناهمداستانی نمودند. نخست درباره اصل هشتم که می‌گوید اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی خواهند بود، ایراد گرفته، گفتند مسلم و کافر در دیه و حدود متساوی نتواند بود. آخونده راست میگفتن، اسلامشون حکم میکرده و حکم میکنه. اسلام عرض کردم بر تفاوت، بر تساوی نیست. این رو بایستی عرض کنم که وارد اینجا کنیم و این ضرر و زیان و خسرانی که ملت ایران امروز داره میدهد برای اسلام سیاسی بایستی که آخرین آزمون باشه و مردم از شر اسلام سیاسی برای همیشه راحت بشوند بعد از این طی این دوره. ملاحظه فرمایید، اصل هشتم میگوید که اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی هستند. بسیار بسیار مترقی و درسته، آدم آدمه، چه فرقی میکنه؟ اما از نظر اینها بابی و شیخ رافضی یکیست. هرگز، بابی رو باید سرش رو برید آقا. یهودی با حضرت حجت الاسلام یک باشه خیر. میگفتند که مسلم و کافر در دیه و حدود متساوی نتواند بود. اگر مسلمانی یک یهودی یا یک زرتشتی یا یک کافر دیگر را کش، او را به کیفر نتوان کشتن و باید دیه گرفت. به به، ببین، عرض میکنم که حقوق بشر اسلامی، ملزم فرمایید امروز هم همین ماجرا جاری است. یعنی اینها عرض کنم دنبال رو همون شریعت خواهان مشروطه بودن، او هم دنبال شریعت خواهان قدیم بودن، تفاوتی نکرد. این رو کسروی نوشته در همون روزگار. خیلی خوب. درباره دوم، درباره اصل 19 هم که میگوید تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود، خورده گرفتن و میگفتن تحصیل اجباری مخالف شریعت است. سوم، درباره اصل 20 هم که میگوید عامه مطبوعات غیر از کتب زلال و مواد مضر به دین مبین آزاد ممیزی در آن ممنوع است، به ایراد بخواسته میگفتن باید تحت نظر علما باشد، یعنی مطبوعات کشور تحت نظر آخوند باشد. گفتگو درباره اینها به بیرونیز رسید و در برخی روزنامه ها گفتارهایی نوشته شد. بیش از همه در پیرامون اصل هشتم سخن میرد و زرتشتیان که این زمان پروبالی باز کرده بودند نامه های به مجلس نوشته برای خود برابری میخواستند. یک نویسندهی در روزنامه عبدالمتین تهران در این زمینه چنین نوشت: اگر بخواهیم حقوق مساوات را جاری نکنیم به محظورات بزرگ دچار می شویم. یکی از آن محظورات اون که مجوس و یهود و ارمنی وقتی قیمت خون خود را معادل 25 تومان کم یا زیاد در قانون ملازم نماید، گمان نمی کنم تابعیت این ملت و این سلطنت و این قانون را بر عهده بگیرد و دست تظلم به نمایندگان دول دیگر بلند ننماید که چه تقصیر کردم، خون من انسان به قدر یک حیوان پستر شده. اگر جواب دهیم که شما اهل کتاب هستید و روح ایمانی ندارید، از این جهت قیمت تو قیمت حیوان است. جواب خواهند گفت که یک نفر کشیش آلمانی که در ارومیه کشته شد مگر اهل کتاب نبود که مبلغ 65 هزار تومان دادید؟ جز این که به تخصیص و تخصص قائل شویم که دو نفر از اهل کتاب اهل ذمه، یکی 65 هزار تومان دیه او باشد و دیگری 20 چند تومان. باری این توضیح است که مرحوم علامه کسروی داده. حاج شیخ فضل الله مجلس را از هر باره زیر دست ملایان می‌خواست و از یک ماه پیش یک اسب برای افسوده شدن به قانون اساسی آمادینی گردانیده و اون را با خط خود نوشت، نسخه های از اون به دست مردم داده بود و کنون پافشاری درباره نشان میداد و اون نوشته این است که بعد توضیح همین شیخ فضل الله نوری شریعت خواه است. بله، میگوید که این مجلس مقدس شورای ملی که به توجه حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بعض مرحلت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام پناه و مراقبت حجج اسلامیه و عامه ملت ایران تأسیس شده، باید در هیچ اصلی از اثار مواد احکامی اون مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعی حضرت خیرالانام نداشته باشد. حالا بقیش من نمیخونم چون طولانیست و اینا، مقصود این از صفحه 332 هست. برای شناخت وضعیت امروز ایران، سیاست ایران و اونچه گذشته، بنده توصیه میکنم یکی از کتابهای کلیدی تاریخ مملکت که در یک موضع مهم تاریخی نوشته و پایه و اساس همه بقای امروز هست، این تاریخ مشروطه ایران هست و کسان دیگری که نوشتن به پای کسروی نرسیدن از لحاظ بیان حقایق. این بود داستان دروغ‌های این آقای عرصبت که متحری و مقالطاتی که میکرد و قطعات دیگری هم هست که به شما نشون خواهیم داد که این مرد چه میگوید. اما اجازه بفرمایید که برویم سر موضوع از کوه انداختن. خب نشان دادم به شما که دست و پا بریدن نه تنها در قرآن آمده، 32 مائده که میگوید شپندقه چی دست و پای مردم رو ببرید، و خدمتتون نشون دادم که اون چه فقه اسلامی گفته می شود سرچشمه مهمش اول دو چیز است، یکی همین قرآن است، یکی اعمال رسول. اینها همه کارهایی که اینها می کنن در اونجا هست، یا در قرآن آمده یا در اعمال رسول و صحابه هست. در موردی که دست و پا برید حضرت و فرمان داد و ایشون رو حضرت علی علیه السلام دست و پا می برید، در موضوع عرض کنم که آمدن اون قبیله بود به مدینه و کشتن ریاه اون شتربان پیغمبر و بردن شتراش که اینا رو فرستاد علی اینا رو آورد، دست و پا اینا رو برید، چشماشون هم در آوردن و گذاشتن رو آفتاب داغ مدینه و بران زمین گرم همین تپیدن تا بمردن به قول مورخ 1000 سال پیش. حالا برمیگردیم سر از کوه پرت کردن، ببینیم این داستان چه چیزیست. یکی از سرداران بزرگ اسلام عزیز خالد ابن ولید است که پیغمبرشون عرض شد که به ایشون گفته بود لقب سیف الله داده بود، یعنی شمشیر خدا. این سیف الله یکی از جانیان تاریخ به شمار هست و بنده برای شما خواهم خوند که این آقا چیکار کرد و داستان از چه وجه بود. در باب عرض می شود که انداختن مردم از کوها و بلندی ها. بله.

الله عنه، یعنی همونطور که پیغمبر گفته بود که من که بمیرم این اسلام مثل ماری که به سوراخ خودش برمیگرده، به مدینه برمیگرده، عربا دست کشیدن از اسلام، برگشتن به آینه بله خودشان. خیلی خوب، بعد ابوبکر هم عرض می شود که 11 امیر بیرون کرد، سپاه عرض کرد و 11 امیر بیرون کرد و همه را روزی بداد و به حیهای عرب فرستاد و بفرمود که هر کنید تا که هر که مرتد شده است از عرب به اسلام باز آیند، یا همه را بکشید و برده کنید. یعنی ابوبکر صدیقی بود که یک نفرم به عمرش نکشته بود، حالا در موضع قدرت نشسته، میخواد آیین الله رو اجرا بکنه، تقصیری نداره ابوبکر. این دیگه صالح‌ترین مسلمانان این ابوبکر بوده. حالا ببینید به قدرت نشستی چه دستوراتی میده. خب بکشید یا برده کنید. و نخستین لوا یعنی علم مر خالد را داد و او را با سپاهی ساخته سوی طلیحه فرستاد و گفت باوه حرب کن و چون از او بپردازی سوی مالک ابن نویره شو به ناحیت بطاه. این مالک ابن نویره هم عرض می‌شود که یک مرد بزرگی بوده، این خالد این رو میکشه و به زنش تجاوز میکنه، حالا براتون میخونم و میگوید که بله و بدین 11 لشکراندر 8000 مرد بود از مهاجر و انصار، همه آراسته و ساخته با سلیح تمام و به عزی تمام از مدینه بیرون شدن. یه مطلبی میخوام خدمت شما عرض کنم و اونی که این سرداران اسلام از خلفاشون بگیرید تا اون سرباز پایین، اینا هیچ کاری بلد نبودن، یعنی هیچ فنی جز حمله و غارت و تجاوز بلد نبودن. یعنی وقتی مقایسه میکنیم فرض فرمایید با لژیون های امپراتوری روم، اونا هم سپاه بودن دیگه، هر لژیون اگه اشتباه نکنم 10000 نفر بود. اینها در کار آهنگری، در کار ساختمان سازی، در کار آجرپزی، در کار نمیدونم شمشیرسازی و نمیدونم نعل کردن اسبان و هزار فن هر سربازی بلد بود. و به همین دلیل هم هست که وقتی اینا بیکار میشدن، جنگی نبود، اینها رو میفرستادن شهرهای جدید بسازن. بسیاری از ساختمان‌های اروپا یادگار سربازان و لژیون‌های ارتش امپراتوری روم هست و به دو دلیل این کارو میکردن، یکی که وقتی ارتش بیکار میشد کودتا میکرد یا خطرش میرفت، یکی دیگر اینکه میخواستن اینها چیزی بسازن، یعنی همین شهر لندن و شهر بارسلونا در اسپانیا سربازان امپراتوری روم ساختن. این سربازان و سرداران اسلام اینها فقط غارت بلد بودن، عرض میکنم غنیمت گرفتن. خب میگوید با عزی از مدینه بیرون شدن که هرگز اسلام را چنان عز نبوده است و سپاه مسلمانان اندر بادیه بپراکندن سوی مشرق و مغرب. گفت برید این هشت سپاه هر کسی که مسلمان نیست بکشید یا برده کنید. و هر سپاهی روی از اون سو نهاد که فرموده بودش و همه عرب مرتد شدن مگر قریش. بنابراین بیشترین مقاومت در مقابل اسلام عزیز در عربستان بوده. این مطلبی است که خیلی از هموطنان ما توجه نمی‌کنن، گمان می‌کنن به محض اینکه اینا دعوتشان آمدن و بعد شکر حمله کردن. نه آقا، بیشترین مقاومت در مقابل اسلام عزیز در همون زادگاهش بوده، در عربستان. بله مرتد شدن که فقط قریش مرتد شدن و عتاب ابن اسید را امیر خیش بر جای بداشتن و صدقات بدادن و سهیل ابن عمرو مهتر مکه بود. حالا ببینید اینا رو من نمیخونم خدمت. حالا رفته و طلحه رو کشته. بله اینا رو میگذریم تا برسیم به داستان کشته شدن بقیت مرتدان، بعد داستان مالک رو پیدا میکنم خدمتتون. خبر کشته شدن بقیت مرتدان بر دست خالد ابن ولید. چون خالد را کار طلیحه بر آمد و همه مرتدان از عرب به اسلام باز آمدن، گروهی از حوازن و بنی سلیم و بنی عامر بر متدی بماندن، مردمانی پراکنده، و چنان نبودی که جایی گرد آمدندی یا سپاهی کردندی که خالد آهنگ ایشان توانستی کردن. و خالد هم اونجا که بود بنشست با سپاه و هر کجا خبر یافتی که اندر عرب یکی مرتد است کس فرستادی و او را بیاوردی، اگر به مسلمانی آمدی و اگر نه بکشتی.
و کس خیشتن را به کشتن نیاوردندی و هر که را بخوندی یا مسلمان شدی یا خود گفتی من مرتد نبودم مسلمانم بر دین محمد.

0: محمد، یعنی از ترس و وحشت میگه بابا من مسلمانم، آقا من رها کن برم. یعنی تنها آیین بزرگی که من میشناسم، اگر شما میشناسید به بنده خبر بدید آقا، که با زور شمشیر و فشار و اختناق و ایجاد رعب و آدم کشی بوده، همین آیین عزیز بوده. هنوز هم رعب و فشار و کشتنش ادامه داره، به خصوص در ایران زمین، ایران آریایی. خب این هم نمیخونم. بله میگوید و خالد قره را باز داشت و آن دیگران را خواست که بکشد. ایشان گفتند ما مسلمانیم. خالد گفت تاکنون چرا نیاوردید؟ و ایشان را بگیره و هر کسی که به مرتدی اندر کسی را بکشته بود او را بکش، و اگر کسی را بسوخته بود بسوخت. اعمال صحابه است را فراموش نکنیم. و هر که خواسته ای از کسی غارت کرده بود باز استد و گروهی را به سنگ بکشت. هر کس که نسیم را به دزدد دزد است، و از کعبه گلیم را این دزدا به اون دزدا می‌زدند. و گروهی را به سنگ بکشت و گروهی را نگونسار به چاه فرود انداخت و گروهی را از سر کوه فرود انداخت و قره را سوی بوبکر فرستاد بسته و نامه کرد که با بنی عامر خاصه چنین کردم، از بهر اون که ایشان را دل بر مسلمانی همه پاک نشد. بنی عامر هم قتل عام کرده بود. بوبکر جواب فرستاد که ثواب کردی و مر قره را نکش. و خالد همونجا بنشست و هر کجا اندر عرب کسی بود که مرتد بودی و سوی او نیامدی، کس فرستادی و بیاوردی و همی کشتی به شمشیر و به چوب و سنگ و به هر گونه. اینم نوع گسترش اسلام بسیار عزیز بوده است در جزیره العرب. عرض می شود که بعد سلما رو کشته، جنگ های بسیار کردن، بعد داستان سجاه و مسیلمه است و عرض شود که و بقیه قضایا. خیلی خوب، اینجا یک داستان خیلی جالبی است از مالک نویره. این کسی است که خالد اون رو کش، سردار اسلام سیف الله، و به زنش هم تجاوز کرد. خب این گفتگوی مالک هست با رفته روبروش، رفته به قبیلش باش صحبت کرد. خالد گفت چرا تو و قوم تو سجاه را متابع شدی؟ سجاه دختری بود، زنی بود که ادای پیغمبری کرده بود. 30,000 عرب عرض کنم که به او ایمان آورده بودن در فرصت کم. بله گفت ما او را متابع نشدیم ولیکن با او صلح کردیم از بحر بنی زبه را که ما را با ایشان عداوت بود، چون اون سوی مسیلمه شد با همه بنی تمیم ما نشدیم. و خالد را هر مناظره و هر حدیثی همی کردید، پس چون به حدیث پیغمبر رسید گفت آری اون مرد شما چنین گفتی. مالک به خالد میگوید این مرد شما یعنی پیغمبر چنین گفتی. خالد را خشم آمد و گفت ای سگ، او مرد ما بود و از آن تو نبود؟ من همی دانم که تو کافری و سجاه را به عرب اندر آوردی که نخست تو پذیرفتی او را از همه بنو تمیم و پیش او اندر حرب کردی و خون بسیار خلق ریختی از مسلمانان و بهانه اون همه تو بودی. پس مردی پیش خالد اندر ایستاده بود، نام او زرار ابن الازور یا ازور، ببخشید زرار ابن الازور، از بنی اسد و شمشیری کشیدن در دست. خالد او را گفت ده این سگ را، یعنی بزن این سگ را. زرار شمشیر بزد و سر مالک بیرون انداخت. این از مالک. خیلی خوب. بله بعد میگوید که اسرا رو تقسیم کرد بین عربای زیر دستش که هر کسی بره اسیر خودش رو سر ببره. بله و شبی بود سخت سرد، خالد بن ولید هر یکی را از آن اسیران به دست مردی از یاران اندر نهاد تا نگه داره و گفت ایشان را بکشید. پس هر کسی به خانه خیش باز شدند و اسیر خیش را بکشت. دیگر روز همه اسیران را کشته بودند. و مالک ابن نویره را زنی بود نام او ام تمیم و از بزرگان بنی تمیم بود و سخت نیکوروی بود. چون مالکش شد خالد ام تمیم را به زنی کرد. و اون شب که او را بکشتند، بله بوقتاده با خالد به سخن آمد گفت مرا سوی مردی فرستادی تا تو را خبر آورم و فلان. از این حرفا میگوید که این بابا مسلمان بود. بگذاریم. و بعد اینجا داستانی هست که عرض شود که عمر اعتراض کرده، رفته پیش ابوبکر گفته این مردک و فرستادی داره مردم رو میکشه، به زناشون تجاوز میکنه اینها. ابوبکر میگوید یا عمر، خالد شمشیر خداست و پیغمبر او را سیف الله خوان که خدا اون را بر کافران بکشید، من اون را باز نیام نکنم، یعنی این شمشیری که خدا برکشیده و غلاف نمی کنم. و من از بوقتاده نپسندیدم تا سوی خالد باز نشود. عمر از بحر بوقتاده بسیار سخن گفت، بوبکر اجابت نکرد، ابوبکر زیر بار نمی رفت. بوقتاده باز خالد شد و برادر مالک ابن نویره سوی عمر آمد. خیلی خوب، شاکی شدن، مجبور کردن ابوبکر نامه بنویسه که خالد بیاد جواب بده. خالد با 5 چاکر خیش بیامد و بلال حاجب بود. بلال همون مؤذن پیغمبره. و به اخبار مغازی اندر چنین است که خالد دانست که ابوبکر بر وی بیازرده است و به آقالش عمر ابن خطاب بیاد وارد عمر خطاب، چون به یک منزلی من رسید سوی بلال کس فرستاد و 2 دینار هدیه فرستادش و نخست رشوتی که اندر مسلمانی بدادن این بود. یعنی این که وقتی خلیفه می نشست، ابوبکر این بلال دم در می ایستاد، هر کسی رو که می خواست راه می داد. 2 دینار فرستاد، یعنی 2 سکه طلا، که وقتی میره اونجا عمر راه ندن و این باز رفته به جنایتش ادامه داده است. این داستان رو بعد خدمتتون میخونم. مقصود که داستان کشتن بوده و زدن بوده و دزدی بوده و غارت بوده. قربان کوتاه سخن و همچنان ادامه دارد و این آخوندها عرض میشود که مثل دکتر علفی ها میمانند که 1500 سال است که هیچ توجهی به پیشرفت پزشکی ندارن و به همون اسطوخودوس و ملاقودوس و پشکل ماچه اولاغ و اینا معتقدن و فرصت به دست آوردن ایران رو کردن یک، عرض می کنم که، آزمایشگاه برای امتحان این چیزهایی که از پس کله و این اندیشه های هراس‌انگیز اینها می گذشته دارن آزمایش می کنن. درست مثل اینکه شما یک آدمای دکتر علفی رو بیاری در مرکز پزشکی هاروارد، وارد بشن این دستگاه رو بشکنن بیرون بریزن، دکتر رو بیرون کنن و خودشون بشینن به همین داستان اسطوخودوس و اینها و تمام چیزهایی که در دست اینها بوده میخوان اینها عرض میشه بعد که آزمایش بکنن. حالا دست و پا نبریده بودن میبرن، حالا از کوه انداخته بودن میاندازن که اینها بتوانن حاکمیت خود رو و اسلامی بودن خود رو به اثبات برسانن. اجازه فرمایید خطها رو باز کنیم. این تلفنم فاصلش خیلی دوره عزیزم، ممنونم اگه رو بیاریم به نزدیکتر تا ما با چند هموطن صحبت بکنیم، ببینیم که از صحبت که نظر شما هموطنان گرامی چی. اجازه بدید که ما الو بفرمه قربا.
1: الو
0: بفرمه عزیزم.
1: سلام استاد، سوسن هستم از تهران زنگ می‌زنم خدمتتون.
0: سلام بر شما، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر استاد. اول صحبتتون فرمودین که وظیفه پدرمادر اینه که داستان واقعی دوران مشروطیت و جفنگیاتی که تو تاریخ کتابای درسی تاریخی به حساب بچه های ما یاد میدن به آگاهی اونا برسیم واقعیت رو. موضوع اینه که استاد بچه های این دوره زمانی نوید بهتون بدم و اون اینه که بچه های ما قطعا با دوره‌ای که ماها بزرگ شدیم خیلی فرق میکنن. مثلا پسر خود من بچه‌ای که میاد سوال میکنه، چند وقت پیش مدرسه‌شون گفته بودن علت این که دایناسورا مردن همش به خاطر دیدن جمال امام زمان بوده و اینا اومده بودن توی حیات مدرسه شلوغ کرده بودن و سر صدا و کار به مدیریت و اینا کشیده بود و اینها. اینه که مطمئن باشید که بچه های این دور زمانه لاغا بچه های ما خیلی هوشیارن، آگاهن و هرگز هیچ کسی نمیتونه به اینا دروغ بگه، چون خودشون واقعا با اینها که سناشون کمه ولی واقعیت رو خیلی خوب میتونن تشخیص بدن. یعنی انقدر منطقی و با شعور با وجود اینکه تو مملکت اسلامی به قول معروف بزرگ شدن ولی خیلی فرق میکنن. بچه های بسیار هوشیاری هم تو سنای همین 13-14 سال و بزرگتر با هر سطحی با هر کدومشون صحبت میکنی اصلا واقعا آدم تعجب میکنه از این همه هوشیاریشون.
0: باریکلا، درود بر شما،
1: قربون شما برم،
0: قربونتون برم،
1: خدا نگه،
0: خواهش میکنم، مرسی. الو بفرمایید.
2: الو سلام.
0: سلام بر شما.
2: خوبه؟
0: متشکرم عزیزم، بفرمایید.
2: جناب مشیری یه سوال دارم.
0: جانم.
2: منتهای قدرت در فهم و درک هم نوع ما در شرایط فعلی، عنوان یه ادیب از شما سوال میکنم، اگر کسی اسمش میذاره هنرمند، رئیسش خودش ادیب و به یک نوعی انسان.
0: بله.
2: به نظر شما بالاترین وظیفه چیه به نظر شما؟ در شرایط فعلی از اجتماع فعلیمون. آیا این نیستش که من جواب رو بدم؟ این حکومت ظلم رو هر چه سریع‌تر که ملت ایران رو درمانده کرده، جوانان بسیاری را در اعتیاد فرو برده، بسیاری را به زندان افکنده و بسیاری در به هر شکل مختلف مسائل قضایی انتظامی الان ببینید ما داخل ایران هستیم، جا باشیم من داخل ایران زنیزم، ما داریم با پوست و خونمون درک میکنیم و حس میکنیم مشکلات رو. خیلی در آمریکا نشستن متاسفانه.
0: بله.
2: برای ایرانیان داخل کشور اقدام جدی به عمل بیارن یا نمیدونن و یا در ابهامات زیادی به سر میبرن، اقدام جدی و عاجلی نمی کنن و فکر میکنن باید زمان داده بشه. در حالی که ملت ایران یا مطمئن باشید همه آحاد ملت از این حکومت متنفرن، منتظر هستن یک آلترناتیو و یک قدرت و یک شورای رهبری اونجا تشکیل بشه. بساز ببینید اگه بخواد یک فرد یک تلویزیون بخواد ادعای بکنه طبیعتا هیچ جایی پذیرفته نیست و واکنش خاصی بهش نشون نداده نمیشه، ولی وقتی یک شورای رهبری فکر از یک افراد فرهیخته چند نفر شروع بشه، ملت ایران یک کارگر حاضر حقوقش رو بده برای اینکه شورای رو تایید بکنه، برای اینکه میدونه این شورا میتونه به سازمان ملل فشار بیاره که آقا ما باید یه رفراندوم داشته باشیم این حکومت رو عوض کنیم یا هر قدرت دیگه‌ای به طریق بازوی سازمان ملل که شورای امنیت هستش این حکومت رو به زور بایستی به هر چه سریعتر عوض کرد.
0: درود بر شما.
2: به این نتیجه برسیم که هر چه زودتر واقعا به این مطلب رسیدگی بشه و به یک اساس رو بند اول این شورا بگذاریم و اون این که جاسوسان حکومت ایران چه داخل ایران چه خارج کشور بدونن که حداقل ثروت اونها ازشون گرفته خواهد شد و حتی اکثر به زندان افکنده خواهند شد. حالا چه میخواد نیروی انتظامی باشه، چه میخواد در قوه قضاییه مشغول باشه، چه جاسوس ایران در آمریکا باشه.
0: بله.
2: ممنون میشم در این موارد صحبت بفرمایید.
0: درود بر شما، متشکرم عزیزم، ممنونم از محبتتون. عرض میکنم که خیلی خوشحال میشم وقتی من میشنوم هموطنان پیشنهادی میدن، واقعا سیاسی فکر میکنن، به سرنوشت این مملکت میاندیشن و از کنم مثبت فکر میکنن، اینها خیلی کمک میکنه. بله من با شما موافق هستم، یک تلویزیون این کاره نیست. تلویزیون میتواند جزئی باشد از یک کلیتی که اون کلیت یک تشکیلات سیاسی باشد برای پیشبرد مقاصد ملت. این بسیار خام بوده و منتهای نادانی بوده که حالا یک کسی نشسته تلویزیون ادعا کرده که رهبری آقا بریزید اونجا بروید اونجا. آی چه داستانی است، شما نشستیم اینجا در ساحل امن، عرض میکنم که اقیانوس آرام، با گرفتاری ها، بدبختی ها، گرسنگی ها، تو صف ایستادن ها، تحقیر ها و توهین ها و اون چه ملت بدون دوچار شده از دلیسا گذشته دوچار نیستیم، نشستیم اینجا آقا از راه دور اینجور مؤثر نیست. همونطور که هموطن گفتن و به درستی اشاره کردن، بایستی یک تشکیلات صحیح سیاسی از آدم هایی که واقعا سابقه بدی نداشته باشن، مورد وثوق مردم باشن، تشکیل بشود. بارها خدمتتون عرض کردم فکر میکنم زمانمون رسیده، هموطن خارج کشور باستی در این باب عرض کنم اقدامی بکنم. امیدواریم که یک اتفاقات خوبی در این زمینه بیفتد، چون این امکان در هموطنان گرامی ما داخل ایران نیست. اینا میگوین 11 میلیون بسیج داریم، این بسیج و اینا برای سرکوب ملت هست. اگر دقت کرده باشین نقابداران، چماغداران، گروه علی ابن نمیدونم چی، گروه نمیدونم زینب، اینا هزار جور ارگان سرکوب برای نگهداشت قدرتشون به دست آوردن. اما وقتی گرایش های مردم و خواست مردم در یک مسیح متنقل شد، اینها عرض کنم کاری از اینها بر نخواهد، اینها از نگهداشت این رژیم عاجز خواهند بود وقتی مردم نخواهند. درود بر شما، بفر به قربان. سلام بر شما.
3: یه سوال داشتم خدمتتون راجع به قضیه عاشورا.
0: بله.
3: من جواب بدید. این چیزی که من شنیدم راجع به مسئله عاشورا به این صورت بوده که کل درگیری که اونجا به وجود اومده به خاطر دختری از گرد سوم بوده به نام شهبانو. این چون دختر زیبایی بوده، این امام حسین و یزید سر این درگیر میشن و این شهربانو فرار میکنه به سمت یزد و بالاخره هیچ کدوم از اینا هم دستشون به این نمیرسه. اصلا کل این جریان عاشورا به خاطر این دختر بوده.
0: ممنونم. سوال دیگری ندارین تا خدمتتون جواب بدم؟ قربونتون برم. نه ببینید عزیزم، بدین وحش نیست. اولا که یزگیر دختری به نام شهربانو نداشت. یزگیر وقتی فرار کرد از مدائن 14 ساله بود. حالا یه آدم 14 ساله چه دختر چند ساله است که مثلا اعراب بدوزن یا ببرند و اینها. نه، این بازی قدرت بوده. باره خدمتتون عرض کردم ساده نیندیشیم که گم کنیم یک واقعه این چنین بر سر یک زن بوده، یا یک گروهی میگویند یک زنی بوده از اورینب. نه آقا، این اینا خیلی بچگانه است، این سخنان مشهور هم هستن. البته عرض کردم ذهنیت توده مردم گرایش به این داستان ها دارد. ساده کردن قضایای پیچیده این کار توده مردم هست. این اینجور نبوده، این بازی قدرتی بوده در جزیره العرب. عرض کردم اینا سه خانواده بودن، آل ابو طالب، آل عباس و آل سفیان. اینها برای گرفتن قدرت اینها به هم شمشیر کشیدن، خونها ریختن. وقتی که پسر ابو طالب آمد است و حکومت رو گرفته، پسر عموش در شام بوده و این بر نمیتافته که معاویه اونجا باشد، شمشیر کشیده گفته هرچه خون بریزد اشکالی ندارد، من باید معاویه رو بردارم. بعد شکست خورده پسر ابو طالب، از پسر ابو سفیان شکست خورد. و بعد فرزند علی، عرض کنم حسن، پول گرفت از معاویه و صلح کرد و واگذار کرد سهمش رو از خلافت علی، و حسین رو فریب دادن که آقا تو رو شاه میکنیم، کودتا میکنیم در کوفه. این برای گرفتن قدرت و فروکشیدن بنی امیه از تخت سلطنت اقدام کرد. نه عزیزم، موضوع یک زن نبوده. اینها در اختیارشون خیلی زن بود. به طور روزمره صدها زن شوهردار که شوهرشون رو کشته بودن میآوردن به مدینه، در اختیار اینا میذاشتن. چنین نبود، بازی از این عمیق‌تر هست عزیزم. درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر شما
0: جانم، بفرمایید عزیزم.
4: میخواستم بگم فقط این ظلمی که اسلام به بقیه آدم ها میکنه، این جزء کسایی که هموسکشوال هم هستن. من شنیدم حدود دو ماه پیش دو تا جوان توی تبریز به اتهام این مسئله گرفتار شدن. بعد از اینکه موعظه تجاوز توی زندان قرار میگیرن، دو تا جوان پسر خونه مثل اینکه حالت کلنگی داشته برده میشن و بعد دستاشون بسته میشه به یه ستونی و بعد با لودر این خونه رو روی سر اینا خراب میکنن به جرم اینه که اینا فقط همجنس گرا بودن.
0: عجب.
4: خواستم یه توضیح شما بدیم، ولی این سیکرت، یعنی نذاشتن صداش بلند بشه، چون خود مامورای دولت تجاوز کرده بودن به اینا توی زندان.
0: ممنونم عزیزم.
4: چون اطلاع دادم به سازمانهای حقوق بشر، اینه که ممکنه توضیح بدین.
0: قربونتون برم، ممنونم از شما. عرض می شود که بله، بعید نیست از این اخبار هرچی بشنویم می توانیم باور بکنیم. به جهت این که گفتن آقا خرس تخم میذاره یا توله، گفت هرچی بگی از این دو بریده بر بیاد. بله، این داستان هم جنس گرایی هم خب یک پدیده اجتماعی است و این نیست که با زور و اختناق و سرکوب و اعدام حالا شما بخواید جلوی همجنسگرایی. آقا به کسی چه مربوطه کسی همجنسگراست؟ این قضیه خصوصی افراده. این آخوندها، عرض کردم، وقتی که میگوید وقتی وارد توالت میشوی با پای چپ برو و وقتی سر مستراح عوض میخواد مینشینی سنگینی به پای راست یا پای چپ انداز، این میخواد حضور خودش رو در توالت هم به شما ثابت کنه. موضوع کنترل است، کنترل روانی جامعه. حتی در زیر رخت خواب وقتی میخوای با خانومت نمیدونم سکس بکنی، این آیه را بخوان میخواد شما حضور این آخوند منحوس رو در خصوصی ترین لحظات زندگیتون حس بکنید. همجنسگرا در همه جامعه هست، همجنسگرا هست، یک پدیده اجتماعی است که همه فهمیدن در بابش نوشتن، نمیدونم روانشناسان، نمیدونم جامعه شناسان، قضایا. کسی چه ربطی داره؟ حالا این صحبت رو کردین به طوری که بنده شنیدم اینها خود اینها این کاره هستن در این مدارس طلبگی وقتی وارد می شدن گویا آخوندهای بالاتر یه کارهایی می کردن. ما شنیدیم این رو از بزرگترها که در بیشترین مفاسد در همین فیضی قوم اینها بوده، که اینها عرض کنم که از این تجارب دارن خودشون. باری وقت ما در اینجا هموطنان به پایان رسید. با توجه با تشکر از سپاس شما، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
5: با عرض درود و تقدیم احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی و سروران عزیز، ایمان سلیمانی هستم. در روز چهارشنبه 12 شهریور ماه برابر با 2 سپتامبر سال 2020 میلادی، امروز جلسه هفتم برنامه اسلام و احکامان در ترازوی تعقل رو در خدمت شما عزیزان اجرا می کنیم. امیدواریم مباحث امروز هم بتواند برای شما مفید واقع بشود. پیشتر در خصوص یک نظرسنجی که توسط مؤسسه‌ای به نام مؤسسه گمان ظاهرا انجام شده رو خدمت شما عرض کردم که یک نمایی از میزان اعتقادات و افرادی که به گرایش‌های مختلف مذهبی و غیر مذهبی در درون ایران معتقد هستند رو به ما نشان می‌داد و با توجه به این آمار نکات بسیار جالبی میتوان یافت که محل تأمله. من به عنوان مدخل بحث و مقدمه بحث امروز نگاهی به این آمار دارم و نکاتی رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم که جای تأمل و درنگ داره. خب میدانید اساسا در جوامع اسلامی و به خصوص در جوامعی که سیاست‌های بسته‌ای رو دارند، مسئله آمارگیری کار بسیار دشواری است و حتی کسانی هم که در این نظرسنجی ها شرکت می کنند به هر حال ملاحظاتی دارند، سعی می کنند حتی اگر گرایشی برخلاف گرایش حکومتی دارند یا نوع نگاهشون برخلاف نگاهی است که غالب اعتقاد جامعه هست، اون رو مخفی نگاه دارند یا به نوعی سعی بکنند با جرح و تعدیل هایی اونها رو عرض بکنند یا نکاتی رو اعلام بکنند. آنچه که این مؤسسه اعلام کرد به عنوان ماحصل بحث نظرسنجی و پرسشنامه ها نکاتی رو به ما یادآور می شود که جای توجه داره. طبق این نظرسنجی فقط 32% مردم ایران معتقدند که مسلمان شیعه هن. حالا درصدهای کمی که دهم درصد هست رو بنده نیاوردم و این بسیار محل بحث است که در یک جامعه‌ای که یک حکومت دینی شیعی و رأس اون هست، تمام منابع مالی رو در اختیار داره، رسانه ها رو در اختیار داره، از افرادی که حمایت میکنند از گرایش های حکومتی حمایت میکنه، مؤسسات و رسانه های خاصی هم در حوزه اعتقادی داره، اما میبینیم که فقط 32% مردم اعلام میکنن که مسلمان شیعه هستن. اهل سنت هم حدوداً 5% هستن و نکته جالب این هست که کسانی که اعتقاد خودشون رو زرتشتی دانستن 7.7% یعنی رقمی بیش از مسلمانان اهل سنت و این نشان میدهد که بسیاری از ایرانیان سعی کردن برای جایگزینی اعتقاد خودشان که از شیعه بریده اند به دین آبا و اجدادی خودشان بازگردند. اما نکته جالبتر این است که در این آمار حدود 8.8% اعلام کردند که خدا ناباور هستند، یعنی آتئیست هستند، و حدود 5.8% هم معتقدند ندانم گرا هستند در مورد مسئله خدا. با توجه به این که ما بحث اگنوستیک با آتئیست رو در یک محل مورد بحث قرار می دهیم، معمولا می توانیم بگوییم نزدیک به 14% مردم ایران نسبت به خدا و مؤلفه‌ای به نام خدا موضع سلبی دارند، اون رو نمی پذیرند و وجود او رو محرز نمی دانند. حتی 22% هم گفتن ما پیرو به هیچ کدام از این گرایش‌های فکری نیستیم، حالا گرایش‌های مختلف از اهل تسنن گرفته مسیحیت، یهودیت و دیگر موارد، که خب مسیحی‌ها حدود 1.5% بوده، یهودیان که اساساً زیر 1% بود و تصوف و عرفان هم چیزی در حدود 3%. خب شما با توجه به سوابق این نظرسنجی‌ها اگر دقت بکنید، خب طبیعیه مردم وقتی از اون گرایش غالب یعنی شیعه سنی دست میشورن غالبا سعی میکنن به گرایش های نزدیک به آن در بیاین، یعنی اهل تسنن بشن، یا برگردن به همان دین آبا و اجدادی خودشان یعنی زرتشتیت که ما دیدیم. اما رقم 14% برای کسانی که خدا ناباورند جای تأمل داره و اساسا در این آمار اشاره میشه که نزدیک به نیمی از مردم ایران اساسا هیچ گرایش دینی ندارن. بسیاری سعی میکنن این آمارگیری رو به وجود یک حکومت شیعی در ایران نسبت بدن که خب این حکومت چه در حوزه اخلاق، چه در حوزه اعتقاد، چه در حوزه کارکردهای اجتماعی، اقتصاد و مسائلی از این دست کارنامه قابل قبولی نداشته و به همین دلیل مردم از دین گریزان شدن. اما این نکته رو نمیتوان به زرس قاطع پذیرفت، به این دلیل که اساساً یک حکومت دینی میتواند هم نقش مثبت بازی بکنه در اعتقادات مردم و هم نقش منفی بازی بکنه. نقش مثبت مثل تبلیغات، چیزی که معمولاً حکومت‌های دینی سعی می‌کنند به واسطه اون رسانه و اموال و ثروت و منابع مالی که در اختیار دارند سعی بکنند اون اعتقادات رو به جامعه تزریق بکنند و این می‌تواند حتی اسباب تمایل مردم به گرایش دینی بشه، نه اینکه اونها جدا بشن. تحریکات و تهییجاتی هم هست که حکومت سعی می‌کنه به واسطه مشوقه‌هایی که میده مردم رو جلب بکنه. به هر حال انواع و اقسام میبینیم خدماتی که به بعضی از حالا افراد خاص داده میشه، حتی در صنعت نشر، چاپ کتاب و بسیاری از امور که کتاب‌های مذهبی معمولاً دارای یک سری پوانهایی برای خودشان هستند. خب اینها میتونه مردم رو جلب بکنه به این گرایش‌ها. حتی بودجه‌هایی که برای اماکن مذهبی در نظر گرفته میشه که ما میبینیم همه ساله در اون بودجه‌ای که تقدیم دولت میشه، بسیاری از این اماکن رو میبینیم دارای بودجه های میلیونی هستن، میلیاردی هستن و حتی برخی رسانه ها و تلویزیون هایی دایر میکنن که میلیون ها دلار برای اونها تزریق میشه به زبان های انگلیسی، به زبان های عربی که بتوانن مردم رو تهییج بکنن و بیاورن به سمت شیعه 12 امامی شدن. خب اینها اسباب نزدیک شدن مردم میتواند به دین باشه، نه دین زدگی. اما بله، قوانینی به هر حال قوانین شرعی که در درون این حکومت ها هست میتونه اسباب دلزدگی مردم باشه. نوع گرایش هایی که در حوزه های سیاسی وجود داره، تبعیض هایی که میتواند به واسطه اجرای احکام اسلامی باشه، نوع اخلاق دینی حکومت ها و حاکمانی که هستن، اینها میتونه اسباب دلزدگی هم باشه. اما بیشترین تأثیر رو به گمان من روشن فکرانی دارند که در راه روشنگری قدم برداشتن، چیزی که ما در گذشته شاید به شکل موردی داشتیم و عملا هم صدای رسایی نداشتن، نه در زمان رژیم گذشته تریبونی در اختیار اونها بود و نه در زمانهای قبل‌تر از اون، از قاجار بگیرید تا بعد که اساسا رسانه ها به این گستردگی نبودن و دانش هم محدود بود و طبیعتا اطلاع رسانی هم اندک صورت می گرفت. بنابراین نقش روشن فکران بسیار برجسته بوده در این حوزه که بتوانند مردم رو روشن بکنن به مسائل دینی. اما خب طبیعی است بسیاری از کسانی که در حوزه سیاسی فعالیت میکنن و همیشه سعی کردن خود رو به جهالت بزنن، سعی میکنن بگوین نه، این اسباب وجود حکومت دینی است که سبب شده مردم دلزده بشوند، در حالی که این گونه نیست. چون اساسا هم ما در گذشته داشتیم حکومت‌هایی که دینی بودند، کارکردهای بسیار ضعیفی داشتند، اما هیچگاه مردم دلزده نشدن از دین، بلکه همیشه اندیشیدن که ممکن است این حاکم ایراد داشته باشد اما دین هیچ ایرادی ندارد، یعنی اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. این گونه به نوعی سعی می‌کردن به مردم بقبولانند و در این حوزه خب افرادی هم بودن سعی میکردن دین رو حفظ کنن، نواندیشان دینی یا علمایی که سعی میکردن میان رو باشن و با ارتکاب مغالطه عدم تعرض به اصول سعی میکردن اگر حاکمی جنایت میکنه این رو ربط به دین ندن، بگوین این با دین فاصله داره، او متخلف از دین هست و دین بسیار خوبه. اما این روشن فکرانی بودن که با همان بودجه محدود یا شاید بدون بودجه، یعنی با دست خالی، از طریق همین رسانه ها با با همیاری مردم، با همکاری مردم، کسانی که دل داشتن در گروه تعقل، عقلانیت و نشر اون و دوری از خرافات، سعی کردن این صداها رو به درون خانه ها ببرن، در اجتماع به گوش مردم برسانن و این سبب شده که مردم بدانن بسیاری از این فجایع و شنایعی که در درون جامعه ما به عنوان قانون و اخلاق وجود داره برگرفته از متن دینه، یعنی قرآن و سنت پیامبر و امامان شیعه. این سبب شد که مردم روشن بشوند و دیگر حکومت دینی رو جدای از اصل دین ندانن، یعنی تمایزی میان رفتار روحانیون و قرآن نبینن، و این سبب روشنگری بسیار زیادی شده که جای بسیار تقدیر و تشکر داره از عزیزانی که در این راه قدم برداشتن و کسانی هم که با حالا به نوعی با مشقت زیادی در این راه فعالیت میکنن، کسانی که همکاری میکنن، همیاری میکنن، صدای اینها رو در جای جای در گروه ها، در فضای اجتماعی و مجازی به نوعی به گوش مردم میرسانن. و خب این طبیعتا کار فرهنگی است که نیازمند زمان هست و باید صورت بگیره. نکته دیگری که من خواستم عرض بکنم این است که در این یکی دو روز اخیر ارتباطی برقرار شده با دوستان اهل تسنن و درخواست آقای سید عقیل هاشمی و شبکه کلمه برای گفتگو و مناظره، و ما در صدد تهیه مقدماتی هستیم که بتوانیم برنامه هایی رو در شبکه کلمه به شکل گفتگو و مناظره با این عزیزان داشته باشیم. امیدواریم که حداقل در شبکه کلمه اون رویه‌ای که در شبکه نور وجود داشت وجود نداشته باشه و این عزیزان بتوانند برای جلسات متعدد سخن منتقدین اسلام رو بشنوند. اگر پاسخی هم دارن طبیعتا ارائه میشه و مسئله و داوری به عهده مردم است، یعنی اونها هستن که این مسائل رو میسنجن و قضاوت هم به عهده اونهاست. این رو هم امیدواریم اسباب روشنگری بیشتر رو فراهم بکنه. قطعا بنده استقبال خواهم کرد از حضور در شبکه‌های اهل سنت و اگر قرار به گفتگو و مناظره باشه ترجیح همین است که در شبکه خود آنها انجام بشه که مخاطبین مسلمان بسیار بیشتری داره و میتوانن سخنان ما رو بشنون و قضاوت بکنن. دوستان گرامی، مسئله این است که ما وقتی به جامعه امروز ایران نگاه میکنیم، اگر واقعا عمیق نگاه بکنیم میبینیم ما مؤلفه هایی رو داریم که این مؤلفه ها مؤلفه های فوق ساختاری هن. یعنی ساختار سازن، فرهنگ رو میسازن، اقتصاد رو میسازن، سیاست رو میسازن، و چه بخواهیم چه نخواهیم چون در این دریا بزرگ میشویم، رشد میکنیم، تشخیص این مطالب برای ما بسیار سخته. اما کسانی که از بیرون نگاه میکنن به راحتی میتوانن متوجه بشوند، یعنی کسانی که یک تحقیق و تفحص و تدبری کردن در اجتماع به این مطلب پرداختن که برخی از این فوق ساختارها، فوق نهادها که نهادهای جز رو میسازن، مثل آموزش و پرورش، خانواده و بسیاری از امور رو، تحت تأثیر اون فوق ساختارها هستن که دین و اعتقادات دینی یکی از مهمترین اونهاست. یعنی شما الان اگر به اروپای شمالی نگاه بکنید، خب فرهنگ آنگلوساکسونی بسیار برجسته است، در خاورمیانه فرهنگ اسلامی، در شرق فرهنگ کنفوسیوسی، اینها هرچند در جوامع با شدت و ضعف متفاوت ولی شاکله اصلی نهادها رو اونها تشکیل میدن. کارهای بسیار زیادی هم از سوی جامعه شناسان انجام شده. شما مثلا ماکس وبر رو اگر دقت بکنید، ایشان مسئله پروتستانیسم و همین فرهنگ آنگلوساکسونی رو در نوع نگاهی که تبدیل میشه به یک نظام سرمایه‌داری در غرب رو میشکافه و نشان میده که چگونه این روح سرمایه‌داری برخواسته از این تفکرات. ما چنین نوع ساختارهایی رو هم در حوزه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی هم میبینیم. به هر حال کسانی که در این حوزه سعی کردن مقالاتی بنویسن، کتابهایی رو منتشر بکنن، شما مثلا وقتی به نظرات افرادی مثل رابرت جرویس نگاه بکنید، ایشون حالا عمده در واقع تحقیقشون در حوزه مسائل سیاسی بود، به خصوص در دوران شوروی کمونیستی و امریکا، نکته جالبی رو ایشون میگه که تقریبا در درون جامعه ما حالا با نگاه اعتقادیش وجود داره. ایشون میگفت مثلا در جامعه امریکا به نوعی این ساختاری فکری ایجاد شده بود که شما اگر میخواستید از مزایای حکومت کمونیستی مطلب بگید، امریکایی‌ها نمیپذیرفتن. یعنی اساسا باور نمیکردن که در درون جامعه شوروی آن زمان مثلا مزایایی اساسا وجود داره، و بالعکس همین هم در جامعه شوروی کمونیستی نسبت به نظام سرمایه‌داری بود. یعنی حتی امروز هم همینه. یعنی کسانی که حالا دوستان ما هستن و افراد مختلف وقتی نگاه کمونیستی دارن، شما اساسا در نظر اونها نظام سرمایه‌داری، نظام کاپیتالیستی، غرب، لیبرالیسم در نظر اونها انگار دشنامه. یعنی هیچ مزایایی نداره، یک سره در حال بهره کشی از طبقه کارگر و مردم عادی است و دست طبقه خاصی است که داره اون رو هدایت میکنه. این نگاه ها در جامعه ایران هم هست. یعنی شما شیعیان رو میبینید که اهل تسنن رو بالکل دشمن خودشون میدونن، با همون نگاه نسبت به جامعه جهانی نگاه میکنن، نسبت به افرادی که خدا ناباور هستن نگاه میکنن، با انگار چیز مثبت و مزایایی از اونها نمیبینن. و این همان ساختارهای اولیه است که در درون ما نهادینه شده و همه چی رو سفید و سیاه میبینیم. اصولا جوامع غیر توسعه یافته، جوامع حالا به نوعی میخوام بگم جهان سومی و مذهبی شیعی یا اسلامی خاورمیانه، از این دست جوامع هستن. حتی شاید استفاده بکنن از مظاهر غرب، اما در زبان سعی میکنن اون رو نفی بکنن، چرا که با گرایش های ساختاری ناخودآگاهشون تطبیق پیدا کرده که بلافاصله در برابر اون جوامع به نوعی موضع بگیرن و همش صحبت از بحث تهاجم فرهنگی و این دست مسائل. ما در حوزه فرهنگ مدنی هم اینها رو داریم. افرادی مثل سیدنی وربا و دیگران مطالب مختلفی نوشتن، گابریل آلموند و افراد دیگر، که حالا محل بحث من نیست. فقط عرضم این بود که آن چیزی که این آمارها به ما نشان میده بسیار مهمه که ما بدانیم فضای رسانه‌ای سبب شده که مردم بدانن وقتی دو گرایش اعتقادی رو در کنار هم قرار میدن، میسنجن که کدام بهتر هست، کدام نقاط ضعف داره، کدام معایبش بیشتر هست، اونها رو کنار میگذارن. و این کار فرهنگی کاری زمان بره، بنابراین باید آن فوق ساختارها رو تغییر داد که بقیه مسائل ذیل همان فوق ساختارها تعریف میشه. و من امیدوارم گرایش روشن فکران ما بر اساس همان فوق ساختارها باشه، و اگر ما اون فوق ساختارها رو تغییر بدیم، طبیعتا نهاد خانواده، نهاد تعلیم و تربیت و بسیاری از امور دیگر تغییر خواهد کرد. اما برگردم به سر داستان امروز که میخوام نگاه بندازم، وقتمون هم از 40 دقیقه بیشتر نشه. در این برنامه من چند شاهد و مصداق ارائه خواهم کرد در رد عقلانیت گفتاری الله. خب ما اشاره کردیم بخشی از عقلانیت گفتاری به چه نحوی است در جلسات قبل. در این جلسه به یک مورد از مباحث عقلانیت گفتاری خواهیم پرداخت. نزد یک مسلمان، چه شیعه و چه سنی، طبیعتاً قرآن به عنوان کلام الله از یک ذهن، فکر، حکمت یا علمی میآید که این حکمت، این علم یک علم پیشی نیست، قابل دخل و تصرف نیست، با گرایش من انسان یا نوع نگاه من انسان تغییر نمی کنه و الله قرار هست اون رو به عنوان یک دستورالعمل برای همین مسلمانان و حتی غیر مسلمانانی که میخواهند مسلمان بشوند تجویز میکنه به عنوان یک نگاه عام. طبیعتا این گفتار الله باید نشانه هایی از عقلانیت هم داشته باشه، یعنی نیاز نباشد که با تعن و کنایه انسان گفتار الله تغییر بکنه و اصلاح بشه. وقتی من به عنوان رئیس یک اداره‌ای یک قانونی می نویسم، یک حکمی رو تعیین می کنم، اما با تذکر معاون من یا رئیس بخش دیگری آن حکم رو اصلاح می کنم، در اصلاح نمودن اون حکم یک مطلبی مستتر هست و آن این است که من بر آن تصمیم اولیه خودم واقف شده ام که دارای خطایی است، لذا باید اون رو اصلاح بکنم. حالا این اصلاح به واسطه تذکر یک شخصی دونپایه تر از من به من رسیده. خب در عالم انسانی همه ما پذیرفتیم چنینه، چون ما انسان ها اندیشه های ما محدوده، نوع گرایش های فکری ما طبیعتا کامل نیست، نمیتواند باشد و همه چیز رو همه کس دانند و یک انسان نمیتونه. اما ببینیم مسلمانانی که معتقدن همه چیز رو فقط الله میداند، آیا در زمان صدور این احکام هم توانسته همان گونه رفتار بکنه یا اینکه نه، ما دیدیم، شواهدی ارائه کردیم، مدارکی رو ملاحظه کردیم که گاهی الله و پیامبر او با تذکر یک شخص حکم خود رو اصلاح کردن، یعنی به نوعی در این حالا تعقل گفتاری یک خدشه‌ای وجود داشته که نیازمند اصلاح بوده. من سه سند رو خواهم خواند و برای این کار از کتاب تفسیر کشاف زمخشری استفاده می کنم و آیاتی رو توضیح میدم در خصوص اون به بحث خواهیم نشست. خب در مورد، البته از این دست آیات بسیار زیاده، فقط ما به خاطر اینکه خب وقت ما محدوده سعی میکنیم دو سه شاهد رو ارائه بکنیم که نشان دهنده اصلاح کردن وحی از سوی خداست، حالا گفته خداست، اما در نهان نشان دهنده ضعف حکم اولیه است که نیازمند اصلاح بوده، آن هم به کنایه یک انسانی در 1400 سال قبل. در آیه 95 محمد و الله میخواهند مسلمانان رو تهییج بکنند به جهاد، لذا نیاز هست که به اونها یک وعده‌ای بدهند و به نوعی سعی بکنند اونها رو انذار بکنند، بگویند اگر شما چنین بکنید چنان میشود، اگر چنین نکنید هم چنان خواهید دید. خب در آیه 95 چه آورده؟ مؤمنان یعنی کسانی که در خانه هستند، مؤمنان در خانه نشسته آسیب نادیده، یعنی منظورش مؤمنانی هستند که تعذری ندارن، مشکلی ندارن، اما به نوعی به واسطه تنبلی یا انفعال در خانه می نشینن. مؤمنان در خانه نشسته آسیب نادیده و آنان که با مالهایشان و جانهایشان در راه خدا جهاد می کنن برابر نیستند. خدا آنان را که با مالهایشان و جانهایشان جهاد می کنند بر خانه نشستگان به مرتبتی برتری داده است و خدا به هر یک از آنان بهشت را وعده داده است و خدا جهادگران را بر خانه نشستگان پاداشی بزرگ افسون داده است. خب یک حکم کلی توسط الله صادر شده که بله، کسانی که تو خونه می شینند با کسانی که با مال و جانشان برای من جهاد می کنند، آدم کشی میکنن، غارت میکنن، جهادگری میکنن، برابر نیستن، من به اونا پاداش بیشتری میدم. خب حالا ببینیم این حکمی که کلی صادر شده چه مشکلی داشته که بعد مجبور شدن اون رو اصلاح بکنن. زمخشری در صفحه 681 در ذیل تفسیر این آیه در جلد اول این گونه آورده، از زید ابن ثابت روایت کردن. خب میدونیم زید ابن ثابت کسیست که مسئول جمع‌آوری قرآن بود، کاتب وحی بود و حالا داره این مطلب رو عنوان میکنه که اساساً این آیه چه مشکلاتی داشت و چگونه اومد. از زید بن ثابت روایت کردند که گفته است در حضور رسول خدا صلی الله بودیم که آرامشی آن حضرت را فرو گرفت و ران مبارکش بر پای من افتاد و حتی بیمناک شدم که استخوان رانم بشکند. وقتی این حالت رفع شد، یعنی حالت وحی، به من فرمود بنویس و من نوشتم لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاهدون، و ادامه داد، یعنی قید خاصی رو نذاشت. ابن ام مکتوم که نابینا بود به حضور رسول اکرم عرض کرد. این ابن ام مکتوم یک مردی بود نابینا، زمانی که پیامبر اسلام به جهاد میرفت، چون این مرد نابینا بود و توان جهادگری نداشت، او رو در مدینه به جای خودش میگماشت. البته افراد دیگری هم بودند، اما بیشترش هم همین ابن مکتوم جای محمد در مدینه میماند. حالا ایشون اومده پیش پیامبر اسلام. ابن ام مکتوم که نابینا بود به حضور رسول اکرم صلی الله عرض کرد: ای رسول خدا، پس وضعیت آن مؤمنانی چه می شود که نمی توانند به جهاد بروند؟ منظورش خودش بود که خب کور بود، یه تعذری داشت نتونست بره. حالا نکته دقت بفرمایید. دوباره آن آرامش آن حضرت را فرو گرفت. دوباره ایشون رفت در حالت وحی. الله اولی آیه ای رو با حکم کلی آورد، بعد که ابن ام مکتوم بگو پس تکلیف من چی میشه، ایشون دوباره رفت در حالت وحی و فرمود: بخوان ای زید. و من خواندم: لا یستوی القاعدون من المؤمنین. فرمود: غیر و اولی از ضرره. حالا این قید رو اضافه کرد. زید گوید: خدای متعال این عبارت رو به تنهایی نازل کرد، یعنی اون حکمی که تخصیص زد، گفت بغیر از کسانی که تعذری دارن، یک ضرری دیدن، به نوعی معذور هستن از حضور در میدان جهاد. و من آن را بر آیه افزودم، یعنی جبرئیل و الله یادشان میرفت که مؤمنینی هم بودن که خب بنا به دلایلی نمی توانستند در جهاد شرکت بکنند و این عذر یک عذر ساخته شده نبود. خب طرف کور بود، نمی توانست وارد جنگ و جهاد بشه. خب طبیعی بود که باید این حکم دارای یک عقلانیتی بود در ابتدا و نیاز نبود که ابن ام مکتوم با گفتن این مطلب بخواهد حکم الله رو اصلاح بکنه. ولی ما می بینیم ظاهرا حکمت بالغی خداوند اینجا کارگر نمیشه. حالا نکته جالب تر این است که یک آیه دیگری رو هم ببینیم چیست در سوره احزاب آیه 35. در این آیه آمده، حالا عربیش رو نمیخونم، به صورت اشاره میکنه: ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات، همینجور داره میگه. معناش اینه: مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان فرمانبردار و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان بردبار و مردان و زنان فروتن و همینطور مردان و زنان رو در کنار هم قرار میده. خب این تأکید برای چیست؟ چرا اینقدر مردان و زنان رو میگه؟ دلیلش اینجاست: چون این روایت کردند که همسران پیامبر اکرم عرض کردند، یعنی زنان محمد: ای رسول خدا، از مردان در قرآن کریم به نیکی یاد شده است، آیا در ما هیچ نیکی نیست تا از ما نیز یاد شود؟ یعنی ما زنا پس تکلیفمون چیه؟ همش فقط شما در مورد مردان دارید میگید. ما از آن بیمناک هستیم که هیچ یک از طاعات ما پذیرفته نشود. برخی گفتند که این پرسش را ام سلمه مطرح کرد. همچنین روایت کردند که وقتی این آیات درباره زنان پیامبر صلی الله نازل شد، زنان مسلمان گفتند: درباره ما هیچ آیه‌ای نازل نشده است. آنگاه بود که این آیه نازل شد. یعنی تشکیلات و دم و دستگاه الهی رو شما می‌بینید که نیاز داره به تذکر. یعنی اگر الله داره سخنی میگه، محمد داره حرفی میزنه، کسانی اون پایین نشستن اشکالات الله و محمد رو متوجه میشن و اون میگن پس تکلیف ما چی میشه؟ بلافاصله الله حرفش رو درست میکنه. خب این عقلانیت گفتاری نیست برای صدور یک حکم. الله که معتقد است اینها در لوح محفوظ بوده، از قبل اندیشیده شده، دستوراتی است که فرستاده شده، باید این موارد تصحیح میکرد. گویی چرک نویس بوده، یعنی اول یه چیزی میامد، بعد ام سلمه ایراد میگرفت، ابن ام مکتوم ایراد میگرفت و دیگران ایراد میگرفتن، بلافاصله الله نظرش رو تغییر میداد. حالا جالب تر این هست که این کنایه زدن ها و اصلاحات فقط مختص مؤمنان و مسلمانان نبود، بلکه در خود مکه هم عده ای از مشرکان بودن که این طعن و کنایه رو به پیامبر اسلام می زدن و ایشان هم سعی می کرد اینها رو تغییر بده. حالا من نگاهی به سوره انبیا خواهم داشت. دو سه آیه بسیار مهمه و اون مورد طعن و کنایه رو هم عرض خواهم کرد که از کجا آمد و چگونه بود. در آیه 98 سوره انبیا: و همینطور صد من فقط معانی رو میخونم. میگوید به یقین شما و آنچه به جای خداوند میپرستید آتش افروز جهنم خواهید بود، یعنی هم شما و هم خدایانتون، شما بران وارد خواهید شد، یعنی هم شما میسوزید همون خدایان. اگر آنها معبودان راستین بودند به آن در نمی آمدند و هر یک از آنها در آنجا جاودانند. آنان در آن ناله دارند، حال کاری نداریم. در آیه صد آورده. در اینجا یک اتفاق جالبی رخ میده. ببینیم زمخشری چه گفته در زیل تفسیر این آیه. چنان که روایت کردند که رسول خدا وارد مسجد الحرام شد و سران قریش در کنار دیوار کعبه نشسته بودند و پیرامون کعبه 360 بت قرار داشت. آن حضرت هم در کنار آنان نشست. نضر بن حارث سر سخن را باز کرد و رسول خدا با او سخن گفت و محکوم شد. آنگاه آن حضرت آیه انکم و ما تعبدون من دون الله را برایشان خواند و عبدالله ابن زبع را وارد مسجد شد و دید که آنان دارند آهسته سخن میگویند. گفت درباره چه چیزی سخن میگویید؟ ولید ابن مغیره سخن رسول خدا را برای او باز گفت. عبدالله گفت اگر او را ببینم با او مهاجه خواهم کرد، یعنی احتجاج خواهم کرد، دلیل رای خواهم کرد که این حرفی که تو زدی دوچار مشکل است. آن حضرت را فرا خواندند و ابن زبع را گفت آیا تو چنین گفته ای؟ فرمود آری. عبدالله گفت سوگند به خدای کعبه که دلیلی ضد تو در دست دارم. آیا یهود عزیر را نپرستیدند؟ آیا نصارا مسیح را نپرستیدند؟ آیا بنی ملعی فرشتگان را نپرستیدند؟ رسول خدا فرمود بلکه آنان شیاطین را پرستیدند. اینجا دیگه کم آورده پیامبر اسلام، چون طبق گفته او هم اهل مسیحیت باید برن در جهنم، هم عیسی چون خدای اونها بوده به طریقی، هم یهودیان میروند، هم عزیر، یعنی پیامبران الهی هم وارد جهنم خواهند شد. حالا نکته جالبتر، آنگاه بود که خدای متعال آیه ان الذین، که حالا اینو خواهیم خواند در در واقع آیه 101 انبیا رو آورد، را نازل کرد که مراد عزیر مسیح و فرشتگان هستند. حالا ببینیم اون آیه چیست. خب ما اشاره کردیم در اینجا چنین مطلبی گفته. در آیه 101 که ادامه این آیه هست اینگونه میگه: به راستی آنان که پیشتر از سوی ما نیکویی برایشان مقرر شده بود، مقرر شده است، آنان از آن دور داشته میشن. یعنی عیسی و عزیر اینجا استثناء هن. یعنی اگر عبدالله ابن زبر نمی آمد، این کنایه رو به محمد نمی زد که این حکم کلی که تو صادر کردی یک دلیلی است بر ضد تو، چرا که عیسی و افراد دیگر هم آتش جهنم هستن، الله این آیه رو نمی آورد. یعنی این الحاقیه ای که الله آورده که بتواند اون حکم کلی رو استثناء بکنه نشان دهنده عدم عقلانیت گفتاری الله بوده که اینجا اشاره میکنه. به راستی آنان که پیشتر از سوی ما نیکویی برایشان مقرر شده است، آنان از آن، یعنی از آتش جهنم، دور داشته میشوند. که این رو هم ما میتوانیم ببینیم در صفحه 229 که ذیل آیات متعددی آورده. همین نوع نگاه رو شما اگر دقت بفرمایید در مورد عبدالله ابن سعد ابن ابی سر هم وجود داشت. یعنی الله یک آیه می آورد، یا حالا محمد از جانب خودش یک آیه می آورد، عبدالله می گفت مثلا به جای سمیع حکیم بنویسیم سمیع علیم، محمد می گفت همین رو بنویس، درسته. یعنی نظر عبدالله ابن سعد ابن ابی سر رو میپذیرفت به عنوان یک کلامی که دقیقتره، درستره یا زیباتره. بعد از مدتی عبدالله ابن سعد ابن ابی سر دید که خب من این دخل و تصرف در کتاب خدا انجام میدم، یعنی من اون رو تغییر میدم، پس در واقع من دارم وحی نازل میکنم. و کار من حتی بهتر از کار الله است که مورد تایید قرار میگیره، این بود که مرتد شد. یعنی با اندک عقلانیتی عبدالله ابن سعد ابن ابی سر فهمید که اینها همه بازی است.

که بر روزگاری برای عبدالله ابن سعد اسباب ارتداد او رو فراهم آورد، به نحوی که محمد گفت اگر او بر قفل کعبه هم آویزان هست در زمان فتح مکه او رو بکشید، امروزه حداقل باید برای ما انسان‌ها که خب چشم و گوشمان قطعاً بیشتر از اعراب 1400 سال پیش باز هست، بتواند مؤید این مطلب باشد که در کلام و حکم الله عقلانیت گفتاری وجود نداره، بلکه افراد متعددی از زن و مرد و مشرک توانستن بر او خورده بگیرن و محمد هم چاره‌ای نداشت جز این که اون رو به نحوی اصلاح بکنه. امیدوارم این مباحث در جلسات آینده ادامه پیدا بکنه. آماری که مؤسسه گمان و مؤسساتی همانند او دادن برای ما یک نوید روزهای خوش رو میده که ما بتوانیم این فوق ساختارهای به میراث رسیده و فکر نشده گذشته رو کنار بگذاریم و نگاه دقیقی به مسائل پیرامون خودمون داشته باشیم. ما قطعا به این مباحث ادامه خواهیم داد در جلسات آینده. سپاسگزار هستیم از لطف عزیزانی که همیشه با هم یاری خودشون به ما کمک میکنن در جهت نشر این برنامه ها، در جهت تهیه این برنامه ها، و امیدواریم که بتوانیم برنامه های مفیدی رو تهیه بکنیم. این امید رو هم داریم که با حضور در شبکه های اسلامی حداقل مسلمانانی که میترسند نگاهی به شبکه های منتقد اسلام داشته باشند، یک صدای جدیدی رو در درون شبکه های خودشان بشنوند و احساس نکنند که خب یک مسلمانانی به عنوان کارشناس هستند، متکلم وحدن، حرف میزنند و توجیهات و تفسیرهایی پیرامون قرآن میآورند به عنوان یک کلامی که میتواند از همه نظر او رو اسوه و الگو قرار داد. امیدواریم ما به این مباحث ادامه بدیم. سپاسگزارم از لطف و همراهی همه شما عزیزان. تا فرصتی دیگر، بدرود.

عرض سلام و ادب دارم. امروز 1 سپتامبر هست، دقیقاً ماهی که خیزش پرشور ملت ایران آغاز شد. البته در 16 سپتامبر، موقعی که مهسا امینی فرزند ایران به قول مادرش که روش تاکیدم داره، حالا من نمیدونم چرا یه عده‌ای این تاکید رو دوست ندارن، اشاره بهش نمی‌کنن. البته میدونم که چرا، شما هم میدونید چرا، ولی تیزهوشی و هوشیاری کسانی مثل مادر مهسا با تاکید روی این قضیه بیش از پیش به ما این مسئله رو در واقع موجه میکنه برای ما که چگونه یک شخص با جان دادن خودش، بدون اینکه خودش در واقع به شکلی بخواد، یک جوانی که رفته بود مسافرت، اما موجب شد که یک خیزش انقلابی جدی در ایران اتفاق بیفته در ماه سپتامبر در شهریور خودمون. حالا ما در این ماه هستیم و من هم در واقع در سفر هستم، سفر کاری، و این کار هم که مثل گذشته همچنان که بسیاری از عزیزان میدونن چیزی نیست جز همون چیزی که در 10-20 سال گذشته من و کسانی مثل من ادامه دادن و ادامه داریم میدیم. هنر به مثابه سلاح، به مثابه صدایی برای کسانی که در زندان ایران هستند، کسانی که در زندان ایران در بند جمهوری اسلامی هستند. ما باید خیلی مراقب باشیم وقتی میگیم ایران، حتما باید یه فاصله بندازیم بین ایران و جمهوری اسلام. اما من در همین ابتدای ماه این برنامه رو دارم ضبط میکنم و خودتون میدونید دیگه، با توییت و نمیدونم اینستاگرام و اینا اون اصل کلام در واقع پیاده نمیشه، نمیشون جان کلام رو بیان کرد. منم سعی میکنم همیشه تو این ویدئوهایی که به هر حال ضبط میشه کوتاه مختصر اما به زوایا اشاره بکنم، یا حداقل روی زوایایی نور بندازم به اون معنا، و بقیه به قول معروف دیگه خودتون مخاطبا تیزهوش هستید میدونه داره به چی اشاره میشه. همونجوری که خودتون دارید میبینید تو این چند ماه گذشته جو ناامیدی یا بذر ناامیدی که دو جناح اصلی، یک جمهوری اسلامی و دو جمهوری اسلامی خارج از ایران، دارن میپاشن رو فضای عمومی که به این نقطه برسونن که آفل نمیدونم چه اتفاقی افتاد، از هم پاشیده شد، انقلاب خوابید. حتی جدای از این بذارید یه دسته سومی را من اشاره بکنم، کسانی هستن که واقعا باید بهشون بگیم بیرون گود. بیرون گود یعنی چی؟ یعنی که خارج از ماجرا هستن، یعنی در جریان نیستن. ممکنه آدم‌های خوش قلبی هم باشن یا بگیم ساده دلی باشن، یعنی در قلبشون کینه و رشک و به قول معروف خصومت و نفرتی نیست، اما از دور به قضایا نگاه میکنن، اصل ماجرا رو نمیدونن. و این همون مبحثی که من

0: اشاره کردم آقا سیاست رو، خانم سیاست رو جان هر کسی که دوست داری از احساسات خودت، از ایدالهای ذهنی خودت جدا بکن. ما یک گوشه چشمی به تاریخ غرب باید داشته باشیم ببینیم اینا چه کار کردن. اینا یکی از مهمترین کارهایی که کردن. آخ شاهین دوباره داری میزنی به در و دیوار، میرم به تاریخ و رنسانس و اینا. اما میخوام کوتاهش اشاره کنم، اینا یک کار مهمی که کردن، یک اینکه سیاست از آسمان آوردن زمین، همین کاری که ما با جمهوری اسلامی کثافت میخوایم انجام بدیم. دو، این اخلاق و حرفهای احساساتی و رمانتیک و سنتیمانتال از سیاست جدا کردن. آ سیاست عرصه عمله، سیاست به مثابه بازیه. کسی اگر خلاف این ادعا داره خب بیاد بشینه با هم دیگه صحبت بکنیم ببینم از چه نگاهی به سیاست نگاه میکنه. سیاست پلان میخواد، نقشه میخواد، برنامه میخواد، خصوصا وضع ما که وضع پیچیده تریه. حالا من یه برنامه جداگانه باید پیرو این گفتگوی جدید دکتر موسی غنی نژاد ضبط بکنم که اونجا هم اشاره بکنم که اونجا ایشون گفتن که براندازی ناممکن است و فلان است و یا اگر ممکن بشه چه خطراتی دارد و اینها، که اون جواب باید بهش داده بشه.
1: بدترین گزینه برای آینده سیاسی ایران براندازیه، باعث جنگ داخلی میشه، باعث برادرکشی میشه. ما که دنبال این نیستیم، کسی دنبال این نیست. براندازی در ایران امکان نداره، ولی اون تئوری های براندازی که خارج نشینایی دارن تبلیغ میکنن، حزب درست میکنن و با هم جمع میشن حرفای میزنن، مشکلشون اینه که جامعه ایران نمیشناسن. درسته که بعضی جوان ها شعارهای ضد جمهوری اسلامی میدن، ولی واقعیتشو بخواید اینا دنبال براندازی نیستن.
0: اما ما میخوایم به یه چیز برسیم که چگونه جمهوری اسلامی و اقمارش در داخل و در خارج از کشور، اینها مدام میخوان روی این قضیه، رو دو سه تا قضیه تاکید بکنن. یک، براندازی ناممکن است، انگار مثلا جمهوری اسلامی رو یک نیروی اهورایی از آسمان آورده رو زمین کاشته، اونم یک جمهوری فکستنی داغون نصف نیمه خمینی مآب که اصلا نه جمهوریش معلومه نه اسلامیش معلومه، سر و ته نداره. وضعش رو که میدونید در جهان چجوریه. آخه شما به چیتون مینازید؟ چگونه چه جرأتی پیدا کردید؟ و طبیعتاً جرأتش رو پیدا کردید چون وقیهید، ولی فقیه وقیه که ما میگیم این. حالا یه چیز نیمبندی رو آوردید به نام جمهوری اسلامی به خورد مردم دادید، به زور تفنگ و شلاق یه عده‌ای رو خریدید، یه عده‌ای رو روندید، یه عده‌ای رو به قول معروف تهدید کردید، یه دیگه تشویق کردید، بر ترتیب این داستان گرفت. نتیجه داستان چی شده؟ نتیجهش این شده که یک ملت ناراضیه. هیچ چیزی از جمهوری اسلامی نمونده که کسی بتونه ازش دفاع بکنه. مجبور تخیل بکنه. حتی کسی مثل آقای غنی نژاد، یک پروفسور اقتصاد، مجبور بیاد تخیل بکنه، رویاهای خوشو بگه. من جداگانه تو برنامه جدای بهش می‌پردازم.
1: بنابراین ناامید نباشید. امیدوار باشید. فقط هیچگاه به خشونت فکر نکنید. همه چیز از مسیر صلح‌آمیز، مصلحت‌آمیز میگذره و اون مسیری است که باز خواهد شد. حالا الان ممکنه خیلی ها بگن که آقای خوشخیالیه، نه اینطوری نیست و این اسلحه دستشون هست، اینا قدرت دارن فلان اینا. ولی عرض کردم قدرت تو اسلحه نیست، قدرت در رضایت مردمه. رضایت مردم که نباشه و اینا بخوان علنی بگن، کار اون سیستم سیاسی حاکم کارش تمومه، با آخر خط رسید.
0: اما این بحث ناامیدی، اون ادهی که از سر خوشدلی و به قول معروف ساده لوحی ممکنه که یه سری ناامیدی ها رو داشته باشن و بگن، مثلا از دوستای خودمون ها نزدیکن، بحث هم داریم باشون، آقا ایران خبری نیست که فلان نیست. آقا مگه من نمیدونم بر چه اساسی شما حرف میزنید؟ بر چه اساسی نگاه میکنید؟ فکر کردید انقلاب یک چیز دامنه‌داره، هی پشت سر هم یه دفعه 100,000 نفر بریزه تو خیابون و اون میشه نامش انقلاب؟ نه عزیز من، انقلاب تکه تکه است، انقلاب قطعه قطعه خودشون نشون میده، مقطعی انقلاب. انقلاب اینقدر اتفاق میفته که یه دفعه یه جا این تبره، یک درخت فرسوده رو ما باش طرف هستیم که این تبر باید بخوره و از بین بره. یکی از اتفاقاتی که داره میفته همین دامن زدن به این ناامیدی است. و کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه، من تمام اینها رو که گفتم به چی میخواستم برسم؟ به جواد روحی، یه جوان 35 ساله که تو اعتراضات در واقع انقلاب زن زندگی آزادی مهسا امینی، انقلاب ملی ایران، اومد تو خیابون رقصید. طبیعتاً رقصید که آهنگ بشکنی نزد برقصه، رقص از سر خشم، رقص از سر خواست سیاسی. این یک پیام بسیار جدیه. اینو از دهان اون کسی میشنوید که زمینی ترین خواست خودش رو داره میگه. میگه من یک جوانم، میخوام زندگی کنم، رفاه میخوام، سلامتی میخوام، عشق میخوام، آزادی میخوام، رقص میخوام، موسیقی میخوام. و ببینید جمهوری اسلامی با چه کسانی چه جوری داره برخورد میکنه. همین الان داریم میبینید دیگه، همین چند روز پیش آیه مهدی یراهی رو گرفتن، یه داستان پیش از این با شروین که خواننده اون قطعه برای بود چه جوری باش برخورد کرده بودن، با کسای دیگه توماج همچنان زندانه و اون هم باید جداگانه بهشون برخورد بشه، یعنی باید در موردشون بحث بشه که چگونه این عزیزان دارن طعمه میشن هم برای جمهوری اسلامی هم برای یه عده‌ای از افراد که اینها رو مثل گوشت قربانی میندازن جلوی جمهوری اسلامی. ما هم میخوایم در مورد جواد روحی حرف بزنیم که چگونه جمهوری اسلامی میاد چند روز قبل از سالگرد انقلاب ملی ایران یک جوانی رو اینجوری میکشه. و میدونید در طی این مدت اینو چیزایی که تو اینترنت هست راحت میتونید سرچ کنید، از بدترین شکنجه ها که فکرشو نمیتونید بکنید سر این جوان پیاده کردن و سر کسانی دیگه ای که حالا زندن و سر اسمشون بیرون یا شاید کشته شدن و اصلا جایی کسی ازشون اسم نمورده، همچنان که در ایزه دارن میکشن و عده‌ای از رسانه ها بهشون نمیپردازن. چرا نمیپردازن؟ باز هم باید پیگیری بکنیم که چرا جان ایزه برای بعضی از رسانه ها اهمیت نداره و بهشون نمیپردازن. جواد روحی کشته شد، به قتل رسید با انواع شکنجه ها. یکی از این شکنجه ها این بود که من داشتم میخوندن، مثل این که با سرد کردن، با یخ میذاشتن روی بیزاش و این دوچار تکرر ادرار میشد و نمیدونم تا جایی که من حتی شنیدم مثل این که غذاهای آبدار مثل هندوانه و اینها میدن، نمیدونم اذیت میکنن اینجا، چون اینا یاد گرفتن دیگه 40 و 50 سال این دارن شکنجه میکنن. با یک موش زامبی ما طرف هستیم. از یک طرف اینجوری دوچار ترس میکنن جامعه رو، چند نفر رو میگیرن، بعد اقتصاددان خودشون رو حالا آگاهانه یا ناآگاهانه میفرستن جلو که تو آقا بس 4 حرف حالا بیا بزن، از شاه تعریف بکن، این حرفو بزن، مصدقو بزن، اینجوری. بعد یه دفعه سر بزنگاه میاد میگه که نه، براندازی ناممکن است. اون یه ناامیدی، کشتنه و ایجاد ترس یه ناامیدی. بیان این شکنجه ها، ما یه سری از این شکنجه ها رو من نوعی حتی نمیام بگم، توضیح نمیدم، میدونم من ولی نمیام بگم، از بچه ها از داخل میگن به ما که چه اتفاقی داره میفته. ایجاد اختلاف بین عناصر سرشناس نه رده بالای سیاسی که اونهایی که با مثلا فلان نهادها در تماس هستن رو نمیگم، یه دیگه بچه هستن سرشناسن در کار سیاسی، بین اونها اختلاف ایجاد میکنن، یا یکی رو میارن بالا یکی دیگر میارن پایین. همه اینها رو در کنار هم دیگه بذارید، یک پازل ساخته میشه، پازل ناامیدی، پازل یأس و پازل ناممکن بودن انقلاب، پازل جاودانگی جمهوری اسلامی. نه ما هستیم. ببین بدون تعارف دارم میگم، ما بمیریم در این راه ترسی نداریم که. از من نوعی که فتوا بالا سرم هست بگیر تا اون کسی که تازه از همین پارسال اومده تو این داستان، اگر با خودش و با نام ایران عهد بسته باشه، نه شهرت، نه پول و نه جا و مقام نمیتونه اینو فریب بده. از این داستان ها ماها حداقل گذشتیم و اون کسانی هم که ما ازشون تعریف میکنیم هم من با جرئت میگم از این داستان ها گذشتن. اون کسی که عقده و حقارت و کینه و نفرت درش وجود داره ممکنه دنبال این داستان ها باشه، که خود ملت هوشیارن، مردم هوشیارن، میفهمن. چش تو چش نگاه بکن ببین چه کسی چه حرفایی میزنه. من اگه حرفی لازم باشه، حقیقی باشه و در ضد خودم باشرم میزنم. این اون چیزیه که جمهوری اسلامی ازش میترسه، این چیزیه که اون شفافیته، شفافیت رو به سوی حقیقت. حقیقت کجاست؟ میخوام نور بندازیم دیگه، میخوام نور بندازیم تو تاریکی که مشخص بشه کی کجا وایساده. که جواد روحی ها 35 ساله به دام بلای جمهوری اسلامی نیفتن. فلان اکانت توییتری یا اینستاگرامی میاد میزنه، بله 4 عکسم میذاره، بله نه ایشونو به خاطر رقص نکشتن، ایشون کوکتل مولوتوف زده، ایشون فلان کرده، نمیدونم سرکرده اون تظاهرات بوده. آقا دو حالت داره دیگه، یا اون گروه، اون صفحه، اون آدم ها نفهمن، نمیفهمن، یا میفهمن و آگاهانه دارن پرونده سازی میکنن. مگه غیر از اینه؟ چطور ممکنه این جوان فیلمش هست اومده تو خیابون و تو تظاهرات رقصیده؟ چگونه است که تو چنین تهمتی داری بهش میزنی و چگونه این آدم رو ببرن تو زندان اینجوری 3 بار به اعدام محکومش کرده بودن، جوان مردم رو بکشتن بدی؟ این کار خبطه، این کار خطاه و من و شما باید حواسمون باشه، هوشیار باشیم. من یه زمانی اینور اونور یه کسی میومد بگفت، من تو کار خودم هم گفته بود، گفتم گفتن رهبری، گفتم نه بگو آقای راوی. ما روایت داریم میکنیم، فقط ما داریم بیان میکنیم، افشا داریم میکنیم ظلم جمهوری اسلامی و افراد رو تحریج میکنیم، بله تحریک میکنیم، بله اینا رو میکنیم. چرا؟ چون خواب سیاسی نباید جامعه رو فرا بگیره، چون کار هنره، کار هوش سیاسیه، سیخ زدن، تحریک کردن. بله پاشم هستیم. جامعه اگه خواب باشه باید نشکون بگیریم. که خوشبختانه این نسلی که ما داریم میبینیم، این نسل هوشیار دهه 80 میبینید دارن چه کار میکنن، با اینکه من مدام مراقب هستم که خیلی اینا رو به قول معروف جلو به قول معروف نباشن، چون کار باید در جای دیگه اتفاق بیفته. نیروهای سیاسی متحد یک پارچه باید این کار رو انجام بدن. در هر صورت من تمام این حرفا رو زدم که دوباره اشاره بکنم، در ابتدای ماه سپتامبر هر کسی صحبت از جدایی، تفرقه و شکاف بکنه بین نیروهای ایران دوست، من با نیرو میدونی دیگه، من مدام بگم تفرقه بین نیروهای ایران دوست و غیر ایران دوست نداریم، اونا جدا هستن. کسی که صحبت از تجزیه میکنه، کسی که صحبت از نمیدونم کشتار و قتل و نمیدونم یه سری اتفاقات عجیب غریب دیگه میکنه یا میخواد نمیدونم فلان چیزو صادر بکنه، ما با اون کار نداریم. ما داریم صحبت از نیروهای ایران دوست میکنیم. حالا این ایران دوست ممکنه جمهوری خواه باشه، پادشاهی خواه باشه، نگاه لیبرال داشته باشه، نمیدونم هر چی، نگاه اقتصادی متفاوتی داشته باشه، اما ایران دوسته و این رو با جان و قلب و زبانش بیان داره میکنه. روی این بمونیم، از تفرقه جلوگیری بکنیم، سر چیزهای مسخره و مضحک پوستر فلانه بسار فلانه تظاهرات اینه اونه، متحد یک پارچه سیستماتیک با برنامه بریم جلو، منتظر هیچ کسی هم نباشیم. این ما میگیم وقتی که مثلا باید یک جریانی رهبر محور باشه، به این معنیه که ما یک شخص داریم جلو فرزن یا یه تیم مثلا جلو هست اونا هستن، اما کار و برنامه باید خودگردان باشه، داوطلبانه باید باشه، میدانی باید باشه، منتظر این اون نباشید. من همین چیزا رو خصوصی هم به بچه‌ها میگم، منتظر فرمان از این اون نباشین، که بسیجی نیستید که خامنه‌ای فرمان بده، یه مشت آدم تیزهوش دموکراتیک آزادی خواه هستید، خودتون باید راهچار رو پیدا بکنید، برنامه ریزی بکنید. هر کسی هم تو جایی که داره تعریف میکنه خودش رو، موزیسین هستی موزیک بزن، کار بکن، تولید بکن، کنسرت بذار، کمدین هستی بدریش اول آخر خامنه‌ای بخند، این غربی‌ها رو بهوش بکن با خندوندنشون، چون خنده اینجا مینا میدونن امر سیتریک یعنی چی دیگه و چقدر زیبا میتونه باشه. برای همین اون چند سال پیش یه اتفاقی با یه کمدین آلمانی افتاده بود، اردوغان رو مسخره کرده بود، بلوایی شده بود. چرا؟ چون درست اشاره کرده بود. هیچ نیشی، هیچ خنجری تیزتر از خنجر طنز نیست. اگر کسی اومد ای الان جوانای ما رو دارن میکشن تو داری میخندودی، چرا؟ چون نمیشناسه امر سیتریک یعنی چی، چون نمیدونه قدرت کار فرهنگی یعنی چی. اما آلمانیا میشناسن، آمریکایی ها میشناسن، انگلیسی ها میشناسن. اینها بر همین اساس، برید هولوکاست رو ببینید، ماجرای یهودی ها رو که چجوری اینها توی داخاو و آوشویتس و اینها میرخصیدن با بدن گشنه، با جان از دست رفته. موسیقی بود که اینها رو نجات میداد، مقاومت براشون ایجاد میکرد. و اون کسی که اینو نمیفهمه شعور هنری نداره، شعور فرهنگی نداره و به همون ترتیب سیاست رو هم نمیتونه بفهمه. اینو بارها و بارها من تکرار میکنم، کسی که فرهنگ رو نمیفهمه سیاست رو نمیفهمه، کسی که حافظ و فردوسی و سعدی نمیفهمه ناممکنه که بتونه سیاست امروز ما رو بفهمه. و چقدر خوبه اونو بفهمی، با اون چرا قوره بگیری، نور بندازی، ببینی ا کی داره تو کدوم مسیری راه میره. پرگویی نکنم، با قدرت بیش از پیش، روز افسون، رو به جلو، اینجوری حواس فقط جلو باشه، این بر اون بر پشت مش این اون ناامیدی تنه تیکه ولش کن، فقط جلو نگاه بکن، پرچم تو دستت باشه، به ایران فکر بکن، دوباره مثل گذشته با قدرت باید پیش بریم و صدای ایران باشیم. از یاد نبریم اون ملت در بنده، ما قرار نیست با اسب سفید اونها رو آزاد کنیم، ما قرار صدای اونها رو انعکاس بدیم، اونها خودشون رو آزاد میکنن، ما در کنارشون هستیم، ما فریاد اونها هستیم، اونها میدونن چه کار باید بکنن در کنار هم دیگه، با قدرت برای ایران فردا، ایران آزاد.
2: اجازه بدید خدمتتون عرض کنم که حدود شاید 3 سال پیش منزل آقای پارسی نژاد برای نخستین بار خدمت آقای امینی رسیدم. من آقای امینی اون شب یک کتاب صراط و نجات اسد ابوالحسن اصفهانی دستش بود، یک بخشیش رو ایشون درآورده بودن که واقعا شرم‌آور بود و دو سه بار من رو تلویزیون اعلام کردم بحث راجع به عرض کنم که تفخیز و افضا و اینجور چیزا. واسه دول حسن خب میتونی که بزرگترین مراجع شیعه بود اونجا در باب اتباع شهوت با طفل شیرخوار از اون چیزها که البته این در رساله آقای خمینی هم هست و اینا، در این چند سال گذشته سعی دوست گرامی آقای امینی که همه میشناسیم صرف این شیعه‌گری شده، خیلی خیلی مهم هست که کتاب ایشون رو ما نگاه کنیم و بخوانیم، چون تحقیق خیلی دقیقی است و از کسروی البته مطالب هست و تحلیل ایشان. یک بخشی شما خدمتتون میخونم. یه موضوع دیگه هم بگم راجع به آقای امینی و اون این که آقای میرفتروس نامی که میشناسید حالا مود شده دیگه، حالا تخریب قضایای جنبش ملی و مرحوم دکتر مصدق و اینا، مثل که این هم یه چیز عجیبی شده، هر طرف از گوشه کتابی صادر میکنه از این صحبت ها. آقای میرفتروس یک سلسله مقالاتی مینوشت که نامش یادم نیست، آسیب شناسی نمیدونم چی، یکی دو تکشو من خوندم، خیلی دلم میخواست که من میتونستم جواب ایشونو بدم چون خیلی گرفتار هستم و اینا. آقای امینی وقت گذاشتن خوشبختانه جواب بایسته‌ای، یه کتاب خیلی مفصل و جالبی به همه نکات مقالات آمیزی که میرفتروس گفته در ارتباط با مرحوم دکتر مصدق نگاشتن. که آقای امینی کی منتشر میشه اون کتابتون؟ نیمه اکتبر. این کتاب شیعه گری ایشان عرض کنم که منتشر شده، در دسترس هست همونجا که دیدین. یک دوست محترمی یک تکش من انجام میخونم. کسروی ابتدا از پیغمبر اسلام تعریفی کرده که البته بتواند خدمت امام ها برسد. میگوید خب نمیشد، اما درباره اون امامان نخست باید پرسید پس از پیغمبر به آنان چه نیازی میبوده؟ مگر پیغمبر کار خود را ناانجام گذارده بوده که اینان به انجام رسانند؟ دوم کارهایی که از آنها سر زده کدام است که ما آنها را به روی جهان کشیم؟ کدام گمراهی را از پیش برداشتند؟ کدام تکانی را پدید آوردند؟ کدام برگزیدگی یا برتری را از خود نشان دادند؟ این نقل قول از کسروی در کتاب آقای امینی. از شما سپاسگزارم. آقای امینی خیلی مرحمت کردین، جلدش هم به من لطف کردن که در دسترس هست و شما می توانید بگیرید و بخوانید با یک فونت خوب، خیلی عالی، زیرنویس‌های خیلی خیلی مفصل خوب. خیلی مهم است ما این داستان شیعه‌گری رو عرض کنم که درست متوجه بشویم، به خصوص از زبان یک محقق مثل آقای امینی بزرگوار. کتاب شیعه‌گری، حالا یاد کسروی افتادم، میگویند که بحث میکرد با این آخوندا، یکیشون گفت آقا شما به هیچ چیز اعتقاد ندارید. گفت مثلا به چه چیز؟ گفت مثلا به معجزه. گفت کدام معجزه؟ گفت مثلا حضرت ساملون عمه با سوسمار عربی صحبت میکرد. گفت این که معجزه سوسمار، اون که باید عربی حرف میزد. بله آقای کسروی مرد بی نظیری بود. آقای کسروی اجازه بدید که برگردیم سر موضوع. این مرد محترم آقای کوپرنیک این کسی است که نظام نجومی بطلمیوسی رو فرو ریخت، ثابت کرد که دستگاه طبیعت دستگاه ساده است، دستگاه پیچیده ای نیست، به وجه که آقای عرض کنم که بطلمیوس برای ما کاتالوگ کرده و شرح این عرض کنم که سیارات و اینها اینطور نیست که او گفته. و در واقع جهان جیوسنتر نیست، جیو یعنی زمین، میگیم جیالوجی، بلکه هلیوسنتر هست، یعنی دستگاه منظومه شمسی ما خورشید مرکزه نه زمین مرکز. و عرض کنم که یه آقای پوپ هم با ایشون دیدار میکرد، خیلی مثل این که براشون دوریالی اینها به قول عوام نیفتاد که این چه دستگاه بود. والا مهم هم نیست، حالا این چاپ هم بشه شده و اینها. این است که عرض شود که کوپرنیک اولین کسی است که آمده و گفته است که زمین در مرکز نیست بلکه متحرک است و خورشیدی که در مرکزه. این یک بزرگترین حرکت روشنفکری بوده به جهت اینکه حقیقت ملموس رو مسیحیان می‌دیدن و بعد رفته رفته که کپلر آمد در بابش صحبت می‌کنند که ثابت کرد قوانینش و بعد نیوتن اینها، فهمیدن اگر که خدا برداشته است و چنین چیزی گفته که دروغ بوده در بایبل، بنابراین بقیه حرفاش هم ممکنه دروغ باشه. چگونه ممکنه خداوند تبارک و تعالی که با قوت حکمت بالغش به قول آخوندان این زمین را آفریده نفهمد که در منظومه شمسی چه خبره؟ این حقیقت ملموس به این بزرگی و به این در واقع خطاپذیری، اینا در قرآن و عرض شبت که در از بایبل و اینها به این وجه بود. هنوز هم بعض آخوندهای مسیحی میگن این اشتباه همونی که در تورات نوشته درسته. کوپرنیک در واقع هر سبت که اولین کسی است و بعد از کوپرنیک هست که ما کپلر رو داریم. تصویر آقای کپلر رو لطفا اگه بگذارین، بله این مردی که از نوادر روزگار مثل این فالگیرای در به در میگشت و فالگیری میکرد و استرولوژیست، بعد رفته رفته علم خودش رو تکمیل کرد. کپلر مبتنی بر دانش کوپرنیک هست که سه قانون نوشته است که ما این سه قانون رو امروز هر سیاره‌ای که در جهان کشف می‌شود مطابق سه قانون آقای کپلر که آلمانی است اینها انجام میشه. در واقع شکل کامل هندسی رو یونانیان دایره اعلام کردن که دایره کاملترین اشکال هندسی است. بنابراین خداوند تبارک و تعالی هم که میخواد حرکت این اجرام رو عرض کنم به وجود بیاره حتما شکل دایره است. بنابراین نظام بطلمیوسی بر دایره بود، یعنی مرکز زمینه، این ماه به دورش در دایره حرکت میکنه، بعد این عرض میکنم سیارات دیگه به صورت دایره، خورشید همینا در دایره است. شگفت انگیز این کار کپلر واقعا از اون کار عجیبه که چگونه این مرد بدون هیچ گونه دستگاه عرض کنم که نجومی متوجه شد که این حرکت دایره نیست بلکه بیزی است و همواره خورشید در مرکز، چون میدونیم بیزی دو مرکز داره، در مرکز بیزی است. و این قانون اولش. قانون دومش این هست که میگوید که در واقع بنیاد در واقع جاذبه و اون چه به جاذبه مربوط هست که نیوتن آورده از قانون دوم کپلر گرفته. کپلر میگوید که اگر ما این بیزی رو در اینجا بگیریم، فرض کنیم که خورشید در اینجاست، وقتی این حرکت میکنه و هرچی دورتر بشه کندتر میشه، در واقع رسیده به موضوع جاذبه، ازش گذشته و هرچی که میرسه به خورشید نزدیکتر میشه که اینجاست، سرعت زیادتر میشه، اما در فاصله های زمانی متساوی مثلثی متساوی رو طی میکنه. یعنی فرض کنیم اول فروردین تا اردیبهشت وقتی از خورشید دوره، چون حرکتش کنده، قاعده مثلث کوچکه، اما در واقع ارتفاعش خیلی بلنده. وقتی که نزدیک میشه چون سرعتش زیاده، قاعده مثلث پهنه، ارتفاعش کمه. اما وقتی ما حساب کنیم این سطوح با هم برابر. این بسیار بسیار شگفت انگیز سخنی است که کپلر گفته و این بر اثر جاذبه است. البته که هرچی نزدیکتر میشه، چون میدونی موضوع جاذبه در واقع این نیروی جاذبه برابر است با دو جرم ضرب در هم تقسیم بر در واقع جان تقسیم بر مجذور فاصله که یک یونیورسال هم داره. بنابراین وقتی به هم نزدیکتر میشن خیلی خیلی سریعتر حرکت میکنه و ازش گذشت. یه قانون سومی هم داره که فرمول نسبتا مشکل تری است، من ازش میگذرم. اما 8 سال طول کشیده بین قانون دوم و قانون سوم و اینجاست که رفته رفته درها داشت باز میشد برای روشنفکری و گالیله. این سه تا تقریبا هم اصل بودن و گالیله. زمان گالیله دیگه تلسکوپ هم داشت و از همین برج پیتزا در عرشبت که چیز یه مطلبی دیگر هم به اثبات رسوند. اول قوانین کپلر رو، بعد این که گفته بودن همه چیز بر گرد زمین میچرخه برابر سخن ارسطو که همه چیز باید بر محور به صورت دایره است و همه چیز گرد اون میچرخه. کار مهم گالیله، یکی از کارهای مهمش این است که دید که این ماهای جوپیتر بر اطراف جوپیتر میچرخند. خیلی خیلی مهم بود و اینا یکی پس از دیگری که بیرون می آمد، اینا ضربه های مهلکی بود بر پیکر آموزه های مسیحی و کلیسا. کاری هم نمیتونستن انجام بدن، مردم هم تشنه می پذیرفتن. البته گالیله رو همونجوری که مطلع هستین خواستن و تکفیر کردن و گفتن حرفتو پس بگید. خیلی داستان رمانتیکی است که هر بارها شنیدید. و در خانه محصور بود، در حصر خانگی بود در واقع مثل همین آخونده که بعضی آخونده رو حسر خانگی میکنن، اون آخونده هم گالیله کبیر رو، بله گالیله و گالیله و مکانیک رو گالیله بنیاد کرد. اون چه ما مکانیک نیوتون مینامیم، گالیله کسی بود که ثابت کرد که اگر ما مثلا فرض کنیم یک پر با یک آخون رو از برج پیتزا پرت کنیم با هم میرسن بزنیم. این خلاف عقل روزمره است. آقا چطور میکنم چیزی آخونده خیلی زودتر بخوره زمین پر نه. در فضای ایدئال، چون قوانین فیزیک در فضای ایدئال هست، اینجا رزیستانس هوا مطرح نیست. اگر هوایی نباشه، ما در روی کره ما باشیم، ما یه گلوله سوربین با یک پر بیاندازیم با هم به زمین میرسن، چون تحت تاثیر یک نیرو هستن. گالیله هم در واقع با همه این سخن بزرگی که گفت و این مکانیکی که بنیاد کرد، اما وارد موضوع جاذبه نشد. خیلی جالبه، هم کپلر متوجه شده هم گالیله، اما هیچ کدام در سرعت بر نیامدن که رابطه نیروها رو با اجرام اینا پیدا کنن، تا ما میرسیم به آقای اسحاق نیوتن. داستان گالیله خیلی مشهوره. و این نکته، سال 1992 بود، انتخابات بود، درست روز انتخابات آقای کلینتون، من به خاطر دارم، همین پوپ قبل از این با همون تاج مشهور و اون بند و بساط و اینها آمد و از گالیله معذرت خواهی کرد. بعد از 400 اندی سال معذرت خواهی کرد و خنده‌آور این بود که در مقاله آمده بود که همین بنگاه همین پوپ در روم 90 میلیون دلار خرج کرده بخش ستاره شناسیش که ببینه که گالیله راست میگفت یا نه. حالا این همه تحقیقات جهانی و این همه کتاب‌ها و این همه آزمونایش هیچ بوده، بنگاه تحقیق کردن گالیله راست میگفت، ما شما میگم من معذرت میخوام از گالیله. خب خودش خیلی مهم بود این عذرخواهی پوپ از گالیله بعد از 400 اندی سال، خودش خیلی مهم بود، اما گذاشته بودن درست روز انتخاباتی کسی توجه نکنه، که یعنی بگه ولی انتشارش و اون ایمپکت لازم رو در واقع پیدا نکنه. بعد این آقا گالیله و گالیله ای، این انگشت آقای گالیله، من از اطلاعاتون بگم که شاگردانش بریدن این انگشتش رو، بله از بیخ بریدن و هنوز تو عرض کنه فرمالدهاید هست، ناخونش هم بلند شده، اینجوری گویی به ستاره ها نشانه می رود. بله خیلی جالبه، این شاگردی که چاقو از جیبش در آورد و انگشت این استاد رو برید و تو فرمالدهاید امرو نگهداری میشه انگشت گالیله. میدونی بعد از مرگ ناخن هم کمی رشد میکنه، رشد کرده، دست بلندی هم گوه داشته. بله بله زنده بود که نمیشد ببرید، سر صدا میکرد گالیله. یکی از شاگرداش انگشت سبابه دست راستش فکر کنم بریده و هنوز هستو فرمالدهایده و بعد از 400 اندی سال هست. گالیله ایتالیایی 1662، این قرن 17 واقعا عصر قولهای فکر هست، بنیانگذاران مدنیت امروز قرن 17 همی ها هستن و بعد گالیله هست که نیوتن بروز کرده. در باب نیوتن هرچی بگوییم کم گفتیم. یک کسی گفته از جهان در تاریکی بود و منتظر نیوتن بود تا جهان را به روشنایی برساند. کمتر امری هست که نیوتن در بابش صحبت نکرده. البته نیوتن میگوید من اگر توانستم افقهای دورتری را ببینم بدون جهت بود که بر شانه قولها ایستادم، یعنی منظورش کپلر بود است و گالیله. و نیوتن آمد و به این فکر فرو رفت که چگونه است که اجسام سقوط میکنن، چرا اجسام سقوط میکنن، چرا ما چیز رها میکنیم به طرف بالا نمیده و به هم برخورد میکنن. این قوانین جاذبه و این سه قانون فیزیک و مکانیک نیوتن در واقع همه چیز جهان رو در حرکت و سکون توضیح داد. در پیغمبر اولوالعزم اینا بودن در واقع عصر جدید، کپلر و گالیله، کوپرنیک و نیوتن و سه قانون. البته عرض کردم در باب همه چیز تحقیق کرده و صحبت کرده، در بابی که جهان ممکن است از اتم ها باشه صحبت کرده. نور رو نیوتن تجزیه کرد، همونطور که مطلع هستین، و از یه پریزمی منشوری گذراند و نشان داد که از هفت طیفه، که البته ما دون قرمز و ما برا بنفش رو چون چشم ما نمیبینه نیوتن هم ازش بیخبر بود. اون چه نیوتن روی طیف میدید، قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی و نیلی، بنفش، این طیف نوریست که نشان داد که شکست نور متناسب با طول موجش فرق میکنه. اینی که از کارهای مهمش بوده که عرض کردم چون مادون قرمز طول موجش خیلی بلنده، چشم انسان مادون قرمز رو نمیبینه. ماورا بنفش هم چون بسیار بسیار طول موجش کوتاه و انرژی زیاد هست، چشم ما نمیبینه. عرض کنم چشم مار به عنوان مثال با مادون قرمز ببینه، شبها میره شکار، وقتی خرگوش اونجا نشسته کاملا خرگوش قرمز میبینه و میره میگیره، اما چشم ما نمیبینه. اون دوربین هایی که اخیراً ساختن روی تانک ها سوار میکنن، فروشگاه ها میفروشن، شما شب میتونید ببینید، به جهت اینکه گرمای خورشید وقتی خورشید غروب بکنه چشم ما که با ویزیبل لایت میبینه میبینه، ولی شب که تاریک میشه ما نمیبینیم. اما زمین هنوز گرمه و اون اشعه مادون قرمز ازش متساعد میشه، با اون دوربینا میتونیم به روشنی روز شب ببینیم. روی تانک ها به خصوص در جنگ عراق و آمریکا اینو میدیم که روی تانک ها قشنگ میبینی سربازا کجا میرن. اینا این مادون قرمز و ما برای بنفش رو نیوتن ازش بی اطلاع بود، به جهتی که چشمش نمیدید. این یکی از کاراشه. در باب اینکه نور ذره‌ای هست یا موج هست، این هم یک بحث خیلی خیلی مفصل علمی بوده از زمان نیوتن و هوک که در واقع کشیده است به روزگار اینشتین. نیوتن معتقد بود که ممکن است نور ذره‌ای باشه، یک ذراتی است، و درست بگفت. کار مهم نیوتن این سه قانونش هست. قانون اول میگوید اگر جسم ساکن است همواره ساکن، اگر متحرک است همواره متحرک، حرکتش مستقیم الخط هست و یک نواخت، مگر اینکه یک فرسی دیگری تداخل بکن. قانون دومش هم که عرض کنم خیلی مشهور هست، رابطه نیرو هست با جرم و اکسلریشن در واقع، یعنی معادل حرکت. مشتق اولش میشه معادل سرعت، مشتق دومش میشه معادل شتاب. این خیلی خیلی مهم بوده. یعنی جهان امروز بعد از که انقلاب صنعتی شد و اینها مدیون نیوتن هست. هر چی ما میبینیم با قوانین نیوتن در واقع نوشته میشه، از این موتورسیکلت بگیرید تا یک انجین هواپیما و غیره، کار حضرت نیوتن هست. اینشتین میگوید این طبیعت به صورت یک کتاب نخوندهی بود که نیوتن ورق میزد و میگذشت ازش و میخوند اینها رو. تعداد کارهایی که کرده خیلی خیلی زیاد هست، اما متاسفانه نیوتن نقد رو تحمل نمی کرده. این هوک که عرض می کنم زمان او بود، کارش رو نقد می کرد، می ترسی چاپ کنه کارش رو. خیلی جالبه، دوستان گفتن آقا این همچیچی پرینکیپیا ماتماتیکا، این معروف ترین مقاله علمی جهان هست، که بعد به سفارش دیگه آقا ممکنه شما بمیری. او می ترسم هوک باز برداری چیزهای بگی خراب کنم اینا. هوک FKX قانون فنر، هوکس لا حتما برخورد کرد باری، و رئیس انجمن آکادمی علوم چیز بود، رویال سوسایتی آف لندن، آقای اسحاق نیوتن. به چیزی بیدیم برگردیم قبل از این داستان علم رو ادامه بدیم. برگردیم خدمت شما، گذشته از این علوم که گسترش پیدا می کرد، به طور روزمره کارهای جالب مقالات عجیب می آمد. ما متفکران رو داریم، فیلسوفان، اونا بسیار بسیار مهم بودن. از دکارت آغاز میشه، فلسفه جدید از دکارت آغاز شده. بس برای این که کدام یک از مطالب دین صحت داره یا نداره، حقیقت کدام هست، ما چگونه بدانیم که امری واقعی یا حقیقی است، در حلقه های روشنفکری اروپا مطرح شده بود. شک دینی آغاز شده بود با این گشایش، با این گشایش ها که شده بود. خدا معجزه کرد اینجا اینها آشد. بنابراین دکارت آمده است و یک فلسفه جدیدی رو بنیاد کرده. در واقع از روزگار ما ارسطو تا روزگار دکارت ما نظام فلسفی مهمی نداریم. دکارت نخستین هست و بعد آمده میگوید که من از کجا بدانم که اون چی میبینم حقیقت داره. و بعد استنتاج او این هست که من بایستی تصور کنم که همواره همراه من یک شیطانی است که این شیطان میخواد منو فریب بده. من به هیچ چیز نباید اعتماد کنم، هیچ چیز حقیقت نداره. میگوید که دانسته های ما به مثابه سیب هایی است در یک سبد. ما برای اینکه بدانیم سیب گندیده هست یا نیست، ما بایستی یکی یکی اینها رو برداریم، آزمون کنیم، دوباره بگذاریم در فکرمان. این است که در اندیشه ما بسیار چیزهای غلط هست. این عرض میکنم که می اندیشم پس هستم، یعنی بنا رو به اندیشه گذاشته. و علم ریاضی رو میگوید تنها چیزی است که من میتونم بهش اعتقاد کنم، به جهتی که علم ریاضی به طور مجرد عقلی است. که بعد حالا کانت چند قرن بعد میگوید کریتیک اف پیور ریزن، عقل مجرد رو نقد میکنه، میگوید که اون چه من میتوانم بهش تکیه بکنم اون ریاضی است. دو به علاوه دو همیشه چهار است. شیطان هم نمیتوانه این رو عوض کنه. بنابراین اعتقادش برمیگرده به ریاضی و این راسیونالیسم در واقع عقل گرایی نه تجربه گرایی، چون اینها بر این بودن که انسان ممکن اشتباه بکنه. ما تجربت رو از طریق حواس به دست بیاریم، حواس انسان ممکن اشتباه بکنه، کما اینکه ما همیشه فکر کردیم که زمین ساکن، این حواس ما اینو به ما میگه. یا فرض کنید سوار یک قایق بشیم، خیلی وقتا فکر میکنیم که ساحل داره حرکت میکنه و از این جور داستان ها. مثلا اگر ما یک دستمون رو بذاریم در یک آب داغ، یه انگشتمون رو بذاریم در آب سرد، بعد بذاریم در آب نیمگرم، عرض کنم که این دست ما که آب سرد احساس گرمی میکنه، اون که از آب داغ اومده احساس سردی میکنه. پس نشون میده که حواس ما دقیق نیست. این عقل گراها این سخن رو میگفتن. آقای دکارت بنیانگذار هندسه تحلیلی و یک مرد عرض کنم که شوالی صفت بود، همیشه شمشیر میبست با پرنسسا و پرنس ها و شاهان اروپا عرض کنم که رفت آمد داشت و میشود با بنیانگذار فلسفه مدرن آقای رنه دکارت هست. بعد از دکارت در واقع کسی بی اندازه اهمیت داشته است آقای فرانسیس بیکن. اگه عکسی از بیکن هست لطفا نشان بدهیم. این مرد خیلی خیلی مهمه. این مرد خیلی اینو بزرگترین عقلیه مغرب زمین مینامند بعضی کسان، بر این هستن که بیکن درخشانترین مغز مشرق زمین بوده در گشایش در باز کردن ابواب معرفت. میگن بیکن مهمترین بوده. بیکن سیاستمدار بود، در مجلس بود، کارهای سیاسی میکرد. مهمترین کار او در واقع شکستن بت‌های فکری، بت‌های فکری یک تئوری داره آقای فرانسیس بیکن به نام The Idols of the Mind، بت‌های فکری. میگوید که این عقل انسان به روش‌های مختلف خراب میشه و سبب قضاوت‌های غلط و پیش‌داوری‌های نادرست میشه و تقسیم بندی میکنه. میگوید که The Idols of the Tribe، بت‌های قبیلگی. بت‌های قبیلگی یعنی خطاهایی که مخصوص قبیله انسان هست. میگن انسان خطا پذیره، همون حرفه. میگه یه خطایی هست که ما به خاطر به سایقه انسان بودن اون اشتباهات رو داریم. مثل همین که فکر می‌کنیم زمین، یعنی تکیه می‌کنیم به احساساتمون، به حواس، رو می‌کنیم زمین ثابت. این خطای قبیله انسانی است. یه همه داره. میگوید The Idol of the Cave، بت غار. بت غار میگوید بتی است که از خانواده، پدر و مادر، اتوریتی، کسانی که ما به اونها احترام داریم و فکر میکنیم اینها دانا هستن، از کتابهایی که ما میخوانیم اینها لطمه میزنن، ایجاد تعصب میکنن و ما رو در واقع به یک تنابی از اعتقادات بیهوده پایبند میکنن. The Idols of the Cave. بعد میگوید که The Idols of Marketplace، بت‌های بازاری. ما تو جامعه که حرکت میکنیم یه چیزها میشنویم، مثلا میگیم که مثلا فرض کن مجاهدین این چنین هم. یا یک ساین ها و علامت ها میبینیم، تبلیغات علیه این علیه اون، مارکت پلیس. میگوید اینها هم که ما میشنویم، از افواه عام میشنویم، اینها هم برای سلامت فکر و عقل اینها عرض کنم که زیانبار هستن. و آیدل آف تیتر، تئاتر، دین، فلسفه، اینا تئاتر. یعنی ما به عنوان تماشاگران تئاتر هستیم. پیغمبر اولی العزم آمده برای ما چیزها گفته، به کله ما ریخته. فلسفه، هر فیلسوفی که میاد یه چیزی میگه، ما رو میپذیریم. بعد اینا رو طبقه بندی میکنه، در واقع طریق حصول معرفت حقیقی رو آقای فرانسیس بیکن به آدمها یاد داده. خیلی خیلی فرانسیس بیکن مهم هست، در واقع اهمیتش به اندازه گالیله یا بیشتر. فرانسیس بیکن و مرد انگلیسی. انگلیس ها در زمینه عرض میکنم عقل گرایی فوق العاده بودن. شاید این هوای انگلیس که همیشه بارونه و تاریکی، اینا میرن میشینن نقشه میکشن تو خونه. فکر میکنم شما فکر کنین در خوزستان، آقای نظری میتونه، مردمان خیلی ساده هم، مردم خوزستان الان نقشه کشیدن و توطئه و اینا، فکرهای عمیق و اینا نیستن، همیشه تو آب، مثل کالیفرنیا. یا کالیفرنیا همینجوریه. حالا اینو هم شوخی میکنم خدمتتون، هم جدیه واقعا. یعنی این چیز عقلی انگلیس خیلی قوی بوده، آدمای مثل همین آقای بیکن و دیگران، اینا آب و هوا خیلی شاید تاثیر داشته به هر صورت. حالا اون بعضی اومدن تقسیم بندی نژادی کردن که غلطه، ولی قرن 17امی از بزرگترین قرن 17امی ها آقای فرانسیس بیکن هست و نظراتی داد و اینها نوشته میشد، مجلات بسیاری در اروپا شاب شد و منتشر بشد در همون روزگار قرن 17. و یک موضوع دیگری که وقت اسپینوزا رو داریم، اسپینوزا قبل از این هاست اندکی، باروخ اسپینوزا، بندیکت باروخ اسپینوزا، این مرد بزرگ، یک یهودی اهل داچ هلند، حدود 16-17 سال بوده که حرفایی که میزده نپسندیدن خاخاما و یهودی و اینا. مثلا میگفت این خدایی که شما میگین یه امر بیهوده، یعنی چه این خدای شخصی ریش و پشم و حرف میزنه و از این حرفا میزد. و خاخاما گفتن این حرفا رو نزن، شروع کرد تو جامعه حرفاش منتشر شدن، اسپینوزا رو اکسکامیونیکیت کردن، یعنی که این آقا رو تکفیر کردن و خیلی خیلی بد بود وقتی کسی رو تکفیر میکردن، یعنی نه کسی به این چیزی میفروخت، نه چیزی ازش میخرید، نه باش حرف میزدن، روشونو برمیگردوندن. این مرد بزرگ که تأثیرگذارترین فیلسوف‌ها در عصر جدید و موضوع دموکراسی و انسان و رد مابعد الطبیعه و رد خرافات، یکی از بزرگترین ها این پیغمبر اولوالعزم آقای اسپینوزاست که در جوانی هم فوت شد. اسپینوزا آمد و نقد تورات کرد. یکی از کارهای مهمش که کرده راجع است به نقد ادبی، یعنی این کتاب‌هایی که آمده بود، همین کتاب‌های آسمانی که البته هیچ آسمانی نیست، اینا هم مقالات زبانی است. آسمانی یعنی چی؟ اصلا آسمان معنی نمیده. ما اینجا روی کره زمین نگاه میکنیم میگیم آسمان، خب وقتی بریم روی کره ما زمین آسمانه مگه نی؟ پس آسمانی وجود نداره. کتاب آسمانی، کتاب آسمانی یعنی چی؟ این حرفای لاتائل بی‌مزه رو چه میزان مغزها رو خراب کردن، چه میزان عقب افتادگی و تعصب ایجاد کردن. باری گفتم کتاب آسمانی رو دست بهش نمیزدن، میگفتن که اینها نباید دست بخوره، خداوند اینها رو نوشته. آمد اسپینوزا گفت خیر، همچی چیز اینها رو آدم ها نوشته، و ثابت کرد که این چیزی که میگم موسی نوشته دروغه. و شروع کردن نقد بایبل و آدم ها پیدا شدن در تصحیح بایبل، مثل کارل لاخمان و بسیارانی دیگر، هاوسمن و غیره، اینا یک فیلد جدیدی به نام تصحیح متون. چون من روی رستم و سهراب دوست سالیست کار میکنم، روی این قضیه هم خیلی خیلی کار کردم، یه مقاله خیلی خیلی مفصلی هم در همین ابتدای کتاب رستم و سهراب در باب تصحیح متون تاریخچه‌اش اسپینوزا اونجا آوردم. میگه اینها رو آدم ها نوشتن، چون آدم ها نوشتن خطاها مرتکب شدن، چون خطاها مرتکب شدن این خطاها منتقل شد، اینا باید تصحیح بشه، درست بشه. اینها اسپینوزا در باب خدا میگوید که خدایی که این مذاهب میگویند بسیار چیز بی‌معنی و خنکی است، اساسا قابل قبول نیست، و به یک نوع وحدت وجود اسپینوزا اعتقاد داشت. در واقع شاید میخواست خدای رد بکنه بدین طریق. آمد میگفت که شما میگویید خدا بی اندازه موجود بی اندازه بزرگی است. اگر خداوند اونقدر بزرگ هست که شما میفرمایید، بنابراین حد و مرزی براش متصور نیست که ما بگوییم خالق و مخلوق، چنین چیزی نمیشه. یعنی ما بگوییم که این زمین مخلوق خدا هست، چون خدا بزرگتر بزرگتر بسیار بسیار بزرگتر هست، این زمین هم در داخل شکم خدا قرار میگیره، بنابراین ما مرز بین خالق و مخلوق نداریم، بلکه خدا در همه چیز هست، خدا در همه چیز جلوه میکنه. این که شما تصور کنید که موجودیتی به نام خدا جدا از قضیه خلقت هست، این امر باطلیه، و اسپینوزا با استدلال‌های عقلی خیلی نیرومند این رو ثابت کرده که یک نوع در واقع تفکر صوفیانه است. چون میدونید که صوفیای خودمان هم از این حرفا میزدن، عشقم که در دو کون مکانم پدید نیست، عنقای مغربم که نشانم پدید نیست، چون آفتاب بر رخ هر ذره ظاهرم، از غایت ظهور عیانم پدید نیست، زبرو و غمزه هر دو جهان سید کردم، منگر بدون که تیر و کمانم پدید نیست. فخرالدین عراقی. و این وحدت وجودی در واقع آقای باروخ اسپینوزا که عرض کردم فیلسوف اخلاقی است بعد از سقراط، عرض میکنم که باروخ اسپینوزاست. اینا بر این بودن که ما از خدا نمیتونیم به اخلاق برسیم، از وجدان و اخلاق می توانیم به خدا برسیم. کانت هم اینن همین رو تکرار کرده، میگه تنها چیزی که فایده خدا بوده من این سخنان این مذاهب موضوع اخلاقه، در حالی که هزاران بی اخلاقی و تعصب آدم کشیم باش بوده، اما ما از طریق وجدان و اخلاق هست، چون ذات انسان نیکو بد رو میتونه تشخیص بده. از این طریق است که ما بایستی به خدا برسیم، نه اینکه از اون به این طرف. باری باروخ اسپینوزا بسیار بسیار مهم بوده. عرض میکنم که یهودی ها بسیار بسیار با اون دشمن بودن، او رو کافر میدانستن. در واقع رازی خودمان محمد ابن زکریای رازی یک اسپینوزایی بوده است، بزرگتر از اسپینوزا، چون در واقع اون معرفت عقلی هم داشت، در کار پزشکی هم بسیار بسیار بزرگ بود. رازی هم میگوید تنها قاضی در این جهان خرد هست. ما هر چیزی رو بخوایم معیارش رو بفهمیم، سره و ناسرش از هم تشخیص بشیم، میبریمش در دادگاه خرد، در مقابل خرد میگذاریم ببینیم که آقا داوری خرد چگونه است، نه داوری مذهب و خدای مذهب و آخوند و کشیش از این حرفا. هر یک از این آدم ها که ما اینجا خیلی به سرعت معرفی میکنیم خدمتتون، ازشون میگذریم، تأثیر بسیار بسیار بر تاریخ انسان و شکلگیری جامعه امروزین و موضوع حقوق انسان. چون وقتی که شما از دیدگاه این مذاهب که نگاه کنین، به خصوص مذاهب سامی، انسان مرکز توجه نیست، بلکه خداست که مرکز توجهه. یعنی انا لله و انا الیه راجعون، این زیان بسیار بسیار بزرگی بر انسان وارد میکنه. انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدایم به خدا باز میگریم. یعنی در اسکوپ دید آدم مذهبی انسان وجود نداره، خداست که وجود داره. در حالی که در اسکوپ دید مثلا ادیان مثلا بودایی یا هندو انسان هست. اینها بازگرداندن انسان به مرکز توجه انسان مهمترین کاری بوده است که عرض کنم که آدمای قرن 17 قرار دادن. معلوم شد که ما بدون توسل به مابعد الطبیعه و خدا می توانیم جهان رو تعبیر کنیم و تفسیر کنیم و توضیح بدیم. بنابراین ما برای تبیین جهان نیازمند پیغمبر و عرض کنم کشیش آخونده حرفا نیستیم. اینا کارهای حرفای مهم بوده که زده شد. اینا چیزهاییست که در جامعه ما ایرانیان بایستی توسعه پیدا کنه تا ما بتوانیم به آزادی برسیم. این همه زنجیرها که بر پای ماست، اینا مانع آزادیه. شگفت انگیزه. یه روز عرض کردم خدمتتون که ما اگر یه قندیل یخ جلو چشم کسی بگیریم، یه میله آهن سرخ شده، خیلی زود تشخیص میده که اگه دستش بزنه به این میسوزه، دست بزنه به این یخ سرد میشه، چون این ملموسه، یه امر ابجکتیوی است. ولی که امام زمان غیب شده رفته ته چاه، نمیتونیم تشخیص بدیم. موضوع سابجکتیو رو ما نمیتوانیم تحلیل بکنیم و بفهمیم کدام راست کدام دروغه، چون این تمرین رو ما نداریم. متعلمیم شاید هم بشه، حالا امام ته چا شاید هم بشه، مگر حقا رو فراموش کردیم؟ حقا خیلی آزمون خوبی بود، خدا پدری حقا رو بیامرزه. من از این مرد خیلی راضی هم شخصا. آمد ثابت کرد که ما کی هستیم. آمد گفت من میرم ایران آخوندا اوپریت میکنم، بخار میشن. مشاهد کرد میشه دیگه. یعنی اون کسی که قبول بکنه که امام زمانی هست و ته چاهه، حتما این سیستم های این مغز و سلسله اعصابش و عرض کنم مراکز محاسبات فکریش خراب میشه. مثل که یه شوکی بدیم به یک کامپیوتر، اون سی پیوش نیست، خب این سی پیو خراب میشه دیگه. ما یک هندی میشناختم، عبدالخالق نامی بود که کتاب ما رو تایپ میکرد، توی اتاق خیلی ناجوری هم بود. من بچه‌ش آورده، بچه کوچولو مثلا 10 روزشه، بعد اینجوری میکنه اشهد ان لا اله الا الله بابا، اشهد ان لا اله الا الله اکبر، اینجوری. بچه‌م میخنده، میگم چیکار میکنی؟ میگه میخوام این مسلمون بار بیاد. میگم خب بذار خودش بار بیاد، حالا چیکارش داری داری اذیتش میکنی؟ بچه رو از دستش در آوردیم، ولش کن بیچاره رو، بچه بذار کار کنه. بچه‌م فکر کنه باباش دیوونه شد این کارا رو میکنه لابد. این عرض میکنم که چیزای مذهب آموزهاش مغز انسان رو مسموم میکنه واقعا. یعنی دیدن حقیقت رو بسیار بسیار مشکل میکنه، آدم به ترس مبتلا میکنه. ما هر کسی دیدیم، من از بچه از ایران میان، اول چیزی من میگن آقا ما عجب میترسیدیم، ما راحت شدیم. گفتم از چی میترسیدی؟ چرا من نمیترسیدم؟ ما میترسیدیم. خب ما نه فقط سنی ها فقط از خدا میترسن و پیغمبر، ما شیعیان از خدا میترسیم، پیغمبر میترسیم، از جبریل میترسیم، حضرت امام جعفر صادق از امام باقر هست، بدم 33 پسر علی هست، بدم امامزاده دیگه هست، 33000 تا خودت با جان حضرت عباس خیلی خطرناکه، اون وحشت میکنه. مقصود این که آدمایی مثل اسپینوزا به یک طریق متعالی و استدلالی نقد دین کردن، نقد دین کردن. بیکن راه دستیابی معرفت رو نشون داد، از اون سو کوپرنیک و کپلر، گالیله و نیوتن آمدن نشون دادن که طبیعت دارای قوانینی نیست که ما میتونیم قوانین کشف کنیم و پدیده ها رو توضیح بدیم. چون در روزگار قدیم عرض میکنم که یک مغلطه هست، میگن که مغلطه God of Gap، یعنی خدای فاصله، یعنی فرض بفرمایید هر چه جهل آدم بیشتر باشه این فاصله بیشتره. یعنی در واقع فرض کنیم که مثلا طاعون، رعد و برق، طلوع خورشید، حرکت ستارگان، اینها همه تفاوت خدا و انسان رو نشون میده. هی گپ زیادتر میشه. چرا؟ چون ما هر چیزی که نمیتوانستیم توضیح بدیم میگفتیم که الله اعلم، یعنی خدا میدونه، یعنی ما نمیدونیم. بنابراین خدا در این فاصله تعریف میشه، ولی آدم هر چی بیشتر میفهمه هی به خدا نزدیکتر میشه دیگه، گپ بسته میشه. الان دیگه ما برای موضوع کسوف و خسوف و طاعون و وبا و از جو حرفا اینو به خدا منتسب نمی کنیم، نقش خدا رو ما زایل کردیم آدما. چرا؟ چون فهمیدیم اینها علتی دارن، جهان محصول علت و معلوله، بله، کازالتیه. بنابراین این کاز علت و معلول رو که ما میفهمیم که مثلا میکروب طاعون چیه، وبا چیه، رعد و برق چرا میشه، چرا نمیشه، خورشید چی هست، این گپ هی بسته میشه و بسته میشه، تو یه جا میرسه که دارن به خداوند اصلا احتیاج نداره. خدا پس خدای با فاصله تعریف میشده، یعنی ما اونچه که نمیفهمیدیم میگفتیم ما نمیدونم، خدا میدونه. برای اینکه بارون بیاد، چون دلیلش رو نمیدونستیم که ما در منطقه خوش زندگی میکنیم، آش میپختیم که بارون بیاد، در حالی که آش پختن چه ربطی به بارون داره. حالا یه چیز خنده‌دار یادم اومد به شما بگم، در این همسایگی ما در قدیم در ایران عرض میکنم، میگفتن چند تا خانم داشتن آش میپختن تو این دیگای خیلی آهنی یا مسی آش، بعد گفتن یاغیا اومدن، اینا داشتن چند نفری دیگ رو میبردن که ببرن یه جایی تقسیم کنن، دوزا که حمله میکنن اینا دیگ رو میذارن زمین، یاغی سوار اسب میبینه که این دیگ روز زمین داره میجوشه، میگه یا حضرت عباسی چه معجزه کنن، فرار میکنن. خب میگن اینجا دیگ اینا معجزه کرده اینجا و بدون آتش آش داشت خودش میجوشید، کلهم فرار کردن. گفت که در اون روز هیچ دوزی نمون، بعد از مشروطه دوز زیاد شده بود. گفتن که این چه خودش داره میجوشه بدون آتش، نمیدونست که این رو آتش بوده. این بدنم که خیلی خیلی خیلی هرچی کلوفتر باشه به خاطر وزن مخصوصش هیتو بیشتر نگه میداره، شاید تا دو سه ساعت هم بشه یک لپلاپی بکنه. اینا هنرشون این بود که انسان رو گذاشتن در مرکز دید، و در واقع یک حرف خیلی مشهوری از کپلر به گالیله گویا، یا گالیله به کپلر، یکی این دوتا نامنگاری هم داشتن، میگوید که زبان طبیعت زبان فیزیک و ریاضی است، زبان هیبرو و عربی و این چیزا که تو این کتابا نوشتن نیست. هر کس این زبان رو بدونه میتونه طبیعت رو بفهمه، این مناسبات رو ریاضی و فیزیک معلوم. اینا جریانات موازی هم بودن، هیومانیسم عرض بکنم، هنر در چیز در با چاپ، در واقع باروت، کاغذ، و عرض می شود که دانشمندان بود، کشف های بزرگ کوپرنیک و کپلر و غیره و اینها. این قرن 17 هم ایج آف ریزن، عصر عقل و استدلال هست، و عرض کنم که یکی از بزرگانش همین آقای باروخ اسپینوزاست که خیلی خیلی مهم و خیلی بزرگ هست، هم اخلاقی است هم عقلی. این مرد بزرگ انسان رو به وجدان دعوت میکنه، به اخلاق نیک انسانی بدون توسل به مابعد الطبیعه یا خدا. بله. و ما یادمون رو از لوتر، اگر لوتر یه تصویری دارین، بله، مارتین لوتر ابن نداره، مارتین لوتر، مارتین لوتر آلمانی بود، در روزگار اوائل قرن 15 بود. لوتر یک انقلابی بزرگ به حساب میاد. لوتر کسیست که آمد و پیش از همه اینها آمد و این موضوع که این کتب آسمانی

کنن. و این جهان جای زیبایی است و ما بایستی از این نگهداری کنیم و اون رو آباد کنیم. در واقع پروتستانیسم اساس کار بوده، نقد دین از لوتر شروع شده و کلوین، که البته کلیسا خیلی ازش عصبانی بود، اما شاهزادگان آلمانی ازش دفاع کردن، اندیشه‌اش به سرعت گسترش پیدا کرد. در واقع مسیحیت به واسطه اصلاح دین توانست خودش رو با جامعه تطبیق بده. در آیین اسلام هیچ اصلاح دین و نقد دین هرگز میسر نیست، نگذاشتن که بشود. حالا صحبت از چیز کردم خدمتتون تا فراموش نکردم، در مقابل این تصحیحاتی که از انجیل و تورات و اینها به زبانهای مختلف شد، چون اینها رو در زمان عرض میکنم که همون علمای اسکندریه رونویسی میکردن و اینها، مسلمان ها برای نقیده بودن که این قرآن کتابیست که خدا از آسمان فرستاده، هیچ غلطی درش نیست، هیچ تصحیحی هم نمیشه کرد، هیچ اشتباهی هم نداره، که از قضای روزگار از قضای روزگار در سال 1972 یک عده کارگر در مسجد صنعا داشتن کار میکردن، این بالا زیر همین عدی یه مش صندوق اونجا پیدا کردن، خطی که نمیتونستن بخونن، اینا همه رو چیدن و به رئیس هنرهای زیبا و باستان شناسی اونجا گفتن یمن، و این مرد دانا آمد و خودش نفهمید و استمداد جهانی کرد. کشور آلمان دو دانشمند بزرگ، عربی شناس و خطخان خیلی قدیم، اینا فرستادن دیدن قرآن اندکی بعد از محمد نوشته شده، یک پنجمش یک سر مهمله و تفاوتاش خیلی زیاده، و خوشبختانه 30,000 پروفسور پوین، اسمش الان مسئولیت اسمشو به عهده نمیگیرم، تو زیر نویس های کتاب همین رستم سهراب نوشتم تو مقدمش، اونجا که صحبت از تحقیق و تصحیح هست، اینها 30,000 عکسبرداری کردن و دارن منتشرش میکنن و نشون میده که اختلاف ها چقدر زیاد هست و چیزی از آسمان نیامده. خود این پروفسور گفته که مسلمان همیشه ادعا رو داشتن که این قرآن تاریخ نداره، هیستوری نداره، ولی ما الان نشان میدیم که چند تا دانشمند مسلمان هم که وارد هستن از کمبریج جابران نام نگاه کردن و قبول کردن که بله این همون قرآن بوده، که بعد بخشایش رو اینا از قلم انداختن، یه بخشایی در همون روزگار عثمانی اینها درست کردن، و قدیمترین قرآنی که کشف شده خوشبختانه این بود، این خیلی کشف بزرگی است، این نیست که از آسمان دستگاه فکس و تشکیلات خداوندی. باری آقای سپینوزا 1677، و رفته رفته داریم نزدیک میشیم به عصر جدید. بعد از نیوتن گمان بر این بود که علم فیزیک چیزی دیگری ندارد، این است که رفته رفته به شیمی روی آوردن، قرن 18 بله بله، ایشون که آقای جان لاک هست، عرض کردم انگلیسی ها به لحاظ عقلی خیلی قوی بودن، خیلی خیلی خوشحالم که جان لاک رو آوردیم اینجا. بحث ها بر سر این که حکومت چگونه است، نقش انسان چه چیزی است، اینها در انگلیس در گرفته بود. آیا پادشاه این حقی که برای خودش در واقع منحصر به خود میداند واقعا حق اوست یا حق او نیست؟ بحث های سیاسی از این دست نخستین بار در انگلیس، در واقع میخوام خدمت شما عرض کنم از نظریه پردازان بزرگ قرن 17 به اون سو دو نفر خیلی خیلی مهم هستن، جان لاک و مارکس. سرانجام اندیشه های لاک پیروز شده است بر اندیشه های مارکس که خدمتتون توضیح میدم. لاک آمده است و با هابز و اینها تعداد زیاد آدم بودن که طرفدار قدرت سلطنت بودن و میگفتن که آزادی چیز بدی است و اولین حس آزادی به بشریت زیان زده و آن حس دراز کردن دست و کندن اون سیب بوده، اینجوری استدلال میکرد، و پادشاهی آسمان ها و زمین از آن خداست که خدا به معاوناش که پادشاهان باشند داده است، بنابراین این سیستم پادشاهی و استبدادی باید باشد، مردم هم در واقع بایستی قبول قدرت استبدادی پادشاه رو بکنن چون یک چیز در واقع خدایی است، این خلقت انسان اینجوری است که از پادشاه بود. جان لاک آمد استدلال کرد که چنین چیزی مؤثر نیست، این غلطه، استدلال از بن غلط، و نظام

0: لیبرالیسم مغرب که امروز آمریکا قانون اساسیش و تشکیلات دولتش از اندیشه لاک ساخته شده است و جان استوارت میل که پیروان لاک هست آمد گفت ابدا چنین نیست، مطلق چنین چیزی میسر نیست، به جهت اینکه اگه کسی از پادشاه شکایت بکنه پادشاه خودش هم متهمه هم قاضیه و اصلا با وجود دیکتاتوری و یک پادشاه به عنوان قدرت قاهر قادر مملکت، این استدلال اینجا خرابه و مونارکی از نو رمدی در واقع. و آمد و موضوع آزادی رو مطرح کرد و دموکراسی و تقسیم قوا رو اول ایشون و موضوع مالکیت که در موضوع لیبرالیسم خیلی خیلی مهم هست مطرح کرد و چیزی که اصطلاحاً چکس اند بالانسز، یعنی نهادهای مختلف در دولت برای اینکه کسی به فساد نرود، و موضوع روزنامه‌ها رو مطرح کرد و در واقع سیستم دموکراسی. بله، استوارت میل، جان استوارت میل، اینها یوتیلیتریانیسم به قول معروف طرفدار یوتیلیتی بودن در دولت ایشون، یعنی دولت هر چه دولت بیشتر رفاه تولید کنه اون دولت دولت بهتری است. استوارت میل یک مقاله خیلی خیلی مهم در باب آزادی داره که چند نقل قول من ازش خدمتتون بارها کردم، و اون این که میگوید استوارت میل که از شاگردان جان لاک هست میگوید همه باید سخنشون رو بگوین، جامعه قضاوت میکنه چه سخنی درست است چه سخنی غلط، و سخن غلط و نادرست هر چه در جامعه باشد درخشش حقیقت رو بهتر نشون میده، و اگر همه جهان بر یک عقیده باشند و یک نفر بر یک عقیده، اگر ما اون یک نفر رو خفه بکنیم به مثابه این هست که کل انسانیت رو خفه کردیم. این مقالش در باب آزادی و روزنامه ها و لزوم روزنامه ها به عنوان سیستم های تصفیه دولت خیلی خیلی مهم هست. جان استوارت میل مقالش واقعا لندمارکی است، اون فریدم، حتما اگر مراجعه کنیم به گوگل جان استوارت میل اون فریدم، مقالش خیلی خوندنیه واقعا، هرگز کهنگی نمیگیره. استوارت میل شاگرد و پیروان آقای جان لاک هست، اینا نظریه پردازان سیاست هستن، نظریه پردازان سیاسی. ایشون البته متعلق قرن 19 هم هست، همونطور که میبینید 1873. و انگلستان همونطور که میدونید در واقع مبتکر پارلمان هست و اندیشه های لیبرالیسم و دموکراسی از اینجاست. بله بله، یادمون نره این آقا رو معرفی کنم خدمتتون، جیمز کلرک ماکسول، یکی از نوادر روزگار آقای جیمز کلرک ماکسول هست. امروز ما هر چه از الکتریسیته و مغناطیس داریم مدیون جیمز کلرک ماکسول هست، یک ریاضیدان بزرگ، فیزیکدان بزرگ. ماکسول کسی است که در واقع بعد از دموکریتوس، ماکسول کسی است که آمد و صحبت اتم رو دوباره به میان انداخت، و اون این که فیزیکدان ها مشغول محاسبه فشار گاز بودند در یک ظرف بسته و هرچی مکانیک نیوتن رو به کار می‌بردن جواب نمیداد. استمداد کردن از جیمز کلرک ماکسول، ایشون در کمبریج و لابراتوری معروف انگلیس که اسمش الان فراموشم خدمتتون میگم اونجا سالها کار میکرد. ماکسول آمد با ریاضیات احتمالی این مسئله رو حل کرد، گفت اینها در این گاز اتم ها هستند که هر کدوم در یک جهت حرکت میکنن و با فیزیک و مکانیک نیوتن نمیشه اینا حل کرد، راه دیگری یه اسم اتم و اینکه نیوتن کار نمی کند در واقع سبب شد که دوباره تحقیقات بر روی موضوع اتم و ذرات دوباره آغاز بشه. توسط شیمیدان ها اول آغاز شد، چون عرض کردم بعد از گالیله و نیوتن همه می گفتن آقا همه چیز در حرکت و سکون، توسط نیوتن و گالیله توضیح داده شما یه کاری داریم در فیزیک، در حالی که هزارها هزار چیز دیگری بود که بواسطه کشف شد. شیمیدان ها در قرن 18 عرض کنم که مثل جان دالتون و اینها آمدن، آدم های بزرگی مثل مندلیف و اینها بعد آمدن و خیلی عناصر رو کشف کردن یکی پس از دیگری، تا اینکه ما میرسیم به روزگار اوائل 1900 و اینها که ما هنری بکرل رو داریم و کشف رادیو اکتیویته که یک بحث خیلی مفصلی است بعد خدمتتون میگم از بحث دور نیفتیم. این آقای مکسول حقیقتاً خدماتش به مدنیت بسیار بسیار بوده. تئوری الکتریسیته و مغناطیسش فوق العاده است. شما هر کتاب فیزیک رو باز کنید اونجا که مربوط به الکتریسیته و مغناطیس هست، این آقای مکسول بنیان گذاشته و فرمولای که مکسول نوشته، فرمولای جیمز کلرک مکسول با تغییر و تبدیل و تصحیف بعض فرمولای مکسول، یک ریاضیدان روسی چند سال پیش نشون داد که ما میتوانیم یک جسمی رو در هوا به حرکت در بیاریم و رادار اون رو نشون نده. این که البته روسا جدی نگرفتن، آمریکایی‌ها اون آقا رو آوردن و این هواپیماهایی که رادار نمیگیرتشون، اسمشون بیوان بی تو، از در واقع اندکی تغییر و تبدیل بعض فرمولهای جیمز کلرک مکسول بود. روزم ساخته میشن هواپیماها. بله آقای مکسول هر شبت که اسکاتلندی باستی باشه. بله بله دیگه پیغمبر اولوالعزم واقعی. بعد از انقلاب صنعتی در واقع کارل مارکس، این بزرگانی که ما اینجا اسم ببریم خدمتتون، اینجور نیست که یه مرتبه آمده باشه بیرون. خیلی جریانات، فوئرباخ مثلا بوده، هگل پیش از مارکس، و موضوع دیالکتیک که اونا گفته بودن، مارکس آمده قضیه رو با توجه به وضعیت بسیار بد کارگران انگلیسی و این استعمار انگلیس و اینها، اون کتاب کاپیتال و موضوع طبقات رو، تاریخ رو از نظر تضاد طبقات تعریف کرد. یعنی این که این تضاد طبقات سبب می شود که یک چیز جدید دوباره به وجود بیاد و اون یک چیز جدید بر اثر تضاد یک چیز دیگه، معنی دیالکتیک هست. و آمد رو تمام گیتی رو از نظر اقتصاد نگاه کرد آقای مارکس و خیلی به سرعت اندیشه‌هاش منتشر شد. اون چیزهایی که مارکس میدید سخنش درست بود در باب سرمایه‌داری، چون در انگلیس به یک وضع خیلی وحشتناکی، در واقع فئودالیسم اروپا که سقوط کرده بود و کامرس و سرمایه‌گذاری و تولید انبوه یواش یواش جانشین شده بود، این بیچاره کارگرای انگلیسی رو مثل شنیدم چین امروز هم همون گونه است، یکم شاید بهتر، در این سوراخ‌ها نگهداری می‌کردن بدبخت‌های بیچاره. از صبح تا شب اینا کار می‌کردن و نصیبی نمی‌بردن. یک حقوقی هم اگه می‌گرفتن، همون دکان‌هایی که متعلق به ارباب‌ها بود، اونها را پول از اونها می‌گرفتن، جنس بهشون می‌فروختن. خیلی وضعیت غم‌انگیزی بوده در روزگار دباب کارگرای انگلیس، به خصوص مشاهدات کارل مارکس از اونجاست. باری مارکس می‌گوید که سیستم سرمایه‌داری سیستم فاسدی است و سرانجام سقوط خواهد کرد. کارگران روز به روز بیچاره تر، ثروتمندان روز به روز ثروتمند تر میشن. یک زمانی میرسد که کارگران چیزی جز زنجیر ندارن که از دست بدن. اون روز است که باید قیام بکنن و این طبقه پرولتاریا باید طبقه بورژوا رو سرنگون کنه و دیکتاتوری پرولتاریا با وجود بیاورد. حالا اشتباهی که مارکس کرده اینجا، فکر نکرده که زیان استبدادی ممکنه خیلی بیشتر از زیان سرمایه‌داری باشه. فکرش نکرد. چند سوراخ در تئوریش، البته از یکیشم همینه. مثل داستان همین روسیه شوروی سابق، اینا کمونیست‌ها در این قرن 20 بیشتر از 100 میلیون آدم کشتن. هیچ جرم آباد نکرد. اون تئوری که از موضع نفرت علیه گروهی حرکت میکنه، مثل اسلام یا مارکسیسم، به جایی نمی‌رسه. بعضی از هموطنان ما، اینو باید فردا توضیح بدم یادم نره روی تیوی حتما، خیال میکنن راه فلاح از مدینه است. دست بردار از این قرآن نیستن. آقا این قرآن یک کتاب مذهبی است. آقا ماچش کن، ببوسش، برو در منزلت هر کاری میخوای بخور، گاز بگیر. ولی با این نمیشه حکومت کرد عزیزان من. شرایط جامعه متغیره، آدما باید بتوانن با خودشون قانون نویسی کنن. اینا نخیر، هم یک به یک وسیله میخوان از مدینه رد بشن. مارکسیست هم همینجور هستن. آقا این داستان قدیم شده. مارکسیسم یک جاذبه پیدا کرد که حقیقتا هیچ اولوالعزمی به این سرعت پیرو پیدا نکرد. تمام روسیه و چین و غیره و اینا. امروز ما در چین در خود روسیه در مسکو 95 بیلیونر داریم، در نیویورک که پایتخت کاپیتال جهان 92 بیلیونه. پس چی شد این داستان؟ این یک چیزی بود در واقع مربوط به اون روزگار که به درد اون روزگار هم نخورد. در اونجا هم که آقای مارکس پیش بینی میکرد اتفاق نیفتاد. اون انگلیس بود، میگفت اینها تولید انبوه به جایی میرسه که مازاد بر مصرف تولید میشه، و وقتی که مازاد بر مصرف ما تولید انبوه کردیم، بعد دست اندازی میکنیم به کشورهای فقیر برای ایجاد بازار، اونها رو شروع میکنیم استثمار کردن، مواد خام اونها رو ارزان گرفتن و به اونها فروختن، و این استعمار ادامه پیدا میکند. عرض میکنم که تا روزی که خود منفجر بشه مثلا، یک کارگران دیگر همه چیزشون از دست بدن و اینها. ولی اساسا امروز ثابت شده است که هیچ ایدئولوژی راه حل جامعه نیست، به جهتی که ایدئولوژی خیلی سریع از جامعه عقب میفته. ایدئولوژی خیلی سریع شرایط انسان تغییر میکنه، توقع انسان ها متغیر، نیازاشون متغیر میکنه، ولی ایدئولوژی باقی میماند. بنابراین ما بایستی جامعه رو به زور قنداق تفنگ و سرنیزه برگردونیم، در قالب ایدئولوژی بریزیمش، یا ایدئولوژی رو تغییر بدیم یا انشعاب کنیم اگر دین هست. فرض فرمایید. بنابراین هیچ ایدئولوژی که دارای قالب های جامدی است مثل مارکسیسم یا اسلام، این جواب عرض میکنم که مشکلات جامعه نیست. این رو من با قطعیت میتونم خدمتتون عرض کنم و دیدم نشده در بوته آزمایش. این اسمای مختلف فاشیسم و اسلامیسم و مارکسیسم و اینها در قرن 20 همه آزمون شدن و هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن، اما تأثیرات خوب هم داشته. در واقع اگر در آمریکا سوشال سکیوریتی هست و بیمه هست و بازنشستگی هست و همه این کارهایی که زمان روزول شد، از ترس چپ بود، از ترس جنبش چپ. چپ تعدیل کننده زیاده روی راسته، باید در جامعه چپ وجود داشته باشه. در واقع کمک بسیار شایانی که آمریکا به اروپا کرد بعد از جنگ دوم زیر طرح مارشال، از ترس این بود که نکند این فقری که بعد از جنگ دوم و تخریب انگلیس و آلمان و ایتالیا و نمیدونم فرانسه و غیره و اینها شده است، نکند که همه این کشورها از فرط فقر به کمونیسم رو بیارن. این است که کمک‌های خارق‌العاده کردن، کشورها بازسازی شد و هیچ کدوم کمونیست هم نشد. 1.7 بیلیون دلار اون زمان به فرانسه داده، قریب 1.5 بیلیون به انگلیس و مشابهش به آلمان، و این شهرها باز ساخته شد و همون سیستم سرمایه‌داری که عرض می‌کنم که معروف حضور هست ادامه پیدا کرد. کارل مارکس یکی از آدم‌های بزرگ تاریخ، کارل مارکس است و یک سخن معروف دارد، میگه چقدر من خوشحال میشم که همه وضعشون قد خوب باشد که میشن در قایق و افلاطون بخوانن. خودش هم در منتهای فقر زندگی میکرد، دوستش انگلس بهش کمک میکرد چون سرمایه دار بود و کارخانه دار بود از این حرف. خب اجازه بدید یه بریک بگیریم. فراموش نفرمایید کتاب مستطابی که آقای امینی تحریر کردن روی این میز این سو هست، شما بخواید تهیه کنین شما بخواید تا چند دقیقه دیگه.
1: در مشهد این داستان بالا گرفت. بله، دو نفرم اونجا صاحب قدرت بودم. یکی عرض کنم که فرماندار اونجا بود، یکی عرض کنم که نایب و تولیه آستان قدس رضوی بود که این مرد محمد ولی خان اسدی که در واقع دو دختر فروغی عروسای اسدی بودن، یعنی دو پسر اسدی ازدواج کرده بودن با دو دختر فروغی. بنابراین ظاهرن اسدی پارتی بزرگی داشت در پایتخت که مرحوم فروغی نخست وزیر، و نه تنها نخست وزیر که رجل تراز اول اینها. و عرض کنم که اون که چیز استانداری داشت، فتح الله پاک روان، این خرده حساب داشت با اسدی. گفت که دولت باید با مشت آهنین بیسته و این کلا رو بذاره بر سر ملت. اسدی اما با این آخونده رفت آمد داشت، یک در واقع بود مردمی هم داشت این اسدی، که در مشهد باید که به اختیار مردم باشد. این داستان کلا نمی شود که ما به زور چماق بخواییم این کلا رو تحمیل کنیم. و گفتگو بالا گرفت و رضا شاه گفت برای من بنویسید داستان چیست. محمد ولی اسدی نامی خودش رو نوشت اعلی حضرت، وضعیت در خراسان با جاهای دیگه فرق میکنه، من بیمناک از این هستم که کار به جای خطرناک برسه. و اون یکی رفیقمون فتح‌الله پاک روان که استاندار بود گفت قربان ما بایستی با مشک آهنین بریم جلو و من شخصا میتونم این کلا رو سر این خراسانی ها بگذارم به شرطی که فتنه های اسدی بگذارم. یعنی سوسه اومد علیه اسدی. رضا شاه نگاه کرد به مطلب و خواند و دوباره خواست که یه تجدید نظری دیگری بشود در این داستان. دوباره علیه عرض کنم که محمد ولی اسدی اینها سوسه اومدن، به قول قدما گفتن سوسه اومدن اینا جمع شدند. آیات بزرگ که در مشهد بودن جمع شدند و یک نفر به نام سید حسن طباطبایی قمی انتخاب کردند که این بیاد تهران و بره پیش رضا شاه و مطلب رو با جزئیاتش بیان بکند. این مرد قومی ساکن خراسان آمد رفت در باغ یک ثروتمندی اونجا نشست که بعد شرفیاب بشه، که سرباز فرستادن باغ رو محاصره کردن، این آقا رو انداختن زنده و دستش نرسید به دربار که بخواد مطلبی بگه یا استدلالی بکنه یا حرفی بزنه، میسر نشد. و از اون سو مردم شروع کردن وارد شدن به صحن همین امام رضا و تعداد مرتب زیاد شد. یک آله بله همینجاست زیاد شد و عرض کنم که روز به روز هم تعداد بیشتر می شد و یک بهلول نامی، یک آخوندی بهلول نام رفت سر منبر، اونجا شروع کرد به حرف های تند زدن و این مرد در واقع مهارت تام داشت در سخنوری. تعداد آدم های جمع شدن و اینها و روز به روز خطر داشت بالا می گرفت. مردم گفتن ما این کلا رو به سرمون نمیذاریم به هر قیمتی که شده. بله اونجا یک کرکتری هم داریم، یک سردشکر اونجا داریم، سرتیپ بود در واقع، سرتیپی ما اونجا داریم که بعد عاقبت بدی پیدا کرد در پیران سر ایرج مطبوعی. ایرج مطبوعی رو لطفا نشون بدید. بله این پیری سپهبد ایرج مطبوعی است که آخوندها تیربارون کردن رو. عرضم خدمتتون که این چیز دربار که مسئول تلگراف و این بند و بساط مخابرات دربار در خاطراتش نوشته است که من برای یک مدتی نسبتاً کوتاه منو فرستادم خراسان مسئول بودم که نصف شب ساعت 3 بعد از شب یک تلگراف آمد که مطبوعی فلان به فلان به فلان: پس تو چه فلانی میخوری؟ این احساس مشهد. من نگاه کردم به این، من چجوری اینو ببرم پیش این سرتیپ؟ بالاخره داره یک شعنیست این، من چه بکنم با این؟ از دربار اومده گفت که من رفتم اونجا و بالاخره مجبور بودم و المأمور و معذور، رفتم در زدم و مطبوعی از رخت خواب با زیر شلواری بیرون آمد، دادم دستش. گفت اینو نگاه کرد و خون توی روشنایی چراغ و خیلی خجالت کشید و گفت بسیار خوب، شما مرخصی. ما رو مرخص کرد. فردای اون روز مطبوعی یک هنگ پیاده، عرض بکنم که در اختیار سرهنگ قادری نامی میگذارد، سرهنگ قادری، و اینا میریزن به این پشت بوم ها و سنگر میگیرن و تفنگای گلوله زنی عرض کنم که برنو دستشون، مردم هم که لخت و بیچاره پای، دستور شلیک میدهن و سربازا شلیک میکنن. در اینکه تعداد کشته شدگان چند تن بودند، دولت یه چیزی گفت، شاهدان عینی یه چیزی گفت. داستان اینطور شد که وقتی که اینا شلیک کردم، یکی تیر خورده بود به بازوش، یکی تیر خورده بود به شکمش، یکی تیر خورده بود به مغزش، و اینا افتاده بودن روی زمین. سربازان نیزه فن کردن افتادن بین اینا که نیمه جانی داشتن و میشد نجاتشون داد، سرنزه در شکم کردن و یک سرهنگ بازنشسته بله به نام حسن علی ذوالفقاری، حسین علی ذوالفقاری بازنشسته، این آقا گفت که به نظر من قریب 1600 نفر کشته شدن و جز اینها چند نفر پاسبان و چند نفر سرباز هم کشته شدند که دولت اسمی از اینها نیاورد و یک نفر به بیمارستان نرفت. یعنی هر کسی زخمی شده بود، یه زخم کمی داشت و اینو سرنیزه در شکم، و اینها رو کشتن، همه رو بار کردن به این کامین های ارتشی و بردن، عرض کنن که در 2-3 جای خیلی پست اونجا بود دست جمعی، بدون رعایت مسائل شرعی و نمیدونم شستشو و نماز خوندن و این حرفا، همه رو ریختن زیر، این همه کاری که آخونده میکنه، زیر خاک و خاک کشیدن روش و اونجا رو آوردن، آب پاش اینا شستن و رفتن تو بگوی که اصلا از مادر نزد. این واقعی بسیار بسیار هولناک و غریب و عجیبی بوده است که در کمتر جایی همچه اتفاقی افتاده، مگر جای استالینی و سر کلا، سر موضوع کلا. این واقعه حائله به قول قدیمی ها توسط دولت تحمیل شد به ملت و این تعداد آدم کشتن. اون که عامل اصلی شلوغکاری بود که بهلول نامش بود، این فرار کرد به افغانستان، یک مرتبه غیب شد و من شنیدم که بعد از رفتن رضا شاه بهلول باز برگشت به مشهد. این واقعه عرض کنم که دو مملکت رو تکون داد و رضا شاه بسیار بسیار خشمگین بود که که بایستی معلوم بشه بعد عامل اصلی چه کسی بوده است در این ماجرا. اما باید که عامل اصلی پیدا کنیم، مجازات کنیم. باز اینا آمدن، سوسا آمدن در کار، عرض کنم که این آقای عزیزی که خدمتون عرض کردم که دو دختر فروغی همسر دو پسر این آقا بودن، بعد محمد ولی خان اسدی، این آقا رو متهم کردن. رضا شاه یک سرهنگ و سرگور رو اینا فرستاد که شما برید تحقیق کنید ببینید که تفسیر کی بوده. این تیم هم که رفتن گناه رو یک سره انداختم به گردن اسدی. بله، اسدی فکر میکرد که با وجود فروغی در دربار به اون کاری ندارن، اما اشتباه میکرد در واقع. اینا آمدن و فروغی رو اسدی رو گناهکار این واقعه دانستن که اون بوده است که چنین کرده است، اون بوده است که سار کرده است و گذاشتن به گردنش و بازداشتش کرد. وقتی بازداشت کردن رفتن در منزلشن گشت و گذار کردن ببینن چه خبره. یک نامه از فروغی اونجا کش شد که اونجا نوشته بود در کف شیر نر خونخواری، اشاره به رضا شاه، در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاری. این نامه را هم رئیس اطلاعات اونجا مستقیم فرستاد برای رضا شاه. رضا شاه دیگه بی اندازه عصبانی شد، فروغی رو بازداشت کردن، گفتن در زرزر بازداشتش کنید، بره در منزلش به پاسبان بذارید، در اطراف خانش از تمام مشاغل فروغی، این مردی که در واقع بیشتر سیاست ها تلقین او بود، با توهین و اینها بیرون کردن. حالا رندان آمدن و یک داستانی ساختن که من داستان خدمتون میگم. میگویند که وقتی که رضا شاه دید این مطلب رو که در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاری، نامه گذاشتی بهش نوشته، فروغی رو صدا کرد، گفت فروغی برو منزلت. گفت به چه دلیل قربان؟ گفت برای که من میگم در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاری. بعد از مدتی متفقین آمدن، بله، ایران رو اشغال کردن، تهران رو اشغال کردن. رضا شاه شخصا رفت در منزل فروغی رو زد و ازش خواهش کرد که بیا به من کمک کن. فروغی هم بود و پذیرا شد و رفت یک استعفای میزان کرد و نوشت که شما باید استعفا بدید و از مملکت برید. رضا شاه گفت من اگر که دستم هم بشکنن، اینا رو عرض میکنم ممکنه تاریخ نباشه، اینا در آوردن ولی با مزه است، اگر من دوچ دستم رو چیز کنم استعفا نمیدم. فروغی گفت قربان در کف شیر نر خونخواری، یعنی متفقین، غیر تسلیم و رضا کوچاری، و امضا کرد. رضا شاه مطلب امضا کرد. باری اینا به زندان انداختن، فروغی چیز بیچاره رو، عصبی بیچاره رو به زندان انداختن، فروغی هم از کار بیرون کردن و بعد باز آدم پرستادن اسدی رو تیرباران کردن. اسدی رو تیرباران کردن و این کار خیلی خیلی عجیب بوده است، تیرباران، و شفاعت هیچ کسی رو رضا شاه نپذیرفت. و انداختن همه گناهان رو برگردن اسدی بیچاره. اسدی یک کمی مردمی بود، فکر کرد که چون از اطراف و اکناف مملکت آدم ها میان به خراسان، اجازه بدید به میل مردم باشه، هر کسی که میلشه کلا رو عوض کنه، هر کسی میلش نیست کلا رو عوض نکنه، و جانب مردم رو گرفت. اما این گران آمد به در واقع طبع کسانی که میخواستن که به هر وجهی شده این داستان کلا عملی بشه، و متاسفانه منتهی شد به تراژدی. و این داستان باقی ماند، یکی از حوادث بسیار بسیار خونین که باقی ماند همین حادثه عرض کنم که کشتار مردم در اون مسجد مشهور نظیرش دیده نشد، واقعا نظیرش دیده نشد، و همچنان تاریخ رو در سینه خود نگه داشته و سر کلاه. اجازه بدید یک بریک کوتاه دیگری بگیریم، برمیگردیم خدمتتون.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: و درودی دیگر هموطنان گرامی. تاریخ هم واقعا داستان غم‌انگیزی است. تاریخ ما بسیار غم‌انگیز بود. باری عرض کنم که بعد از کشتن اسدی، پسری داشت این اسدی، و رفتن رضاشاه از ایران، پسر اسدی آمد و یک دادگاهی عرض کنم برقرار کرد و ثابت کرد که پدرش بیگناه بوده، و محمد رضا شاه اون رو بخشید و یک شغل مهمی وزارتی به پسر اسدی داد. اسدی مرد شریفی بود. عرض کنم که سرنوشت مطبوعی رو خدمت شما عرض کنم. مطبوعی سرتیپ بود در مشهد که بود، رفته رفته درجات دیگر گرفت و اینها در هنگام آمدن متفقین به ایران فکر کنم که سرلشکر شده بود، اگر اشتباه نکنم. در آذربایجان بود. به محض این که عرض کنم که سر و صدا شد که متفقین وارد شدن، این هرچی بند و بساط داشت جمع کرد، از مرغ و خروس و غیره بود، اینها ریخت در یک ماشین یا از فرار ملایوتا مسون علی المرسلین فرار کرد و متفقین هم آمدن و فروغی هم رفت با اینا صحبت کرد و متفقین هر کدامشون، یعنی روس ها جدا، آمریکایی ها جدا، انگلیس ها جدا، آدم فرستادن پیش فروغی که آقا ما تمنی به ایران نداریم، روس ها ما اینجا برای خاتمه جنگ و غیره و اینا هستیم. 6 ماه بعد از اختتام جنگ ما از ایران خواهیم رفت. و فروغ هم با اینا چیز کرد و صحبت کرد و عرض کنم که رضا شاه هم از ایران رفت. رضا شاه خیلی میترسید از روس ها، بی اندازه از روس ها میترسید. یک دلیل مهمش این بود که تیمورتاش قریب 20 سال یا بیشتر در روسیه تحصیل کرده بود و با روسها بسیار دوست بود. وقتی که تیمورتاش رو به زندان انداختن، یک شخصیتی به نام کاراخان روسا فرستادن ایران برای شفاعت. این کاراخان آمد و شروع کرد با مقامات ایرانی صحبت کردن که ما مناسبات خود رو باید نیکو کنیم و ما باید مناسبات اقتصادی برقرار کنیم. اینا همه بازی بود دیگه، حرفای مقصود این بود که بره پیش رضا شاه و از او خواهش کنه که تیمورتاش رو ببخشه. رضا شاه هم بی اندازه از تیمورتاش عصبانی بود و تیمورتاش بدبخت بیچاره با اون لیاقتی که اون داشت، تیمورتاش یه کسی بود که با یه دستش میتونه یه کشوری رو اداره کنه، با اون دستش یه کشور دیگه، اینطوری در حقش گفتن. اما بسیار ترسو بود و بر جان خودش بیمناک بود، میلرزید، گلیه میکرد، خواهش میکرد، تمنا میکرد تو دادگاه اینا. دادگاه چه دادگاهی نبود، چه دادگاه. و به رضا شاه گفتن که یک شخصیتی به نام کاراخان از شوروی آمده و ما فکر میکنیم آمده برای نجات تیمورتاش. رضا شاه هم دستور داد که تیمورتاش رو کشتن. وقتی کاراخان رسید خدمت رضا شاه، گفت که آقا این آدم خوبیست و چنین و چنان، ما از شما خواهش میکنیم که این مرد رها کنی. گفت من خبری زیادی ندارم، شنیدم مریض بوده، ممکن مرده باشه. و یک خاطره بگم خدمتتون شگفت‌انگیز. یک شبی ما در منزل دوستی بودیم، آقای شام بیاتی رحمت الله، و محمود رضا پهلوی اونجا بود. من به محض والا حضرت پرسیدم، والا حضرت شما با وجود همشیره در نیویورک، منظورم خانم اشرف بود، چطور تشریف آوردین در لس آنجلس؟ گفت که والا یه آدمی هست در نیویورک خونه میسازه، اسمش هم ترامپه. این اولین بار بود که من اسم ترامپ شنیدم. گفت که من رفتم اونجا، اسم خودم رو نوشتم جز خریداران اون طبقه بالای بالا، یه اسم مخصوصی هم داره. گفت که این آمده بود، کنارش نوشته بود این برادر شاه ایرانه، اگه ما پراپرتی بفروشیم به این آقا، پراپرتی یعنی خونه و چیزی بفروشیم، هر روز فردا این دانشجو اینجا جمع میشن، این مرگ بر شاه و اینا، و ما این پراپرتی ما ارزشش از دست میره و تننتای ما ناراحت میشن، به این نمیفروشیم. گفت به ما نفروختن مالیم. گفتیم خیلی خوب. بعد گفتم که والا حضرت شما که در رکاب مرحوم پدرتون بودید، هیچ خاطره ای چیزی در ذهن ندارید که گفته نشده باشید، در کتابا نباشه، در گزارش ها نباشه؟ گفت چرا؟ چه بود ولی حضرت؟ گفت که وقتی ما از کرمان بیرون آمدیم، یک گرد و خاک از دور پیدا شد، پدرم خیلی ترسید. گفت اینا چتر بازای روسی هستند که پیاده شدن میخوان من دار بزن. و همینطور گرد خاک نزدیکتر میشد، این وحشت پدرم بیشتر میشد، تا اینکه نزدیک شدن دیدیم یک سواریست با 20 سوار پشت سرش. و گفت شما کجا میدی؟ ما شما رو نگهداری میکنیم، چنین و چنان. پدرم خیلی خوشحال شد که اینا روسا نبودن، یه لیوان آب خواست، این حرفای محمود رضا، یک لیوان آب خواست و لیوان آب خونه خورد، تشکر کرد، گفت من قول دادم که کشور رو ترک بکنم و سلطنت در خاندان من موروث باشه، بنابراین من ضمن تشکر از لطف و محبت شما باید ایران رو تخلیه کنم، ایران رو بیرون. گفت این خیلی ناامید شد، یه اینجور نگاه کرد و سر اسب برگردوند و تاخ کرد و رفت. این یه چیز شگفتی بود که من از محمود رضا شنیدم و با اون قضایی که در تهران اتفاق افتاد و عرض کنم که دکتری بود که وزیر راه بود، دکتر سنجابی، اشتباه میکنم، سنجابی گفت نصف شب ساعت 2 و نصف شب روزنامه هست، این تو روزنامه چاپ کرده، گفت که دیدم تلفن زنگ میزنه، گوشی رو برداشتم دیدم پادشاهه، گفت که آقای دکتر خودتونی؟ گفتم بله از شما هستیم اینا. گفتم شما کی هستین؟ گفت من رضا. گفتم کدوم رضا؟ گفت رضا شاه دیگه. گفت من جا خوردم یه مرتبه و اینا. گفتم علازد رو فرمایید اینا. گفت که روسا کجا؟ گفتم علازد من که نمیدن روسا کجا. گفت تلگراف بزن اون این که عرض میکنم این مهندس چیز راه بود، وزیر راه بود و اینا، شما زنگ بزنید تلگراف کنید کرج که وقتی روسا رسیدن کرج تو ما از تهران خارج شید. پیداست که از روسا بیمناک بوده سر عمدتاً سر ماجرای تیموتاش، سر ماجرای تیموتاش. عرض کنم که مطبوعی آمد به تهران به خوشی خرمی، نمیدونم تو مجلس یا تو کجا شغلای دیگه هم داشت، تا اینکه آخونده آمدن، خیلی پیر بود بیچاره، گرفتن اون رو پیران سر پیربارون کردن. اینم عاقبت بیچاره مطبوعی. عرض کنم که فروغی بعد از این توهین‌ها که به او شد و بازداشت شد و دوباره برگشت به صدارت و وزارت، این مرد عرض کنم که متفقین شروع کردن باش تماس گرفتن که آقا ما می‌خواهیم که خود شما عرض کنم یک جمهوری را بندازید، ما تمایلی به فرزند رضا شاه نداریم، این داستان خیلی خیلی مشهوره، و شما چیز کنید به ما خبر بدید که قبول میکنید یا نه. فروغی میگه من رفتم 24 ساعت فکر کردم دیدم کار جور در نمیاد، به قول عوام نمیشه. اول که یک افسر نیروی دریایی انگلیس رو که از تبار قاجار بود اینا آوردن که شاه ایران کنن، هرچی باش صحبت کردن دیدن که این یه افسر نیروی دریاییه و فارسی هم بلد نیست، به فروغی تماس گرفتن که یه همچین چیزی هست و ما میخواییم این آقا رو بفرستیم اینا. فروغی میگه آقا این خیلی داستان غریب و عجیبی است که شاه یک مملکت بخواد پادشاهی بکنه و زبان اون مملکت رو ندونه، این نمیشه، این نمیشه و فلان. اونا عقب نشینی کردن. از قضای روزگار یک شب در انگلیس گویا پادشاه ایران محمد رضا شاه اونجا بودن اینا، این آقا هم بوده، دیوید بهش گفتن تو شرکت نفت، گفتن آقا میره میشناسی؟ گفت نه من نمیشناسم. گفت همون کسی قرار بود جای شما شاه بشه. محمد رضا شاه سر لطف بوده در اون شب، میگوید که اگه شما در ایران شغلی کاری بخواید ما حاضریم به شما کمک کنیم. گفت اتفاقا احتیاج کارم دارم، میگه در شرکت نفت ایران سالها خدمت میکرد این دیوید، من دوستانی دارم که باش همکار بودن و اینها. اینم یه نکته بود که خواستم خدمت شما عرض کنم. فروغی آمد و با اینا صحبت کرد، گفت که میسر نیست چنین چیزی. اول اینکه ما یک مشروطه داشتیم و یک قانون اساسی داشتیم که عرض کنم که چنین بود است و چنان. دومی که هیچ دانسته نیست اگر من بیام اعلام جمهوری بکنم ارتش از من پذیرا باشه این است که بهتر است که شما همون فرزند رضا شاه رو محمد رضا رو چیز کنید. بلور داره انگلیسی هم نشستند و گفتند و برخواستند که خب حالا ما یعنی اینطور به ما نگاه میکردن که ما حالا این شونه میذاریم شاه بشه اگر دیدیم که خلاف منویات ما عرض کنم که کار میکند ما اون رو از کار بر میداریم کسی دیگه میذاریم یعنی خودشون صاحب دنیا میدونستن دیگه و از شود که این داستان شد و مردم بسیار بسیار خوشحال خیلی خوشحال بودن که فرزند رضا شد آمده اتومبیلش با دست بدن کردن ایشون هم روز 26 هم خیلی مشهور است این روز 26 هم که رضا شد مملکت رو ترک کرده بود به عمل شرف به مجلس اونجا قسم زاد کرد به قرآن که قانون اساسی رو محترم خواهد دانست و چنین و چنان و قانون مشروطه و قانون اساسی از این حرفا مردم خوشحال همه اتومبیل رو بلند کرده مدت زیادی طول کشید تا استبداد دوباره بیاد و ایشون فاصله بگیره از مردم بچه ها می رفتن توی همین امجدیه بوده اشتباه نکنن بازی می کردن توپشو می آوردن یعنی با مردم چیز بود مردم چیز می کرد اختلاط می کرد اما حتی زمان پیش رفت روزا خرابتر شد متاسفانه به هر روی خدمتون عرض کنم که گذشت زمان و روزگار به زیان مردم و به زیان قوانین مملکت پیش رفت و این هم دستگاه پادشاهی رو از میان برداشت هم که این جانوران نگفتنی رو بر ایران زمین مسلط کرد و این بدترین اتفاقی بود است که برای ایران زمین افتاد از این بدتر نه ما سراغ داشتیم هرگز در تاریخ نه تاریخ جهان هرگز چنین چیزی داشته سراغ داشته که این جانوران آدم خور بیان و از کشور داریوش و کوروش رو بگیرن و بشینن و از این کارا و از این صحبت ها و با این چهره های پلید این شکمبارگان نادان جاهل اینطور حکومت کنن اینها عرض می شود که ضعف گذشتگان هست هیچ چیز دیگری نیست و متاسفم بسیار بسیار بسیار باعث تأسف است که این همچین ماجرایی شد و اون قانون نازنین مشروط زیر پا خب من فکر میکنم که برنامه رو امروز ببندیم گرچه 5 دقیقه هست اما مخلصی جای کار دارم واسه برخواستم از خدمتتون تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد آزادی
0: با درود بر شما بینندگان محترم مشیری هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم روز دوشنبه روزهای دوشنبه حدود 1 ساعت و نیم خدمت شما هستیم در مقدمه مدتی است این افتخار نصیب ما شده است که در پیشگاه شیخ اجل هستیم سعدی عرض میکنم که همین الان باز کردم بوستان و یه داستان کوتاه آمد که خیلی خیلی زیباست و تاریخی برای شما میخوانم مرا در نظامیه ادرار بود شب و روز تلقین و تکرار بود خیلی چیزا گزارش کرده در این یک بیت اول اینکه
3: از نظامیه گزارش میکند. این نظامیه ها رو دانشگاه هایی بودن در واقع در جاهای مختلف، نظامیه اصفهان، نظامیه بغداد و جاهای دیگه، نیشابور. اینها رو خواجه نظام الملک توسی وزیر بزرگ سلجوقیان که عمدتا در روزگار ملک شاه بود، اینها رو ساخته بود که البته یک تشکیلات مفصلی بود. این نبود که مثل دانشگاه های آخوندها میبینی که یه انباره، میگه این چقدر، میگه دانشگاه است، گفته دانشگاه است، مایشگاه است، کتابخونه اونا نیست. این دانشگاه مثلا عرض کنن که علی آباد، حالا بگذاریم کار از این حرفا گذشته، اینا. و یک روزی ملک شاه رو میبره فکر کنم در نظامیه اصفهان و شاه میپرسه که خب چه کسان اینجا؟ من میگه قربان فقط شافعی ها رو را میدیم. خب اینا، این آدم های بیابانی یک صفات خیلی خوب داشتن، یکی اینکه فتوت داشتن، یکی اینکه ساده دل بودن، یکی اینکه تعصب دین نداشتن. شما امروز هم در عشایر ایران تعصب دینی نمیبینید. تعصب دینی در حوزه شهرهاست، اونجا که آخونده برای مفخوری جمع میشن. آخوند که پانه میشه بره زردکو که نمیدونم با ایل ایلاق اشلاق کنه که چی بشه، میخواد یه جای باشه مفتخوری بکنه، حاجی ها دورو بر باشن، پولدارا باشن، باج بگیره، نمیدونم زکات بگیره، خمس بگیره. اینه که در هرچی شهرها بزرگتر میشدن میزان تعصبات هم بیشتر میشد. شما اگه نگاه کنی میبینید همه زرتشتی ایران در کجا هستن؟ فرار کردن به حوزه کبیر در کرمان و یزد اون طرف ها. چرا؟ به خاطری که در حوزه اصفهان بودن. از بس آخون جمع شد تو این اصفهان در زمان صفوی، این چه تعداد زرتشتیان نازنین ما، این از کنم بهدینان مملکت ما گریختن، گفتن آقا بریم یه جایی که دوردست باشه، بریم یه جایی که در بیابان ها باشه. باری تعصب نداشتن، تعصب دین نداشتن. همین مغولان که آمدن ایران، عرض کردم یا به خدمتتون، سعی برای می شد که هر کسی اینا رو به دین خودشون بیاره. اینا مطلقا تعصب دینی نداشتن، حالیشون نبود این حرفا، کمایی که رفتن خلیفه رو گردنش شکستن و ما رو هم نجات دادن. خب پس اینا نظامیه بود. مهمترین نظامیه ها در بغداد بود، تشکیلاتی بود، یعنی گذشت از اینکه مدرسه بود، مسجد بود، حمام بود، بازارهای مختلف بود، داستانها میگذشت و یک رسوم فوق‌العاده داشت. وقتی که میخواست مدرسه باز بشه، شخص خلیفه میامد، قاضی القضات اسلام میامد، وزرا میامدن با یک تشریفات خاصی نظامی گشایش پیدا میکرد. یک رئیس هم داشت که مدتی امام غزالی رئیس اونجا بوده. سعدی در همون روزگار میرفته در نظامیه درس میخونده. مرا در نظامیه ادرار بود، یعنی اونجا من اسکالرشیپ میگرفتم، چیزی که تکرار میشد هر ماه میگرفتم، شب و روز تلقین و تکرار بود، صبح تا شب زره با زره با زره بود، زره با زره بود. پشت این مدرسه اسلامی گرد میشدی، مثل این که قد مثل این که مرتاق گذاشته و تقلید بود و تکرار. میگه چیز نوعی نبود، همش تقلید بود، همون حرفای لاتائل زمان حضرت رو میزدن. اینا مدرسه اسلامی بود دیگه، نه؟ خب و در اونجا در اون حوزه آدمای خیلی مهمی بودن، هر شبت که مثل امام غزالی و شهاب الدین سهروردی، اینا در این حوزه نظامیه بودن و خیلی فضلا و علمای دیگر. خب میگوید مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. مر استاد را گفتم ای پرخرد. یکی دیگر استادان ابن جوزی بوده. ابن جوزی هم اینا دو تا بوده، حالا بعد در باب صحبت میکنیم. تلبیس ابلیس هم مال همین ابن جوزی. حالا مر استاد را گفتم ای پرخرد، فلان یار بر من حسد میبرد. رفتم پیش استاد گفتم پاره این همشاگردی من خیلی من حسادت میکنه، چون من داد معنی به هم در حدیث براید به هم اندرون خبیث. من در علم حدیث وقتی که داد معنی میدم و سخنوری میکنم این دلش به درد میپیچه به خود.

گفت وقتی که استاد من این حرف شنید گفت عجب عجب کاری میکنی، عجب حرفی میزنی، حسادت خیلی چیز بدیست، ولی کی به تو گفت که غیبت چیز خوبیست؟ و ماشاءالله به این غیبت بین ما ایرانی ها، این هم از اون کاستی های فرهنگی عجیب غریبه که ما شجاعت حرف زدن در روی کسی نداریم. آقا و خانم نشسته تعریفش میکنیم، تمجید میکنیم، همچی که پاشو گذاشت بیرون، اون چه ناسزاست خود شما بهتر از من میدونید. خب حالا پشتش هم این مقدمه بود برای داستان حجاج ابن یوسف ثقفی که اونو من دیگه نمیخونم چون مطلب بلند هست. این از نکته از استاد سخن سعدی. اما برگردیم به این داستان هیوستن دالاس. میشود گفت شهر تا حد بالایی دیگه از بین رفته و فاجعه اینجاست که طوفان بزرگتر در راهه. میگویند اون دیگری از این عظیمتر هست و این مصیبتی است که آمریکا به خاطر جریانش موضع جغرافیاییش هر سال باید تحمل کنه. از یک و اول جون تا 29 نوامبر شنیدی میگن خربوزا کی میرسه، این هم فصلش اینه، از اول جون تا 29 نوامبر طوفان داریم در آمریکا، که البته بخش جنوبی هست طوفان به خاطر نزدیکیش با خلیج مکزیک و منطقه حاره. حالا توضیح کوتاه خدمتتون میدم چگونه این طوفان ها درست میشه. یا جنوب شرقی بخش میامی و اون طرف و خود شرق این طوفان ها میاد هر سال و تخریب های عمده میکنه، زیان های عمده میزنه و چه میزان مردم میمردن. در حدود سال 1900 پایان در واقع قرن در گلوستان تگزاس یک طوفان آمد. اون زمان هم دستگاه ها با تشکیلات هواشناسی اینها خب نبود، یه چیزای خیلی ساده‌ای داشتن و اینا، داستانش هم خیلی مفصله. اینا مردم بیخبر ناگهان طوفان وارد شد و قریب 8000 تن جان خودشون از دست دادن. این خانه های آمریکا هم چوبه ماشاءالله چوب میزن اصلا. حالا در ایالت تگزاس به خاطر ارزان بودن آجر و نبودن زلزله آجر به کار ببرن، ولی عمدتا چوب دیگه راحته، یا اصلا میشه اینا رو ساخت با جرثقال آورد گذاشت دو بدروم سه بدروم گذاشت و رفت. و باد میاد باد میبره تشه و میبینی که فامیل و پسر عموها و همه اینا رو هوا دارن میرن. بله مای هاوس. 30 سال هر چی کار میکنی باز بدی به بانک، 26-27 سال که نزول میدی، بعدم که چیز میشه یا طوفان برش میاد میبره، یا اینکه خودش هم که سر جاش باشه دیگه از قیمت میفته دیگه. یه چی دیگه چوب، شما چوب 30 سال سرپا کنی، اونم چوبای درست حسابی که نیست، چوب پایینه، چوب کاجه، همه از چوب کاجه. خب تازه یه طوفان هم اینطور برسه، طوفانای عجیب میاد. یه دختر خانومی که در یکی از طوفانا بود گفت که وقتی طوفان آمد من و مادرم رو بلند کرد روی هوا میرفتیم، یه گاوی هم با ما میومد روی هوا، گفت یه چیز حدود 200 یارد ما رو برد، بعد ما رو گذاشت زمین. گاوه نفهمیدم چی شد، دیدم که تانک ها رو واژگون کرده بود در یک پادگانی. طوفان وقتی میاد با 140 مایل در ساعت ببینید چه نیروی رو با خودش داره میاره. و منشأ همه اینها هم نور خورشیده در واقع. حالا در قدیم نمیدانستن که چگونه طوفان تشکیل میشه، در رعد و برق آسمان اینا چیه، اینا دعا میخوندن و از این کارا میکردن و به خدا نسبت میدادن و اینا امام رو یاد میکردن از این حرفا، ولی وقتی معلوم شد دیگه تموم شد. خدمت شما عرض میکنم که اصل قضیه از اونجاست که وقتی خورشید میتابه زمین رو گرم میکنه، زمین رو که گرم کرد هوا رو هم گرم میکنه، هوا که گرم شد

وزن مخصوصش کم میشه. یعنی شما هر چیزی رو منبسط بکنید وزن مخصوصش کم میشه. وقتی وزن مخصوصش کم شد، مولکولاش از هم جدا شد، شروع میکنه بره بالا و چی جاش میگیره؟ هوای سرد. شما اگر بخواید اینو در منزل امتحان کنید، یه صبح زمستون یا پاییز در آپارتمان یا اتاق رو باز کنید و دیگه شمع بگیرید بالای در، بله، میبینید که جریان هوا از طرف منزل داره میره بیرون، چون هوا سبک شده و گرم شده داره میره بیرون و هوای بیرون هم خنک‌تره، یک چیز فشار ایجاد شده داره میره بیرون. بعد یعنی شعله به طرف بیرونه، نشون میده که کج شده شعله به طرف بیرون. بیانش پایین در ببینین شعله به این طرفه، هوا داره میاد، هوای سرد، نگاه کنید سرده، سرده پایینه، گرمه بالاست. حالا ارسطو بنیانگذار علم، پیش قافل سالار معرفت، خیلی چیزا رو نمیفهمید ولی مشاهداتشی که مهم بوده. میگه وقتی ما چوب رو میذاریم در بخاری، آتش میره بالا، دود میره بالا، به خاطر اینی که داره به اصل خودش برمیگرده. این دود از جنس هواست، بنابراین میره. سنگ به دست میگیریم، رهاش میکنیم، میفته به زمین، در حدی که داره به پدرش برمیگرده، به اصل خودش. کل شیئون یرجع الی اصله. اینم عربا گفتن، ترجمه کردن، اینا آخرکن چیز خیلی مهمی داره میگه. و بعد معلوم شد که نه بابا، چیز اصلی مثلی نیست، این سنگی به خاطر جاذبه میفته به زمین، اون دودم چون هواست دیگه، گرم چون شده، حجمش زیاد شده، حجمش که زیاد بشه وزن مخصوصش کم میشه، یعنی جرمش در هر سانتیمتر مکعب کم میشه. وقتی کم بشه در نتیجه چی میشه؟ سبکتر میشه، سبکتر میشه، میره بالا. خب زمین گرم میشه، میره. حالا صحبت اینجاست که خب اگر این طور هست، چرا در مملکت ما این خبرها نیست؟ خب این دشت کبیر صبح تا شب داره هوا رو داغ میکنه، حتما هم این میره بالا، پس چرا خبری نیست؟ خب فرق میکنه داستانی که آیا هوا مرطوبه یا هوا خشکه. اینا چهار نوع ما هوا داریم، چهار نوع هوا داریم، سرد و مرطوب، خشک و مرطوب، گرم و مرطوب، گرم و خوش، بسیده رو چه هوا میای. این آمریکا در معرض همه جور هوا هست. وقتی که دریا، فرض کنی اینجا ما یک طرف آمریکا میخوره به مکزیک و منطقه حاره خلیج مکزیک و اینها، سطح آب گرم میشه، بعد هوا هم گرم میشه، هوا شروع میکنه بره بالا، بعد هوای سرد شروع میکنه بیاد پایین، یک ذره باد اگه باشه شروع میکنه طوفان. و بعد این که میره بالا چه اتفاق میفته؟ هرچه به شما بریم بالاتر فشار کمتره و حرارت هم پایینتره، به جایی میرسه که این ابر شروع میکنه ذرات آبی که با خودش هم کرده یخ زدن، ذرات ریز یخ بالای ابره، ذرات درشت که کندکی سنگین ترن زیر ابره، داره میره اینطور و این ذرات یخ شروع میکنن به هم ساییدن، بر اثر حرکتی میکنن به هم میساید و در قسمت بالا تولید الکتریسیته ساکن میکنه مثبت، در زیر تولید الکتریسیته ساکن میکنه منفی، یک مرتبه وقتی که چارج زیاد شد منفجر میشه و میلیون ها ولت الکتریسیته از خودش رها میکنه. خیلی وقتا هم با زمین در واقع به زمین تخلیه میکنه، یعنی زمین داره الکتریسیته است و این الکتریسیته در همه چیز جریان داره. وقتی که در یه درخت بلندی، یک ساختمانی ما چیزی داشته باشیم، یه جایی متصل میشه این ذرات هوا، عرض کنم ذرات آب با الکتریسیته ساکن زمین، یه طرفش هم ابره، یک جزاز میکنم شعله قریب و یک صدای مهیبی ما ببینیم که میاد و این برق میاد پایین، میخوره زمین رو میشکافه. عرض کنم که قدیما بر این بودن که وقتی که رعد و برق خورد به زمین،
میره داخل زمین الماس میشه و میاد بالا. در بعض دهات ایران و این عوام ایران نمد میذاشتن اونجا تا اون چاله که این الماسا که بیاد بگیرن، اما هیچ کسی الماس نگیره. بله، و عرض کنم که الکتریسیته ساکنه، الکتریسیته ساکن الکتریسیته که مونده و جریان نداره، منتظر اینه که یه جوری دیسچارج بشه روی این فرشای پولیستر و اینها که را میریم. خیلی برای همه اتفاق افتاده، مطمئنم برای شما اتفاق افتاده. یه دست میگیره، دست گیره در میگه ای با این برق شما رو گرفت، چی شد؟ این همین الکتریسیته ساکنه داره دیسچارج میشه بر اثر زایدگی کفش شما بر روی این فرش، این ایجاد شده و در بدن شما هست. وقتی که دست میگیره به فلز دیسچارج میکنه. این همه چیزهای طبیعیه بر اثر خورشیده و آمریکا هم در معرض این طوفان هاست. حالا ما سایکلون داریم، تایفون داریم، اینا انواع مختلف هست، اسمای مختلف روش گذاشتن، ولی روی هم رفته به معنی طوفان هست که به همراه خودش خرابی میاره و بارونهای شدید میاره و اینها. و این وقتی را میفته یه چشم داره، انقدر عظیمه این طوفان ها که میاد که این اونجا اگه نگاه کنیم یه چشم داره، در اون چشم هواپیما میتونه عمود بیاد، واسه کاملا هوا آرامه، فقط میبینید که داره میچرخه. این نیست که هواپیما رو بالا پایین بکنه، اگر مستقیم از داخل چشم وارد بشین اونجا میرن و عکس برداری میکنن و فیلم برداری میکنن و خیلی تحقیقات میکنن اینا، بعد میان بالا از اون تو. اما این دور تنش یعنی اصلیش داره میتابه و خراب میکنه و میره جلو و مرتب میاد. اینها بر حسب قدرت این طوفان درجه بندی بالاترینش فکر کنم همون درجه 4 باشه شاید، و این طوفانی که اومده درجه 4 و بر این هستن که طوفان دیگر هم در راه، همه مردم غرق آبن. این آقای پرزیدنت هم ماشاءالله ادبیاتی داره، ما که نفهمیم این آقا این چه جور ادبیات. یه بار رفته بود یه سیلی رو کشتن، یه سرباز دلیر آمریکایی رو کشتن در حمله‌ای که کرد به یمن بود، کجا بود، میگفت رفتیم مجلس ترحیم، it was wonderful, it was beautiful. آقا چه بیوتیفولی مجلس ترحیم که اینجوری توصیف نمیشه. حالا هم نشسته میگه که همکاری دولت با چیز is wonderful، انگاری مهمانیه، wonderful. این هم یه پدیده عجیبیه دیگه، ظاهر شده روی کره زمین برای عذاب ملت جهان، خداوند اینو فرستاده. عرض میکنم که سوالی کردن هم برادر افغان، از لهجهشون فهمیدم، در باب یک بیت سنایی. این سخنانی که رمزآمیز هست و پوشیده هست، اینها در معرض تعبیر و تفسیرهای مختلف قرار میگیره. این است که ما بخوایم مقصود شاعر رو دریابیم بایستی در روزگار حیاتش بگیم آقا مقصود شما چی بود این رو گفتید. سقراط میگوید به خدا سوگند، من دیدم این مفسرین چیزهای به شعر این شعرهای بیچاره میبندن که ابدا منظور نظر اینا نبوده، اینا تفسیر هاست اینا میکنن، مقصود شاعر این نبوده. ولی خب از شبت که کتاب حدیقه سنایی یکی از آثار مهم است در تصوف و تفسیر فضیره، بعضی آثار باید تفسیر بشه، بسیاری از ابیات مثنوی هم همینطور هست و خیلی کتابای دیگه، گلشن راز به خصوص، گلشن راز هزار بیت بیشتر نیست اما یک جهان تفسیر داره. یه آقای لاهیجی هست همین بیت رو هم تفسیر کرده، همون لاهیجی. خب این سوال ها که میشه معمولا تا یه 30-40% مقصود جوابه، یعنی سوال کننده معنیشو نمیدانه. در بسیاری موارد خودمون کسی که سوال میکنه معنی این رو میدانه، جستجوگر بوده، حالا میخواد یه آزمونی بکند از
شخص گوینده ما خیلی جوان بودیم از این کارا میکرد. مثلا یهو یقه معلم ادبیات میگرفتیم، آقا این بیت معنی چیه؟ میگو بگو. گفتیم که فاعل و مفعول مطلق رفع است، اعراب او علم وانگاه در ترکیب شرطی معتبر. مثلا یه همچی چیزی که اصلا جن هم نمیفهمه. اگر که مقصود شاعر رو از اول خونده باشیم معنیش رو میتواند دریاب، اما همینطور بکشیم اینو از متن خب میسر نیست. بیچاره خیلی فکر کرد معلم ادبی داشتیم، گفت خیلی مبهمه، من نمیتونم. حالا آقای عرض کنم که خواجو این رو به یک موضوعی گفته بود که حالا گفتنی هم نیست اینجا من خدمتون بگم. میگوید این از سنایی است، عرض کردم که از سنه صوفیان دردمی یا هر دمی، همین دردمی باید درست بشه. وقتی من از اینجا رفتم فکر میکردم اینو من یه جایی دیدم، بعد کشف کردم که بله، حدود 25-30 سال پیش در کتاب جستجو در تصوف ایران از مرحوم استاد زرین کوب این بیت رو من اونجا دیدم و رفتم اتفاقا پیداش کردم. خب میگوید صوفیان در دمی دو عید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. قدید اینجا بهش میگن بیف جرکی، یعنی گوشت رو میبرن گوشت رو خوش میکنن، نمک میزنن خوش میکنن، دراز دراز مثل مدادای بلند توی ظرف جاری ریخته دم دست کشیراست معمولا، هر کی رد میشه هم یکی میخره میذاره دهنش میجبه. اینا قدیم که اینا در واقع نقل مکان میکردن، ماها طول میکشید که بیان از شرق به غرب با اون عرابه ها و اون زمهات و اون بدبختی ها و به طوفان میخوردن و اینها فرصت آشپزی رو نگه بیف جرکی درست میکردن میچویدن میخورد. ایرانی هم قرمه میکردن، یعنی گوشت رو میجوشوندن سرخ میکردن با نمک زیاد، بعد میریختن توی کوزه های کوچکی صد درمی میگفتن، فشار میدادن اینا رو بر روشم چربی میریختن که این فاسد نشه، زمستون در میوردن گرم میکردن مثل خورش بود، قرمه میگفتن. این قدید معنوش اونه، چون عنکبوت مگس رو که میگیره در واقع اون خونش رو چیزش رو میمکه، جسدش آویزون میمونه به این تاره عنکبوتا. شما اگر که بیابان ها رفته باشید، نمیدونم ساختمان های قدیمی مخروبه دیده باشید، این گوشه ها عنکبوت ها رو میبینید که مگس های بدبخت اونجا قدید شدن، خوش شدن اونجا و عنکبوت کارش کرده و رفته. خب بله، بیت بعدی، ما که از دست روح قوت خوریم کی نمکسود عنکبوت خوریم. خب من عرض کردم که مقصود این سعدی میگه در هر نفسی رو نعمت موجود است و هر نعمتی شکری واجب، مقصودش این است. در اون لحظه به فکر من این رسید و این هم آمده، اشتباه نگفتم، و تفسیرهای دیگه حالا براتون میخونم. زرین کوب نقل قول کرده از اینوان، بد نیست بخونم. میگوید خب مال این مفصله، این ابیات معروف سنایی بعد از و نیز مکرر موضوع شرح و بحث علما و متصوفه بوده است و در ایضاح و تفسیر آن سخنهای بسیار گفتند، از جمله در رشحات عین الحیات از قول خواجه رامتینی تفسیرگونه‌ای در باب آن نقل شده است. شیخ محمد لاهیجی که اسمشو بردم، شارح معروف گلشن راز، حاج ملا رضا کوثر همدانی از مشایخ نعمت اللهی و قطب الدین اشکبری نیز در باب این ابیات تفسیرهایی اظهار کردند. مسئله این است که عارف در هر دمی که برمی آورد ایدی دارد و در هر نفسی که هم فرو می برد، این مطلبی است که من گفتم، ایدی احساس می کند. بله، اما عامی و آن که معرفت او را از دنیا طلبی و حرص و هیجان جهان خارانه آن باز نمی دارد برای نیل به این
یک عید مثل عنکبوت که برای تأمین سور و سرور آینده خیش مگس را قدید می کند، می بایست مدت ها به انتظار بنشیند. به موجب تفسیر لاهیجی این دو عید عارف کنایه است از هستی و نیستی که برای عارف مشتاق در هر لحظه و هر نفس تجدید می شود. و عنکبوتانی که مگس قدید می کنند عبارتند از جماعتی که به دام تعینات و تقیدات گرفتارند. در واقع جهال همچون عنکبوت تلقی شدند که مدتها بر همان حال جهل باقی می مانند، در حالی که عارف دائم در حال تحویل و بله تحول و تجدد است. جنید بغدادی هم ظاهراً به همین نکته اشارت دارد که یک جا می گوید صادقاً در روزی 40 بار بگردد و مرایی 40 سال بر یک حال بماند. ممکن است هم که سخن شاعر تلمیحگونی به یک حدیث نبوی باشد تا برود اون بخار و بعد دوباره اما عارف که واصل به حق است این وسال را عید خیش می‌یابد. بدین گونه این گونه صوفیان در دمی دو عید کنند میبایست اشارت باشد به تجدد و تجدید دایم در احوال و قلوب قوم. بله که کل یامون هو فی شأن را نشانی از اون میدانند و احوال عنکبوتان که مکث قدید میکنند اشارت به استمرار و ثبات از کمالجویی و این چیزهاست. خلاصه این تعابیر و تفاصیلی است که دیگران در باب مگس قدید کردن عرض کنم که عنکبوتان مرحوم زرین‌کوب در این کتاب آورده. اگر علاقه مندم هستید اینجا عنوانش را بخونم، انتشارات امیر کبیر 3 در جستجو، جستجو در تصوف ایران. بله کتاب خیلی خیلی مفیدی است. بله سال 1357 همون سال منحوس انقلاب چاپ شده است، حتما چاپای جدیدی هم به دست دادن. این هم از این. خب ما یک کتاب آوردیم خدمت شما، کتاب مغازی. ببینید آها اینجوری من میچرخونمش که شما نوشتاره که به طلایی هم هست بخوانید. مغازی یعنی جنگ ها، جنگ های تاریخ، جنگ های پیامبر علیه صلی الله علیه و سلم، جنگ پیغمبر. آدم متحیر میشه، پیغمبر مگه جنگ میکنه؟ وظیفه پیغمبری اصلا کل داستان پیغمبری مغلطه و دروغ شاخدار خیلی غریبه، اصلا هضمش خیلی مشکله. آقا آدم دیوانه میشه یه ذره عقل داشته باشه. آقا پیغمبر یعنی چه؟ چی میگی؟ داستان چیه؟ از کجا آمدی؟ چطوری آمدی؟ برای چی اصلا آمدی؟ از طرف خدا اومد در گوش من گفت اقرأ. چرا در گوش تو گفت؟ چرا در گوش کنفوسیوس نگفت؟ حالا اقل چین یه جای متمدنی داشت، همیشه هم بیشتر از 300-400 میلیون آدم اونجا بوده. نه اینکه تو خصوص عربستان بیچاره یه مش بدبخت بیچاره شد و چنون اونجا زدن گرفتن بیچارهش میکردن، این بدبخت ها رو به زور شمشیر سر بریدن، قتل عام کردن، اسلام آوردن. بعدم اینا رو چیز میزاشونو گرفته بودن، چیزی نداشتن جزی که بیان حمله کنن، چیزای دیگر هم بگیرن دیگه، غارت و قرم چیز کنن، دست جمعی در نام خدا یا علی برو بریم. مغازی تاریخ جنگ های پیغمبر. گفت دعوت واجب است از کردگار، با قبول و ناقبول او را چه کار؟ ما در تاریخ پیغمبری هم همچین چیزی ندیدیم که شمشیر برداره بیفته دنبال مردم. مشهور هست، تو تورات هم هست، شاید در تورات باشه، که موسی مشت زد یه نفر رو کشت.
و بابت این داستان چیزها گفتن که آقا مقصودش این نبود که بزنه کسی بکشه، مقصودش این بود نم چه بکنه، یه موش زد، شمشیر که دستش نبود، چنین و چنان. از ثبت که رو همون تورات هست که میگوید اگر یک نفر رو بکشی مانند این است که همه انسانیت رو کشتی. فکر میکنم قرآن هم از اون همین رو گرفته بگونی دیگر، یک نفر رو نجات بدهی مثل یک همین. خلاصه این مغازیه آدم اینه که میخونه دچار سردرد و اینا میشه. این محمد ابن عمر واقدی، اینا واقدی دو تا بوده، یکیش کاتب، اون دیگری بود خودش مورخ بزرگتری شد. این اون اصلی است، اون سعد است، اون یکی کاتب بوده برای ایشون و خودش بعد تاریخ مفصلی چندین هزار نفر رو بیوگرافی داده به نام طبقات در 8 مجلد. عرض کنم که همین آقای محمود دامغانی که دو برادر فاضل هستن، بسیار بسیار مؤمن هستن، بسیار بسیار مؤمن، یکیش دکتر احمد هست که اینجا عربی درس میداد که آنها در سن خیلی بالا هستن، ایشون 90 بکنم 4-5 سالشون هست، یکم برادر کوچکترشون دکتر محمود اهل خراسان هست و در خاندان این آقایان حجت الاسلام ها و آیت الله های بسیار بودند و اینها بماند. خب اینجا من عنوانی میارم و میخونم برای شما. آقا جان، آقا جان حسین، خب چرا خدا ببینید من چیز میخونم، عنوان آره، ذکر کشته شدن اسما بنت مروان. یه اسما بنت مروان بیچاره شاعر بود، آمد گفت آقا ما با هم داشتیم زندگی میکردیم، با برادری داشتیم توی این جزیره العرب زندگی میکردیم، یه کسی پیدا شد اومد و حلام و حرار آورد و نمیدونم شمشیر آورد و زندگی آورد، ما رو بدبخت بیچاره. گفت چه کسی می رود این را بکشد و دل رسول الله را خنک کند؟ یک کسی گفت من میرم این زنه می کشم. دو سه روز بعد باز دیدش این تردید کرد، چه حرفی بود من زدم، آخه من چجوری برم زنه رو بکشم؟ دو سه روز رفت رسول الله نگاهش گفت چی شد؟ قرار شد بری کاری بکنی، تو مثل این که مسلمانه به در بخوری هم نیستی، مثلا این رو من میگم ولی حقیقتش همینه. گفت قربان همین امشب میره. میگه این مرد مسلمان مؤمن رفت، این زن خوابیده بود، دو بچهش در دو سوی او بود، یک بچهش هم روی سینهش بود، خواب بود، بچه رو برداشت گذاشت، شمشیر گذاشت روی سینه، رو قلب زنه، به نام الله و دستور رسول شمشیر چنان فرو کرد که این شمشیر زمینم فرو رفت، این نالهی کرد و اینا اولین قربانیان آزادی بیان هستن در اسلام. هیچ آخوندی هم نمیتونه اینا رو نفی کنه، هیچ آیت اللهی هم نمیتونه اینا رو نفی کنه، اینا در تاریخ اسلام اینجا. براتون میخوام بخونم، خوندم یه بار میخونم. شما میخواین آخوند آدم نکشه، شما میخواین خمینی نگوید نابود کنید دشمنان اسلام را، بلن 6000 تا جوان مردم رو، 2 تا بیوجدان 4 تا بیوجدان جنتکار مثل این پور محمدی و حاج آقا نیری و اون اشراقی و این آقایی هم که میخواست امسال رئیس جمهور بشه، آقای رئیسی، و ما چه مردمی هستیم و چه به توسری و کتک عادت کردیم که این اثر مثل که اتفاقات نمیافته در کنار گوش ما یا نیفتاده.
خب خیلی خوب، صفحه 124، بعد قبل از اون شاعر دیگری به نام ابن اشرف بود که اون هم با خانومش خوابیده بود، برادرش رو فرستادن، با چند نفر دیگه اون رو هم کشتن. خب عبدالله بن حارث از پدر خود برایم روایت کرد. ببینید پشت دوم بوده ها، یعنی این واقدی و ابن هشام اینا مثل نسبت ما بوده به زمان ناصرالدین شاه. خب پدر من زمان ناصرالدین شاه بوده، دیده بود ناصرالدین شاه رو. ناصرالدین شاه 1894 کشته شده، مشروطیت 1906 چیز شده، پدر من در جنگ‌های مشروطه بوده حوالی 1911. زلزلتان رو دیده بود، ناصرالدین شاه رو دیده بود، ناصرالدین شاه دیده بود. خب عرض کنم در همون روزگار بودن دیگه، یادش میمد برای من تعریف میکرد که مثلا زلزلتان چیکار میکرد فلانی حرفا. اینا هم همون نسبتشون تقریبا همون بوده، مثل من که از پدرم شنیدم. یعنی در واقع حدود 130-140 سال و بیشتر من میتونم خاطره داشته باشم، اینی که من میدانم و اینی که از ایشون شنیدم. اینا هم همینطور بوده. مورخان نخستی، ببینید یک پشتمی عبدالله ابن حارث از پدر خود، مثل که من از پدرم مثلا داستان بدار کردن عرض کنم که رضا جوزانی جعفرقلی چرمنی رو در میدان شاه اصفهان شنیدم، سرداری جنگ کرده این کار. خب که اسماء دختر مروان از قبیله بنی امیه ابن زید که همسر یزید ابن زید ابن حسن ختمی بود، پیامبر را آزار میداد. بیچاره کجا آزار میداد؟ خب مترجم هم چیز کرده دیگه، از اون مؤمنین خیلی خیلی داغن ایشون، و از اسلام ایراد میگرفت دیگه، نتونست اینه پنهان کنه و مردم را علیه پیامبر تحریض میکرد. به این اشعار را گو به نشیمنگاه بنی مالک و نبی تو او و به نشیمنگاه بنی خزرج، شما از افراد ناشناخته بیرون کردید که نه از قبیله مرادند و نه مزحج، پس از کشته شدن سران قوم هنوز هم به او امید دارید، همچنان که از گوشت سوخته آبی امید داشته باشید. این ترجمه عربی یکی از اشعار همین دختره، همین خانم. در روزگار جاهلی زنان را به گور میکردن. و اینا کیان؟ شاعر. پیداست شعرش هم رایج بوده تا جایی که رسول رو رنجانده. شب از دست این دختر خوابش هم حتما نبرده که آقا دوتا دیگه هجویه برای ما بگه داستان ما چی میشه، ابهت نبوی ما میره، باید زود خفش کنیم. دختران را زنده به گور میکردن. بعد از اینکه این اسلام آمد و احکامش رو برقرار کردن در باب زنان، شاعر که سهله، هیچی وجود نمید، هیچ رد پای از زن نیست در این 1400 سال، انگاری زن نبوده. رد پای عایشه هست، رد پای اسماء هست، ده ها زن دیگه در همون دوران جاهلی که یا تاجر بودن یا شاعر بودن یا ناقد بودن، رد پاشون هست، اما هیچ رد پای دیگه نیست. مگر نام و نشانی از قبایل ترک، دو زناشون احترام میذاشتن ترکا،
ولی هیچ رد پای دیگه نیست. طوری شد که یه کسی یعنی ننگ داشت شاعر که نام زنشو بیاره، چون قابل نبود، مایه ننگ بود دیگه. چطوری من بنویسم اسم زنم مثلا سکینه است؟ ناموس. ای کاش ما میدانستیم این سعدی بزرگ خانومش کی بود، تبارش کی بود، چگونه سخن میگفت. یا حافظ

0: خب عمیر ابن عدی ابن خرشه خرشت ابن امید ختمی چون این گفتار را شنید و شوراندن او را علیه اسلام بدید، گفت اسلام در خطر افتاد. بابت این شعر این خانم گفت پروردگارا نذر می کنم که اگر محمد را به مدینه برگردانی، من اسماء را به قدر برسانم. رسول خدا در اون هنگام در بدر بود، چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، که البته اینا رو سنی‌ها نمیگن، در این تاریخ هم نیست، من میگم سادش گذشته دارم همشو میگم که کامل گفته باشم خدمت، از بعد مراجعت فرمود. عمیر ابن عدی در دل شب به خانه اسماء رفت. بعضی از بچه های این طور نیست، این خیلی مختصر کرده، مفصلش در جای دیگه است. خب رفت. بعضی از بچه های او اطرافش خواب بودند و یکی از آنها شیرخوار و روی سینه او بود. عمیر با دست خود او را لمس کرد و کودکی را که شیر می داد از او کنار زد و شمشیرش را بر سینه اسماء نهاد و چنان فشار داد که از پشت او بیرون. این هم مطلبی که گفتم خدمت اپسیلون کم و زیاد در نقل تاریخ خدمت شما یک کلام پس و پیش نمیشه. مدت هاست من این متن رو ندیده بودم. بیرون آمد. خب اونگاه نماز صبح را با پیامبر گذار. خدا رو شکر به نماز صبحش رسید، ترک اولا نکرد. این آدم کش جانی بیوجدان. حالا نماز صبح کشت و سه تا بچه رو تجسم کنی، سه تا بچه که یکیش هم شیرخواره باشه، یه مادر داشتن که اینا رو نگهداری میکرد، لابد بقیه شون هم آوردن حتما برده کردن فروختن، لابد نمیدونم. نماز گذار. پیامبر صلی الله از مسجد بیرون آمد، به عمیر نظر فرمود و پرسید آیا دختر مروان را کشتی؟ گفت آری پدر و مادرم فدای تو با فدا که ابی و امی، پدر و مادرم فدای تو با کشتم. آره عمیر ترسید که نکند با قتل او مرتکب نافرمانی شده باشد. این بود که پرسید آیا گناهی بر من است؟ پیامبر فرمود نه، به خاطر او حتی دو بز شاخ به شاخ نخواهند گذاشت. یعنی اصلا ارزش این حرفا رو نداره، بی خیال باش عمو جان، صفا کن. این مثل را برای اولین بار از پیامبر شنیدن. عمر میگوید پیامبر به اطرافیان خود نگریست و فرمود هرگاه دوست داشتید به مردی نگاه کنید که خدا و رسول خدا را یاری داده است، به عمیر ابن عدی بنگرید. و آخر عمر کورم شده. عمر ابن خطاب هم گفت به این کور بنگرید که چگونه در اطاعت خدا سختگیر است. پیامبر گفت نگو کور، او بصیر و بیناست. از این داستان. حالا بعدش هم کشتن ابن عفک. اینا در واقع اپوزیسیون اسلام بودن، چند نفر بدبختای بیچاره میخوان چیز پخش کنن مثل این که خلاصه اخبار.
1: با درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان توجه شما را به خلاصه‌ای از خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. ساعتی بعد از انتشار گزارش‌ها درباره تأخیر در صدور حکم محمد علی نجفی شهردار منتخب شورای شهر تهران و تعیین سرپرست برای نهاد، سخنگوی وزارت کشور خبر داد که حکم آقای نجفی صادر شده است. ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران و وزیر خارجه دولت موقت انقلاب در ازمیر ترکیه درگذشت. هیئت مدیره شرکت اوبر، دارا خسروشاهی مدیرعامل شرکت مسافرتی اکسپیدیا را به مدیرعاملی این شرکت برگزیده است. دادگاه انقلاب اسلامی ایران محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه را به اعدام محکوم کرده است. وکیل آمریکایی سیامک و باقر نمازی خبر داد که درخواست تشدید نظر احکام 10 سال زندان این دو شهروند ایرانی آمریکایی از سوی دادگاهی در ایران رد شده است. شبگاه یک شنبه تیم والیبال پسران زیر 19 سال ایران با شکست تیم روسیه قهرمان جهان شد. مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران علیه کشتی‌های جنگی آمریکا در خلیج فارس در دستور کار کارشناسان وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون قرار گرفته است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه آزمایش‌های موشکی اخیر کره شمالی را اقدامی تحریک‌آمیز خواند و گفت با این حال واشنگتن به تلاش برای یافتن راه حل صلح‌آمیز ادامه خواهد داد. ارتش عراق میگوید شهر تل عفر را به طور کامل از تسلط گروه داعش خارج و آن را آزاد کرده است. در پی یک انفجار انتحاری در ولایت هلمند افغانستان دست کم 13 تن از جمله تعدادی نظامی کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. هزاران تن از مسلمانان روهنگیا در پی خشونت‌های دو روز اخیر در استان راخین در میانمار از خانه‌های خود گریختند و به سوی مرز بنگلادش رفتند. پلیس آلمان میگوید یک پرستار آلمانی 40 ساله که پیشتر برای قتل 2 بیمار در شمار آلمان به حبس ابد محکوم شده بود ممکن است 84 مریض دیگر را نیز به قتل رسانده باشد. گارد ساحلی ترکیه 11 خدمه یک کشتی را که در آبهای این کشور شکسته و به 2 نیم شده بود نجات داد. جاری شدن سیل در شهر میلیونی هیوستن ویرانی سنگینی به بار آورده است. و مسئولان پژوهش‌های دریایی در ایالات متحده و کانادا اعلام کردند منابعی را به تلاش برای یافتن علت مرگ نهنگ‌های در معرض انقراض شمال اقیانوس اطلس اختصاص دادند. بود خلاصه‌ای از خبرهای این ساعت. شاد و سربلند باشید.

خب اخبار رو هم شنیدیم. خدمتتون عرض میکنم که گفت نماز گذار نخون، نماز عمود دین است و فلان است و فلان چیز فحشا عربیش هم بیارم رفت. ان الصلاه تنهی المنکر والفحشاء، یعنی کارهای زشت و منکر جلوگیری میکنه. خیلی خوب، حالا که هر چی کار منکر نمازخونا میکنه و مردم گریزان شدن مساجد، نتیجه حکومت آخوندی اینه که مردم دیگه نماز نمیخونن. معنیش اینه نباید هم بخونن، چون عرض کردم مثل که نازیا بیان مملکت رو بگیرن، یه رسوماتی دارن نازیا، ما به رسومات نازیا برویم. خب وقتی ما مثل نازیا عمل کنیم نازیا هستیم دیگه، بهتره رسومات نازی رو حداقل در طول مدت حکومت نازیا انجام ندیم اگر هم اعتقاد داریم. به اعتراض نه ترسیم آقا سنتون میره بالا، فکر کنی فشار قبر و فلانی مزخرفات. چه فشار قبری؟ کدوم فشار قبر شما دیدی؟ تو کدوم فدا کتاب فیزیک کدوم گزارش شنیدی؟ فشار چی؟ مگه مردن فشار میفهمه؟ اصلا توهین به عقل، توهین به شرف آدمی، توهین به خداست این داستان مزخرف فشار قبر. جک هیدرولیک که گذاشتن اونجا شما رو فشار بدن که برای چی؟ تو رو حالا فشار بدن، کم فشارت دادن، هم مونده قبره فشارت بده. راحت بخواب عمو، راحتی؟ تازه راحت میشی؟ خلاصه کسی مسجد نمیره. دوچار ورشکستگی شدن این آخونده، ورشکستگی کمبود مؤمن، کمبود مقلد و پیرو. آدم جانی که کسی تقلیدش نمی کنه که، بالاخره یک چیز انسانی هست، یک عقل روزمره باید باشه هنوز تو مملکت. یک سرهنگ نازنینی که من ازش نام بردم، این سرهنگ بهزاد افشار در اداره جغرافیای ارتش بود، اسنادش رو فرستاد من نشون دادم. این مرد تنها کسی بود که رفت نگاه کردی روسا در معاهده ترکمانچای سر ایران کلا گذاشتن، این میلار کوفتن این طرفتر تو خاک ایران، رفت چیز کرد، سر و صدا کرد، گزارش داد و فلان، روسا آمدن و کسان دیگر گفتن راست میگه این سرهنگ. اما غضبناک بودن روسا ازش دیگه، به اندازه خاک کویت برای ایران خاک گره، میلار مجبور شدن بکنن ببرن بذارن اون طرفتر. موقع درجهش هم بود، سرهنگ فکر میکنه حتما درجه بهش میدن. خب هر کسی این کارا میکرد بازنشستش میکردن، خب درجه رو برای کارهای دیگه میدادن، دستمال. بازنشست کرد. خب این سرهنگ زندگی مدرنی داشت، حالا من یه وارد قضای خصوصیش نمیشم، فرد بزرگواریست. سر دو سالش شده، 100 سالگیش جشن گرفت، رقص شمشیر کرد در منزل، رفت در هتل چه کرد. خلاصه برادر بزرگترشون سرهنگ علی بهزاد افشار هم 102 سال عمر کرد، اونم بر اثر یه حادثه فوت شد، اینا شاید هنوز بودش. آقا آوردن این مرد باش مصاحبه کردن و اینا که این مرد نماز میخونه، این نماز باعث طول عمر شده. پس اگه نماز باعث طول عمر شده، چرا پیغمبر اسلام 60 سالگی 62 سالگی از این جهان رفت؟ اون ایشون میواسه 450 سال عمر میکرد بنیان گذار نماز. یعنی از ورشکستگی و نبود آدم توی مساجد حالا به این یعنی فشار قبر رو، بهشت رو، نمیدونم تولای به مولا و در شفاعت روز قیامت و اینا هم دیگه از کار افتاده. حالا سنن به زالفشار رو بردن سن رو دارن چیز بکنن که نماز بخونن عمرتون زیاد بشه. بریم تو کشورهای مسلم می‌بینیم که آقا اوریج عمرشون خیلی کمتر از اروپایی هاست و آمریکایی ها، هی هم دارن نماز می‌خونن. نماز می‌خونن.
میگن حرف ما که دروغگو مشهور شدیم به دروغ. آخوندا میگن سرهنگ به لباس سرهنگیش هم مرتب، تنش شمشیرش هم جلوشه، مرد مردانه. سر دو سالش هنوز هم عینک نمیزنه. خب بذارین یه داستانی دیگه براتون بخونم از کشتن اپوزیسیون. یکی از اینا ابن افک بوده، ابی افک، بیره مردی بوده. چرا سعید ابن محمد از امارت ابن فلان، از پسر زید ابن ثابت میرسه، از پیرمردان خود برایم روایت کردن که پیرمردی سال خورده از بنی عمر ابن عوف که 120 سال عمر کرده و نامش ابو افک بود، تو این سهاری و بیابون ها به خاطر خشکی پوست زود چروک میشه. مثلا یارو 50 سالشه میگه چند سالته؟ میگه من والا 180 سالمه. هیچ کس بیشتر از 120 سال عمر نکرد. در واقع تا اونجایی که رکورد نشون میده 120 آخر عمر بوده دیگه. خیلیه 120 سال. بین 100 سال تا 120 سال او خیلی راه عظیمیه. بدن دیگه داره از هم میپاشه، این استخوان‌ها و این اعضا و این. خیلی 100 سال. دوست گرامی آقای دکتر اقراری رو دیدم قبل از اینکه بیام. این نازنین دکتر اقراری حالتون چطوره؟ ماشاءالله در حال خوب اینا. گفت 90 سالم شده. خیلی خوب. خب میگوید که این پیر قدیما روسا، این کمونیستای محترم، از همه چی استفاده میگن برای تبلیغ نظامشون. یه بابایی رو آورده بودن از این کوههای داغستان، نمیدونم کجا آورده بودن، بیچاره شاید مثلا 70 80 سالشون، چاپ کردن این 150 سالشه، پسرش هم 120 سالشه، نوه‌ش هم 100 سالشه. سنه پیرمردشون ده بودن این مال چیز ماست، شما هم توده بشین از این پیرمردا اینقدر عمر میکنین. خب میگوید که نامش ابو افک بود، چون پیامبر صلی الله به مدینه آمد اسلام نپذیرفت. دمشقر عجب مردی بوده، احسن، و مردم را به دشمنی آن حضرت برمی انگیخت. چون پیامبر به بعد رفت و خدا او را پیروزی داد، ابو افک رشت ورزید و ستم کرد. این ابیات را سر ببین، همه شاعر بودن این دوران، جاهلی جاهلی همه شاعر بودن. بعدم که مسلمون شدن ببینید همه شاعر بودن. این زاد یعنی کسانی که در جاهلی بزرگ شده بودن به قول اینا شاعر بودن. عمرو بن عاص شاعر بوده، معاویه شاعر بوده، هنرشون فقط شعر بود دیگه. پیداست اندیشهشون آزاد بوده. یه بار سنگینی مثل این داستان اسلام و این وظایفش که 24 ساعت بدوی نمیرسی، آخه اینم شد کار. خدا رحمت کنه محمد علی کلی، مرد بزرگ جهانی، مسلمون شده بود. گفتن آقا تو چیز مشکلی در دین تو اینا نداری؟ گفت چرا والله. گفت نمیرسم این 5 بار نماز بخونم، روزی 2 بار میتونم بخونم. هی 5 بار دائم. چه خبره حالا؟ این خدا چشه؟ مریضه؟ عقده چاپلوسی داره؟ هی باید بیفتی به زمین، سرت بذاره به زمین، پشت کارخونه رو تعطیل کنی این نماز. گرفتاری یکی دوتانی. آخه بیکار بودن، بیکاری نداشتن عزیز من. این نماز هم عرض کردم برای شکستن غرور عرب آورده. این به خاک انداختن، اینجور تحقیر شدن، غرور از بین میبره دیگه. عرب مردمان سربلند مغرور، اوه چه غروری داشتن، چه گردن فرازی داشتن این مردان عرب، اصلا به رزالت تندر نمیدادن. خیلی داستانهای زیبا در باب این مردان هست، عرب، عرب بادیه. از شدت فقر غارتگری دیگه رسم بود در اینا.
خب این ابیات گفت، ببینی شعرش چگونه است. میگوید مدت زیادی زیستم و هیچ خانه و مجمعی را خردمندتر و فریاد رستر از قوم خود برای فریاد خواه ندیدم. سواری که به سراغ ایشان آمد، یا آمده یعنی رسول، به اسم حلال و حرام ایشان را متفرق و پراکنده ساخت. اگر قرار بود به شاهی و نصرت واقعی برسید، اگر قرار بود به پادشاهی و نصرت واقعی برسید، حق بود تبع را پیروی میکردید. صالح بن عمر که یکی از بسیار گریه کنندگان و از قبیله بنی نجار بود، گفت بر من واجب است که ابو افک را بکشم یا در راه هم کشته شوم، و این کار را تا به دست آوردن فرصت مناسب به تأخیر انداخت. مأمور شده بوده البته، تا اینکه در شبی تابستانی که ابو افک کنار خانه خود میان بنی عمرو بن عوف خفته بود، سالم ابن عمر به سراغ او آمد. اینا تروریستای اسلامیان دیگه، نه اولین تروریستای اسلام، حق مطلب اینه. خب به سراغ او آمد و شمشیر را بر جگر او نهاد و چنان فشرد که به تشک او رسید. دشمن خدا صیحه‌ای کشید، عدو الله لقب آوردن، عدو الله این دشمن خدا، صیحه‌ای کشید. گروهی از همکیشان او به سویش دویدند و او را به خانه‌اش بردند و همونجا به خاک سپردند و گفتند چه کسی او را کشته است؟ به خدا اگر بدانیم در برابر خون افک او را خواهیم کشت. تهدیه که بانوی مسلمان بود در این مورد این اشعار را سرود. بله، آیین خدا و احمد را تکذیب میکنی؟ این خانم از اون خانمای چاپلوس چیز بوده دیگه. سوگند به کسی که تو را آرزومند میکند، این بد آرزوییست. ای ابا افک، در آخر شب ضربتی از مردی حنیف خوردی، بگید اون را با همه سال خوردی. خیلی خوب، اینم داستان جنایات صدر اسلام و تروریسم اسلامی در صدر اسلام. یه داستان بگم کوتاه. عرض می شود که خدا حفظش کنه، عمرش طولانی کنه، دکتر یزدی اسم حزبش یادم رفت، بازرگان بنیان گذاشت، چه چیز اسلامی عجیبه ها. این آقا یکی از بچه های وایس آف امریکا که الان دیگه در وایس آف امریکا نیست و در لندن زندگی میکنه به من زنگ زد، صحبت کردیم و اینا، نمیدونم در چه باب صحبت کردیم. ای بابا چطور من اسم حزبی آدم رفت، این چه چیز اسلامی. گفت که این آقا اومده و این دکتر یزدی اومده بود به واشنگتن، من از وایس آف امریکا فرستادن که آقا برو با این آقا چیز کن، دعوتش کن بیاد صحبت کن. حالا حزبش یه چیز آزادی هم توشه اینا. گفت رفتیم و سلام علیک و اینا، گفتیم آقا ما از طرف وایس آف امریکا اومدیم شما رو چیز کنیم، دعوت کنیم به مصاحبه. ما در نهضت آزادی، نه اسمش نهضت آزادی او یادم اومد، در نهضت آزادی ما نشستیم و تصمیم گرفتیم که هر رسانه‌ای با مشیری مصاحبه کنه ما باش مصاحبه نکنیم. اسمش هم نهضت آزادیه. این میخواد دموکراسی بیارن، اینا مثلا روشن فکر میخوان دموکراسی بیارن، دم از دموکراسی میزنن. یعنی در دهانه مشیری رو بایستی دوخت. مرد حساب، آخه تو با این سنی که داره خجالت نمیکشی؟ با اون کارهایی که کردی، ریح اسلام در شکمت بود، اونجا افسرها رو میکشتی،
یا مشارکت داشتی اونجا، به خودت هم میبالیدی با مجله تایم نمچی میکردی، اون قیافه های کاسترویی به خودت میگرفتی، تو با مشیری چیز نمیکنه، مشیری حرف خودش رو میزنه، تو هم بیا حرف خودت رو بزن، مرد شما حزب تو رو ببره که بشینی بگی که هر کس موافقت کنه به اون رسانه مصادره نکنی. اینا هستن شاگردای بازرگان هم دیگه، بیچاره خدا رحمتش کنه، چه قانون اساسی برای مملکت درست کرد این بازرگان، ریح اسلام به شکم اینا، خب دیگه نمیتونه فاشیست نباشه، کسی که قرآن بخونه حتما فاشیست هم میشه، خوب اگه بخونه. تو با آزادی بیان مخالفی آقا یزدی؟ حالا چی بود؟ یه بابای را از چیز آورده بودن، اسمش هم نمی‌دونم، مرد خوبی هم بود، خیلی مرد خوبی بود، در وایس هم امریکا. ما فرصت پیدا کردیم یه آخوند دیدم اونجا، زبان ما 50 برابر تندتر شد. من آخوند ببینم احوالم منقلب میشه، مردک نیم متر پارچه بسته به کلش از ملت طلبکار شده، مردک بیا

0: از این بعد باز کنم. البته بعضی هموطنان مخالفن، ولی میل من این است که با شما صحبت کنم. وقت ما تمام شد هموطنان، امیدوارم که بازم خدمت شما باشیم. عرض می شود که سپاس دارم از سپهر گرامی دوست محترم در اتاق فرمان. تا برنامه دیگر، بدرود.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز دومین یا سومین روزیه که اکانت یوتیوب منو بستن، یه جورایی یعنی دیسیبل کردن، من نمیتونم اونجا لایو بذارم، بعد بیام اینجا لایو بذارم و عیبی هم نداره. بالاخره من شاید بعد یه روزی از این یوتیوب طلاق میگرفتم و این اتفاق در حال رخ دادنه. یه وبسایتی هست، وبسایت خودمه، وبسایت opposite.com. قراره که همه ویدیوها رو اونجا بذارم و میتونین برین اونجا همه ویدیوهای اپوزیت رو ببینین، هم اپوزیت ها، هم لایو ها، هم بقیه برنامه هایی که ساختیم، مصاحبه ها و اینا منتقل خواهد شد به وبسایت opposite.com. یعنی چه یوتیوب این اکانت رو من برگردونه چه برنگردونه، خب میریم روی وبسایت opposite.com. و جالبه بهتون میگم که اون شخصی که کپی رایت آهنگ شروین حاجی پور رو کلیم کرده که مال اونه، یعنی اون شرکته، حالا شرکت کنتور نیو میدیا میوزیک، کنتور نیو میدیا میوزیک، یه شرکت کاغذی تو هامبورگ. بچه ها اطلاعاتش رو در آوردن، یه دونه دفتر وکالت هم از تو جنوب کالیفرنیا داره بهشون کمک میکنه و دارنده اصلی حق این کپی رایت نوه آیت الله ضیاء آبادیه، آقای داریوش ضیاء آبادی که ساکن آلمانه. یه برنامه حسابی راجع به این خاندان و پولشویی‌هاشون و کسافتکاری‌های دیگه‌شون خواهم ساخت و بقیه کاراشون. یعنی این شد مثل یه سرنخ شد برای ما که بیافتیم دنبال اینا ببینیم اینا کیان دقیقاً که دارن یه همچین کاری میکنن. دو این موقعیتی که همه مردم ایران یک صدا خواهان نابودی جمهوری اسلامی هستن، اینا دارن به جمهوری اسلامی کمک میکنن. یه خب طبیعیه دیگه، به خاطر پولایی که به دستشون رسیده. حالا اصلا راجع به این نمیخواستم صحبت کنم کلا. راجع به اتفاقاتی که تو این چند روز گذشته افتاده بعد بگم که یکی 16 آذر قرار گذاشته بودن به طرف، نمیدونم اصلا کی اینو گفته بود که بعد بریم به طرف میدون آزادی. من فکر میکنم که هر کسی این آدرس رو داده یه جورایی نمیدونم، شاید عامل دشمنه یا اینکه خیلی ناآگاه نسبت به این. به خاطر اینکه شما وقتی که میخوای اگرم قرار مردم جایی جمع بشن، نباید برن به گوشه های شهر، مردم باید بیان به مرکز شهر. چرا؟ چون همه مرکز مهم و حساس شهر تو مرکزه. میدون آزادی یعنی شما جمعیت رو داری از مرکز شهر میبری تو بیرونش، میبری به اطراف شهر، میبری به حاشیه شهر. این غلطه. اگر اینو برعکس اتفاق افتاده بود، یعنی میگفتن مثلا میدون انقلاب، بازار، ببینید بازار جنوب بیت، جنوب شرقی بیت، خیابون پاستور، اون چهار لشکر فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، یا مثلا همون سلسبیل و اون طرفا میشه جنوب غربی بیت، میدون انقلاب میشه شمال بیت. یعنی میخوام بگم شما باید یه جوری فکر کنین که دور بیت رو باید بگیرین، نه اینکه بریم به حاشیه شهر. این خیلی مسئله مهمیه، حواستون باشه. توی فراخوان‌ها اگرم قرار شد که جای جمع بشین، همه جمعیت بیاد به مرکز شهر، نه اینکه از مرکز شهر بره بیرون. این یه نکته بود. نکته بعدی راجع به شعارهایی که من مثلا شنیدم داده میشه. مثلا یکی از شعارهایی که زیاد میشنوم اینه که آهای نشسته ها نمیدونم بلنشین، یا نمیدونم هشتادی ها تو حبسن، شما نمیدونم غیرت کنین، از این حرفا. اینا شعارهای خوبی نیست. یا نترسید، نترسیدم که قبلا گفتم که اصلا بار منفی داره. شما به محض اینکه میگین نترسید ما با هم هستیم، دقیقاً برعکسه. یعنی هم ما میترسیم هم با هم نیستیم، چون اگه با هم بودیم که دیگه لازم نبود بگیم نترسید، دیگه با هم بودیم دیگه، کارمون رو میکنیم. وقتی که میگین نترسین با هم هستیم، یعنی با هم نیستیم. و این اصلا یه قوت قلب میده به همون سرکوبگرایی که مدن شما رو سرکوب

0: کنم. برای همین هیچ وقت نباید از این شعار نترسید نترسید استفاده کنید. هیچ وقت هر کسی هم تو جمع این شعار رو داد متوقفش کنین همونجا. این برنامه خیلی مهمه. راجع به اینکه آهای نشسته ها نمیدونم ما منتظر شما ایم یا اینکه پاشین مثلا به ما کمک کنین از ما حمایت بکنین از این حرفا، اینا شعارهای غلطی. شما کار خودتون درست انجام بدین، اون نشسته ها بلند میشن میان کنار شما. شما از همین ظرفیت ایستاده ها باید استفاده بکنین. اگر همین ایستاده ها هماهنگ بشن با هم مطمئن باشین پیروز میشین. اصلا نیازی نیستش که نشسته ها بلند شن و مطمئن باشین وقتی پیروز میشین نشسته ها بلند میشن. پس این شعارها رو لطفاً ندین و بعد بگین به تمام دوستان. میدونم خب همه آدم ها که دارن میرن تظاهرات که این برنامه نگاه نمی کنن، اما برسونین به گوششون، به گوششون برسونین که این شعارها داده نشه. اگر ظرفیت همین ایستاده ها رو استفاده بکنین ازش و هماهنگ بشین با هم، مطمئن باشین که نشسته هم خودشون میان میایستن کنار شما. این یه مطلب. مطلب بعدی این که من دیدم این ویدیوهای مثلا 16 آذر، خب از این نظر که همه شرکت کردن توی این حرکت اعتراضی، این خیلی جالب بود که تمام خیابونا ترافیک شد، این نکته مثبت بود. اینی که تعداد کسانی که اومدن، خب دیدیم که چقدر، مثل این مانور بود دو مرتبه، یه زورآزمایی بود که ببینیم ما چند نفریم چقدریم. اگر یه خورده امنیت تامین بشه که همون توی ماشین ها هست، خب خیلی آدم های بیشتری میان میپیوندن به این حرکت. ولی تو خیابون رفتن و گوله خوردن یه کاریه که شجاعت میخواد و اگر هماهنگی تر بشیم، یعنی وقتی هماهنگ بشیم دیگه گولم نمیخوره کسی. بنابراین این مهمه که هماهنگ بشیم. این من خیلی تاکید میکنم. مثلا فرض کنیم که من میبینم این بنرایی که آویزون میکنن، خب مثلا یه تیم 3-4 نفر هست دیگه حداقل، بالاخره تا خود بنر رو تهیه بکنن یکی میره میندازه، یکی از این ور فیلم میگیره، یکی از اون ور فیلم میگیره، یکی میپاد. حالا فکر کنید این 3-4 نفر بشن 40 نفر، یه دفعه میشه 10 تا از این بنرها جاهای مختلف شهر آویزون کرد. تأثیر روانیش خیلی زیادتره، 10 برابر میشه تأثیر روانیش. برای همین اگه حتی یه گروه 3-4 نفره دارین، برین دنبال این که چطور میتونید این گروه رو بیشتر بکنید. تعداد اعضای گروهتون، یا اینکه با گروه های دیگه، مثلا یه نفرتون با یه نفر اون گروه دیگه مرتبط بشه که بتونید هماهنگ کاری رو انجام بدین. توی این 16 آذر تمام زورش رو جمهوری اسلامی زد، یعنی همه آدماشو چید تو خیابون. اگه دیدین انقدر مثلا پر تعداد بودن، برای اینکه همه زورشون، یعنی همه آدماشون آوردن تو خیابون. نمیدونم هر کسی، تمام مخبراشون، تمام حراستی ها، تمام کسایی که مخبرایی که برای 2000 پول حاضرن تن به هر کاری بدن، ارازل و باش، همه اینا رو خلاصه جمع کردن، شد این تعدادی که دیدید که خیلی خیلی خیلی کمتر از تعداد شماست. تعداد همین ایستاده هاست، نه تازه نشسته ها، تعداد همین کسانی که ایستاده کف میدون هستن. و این یعنی که ما پیروزیم، یعنی که ما تعدادمون چندین برابر اوناست. فقط باید هماهنگ بشیم. این هماهنگ شدن خیلی مسئله مهمیه. در مورد این حراست دانشگاه هم باید بگم که اینا قاعدتا وظیفه‌ش اینه که حراست بکنه، دفاع بکنه از دانشجوها، ولی خب عملا اینا مأمور حراست از دزدان هستن. اینا و ایستادن که مردم یا دانشجوها چیزی ضد اون دزدان نگن، پس اینا دشمن ما هستن. و همونطور که اونا هیچ رحمی ندارن در برخورد با ما، ما هم نباید دیگه رحم، یعنی بعد رحم و مروت دیگه بذاریم کنار با این آدما. اینا یه مش دزد جانی هستن، باید شناسایی بشن، خانواده‌شون شناسایی بشه، باید شرمگین بشن، شرمسار بشن در انظار عمومی و آبروشون بره. و اگر یعنی واقعا بی‌معنیه که مثلا توی دانشگاهی 1000 تا دانشجو هست، بعد یه 5 نفر حراست، یه 10 نفر حراست و کمک 10 تا بسیجی دیگه، یه دفعه میان یه دانشجو رو دستگیر میکنن میبرن. خب این خیلی بده. چرا باید اینجوری بشه؟ چرا باید بذاریم که یکی بیان توی دانشگاه دانشجو رو دستگیر کنن ببرن؟ اصلا 100 نفر بیان. باید همه کنار هم دیگه بایستیم. اینو باید بریم هی صحبت بکنیم. باید بریم با بقیه بچه‌ها، با بقیه آدمای دیگه حرف بزنیم راجبش و بهشون بقبولونیم که بیان کنار ما بیستن. به جای اینکه شعار بدیم که بیاین بیسین، بعد اینو با حرف بریم قبلا متقاعدشون بکنیم که بیان و خودمونم هماهنگ بشیم، خودمونم آماده باشیم. ببینید ما الان میایم تو خیابون که حقمونو بگیریم، شما میایین تو خیابون که حقتونو بگیریم، میخواین کشورمونو پس بگیریم. با تعارف و با ترس شما نمیتونی حقتو بگیری. وقتی یه دزد میاد تو خونه، اگه بهش بگی آقا خواهش میکنم دزدی نکن، که گوش نمیده به حرفت. ولی اگه یه نه باتوم دستت بگیری، یه چیزی دستت بگیری، بری سراغش، در میره میره. دقیقاً همین ماجرای ما با جمهوری اسلامی. شما اگه بخواین بترسین ازشون و هی فرار بکنین ازشون، خب اونام فکر میکنن اصلا حق با خودشونه، اون سرکوبگرایی که اومدن اون وسط. ولی اگه دو دفعه پس گردنی بخورن ازتون، دیگه حساب کار دستشون میاد. میترسن اونا. اونا بیشتر از شما میترسن. فقط شما باید هماهنگ بشین. این بار صدام باید هماهنگ بشین. باید اون افرادی که میان توی خیابون با هم هماهنگ بشن، باید در قالب گروه بشن، باید آماده باشن برای مبارزه. سلاح همراهتون باشه، سلاحی که ساده میشه تهیه کرد. قبلا مثالاشو زدیم، دنبال کلت کمری و کلاشینکوف نمیخواد باشن. خیلی سلاحی ساده تر هست که کارایی داره، مخصوصا وقتی ترافیک درست میکنی و اینا میان لای ماشینا، دیگه اون تفنگاشون کاری نمیکنه که. دیگه شما با یه میله آهنی میتونید از پس اینا بر بیاین. یا موتورها رو با دو تا یه چوب نیم متری یه متری راحت میشه این موتورها رو زد زمین و اون کسانی که روی این موتورها هستن رو حسابی ادبشون کرد. اینا ببینید دشمنای مردم ایران هستن، دشمنای ایران هستن اینا. اینقدر حالا بعضیشون از بیشعوری و نفهمی دارن این کارو میکنن، بعضیشون واقعا آدمای کثیفی هستن، در یه سیستمی بزرگ شدن، با یه پدر مادری بزرگ شدن، با یه جوری خلاصه بزرگ شدن که اینجوری شدن دیگه. اینا رحم و مروت سرشون نمیشه، انسانیت، وجدان، شرف ندارن. برای همین دیگه وقتی اونا اومدن که با ما اینطوری دارن برخورد میکنن، باید جلوشون محکم بایستیم. با ترس کار ما به جایی نمیرسه، با فرار کردن کار ما به جایی نمیرسه. ما باید آماده باشیم. اونا دنبال ما میتونیم براشون نقشه بکشیم، ما میتونیم براشون کمین بزنیم. خیلی راحت، خیلی راحت. یعنی شما با یه گروه 10 نفره هماهنگ راحت میتونین یه تعداد زیادی از اینا رو از کار بندازین، کلن از کار بندازینشون، از صحنه این مبارزه خارجشون بکنین. و تعداد نیروهاشون خیلی کمه، روز به روز دارن ریزش میکنن. برای همینه که بچهای خیلی جوون، نوجوون دیگه دارن تنشون لباس نیرو انتظامی میکنن میارن، یا پیرمردای بازنشسته رو برداشتن لباس، برای 2000 پول البته، ولی به هر حال یعنی میخوام بگم که این خودش نشانه اینه که دچار ریزش هستن. جمهوری اسلامی قطعا سقوط میکنه، شک نکنین درش. اگر قرار بود این مردم کوتابیان، تو این 80 و چند روز گذشته کوتا اومده بودن، ولی وقتی که میبینین که مردم توی خیابونن، یعنی که همون اراده ملیه. این که میگن هر یه نفر کشته شه 1000 نفر کشته شه رو دیگه شعار نیست، اینا رو ما در عمل داریم میبینیم. از این مراسم خاکسپاری و خاکسپاریایی که برگزار میشه رو داریم میبینیم. مراسم خاکسپاری مهرشاد، خاکسپاری نه، مراسم 40 مهرشاد سعیدی یا سیادی فکر کنم اشتباه کردم، ببخشید اگه اشتباه میگم اسمشو، در انقدر اسم خودش قشنگه که فامیلیشو یادم رفت، در عراق چقدر مأمور آوردن چیدن تو خیابون، نمیدونم براشون دیگه آبروریزی بود واقعا. جاده رو با بلوک سیمانی بستن، نمیدونم جلوی اون آرامستان رو براشون یک عالمه مرشد شهیدی درسته، جلوی اون آرامستان تقریبا دیوار کشیدن. خب اینا نشانه از ترسشونه. این یعنی همون هر یه نفر کشته شه 1000 نفر کشته شه، هزاران نفر کشته شه. میبینیم دیگه، دیدیم برای اعدام محسن شکاری 2,000,000 خورده توییت شد، 2,700,000 تا دیروز توییت شده بود، امروز نگاه کردم 2,400,000 تا بود. اینا ترند میشه، همه دنیا میبیننش، همه دنیا. و آبروی جمهوری اسلامی داره بیشتر میره دیگه. یواش یواش این غربی هم دارن میفهمن که جمهوری اسلامی رفتنیه، دارن موزه میگیرن، سیاست مدارشون یکی یکی دارن موزه میگیرن. چرا؟ نه برای اینکه دلشون برای ما سوخته، برای اینکه آبروشون داره میره. برای اینکه وقتی که هشتگ محسن شکاری 2,400,000 تا یا 2,700,000 اضافه توییت میشه و ترند جهانی میشه، مجبور میشن سیاستمدارای دنیا بیان راجبش حرف بزنن، نمیتونن هیچی نگن، آبروشون جلوی مردم خودشون میره، چون 24 ساعته دارن به مردم خودشون میگن که اینا تروریستن، دارن یه عالمه پول عجیب مردم خودشون میزنن برای اینکه برن با همین تروریست ها مبارزه بکنن، بعد اون موقع سکوت میکنن در قبال تروریست بودن این حکومت، در قبال کارهایی که این حکومت داره میکنه. مطمئن باشین جمهوری اسلامی سقوط میکنه. یعنی توجهی نکنیم به این رسانه ها. من چند وقت دارم هی میگم که بابا به این رسانه های مثل ایران اینترنشنال، من و تو، صدای آمریکا، نمیدونم رادیو فردا، بی بی سی، همه اینا پولاشون رو دارن یه سری، در حقیقت یه سری کمپانی عجیب مردم اون کشورها دارن در میارن این پولا رو و میدن به این رسانه ها برای اینکه جمهوری اسلامی نگه دارن. اگرم میان چهار تا خبر پخش میکنن که ماها دوست داریم، میگیم ای پس مثلا تظاهرات رو کاور کردن، اعتراضات ایران رو کاور کردن. نه، کاور نکردن. اینا تمام این فیلمایی که میاد توی همین کانالای تلگرامی مردم دیدن، اون کسایی که باید ببینن میبینن، میاد توی اینستاگرام، میاد این برنامه، مجبورن اونام نشون بدن. برای چی؟ برای اینکه مخاطبو بگیرن به طرف خودشون. بعد یه دفعه تحلیل غلط هم میذارن، یه دفعه میگن که آره مثلا نمیدونم یه کارشناس اسرائیلی گفته این تظاهرات، این اعتراضات به جایی نمیرسه، برای اینکه دودل شما رو خالی بکنن. این کارشناسای اسرائیلی 4 ماه پیش صداشون در نمیومد، اصلا پیش بینی میکردن که همچین اتفاقی میفته تو ایران؟ نه. یا بقیه کارشناسای آبکی دیگه‌ای که میان واقعا تحلیلای آبکی ارائه میدن، گوش نکنیم به اینا. میخوای خبر بگیری راجع به ایران؟ من دیگه خبرنگارم دیگه، درسته؟ من فقط میشینم همین کانالای تلگرامی رو نگاه میکنم، همین دیگه، نهایتش برم 4 تا سایتای خبری خود جمهوری اسلامی بخونم ببینم چه خبری شده تو ایران، مثلا فلان مسئول حکومتی چی گفته یا بهمن مسئول چی گفته. همین، اصلا هیچ وقت من این رسانه ها رو نگاه نمیکنم و میام اینجا به شما خبر میدم، شما گوش میدین به حرفای من. پس یعنی این که برای آگاه شدن و خبردار شدن اصلا نیازی نداریم بریم اون رسانه ها رو نگاه کنیم. اون رسانه ها فقط وقت شما رو دارن تلف میکنن، فقط حواس شما رو پرت میکنن، تو دلتون رو خالی میکنن. کار خودتون رو باید بکنید. شما به عنوان یه ایرانی یه وظیفه ای دارین، شما که الان اینجا نشستین به خاطر اینکه هر کسی نمیاد بشینه پای این برنامه ها، شما که انقدر آگاه شدین به این نتیجه رسیدین که نباید بشینین و باید بیستین، وقتتون رو با این رسانه ها نباید تلف بکنین، چه در داخل چه در خارج. یکی از دوستان یه پیشنهاد خوبی داده بود، میگفتش که وقتی که فراخوان داده میشه که اعتصاب بشه، اعتصاب سراسری بشه تو ایران، خوبه ایرانی های خارج از ایران هم همین کارو بکنن، اعتصاب بکنن، زنگ بزنن سر کارشون بگن الان امروز ایران اعتصاب، ما نمیایم سر کار، برای اینکه همون همکارای خارجیشون بفهمن که تو ایران چه خبره. وقتی که میدیا، وقتی که رسانه ها دارن ایگنور میکنن ما رو، وقتی ندیده میگیرن این اعتراضات رو، باید یه جور دیگه‌ای به گوششون برسونیم. ما هم میتونیم همزمان با ایران، همزمان با همون فراخوان ها اینجا تظاهرات را بندازیم. حتما بعد یه تظاهرات بزرگ سراسری مثل تظاهراتی که تو برلین برگزار شد تو واشنگتن اتفاق بیفته، که به این سیاستمداران فاسدی که توی کاخ سفید و توی کنگره و توی سنای آمریکا نشستن و برخلاف خواست مردم آمریکا، برخلاف اراده ملی مردم آمریکا دارن تصمیم گیری میکنن با یه حکومت دزد تروریست که دستش به خون جوانان آمریکایی هم آغشته است، مماشات میکنن، همراهی میکنن، بهشون پیام بدیم ما باید این کارو بکنیم. حتما ما باید یه تظاهرات 100,000 نفری توی واشنگتن برگزار بکنیم، ما باید یه تظاهرات 100,000 نفری توی آتلانتا جلوی دفتر CNN برگزار بکنیم، آبروشون رو ببریم تو دنیا. اینا کاراییه که به کمک همین دوستان در خارج باید اتفاق بیفته و میتونه بیفته. بعد دنبالشو بگیریم، فقط بعد دنبالشو بگیریم که این اتفاقا بیفته و مطمئن باشی که نتیجه خیلی خیلی خوبی خواهد داشت، اثر خیلی خوبی خواهد داشت، کمک زیادی میکنه به بچهای داخل. خیلی از هموطنان خارج از کشور با من تماس میگیرن، چطور ما کمک کنیم، چطور پول برسونیم، چطور نمیدونم صندوق درست کنیم به این کسانی که اعتصاب میکنن پول برسونیم. ببینید، کسانی که اعتصاب میکنن تو ایران منتظر پول شما نیستن واقعا، اونا انقدر فشار و درد روشون هست که دارن این کارو میکنن. اونا کسایی هستن که چند ماه حقوق نمیگیرن، دست حکومت تو جیبشونه، تمام این پتروشیمی ها، نمیدونم سیمان سپاهان، نمیدونم پتروشیمی فلان، پتروشیمی بهمان، اینا همشون کارتل های پولشویی، کارتل های خود جمهوری اسلامی هستن، کارتل های این حکومت تروریستی هستن، دست این سری از این عوامل جمهوری اسلامیه، کسایی مثل همین داریوش ضیاآبادی، اینا هستن که این پولا رو دارن در میارن و پولی به اون کارگرا نمیدن. برای همین اون کارگرا باید اعتصاب بکنن، چه کمکی بهشون بشه چه نشه، اصلا نیازی ندارن به اون کمک شما. برای همین کاری که شما باید بکنید و پول رسوندن به اونا آسون نیست. حالا اگه شما موردی کسی رو میشناسید میتونید کمک کنید، چه بهتر بکنید حتما. ولی دنبال این که یه صندوق درست بکنیم و بعد مثلا یه پول زیادی یه دفعه مثلا 100,000 دلار 200,000 دلار بفرستیم ایران نباشید، به خاطر اینکه این عملی نیست و کلاهبرداری توش هست. کمک‌های خیلی خیلی بزرگ خیلی خیلی سخت ممکنه عملی بشه واقعا، در حد چند ده هزار دلار من فکر میکنم تا اینجوری که من تجربه کردم شدنی تره. ولی وقتی که مثلا فکر کنیم، من میدونم الان خیلی از ایرانی ها حاضرن کمک بکنن، این واقعا میشه اگه یه جای مورد اعتمادی باشه، من مطمئنم میلیون ها دلار پول جمع میشه، نه چند ده هزار دلار. ولی نیست، امکان رسوندنش به مردم هم سخته، جابجا کردن پول تو حجم زیاد آسون نیست تو ایران. تمام این بانک ها حکومتی ان، همه چی دارن نگاه میکنن، پول نقدم به این راحتی ها نمیشه، ارز دیجیتال هم مشکلات خودشو داره، به این راحتی نیست خلاصه. ولی کار مهمتری که شما میتونید انجام بدین همون تظاهراتی که بهتون گفتم، تظاهرات بزرگ توی واشنگتن دی سی، تظاهرات بزرگ توی آتلانتا جلوی دفتر سی ان ان، جلوی دفتر این خبرگزاری ها، باید ما این تظاهرات بزرگ را بندازیم و آبروشون رو ببریم جلوی مردم این کشور، جلوی مردم آمریکا، به مردم آمریکا بگیم این سی ان ان که به اصطلاح قراره 24 ساعت خبر پخش بکنه، خبرهای چرت و پرت داره تحویلتون میده، مهمترین خبر دنیا رو داره از چشم شما پنهان میکنه. قیام ملت بر علیه دشمن شماره یک آمریکا رو از چشم شما پنهان کرده و این تأثیر زیادی خواهد داشت. مجبور میشن عقب نشینی بکنن، حتی ایمیل زدن شما تک تک، یعنی به جای اینکه یه نفر فقط مثلا یه دونه ایمیل است با 100 تا امضا بزنه، فرض کنید شما مثلا با 500 تا ایمیل هر روز بره به تمام این شبکه ها با اطلاعات دقیق‌تر جزئی‌تر راجع به همین مثلا داستان مهرشاد شهیدی و اتفاقی که تو عراق افتاد، راجع به محسن شکاری، راجع به کسانی که الان خیلی سری تعداد زیادی اسمشون تو لیست اعدامه، حکم اعدام گرفتن، راجب دونه دونه شون، نه اینکه تو یه ایمیل همه رو ردیف بکنیم، نه دونه دونه، برای اینکه خبرنگار دنبال جزئیاته، شما باید بتونید جزئیات بدین به دونه دونه این خبرنگارای شاغل در سی ان ان، شاغل در رویترز، شاغل در اسوسییتد پرس، به خود اسوسییتد پرس، به خود مؤسسه رویترز. وقتی که 100 تا ایمیل هر روز دستشون برسه کلافه میشن، مجبور میشن کاور کنن، مجبور میشن و میکنن این کارو و این موثره، خیلی اثر داره. رویترز وقتی یه خبری رو کاور بکنی همه دنیا کاور میکنن، تمام رسانه های دنیا کاورش میکنن، برای اینکه همه رسانه ها، تمام خبرگزاری های لوکال تمام کشورها اکانت دارن با رویترز و اسوسییتد پرس ای پی. وقتی که اینا رو شما متقاعد بکنین که بیان این اخبار رو کاور بکنن، تمام دنیا کاور میکنن. برای همین بعد فعال بشین روی این قسمت ها. در مورد یکی دیگه از مطالب این صحبت مرگ یه دفعه مقامات، یه دفعه الان فرت و فورت دارن میمیرن، مثلا این رستم قاسمی هم دیروز مرد، گفتن که مرده. یه احتمالی که خیلی قویه اینه که اینا نمردن، بلکه این یه کاوره برای فرار کردن، میان میگن مرده بعدم در میره. برای همین حواسمون باید باشه که به هر حال ما مرده یا زنده اینا رو باید پیدا بکنیم. این حکومت در حال سقوطه، سقوطم میکنه به زودی و به هر حال حواسمون باشه که این اعلام مرگ ها یه چیزایی پشتشه به نظر من. حالا میگم اگرم مرده باشه ما بعد جنازه‌شو در بیاریم ببینیم مرده یا نمرده واقعا. به نظر من نمرده، به نظر من اینا همش کاوره برای فرار کردن. و اینم باز یکی دیگه از همون خبرهای خوبه، یعنی اینا دارن در میرن چون میدونن داره سقوط میکنه. گفتم همه زورشون زدن اومدن تو خیابون. اون مزدورا و بسیجیایی هم که هنوز دنبال کنار این حکومت ایستادن برای همون یه مقدار پولی که جلوشون میندازن، یه 2000 پولی که جلوشون میندازن، بدونن که هیچ جایی برای قایم شدن ندارن. اینا که نمیتونن از ایران برن بیرون، این ارتش سایبری و اینا، مثلا اینا که میاد تو خیابون مردم میزنن، اینا که پول اونجوری گیرشون نمیاد که بتونن فرار کنن برن تو ویلای مثلا ونکوورشون. حتی اونایی هم که فرار میکنن میرن تو ویلای ونکوورشون هم گیر میافتن. انقدر این جمهوری اسلامی جنایت کرده که هیچ کس نمیتونه مدعی بشه که من مثلا داشتم کار فایننس میکردم برای جمهوری اسلامی. اونم همپای این جنایتکار است، اونم همپای، یعنی به همون اندازه مجرمه. اتفاقا اونایی که در خارج به این حکومت کمک کردن مجرمترن و در دادگاه های بین‌المللی محاکمه میشن. ما دادگاه های بین‌المللی برگزار خواهیم کرد به خاطر جنایت هایی که جمهوری اسلامی کرده. وسعت جنایت های جمهوری اسلامی خیلی فراتر از ایرانه. 500,000 نفر فقط تو سوریه به کشتن دادن، این همه آدم تو یمن کشته شدن، این همه زیر سر جمهوری اسلامیه. و مطمئن باشین که دنیا بر علیهش بلند میشه. بعد از اینکه سقوط کردن تمام سیاستمداران فاسد و کثافتی هم که به این جمهوری اسلامی کمک کردن افشا میشن و آبروشون میره. همین کسانی که الان تو اینستاگرام یا تو یوتیوب نشستن دارن به جمهوری اسلامی کمک میکنن، دونه دونه شون میان پای میز محاکمه، برای اینکه دارن به یه حکومت جنایتکار کمک میکنن که به مراتب پستر و کثیف‌تر از نازی‌ها و هیتلر هست. ما هیتلر رو سابقه‌اش رو داریم که چطور شد تمام کسانی که با هیتلر همراهی کرده بودن رفتن تو دادگاه جواب پس دادن. در مورد جمهوری اسلامی شدیدتر خواهد بود، وسیع‌تر خواهد بود، برای اینکه الان قرن 21م، عصر اینترنت، هیچ کسی جا نمیتونه قایم بشه. اگه نازی ها رو 20 سال طول کشید تا دونه دونه شون از برزیل و آرژانتین پیدا کردن گرفتن، عوامل جمهوری اسلامی در کمتر از 2-3 سال همشون دستگیر میشن. برای همین اخطار میدم واقعا به اون کارمندان ایرانی که توی توییتر، توی اینستاگرام، توی یوتیوب دارن خوشخدمتی میکنن به جمهوری اسلامی، اینو باید بدونن که مجازات خواهند شد، باید بیان تو دادگاه جواب پس بدن. همین الان دست از این کاراشون بردارن، دست از این حماقتشون بردارن. میدونم پول گیرشون میاد، فکر میکنم پول زیادیه، ولی در قبال دزدیایی که داره از ایران میشه اصلا پولی گیرشون نمیاد. تازه همون دزگنده هم گیر میافتن. در مورد نورانی کردن، من دیدم که مثلا خیلی حملات زیادی میشه به پایگاه بسیج ها یا حوزه علمیه ها، دفتر نماینده، و این وسایل رو میزنن به در مثلا، یا مثلا میزنن تو حیات. اینا فایده نداره. اگه میخواین یه کار اساسی انجام بدین بعد بندازین رو سقف. سقف مواد آتش‌زا درست شده. وقتی که یک کوکتل مولوتوف بیفته رو سقف، سقف اون ساختمون میاد پایین بعد از این مدت. و حالا که شما دیگه زحمت کشیدین رفتین اونجا، چرا فقط دو تا 7-8-10 تا باید همراهتون باشه که بزنین اونجا؟ و لازم نیست همه رو یکی یکی روشن بکنین، میتونین اول بفرستین یه چند تا تو، بعد یه دفعه روشن شده بفرستین تو، که این اثرش هم خیلی بیشتر خواهد بود. میگن کار نیکو کردن از پر کردن است، یادتون باشه. و دیگه فکر کنم همه چیزایی که میخواستم بگم رو گفتم، بتونین لایو جمع و جور سریع میخواستم بهتون بدم که با هم هماهنگ بشیم. حالا من البته یه اکانت دیگه تو یوتیوب درست میکنم و لایف های یوتیوب رو برمیگردونم با یه اکانت دیگه، منتظرم که ببینم واقعا میبندن این حساب رو. اینم جالبه، اینم تو تاریخ ثبت میشه و ما بالاخره از این یوتیوب طلاق میگیریم و کلن همه ویدیوهامو از یوتیوب برمیدارم. گفتم چه این اکانت رو برگردونن چه برنگردونن، من همه ویدیوام از یوتیوب برمیدارم و فقط توی وبسایت میذارم. ولی لایف ها رو روی یوتیوب نگه میدارم. حالا ببینیم چطور میشه دیگه، ببینیم اینا تو این 3-4-5 روز آینده چیکار میکنن. ولی داریوش ضیاآبادی، نوه آیت الله ضیاآبادی، صاحب حق آهنگ شروین حاجی پوره. حالا زیر شکنجه ممکن است شروین حاجی پور امضا گرفتن یا هر کاری کردن. به هر حال ما اساسا روی این موضوع کار میکنیم. چند نفر دیگه هم هستن، مثلا یه آقای عماد شریعتی هست که در جنوب کالیفرنیا است. اونا رو همه اطلاعاتشون رو در آوردیم با تمام خانوادهش، پدرش، همه آدماشون رو پیدا کردیم که اینا پولشورها، خونشورهای جمهوری اسلامی هستن، با جمهوری اسلامی دارن کار میکنن و همون دفتر حقوقی هستش که کار کپی رایت این داریوش ضیاآبادی رو داره انجام میده. خوب شد اتفاقا که ما به این آدم هم دسترسی پیدا کردیم از طریق این همین کپی رایت. و خیلی ممنون از این که به این برنامه توجه کردین. هنده اونی کیرانی که در حال از دقیقه هستن و بسیار هستن چرا؟ خب به آقای توکلی گفتند به سرکوب آزازون دارم. یه چیز دیگه راجع به دوربینا راست بگم، اون مثلا بعضی از ساختمان ها جلوی در ساختمان یه دوربین مدار بسته دارن که اینا تو ساخت خیابونه اصلی هم هستن، یا اینکه دوربین های مدار بسته مغازه ها که شخصیه، ولی وقتی که اتفاقی میفته تو اون منطقه از حکومت میان اونجا و این دوربین های مدار بسته رو همه فیلماشو برمیدارن. بنابراین روزایی که فراخوان داده میشه خواهش میکنم این دوربیناتونو خاموش کنین، یا به دوستاتون، فامیلاتون که این مغازه هاشون یا ساختمانشون تو این خیابونه هست که اصلا، بگین که تو اون روزها دوربیناشون رو خاموش بکنن که فیلمی ضبط نشه و کسی گیر نیفته. اینم باز یه مطلبی بود که یکی از دوستان فرستاد. پس برخورد با حراست دانشگاه رو دست کم نگیرین. حراست دانشگاه مثل همون بسیجی‌ها و آدم فروش‌ها و مخبرای حکومتی هستن، حتما باید بهشون برخورد بشه و نباید بترسین ازشون، باید برین تو شکمشون. اینا دارن از یه مش دزد حمایت میکنن، دزدایی که مملکت ما رو تاراج کردن، مملکت ما رو دارن نابود میکنن، ایران رو در آستانه جنگ قرار دادن. دائما ما در شرایط جنگی و نیمه جنگی داریم زندگی میکنیم تو این 43 سال. اینا کسانی هستن که به خاطر 2000 پول دارن این حماقت رو میکنن، کنار یه همچین حکومت مافیایی دزد جنایتکاری وایسادن. برای همین دیگه تعارف ندیریم باشون، بعد شرمگینشون بکنیم به جن که ازشون بترسیم، به جن که ازشون فرار بکنیم. یه دوستی اینجا نمیشه حمله به صدا و سیما. حمله به صدا و سیما زمانی مؤثره که ما یه جمعیت چند صد هزار نفری داشته باشیم، اما حواسمون باید باشه که وقتی که میخواییم تو این فراخوان‌ها حرکت، باید به طرف مرکز شهر باشه، نه به طرف حاشیه شهر، باید به طرف مرکز باشه، باید همه بیاییم به طرف مرکز شهر. گفتم بازار، بهارستان تو تهران دارم میگم، همون سرسبیل و اون طرف ها، باید بیان به طرف مرکز. از هر طرفی، از مثلا میدون تمام اون شرق تهران، باید بیان طرف میدون فوزیه یا امام حسین و از اونجا بیان به طرف خیابون انقلاب، بیان خلاصه به طرف مرکز، باید بیان وسط شهر. و این ما اینجوری میتونیم شاهد یک جمعیت میلیونی بشیم، از محله ها شروع بکنیم. و یکی از کارهایی که خیلی لازم و مفیده تر محله ها، شناسایی مزدوران محلیه. شما حتما تو محلتون میدونین که کی بسیجیه، کی مخبره، همونا رو باید ادبشون بکنید. تو هم محلتون باید یه تیم درست بکنید، اونا رو ادبشون بکنید، صدمه مالی بهشون بزنید، چون تمام این کسافتکاری ها رو به خاطر پول دارن میکنن و وقتی صدمه مالی بخورن دومشون رو میذارن رو کولشون در میرن، دیگه نمیان تو خیابون کسی رو سرکوب بکنن، فرار میکنن میرن. اینا اتفاقا خیلی هم ترسوان، چون آدمای مفخور بی سوادی هستن و تنها پشتوانهشون اینه که یه پول و یه اسلحه دادن دستشون دیگه، دست خالی که جرئت ندارن بیان، با اسلحه و یه عالمه پوشش و اینا دارن میان دیگه، کافیه دو دفعه کتک بخورن دیگه میرن، دیگه بر نمیگردن بیان. و بعد حتما ادب بشن، مزدورای محلی رو اول شناسایی بکنین، مخبرای محلی رو اول شناسایی بکنین. اکباتان به نظر من این مدل خوبیه، واقعا این اکباتان قهرمانه، همش تمام این 70-80 روز وسط میدون بودن و حسابی عاجز کردن این بسیجی ها. من از نوع رفتاری که دارن میکنن با مردم میفهمم که چقدر عاجزن از دست اهالی اکباتان. ولی باید بیشتر بشیم، باید هماهنگ‌تر بشیم، نقشه داشته باشیم. مثلا ورودی و خروجی اکباتان میدونیم، میدونیم از کجا میان، همیشه این تمام این 70-80 روز میدونیم که از چه مسیرایی میان برای سرکوب. بعد منتظرشون باشیم، آماده باشیم. بعد چیتکرم همینطور، درسته، و منتظرشون باشیم. بعد کمین بذاریم براشون، کاری نداره، اینا 20 نفرن 30-40 نفرن میان، خیلی راحت میشه اینا رو زمینگیرشون کرد و برای همیشه شرشون رو کم کرد. بعد موقع دیگه جرئت نمیکنن میان. دیگه بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. خیلی ممنون از اینکه به این برنامه توجه کردین و تا دیداری بعد، بدرود. به امید آزادی در همین نزدیکی. مواظب خودتون باشین خیلی زیاد، شما که تو ایران هستین. تا بعد، بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و ایشون لطف کردن و دعوت برنامه رو قبول کردن و میخواییم راجع به اتفاقات روز صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما، و چقدر خوشحال هستم که به لطف شما میتونم ارتباطی برقرار کنم با نوجوانان و جوانان ایران. میدونم که چقدر شما رو دوست دارن و میدونم که به خصوص اونها هستن که برنامه های شما رو نگاه میکنن و اونها هستن که آینده ایران ما هستند و اونها هستند که به راستی پس از سالها ما رو سرفراز و سربلند کردن
0: و همشون شما رو هم دوست دارن. من میبینم همیشه تو کامنت ها خیلی اظهار لطف میکنن به شما به خصوص و حرفای شما رو خیلی گوش میکنن و بر همین هم خیلی خوشحالم از اینکه شما هستین در این برنامه و حضور دارین و در خدمتون هستم. چی فکر میکنین راجع به اتفاقاتی که این روزها داره میفته و اخباری که الان هست؟ مثلا پارلمان اروپا میخوان سپاه رو در لیست تروریستی قرار بدن و اتفاقات دیگه، اخبار دیگه که متفاوته مثلا با 4-5 ماه پیش، ما میبینیم که خیلی فرق کرده. ارزیابی شما چی هست؟
1: ببینید، برای 44 سال ما هیچ آبروی در دنیا نداشتیم. ما تروریست بودیم. حتی هممیهنان ما از هم دوری می کردند و نام خودشون رو تغییر می دادند. ما 44 سال بود که هیچ آبروی در دنیا نداشتیم. اما در این 44 سال پدیده به نام اینترنت وارد میدان شد و این اینترنت که یک پدیده شگفت‌آور هست، از دستاوردهای بزرگ علم هست، به ایران ما هم رسید. حالا شما اپوزیسیونی دارید که در این 44 سال سازمان نداره، کار اجرایی نکرده، تجربه‌ای نداره، و در اون سو بزرگسالانی دارید که کماکان مصرف کننده یه ابزار علمی هستند و فکر میکنند که مدرن هستند، فکر میکنند که با علم و دنیای مدرن آشنایی دارند، اما نه، کماکان مصرف کننده یه ابزار علمی هستند. حالا بریم به سراغ خردسالان. اون خردسالان 10-12 ساله که در شیراز همون چند ماه پیش اون جرقه ها رو زدن. 10-12 سال. دختر خانم های 12 ساله. بریم به سراغ نوجوانان. بریم به سراغ جوانان. اونها در این سالها خودشون رو در معرض این پدیده شگفت‌آور قرار دادن. اینترنت. و بلافاصله با علم آشنا شدند و زیبایی های علم لذت بردند و متوجه شدند که هرچی که به اونها گفته می شده سر تا پا دروغ بوده. نه در طول این 44 سال، که در طول قرنها، صدها، هرچی که به اونها می گفتن همه غلط بوده، همه دروغ بوده. حالا شما به خصوص در قشرهایی از جامعه ما برید به سراغ روزخانی، برید به سراغ سینه زدن، ماورا طبیعه، بهشت و جهنم، همه رو متوجه شدن که دروغ هست و تصمیم گرفتن که میهن خودشون رو سمپاشی کنند. آگاه شدن. مهم نیست که سن اونها کم بود. حالا در اون سو یک سری بزنیم به بزرگ سالان. میخوام به شما بگم که چقدر مهم هست تولید کننده ی علم بودن، نه مصرف کننده ی ابزار علمی. همون بزرگ سالان که فارغ التحصیل دانشگاه های بزرگ بودند، حتی MIT و هاروارد دعای کامل برگزار میکنند، استخاره میکنند، بلند پایگان ما حاجی میشند. زمامداران ما خرافات رو ترویج میکنند. بنابراین شما سرزمینی رو دارید که در طول قرنها گرفتار خرافات هست و گرفتار دروغ هست و پولدار شده. دری به تخت خورده و این سرزمین پولدار شده. مانند بسیاری از کشورهای منطقه. و به لطف این پول شروع میکنه به ولخرجی کردن. اما تولید کننده علم نیست. مصرف کننده ابزار علمی هست. بریم باز سری بزنیم به نوجوانان و به این جوانان. به ناگاه چند ماه پیش فصل تازه از نبرد خودشون رو آغاز میکنند و تمام دنیا رو و اپوزیسیون رو و تمام سرویس های اطلاعاتی کشورهای غربی رو و چین و روسیه رو غافلگیر میکنند بدون اون که کسی بتونه منتی بر سر اونها داشته باشه. سرویس های اطلاعاتی شروع به نگاه کردن میکنند. دلیل این چی هست؟ چه کسی اون رو رهبری میکنه؟ سرویس های اطلاعاتی، اتاق های فکر، کسی رو پیدا نمی کنند. همه خودجوش هست و به قدری دنیا رو تکون میده که در ژاپن، در آمریکای جنوبی، در فرانسه و آلمان تمام مردم جهان به افتخار اونها بلند میشن، به افتخار اونها گریه میکنند و شعاری رو فریاد میزنن که دنیا تا به حال به خودش ندیده. نه به دنبال نان هستند، نه به دنبال آب. زن رو فریاد میزنند و آزادی که از کردستان ما هم آغاز شد. از کردستان ما، سرزمین دلاوران آغاز شد. هنوز هم اونجاست که از هر جای دیگری پرشورتر هست. و بعد زاهدان ما، پهلوانان بلوچ ما و گیلک ما و مازندران ما، همه شهرهای ایران. حالا بریم به اون سوی آب، مصرف کنندگان ابزار علمی. برای سالها در مورد تجزیه ایران تحلیل میکنند، تجزیه و تحلیل میکنند، در مورد تجزیه ایران تفسیر میکنند یا در مورد مسائلی صحبت میکنند که هیچ ارتباطی با واقعیت ها نداره. نبردی قرار هست که آغاز بشه، هیچ کدوم از اونها اون رو پیش بینی نکرده، هیچ کدوم از اونها این شعارها رو پیش بینی نکرده. همه عقب هستند، هنوز هم عقب هستند و امیدوار هستند که بتونن روی جان بازی های جوانان ما، از خودگذشتگی های اونها موسواری کنند یا اون رو بار دیگه به سرقت ببرند. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، تمام تاریخ ماست. شما سری بزنید به تاریخ ایران، هیچ نبردی رو مهمتر از این نبرد پیدا نمی کنید. و ما نبایستی که این سرمایه بزرگ رو که با جان خودشون جوانان ما دارن به ما تقدیم می کنند اون رو از دست بدیم. حادثه رخ داده، پدیده رخ داده که در تاریخ جهان بی سابق است و این سرمایه ماست. و در این لحظات تاریخی مهم هست که پیام اونها رو دنبال کنیم. خودباوری، همبستگی و پیوستگی، اعتصابات همزمان سراسری. الان دیگه لازم نیست حتی این قشر خاکستری وارد میدان بشه یا نشه. اونها که اغلب شبکه‌های فارسی زبان رو دنبال میکنن، شعبه دوم جمهوری اسلامی، اینها نمادهای امنیتی هستند در خدمت سرویس های اطلاعاتی و شرکت های بزرگ. کافی است که هم میهنان ما همتی به خرج بدن، همتی به خرج بدید. برید روی همین ویکی‌پدیا نگاه کنید، ببینید بنیانگذار این شبکه های پارسی زبان چه کسانی هستند. معاون وزارت ارشاد. اما شما فکر میکنید که مال عرب هاست، حواس پرتی ایجاد کردن. مجریان صدا و سیما در این رسانه ها چه می کنند؟ یا به ناگاه آدم ها، امنیتی ها در چهره هنرپیشه، خواننده به راحتی ایران رو ترک می کنند؟ در همین چند هفته گذشته به راحتی اما شما به راستی فکر میکنید که اینها نمیدانستند که این رژیم اشغالگر بهترین فرزندان ایران رو بالای پشت بام بدون دادگاه بدون وکیل اعدام کرده؟ یک نمونه اون نادر جهانبانی است. نادر جهانبانی. یا بیام جلوتر، کشتار سالهای 60. یا بیام جلوتر، ندا آقا سلطان. بیام جلوتر، نبید افکاری. نمیدونستن اینا؟ و صدا و سیمای ایران یک نهاد امنیتی هست، رسانه نیست، یک نهاد امنیتی است، مانند سپاه پاسداران. شما که نمیتونید به سادگی عضو یک نهاد امنیتی بشید. اپوزیسیون ساختگی، اپوزیسیون کنترل شده، اپوزیسیونی که بتونه به دنبال شکست این رژیم جای مهره رو عوض کنه. بنابراین وظیفه من هست، وظیفه همه ما هست که ارتباط خودمون رو با نوجوانان و جوانان حفظ کنیم و نگذاریم که یک بار دیگه این قیام به سرقت بره. و افشین جان، شما یک قیام رو در تاریخ میهن ما به من نشون بدید که به سرقت نرفته باشه. مرتب مردم ما قیام کردن، قیام‌های جانانه، و مرتب به سرقت رفت. نباستی بگذاریم که این بار هم به سرقت بره. نباستی بگذاریم که روی جانبازی‌های جوانان ما، خونفشانی‌های اونها موج سواری بشه، مهره های جدیدی وارد میدان بشن و همون قصه و همون داستان، ادهی برن ادهی دیگری جای اونها رو بگیرن. همیشه همین سرنوشت ما بوده. اما یادمون باشه همونطور که همه شما رو غافلگیر کردن، جوانان ما باز هم شما رو غافلگیر خواهند کرد، چون شما با آگاهی های اونها آشنایی ندارید. اونها با علم مدرن آشنا شدن، با آزادی، با زن و با زندگی. نمیخوان مردگی رو جشن بگیرن. ما قرن هاست که مردگی رو جشن میگیریم در میهن خودمون. میخوان که زندگی رو جشن بگیرن. زندگی رو جشن گرفتن. و همیشه به ما یاد دادن این واژه رو. خود هیچ انگاری. خود هیچ انگاری. یعنی خود تو، ماها، من هیچی نیستیم. من اصلا وجود ندارم. یک نفر باستی بیاد و ما رو نجات بده. این خود هیچ انگاری رو که روی باورهای پوچ سوار شده، اینو جوانان ما دور انداختند. اینو جوانان ما به دور انداختند. و تعداد جوانهای ما بالاست. تعداد نوجوانهای ما بالاست. و همین راه رو ما باستی ادامه بدیم. ما نیازمند به اعتصابات همزمان سراسری هستیم. و هیچ دولتی، افشین جان، هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. شما با کی میخواید برید مذاکره کنید؟ همین آقای مکرون در همون لحظاتی که ادا و نمایش های خودش رو در حمایت از ایرانیان در می آورد، همون روز با رژیم تلفنی صحبت میکرد و بعد هم دیدید که ملاقات هایی داشت. همین آقای ترودو هست که دست اونها رو باز کرده. به راحتی هنوز هم امنیتی های رژیم در لباس هنرپیشه یا خواننده وارد کانادا میشن و به راحتی وارد امریکا. هم سیتیزن هستن. از هیچ کسی هم پرسش های سخت نمیشه. پرسش های سخت. اما هر کسی که با رژیم بوده دشمن ایران هست. اینها نمیتونن بگن که من خبر نداشتم از جنایتی که در پشت بام ها انجام میشد. قتل بزرگترین، بهترین فرزندان ایران. یا بیام تا همین ماهای اخیر گفتم ندا آقا سلطان، یکی دوتا که نیستن. اینها همکاران رژیم بودن، همکاران رژیم بودن. و ما بایستی که مراقب باشیم. ما در یک نبرد هستیم. نبردیست میان بهترین فرزندان ایران، یک نبرد تاریخی، و شرورترین فرزندان اسلام. و ما نمیتونیم یکو وارد میدان بشیم و تصمیم بگیریم به میان بر زدن و لاس زدن با این جنایتکاران. این یک نبرد هست، یک نبرد هست با یک نیروی اشغالگر. نگاه کنید به پرچم اینها، پرچم ما نیست. نگاه کنید به بنیانگذار اینها، روح الله خمینی، که به راستی او پدر و پدر بزرگ داعش و طالبان هم هست. هر چیزی که در ایران ما اتفاق میفته مثل یک موج میره و دنیا رو میگیره، این اندازه ایران ما مهم هست. و بدون تردید روح‌الله خمینی پدر بزرگ داعش هم هست و طالبان هم هست. ولی چرا هیچ دولتی خواهان پیروزی جوانان ما نیست؟ حالا برید با اونها مذاکره کنید. نمیخوان، چون به دنبال پیروزی جوانان ما این موج منطقه رو در بر خواهد گرفت، اروپا رو در بر خواهد گرفت و دنیا رو در بر خواهد گرفت. هم میهنانم بزرگ سالان، چرا شما نمیخواید بفهمید که اون چه که در ایران اتفاق افتاده در تاریخ جهان بی سابقه است، همه دنیا رو غافلگیر کرده؟ چرا شما نمیخواید قبول کنید این خودباوری رو؟ چرا نمیخواید قبول کنید که به لطف خودباوری و همبستگی میان ایران درون و بیرون ما ایران خودمون رو دوباره دلپذیر و دلانگیز میکنیم در یک فاصله کوتاه، در یک فاصله کوتاه ایرانمون رو آباد میکنیم، دلپذیر میکنیم، دلانگیز میکنیم؟ این خودباوری بزرگترین ارتش دنیاست. اینو جوانان شما با جان خودشون به شما تقدیم میکنن. نگاه کنید به سخنرانی یلدا آقا فضلی. یلدا آقا فضلی یک دختر 19 ساله میگه اینقدر منو کتک زدن که توی این 19 سال اینقدر کتک نخورده بودم، اما اعتراف نکردم، اما اعتراف نکردم، کوتاه نیامدم.
2: میگم توی 19 سال اونقدر کتک نخورده بودم که توی 12-13 روز خوردم. ببین میگم صدا در نمیاد اونقدر جیغ و داد کردم، ولی تا آخر لحظه اعتراف پشیمونی نکردم. تو پروندم نوشته مجرم اعتراف پشیمونی نکرد و من اینطور بودم همینی که هست اعتراف پشیمونی نمیگم. تا لحظه آخر هم گردن گرفتم همه کار که کردم، گفتم آره این توی خشاشات بودم، آره کردم، گریه هم نکردم، فقط داد و بیداد که واسم ایسترام گرفته.
1: نگاه کنید به سخنرانیش، گوش کنید به سخنرانیش، اون رو برای فرزندان خودتون پخش کنید. یلدا آقا فضلی، گوش کنید به سخنرانی نوید افکاری، گوش کنید، اون رو برای کودکان خودتون پخش کنید و برای خودتون و مرتب به اون گوش کنید. چرا فکر میکنید این خودباوری به ناگاه نیازمند به رهبری شماست؟ چرا فکر میکنید که این خودباوری نیازمند به آقا بالا سر هست؟ این یک پدیده شگفت‌انگیز هست، تمام دنیا رو غافلگیر کرده. ما روی همین بایستی ادامه بدیم. زکریای رازی دوباره زنده شد. زکریای رازی کسی هست که به شما اعلام میکنه، اگر شما به راستی فکر میکنید که یک آدم با آسمانها ارتباط برقرار میکنه و میاد که شما رو نجات بده، یا شما احمق و ابله هستید و اونها شالاتان و بیمار که اگر بیمار باشن نیازمند به مداوا هستن. یکی از پدران ماست زکریا، یکی از پدران ماست، پدر بیوشیمیست. چقدر که کشفیات و اختراع دار این مرد. و شما واقعا حس میکنید زمانی که به جوانان ما گوش میکنید که دارید به او گوش میکنید. بنابراین زکریای رازی افشین جان 1200 سال پیش هست و این نشون میده که ما 1200 سال و 1100 سال و 900 سال و 800 سال و 500 سال هر چی که به ما گفتن دروغ بوده، هر چی که به ما گفتن سراپاش دروغ بوده و ما امروز متوجه اون شدیم. و جوانان ما دوباره به سرزمین خودشون افتخار میکنند، با شناسنامه خودشون آشنا شدند، با علم مدرن آشنا شدند. اونها رو دست کم نگیرید. و دیگه لازم نیست این اعتراضات کار خودشون رو کردن. صدای ما به تمام جهان رسید. تمام مردم دنیا هم میهنانم با ما هستند. تمام هم میهنان شما در خارج از کشور با شما هستند. تک تک هم میهنان شما در خارج از ایران با شما هستند. ببینید چگونه برای شما اونها هم گریه میکنن. چگونه برای شما رو فریاد میزنن. همه ما با هم هستیم. ما سرانجام خودمون رو داریم. این ارتش رو دست کم نگیریم. و همونطور که شما رو غافلگیر کردن جوانها، پس از پیروزی هم شما را غافلگیر می کنند. خواهید دید که چگونه به راحتی ایرانمان را مدیریت خواهند کرد. به راحتی. این از واقعا سرمایه ما. اتفاقی افتاده که دنیا نظیر اون رو به خودش ندیده.
3: بله، من فقط می‌خواستم یه توضیح بدم روی این. شما اشاره کردیم به مسئله صدا و سیما و اینکه مثلا هنرپیشه ها اینا همینجوری یه دفعه پا میشن میان آمریکا و بعدم میگن خب اینا گرین کارت داشتن اومدن. من یکی اول راجع به صدا و سیما بگم، توی قانون اساسی جمهوری اسلامی که چند ماه بعد از سرکار اومدن خمینی نوشته شد، صدا و سیما، رئیس صدا و سیما توی قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده که رئیس صدا و سیما رو ولایت فقیه انتخاب میکنه، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، دقیقا مثل رئیس قوه قضاییه که اون انتخاب میکنه، مثل رئیس سپاه، مثل رئیس ارتش و رئیس کل به اصطلاح نیروهای مسلح، که اینا رو همه رو رهبر انتخاب میکنه، رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکنه. رئیس صدا و سیما رو هم رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکنه و میدونیم که وزیر اطلاعات و اینا رو هم همیشه رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکنه. یعنی صدا و سیما انقدر مهمه برای جمهوری اسلامی که کی داره صدا و سیما رو مدیریت میکنه. بنابراین یک نهاد امنیتی، خواستم فقط تایید کنم صحبت شما رو که گفتین که نهاد امنیتی است، و اینکه یه دفعه کارمندان این نهاد امنیتی که از تمام این فیلترهای امنیتی رد شدن تا مثلا رفتن جلوی دوربین صدا و سیما، یه دفعه سر از یه تلویزیونی به اسم ایران اینترنشنال که اصلا به روی خودشون هم نمیارن که بیان شفاف بکنن بگن این همه پولی که دارن خرج میکنن. الان ایران اینترنشنال یا من و تو از صدای آمریکا که بودجهش دولت آمریکا میده بیشتر بودجه داره، پول بیشتری داره خرج میکنه، از بی بی سی بیشتر پول خرج میکنه، از رادیو فردا بیشتر پول خرج. خب این پول داره از کجا میاد؟ کی داره این سرمایه گذاری میکنه؟ برای چه منظوری داره این کارو میکنه؟ چرا نمیان بگن که کی هستن؟ اصلا اگه یه شرکت یعنی یه کمپانی هستن، بیان بگن این کمپانی داره این کارو میکنه، که نمیگن هیچ وقت. و بعدم میبینیم که همونطور که شما اشاره کردین، معاون وزارت ارشاد خاتمی یه دفعه میشه همه کاره این تلویزیون. خیلی واقعا شک برانگیزه. از طرفی راجع به این که چطور مثلا این آدم ها همینجوری بلند میشن میان آمریکا، ببینید امید کوکبی سال 2010 توی دانشگاه تگزاس داشت دکترای فیزیک نور میگرفت و داشت روی تکنیکی کار میکرد که به کمک لیزر میتونستن اورانیوم غنی بکنن، یه مواد اتمی رو غنی بکنن، غنی سازی بکنن، و جمهوری اسلامی خواست ازش استفاده کنه، زیر بار نرفت، انداختنش زندان، یه کلیهشو از دست داد توی زندان. ده اول که حکم اعدام دادن، بعد حبس ابد دادن، بعد کردن 10 سال، بعدم بعد 4-5 سال به خاطر اینکه یه موجی را افتاد و برای آزادی امید کوکبی، چون واقعا بیگناه بود، الکی عنوان جاسوس هم بهش دادن، هیچ مدرکی نبود طبق معمول، و چون یه مقدار از خارج و این طرف و اون طرف سر و صدا شد، دیگه مجبور شدن ولش کنن، ولی اجازه ندادن از کشور خارج شه. من میخوام هم میهنانمون اینو ببینن که مثلا عضو کمپین چهارشنبه های سفید بعد 6 ماه یه دفعه سر از کانادا در میاره یا سر از آمریکا در میاره، ولی امید کوکبی یه دانشمند ایرانی که هیچ جرمی نداشته، بدون هیچ جرمی افتاده زندان، هنوز اجازه خروج از ایران بهش ندادن. همین الان امیرحسین مرادی و علی یونسی دو تا نخبه دیگه توی زندانن، هیچ سر و صدایی هم نمیشه راجع بهشون که اینا رو آزاد بکنن. اصلا جرمشون چی بوده؟ خیلی خب اگه جاسوسن، خب بیاین مدارکشون منتشر کنیم ببینیم چه جاسوسی کردن اینا. نمیکنن و نمیشه این، میدونید نمیشه که یه همچین آدمایی تو زندان بمونن ولی مثلا آقای یه هنرپیشه همین جوری که مثلا در داخل هم داره ادعای مخالفت میکنه، یه دفعه سر از تلویزیون ایران اینترنشنال توی آمریکا در میاره. اینا سوال برانگیزه و این خودباوری انقدر مهمه که شما همیشه تأکید میکنین روش، که این همه داره پول خرج میشه. دکتر جان، من حدود 10-12 سالی که مستقل دارم، ببخشید 10 سالی که مستقل دارم کار رسانه ای انجام میدم، قبلش هم 5-6 سال توی صدای آمریکا کار کردم، رسانه رو میشناسم تا حدود زیادی و میبینم که چطور اینا بازی میکنن، چطور سعی میکنن افکار عمومی رو کنترل بکنن به خاطر اینکه از همون خودباوری دور بشن. الان مثلا همه این وعده وعیدهایی که اروپایی‌ها میدن برای اینی که شما کاری نکنین، ما داریم یه کارایی میکنیم، به خاطر اینکه مهمترین و مؤثرترین کار اتفاقا اون کاریه که شما میتونید داخل ایران انجام بدین، همون خب که از خودباوری میاد بیرون. و تمام این بازی‌ها، این بازی‌های رسانه‌ای برای اینی که مردم رو بشونن سر جاشون، که مردم تکون نخورن، مردم حرکتی نکنن، چون فقط مردم هستن که میتونن این بازی رو عوض بکنن و بچرخونن، ورق این بازی رو برگردونن. و امیدوارم که هممیهنانمون بدونن که چه قدرتی دارن، آگاه بشن به قدرتی که دارن و ازش استفاده کنن، همونطور که جوانان و نوجوانانمون این کاری کردن و تمام این تحرکاتی که الان ما داریم میبینیم داره شکل میگیره، مثلا اسم سپاه رو میخوام بذارم توی لیست تروریستی و اینا مال همین حرکتای جوانای ماست، به خاطر همون خودباوریه، وگرنه سپاه همیشه تروریست بوده، همیشه جنایت کرده، کی نکرده، از روز اول شکل گیری

0: برای همینی که اونا دوست ما نیستن و اونها این بلا رو به سر ما آوردن، همون سیاستمداران فاسد آمریکایی و اروپایی و به اصطلاح غربی، و برای همین ما نباید به اونا امیدی داشته باشیم. ما حق خودمون رو می‌خوایم، دشمنی هم با کسی نداریم. اگه صحبت دیگه‌ای دارین در خدمتتون هستم.
1: اعتصابات همزمان سراسری، پشت دشمن به دیوار هست، اهریمن لب پرتگاست. افشین جان، شما ترس و وحشت رو در قیافه علی خامنه‌ای دارید میبینید. در یک روز در یک جا نمیخوابه، مرتب جای اون رو عوض میکنن. سپاه پاسداران از درون در حال ریزش هست. این هاست که غربی ها رو نگران کرده و امیدوار هستند که به صورت آرام در صورت نیاز رژیم بره و مهرهای تازه‌ای بیان. بسیج از درون در حال ریزش هست. فرزندان رژیم در کشورهای خارجی هستند. و من روی سخنم باز به لطف شما، که چقدر خوشحالم که این همه نوجوان و جوان شما رو دنبال میکنند، تعداد بزرگسالان به مراتب کمتر هست و چه بهتر، روی سخنم واقعا با نوجوانان ایران هست. میدونم که بسیار از اونها حرفای ما رو شنیدند و در این سالها دنبال کردند صحبتهای ما رو، به خصوص صحبتهایی که من با یکی از همکارانم در مورد مسائل علمی داشتیم، بیولوژی یا فیزیک. روی سخنم با اونهاست، همین راه رو ادامه بدید. خودباوری، تک تک ما پاره تن ایران هستیم و ایران یک سرزمین فوق‌العاده است. پیروزی دم دست ماست، پیروزی دم دست ماست. باور کنید ما به یک فوت ملی نیازمند هستیم. بنابراین اعتراضات به جای خود، اما زمان زمان اعتصابات سراسری و همزمان هست. در شرکت نفت و گاز، فولادسازی، پتروشیمی، رای آهن، کامیوندارها و تریلیها. به همین سادگی، مشکل نیست. و به قدری جوانان ما شرافتمند و راستگو هستند که پس از پیروزی رو میتونن برای هفته ها و ماه ها مدیریت کنند. ایران پر انسانهای فرهیخته است، خانه نشین هستند، ساکت هستند. و در بیرون از ایران نگاه کنید که ایرانیان برای شما چه میکنند، ایرانیان در سرتاسر دنیا برای شما چه میکنند. بنابراین ما خودمون رو داریم، میلیون ها نفر در خارج از کشور و در درون ایران، ما خودمون رو داریم. این ارتش رو دست کم نگیرید. اما با این تمام کنم افشین جان، اون چه که مهم هست این هست که به لطف اینترنت این جوانان به چیزی دست پیدا کردن که اسمش هست رهنورد، شکاری، نیکا. شما به سخنرانی هاشون گوش کنید، برید به صفحه اینستاگرام اینها نگاه کنید، اون وقت میبینید که چه گوهری در دست شماست، اون وقت میبینید که چه ارتشی در اختیار شماست. نگذارید که به بیراهه بره، حواستون پرت نشه. این شبکه‌های فارسی زبان رو هم خاموش کنید. باور کنید هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ چیز رو از دست نمیدید. اونها همین خبرهای شما رو تکثیر میکنن، روی اونها تفسیر میکنن. اما نگاه کنید به مفسرهای اونها، روزی از جنایتکارهای همین رژیم بودند. کدام یک از اونها میتونه بگه که من از اعدام فرزندان ایران بالای پشت بوم خبر نداشتم؟ کدام یک از اونها میتونه بگه که من نمیدونستم که صدا و سیما یک نهاد امنیتی هست؟ کدام یک از اونها میتونه بگه که من از هزاران هزار نفر که دار زده شدن بی خبر بودم؟ در سرزمین ما دختر بچه 12 ساله رو دار زدند، دختر بچه 14 ساله رو، به اونها تجاوز میشده. مگر تازه است؟ مگر تازه است؟ مگر 10 سال پیش نبود؟ مگر 20 سال پیش نبود؟ و اینها نمیدونستند؟ و نگذارید که با یک چهره تازه بیان و دوباره قیام شما رو به سرقت ببرن. شما مبارزه رو آغاز کردید علیه قرنها خرافات، شما مبارزه رو آغاز کردید برای یک گنزدایی مردمی، یک گنزدایی ملی. همین راه رو ادامه بدید. همه ما با هم هستیم. خودباوری، همبستگی و پیوستگی، اعتصابات همزمان سراسری، اعتصابات همزمان سراسری، همزمان. ممنون هستم.
0: ممنون از شما. من فقط در تایید صحبت‌های شما بگم که تنها چیزی که ما رو از این سرقت رفتن ایمن میکنه همون آگاهی جمعی، خرد جمعیه که به نظر من به اندازه‌ای رسیده که واقعا ما باید خیالمون راحت بشه که این حرکت جوونا

0: این قیام بزرگ جوانان ایران به سرقت نخواهد رفت و کسی نمیتونه بدوزه. برای همین هم هستش که الان اروپایی‌ها به تکاپو افتادن، غربی‌ها به تکاپو افتادن که یه جوری نشون بدن که میخوان با جمهوری اسلامی یه کاری بکنن تا این جوانان رو بشونن توی خونه و بگن خیلی خب شما دیگه کاری نکنیم، بذاریم ما ببریم جلو قضیه رو. ولی نه، ما وظیفه تک تک ایرانیان مسئول و با وجدانه که در برابر این ظلم جمهوری اسلامی بایستن و تلاش کنن کمک کنن به این جوانها که بتونن به زن، زندگی آزادی، به زندگی در رفاه مثل بقیه مردم آزاد دنیا برسن که واقعا استحقاقشو دارن، لیاقتش هم دارن. ممنون از حضورتون.
1: ممنون هستم. با من دیدار.
0: بدرود.
2: اسلامی که امروز ما میشناسیم اسلام روایات اسلامی است که در زمان عباسیان شکل خود را یافته. خلفای عباسی سرانجام موفق شدند از طریق همین روایات هم مشروعیت خود را رقم بزنند، از طریق چسباندن خود به ابن عباس ساختگی و هم حاکمان پیشین خود به اصطلاح بنی امیه را نامشروع جلوه دهند. همکنون همانگونه که حاکمان عباسی می‌خواستند قطب نمای مسلمانان جهان، اساساً احادیث و روایات اسلامی می‌باشد و نه قرآن. می‌توان با صدها نمونه نشان داد که اسلام یا دینی که در قرآن نهفته است با اسلام روایات اسلامی ناسازگار است. از مسئله حجاب تا شرابخواری تا نمازهای پنجگانه مسلمانان که در قرآن فقط از 3 بار نماز سخن رفته تا سنگسار و ختنه و غیره، یعنی از موضوعات اجتماعی شریعت تا موضوعات ناب دینی. در این ویدیو ما به نقد تاریخ نگاری اسلامی می‌پردازیم که بر مبنای روایت‌های شفاهی 200 سال پس از پیامبر اسلام و در دوران عباسیان شکل گرفته است. در تاریخ نگاری عباسیان نحوه شکلگیری اسلام و نقش اعراب مسیحی و اتحاد آنها با طبقه دبیران ساسانی به کلی حذف شده است. سانسوری که از سوی مورخان اسلامی همچون ابن اسحاق، ابن هشام و طبری صورت گرفته، در نهایت با چه هدفی انجام شده است؟ قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول نگاهی دیگر به فرایند اسلامی شدن ایران نوشته داریوش بی‌نیاز. کتاب دوم اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران در سدهای 4 تا 6 میلادی نوشته نینا پیگولوسکایا. کتاب سوم ایران در زمان ساسانیان نوشته آرتور کریستیانسن. و کتاب چهارم سیره رسول الله نوشته عبدالملک ابن هشام. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. می توان با یقین نسبی گفت که اکثریت مسلمان ها قصه ها و داستان های اسلامی را که بر بستر آنها زندگی نامه محمد و خلفای راشدین شکل گرفته اند نمی شناسند. به ویژه خواننده امروزی و مدرن فقط مسیر کلی زندگی نامه محمد و تاریخ صدر اسلام را می شناسد، ولی نمی داند که این تاریخ بر چه بستری و پیرامون چه اسطوره‌های دینی شکل گرفته است. آنچه درباره تاریخ اسلام در ذهن ما تثبیت شده است بدین گونه است: محمد پیامبر اسلام در سال 570 میلادی آمولفیل در مکه متولد شد. پدرش عبدالله و مادرش آمنه نام داشت. همه آنها اهل مکه و از قبیله قریش بودند. محمد به عنوان بچه یتیم بزرگ شد و در سن 25 سالگی با خدیجه 40 ساله که پیشتر دو بار ازدواج کرده بود ازدواج کرد. او چند سالی به عنوان کارگزار خدیجه کاروان تجاری را سرپرستی می کرد. محمد از خدیجه 3 پسر و 4 دختر داشت که البته پسران می میرند ولی دختران زنده می مانند. در سن 40 سالگی یعنی سال 610 میلادی محمد در غار حرا از طریق جبرئیل خبر می‌گیرد که خدا او را به پیامبری برگزیده است. پس از برگزیده شدن محمد به پیامبری اوضاع سیاسی اجتماعی مکه به هم می‌ریزد و مردم دو دسته می‌شوند، یک دسته علیه و یک دسته همراه محمد. ولی چون قدرت بت پرستان بیشتر بود، محمد مجبور می‌شود در سال 622 میلادی به یثرب مهاجرت کند. پس از رسیدن به یثرب، محمد موفق می‌شود پس از یک سلسله پاکسازی‌های دینی سیاسی، نخستین حکومت اسلامی را برپا سازد. سرانجام او در سال 632 میلادی برابر با 10 هجری در می‌گذرد. گویا یک زن یهودی قضای محمد را مسموم کرده بود. پس از محمد نیز 4 خلیفه که به خلفای راشدین معروفند تا سال 661 میلادی جانشین او می‌شوند: ابوبکر، عمر، عثمان و علی. این مسیر کلی زندگی محمد است که ابن اسحاق برای ما به ارث نهاده است. میتوان گفت که اکثر قریب به اتفاق مورخین اسلامی بر خطوط کلی این زندگی نامه توافق دارند. ولی در اینجا تعیین کننده نه این مسیر شست رفته کلی، بلکه آن بستر معجزه آمیز و غیر عقلانی است که ابن اسحاق آفریده است و زندگی نامه محمد از آن استخراج شده است. امروزه هر مسلمان یا نامسلمانی مسیر کلی زندگی نامه محمد و خلفای راشدین را می شناسد. نویسندگان غربی به هنگام نگارش زندگی نامه محمد همگی قصه های معجزه آمیز پیرامون محمد را حذف کرده و یک زندگی نامه شسته و رفته از محمد بر اساس سیره ابن اسحاق، ابن هشام و طبری به ما عرضه کرده اند. طبعا بدون ذکر قصه ها و اسطوره های پرمعجزه. فرانس بول، ویلیام مونتگومری وات و ماکسیم رودنسون به گونه ای زندگی نامه محمد را نوشتند که تو گویی همه ی روایات اسلامی به ویژه سیره های محمد بر اساس فکت های تاریخی و حقیقی استوار بوده است. با یک مقایسه تطبیقی، یعنی نشان دادن شباهت های تاریخی با ادیان دیگر، نشان خواهیم داد که زندگی نامه محمد و خلفای راشدین نه زندگی نامه افراد واقعی، بلکه ادامه داستانها و اسطوره های تورات و انجیل می باشد. در کنار آن نشان داده می شود که ادیان دیگر مانند دین زرتشت و بودیسم چه اثرات عمیقی بر روایات اسلامی و به ویژه بر نگارش زندگی نامه محمد داشتند. همان گونه که می دانیم در قرآن هیچ اطلاعاتی درباره زندگی محمد نیامده است. تنها 4 بار نام محمد در قرآن آمده که مطلقاً هیچ گونه اشاره ای به زندگی اون نمی شود. همچنین در هیچ یک از اسناد همزمان بیزانسی، ایرانی، سوریانی، عبری و یونانی اشاره ای به یک پیامبر جدید به نام محمد نشده است. همگی پژوهشگران تاریخ اسلام، مسلمان و غیر مسلمان بر این نکته همرأی هستند که تنها منابع ما درباره محمد روایات اسلامی می باشند. پرسش اصلی، روایات بسیار گسترده اسلامی اطلاعات خود را از کجا به دست آورده اند؟ نخستین گزارش درباره زندگی محمد به شخصی برمی‌گردد به نام ابن اسحاق که گویا حدود سال 85 هجری زاده شد و حدود سال 150 هجری درگذشت. گویا این نوشته 40 سال بعد توسط فردی دیگر به نام ابن حشام ویراستاری و تعدیل شد. گفتنی است که ما نه نسخه اصلی ابن اسحاق و نه نسخه اصلی ابن حشام را در دست داریم. به سخن دیگر، سیره محمد ابن اسحاق از طریق ابن حشام به ما رسیده است. بنابراین با یقین می توان گفت که همه اطلاعات اساسی و بنیادین از زندگی محمد از طریق ابن اسحاق ناشناخته یا هیئت تحریریه‌ای به این نام نوشته شده و سپس توسط ابن حشام و طبری بازنویسی و ویراستاری گردید. به همین دلیل تکیگاه اصلی ما در اینجا بر منبع اصلی سیره محمد یعنی ابن اسحاق می باشد که همه راویان اسلامی آن را تکرار کرده اند. همان گونه که پیشتر گفته شد، ما هیچ گزارشی تا پیش از ابن اسحاق از محمد نداشته ایم. هیچ منبعی، حتی قرآن، به ما اطلاعاتی از محمد نمی دهد. پس ابن اسحاق اطلاعات خود را از کجا آورد؟ ابن اسحاق در سیره رسول الله در بخش حکایت اصحاب فیل ابتدا داستان ساختن کلیسای قلیس توسط ابرهه حبشی را می آورد. او روایت می کند که یک روز مردی عرب که گویا اهل مکه بود به این کلیسا می رود. خادمان کلیسا با روی خوش از او استقبال می کنند و به او اجازه می دهند که شب را در کلیسا سر کنند. وقتی خادمان کلیسا می روند، مرد عرب به همه جای کلیسا می شاشد و می ریند. خلاصه این مرد عرب همه یک کلیسا را به نجاست می کشاند. فردای آن روز که خادمان وارد کلیسا می شوند، متوجه می شوند که مرد عرب چه توهین بزرگی به مقدسات آنها کرده است. قضیه را به گوش ابرهه می رسانند. ابرهه علت را می پرسد. خادمان می گویند که مرد عرب به این دلیل چون این کار ناشایستی کرد، چون این کلیسا را به عنوان رقیب مکه می دید. ابرهه آنچنان خشمگین می شود که فرمان حمله به مکه را صادر می کند. باری ابرهه از صنعا امروزی حرکت می کند، چیزی بیش از 800 کیلومتر فاصله با مکه. پس از آنکه از طائف بدون مقاومت گذشت، به اهل مکه خبر می‌رسانند که من با شما کاری ندارم، فقط می‌خواهم کعبه را خراب کنم. اگر کسی مقاومت کند، بدترین کیفر را خواهد دید. ابن اسحاق می‌گوید در این زمان عبدالمطلب پدر بزرگ محمد رئیس مکیان بود. عبدالمطلب به ابرهه پیام میرساند که ما خوب میدانیم که از پس شما بر نمی آییم، ولی خراب کردن کعبه، خانه خدا و خانه ابراهیم یک چیز دیگر است که نمی تواند مورد قبول ما قرار گیرد. در این هنگام ملاقاتی میان ابرهه و عبدالمطلب صورت می گیرد. عبدالمطلب پیشنهاد می کند که 200 شتر به عنوان غرامت به ابرهه بدهد و او هم دست از خراب کردن کعبه بردارد، ولی عبدالمطلب نمیتواند ابرهه را قانع کند. بالاخره ابرهه با فیلهایش به سوی مکه راه میافتند. سرگروه فیلها فیلی بود به نام محمود. نفیل ابن حبیب خسعمی که سپاه ابرهه او را گرفته بود به سرعت به سوی محمود میدود و در گوش او میگوید ای فیل، تو را نام محمود است، اگر محمودی زانو فروزن و قدم پیشتر منه که در حرم و شهر خدای می روی و اگر به ناسواب قدم در آن نهی هلاک شوی. این پیل چند بار در برابر کعبه زانو زد و بالاخره راهش را به سوی یمن کج کرد. پس از بازگشت محمود به یمن و حمله دیگر فیلها به کعبه، آن اتفاقی که باید بیفتد میافتد. در این حال پس باری تعالی بلایی را بر ایشان فرستاد و مرغانی چند از دریا برانگیخت، بر مثال پرستوها و سنگها بر می داشتند به منقار. هر یک به مقدار نخودی و بیامدند و بر سر لشکر حبشه بایستادند و آن سنگ ها بر سر ایشان فرو ریختند. به هر کجا که می رسید از جانب دیگر گذر می کرد. اگر به سر می آمد از زیر به در می افتادی و اگر بر پهلو می آمدی از جانب دیگر گذر می کرد و آن سنگ ها بر مثال آتش بود. به هر کجا می آمد آبله می کردی و اعضای آن کس از زخم آن ریزه ریزه شدی. پس از تار و مار شدن سپاه ابرهه توسط پرستوها، سربازان ابرهه مجبور شدند که به یمن بگریزند. برگردیم به پرسش اصلی، ابن اسحاق این اطلاعات را از کجا آورد؟ با یقین میتوان گفت که این داده ها ساختگی اند. او باید برای نقطه آغاز خود به یکی از سوره های قرآن متوسل میشد تا بتواند به داستان خود مشروعیت دینی ببخشد. این سوره، سوره 105 قرآن، سوره فیل است که ابن اسحاق به عنوان مدرک تولد محمد به آن استناد میکند. متن سوره به این شرح است: آیا ندانسته ای که پروردگارت با فیل سواران چگونه رفتار کرد؟ آیا نیرنگشان را بی اثر نساخت و بر سر آنان پرندگانی فوج فوج فرستاد که بر آنان سنگ ریزه هایی از سنگ گل فرو انداختند و سرانجام آنان را مانند برگ کاه نیمه جویده ساخت؟ اینکه ابن اسحاق چگونه توانست از سوره بالا جنگ ابرهه و تولد محمد را استخراج کند بر کسی آشکار نیست. جالب اینجاست که ابن اسحاق هیچ مدرک، سند و یا حتی شاهدی برای ادعای خود نمی آورد. پیش از اینکه به این پرسش اساسی پاسخ گوییم، لازم است به یک تناقض بنیادین اشاره کنیم. در زمانی که ابرهه به کعبه حمله کرد، طبق گفته ابن اسحاق، اکثریت مکیان بت‌پرست بودند و کعبه هم خانه بت‌ها بود. در اینجا دخالت الله در جنگ ابرهه و مکیان بت‌پرست عملاً محلی از اعراب ندارد، زیرا از دیدگاه یکتاپرستی که به موضوع بنگریم، خدا می باید عملاً در کنار ابرهه حبشی مسیحی باشد و نه در کنار بت پرستان. به سخنی دیگر، خدا به جای جانبداری از حبشی ها که مسیحی و یکتا پرست بودند، جانب کافران یعنی بت پرستان مکه را می گیرد. نکته‌ای که از لحاظ الهیات و خداشناسی شدیداً مورد مشاجره قرار گرفته است. در سوره فیل 1 سخن از ابرهه حبشی نیست. 2 از مکان یا میدان نبرد نامی برده نشده است. 3 زمان حمله فیل سواران گفته نشده. 4 سخنی از محمد برده نشده. و به سخن دیگر، هیچ یک از اطلاعاتی که ابن اسحاق از این سوره استخراج می کند در متن سوره وجود ندارد. این پرسش که ابن اسحاق چگونه از سوره بالا زادروز محمد را استخراج کرده، بدون پاسخ باقی خواهد ماند. برای او این داستان یک واقعیت است، ولی اگر ما این داستان را از نقطه نظر ادبیات داستانی تحلیل کنیم، متوجه می شویم که قصه حمله ابرهه حبشی به مکه با درک داستانشناسی دینی آن روزگار مطابقت داشت. یک عرب اهل مکه کلیسا را به نجاست آلوده می کند. انگیزه ابرهه برای حمله و ابرهه نیز بر اساس قانون قصاص، چشم در برابر چشم، پیش زمینه فرهنگی که همه مردمان آن زمان می شناختند، حتما باید در مقابل کعبه را به نجاست بکشاند یا ویران کند. ابن اسحاق از به نجاست کشاندن کعبه مقدس صرف نظر می کند و به جای آن ویران کردن را می گذارد. در ضمن می بایست ابرهه پیشنهاد 200 شتر از سوی عبدالمطلب را رد می کرد، وگرنه داستان نیمه کاره به پایان می رسید. باید ابرهه در داستان ابن اسحاق به مکه حمله می کرد تا نویسنده بتواند معجزات الهی را نشان بدهد، ولی الله به هنگام حمله ابرهه به مکه با یک تیر دو نشان می زند. از یک سو پرستوهای مجهز به تیربارهای لیزری می‌فرستد تا سربازان و فیل‌های ابرهه را از پای درآورند و از سوی دیگر در این لحظه نامقدس یعنی حمله ابرهه به مکه معجزه‌ای مقدس صورت می‌گیرد، یعنی پیامبر اسلام متولد می‌شود. قضاوت درباره این بخش از داستان را به عهده خرد خواننده امروزی می‌گذاریم. حال ببینیم که اسناد تاریخی درباره ابرهه و حمله او به کعبه چه می‌گویند. سال 570 میلادی سالی است که شاهنشاه ساسانی یعنی خسرو انوشیروان یمن را به دست گرفت. در آن زمان دیگر ابرهه وجود نداشت، زیرا او دست کم 2 دهه پیشتر مرده بود. نخستین بار نینا پیگولوسکایا در سال 1964 در اثرش به نام اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران در صده‌های 4 تا 6 میلادی به این موضوع اشاره کرد. او می نویسد کتیبه آروای 506 بر صخره این نزدیک چاه مریقان واقع در 130 کیلومتری شمال همه و 170 کیلومتری جنوب شرقی بیشه حک شده است. کتیبه‌ای که به نام ملک ابرهه حک شده به تاریخ مطابق 547 میلادی است. هدف ابرهه از این لشکرکشی سرکوبی و تابع کردن قبایل مد و بنی عامر بود که سر به شورش برداشتند. این کتیبه به خط سبایی و شامل 10 سطر است. چنانچه ملاحظه می کنید در کتیبه نام برده ابرهه گزارشی از حمله به مکه یا یکی از قبایلی که مورخین اسلامی مدعی سکونت آن در مکه و حوالی آن باشد نکرده است و داستانی که ابن اسحاق خلق کرده چیزی جز یک دروغ واضح و آشکار نیست. همچنین اگر از دید علمی هم به ماجرا نگاه کنیم، تدارکات لوجستیکی در 1400 سال قبل به منظور تأمین آب و غذای 100 فیل جنگی که مورد ادعای مورخان اسلامی برای طی مسیر بیابانی و بدون آب و علف از صنعا تا مکه به طول 800 کیلومتر و حداقل به مدت 40 روز امری محال بوده و چیزی جز خودکشی از جانب ابرهه به عنوان یک فرمانده نظامی قابل آنطور که از سنگ نبشته های وی به یادگار مانده نبوده است. در تایید پژوهش پیگولوسکایا احسان یارشاتر حدود 4 دهه بعد می نویسد به گفته پروکوپیوس چند سالی پیش از سال 531 میلادی پادشاه حبشه به تشویق یوستینیان امپراتور بیزانس و برای دفاع از همدینان مسیحی خود که مورد آزار مشرکان و یهودیان یمنی بودند جنوب یمن را اشغال کرد. پادشاه آنجا را کشت و دست نشانده ای را به جای او گمارد، اما این دست نشانده محبوبیت نیافت و نتوانست شورش علیه خود را فرو نشاند. یوستینیان او را تشویق کرد که به حیره حمله کند، اما او از روی احتیاط جز تظاهر به این کار اقدامی نکرد، اما به قبیله مد در مرکز عربستان حمله کرد که تابع پادشاه لخمی حیره عمر ابن منذر سوم بود. یارشاتر نتیجه گیری می کند که احتمالاً همین لشکرکشی به شمال برای مقابله با سپاه حیره است که در سوره فیل درباره حمله به مکه به وسیله اصحاب فیل به منظور ویران کردن کعبه بازتاب یافته است. همین داستان بیپایا اساس ابن اسحاق بعدها از سوی سیره نویسان و راویان اسلامی با هزاران شاهد جعلی دیگر شاخ و برگ داده می شود و امروزه همه مسلمانان بر این باور هستند که محمد در سال عام الفیل در 12 ربیع الاول به دنیا آمد و این روز یک روز دوشنبه بود. البته طبری از روایتی که گویا از ابن عباس ساختگی به او رسیده بود می نویسد از ابن عباس روایت کرده اند که پیامبر خدا به روز دوشنبه تولد یافت و روز دوشنبه مبعوث شد و روز دوشنبه حجرالاسود را به جای نهاد و روز دوشنبه به قصد هجرت از مکه بیرون شد و روز دوشنبه به مدینه رسید و روز دوشنبه از جهان درگذشت. شاید چون این داده‌های پرمعجزه‌ای با کف خرد مردمان آن روزگاران سازگار بود، ولی برای خرد انسان امروزی بسیار پرسش انگیز است. داستان عبدالمطلب پدر بزرگ و عبدالله پدر محمد. پیش از پرداختن به کودکی محمد در سیره ابن اسحاق لازم است ببینیم که ابن اسحاق درباره خانواده محمد چه گزارش می دهد. در بخش حکایت ذبح عبدالله ابن اسحاق می نویسد که پدر بزرگ محمد عبدالمطلب از خدا می خواهد 10 پسر به او ارزانی کند و قول می دهد که حتما یکی از آنها را در راه حق قربانی نماید. خدا هم 10 پسر به عبدالمطلب اعطا می کند. یک روز عبدالمطلب به فکر افتاد که به قول خود عمل کند و یکی از پسرانش را برای خدا قربانی کند. قرعه به نام کوچکترین پسرش یعنی عبدالله پدر محمد افتاد، ولی عبدالمطلب خواست سر پسرش را ببرد. مردم قریش مخالفت کردند که او اجازه ندارد چون این رسمی را به وجود آورد. سرانجام قضیه را با یک زن کاهن و جنگیر مورد اعتماد قریشیان در میان می‌گذارند و مذاکرات فراوان میان عبدالمطلب و قریشیان صورت می‌گیرد. باری با میانجگری زن کاهن جنگیر قرار شد که عبدالمطلب 10 شتر به عنوان دیه عبدالله بگیرد و قرعه بیاندازد، نشان به آن نشانی که سرانجام پس از قرعه کشی تعداد شترها به 100 میرسد و خدا به عبدالمطلب فرمان میدهد که پسرش عبدالله را قربانی نکند. هر خواننده‌ای با خواندن این قصه به یاد قصه ابراهیم می‌افتد که می‌خواست پسرش اسماعیل را قربانی کند و خدا قوچی در اختیار او قرار می‌دهد تا ابراهیم آن را به جای اسماعیل برای خدا قربانی کند. فرق داستان قربانی کردن پدر محمد عبدالله با اسماعیل فقط در این است که خدا برای ابراهیم یک قوچ می‌فرستد، ولی برای عبدالمطلب 100 شتر. البته کاملا روشن است که ابن اسحاق از این طریق می‌خواست جایگاه ویژه‌ای برای عبدالله پدر محمد و به تبع آن برای خود محمد قائل شود. عبدالله این نور چشمی خدا وقتی از مراسم قربانی به خانه باز می‌گردد، زنی که گویا خواهر ورقت ابن نفل پسر عموی خدیجه بود، عبدالله را در جایی می‌بیند، او را مورد خطاب قرار می‌دهد و از او خواستگاری می‌کند. توجه داشته باشید که زن از مرد خواستگاری می‌کند و نه برعکس، ولی عبدالله پیشنهاد زن را رد می‌کند و همان روز با آمنه ازدواج می‌کند. روز بعد عبدالله دوباره سراغ زن خواستگار می‌رود، ولی زن به او می‌گوید دیروز آن سخن از بهر آن می گفتم که نوری در پیشانی تو می تابید و از بهر آن می گفتم و امروز آن نور را نمی بینم و از این جهت سخن نمی گویم و من دیروز عاشق آن نور بودم، چون دوش جای دیگری بودی و آن نور آنجا نهادی، پس امروز مرا با تو کاری نیست. ای عبدالله، من طالب نور بودم نه طالب تو و آن فسق و فجور. ابن اسحاق برای اینکه نشان بدهد که خدا با یک برنامه ریزی دقیق قصد آفرینش یک دین نوین یعنی اسلام را داشت، نه تنها یک بار دیگر داستان ابراهیم را به عنوان پیشزمینه این معجزه بازسازی می کند، بلکه علایم آمدن پیامبر جدید را به شکل نوری در پیشانی عبدالله پدر پیامبر جدید اعلام می کند. داستان پر معجزه ابن اسحاق ولی یک لایه پنهان نیز دارد و آن این است که پدر بزرگ، پدر و مادر پیامبر نیز جزو برگزیدگان خدا می شوند و بدین گونه تافته ای جدا بافته از مناسبات بت‌پرستی قریش می گردند. در حقیقت آنها پیش از شکل گیری اسلام مسلمان بودند، یعنی اگرچه آنها در محیط بت‌پرستی زندگی می کردند ولی بت‌پرست نبودند. از منظر اسلامی یعنی آنها از رگ و ریشه پیامبران گذشته به ویژه ابراهیم بودند. تا اینجای کار نشان داده شد که سال تولد پیامبر اسلام 570 میلادی با یافته‌های باستانشناسی سازگار نیست، زیرا از یک سو ابرهه هیچگاه به مکه حمله نکرد و از سوی دیگر در سال 570 که یمن به دست ایرانیان افتاد دیگر ابرهه‌ای وجود خارجی نداشت که بخواهد به مکه حمله کند. همچنین دیدیم که ابن اسحاق در داستان خود با جایگزین کردن عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر به جای ابراهیم و پدر پیامبر عبدالله به جای اسماعیل یک بار دیگر اسطوره قربانی کردن فرزند را بازنویسی کرده و بدین ترتیب تبار پیامبر را از بت‌پرستان جدا می‌سازد و به طور غیر مستقیم آنها را پیش از آغاز اسلام به مسلمانی ارتقا می‌دهد. تا بدینجا هیچ نکته‌ای که در برگیرنده ی حتی یک فکت یا واقعیت تاریخی باشد در کتاب سیره رسول الله ابن اسحاق نیافتیم. حال ببینیم که ابن اسحاق درباره مادر پیامبر چه گزارشاتی می‌دهد. بارداری آمنه. پیامبران انسان‌های معمولی نیستند، آنها باید تافته جدا بافته از مابقی مردم باشند و نور الهی اساساً باید روی آنها متمرکز شده باشد، وگرنه کسی معجزات آنها را باور نمی کند. ابن اسحاق در بخش مولود و شیرخوارگی رسول الله می نویسد: آمنه حکایت کرد که چون به سید حامله شدم، آوازی شنیدم که گفتی ای آمنه، می دانی که به کی آبستنی؟ به پیامبر آخر زمان آبستنی. چون به سید حامله شدم نوری دیدم که از من جدا شد که جمله عالم به آن منور شد و نخست عکسی که از آن نورها پیدا شد کوشکهای بصرا پیدا شد، چنان که من آن را در مکه بدیدم. به راستی چه کسی در سال 569 میلادی، اگر بپذیریم که محمد در سال 570 میلادی زاده شد، این گزارش را از آمنه ثبت کرده است که ابن اسحاق توانسته آن را حدود 200 سال بعد در سال 759 در گزارش خود بازنویسی کند. در ضمن خواننده توجه داشته باشد که فاصله مکه تا بصرا در سوریه امروزی حدود 2500 کیلومتر است، تقریبا به اندازه فاصله تبریز تا چابهار. ابن اسحاق از قول آمنه می نویسد که او توانسته کوشک های بصرا را مشاهده کند. در حقیقت ابن اسحاق می خواهد به ما بگوید که به محض بسته شدن نطفه پیامبر اسلام، خدا هستیابی یک پیامبر جدید را توسط علائمی به جهانیان اعلام کرد. حسان ابن ثابت گفته است که من 7 ساله بودم اندر مدینه که یکی از جهودان دیدم که بر بالای مدینه برآمد و آوازی بلند داد و گفت اختر محمد امشب برآمد، یعنی امشب محمد به وجود آمد. از آنجا که سیره محمد برای ابن اسحاق نه یک واقعیت بلکه یک تاریخ دینی است، او چندان به جزئیات متناقض آن توجه نکرده است. ابن اسحاق از یک سو اعلام می کند که خدا به آمنه می گوید اسم فرزندت را محمد بگذار، و سوی دیگر همان شب تولد محمد همه مردم می دانستند که نام نوزاد محمد است، وگرنه آن جهود از کجا می دانست که اختر محمد امشب برآمد؟ البته علائم جهانی تولد پیامبر از سوی خدا یک موضوع بسیار شناخته شده در تاریخ رستگاری بوده است. تولد مسیح نیز اعلام جهانی شد. در انجیل متا آمده است عیسی در زمان سلطنت هیرودیوس در شهر بیت لحم یهودیه به دنیا آمد. در آن موقع چند ستاره شناس زرتشتی از مشرق به اورشلیم آمده پرسیدند کجاست آن کودکی که باید پادشاه یهود شود؟ ما ستاره او را در سرزمین‌های دوردست شرق دیده ایم و آمده ایم او را بپرستیم. شباهت بی‌اندازه قصه تولد مسیح و تولد محمد شگفت انگیز است. ابن اسحاق برای تکمیل قصه تولد محمد دوباره پای زرتشتیان یعنی ایرانیان را در این اعلام جهانی تولد محمد باز می کند. البته او یک گام فراتر می گذارد و اعلام جهانی پیامبر جدید را دیگر موکول به تولد نمی کند، بلکه با نطفه بستن پیامبر گره می زند. او می نویسد در دلایل نبوت آمده است آن شب که سید به وجود خواست آمد 14 برج از ایوان کسرا بیفتاد و آتش آتشکده در پارس کشته شد و هزاران سال بود تا آن آتش افروخته بود و هرگز نمرده بود. در قصه تولد مسیح همه جهانیان به ویژه زرتشتیان شرق یا همان ایرانیان از طریق برآمدن ستارگان می‌فهمند که مسیح متولد شده است. در قصه ابن اسحاق یهودیان از طریق برآمدن ستاره و زرتشتیان از طریق ویران شدن ایوان کسرا و خاموش شدن آتش آتشکده پارس به این قضیه پی می‌برند. پیش از آن که وارد دیگر معجزات شویم به سه نکته پیشتر برگردیم. 1. اعلام نام پیامبر به مادرش آمنه توسط خدا. 2. دیدن کوشک‌های بصرا توسط آمنه. 3. خراب شدن ایوان کسرا به هنگام تولد محمد. اینکه خدا از پیش نام پیامبر را تعیین می کند و به پدر و مادرش اعلام می نماید باز هم یک موضوع شناخته شده دینی بود. برای نمونه در انجیل عهد جدید کتاب لوقا ما با همین داستان روبرو می شویم. وقتی الیزابت همسر زکریا پسرش را به دنیا آورد خدا برای او نام یحیی یحیای تعمید دهنده را انتخاب کرده بود. زکریا همین که نام یحیی را نوشت به حرف آمد و خدا را شکر کرد. تمام همسایه ها دهانشان از تعجب باز ماند. این خبر در سراسر کوهستان یهودیه پخش شد. هر کسی آن را می شنید به فکر فرو می رفت و می پرسید این بچه چه می شود، چون شکی نیست که دست خدا به طرز خاصی بروست. تعیین نام توسط خدا یک عنصر داستانی دینی کهن است که ابن اسحاق یک بار دیگر آن را بازنویسی کرده است. ولی حالا چرا باید آمنه شهر بصرا یعنی بزرگترین مرکز مسیحی نشین شرق را می دید؟ چون نویسنده می خواست در ادامه داستانش از آن استفاده کند. این همان شهری است که بعدها خلفای عباسی در رقابت با آن شهر بصره در عراق را ساختند. گفتنی است که خلفای عباسی در رقابت با مراکز دینی یهودی و مسیحی در برابر اورشلیم نام شهر بغداد را به مدینه السلام یعنی شهر صلح تغییر دادند و شهر نجف را در برابر شهر نگو، سامره را در برابر سامریه و بصره را در رقابت با بصرا بزرگترین مرکز مسیحیان شرق ساختند. تایید پیامبری محمد توسط کشیش اهل بصرا. ابن اسحاق می نویسد که پس از مرگ عبدالمطلب سرپرستی محمد به عهده ابو طالب عموی پیامبر قرار گرفت. او می نویسد وقتی محمد 12 ساله بود به همراه ابو طالب با کاروان تجاری به جاهای مختلف می رفت. او در این میان یک بار سید را با خود به شام می برد. چون به جانب شام رسیده بودند، جایی بود که آن را بصرا گفتندی، کاروان به نزدیکی صومعه بحیرا فرود آمد و بحیرا در زهد و پارسایی به درجه کمال رسیده بود و احوال سید از انجیل معلوم کرده بود و صفت وی دانسته بود و این چندین سال که در آن صومعه نشسته بود به انتظار دیدن پیامبر ما نشسته بود، زیرا که از انجیل بدانسته بود که پیامبر آخر زمان در آن مقام گذر خواهد کرد و در زیر فلان درخت در فلان موضع نزول خواهد کرد. حال خواننده متوجه می شود که چرا آمنه از فاصله 2500 کیلومتری کوشک های بصرا را رؤیت کرده بود، زیرا می بایست در این مکان یک فرد از دینی دیگر پیامبری محمد را تایید می کرد. ابن اسحاق این چنین داستانش را سرهمبندی می کند. بحیرا از بام صومعه نگاه کرد، چون قافله می آمدند همه درختان صحرا و سنگ ها را دید که به آواز آمده بودند و می گفتند السلام علیک یا رسول الله. دیگر نگاه کرد و ابر پاره ای سفید دید که از میان قافله بر سر سید سایه بسته بود و همچنان که قافله می آمدند آن ابر نیز با سید می آمد. چون قافله فرود آمدند سید فرود آمد و درختی کوچک بود و زیر آن درخت رفت و بنشست. حال که سید زیر آن درخت نشسته بود، آن درخت شاخه ها برگشود و برگ های سبز برآورد و سایه نیکو برافکند. باری بحیرا وارد گفتگو با سید 12 ساله می شود و متوجه می شود که در پشت سید مهر نبوت قرار دارد. سپس نزد ابو طالب می رود و فوراً متوجه می شود که ابو طالب پدر سید نیست بلکه عموی اوست. بحیرا به ابو طالب هشدار می دهد که زینهار ای ابو طالب، او را از چشم حسودان نگه دار و بدان که وی پیامبر آخر زمان است و مهتر و بهتر عالمیان است. هرچه زودتر او را به مکه برگردان و از یهود و نصارا او را نهان دار، چه اگر او را بشناسند در بند هلاک وی شوند. تا اینجای کار متوجه شدیم تمام داستانهایی که از تولد پیامبر اسلام و وقایع آن داریم از شخصی گمنام و مرموز به نام ابن اسحاق نقل شده است. داستانهایی با شاخ و برگ و جزئیات باور نکردنی که فقط در افسانه ها و داستانها میتوان مشابه آن را دید، نه در وقایع تاریخی. به عنوان مثال جزئیاتی که در داستان تولد پیامبر اسلام آمده است را ما در داستان تولد هیچ یک از شخصیت های بزرگ تاریخ معاصر همچون گاندی، ملک الیزابت، هیتلر، استالین هم نمی بینیم، چرا که اساساً ثبت این جزئیات امکان پذیر نیست مگر اینکه با اسطوره سر و کار داشته باشیم. شناخت و تحلیل روایت‌های اسلامی و اولین مورخ یا به تعبیر درست‌تر اولین داستان نویس اسلامی یعنی ابن اسحاق بسیار لازم و ضروری است، چرا که سایر نویسندگان پس از او عیناً داستان‌های او را بازنویسی و ویراستاری کردند. افرادی همچون ابن هشام و طبری در حقیقت تاریخ صدر اسلام را به همین گونه به تحریر درآوردند. هدف اصلی این کار پاک کردن تاریخ اصلی شکلگیری اسلام و همچنین نقش دیوان سالاری ساسانی یا همان طبقه دبیران ساسانی در به وجود آمدن دین اسلام است که ما در ویدیوی قبلی به آن اشاره کردیم. برای اینکه این ماجرای مرموز تاریخ را واکاوی کنیم لازم است که قبل از پرداختن به موضوع اصلی چنین ابهاماتی را برطرف کنیم، چرا که مبنای ما تا به حال همین روایت‌ها و کتاب‌های افرادی همچون ابن اسحاق و طبری بوده است. ولی اگر تحقیق خود را بر مبنای شواهد باستانشناسی همچون کتیبه‌ها و سکه‌ها و همچنین گفته‌های نویسندگان غیر مسلمان بگذاریم، با حقایق شوکه کننده ای روبرو می شویم، حقایقی که به ترتیب و در قسمت‌های آینده برای شما افشا خواهیم کرد و خواهید دید که تاریخ اسلام غیر از چیزی بوده که تا کنون می دانستیم.

میاسای زاموختن یک زمان. دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. با درود دوباره و سپاس از اینکه 10 دقیقه بله 18 دقیقه آگهی رو تحمل کردید، سپاسگزار همه هستم. امروز من حدود شاید 30 تا کتاب آوردم اینجا که این کتابا رو به شما معرفی کنم. بعضی از این کتابا کتابایی است که تو برنامه‌های قبلی راجبش صحبت کردم، ولی اصرار دارم که حتما بخونید این کتابا رو. من همیشه هر کسی با هم صحبت میکنه میگه آقا من میخوام شروع کنم، میگم تولدی دیگر رو شروع کن. برای اینکه کسانی که تولدی دیگر رو شروع میکنن، اینها به یک جای دیگه وارد میشن، یک پرده هایی از جلوی چشم اینا رد میشه، یک چیزهایی میخونن، دوباره متولد میشن و سعی میکنن به فکر کردن. بعد خود این کتاب کتاب‌های دیگری رو به شما معرفی میکنه. این کتاب در عرض 9 سال گذشته نمیدونم 12 بار 13 بار چقدر چاپ شده. پرفروش‌ترین کتابی بوده که در خارج از کشور نوشته و چاپ شده. زبان خیلی سلیس و ساده‌ای داره. از خودش اظهار عقیده‌ای نکرده، نگفته که شما چه دینی داشته باشید، نگفته چه آیینی داشته باشید. اومده چیزهایی رو تو کتاب‌های مقدس، کتاب‌هایی که بهش میگن ادیان ابراهیمی، یعنی یهودیت، عیسویت و اسلام، اینها رو از قول بزرگان خود همونها که به زبان‌های مختلف نوشتن، اینها رو اومده جمع‌آوری کرده در یک کتاب. آقای شجاع‌الدین شفا اینها رو به شما عرضه کرده. از خودش هم اظهار عقیده‌ای توش نکرده، گفته آقا این دانشمند اینو گفت، این دانشمند اینو گفت، این دانشمند اینو گفت. یک باز چیز کوچیک من براتون میخونم از مراجع غیر مذهبی. جلال الدین آشتیانی، ابن هوغل، ابن خلدون، ابن فقیه، ابن قتیبه، ابن ندیم، ابن یعقوب، ابراهیم آیتی، داوود اصفهانیان، بغدادی، بلازری، بهار، بیرونی، پتروشفسکی، تقی‌زاده. پتروشفسکی همون اسلام در ایرانی که به زبان فارسی هستش. این کتاب اسلام در ایران پتروشفسکی هم یکی از کتاب‌های خوندنیه، واقعا یکی از کتاب‌های خوندنیه. اون رو هم ما اینجا بالاخره با هر زحمتی بود چاپ کردیم، ولی پولشو من ندادم، پولش یه کتابخونه ای داد، اصرار من بود و بالاخره چاپ کردن. اسلام در ایران پتروشفسکی اگر خواستید براتون تهیه میکنم. حسن تقی‌زاده، جاهز، بهرام چوبینه، خاطرات حاج سیاح، حاج خلیفه، عبدالرفیع حقیقت، خزائلی، خمینی، علی دشتی، دمشقی، دوستدار، راوندی، زرینکوب، جورجی زیدان، شریعتی، شیخ مفید، شیخ توسی، ذبی‌الله صفا، محمد حسین طباطبایی، محمد ابن جریر طبری، تاریخ طبری ترجمه فارسی، غزالی، حسن ابن محمد قومی، کاشف الغطاء، احمد کسروی، ثقت الاسلام کلینی، حاج سید جواد مصطفوی، ملا محمد باقر مجلسی،
مروج و زهب، ابوالقاسم پاینده، التنبیه و الاشراف، احسن و تقاسیم، مرتضی مطهری، علی میرفطرس، سعید نفیسی، دیوان دین از نوبخت و حجویری. ببینید اینا هر کدومی که دارم میگم، مثلا خمینی 4 دفعه نوشته شده و من یکیشو خوندم از 4 تا کتاب خمینی، اینا رو خونده آقای شفا. قسمت‌هایی رو که به درد شما میخوره از توی این در آورده. این فقط فارسیاش بود. 3 برابر این اونایی که به زبان فرانسه و انگلیسی و اسپانیایی و ایتالیایی هست. اون چیزهایی که به درد مردم میخوره در آورده، توی این کتاب جمع کرده، 620 صفحه است، در اختیار من و شما گذاشته برای اینکه ما دوباره متولد بشیم. حتی اگر تولد دیگر رو دارید و خوندید، سعی کنید بدید یکی از دوستانتون دوباره بخونه. این کتابی است که به روشنگری مردم ایران خیلی کمک میکنه. آخر قبل از برنامه چیز گفتم که خبر خوبی براتون دارم. الان چشمم افتاد به 2 کتاب آقای مسعود انصاری. آقای مسعود انصاری کتاب‌های زیادی نوشته. آخرین کتابشون که به فارسی هست، امروز تلفنی صحبت می‌کردیم ولی حافظه یه خورده داره کارش خراب میشه، بود زن در ادیان ابراهیمی، ولی کتاب، اسم کتاب، تیتر کتاب معنیش اینه که ظلمی که در ادیان ابراهیمی به زنان شده. اسم کتاب قشنگ یادم نیست ولی مضمون همینه که چه بلایی سر زنان

کتابای دیگه نوشته، سه تا کتاب ترجمه داره. ترجمه هاش هست اسلام و مسلمانی از ابن وراق، این کتاب قطور حدود 700 صفحه است. پول خون از آری بن مناشه، ترور در حکومت الهی، نویسندش اسمش یادم رفته، یکی از وکلای پارلمان امریکاست. بقیه کتاب ها رو، اولیش خیلی ها با این کتاب آشنا شدن، کوروش کبیر و محمد ابن عبدالله. اون وقتی که این کتاب در اومد روش نوشته بود دکتر روشنگر. کوروش کبیر و محمد ابن عبدالله مقایسه دو شخصیت تاریخی است، حضرت رسول و کوروش بزرگ. این دوتا رو، دوران زندگیشو آقای مسعود انصاری بررسی میکنه و به شما معرفی میکنه. یعنی شرح زندگی کوروش رو میگه، شرح زندگی حضرت رسول هم میگه. تولد کوروش، تولد محمد، جوانی کوروش، جوانی محمد، شرح زندگی محمد ابن عبدالله این همون میگه. و بعد کارهایی که اینا وقتی که، چون هر دوشون قدرت دستشون اومد، کارهایی که اینا میکنند یکی یکی توضیح میده، یکی یکی با همدیگه مقایسه میکنه. آخرش نتیجه میگیره. کوروش پادشاهی بود که پیغمبر شد و یهوه اومد گفت این پیغمبر منه و من او رو فرستادم که قوم یهود رو نجات بده. در تورات هم هست، 17 بار نام کوروش گفته میشه و چندین بار نام اخشورش که همون خشایارشاست. بعد از این بازشناسی قرآن بود که اصولاً قرآن چیه. شما که قرآن رو میخونید، اگر بخواید سوالی داشته باشید، جایی به فکری چیزی برسید، اولا من یه چیزی به شما بگم. شما یا باید عربیتون خوب باشه، حتی قرآن عربی هم دستکاری شد، اب نداره، ولی هرچی هست همینیست که هست. قرآن رو به فارسی هر کجای دنیا از هر کی دلتون میخواد بگیرید و ترجمهش رو بخونید. امروز باز یه آقایی رو تلفن از ایران با من صحبت میکرد که آقا وقتی که گفتند مشرقین و المغربین، این معنیش این نیست. گفتم آقا مشرقین یعنی دو تا مشرق، مغربین یعنی دو تا مغرب. گفت آخه ممکنه. گفتم ببین، یا عربی رو به فارسی ترجمه میکنی یا میخوای خواب خیال ببینی. خواب خیال میخوای ببینی، هر چی تو میگی درسته، من گرفتاری با تو ندارم. بایی من گفتم یه حرف من قبول کن. گفت قرآن گفته دنیا کرویه. گفتم آیاشو برای من بفرست، من رو ار میخونم و میگم من تا حالا نمیفهمیدم، حالا فهمیدم که قرآن اینجوری گفت. تفسیر رو بریزید دور. تفسیر یعنی خدا و رسولش. اینا خوب نفهمیدن. اینی که من میگم درسته، تفسیر میکنم برای شما که اگر گفته آبی، آبی یعنی قرمز، اگر گفته قرمز، قرمز یعنی سبز، منظورش این بوده. حالا این از کجا اونجا بوده، از کجا تو شکم خدا بوده، من نمیدونم. ولی به هر تقدیر قرآن رو، ترجمهشو با همه مالکشی، با همه تحریف، با همه دستکاری بخونید. بخونید خودتون نتیجه بگیرید. بازشناسی قرآن کمکتون میکنه اگر خواستید هر نتیجه بگیرید. بازشناسی قرآن هم نوشته دکتر مسعود انصاریه. آقای دکتر مسعود انصاری کتاب دیگه داره به نام شیعه‌گری و امام زمان. ما ایرانی ها معتقدیم که ما بهترین قوم هستیم، بهترین دین رو داریم، ما تافته جدا بافته ایم، ما فقط بینیم تو بهشت، بهشت واسه ما درست کرده، ما همه اینا رو میگیم. توی این کتاب به شما میگه

0: یعنی چیه؟ شیعه از کجا آمده؟ امام زمان کیه؟ بعدم حتما نمیخواد قبول کنید، بخونید، فقط بخونید، خودتون مقایسه بکنید، خودتون فکر بکنید که چیه. من هیچ وقت به کسی نمیگم دینتو ول کن یا دینتو بگیر، من در حدی نیستم که اینو بگم. هیچ کسی حق نداره از کسی بپرسه دینتو چیه. میدونید چرا؟ برای اینکه دین یه مسئله شخصیه. هیچ کسی حق نداره به کسی بگه اگر دین من قبول نکنی با شمشیر میزنم گردنتو قطع میکنم، نمیخوام قبول کنم، من دین خودمو میخوام داشته باشم. دین من چیه به تو مربوط نیست. من اینجوری میگم، شماها هر چی دلتون میخواد بگید، هر دینی هم دلتون میخواد داشته باشید، ولی اگر آگاهی آدم به دینش داشته باشه کار بدی نیست. یک کتابی دیگه داره آقای مسعود انصاری به نام الله اکبر. دفعه پیش آورده بودم اینجا نشونتون هم دادم، الله اکبر، داستان الله و بنات الله و بعد اللهی که از توی بتکده میاد بیرون و میره به آسمون. من از این کتابا چیز فهمیدم، از این کتابا، این کتابا رو وقتی خوندم یه مقداری چشم و گوشم باز شد. شما هم خودتون میدونید، دلتون میخواد بخونید، دلتون نمیخواد نخونید. یه کتابی داره به انگلیسی به نام Psychology of Muhammad Inside the Brain of a Prophet. این کتاب ترجمه انگلیسی کتابیست به نام نگاهی نو به اسلام. هر چقدر من تولدی دیگر رو توصیه میکنم، نگاهی نو به اسلام رو توصیه میکنم. برای اینکه آقای انصاری خیلی راحت نوشته نگاهی نو به اسلام رو، و شما وقتی نگاهی نو به اسلام رو میگیرید دستتون دیگه زمین نمیذارید، آشنا میشید با دین و آیین و مذهبی که سالیان سال دارید. اون وقت اگه شما یهودی هستید مقدار زیادی اطلاعاتون راجع به یهودیت میره بالا، اگر عیسوی هستید مقدار زیادی اطلاعاتون راجع به عیسویت میره بالا. حقایقیش که نوشته شده و من و شما دلمون خواست میخونیم، دلمون هم نخواست نمیخونیم دیگه، یه زوری که نیست. من همیشه میگم که کتاب رو بخونید و هرچی خودتون تصمیم گرفتید همون کار رو بکنید. کتاب هایی که معمولا من هر وقت نشون میدم تلفن ها شروع میکنه زنگ زدن، کتاب های محمد رضا شاه پهلویه. چرا نمیدونم. کتابی هست به نام پاسخ به تاریخ، سه تا کتاب نوشته محمد رضا شاه، این آخریشه پاسخ به تاریخ. دست شما درد نکنه. پاسخ به تاریخ، به سوی تمدن بزرگ و مأموریت برای وطنم. یه خودمان بالا میگیرم یا یک دونه چیز میذارم زیر این. الان خوب شد؟ خوب شد آقا؟ حد این سه تا کتاب رو هر وقت من معرفی میکنم، فرداش که میام کسی که مسئول این کاره میگه که نه، من 5 تا پاسخ به تاریخ، یه بار 13 تا اوردر گذاشته بودم. من یه دفعه معرفی کردم 13 تا اوردر گذاشته بودم. اون یکی دیگه‌اش همین به سوی تمدن بزرگ. اینها رو هم برای مزید اطلاعاتون بگم، کسی که اینا رو چاپ کرده شاید باور نکنید، یه کسیه که اولش شریک بوده، توده‌ای بوده، شریک فدایی بوده، ولی الان اومده این کتابا رو میگه مردم باید بخونن. مطلبی که پشت همین نوشته که خیلی ها شاید خوششون نیاد براتون میخونم. میگه هرچه خواندن کتاب بیشتر پیش میرفت بر میزان تأسف و اجازه بدهید اعتراف بکنم بر میزان شرمندگی من افسوده میشد. متأسف و شرمنده به خاطر تأسف کور و بیموردی که حتی سر کتاب خواندن داشتیم، متأسف و شرمنده به خاطر داشتن ذهنیت پیش ساخته‌ای که مجال اندیشیدن را از ما سلب کرده بود، متأسف و شرمنده به خاطر لجاجت‌های کودکانه‌ای که داشتیم و همه چیز را فراتر از دو رنگ سیاه و سفید نمی‌دیدیم، متأسف و شرمنده به خاطر اینکه با بسیاری از نوشته‌ها مثل جن و بسم الله بودیم، حتی با نظر انتقادی هم حاضر به خواندنش نبودیم. از چه می ترسیدیم که تحت تأثیر قرار بگیریم؟ مگر به خودمان و به آرمانهایمان کاملا اعتقاد نداشتیم؟ پس این واهمه های بینامونشان از کجا به ذهن ما آوار می شد؟ نمی گویم اگر ما آنقدر مطلق گرا و یک دنده نبودیم و مثلا این کتاب ها را خوانده بودیم یا می خواندیم، سرنوشت ما و مملکت ما به نوعی دیگر رقم می خورد، اصلا و ابدا. اما شاید وضع طور دیگری بود. هنوزم فکرش اونجاست، ولی درود به شرفش که اعترافش رو داره میکنه. این کتاب هاییست که در گوشه غربت اونی که اقلیت و اکثریت داشت، یادم نیست، چپ هایی که یه عده اکثریت یه عده اقلیت و جزو گروه جنگل و اینا بود، امروز کتاب فروش شده و امروز میگه من اشتباه کردم که اون روز نخوندم. جبران کارشو داره میکنه. شما که امروز وقت دارید بخونید. سفرنامه رضا شاه که قبلا نشونتون دادم تنها کتابی است که از رضا شاه مونده. خودش گفته بهبودی نوشته. خاطرات بهبودی هست، اگه بخواید بخونید مکان خاطرات بهبودی خودش نوشته از قول رضا شاه، ولی این رو بیشترش خودش گفته. در بیشتر صحنه ها با رضا شاه بوده. شما بخونید اینو، وقتی میگه وارد اهواز میشه که روی هر پشتبونی یه تفنگچی بوده، خودشو با یه نفر با یه راننده سه نفری میره شیخ غزل، میاد جلوش زانو میزنه. وقتی ازش میپرسند که تو چجوری جرأت کردی میونه این همه تفنگچی یه تنه را بیفتی بیای، میگه موفقیت اونور ترسه. به همین دلیل رضا شاه موفق شد. سفرنامه رضا شاه به خوزستان و مازندران. خب از این کتابا که بیایم بیرون، بریم سراغ جناب آقای دکتر محمد مصدق. کتابای آقای مصدق رو من دارم چیزای مختلف میگم. راستی زنگ زده بودن، سوال کرده بودن که قرآن انگلیسی اینجا میتونیم پیدا کنیم براشون. بله میتونیم. قرآن انگلیسی اگر خواستید در لس آنجلس من میتونم پیدا کنم و سفارش بذارید، حتما براتون خواهم فرستاد. کتاب هایی هست از آقای مهدی شمشیری، هم درباره آقای دکتر محمد مصدق، هم درباره خمینی. درباره دکتر محمد مصدق آقای شمشیری 5 کتاب داره. اولین کتابش خاندان مصطفیان آشتیانیه. بعد زندگی نامه دکتر محمد مصدق از بد به تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، راهن سرتاسری ایران، جنگ و جدال مصدق با رضا شاه. یک کتابی داره به نام قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت. اون کتاب واقعا خوندنیه. قتل میرزا علی اصغر خان اتابک. و یک کتابی داره که نویافته هایی درباره مصدق، 5 تا کتابه. من نمیتونم هر هفته اینا رو با خودم بیارم، دارم سعی میکنم کتاب ها رو فهرستوار همین جوری که یادم میاد براتون بگم. این زندگی نامه دکتر مصدقه، از بد و تولد تا تابعیت سوئیس. من این گوشی به گوشم بود، تا به حال کسی به من نگفته بود گوشی رو از گوشت بردار. خاندان مصطفی آشتیانی، مصطفیان کسانی بودند که مالیات ها رو وصول می کردند. مصطفیان آشتیانی کسانی بودند که از بعد از صفویه دونه به دونه مأمور جمع‌آوری مالیات بودند. وقتی پدر مصدق میمیره، مصدق 12 سالش بوده و ناصرالدین شاه شغل پدرش رو که مصطفیگری بوده به دکتر محمد مصدق میده و ایشون مأمور وصول مالیات خراسان میشن. این کتاب هست نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق. کسانی که میخوان بیشتر راجع به مصدق بدونن این کتاب ها را بخونن. اگر کتاب هایی رو میخواید که در تعریف مصدق نوشته، یا کتاب هایی که خود دکتر محمد مصدق نوشته، کتاب هایی که پسر ایشون دکتر غلام حسین مصدق نوشته، هر کدوم رو بذارین براتون میفرستم. علاوه بر این کتاب ها، کتابی که آقای دکتر جلال متینی درباره دکتر مصدق نوشته موجوده، اگر خواستید براتون میفرستم. و این کتاب رو که توی هیچ کتاب فروشی پیدا نمی کنید، گوشه های نادیده یا فراموش شده از محمد مصدق. این کتاب آبیه، امیدوارم که برای ما ایجاد دردسری نکنه. این کتاب رو محمد مجزا نوشته، پژوهشگر و نویسنده محمد مجزا. این کتاب هم جز به کتاب های خیلی خوبه، کتابیست که لذت خواهید برد ازش. ولی من نمیگم کتاب های بر ضد مصدق رو بخونید، نمیگم کتاب هایی که به تعریف مصدق نوشته، من میگم همش رو بخونید، چون قاضی شمایید. برای خودتون تصمیم بگیرید، اطلاعاتتون رو زیاد کنید و هر جا دلتون میخواد برای خودتون تصمیم بگیرید. آقای شمشیری کتابی داره در مورد خاندان خمینی، که اصولا خاندان خمینی کیا بودن، از کجا آمدن، چرا آمدن، کی فرستادشون، چی کار کردن. این کتاب هست، زیادم قطور نیست. اسم کتاب هستش خاندان امام خمینی، البته امامش خط خورده، پس بنابراین میشه خاندان خمینی. اگر خواستید این کتاب، قیمتش هم زیاد نیست، قیمتش هم نسبت به کتابهای دیگه ارزونه. یک کتاب دیگه از همین اندازه برای کسانی که امروز یه سایتی رو نگاه میکردم، در حدود مثلا 60 تا 70 تا کتاب راجب مناسک حج بود و حج چیه بود، کجا برین و چی کار بکنین. یاد خیلی سال قدیم افتادم که از بازاری های خیلی روشن فکر یه حرف خیلی قشنگی زد، همین درباره حج صحبت میکردن. اینا گفت آقا حج این دلنگ و دلونگا رو نمیخواد، کلای یه نفر رو بردار برو اونجا حاجی میشی بر میگردی، این قدم کتاب راجبش نخونید. حج اینی که کلای یه نفر رو برداری، پول بلیتو داشته باشی، سوارشی بری اونجا. حالا یه کتابی من دارم به نام افسانه قدیر خم، نیاوردمش امروز با خودم. اون هم یه جزوه است، جزوه نیست، 156 صفحه است. شما اون کتاب را اگه بخونید بهتر شیعه میشید تا اینکه الان نادونسته شیعه هستید. از کتابای آقای سیرجانی، این کتاب در فکر میکنم چاپ باران سوئد، نه این چاپ مزداست، برگزیده متون پارسی مزدا، داره خود خانم سایه سعیدی سیرجانی داره این کتاب رو چاپ میکنه، ای کوتاه آستینا. و من فکر میکنم این کتاب، من سعیدی سیرجانی هر چقدر بگم کم گفتم، علت این که بیشتر من راه افتادم برم سراغ حلاج، برای اینکه به اعتقاد من سعیدی سیرجانی حلاج زمان ماست، کاری که کرده. این ای کوتاه آستینان سعیدی سیرجانی از یک جایی که انقلاب شد یک مرتبه متبلور شد، کتاب های نوشت که خواهد موند، ابدی خواهد شد این کتاب ها. کتاب ها از بین نمیره، این کتاب ها میره جزء فرهنگ ایران، یعنی در آتیه مردم از این کار اقتباس میکنن. یکیش همین کوتاه آستینانه، یکیش در آستین مرقعه که چاپ نشده، یکیش شیخ صنعانه که هر هفته من میارم، هر دفعه این شیخ صنعان رو من بهتون معرفی میکنم. شما اگر شیخ صنعان رو بخونید خودتون شروع میکنید معرفی کردن شیخ صنعان به همه. اینقدر که میبینید من روی بعضی کتابا اصرار میکنم، برای اینکه واقعا این کتاب ها خوندنیه. شیخ صنعان، علی اکبر سعیدی سیرجانی. کتاب بعدی بیچاره اسفندیار، اقتباسی است از شاهنامه فردوسی، باز در قالب همون ضحاک ماردوش. ضحاک ماردوش الان کتابش پیدا نمیشه. افسانه دوزن کتابش پیدا نمیشه. روی دی وی دی من دارم، روی سی دی دارم، ولی کتاب ندارم. این بیچاره اسفندیار هم به زودی روی سی دی خواهد اومد. و وقتی روی سی دی بیاد شما بارها و بارها و بارها گوش خواهید کرد. کتاب دیگری دارم از سعیدی سیرجانی، من ببینم چاپ کجاست. کتاب فروشی ایران در چیزه، در کتاب فروشی ایران در ایران بوک در واشنگتن بود، الان نمیدونم هنوز هست یا نه، ولی کتابی که چاپ کرده هنوز هست، مثل کتابایی که ما تو کی بی سی لندن چاپ کردیم هنوز هست، دست به دست میگرده. نوارهایی که درست کردیم هنوز، شما یارو میبینید داره یه فیلم داره نشون میده زیرش نوشته کی بی سی لندن، اینا میمونه، اینا از بین نمیره. این کتاب هست به نام تحبسات از سعیدی سیرجانی. این کتاب رو هم یه چیزی رو که من دیروز دیدم برام روی یکی از ایمیل ها از سایت فکر میکنم ایران به برای من فرستاده بودن، زیرنویس این میدونید اون فیلم 16 دقیقه رو جمع کردن دیگه، روی اینترنت نیست ولی در اینترنت های فارسی پیدا میشه. روی گوگل نمیدونم، روی گوگل من پیداش نکردم، ولی با کیفیت خیلی خوب برداشتن زیرنویس کردن و توی اینترنت های فارسی داره همه جا میگرده. اگر بتونم منم پیدا میکنم رو سایتم میذارم، همین www.rezafazeli.com. امیدوارم بتونم اینو بذارم و اگر بذارم خیلی راحت میتونید برید ببینید، چون ما با کسی شوخی نداریم. این تحبسات آخرین کتابیست که امروز از آقای سعیدی سیرجانی من معرفی میکنم خدمتون. اینو بذارم اینجا. الان خوب شد آقای پارتان، الان اگه درستشو بگیرید قشنگ دیده میشه. این هم من توصیه میکنم سعیدی سیرجانی رو، و اینقدر اصرار خواهم کرد که نام سعیدی سیرجانی که جانش رو برای ما داد زنده بمونه. کتابی دارم به نام الخلیفه. این کتاب قبل از حادثه سپتامبر 11 سپتامبر چاپ شده، ولی اگر این کتاب رو بخونید تاریخ چاپ هم حتما داره. بعد تاریخ چاپ هم داره. این کتاب رو اگر بخونید میبینید که به نوعی پیشبینی کرده. این کتاب کمدیه، کتابی است که تخیلیه. کسانی که سقوط 79 رو خوندن میتونن فکر کنن که یه کتابی است که اونجوری نوشته شده، و خیلی چیزها رو پیشگویی و پیشبینی کرده. نویسنده این کتاب آقای امیر نجاته که فراماسونری نوشته، دیروز امروز فردا رو نوشته، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت رو نوشته، از روزنامه‌نگاران قدیمی ایرانه و الان در سن بالای 80 هنوز از کار نیفتاده و هنوز داره می نویسه. این کتاب که من روی سایت روی برنامه‌های خودم یه روز راجع بهش صحبت کردم و بلافاصله براش تقاضا اومد. این کتاب نوشته علی دشتیه. آقای علی دشتی قبل از 23 سال این کتاب رو نوشته، منتها اون وقت اسم خودش رو نذاشته. علت این که اسم خودش رو نذاشته برای این بوده که از چماق تکفیر میترسیده. داستان تخت پولاد داستانی است که یک مدرسی با چند نفر طلابش بحث میکنن در تخت پولاد و بعد میرن رو پل خواجو بحث رو ادامه میدن. ولی وقتی شما میخونید اون وقت میبینید چه بحث انتقادیه، که اون مدرس چی میگه، بجوجه طلبه ها چی میگن. یکی مرحوم سید، اتفاقا یه اسم چیزی رو هم گذاشته، یه اسم معروفی رو هم گذاشته، میگه دشتی پیش از نگارش کتاب فاخر 23 سال کتاب تخت پولاد را نوشت. این کتاب در نخست به صورت مقاله در 12 شماره مجله ماهنامه خاطرات منتشر شد. همزمان مجله خواندنی ها همان مقالات را نقد کرد. کمی بعد کتاب فقط در 100 نسخه چاپ و طبیعتاً در اختیار همگان قرار نگرفت. سرانجام مجله یغما در آبان 1353 به نشر کتاب همت گماشت، که اون وقت هم اسم علی دشتی در کار نبود. تخت پولاد بود و نام نویسنده نداشت. سید محمد باقر دورچه‌ای یکی از مدرسین فرهیخته اصفهان بوده. بعد از مرگ سید محمد باقر دورچه‌ای، علی دشتی او رو میاره با یه سید نجف آبادی و با یه مجد الشریعه و با نمیدونم ابن شمس قمی، اینا رو جمع میکنه و اینها شروع میکنن به بحث و فحش کردن و به نتیجه قشنگی میرسه. ببینید اینجوری که من دارم کتاب برای شما تعریف میکنم، من تا کتاب رو نخونم ندونم که برای شما خوبه، نمیارم اینجا بهتون بگم. من کتاب فروشی نمیکنم، من خرد فروشی میکنم. و چون مردم با فرهنگ ما همه چیز میخونند جز اون چیزی که واجبه، اون چیزی که لازمه، اون چیزی که یه سرپوش گذاشتن، علامتهای سوال ما رو بستند. من میخوام شما شروع کنید به سوال کردن. این کتابا رو بخونید، سوالم نکنید، برای خودتون بیدار میشید، به درد بچه هاتون میخوره، جواب سوال بچه هاتون رو دارید بدید. یه بحث قشنگی راجع به حضرت عباس روش داره. اول قضیه اصلا بحث راجع به حضرت عباس پیش میاد که آقای مداح همه چیز رو از حضرت عباس میخواد و اون آقای درچه‌ای میگه که حضرت عباس اگر میتونست کمک کنه به خودش کمک میکرد. بحث در میگیره و میره جلو. آقای نادر پیمایی کتابی داره در صد و تقریبا 70 صفحه به نام ادیان ثلاثه. این کتاب آبیه، من نمیدونم چجوری به شما نشون بدم، ولی اگر برن رو درشت من این کتاب رو میتونم نشون بدم. بله، ادیان ثلاثه، نویسنده نادر پیمایی. ادیان ثلاثه منظور ادیان ابراهیمیه، منظور ادیانی است که حضرت موسی پایه‌گذارش بود، حضرت عیسی ادامه دهندش بود، حضرت محمد خاتم النبیینش بود. گفت من آخریم، 124,000 تا حالا اومده، اولوالعزماش این 7-8 تا بودن، این 4-5 تا بودن، نوح هم آورد جزوشون، آدم هم آورد جزوشون، بقیه شون دیگه هیچ. اسماشون رو تو تاریخ برید پیدا کنید. این سه تا دین رو، یهودیت، مسیحیت و اسلام رو آقای نادر پیمایی بررسی کرده و اسم کتاب هست بررسی ادیان ثلاثه. این سه تا دین رو بررسی کرده. آخر کتاب هم آقای نادر پیمایی خودش نتیجه گیری کرده. اگه دلتون خواست نتیجه گیری رو بخونید، دلتون هم نخواست نخونید. میدونید من هیچ اصراری ندارم که این حرفایی که دارم میزنم اونا درسته، من فقط میگم بخونید، بخونید قضاوت بکنید، بخونید قاضی خودتون بشید. به کسی اجازه ندید به شما بگه چی کار بکنید چی کار نکنید. هر کجاش با عقل درست در میاد قبولش کن، هر کجاش با عقل درست در نمیاد بریزش دور. این من بارها و بارها روی برنامه خودم هم گفتم، هیچ اصراری ندارم که این حرفایی که تو کتاب نوشته درسته، ولی میخونمش، خودم قضاوت میکنم چیه. شما باید همین کار رو بکنید برای خودتون. شما باورتون میشه من کتابهای بازرگان، یزدی، بنی صدر، خلخالی، منتظری، خمینی، کتابای دست غیب رو خوندم. هر چی کتاب دست غیب میخواین دارم براتون بفرستم. بزرگترین جوکای دنیاست توش. از خوندن آدم چیزی کم نمیاره. منتها من کتاباری که میخونم اونایی که وقت تلف کردنه نمیارم به شما معرفی بکنم. همیشه فکر میکنم کاری که دارم میکنم نتیجه‌ای داشته باشه. این یک ساعت وقت برای من خیلی ارزش داره. گشتن و دوباره من پیدا کردن و نشستن و حرف زدن و رفتن و خریدن و آوردن و اینا برای من وقتمو تلف میکنم. برای اینکه شما که راه دور دور دور هستید، دسترسی به کتاب ندارید، یه تلفن بزنید کتاب بیاد تو خونتون. توی این راه یه کمک به تلویزیون پارس میکنم، استفاده‌ای داره با تلویزیون پارس، یه کمک به شما میکنم که کتاب‌ها رو شروع کنید به خوندن. اسلام شناسی علی میرفطرس. کسانی که حوصله کتاب قطور خواندن ندارن، این دوتا کتاب رو هم دیگه دو جلدش با قیمت خیلی نازل، هر کدومم بذاریم بهتون بگم، یکیش هست 114 صفحه، اون یکی دیگهش هست 126 صفحه، جمعاً میشه 250 صفحه. اسلام شناسی، ببینید چی میگه راجع به اسلام. بخونید و ببینید که اسلام چیه که شما قبولش کردید. این دین خوب و اصیل و پاکیزه‌ای که دارید چیه؟ خودتون تصمیم بگیرید. یک کتابی هست باز مال آقای علی میرفطرسه، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، چیزیست که توی این کتاب بحث میشه. اسم کتاب هست ملاحظاتی در تاریخ ایران. این که دست منه فکر کنم چاپ چهارم هم باشه. بله، ملاحظاتی در تاریخ ایران. این کتاب فصل اولش نکاتی درباره علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، نقش هجوم قبایل بیابانگرد و عشایر چادرنشین در فروپاشی مناسبات اقتصادی اجتماعی و ایجاد گسست‌های تاریخی فرهنگی، حمله اسکندر، حمله اعراب، حمله مغول‌ها و کتابخانه‌های بزرگ شهرها و سیاست کتابسوزان اقوام مهاجم، جمعیت و کتابخانه‌های شهرهای بزرگ ایران در مقایسه با جمعیت و کتابخانه‌های بزرگ شهرهای اروپا در قرون وسطا، حوادث طبیعی، قحطی‌ها، خشکسالی‌ها، زمین لرزه‌ها، جنگ‌های سرداران و شاهزادگان محلی، زد و خوردها و کشمکش‌های مذهبی، نتیجه و پایان سخن. همه کتابو براتون خوندم. اگر علاقه‌مندید ببینید ظرف این 1400 ساله چه چیزی بوده که امروز کشور ما مجبور سیب زمینی وارد بکنه، مجبور تخم مرغ وارد بکنه، مجبور پنیر وارد بکنه، باید بخونید. هی نگید احمدی نژاد بده، خامنه ای خوبه، خمینی بده، طالقانی خوبه. بخونید، بخونید، اون وقت خودتون تصمیم بگیرید. و الا هر قومی لایق همون حکومتی است که به سرش هست. این حقیقتیه، کارش هم نمیتونید بکنید. با موهومات زندگی نکنید، با خواب و خیال زندگی نکنید، با جنگیر و رمال زندگی نکنید، با امامزاده و نمیدونم ذریح و مسجد و سقاخونه زندگی نکنید. به عالم واقعیات بیایید. هیچ راهی ندارید جز اینکه کتاب بخونید. من همه زندگیمو برای این کار گذاشتم. بخونید، بخونید، بخونید. میاسای زاموختن یک زمان. من حدود 60 خورده سال میخونم. من عادت به کتاب خونی دارم. الان عادتم شده نخونم خوابم نمیبره، نخونم یه چیزی گم کردم. برای کسی هم نمیخونم، به کسی هم نمیگم من ام ای دارم، نمیگم نمیدونم بی ای دارم، نمیگم پی اچ دی دارم، هیچی ندارم. من خودمم و کتابهام، خودمم و حافظم. شما هم بخونید. کتابی هست، ما همه شیعه مرتضی علی هستی، ازش همیشه به نام شاه مردان نمیدونم دیگه. توی زورخونه که ما زندگی میکردیم جز علی کسی دیگر رو نمیشناختیم، تا رسیدیم به پژوهشی در زندگی علی، نماد شیعه‌گری، پژوهشگر و نویسنده آله دالفک. برای آشنایی بیشتر با علی ابن ابی طالب، این طرحی که میبینید طرحی است که از اون عکس معروف که در موزه لندن هست انتخاب شده و طرح از علیه که نشسته و شمشیر ذوالفقار رو زانوشه. این شمشیرم، قصه اون شمشیرم نوشته توش که اون شمشیر اصل شمشیر ایرانیه و از کجا اومده، چون شمشیر عربی کج بوده، تنها شمشیری که در عربستان راست بوده و دودم بوده همین ذوالفقار بوده. این عکس رو دارم پیدا میکنم، نمیدونم چقدر این عکس رو بتونید آقای واتان نشون بدید. این عکسیست که از حضرت علی، این عکسیست که از حضرت علی شما توی موزه لندن میبینید. الان خوب شد. اون عکسی که توی ایران از حضرت علی نشون میدن به شما، اون عکس تام کروزه، عکس حضرت علی نیست. اون عکسی که توی ایران نشونتون میدن، عکس نزدیکترین عکس به عکس نقاشی شده است و در نمیدونم لندن موزیوم یا موزه لوور، تو یک کدوم از این دوتا من خودم دیدم عکس رو، و اگر گزارتون افتاد میتونید ببینید. این کتاب شخصیت علی و کارهایی که علی کرده و زندگی علی از بچگی تا مرگش رو و ارثیه‌ای که علی باقی گذاشته توی این کتاب همه رو بررسی کرده و شما میتونید همه رو بخونید اگر دلتون میخواد، اگر هم دلتون نمیخواد که. در بین کسانی که درس دینی خوندند و بعد رسیدن به اونجایی که کلاهبرداری این کار و برگشتن از این کار، آقای دشتی رو داریم، آقای کسروی رو داریم، آدم های زیادی داریم. یکی از اینها شیخ ابراهیم زنجانیه. شیخ ابراهیم زنجانی خاطراتش رو مال قبل از زمان رضا شاهه، خاطراتش نوشته که به چه صورت رفت نجف برای تحصیل و چه اتفاقاتی در نجف افتاد و وقتی برگشت چی شد. غلام حسین میرزا صالح این رو اومده به صورت کتاب کرده، دست نوشته های شیخ ابراهیم زنجانی رو. اگر زیاد میخواید بدونید که هر آخوندی، هر ملایی، هر کسی که به اون جایی میرسه که عمامه رو سرش میذاره از چه مراحلی رد میشه، چی کار میکنه تا به اونجا میرسه، اولش چه اعتقاداتی داره، بعد به کجا میرسه، خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی رو بخونید، به دانشتون اضافه میکنه. اون وقت اگر قرار بشه آخر سال برید خمس بدید، اون خمس رو خودتون میرید به هر کسی بخواید کمک میکنید. اگه بخواید زیارت کربلا برید، میدونید که زیارت کربلا چیه، چون این اونجا بوده، دیده، با خدام زندگی کرده، با خدام حرف زده، با خدام جر و بحث کرده، یعنی سمبولیک شما اتفاقاتی که برای این افتاده حقایقش رو میبینید که زوار کربلا، زوار نجف چه کارهایی میکنند. و وقتی که کربلا و نجف رو تو این میخونید، اون وقت دفعه دیگه پول زیارتتون رو میبرید خرج دیگه خواهید کرد و عوض زیارت رفتن کاری میکنید که تا آخر عمرت خودت راضی باشی ازش. خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی. از کتاب‌های دیگه‌ای که دارم، چون وقتم زیاد نمونده، ولی دفعه پیش راجع به سه نفر من با شما صحبت کردم، کسانی که پایه این کار رو گذاشتن، امروز من دنبال روی اونا هستم. میرزا آقاخان کرمانی بود، میرزا فتحعلی خان آخوندزاده بود، طالبوف بود، بعدش آقای کسروی بود، احمد کسروی، و بعد آقای دشتی، و بعد دوستان دیگه که دیگه جلوتر از من، باز آقای شجاع‌الدین شفا که بعد از انقلاب ایشون متولور شد، آقای مسعود انصاری، من تنها کاری که کردم کتاب‌های اینا رو معرفی کردم و نذاشتم که گوشه کتابخونه خاک بخوره. میرزا آقاخان کرمانی و نصفت علی آخونزاده، اینها و آقای طالبوف، ما چیزایی که از اینا داریم، سه مکتوبه که من هنوز پیدا نکردم، اگر پیدا کنم چاپ میکنم. طالبوف، آقای فریدون آدمیت، اندیشه های طالبوف رو آورد در یک جزوه کوچک. این جزوه 100 صفحه است. این رو چاپ کرد. اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی و نصفت علی خان آخونزاده رو در دو کتاب حدود صفحاتش 300 صفحه‌ای، در دو کتاب درست عین هم دیگه هم هست، دو قلو این دو تا کتاب. این کتاب هست اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی، یک کتاب درست همین اندازه اندیشه های میرزا علی خان آخونزاده. کتاب رو روان‌ترش کرده، راحت‌ترش کرده برای خوندن، از اون حالت ملقلق نویسی که زمان قاجاریه رسم بود درش آورده و آسونش کرده، به دست من شما داده. این کتاب رو من نمیدونم، حتما یکی از دوستان اینجا در خارج چاپ کرده، این نمیتونه چاپ، بله، بهرام چوبینه در آلمان، تا اونجا که من یادم بود دوسلدورف بودیشون، آقای بهرام چوبینه چاپ کرده، مکتوبات میرزا فتحعلی آخونزاده. اینجا قشنگ میبینید، من نوشته روشو براتون خواهم خوند. نوشته: به انگیزه 100 سال انقلاب ملی مشروطه ایران، پیوند ما با میرزا فتحعلی خان آخونزاده، بهرام چوبینه. مکتوبات میرزا فتحعلی خان آخونزاده رو چاپ کردن، این هم در دسترس شماست اگر بخواید. خود سرگذشت میرزا فتحعلی خان آخونزاده، برای اینکه پدرش آخوند بوده، خیلی جالبه. اینا کسانی هستن که از آخوندی اومدن و روشنگر و روشنفکر سیاسی شدن و مذهبی، و من و شما رو، یعنی من متأثر از این آدمایی هم که 120 سال پیش حرف زدن. من متأثر از احمد کسروی هستم، 20 تا 25 تا کتاب داره. رو سایت من اگه برید همه کتابای کسروی هست. هر کدومشو بخواید. بعد آقای ناصر پاکدامن اومد قتل کسروی رو، مردی رو که در سال 1324 در آخر بهمن بود، مثل اینکه یا اوایل اسفند، آخر بهمن بود، به قتل رسید، قتلش هم لوس شد و اسلام ناب محمدی گفت این آقا مهدور الدم بوده و مأمورش هم آقای عبدالحسین هجیر بود و رئیس شهربانی وقت. قتل کسروی رو قشنگ نشون میده به شما چه اتفاقی افتاد که کسروی رو کشتند. با هر سه تا کتابی که بخرید یه دونه از این کتاب مجانن برای شما فرستاده میشه. آخرین سخنرانی شجاع‌الدین شبا در دانشگاه سوربن پاریس، بازیابی فرهنگی، وقتی که کتاب سفارش میدید این رو بگید به اون خانمی که از شما سفارش میگیره، حتما براتون این کار رو میکنه. وقت ما خوب تنظیم شد، دو تا کتاب آخری که نایاب بود رسید. کتابی که The Pictorial History of Iran، برای بچه هایی که فارسی بلد نیستن بخونن، کشورشون رو میفهمن از کجا آمده، کی بوده، چی هست. Pictorial History of Iran کتابی است در 210 صفحه مصوره و اونجایی که فرض کنید راجب آرش کمانگیر صحبت میکنه عکس آرش کمانگیر رو براش کشیده که بدون آرش کمانگیر کی بوده. این کتاب از قبل از پیشدادیان شروع میشه تا آخر ساسانیان، شاهنامه هم راجبش توضیح داده میشه. و کتاب بعدی که 50% فارسیه 50% انگلیسیه، حدود 330 صفحه هست، کتاب تخت جمشید یا پرسپولیس. نصف این کتاب به فارسیه، نصف این کتاب به انگلیسیه، یک مقداری سرگذشت تاریخیه و سرگذشت تخت جمشیده. من قسمت فارسیشو براتون میخونم که بدونید این کتاب اصلا راجع به چی حرف میزنه. با این چیزی ننوشت، ببخشید. چرا ای عاشقان زیباترین سرزمین آفریده خدا، ایران ملتی که توانسته در طول تاریخ پر افتخار خود در برابر تمام هجوم‌های بیگانه، یونان، روم، سکاها، عرب، ترک، عثمانی، مغول، تاتار، روس، انگلیس و تا سایر تجاوزکاران و غارتگران و خونریزان ایستادگی کند. اینجوری نوشته و بعد میگه کتاب تخت جمشید و پوسترهای تاریخی و اساطیری با شماره های زیان. اینم نشونی خودشو آدرسشو داده که اگه خواستین بخرین این تبلیغات رو ما مجانی بکنیم، او به شما بفروشه، هیچ اشکالی نداره کتاب به دست شما برسه. مسئله مهم اینه. من فکر میکنم که با آقای بارتان باید خداحافظی بکنیم یواش یواش. وقت دارم؟ نه وقت ندارم. از اینکه یک ساعت و نیم وقتتون رو به ما دادید و گوش کردید که چه کتابی بخونید، من از شما سپاسگزارم. تا دوشنبه صبح ساعت 8 رو برنامه خودم و سه شنبه ساعت 2 بعد از ظهر رو برنامه کتاب، همه شما رو به خیرت می سپارم. به درود و پاینده ایران.
1: میاسای زاموختن یک زمان. دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد.
2: رسانه‌های اروپایی این اعتراضات وسیع فرانسه رو در حد یک خبر عادی پوشش می‌داد و حتی از عنوان کلمه به جای اعتراضات از کلمه آشوب استفاده می‌کرد.
3: همین به جای اعتراض گفتن آشوب.
4: من به محصولای فرانسوی توصیه میکنم یه دوره کارآموزی پیش شما بیان، دایره لغاتشون یکم گسترده بشه، بدونن علاوه بر آشوب میتونن به اعتراض، فتنه، سیاه نمایی، تجمع غیرقانونی، تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی، فساد فلعرض و محاربه هم بگن.
5: یک زمانی دولت فرانسه ایران رو به خیشتنداری دعوت میکرد و البته برخوردها هم هیچوقت این شکلی نبود که در فرانسه الان داریم تو تصاویر میبینیم.
4: این راست میگه خداییش. نیروهای امنیتی و پلیس و بسیج و لباس شخصی ها هیچ وقت مثل فرانسه برخورد نکردن. اونا برخورداشون فقط با داعش و طالبان و القاعده و بوکو حرام قابل مقایسه است. به هر حال در توان هر کسی نیست با آمبولانس و کامیون حمله بستنی کاری رو بکنه که بقیه با ناو و موشک انجام میدن.
6: فرمانده نیروی دریایی سپاه مدعی شد فعالیت‌های خزینه‌بر سپاه ضامن معیشت مردمه.
7: اگر ناو و موشک نباشد معیشتی وجود نداره.
4: خب خدا رو شکر پس از این به بعد هر کی مشکل معیشتی داشت و یخچالش خالی بود میتونه به جای خوشه انگور از بمب خوشه‌ای، به جای شیرینجات از کیک زرد، به جای ماهی و میگو از زیردریایی و به جای مرغ و بوقلمون هم از انواع پهباد تغذیه کنه.
8: در یک جنگ به تمام معنا هستیم، یک جنگ رسانه‌ای و ترکیبی شناختی و یک جنگ اقتصادی. اولویت ما بین اقتصاد و جنگ رسانه‌ای جنگ رسانه‌ای است.
4: بله ایشون هم مثل اون خبرنگار صابون به دست اگر خاطرتون باشه از جانبازان جنگ رسانه‌ای محسوب میشه. حالا اون بنده خدا رو چیپس و صابون توی دفتر خبرگزاری بیابروش کرد، ایشون رو کالسکه و پسونک نوش.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی همه چیزان، بی ناموسان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان، دزدان تشتکی، سردار سپاه، دزدان فکولی، دزد دست دوم در تمام کشورهای اروپایی و امریکا و کانادا و جاهای دیگه دنیا و در خود ایران، دزدان به امر ولایت، دزد، دزدان عمامدار از آیت الله العظما تا آخوند جغده، دزدان تشخیص در طویله، دزدان خبرگان در طویله دیگر، اکبر دزده، رهبر دزده، آخوند دزده، حجت الاسلام دزده، آیت الله دزده، وکیل دزده، وزیر دزده، رئیس جمهور دزده، دزد دزد دزد دزد دزد دزد. اما این دزدها دزدان شرعی هستند، شرعی مطابق شرع مقدس دزدی میکنند. مقدس چیزی که تو آسمون درست میکنن میندازن پایین میشه مقدس، و چون مقدس شد میشه بابت اون مقدس دزدی کرد. خب این مقدس رو باید چجوری نگه داشت؟ میریم سراغ الله. الله 1400 سال پیش یه بسته بندی فرستاد پایین، گفت برید بدزدید، 20% بدید به حضرت رسول، 80% خودتون بردارین. و توی قرآن تاکید کرد راجع به این کار، قرآن مقدس که از آسمان مقدس به زمین مقدس مکه افتاد. یه مقدس بهش بچسبون هر کاری میکنه. امروز شرع مقدس که به نام اسلام نیاو محمدی معروفه، این دزدان از این نگهداری میکنن و الله هم رفیقشونه دیگه. الله یا اینا میرن بالا یا اون میاد پایین، فرق نمیکنه، منقل چریا که دیگه، یا تو عرش درست میکنن، علی شیره‌ای میره اونجا، یا توی خونه علی شیره‌ای درست میکنن، خدا پا میشه میاد. اینا خدا رو درست کردن، هر عملی بخوان باهاش میکنن. باز امروز این بحث رو راجع به این خداهایی که هی چپ و راست از من میپرسین خدا کیه، خدا چیه، خودتون نمیخواین بفهمید، منم نمیگم. برای اینکه اگه من بگم به دردتون نمیخوره، چه خوبش چه بدش، خودت که متوجه شدی اون وقت خودت یه کسی میشی که همه میان ازت میپرسن، اون وقت دلیل داری، اون وقت با دلیل مردم رو قانع میکنی، نه با فوش و فضیحت. این ایمیل هایی که برای من میاد، حرفایی که به خدا و پیغمبر و نمیدونم اماما میزنن، چیزهای عجیب و غریب میگن، سنگ هم نمیشن، نمیدونم چجوری سنگ نمیشن، اینا قاعدتا وقتی اینقدر فوش میدن باید سنگ بشن، اما نمیشن، نمیدونم چرا. حتما الله بالایی هم شیرهی شده مثل علی شیرهی،
9: دیگه حالیش نیست. حالا ببینیم الله زیرزمینی بالاخره یه کاری میکنه دیگه. یه الله درست کردن، بخشبندی کردنش تو سرداب 1400 سال

این حرف میزنه، بعد از این صدای یک گله میاد که میگن به خوشحالم، چون هر جا چاکندم گفتن امام زمان اینجاست، ما باید چیکار کنیم؟ بگیم به، بریم اونجا کاغذ بندازیم توش، قسمت زنونه، مردونه، بچگونه، پیر مردونه. آخوندم هر روز صبح میره تایچا با امام زمان تایچا میشینه، هر چی دوست داره میخوره، میاد بیرون کاغذ میگیره دستش، میگه بفرما، امام زمان امضا کرد داد به من، شما چی میگی؟ بله، درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز روز 12 فروردین 2568 شاهنشاهی ایرانیه. از روزی که من این تقویم رو دارم میگم، شاخک وزارت اطلاعات بلند شده، انواع اقسام آشغالای وزارت اطلاعات حمله کردن از صبح تا شب. یکی از این آشغالای وزارت اطلاعات که مال چیزه، مال نوع حرف زدنش از این اداره کنندگان خونه های افاف، یا اونجا کار میکرده یا اداره کننده بوده، اون وقتا بهشون گفتن خانم رئیس، حالا نمیدونم در جمهوری اسلامی بهش چی میگن، در حکومت طاغوت بهش میگفتن خانم رئیس، اونایی هم که کار میکردن میگفتن فاحشه، اونا هم که باجخور بودن مثل آخوندا به اونا میگفتن مثلا پاینداز یا یه اسمای به خصوصی، رجب میگفتن، حالا چرا رجب میگفتن من نمیم، ولی بیشترین لغتی که برای اینا مصرف میکردن زال محمد بود، جایی مرون برمیکردن. یک دونه از این فامیلا جدیدن اومده تگزاس، علت این که میگم جدیدن اومده تگزاس برای این که بلد نبود، هنو بهش یاد نداده بودن نمرت رو قایم کن، حال فردا نمرش هم میدم بهتون برای دوستانی که میخوان تفریح کنن، فردا نمرش رو میدم که یه مقداری دوستان باهاش حال کنن. چون ببین این زنای سلیته رو دیگه هرچی بهش بگی هستش، هرچی فوشش بدی کیف میکنه، کارشه دیگه، شغلشه، وقت ما رو نگیره. به تقدیر تقویم ما، گاه شمار ما عربی نیست، ایرانیه. گروهی که در زمان محمد رضا شاه خواستن این کار بکنن کار درستی کردند، ولی مأمورین حکومت انگلیس مثل شریف امامی بلافاصله اومدن به دستور آخوندا عوضش کردن. بریم اول سراغ دوستانی که برای من یه پیغام هایی گذاشتن. اولا یه چیزی من به شما بگم دوستان، من پیغام های شما رو که میخونم مجبور نیستم همه رو جواب بدم، هر کم هر کاری درش خواهد بکنه بکنه. شماها تو ایران چون تو سرتون زدن هی گفتن این کار رو بکن، اون کار رو بکن، اون کار رو بکن، با لحن بسیار بدی این کارا رو انجام میدید. آدم بی تربیت، یعنی آدم تا بی شعور نباشه بی تربیت نمیشه.

یه دیم هستن مأمورند، اونا واردن که میان از من تعریف میکنن، اسمشونم یا داریوشه یا کیخسروه یا نمیدارم هخامنشه اینا. بعد او وقت میخوان من مثلا سه صفحه یا دو صفحه که اونا نوشتم واسه شماها بخونم به عنوان اعلامیه. یکی به این بابا نمیگه اصلا تو کی هستی؟ تو از کجا اومدی؟ تو چی میگی؟ چرا من باید برای تو مگه خاکشیر نبات حلق من کردی که من بیام هرچی تو می نویسی من بخونم؟ یا اگر مامورین جدید اومدن وزارت اطلاعات نمیدونن من کیم، من سر کار گذاشتنی نیستم که. خیلی سال جنگ داریم با هم دیگه، برین از اون پیشینیانتون بپرسین ببینین نمیشه. و حتی تقدیر یا آقای خیلی راحت نوشته من با نظرات شما مخالفم، بسیار خوب، بسیار خوب، کار خوبی میکنی با نظرات من مخالفی. من گفتم من هرچی میگم همه باید قبول کنم، من خودم میگم رو حرفای من فکر کنید، هر کدومش به دردتون نمیخوره بریزین دور. احتیاجم نداشت به خودت زحمت بدی برای من ایمیل بنویسی با نظراتت مخالفم، دیگه به برنامه من گوش نده. از این راحت ترم میشه؟ یک نورو من تونتون میگم ازش رد میشم. راجب جنگ و جدلی که در مورد تیم فوتبال ایران و تیم فوتبال عربستان سعودی شده، من اصلا کاری به انجری نژاد و این رفته تو اون اومده بیرون اینا ندارم. یک قسمتی از این کار این ایمیل هایی که برای من می‌نویسن، یک قسمتی شدم خیلی جالبه به کار من مربوط میشه. نوشته بود که اینا از اون ساعتی که فوتبال شروع شد، علی و حسن و حسین و محمد و عباس و رضا و همه اینا رو مردم فریاد میکشیدن. همه 14 مصدوم رو جمع کرده بودن به کمک تیم فوتبال ایران. ولی تیم عربستان سعودی چون فریاد کشی اینجوری نداشت، پشتیبانیشون به عمر ابن خطاب و ابوبکر بود و خیلی ساده عمر و ابوبکر همه اینا رو شکست دادن، هم میدون در کردن. ببینید آدم ها به کجاها میرن میشینن نگاه میکنن، میگه از اول برنامه، اصلا کاری به انتری نژاد اینا نداره ها، میگه از اول برنامه هی مردم گفتن یا علی یا حسن یا حسین یا تقی یا محمد یا نقی یا رضا، اما همه اینا باختن. خب باخت مسئله نیست، به کی باختن؟ پشتیبان اینا باورمند این عربای اینوری بودن، اونا پشتیبانشون عربای اونوری بودن، عربای 1400 سال پیشو میکن. اینها علی و همه اینا طبق معمول و ابوبکر و عمر باختن و میگفت به همین دلیله که ابوبکر و عمر پیروانشون 1,200,000,000، پیروان اینا که بازنده هستن 100,000,000. حالا شما خودتون بگردید پرتغال فروش رو پیدا بکنید. مسئله دیگه که با دوستان هم به طور خصوصی من صحبت کردم، هم این مسئله رو یه مقداری طولانی تر میگم چون مبتلا به همه هست. اولا یه عده‌ای که چشم و گوششون باز میشه
هی میگن که ایداد بیداد ما 30 سال سرمون کلا رفت، 30 سال بی خودی وقتمون رو تلف کردیم، 30 سال عمرمون رو اینجوری کردیم، 25 سال اینجوری کردیم. آقای به من یه نامه نوشته بود، $5 توش گذاشته بود. آقای فاضلی 66 سال عمرم اشتباه رفت، دست درد نکنه، بیشتر از اینم ندارم. از همین کشور امریکا، هون از شرق امریکا برام نوشته بود. این مسائل مهمه، اما افسوس خوردن نداره عزیز من، جان من. ما تو فارسی مسئله خیلی راحتی داریم، میگن ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. از امروز به بعد تو که آزاد شدی چرا نمیبینی؟ چرا همش رفتی نصفه خالی لیوانو میبینی؟ خوشحال باش از اون زندان خلاص شدی، همونجور که خودت میگی. من نمیگم زندان یا چیز دیگه، من حرفای شما رو دارم تکرار میکنم. یک نوشته بود اسمانم خواستی بگو ولی اسمشون نمیگم، گفت من تو سپاه کار میکردم، کارهای بدم زیاد کردم، الان نمیدونم چی کار کنم، چشم و گوشم باز شده ولی نمیدونم چی کار کنم. دوست عزیز، انسان جایز الخطاست، هر خطایی ممکنه بکنه، تقصیر تو هم نبوده. تو محیط بد بزرگ شدی، محیط تو رو به اونجا کشونده و خودت استعداد داشتی الان فهمیدی که اون محیط بد بوده. شما میدونید هر کسی نمیتونه بیاد بگه من اشتباه کردم، میدونی چقدر رشادت میخواد؟ این فسیلای نمیدونم جبهه ملی و توده‌ای و مجاهدین و فسیل زیاد داریم، همه کلاها سرش رفته، حالا باز یه کلا دیگه سر خودش میذاره، میگه انقلاب منو دزدیدن، نمیخواد بفهمه کاری که کرده اشتباه بوده. من نمیگم انقلاب بوده یا نبوده، کاری که کرده اشتباه بوده، نمیخواد بفهمه. وقتی هم من اینی میگم، نه شاهنشاهی هم نه هیچی، عملی که کرده اشتباه بوده. من میگم تمام ملت‌های دنیا حق دارن انقلاب کنن، ولی برای بالا رفتن، برای بهتر شدن، نه برای اینکه گول کشورهای اروپایی و امریکایی رو بخوریم و 30 سال تعوم بدیم. امروز روزم پشتیبانی حکومت دینی ما کشورهای اروپایی و امریکاست. این اوباما ممکنه یه روز بره ایران بشینه با علی خامنه‌ای حرف بزنه، این اوباما یهو ممکنه اونجا بگه اسم حسین نمازم بخونه. فکر نکنید که راجب همین میگفتم، کسی که میفهمه کار خطا کرده و به کار خطای خودش اعتراف میکنه، این آدم شجاعه. همه ی آدم ها نمی کنن. آدم ها الان تو تهران، توی ایران، توی سر تا سر ایران، آدم های ببخشید این لغت رو میگم، مجبورم، لغت دیگه نیست، احمقن. حرفم بهش بزنی تکون بخوری پایین تنش تو دهنشه، هیچی دیگه نداره. سوغات اسلامش پایین تنست، چون اسلام دین از کمر به پایینه. تا حرف بزنی باهاش نمیخواد بگه من بیشعورم، نمیفهمم، نمیخواد بشینه گوش بده، فوری پایین تنه رو بیاره تو دهنش، کار دیگه بلد نیست. من از نظر خودم اومدم اون آدم غریق رو، اون آدم بیشعور رو، اون آدم نفهم رو نجاتش بدم. او به من فحش میده، من چیکار کنم؟ من رام بکشم برم؟ نه، من کار خودم رو میکنم.
برای اینکه در همون زمانی که اون احمق در اون کار رو میکنه، من 50 نفر دیگر رو برگردوندم. این کار یک شبه انجام نمیشه. و در مورد این مسئله خدا که اول براتون گفتم، خداها فرق میکنه. ببینید این جهان هستی ما در حرکته، از یک اتم که تشکیل شده از یک هسته مرکزی و چیزهایی که دورش می‌گردند، دائم زندن و از این اتم به اتم دیگه میرن. این الکترون ها با این اتم به محض اینکه وایسن مردن. حالا این ذره ای روز براتون گفتم، بزرگی دنیا، من وقتی میگم دنیا به این کشور، من به کره زمین نمیگم، به جهان هستی میگم، اینقدر عظیمه، اینقدر عظیمه، اینقدر عظیمه که تو فکر هیچ انسانی نمی گنجه. کتابی دارم راجع به اینشتین میخونم، اصلا دیوانم کرده. اون وقت چیزایی که اینشتین گفته امروز قدیمی شده. وقتی که تلسکوپ هابل رو کار گذاشتن، الان دارن کارهای دیگه میکنن. 20 سال دیگه یه اتفاق دیگه میفته، هابل یه تلسکوپ قدیمیه. این عظمت 50 بیلیون سال نوریه. میخواد بدونید چقدر پهنه؟ 50 میلیارد سال نوریه. فاصله زمانی که شما اگر با سرعت نور طی کنید، هر ثانیه 300 هزار کیلومتر. اینو باید ضرب در 60 بکنید، میشه 1,000,000 و بیشتر 180 میلیون. من نمیدونم، خودتون ضرب رو جمع بکنید، میشه 1 دقیقه. 300 هزار ضرب در 60 میشه 1 دقیقه. هرچی در اومد زد در 60 بکنید میشه 1 ساعت. هرچی در اومد زد در 24 بکنید میشه 1 شبانه روز. هرچقدر حاصل جمعش در اومد زد در 365.25 بکنید. این زمان که در مدت 1 سال شما، 1 سال اگه به سرعت نور حرکت کنید، در مدت 1 سال اینقدر زمان حرکت میکنید. ما صحبت 500 میلیارد سال نوری میکنیم. و خب خیلی ها از ترس مذهب جرأت ندارن بگن خدا نیست، میان میگن نه اون خدا با این خدا فرق میکنه، اون پروردگاره، اون صانعه، اون آفریننده است. بعد میبینن که همه اون میشه، میگن نه کریئتره. سر خودشون کلا میذارن، هیچ اشکالی نداره، چون اگر اون کارو نکنن فردا توی کلیسه راهشون نمیدن، تو کلیسه راهشون نمیدن، تو مسجد راهشون نمیدن. پس بنابراین این باید بگه با همه این که هست، سانه اینجاها اومده بود تو بیابون دنبال موسی میدوید، میگفت تو باید ختنه کنی، واسه میخوام سر فلانتو ببرم. سانه چی؟ این
چیز بزرگی که من دارم بهش میگم این جهان هستی. حالا کسی که این جهان هستی رو درست کرده اومده 1400 سال پیش جهان هستی رو بل کرد، اومده یه دوربین گرفته دستش توی مکه میبینی که محمد چه چیزایی احتیاج داره، با ماریه قبطیه خابیده، بعد حفصه اومده عایشه رو خبر کرده یخه محمد گرفتن. اونی که همه این کائنات رو درست کرده آیه فرستاده که آی حفصه، آی عایشه، پدرتونو در میارم، من دخترای باکره به محمد میدم، پیغمبر من اذیت نکنین. بعد یارو به من میگه این قرآن رو بخون تا بفهمی چیزهای خوبی توش نوشته. چی بگم من راجب خدایی که شما صحبت میکنین، راجب خدایی که تو مغز منه، راجب عظمت کائنات نمیدونم. اونای دیگه میترسن نمیگن، من نمیترسم، دروغه. آخه نمیشه هر جا خدا پیدا شد جنگ پیدا شد، آدم کشی پیدا شد، سرکله مردم. میدونی چرا؟ خدا رو اون پیغمبری که اومد ساختش درستش کرد، چون خودشو قبول نداشتن. موسی رو خودشو قبول نداشتن، عیسی کاری به کار کسی نداشت، بعدها اومدن عیسیش کردن. محمد هم یه بچه یتیم بود، کسی حرفشو قبول نمیکرد. آدم باهوشی بود، آدم سخنوری بود، آدم شاعری بود، بعدم دکون با کردن که نه سواد نداشته، امی بوده، اینا هرچ، کسی که اونجا نبوده. بعدم مسئله اینی که کی باور میکنه کی باور نمیکنه. من نمیگم شما همه حرفای منو باور کنید، برای همینه که اون آقا از تهرون به من میگه آقای فاضلی ما رو نپیچون، بگو خدا هست یا خدا نیست. من نمیدونم راجع به کدوم خدا تو صحبت میکنی. تو خودت اگه بپرسن بگن خدا چیه، جواب نداری بدی. برو اول تو آینه خودتو بشناس، بعد خدا تو میشناسی. اما اگه یارو رفت پزشک شد، آناتومی بدن خوند، بعد اومد حرفای سطمن یغاز زد، این میخواد سر شما کلا بذاره، این کلا برداره. مگه میشه آدم آناتومی انسان رو بخونه و بعدم قبول کنه که یه نفر یه خود گل درست کرد فوت کرد تو دماغش، حیات رفت تو دماغش، باغ از تهش اومد بیرون. آخه یه مقداری به عقل و شعور باید مراجعه کرد. اگه یه کسی میگه من پزشکم، بعد قبول میکنه که یه نفر فوت کرد تو دماغ یه مجسمه گلی تمام اعضای داخلی این درست شد، اون پزشک خودشو زده به کوچه علی چپ، اون پزشک سر شما میخواد کلا بذاره. علتی که رو پزشک تکیه میکنم برای اینکه پزشک آناتومی بدن انسان رو میخونه، بعد پزشک میشه. حالا مهندسه ممکنه نفهمه، فکر کنه که نقشه میکشه بعد فوت میکنه توش، این ساختمون میشه. این که شماها دارید من میپیچونید که آیا خدا هست یا آیا خدا نیست، باید بری دنبالش خودت پیدا کنی، پخته خوری رو بذار کنار. روزی که خودت پیدا کنی احتیاج به من نداری، چه بگی هست چه بگی نیست. با شعور گفتی هست، با شعور گفتی نیست. و الا ایمیل میاد به خدا فوش میده، خب با فوش دادن کاری درست نمیشه.
خیلی ها ممکنه دلشون خوش بشه یک کسی بیاد رو ایر بشینه بگه محمد اینجور، علی اینجور، فلان اینجور، ولی کاری درست نمیشه. آدم باید بفهمه، آدم باید بره دنبالش پیدا کنه، شخص خودش هم باید بره پیدا کنه. و الا من امروز میگم حرف منو قبول میکنه، فردا یکی دیگه یه چیز دیگه میگه حرف اونو قبول میکنه. اما وقتی خودت فهمیدی اون حکم میشه برات. این رو صحبت چه کردیم؟ بعد این آقایی هم که میگفتش که قرآن رو بخون، نمیم 20 صفحه رو بخون، همه چی عوض میشه. چش، من چیزی رو نمیخوام به شماها ثابت بکنم. من دین جدیدی نیوردم. من نمیگم قرآن چیز بدیه، اما نمیگم قرآن چیز خوبیه. اما اگه برای من میخوای دلیل بیاری، از قرآن دلیل نیار، چون تو قرآن قد من نمیشناسی. من 50 سال قرآن رو دارم میخونم، تو تازه وارد این بازی شدی. من با آدمای طرفم که میگه من اگه قرآن رو بخونم دینم از دست میدم، با دانشجوی طرفم که میگه آقای فاضلی از نظر فلسفی بیا راجع به قرآن صحبت کن، قرآن هیچ چیز فلسفی نداره. از نظر من قرآن خودش میگه این کتاب، حالا بذاریم من یه چیزی راجع به این کتاب تو آسمون چاپ نشد بیفته پایین. از 40 سالگی حضرت رسول ایشون مدعی شد که یک فرشته‌ای اومد و گفت که بخون. گفتم من بلد نیستم بخونم، منو پیچون لای عبا، لای پتو، لای لحاف تو غار حرا. خلاصه اینقدر به من فشار آورد تا خوندم اقرا بسم ربک الذی فلق. خب خوندم تا آخرین آیاتی که قبل از مریض شدن و از دنیا رفتن محمد ابن عبدالله است. این زمانش 23 ساله. توی این 23 ساله نه محمد نه کسی دیگه به فکر این نیفتاد که این حرفای پراکندهی که زده شده بیاد جمعش کنه. چون مثلا در جنگ بدر وقتی که مردم میخواستن فرار کنن، الله میمد کمک محمد، از زبان محمد آیه میفرستاد توسط جبرئیل، جبرئیل واسه عربا میخوند که آن در نرین، اگه در بدین باباتون رو در میارم، شما یه را دارین برای در رفتن که بیاین دوباره متشکل بشین برگردین. اینا تیکه تیکه اومده، یا همون مسئله ماریه قبطیه که گفتم، یا نمیدونم زینب بنت جحش دختر عموی محمد، یا همون وقتی که محمد دختر عمه محمد میخواست این رو به زید غلامش بده، زینب گفت من نمیشم، گفت غلام من قریشم. الله فوری دوید پایین، گفت خود میکنی حرفی رو که محمد و الله میزنه، حالا الله کجا زده من نمیدونم، محمد و الله میزنه همه باید اجرا کن. یه روز دیگه خوشش اومد از این، الله اومد گفتش که همه من دخترم و پسرم و اینا رو برو مال تو. یه خوره بیشتر خوشش اومد، الله گفتش که اصلا هر زنی خودشو به تو هدیه کرد مال توه، میخواد شوهر داشته باشه میخواد نداشته باشه.
در حالی که تو مایل باشی به اون زن. اینا جا به جا اومده بود و 23 سال این حرفا زده شده بود. یه روزی من اونجا پیش محمد بودم، اینایی که گفته بود، یه تیکه خشت دستم بود با یه تیکه میخ روی خشته نوشته بودم، این نگه داشته بودم. یه کسی حفظ کرده بود، یه کسی رو برگ نوشته بود، چون در عربستان پاپیروس پیدا نمیشد، پاپیروس مال مصر بود. در تمام مکه 10-12 نفر بودن که میتونستن بخونن و بنویسن، چاپخونم نبود اونجا. هر کی هر چی به عقلش رسید، یا همین کاتبان وحی، دوتاشون یکیون کشته شد، یکیون دست محمد در رفت، که وقتی که آیه می اومد اینا میگفتن از نظر دستوری غلطه، این مثلا قاتلون رو باید بکنیم قاتلین، مثل دارم میگم. و بعد یکشون گفت سر فتبارک الله و احسن الخالقین، یکشون گفت آقا این جمله مال منه، این به الله مربوط نیست، اون جمله رو من گفتم، که محمد میگه الله گفته، ما الله نگفته، من گفتم. این پایه قرآنه. 2 سال خورده ابوبکر حکومت میکرد و موافق نبود با جمع کردن قرآن و میگفتش که اگر این کار لازم بود خود محمد دستور میداد با این کار میکردیم. در زمان عمر تصمیم گرفتن، ولی انقدر جنگ ها زیر دندونشون لذت کرد و انفال غنیمت ها اومد از این ور از اون ور، که دیگه دنبال این حرفا نرفتن. در زمان عثمان یه خود ملایم‌تر بود. عمر 12 سال حکومت کرد، 23 سال، 12 سال، 2 سال، اینا رو جمع بزنید. توی دوران حکومت عثمان اینا اومدن دور هم نشستن و چونه زدن با هم دیگه، این قرآن رو درست کردن. هر کی هر چی داشت آورد اونجا، گفت آقا اینو محمد گفته، بزن اونجا. شما قرآن رو تکراریاش اگه در بیاری، حجمش باور کنید حجمش 1/5 میشه. یعنی یه آیه که گفته تو جاهای مختلف اینو آوردن. بعد اونایی که نشستن این کار رو ویراستاری کنن، تدوین کنن، اینها اومدن سعی کردن یه مش آیه هایی رو که به هم بچسبونن که هیچ جوری نمیچسبه، ولی مثلا 3 آیه پشت سر هم بذارن. و بعد اسمم اونا گذاشتن، محمد اسم بقره رو نذاشت، اسم نسا رو نذاشت. اینا وقتی میدن بیشتر راجع به زنا صحبت شده تو این، اسم گذاشتن نسا. بعدش هم خیلی اومدن تشخیص بدن که آیه های مکی با مدنی رو از هم جدا کنن، چون با هم دیگه نمیخوند. آیه های مکی ملایم بود، چون محمد نمیتونست گردن کلفتی کنه. آیه های مکی مدنی بعد از سال دوم شمشیر افتاد دست محمد و قتلو را افتاد. 114 سوره درست کردن، بزرگاشو گذاشتن اول که اون سوره فاتحه مال نماز رو اول گذاشتن و بقره شد سوره دوم، تا اومد به قل هو الله احد که مثل که سوره آخره. حتما نه اگه بخوایم بشمولیم همون 114 تا سوره است، آیه است. و همون جوری که خدمتون عرض کردم،
این سایه، چون نمیخوام چیزی بگم که فردا بگم آقا اشتباه کردم.

Na, Rulaus über Abnos. اون مدنی و شامل شش آیه است. آخرین آیه قرآن قل اعوذ برب الناس، قبلیش قل اعوذ برب الفلق و قبل از اون قل هو الله احد. اون وقت برای هر کدوم این سوره ها این بسم الله الرحمن الرحیم هم نمال اللهه، نمال محمده، نمال علیه، نمال ایشکی. اینایی که نشستن اینو تدوین کردن بسم الله الرحمن الرحیم هم اول هر آیه‌ای گذاشت، اول هر سوره‌ای گذاشت. بعد به حساب خودشون، چون الله در سوره توبه نباید رحمان و رحیم باشه مثل که جاهای دیگه بوده، الله نه رحمان نه رحیمه، منتها رو این دوتا خیلی تکیه کردن. الله آدم کشه، انتقام گیره، مکاره. 99 تا اسم برای الله گذاشتن، دو تاش رحمان و رحیمه. سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم نذاشتن. حالا یه مش آدم عوضی اومدن میگن این معجزه قرآنه که اول سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم. مردم هم که نمیدونن چه جوری درست شده که بله قرآن معجزه است، 19 تا چیز داره که 19 تاش 18 تا فلان میشه. میخواد قبول کنید قبول کنید. من هیچ گرفتاری با کسانی که قبول میکنن ندارم. من گرفتاریم با کسانی که به من میگن تو هم قبول کن. آقا نوشته بود آقا جون من با تو مخالفم، دست درد نکنه، خوب کاری میکنی مخالفی. آخه من دیوانه که نیستم فکر کنم که من هرچی اینجا میگم این همه آدم متعصب خوشی مقدس همه با من موافق باشن، با مسلم نیستم. اسباب بازی یارو رو میخوام دستش بگیرم، اونم من نمیخوام بگیرم. میبینی این حرفا جای سنخور نداره، گرفتار میشه. یه مقداری از تاریخ براتون بخونم و فکر میکنم باز بهتون میگم. دوستان اصل اعتراف خیلی شجاعت میخواد، اعتراف به نادانی، اعتراف به گناه، اعتراف به اینکه اشتباه کردم. و متاسفانه به ما ایرانی ها یاد نمیدن. توی این کشوری که من زندگی میکنم به بچه یاد میدن که وقتی اشتباه میکنه میگه I'm sorry، یادش میدن از یه سالگی. نتیجتا این اگه هر جا اشتباه کنه میگه I'm sorry، اعتراف میکنه به اشتباهش. ما ایرانی‌ها اینجور نیستیم، ما بد تربیت میشیم. در قرن سوم هجری، یعنی قرن نهم میلادی میشه تقریبا، بعد قرن سوم هجری بین 200 تا 300 سال بعد از فرار محمد از مکه به مدینه که نخستین حکومت‌های مستقل در ایران تأسیس شد، طبرستان نیز به خاندان طاهری سپرده شد. خاندان طاهری مال طاهر ذوالیمینین بود. طاهر ذوالیمینین گماشته خلیفه بود و برای او جنگید و به اسم اون سکه می‌زد. و سلیمان ابن عبدالله ابن طاهر به عنوان حاکم طبرستان به این ناحیه اعزام گردید. سلیمان ابن عبدالله مردی به نام محمد ابن اوس را به حکومت آمل و رویان و چالوس برگماشت. مأموران حکومتی در این نواحی هر سال سه خراج ستدندی، یکی برای محمد ابن اوس، یکی برای پسر او و دیگری برای مجوسی که وزیر ایشان بود. ظلم و ستم مأموران و پریشانی و درماندگی روستاییان به آنجا رسید که مردم جمله املاک خویش را فروختند، خانه ها واگذاشتند و به ولایت دیگر کوچ کردند. این مجوسی که وزیر اونا بوده یه زرتشتی بوده، هان ما خائن از اول داشتیم، رفته بوده نوکر اونا شده بوده،
از مردم پول میگرفته. در این زمان تعدادی از بازماندگان خاندان علی پس از فرار از چنگ حکومت‌های اموی و عباسی به نواحی گیلان و طبرستان پناهنده شده، با کمک روستاییان این منطقه به بازسازی و ترمیم زندگی خیش پرداخته بودند. ما ایرانی ها مهمان نوازیم. سوابق تاریخی مذهبی، خاطره شهدای کربلا، مرثیه ها، ظلم و ستم هایی که همواره نسبت به خاندان علی حکایت می شد، زمینه مناسبی بود تا روستاییان ساده لوح و ستم دیدگان این منطقه نسبت به خاندان علی همدلی، همراهی و گرایش داشته باشند. در چنان شرایطی مردم چالوس و آمل با یاری روستاییان مجاور متفق شدند به سال 250 هجری نزد حسن ابن زید از بازماندگان خاندان علی رفتند و از وی درخواست کردند تا حکومت طبرستان و مازندران را بپذیرد، تا به برکات او این ظلم خدا از روستا برداشته شود. بدین ترتیب حسن ابن زید با لقب دایی کبیر حاکم طبرستان شد و سلسله سادات علوی طبرستان را تأسیس کرد. به محض که جاوا کنن همین جوریه. ما این تاریخ ها رو نمیخوندیم و الا دنبال خمینی نمیرفتیم. حسن ابن زید مردی حجیم، یعنی مثل این یارو بونقلتونه، این یارو فیروز آبادی، مردی حجیم، بزرگ شکم و سنگین و کثیر اللحم یعنی پرگوشت، و در اجرای نماز و آیین‌های شیعه بسیار سختگیر بود. او به محض تحکیم قدرت خود با روستاییان به خشونت رفتار کرد و به قولی جمله قله ولایت بسوخت. حکومت حسن ابن زید آنچنان با وحشت و خشونت همراه بود که دلهای مردم چنان هراسان شد که جز طاعت و رضای او فکرتی نکردند. ببینید این ماجرای خمینی اون وقت هم به وجود اومده، خود مردم هم رفتن سراغش. ریشه رو باید درست کرد. او برای آنکه پایه‌های قدرت خود را مستحکم کند و از بروز شورش‌های مردم بومی جلوگیری نماید، افراد خاندان خود را از نواحی عربستان به طبرستان آورد. مثل الان که دیگه در راه به جای نمبرن خامنه‌ای داره فامیلشو اون موسوی خوینی نه، همین این یارو که آخر فامیلش خامنه است، میر حسین موسوی. در سال 253 به عدد اوراق اشجار، یعنی به عدد برگ‌های درختان، سادات علویه و بنی هاشم از حجاز و اطراف شام و عراق به خدمت او رسیدند. در حق همه مبررت و مکرمت فرمود و چنان شد که هر وقت حسن ابن زید پای در رکاب آوردی، 300 نفر علوی شمشیر کشیده گرداگرد او گله بستندی. جانشین حسن ابن زید، محمد ابن زید یا دایی صغیر، نیز آنچنان با ظلم و خشونت حکومت کرد که در زمان او نیز مردم طبرستان نفس بر نتوانستند کشید. توی کشوری که ما زندگی می کردیم کتابا ممنوع بود. این کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران، آقای علی امیر فطرس رفته کتاب‌ها رو خونده، خلاصه کرده، این کتاب از سوش در آورده. من و شما تاریخ طبری نمی‌خوندیم، با بلعمی، با بیحقی، با اینا هیچ کاری نداشتیم. کسی که اون زمان تشویق نمی‌کرد مردم رو
برند و تاریخ کشورشون رو اونجوری که بوده، اون اتفاقاتی که افتاده بخونن. به همین دلیل ما نمیدونستیم چی داره اتفاق میفته. در اون زمان اسحاق غلام علی و غلام عباس و غلام حسن و غلام تقی و غلام غلام غلام غلام هر عربه بی همه چیزی بود. باز رفیق خوزستانی ما خودشو قاطی نکنه، من عربای تازی رو دارم میگم. هنوزم بازمانده های اعراب تازی هست که به اهواز میگن الاهواز. اونا هنوز جنسشون از اوناست و خودشون رو قاطی انسان ها کردند. تاریخ ما یه تاریخ عجیب و غریبیه. بایستی زمان داشت، بایستی دولت خوب داشت، بایستی یه وزیر فرهنگ خوب داشت. من نیستم اون وقت، شماها که هستید مواظب باشید. از کلاس اول ابتدایی بچه ها رو یاد بدین، همین جوری که پدر مادرها امروز برای گرفتن اسم ایرانی برای بچه هاشون می جنگن. دوستان گرامی، من فکر میکنم ماه مارسم رو کم زیاد نیارم، فردا یا پس فردا معلوم میشه. به هر صورت ازتون سپاسگزارم و از حالا شروع کنید که باز آخر ماه اپریل ما گرفتار نباشیم. توی برنامه‌ای که من دارم نه اوردر از کسی میگیرم، میخواد ایران باشه میخواد خارج از ایران باشه، نه هندونه زیر بغلم میره. اینی میگم که به هر صورت 3 دقیقه وقت داره، 4 دقیقه وقت داره اون کاغذ خوندن. نه خودتو اذیت کن نه منو. ایمیل جدید من هست rezafazeli2010@gmail.com. به ایمیل های قدیمی ایمیل نزنید. این برنامه فقط و فقط و فقط فکرش اینه که خردگرایی و خرافه زدایی رو نزج بده. تا چه حد موفق میشه من نمیدونم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به نام خداوند جان و خرد، کسی برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، بی ناموسان، بی همه چیزان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان، بچه دزدان، بزرگ دزدان، اکبر دزده، رهبر دزده، طلب جغل دزده، وزیر دزده، وکیل دزده، 3 تا طبیله دزد، 3 تا مقننه و قانون و اینا دزد. منتها با اجازه قرآن، با اجازه الله، با پروانه گرفتن از الله برای دزدی و غارت، غارت اسلامی. به خیلی ها بر میخوره، برای این که نرفتن دینشونو بخونن چیه. دین اونا اینه که سرشونو بزنن زمین، تهشونو هوا کنن. دینشون اینه برن سینه بزنن. دینشون اینه پنجره های امام رضا یا امامزاده دیگه آویزون بشن. اینا دینشونه. قرآنشون رو نمیرن بخونن چی توش نوشته. اگه بهش بگی قرآن تو بخون، یه مرتبه تمام آلوزاش میاد تو دهنش.
میگه بابا من دارم از بغل این دوزا میبرم، چرا به دوزا فوش میدی؟ این دوزا با اجازه الله دارن دوزی میکنن، این دوزا دوزی اسلامی دارن میکنن. خب برای اینکه دوزی اسلامی بکنن باید پایه های اسلام نیاب محمدی رو قرص فرو کنن روی پشت مردم. الله خوشش میاد، اون الله بالایی خوشش میاد. الله بالایی میگفت برین آدم بکشین، زن بچهش هم بردارین برای خودتون، هر چقدر دلتون میخواد هر استفاده میکنین. اینا قرآن دارم براتون میگم، اگه نخوندی گرفتاری توه. برو بخون این حرفا که من میزنم، تو قرآن نوشته، سوره هشتم سوره انفال نوشته. اگه کشتیش بهشت همین جا مثل اون آقای زارعی مال تو، همه رو لخ کن وایسن نماز بخونن. اگر کشته شدی خودم میبرمت حوری خونه، اونجا وسط قطار میکنم نماز بخونن. اما اگه نری آدم بکشی، یه سیخ تو ماتتت فرو میکنم و کبابت میکنم توی جهنم، وسط کار کبابیم میام آب جوش میدم، میگم اینم باید بخوری، بعدشم گشنت میشه، حالا همونجور که داری جلزه ولز میسوزی، هی پوسات میریزه، هی دوباره در میاد، هی میریزه، هی دوباره در میاد، گشنت هم میشه. بعد درخت زقوم وسط آتیشا میاد بالا و این درخت زقوم یه میوه هایی داره مثل کله شیطون میمونه و این میوه ها رو تو باید بخوری واسه گشنگی، بعد میخوری میبینی تلخه، بعد دوباره یه لیوان آب جوش دیگه بهت میدم. و قرآن تو بخون، آبا کبل کبل آبا. کجای کارین مردم؟ با کی طرفید؟ یارو میگه من تو نفهمی میخوام بمونم. خب برنامه رو نبین، مگه من با اسلحه آوردم جلو برنامه تلویزیون؟ نبین نمیتونی؟ گرفتاریت همینه، گرفتاریت همینه که نمیتونی نبینی. تو دنبال دوزای الله آسمونی هستی، الله زیر زمینیه، چاش فعلا تو قمه، قبلا تو سامره بوده، بعدم اون مؤسسه امام زمان شناسی گفت توی جزیره خزرا زندگی میکرده، جزیره خزرا نزدیک مالاگاس، جزیره لختیاس. امام زمان مثل همه عربا میمونه دیگه، اگه امام زمانی وجود داشته چه عربه، جزیره لختیا رو دوست داره. این برنامه های تنیس رو ببینین توی دبی و نمیدونم قطر و اینا اجراش، دخترها همه میان لخت اونجا تنیسشون رو بازی میکنن، چشکالی هم نداره. این آخونده ها میشینن، این کف یقالا میشینن نگاه میکنن، دست میزنن. فقط تنها فرقی که با فرنگستون داره، حالا آبجو رو زیر میزی میزنن یا ودکا تو اونه نمیدونم، یا آب میخورن، یک کدوم از این هاست، ولی من میدونم تمام اینا عرق خورن. امام زمانم رفت جزیره خزرا، اونجا جزیره لختیا، زنا مردا لخت اونجا هستن کنار دریا در مالاگا. با آخونده میاد چی میگه؟ میگه من تای چا بودم، صبحونم خوردم، با امام زمان کلی صحبت کردم، یه امضا ازش گرفتم. اینا قبول نداری؟ امام زمان امضا کرده. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. این ماجرای چهارشنبه سوری که من از روز دوشنبه یه مقداری جسه گریخته راجع بهش صحبت کردم، بیخ پیدا کرده.
و مقدار زیادی از وقت امروز منم فکر میکنم بگیره. ولی قبل از این که برم سراغ اون، یه مسئله ایست من به شماها بگم. ببینید دوستان عزیز، فقط و فقط برای یک ساعت برنامه هات برد آقای همایون 150 دلار میده، فقط برنامه هات برد. منتها تا برنامه کانال 5 نباشه برنامه هات برد وجود نداره. حالا اگر جمع اینا رو بخوای بزنی، با خود آقای همایون صحبت میکردم، گفت پولی که تو داری به من میدی من حاضرم، ما یه چیزی هم بهت بدم، این کار رو راست میگه، حق با اونه، چون بابت کار من داره ضرر میکنه، عجیبش داره پول میده، یعنی کمک میکنه به من. این ساعت‌های هات برد اینجا به خصوص محدوده. مضافه بر این، از دوم اسفند هر شب ساعت 12 شب بازپخش برنامه منه، یعنی در واقع 28 روز در ماه، نه 20 روز یا 22 روز در ماه، 22 تا 2 ساعت 44 ساعته. هر جوری حساب بکنی آقای همایون ضرر میکنه، ولی هیچ وقت اعتراضی به من نکرده که ضرر میکنه. قراری که با هم گذاشتیم اینی که من چون دیدم یه نفر روز دیروز بود اومد روی چیز با آقای همایون صحبت کرد، من اعتراضی ندارم، خلاصه سپاسگزارشم هستم چون واقعا داره کمک میکنه. چیز دیگه ای نه، همین بود. به خدمتون عرض کنم در باره اینم که دیروز من نیم کاره گذاشتم، اینم میذارم آخر برنامه میخونم دیگه. کتاب و فیلم و اینا نمیفروشم چون شما نمیخرین، فرقی نمیکنه دیگه، چه وقتمو تلف بکنم برای چی؟ این زمان قیمت داره، پول داره. ولی شماها نه فیلم میخرید نه کتاب میخرید نه هیچی، این که برنامه خودم رو اجرا میکنم دیگه، کوتاه آمدم، کار دیگه نمیتونم بکنم. یکی از کسانی که من ازشون اسم بردم 7-8 تا ایمیل برای من فرستادن، گروه نادرشاه بزرگ. ببینید حرفی که اون روز من زدم، حرف این بود که همه گروه ها روز چهارشنبه سوری به قصد دهنکجی به حکومت دینی میان بیرون. هر سال هم میان این کارو میکنن، تا نصف شب هم هستن، حکومت خودش یه در زخمی میکنه، میگه که اینا دیشب نمیدونم اومدن آتش بازی بکنن، خودشون رو سوزوندن. خیلی حرومزادگی ها داره حکومت. حالا تازه این یارو خره رئیسشه، وای به این که اون روبا خاتمی بیاد رئیسش بشه، اون وقت نمیدونین چه خبر میشه. بچه هم تموم میشه، فردای صبح اون روز دیگه خبری نیست. اما اگر اون جایی که من به شما راجع به پاشنه آشیل گفتم، نقطه ضعف حکومت، توی این گزارشایی که دیروز از ما هستیم رسیده بود، 2 جا مردم جلوی پاسدارا وایسادن، یه جا یه دختری رو میخواستن ببرن پس گرفتن، برای اینکه به اینا دستور دادن کاری نکنید که شورش بشه. اونها بیشتر از شما، ببینید دولت ایران از هیچ چیزی نمیترسه جز از شما مردم.

اگه به ما کمک نکنید هیچی نمیشه. اگر همتون اومدین کمک ما، اون روز آخرین چهارشنبه سوری رژیمه. این ادعا رو داره میکنه. من تو ایران نیستم، ولی حرفایی که داره میزنه، این فرنگی ها میگن make sense. آدم مجبور میشه روش حساب بکنه. اومده یه جایی رو دیده، یه جایی رو تعیین کرده، یه نقطه‌ای رو پیدا کرده و اینجوری که برای من نوشته، برای تو میخونم همشو. از نظامیاتشون هست و میخوان از اونجا حرکت کنن و برن. کجا میخوان برن نمیدونم، ولی میگه ما اون شب کار رو تموم میکنیم، اما ما فقط 3-4 هزار نفریم. ما احتیاج به مردم، به گروه ها، به هر کسی با هر مرامی، با هر فکری، فقط دشمن جمهوری اسلامی باشه بیاد به ما کمک بکنه. ما نه رهبریم، نه راهکاریم، نه هیچی نیستیم. ما میخوایم مملکت رو بگیریم برای مردم ایران. این حرفاییست که داره میزنه. اگر چون چهارشنبه سوری سالی یه روزه، اگر واقعا شما که تو ایران هستید و شماها که الان قدرتی هستید، به خصوص این برنامه ما هستیم و من دارم میبینم خیلی ها ممکنه نخوان یا حسودی کنن یا چیزی دیگه بگن، من دارم میبینم، من دارم ایمیلاشو میگیرم، من با شایعه کاری ندارم، ولی اگر 300 تا ایمیل بر من اومد، 50 تاش ما هستیم بود، معلومه یه عده اونجا هستن دارن یه کاری میکنن. فقط نشینید ایراد بگیرید که من اگر گفتم، فرض کنید آقای نوریزاده گفتش که اون روز ملت ایران گفت ما نیستیم، نمیدونم بعد تفسیر کنین فلان. به اصل قضیه برسید عزیز من، جان من. اینقدر نشین تای خونت با شماره عوضی منفی بافی بکن. کاری داری، حرفی داری، بیه جلو. اینا الان اومدن جلو، تو فقط بگو نمیشه. آقای نوریزاده خودش جز به انقلابیون بوده، اینجوری میخوای بگی از اون 35 میلیون 20 میلیونش انقلابی بودن؟ ببین عزیز من، ما احتیاج به هم داریم، ما همدیگر رو لازم داریم. تنها کاری که حکومت با سیاست انگلیسی داره میکنه تفرق انداختنه بین تلویزیون‌های اینجا، بین گروه‌ها، بین آدمایی که تو ایرانن. این سیاست، اون جکعس بی‌ناموس بی همه چیز، یادتونه تو تلویزیون آزادی اسمش گذاشتم جکعس، جک استرو وزیر خارجه انگلیس بود، یک بی‌شرف بی‌ناموسی دومیش خودشه. اون از اوناست که زن و بچهشو میفروشه به خاطر اینکه بیاد یه آدمی بشه. اون پول میگیره از دولت ایران، همینجور راحت دارم میگم، بره منو سو کنه. این مزخرفاتی که تو اون نمایشگاه گفته، یه چیزی بهش دادن بیاد اونجا حرف بزنه، اینم وقتی پول بهش میدن میره راحت اونجا هر کاری میخواد میکنه. این کثافت‌تر از آخونداست. اون حکومت دینی دست پرورده این انگلیس هاست، سعی میکنه همش من با تو فوش بدم، تو به من فوش بدی، سعی میکنه
ما رو نذاره ما بشیم، میگه به من بشن خود منهایی که با هم

جنگن من خیالم راحته دیگه، من گرفتاری ندارم. اونا انقدر سرشون به جنگ با هم دیگه گرمه که من کار خودمو میکنم. دو نفر دزد زری دزدیدند، سر تقسیم به هم جنگیدند. آن دو بودند چو گرم زد و خورد، دزد سوم زرشان را زد و برد. اینا همیشه از این حالت استفاده میکنن. همین الان این سه تا کشور اروپایی که اومدن نمیدونم تحریم نوشتن و فلان اینا، اینها 30 سال آمریکا رو بیرون کردن از این منطقه. الان منطقه دور ایران و آمریکا گرفته. اینا میخوان به یه جوری بیان خودشونو وارد صف بکنن. مردم به خودتون متکی بشید، منسجم بشید، جمع بشید. بذارید من اینو براتون بخونم، بعد بتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. میگه که این یه قسمت از یکی از ایمیل هاست. سوم این که آنها را به دو منظور به آنجا دعوت کنید. به من میگه اول و دومشو نخوندم براتون، منظور سومشو میگه که برای چی اونجا دعوت کنید. یکی مشارکت در حرکت و دیگر این که چهارشنبه سوری مهیج و خوبی داشته باشن. مهم نیست که آنها به چه منظور به آنجا می آیند، فقط آنجا را شلوغ کنند که از کنترل خارج شود. آن وقت ما خود هدایتشان می کنیم و چه بخواهند و چه نخواهند با ما همراه خواهند شد. با ایجاد هیجان می شود آنها را به اون سمتی که به نفع ملت ایران است کشانید. مورد بعد با هر سن و سال و هر جنس می توانند شرکت کنند. از همه دعوت کنید، به خصوص دخترها، دانشجویان، و اینکه سعی کنند با نامزد یا همسر یا دوست جنس مخالف خود بیایند. مورد دیگر به خانم‌ها بگویید که می توانند بی چادر و روسری شرکت کنند، با آنها که می توانند در آن روز خاص حتما حجابشان را بردارند که از همان لحظه پوشش آزاد و آزادی جا بیفتد. خیلی از مردم می دانند می آیند که دید یه اگه اینجوری بشه مردم بیکارم میان دید بزن. عجب بابا ما بدیم و عجب بدیم، خیلی بدیم. این اسلام اینجوری مون کرده ها. فعلا این مردم الان میان اینجا توی امریکا کنار دریا همه لختن، نه دیدی میزنن نه هیچ. دیگر این که فاصله خودتان را با ما حفظ کنید. من قربان تو فاصله را چجوری حفظ کنم؟ من با شما 12,000 مایل فاصله دارم. اگر دوست داشتید این کار و روشی را که گروه در پیش دارد تایید کنید. ببینید من هرچی شماها بگید چون به دلم نشسته حرفای شما را بازگو میکنم. اما اگه بگید شما را تایید کنم یا تکذیب کنم، هیچ کدومو نمیتونم بکنم. برای اینکه من 30 سال از ایران بیرونم، شما هم چند تا ایمیل برای من فرستادید، حتما هم راست میگی، حتما راست میگی، ولی دلیل نداشت اینقدر برای من ایمیل بفرستی. اما از من چیزی نخوا. من تنها کاری که دارم برات میکنم همینه. تنها کاری که میکنم میگم مردم اگر میبینید این کار خوبیه برید کمک کنید. ممکنه اتفاق بیفته. ببینید هیچ چیزی جز شماها نمیتونه این حرکت رو بکنه.
توی ایمیل های دیگه نوشته ما یه دی هستیم جونمون رو گرفتیم کف دستمون میخوام این کارو بکنیم. با این کار هم دوستان شما هم کسانی که با شما مخالف هستند می آیند. تأکید کنید که این کار فقط تجمع و شعار دادن نیست و از آن محل به سمت ساقط کردن حکومت پیش خواهیم رفت. این حرف بزرگیه ها، اینو گوش بدید. در هر شکل ممکن و هیچ چیز مانع ما نمی شود کسانی که با ما می آیند در این حرکت شرکت می کنند، برنامه ریزی کنند که تا چند ساعت بعد از پایان کار حکومت با ما باشند و با 40% اولویت شغلی و برای آنها امکانات رفاهی و غذا تهیه دیده شده است. دیگر اعلام کنید کسانی که در حرکت شرکت می کنند بزرگترین خدمت را به میهن می کنند و ضمن قدردانی با اهداء پاداش و استخدام آنها با توجه به شایستگی با 40% اولویت شغلی مناسب داده می شود که خدمات دائم داشته باشند. اینها دیگه مربوط به خودتونه در ایران و اگر بخواید اختیار مملکتتون رو خودتون دست بگیرید. کسانی که در مشاغل آزاد کار میکنند با مشاغل آزاد یا مشاغل آزاد را ترجیح میدهند، نمیخواهند در خدمت دولت باشند، میتوانند از خدمت بیمه مخصوص و درصدی، اینا حتی برنامه بعد از این کار را هم کشیدن. کار اینا مثل که کار جدیه. میگه تمام نیروهای وظیفه که در لحظه اول به مردم بپیوندند و همکاری کنند پایان خدمت فوری صادر میشوند و مثل دیگر شرکت کنندگان از امتیازات گفته شده برخوردار میشوند. شرکت کنندگان در لحظه اول ساعت 17 تقاطع را مسدود کنند و به رانندگان اطلاع دهند که چه در پیش است نگران خودرو خود نباشند، در همان مکان دبها را قفل کنند و به ما بپیوندند. مامورین که مردم میپیوندند کلاه از سر بردارند، دکمه های لباس بالا را باز کنند و خشاب از اسلحه جدا کرده لوله اسلحه را در دست بگیرند و به طرف زمین آویزان نگاه دارند که شناخته شوند و داخل مردم شوند. بعد میگه تمام نیروی وظیفه، اینو خوندم، در صورتی که کسانی که از طرف این حکومت فاسد به روی مردم اقدام کنند برای همیشه دشمن ملت محسوب میشوند و در هر شرایطی چه شکست و چه پیروزی آنها خائن به ملت هستند. از تمام همیهنان سراسر کشور دعوت میشود هر کسی با این حکومت مخالف است خود را به آن محل برساند که از امتیازات شرکت در پیروزی برخوردار شود. مکان حضور تقاطع خیابان نظام آباد و سبلان یا خط 2 مترو ایستگاه سبلان، تاریخ 27/12/87 شب چهارشنبه سوری، نوشته ساعت شروع 5 بعد از ظهر ولی 1 ربع زودتر اونجا باشید. اگرم کاری دارید میخواید اطلاعات دیگه‌ای بگیرید، ایران 2009 _pars@yahoo.com ممکنه بتونید بخونید، این مقداری سخته، ولی ایران 2009 _ داره اون پایینش pars@yahoo.com. تمام ایمیلاشون هم با چیز می نویسن، با اینجا باز نوشته مکان آن تقاطع خیابان نظام آباد شمالی، نظام آباد و سبلان، ابتدای سبلان شمالی، با خط 2 مترو
ایستگاه سبلان که توصیه می شود افرادی که از راه دور می رسند تا حد ممکن از مترو استفاده کنند. از تمام افراد می خواهیم که به ساعت قرار توجه کنند و سعی کنند در همان لحظه چون سیل خروشان به مردم هجوم بیاورند و سعی کنند که نه یک دقیقه زودتر نه یک دقیقه دیرتر به محل برسند. این مورد بسیار مهم است که خطوط مسدود شده توسط حکومت را به راحتی می شکند. توجه داشته باشید که مأمورین دستور دارند راه شما را سد کنند. زمانی که از کار ما اطمینان پیدا کنند و بدانند که فردای اون روز حکومتی نیست که آنها را سرزنش کند، آنها هم به شما می پیوندند. و دیگر بدانید که همین مأمورین خود از حکومت می ترسند و ترس از محاکمه و مجازات آنها را وادار کرده جلوی شما بایستد. سعی کنید آنها را امیدوار کنید به فردای آن روز که دیگر حکومت علی روضه‌خان وجود ندارد. وظیفه همه مردم هست که با مأمورین صحبت کنند و بدانند که آنها از ما و کار ما بیخبرند. باید با آنها بگویند که این آخرین مأموریت برای این حکومت بوده است و از همین لحظه پایان یافته. همه بدانند که ما از ساعت 5 تا 5:30 در همان محل میمانیم و بعد از آن حرکت میکنیم به سمت اندامهای حیاتی حکومت که حیاتش را پایان دهیم. میگه این حکومت بیشتر از آنچه که شما فکر میکنید ضعیف و ترسوست. این مأمورین را که به خیابان میآورد از ترس خودش هست، از شما مردم وحشت دارد. دیگر اینکه از تمام هممیهنان، از پیر و جوان، از زن و مرد و از سراسر کشور عزیزمان دعوت میشود در این اقدام ملی شرکت کنند و در محل قرار حاضر شوند. خیلی ایمیل برای من فرستاده و حرفاشونم همه یک جوره، یعنی کج و رج حرف نزده، یعنی یک نوع همون جوری که گفته اومده جلو و همه حرفاش همون جوره. اینی که دوستان عزیزی که در ایران هستند اگه خواستید ایمیل برای من بفرستید یا اگر خواستید از خود اینا سوال بکنید، چون من چیزی ندارم که به شما بگم بیش از این، جز این که حرفای اینا به دل من نشسته. نه شاهی هن، نه مصدقی هن، نه تودهی هن، نه مجاهد هن، نه هیچی ایرانی هن. ضد حکومت دینی هستند. با هیچ کدوم از گروه ها بد نیستن، دستشون دراز برای مساعدت گرفتن از همه گروه ها. با این وضعی که داره میگه حتما طرح بعد از این کار رو هم داره. در ایمیلای دیگش نوشته که نظامیان زیادی با ما دارن همکاری میکنند و امیدوارم یعنی اگر چنین اتفاقی قرار بیفته بهتره همین چهارشنبه سوری بیفته. چون من بذارین اعتقاد شخصیمو بگم، من هیچ چیزی این حکومت رو سرنگون نمی کنه مگر خودش در اثر ظلمی که به مردم می کنه ناراضی برای خودش می تراشه. همین آقایی که این برای من نوشته حتما از یه جا شروع کرده، ولی یه شبه که آدم این همه طرح نمی ده که ناراضی شده اومده رفته ناراضی های دیگر رو جمع کرده. یعقوب لیث صفار وقتی ناراضی شد اومد رفت سراغ ناراضی‌ها رو با هم منسجم کرد و اومد حکومت رو گرفت. دانشجوها جزو دانشجوها هستن. میگه تعداد ما تقریبا نصفش دانشجو و مدرسه،
یعنی حتی از معلمینشون هم دارن استفاده میکنن. اما این 3000 نفر اگر حرکت بکنن، روز چهارشنبه سوری و شماها کمک بکنید، طرفت العین میشه 30000 نفر و 30000 نفر خیلی ساده میشه 3 میلیون نفر. هیچ حکومتی جلوی سیل مردم نمیتونه وایسه، هیچ حکومتی. من یه چیزی به شما بگم، ممکنه شماها بگید که فاضلی دیوونه شده این کارها رو داره میکنه، این کار کژولتی داره، آدم کشی داره، اینا همه اینا که میگین درسته. آزادی رو مجانی به کسی نمیدن، آزادی بها داره. همه زندگی تو برداشتی گفتی من آدم نیستم، من مقلدم، دادی دست آخوند، حالا اینو میخوای پس بگیری، این بها داره. پدران مادران، شماها به بچه هاتون بده کارین. آزادی بها داره هر کجای دنیا باشی. تو فکر میکنی همین امریکا بدون بها آزاد شدن مردم؟ یه ایمیلی هست اینجا، هر کی میخواد براش بفرستم. علت ترقی انگلیس رو خوندن میدونه. اون وقت اون بیناموس بی همه چیزه، نمیدونم، من راجب سگا نمیتونم صحبت کنم چون یه ده هجوم میارن که آقا ما سگامونو دوست داریم، ولی اینا سگای استخون لیس نازی آباد، بیشعور، نفهمه، نمیخونه و فقط و فقط حرف آخوندو گوش میده، مثل همون سگ نازی آباد تا کیشش میکنه میده اون بر. من هر روزی میگم آخوند دوزه، 3-4 تا از اینا میان سراغم. اینا از آشغال بدترن، زنم توشون داره، مردم توشون داره. یه خانمی از ایران ایمیل برای من فرستاده که اینایی که تو میگی غلطه، برو بخون. باش، من که حرفی ندارم از خوندن، اما تو هم برو بخون زن، برو بفهم حرف من اینه. با یکی از دوستان دیروز صحبت میکردم، گفت میگن آقای فاضلی راجب مصدق بد فکر میکنه، مگه من حق ندارم فکر بکنم؟ آخه چقدر دیکتاتوری، تو که میگی مصدق آزاده بود، تو حق فکر کردن منو از اروپا از من میخوای بگیری؟ یا آقای به من تلفن کرد گفت آقا میخوام از مصدق کتاب بخونم بفهمم. گفتم عزیزم اولش خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق رو برات میفرستم، خودش نوشته، کسی هم دست توش نبرده. بعدش کتاب محمد مجزا رو برات میفرستم که از خود اون کتاب استفاده کرده، میگه آقا اینا با اینا نمیخونه، مثل قرآن که نمیخونه با هم دیگه، ولی تو چون ایمان داری بابایی هستی. آخه ایمان به نادانی چیز خوبی نیست. بازم من نمیگم نداشته باش، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی حق فکر کردنی که تو نمیتونی از من بگیری، که عقیده منی که نمیتونی از من بگیری، که تو چرا اینجوری فکر میکنی؟ بعدم میگه من آزادم. آزادی چی؟ آزادی یعنی هر چی تو میگی، هر غلطی تو میخوای بکنی، من باید دنبال تو بیام تا تو بگی آزادی، منم آزادم. ای مردشور اون آزادی رو ببره. این همه سال تو خارجیم، بریم ببینی یارو گفت من جونم رو میدم که دشمنم بتونه حرف خودشو ضد من بزنه. بابا یه خود شعور پیدا کنید.
من نه با مصدق دشمنم، نه با شاه دشمنم، نه با من میرم میخونم، خودمم قضاوت میکنم، اونایی دارم که میفهمم توی مغز کسی نمیخوام فرو کنم، ولی کسی هم نمیتونه به من بگه که تو اینجوری فکر نکن. به تو چه آقا؟ میخوام اینجوری فکر کنم. آقا تلفن کن من به تو وجود خدا رو اثبات کنم. به خودت ثابت شده، برو دنبال کارت، با من چی کار داری؟ آقا من میخوام راجع به روح با شما صحبت کنم. من نمیخوام با تو صحبت کنم، من روح قبول ندارم. تو قبول داری؟ من که گرفتاری با تو ندارم. من که نمیگم تو قبول نداشته باش، من که نمیگم خدا نیست، ولی عقیده خود منی که تو نمیتونی عوض کنی. هر وقت اومدم به تو گفتم اینی که تو مغز منه تو هم بگو، هر چی تو میگی درست. باور کنید، باور کنید بعضی وقتا سرمو میخوام بکوبم به دیوار، نمیدونم امروز میرسم، 12 دقیقه بیشتر وقت ندارم و این هم دو صفحه است. این همون مطلبی است که دیروز از اون آقایی که گفتم مثل این که میخواد ما رو بذاره سر کار. من یه پاراگراف از این براتون میخونم. نه اینو باید همش رو با هم بخونم. کسانی که ببخشید من یکی که چون ازم خواستن اسم فیلمایی که دارم بخونم، اگه اجازه بدید بخونم. از بهروز وثوقی یه پکیج اینجوریه، فیلم ها هست: گوزنها، زبی، سوت دلان، سازش، ست دیگهش عوضی گذاشتم، از چیز گذاشتم، از سمت گذاشتم، حتما فروختم رفته. و یکی دیگه این هست که این همش مال بهروز، این هفت هست، البته این هم هفت هست: تنگسی، توقی، دشنه، فرار از تله، داشاکل، همسفر، کندو. این فیلم های آقای بهروز وثوقیه. هر هفته فیلم صمد هستش. الان اینجا دارم صمد و اژدها، صمد خوشبخت می شود، صمد در به در می شود، صمد بیچاره می شود. آقای صیاد هنرمند خوبیه. از آقای فردین این بسته ای که هست، هفته فیلم توشه: گنج قارون، میادگاه خشم، طوفان نوح، قصر زرین، یاقوت سه چشم، غزل، سلطان قلب ها. اینا رو باز فردا تلفن میکنیم میگه آقا من نفهمیدم، دوباره از نو بخون. هر دفعه من اینا رو دارم میخونم. از آقای ناصر ملک مطیعی: اینجاست. مهمان اوست کریم نوکر تیم، خاطرخواه، غلام ژاندارم، پاشنه طلا، پل و رقاصه. این پکیجا که میبینید اگه یه وقت بخواید سبا کنید که از هر کدوم یه دونه فیلم باشه، اون کارم براتون میتونم بکنم. از خانم گوگوش: بیتا، ممل آمریکایی، پنجره، در امتداد شب، نازنین، ماه عسل، همسفر. این مجموعه کامل ایتالیا ایتالیاست. اون سریالی که تلویزیون درست کرده بود و سریال کامل اینجا. این مجموعه کامل سریال دایجان ناپلئونه. 8 ویدیوست. و 7 DVD هم هست از وحدت و ارحام صدر. یکی از دوستان عروس فرنگی رو میخواد، هنوز پیدا نکردم و اگر پیدا شد حتما رو ایر میگم که براتون بفرستم. خاک ناسپاس 10 DVDه. فکر میکنم 2 یا 3 تا باشه. اینایی که دادم جدیدن چاپ بکنن اینجوری نمیاد، در 2 تا از اینا میاد، حتی هر کدومش 5 تاست. این 10 تایی ها: میراستاران کوروش، نه فکر میکنم یه دونه است، چون یه دونه شو یه نفر تلفن کرد گفت بر من نگه دار، یه دونه است: میراستاران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا،
دو پادشاه و یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشنهای 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح، به اضافه کتابچه عکس‌های خانواده پهلوی و وقایع تاریخی ایران. این فیلمایست که من دم دست دارم، یعنی اینا آماده است، همش مال شرکت چهره نماست. اگر کیفیت فیلم ها رو میخواین، شنبه و یک شنبه هر هفته یه دونه از این فیلم ها رو میذارم، میتونید بشینید نگاه کنید و ببینید کیفیت فیلم ها چطوره. کیفیت فیلم ها از نظر من بی نظیره. راجب برنامه خود من، برنامه من از روز دوشنبه، این آخرین باریست که شما یک شنبه برنامه منو میبینید، یعنی این برنامه که الان هست یک شنبه. از هفته دیگه شنبه یه شنبه آخر هفته ها من برنامه ندارم. صبح ساعت 7 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس، شب ساعت 12 تا 1 به وقت لس آنجلس. اگر خواستید وقتی به این چیزا دسترسی نداشتید، رضافاضلی.com و رضافاضلی.net میتونید برید برنامه رو به صورت زنده هر وقت بخواید ببینید. در رضافاضلی.com برنامه ها 25 روز میمونه، در رضافاضلی.net برنامه ها از ماه اکتبر شروع شده و همینجور میمونه تا آخر، هیچ وقت بین نمیره. هر وقت بخواین با سیستم های مختلف، با دور تند، با دور یواش، میتونید برید دانلود کنید، میتونید برید پیاده کنید برای خودتون. مثل این که همه حرفامو زدم، به جز این که کتاب هایی که دوستان میخوان، دیروز یک کسی تلفن کرد گفتش که آقا من یک کتابی میخوام به نام دخترم فرح. گفتم قربونت برم خانم دیبا، هیچ وقت کتابی ننوشت، این کتابو تو ایران نوشتن و دروغه. آقا من میخوام دروغو بخونم. من سانسور ندارم که، من که سانسور چی نیستم. رفتم کتابو خریدم، گذاشتم تو پست براش فرستادم. آقا من کتابایی که راجع به مصدق بد نوشته هیچ کدومش نمیخوام، هر چی کتاب راجع به مصدق خوب نوشته میخوام، من برات میخرم میفرستم. برعکسش هم این همین. ببینید یه آدمی مثل آقای شمشیری میاد تحقیق میکنه، چیزهای تاریخی مینویسه. یا آقای تلفن کرد گفتش که به این دلیل به این دلیل به این دلیل من این قسمت رو باور نمی کنم. شما وقتی کتاب رو می خونید مخیر هستید که هرچی دلتون می خواد باور کنید، هرچی دلتون نمی خواد باور نکنید. اما وقتی یه کتابی رو می خونی می بینی که یه گرفتاری های توش داره، شما میای میری یه کتاب دیگه می خونی ببینی راست می گیره دروغ می گیره. 90% کتابا آخرش بنمایه دارن، یعنی میگه من این کتابا از اینجا از اینجا از اینجا از اینجا برداشت کردم. وقتی آدم بخواد تحقیق کنه میگه که خیلی خوب این بنمایه رو من برم بخونم ببینم این راست میگه یا نه. اگه یک نویسنده اومد 20 کتاب نوشت، من رفتم رو بنمایه اولی دیدم دروغ میگه، همه 20 کتابش رو میذارم کنار. شجاع‌الدین شفا 10 کتاب نوشته. یه آقای از واشنگتن تلفن کرد گفت آقا چجوری میتونم بخرم؟ گفتم پکیجشو بخر ارزونه، اون ستارم باید بخری $150، یه کتاب دیگه هم گذاشت روش، همه رو خرید $500. از این $500 حداقل $170-180 به این برنامه استفاده میرسه، تو جیب منم نمیره. این به درد اون بچه های تو ایران میخوره. این حرف های نگفته شده ای که من دارم میگم مال آیندگان توه. از روزی که خیام به دنیا آمد گفت، فردوسی گفت، ابوالعلا معری تو عربستون گفت،
اینا همه گفتند ما نشنیدیم. آقایون همسن و سالای ما که همه تون هم اسم کسروی رو شنیدید، هم موقعی که اونو ترور کردن زنده بودید، چند تا از کتابای کسروی رو خوندید؟ ما تنبلیم به خوندن، ما کتاب خون نیستیم. من اومدم کاری که دارم میکنم اون کتابا رو میخونم، میام برای شماها تعریف میکنم. یه دی نمیخوان بفهمن، تلویزیون رو خاموش میکنم میرن دنبال زندگیش. یه دی نمیخوان بفهمن، میشینن تلویزیون نگاه میکنن به من فحش میدن. من بارها و بارها به شما گفتم من ممکنه بیام بگم به شما خدا نیست، اما نمیگم تو بگو خدا نیست. ببین ممکنه اما نمیگم. خوب گوش بده همه ی حرفای منو. فرابه هر چه رو گردن انداختی من، تو زرتشتی هستی. وقتی تو نمیفهمی معنی فرابه هر چیه، من جوابی ندارم به تو بدم. هر قومی، هر ملتی، هر گروهی یه سمبول دارن. برو رو سنگ نوشته های ما نگاه کن، ببین سمبول ما ایرانی ها چی بوده. اگر دیدی سمبول ما چی بوده، باز برگشتی همون حرف رو تکرار کردی، من حرفی با تو ندارم، تو راست میگی. این فرابهر از وقتی حکومت دینی اومده، این تلاییش هم هست، دستبندش هم هست. اون وقت زمان اون خدا بیامرز که بیدین بود از نظر اینا، ولی اون مسلمونتر از اینا بود، همه الله گردنشون بود، علی و محمد گردنشون بود. امروز ایرانی ها فروهر گردنشونه. ما حداقل اینو به این حکومت بدهکاریم که ما رو به اصل خودمون برگردوند. تو اسم بچه تو غلام حسین و غلام عباس و غلام علی و غلام حسن و غلام و غلام و غلام و غلام میذاشتی، یه مش عرب رو برمیداشتی میوردی تو خونت. آیا تو عربی رو میشناسی اسم پسرش منوچهر باشه، اسم دخترش گیتی باشه؟ چنین عربی رو تو جایی میشناسی؟ ولی تو چون هویت نداری، تو چون ملیت نداری، باید جیر خور عربا باشی. اونم نه جیر خور، غلام عربا باید باشی، غلام علی باید باشی، غلام حسین باید باشی، غلام حسن باید باشی، غلام عباس باید باشی. حالا برگرد ببین امضاهایی که میاد یه دونه اسم عربی توش نیست. عقلمون نمیرسید، عقلمون نمیرسید غلام رضا یعنی چی. رضا یه کسیه که مأمون گولش زده، آوردتش، ازش استفاده کرده، سواری گرفته، یه انگور بهش داده، گفته برو من برم بشم غلام رضا. خب وقتی نفهمیم همه این کارا رو میکنیم. کاری که من دارم میکنم، دارم بدون اینکه بترسم سنگ بشم، آجر بشم، کج بشم، بمیرم، مریض بشم، هر اتفاقی میخواد واسه من بیفته بیفته، حرفی رو میزنم که تا روزی که من شروع نکرده بودم همه از گفتنش وحشت داشتند. تو خونهشون یواشکی میگفتن، رو ار کسی جرأت نداشت. 6 سال پیش اینجا شما تلفن به هر بدون استثناء گوینده میکردی، میگو آقا با اعتقادات مردم کار نداشته باش. امروز اون پرده بریده، اون پرده دریده. سال 1984 آقای نوریزاده اومد به من گفت آقا این باره تا آخوندی که درست کردی میکشنت.
تو لندن. کار ما اونجا از هم جدا شد. نمیگم آدم بدیه، او راه دیگه میره، من راه دیگه میرم، هر دومونم برای ایران فکر میکنیم. ما تا راه ها فرق میکنه، ما نباید دشمن هم دیگه باشیم. ما اختلاف عقیده داریم، اختلاف سلیقه داریم. روز چهارشنبه سوری ساعت 5 بعد از ظهر ایستگاه 2 میدان سبلان، اگر به صلاحتون هست برید این گروه رو کمک بکنید. خیلی حرفای بزرگی زدن امروز. من بازم راجع به این مسئله صحبت میکنم. من میدونم رهبر گروه های ما هستیم هم در ایران، اونا هم صدای منو میشنون، مال نمیدونم گروه های دیگه از همه جا هستند. خودتون تصمیم بگیرید، خودتون ببینید کار درسته بکنید. من نمیدونم، من اونجا نیستم، من احساس خوبی دارم، همین، شایدم اشتباه باشه. این برنامه روز یک شنبه بعد از ظهر پخش میشه و آخرین پخش برنامه در روز تعطیلی از هفته آینده ساعت 12 شب به وقت لس آنجلس بازپخش برنامه های منه. تا دوشنبه صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، خانم فروشان، مال مردم خوران، از خدا بی خبران، قاچاقچیان، بیناموسان یعنی ملایان، امامداران و بیامامگان، ریشداران و بیریشان، فکولیهاشون، سرداران سپاهشون، از بالا تا پایین، از طویله های اسلامی، از قوه های اسلامی، از رهبر اکبر، از نمایندگان تشخیص و شورا و خبرگان، مغننه و غذاییه و مجریه، قاضی، طلبه جزغاله تا آیت الله عمامه انقدی، در یک صفت مشترکند، رئیسشون اکبر دزده است، چون بیشتر از همه دزدیده. بعضیا به ریاست قبولش دارن، بعضیا ندارن. خاتمی دزدیده، یواشکی دزدیده. ناطق نوری از جوونیش دزد بوده، قبل از اینکه این شورش 57 بیاد، در جوونیش به عنوان گوساله دزد در نور زندانی بوده. اینها با اجازه الله دزدی میکنند، دزدی اسلامی میکنند. الله اجازه دزدی اسلامی رو در صدر اسلام به پیامبرش محمد ابن عبدالله داد، گفت حمله کن، بکش، هرچه دارند بردار. میشه غنیمت، میشه انفال. و برای این کار جبرئیل صدا کرد، آیه داد، دستش آورد پایین، سوره انفال درست شد. نوع تقسیم غارت ها را الله دستور داد که چجوری این غارت ها را تقسیم کنید با هم دیگه. از خودم چیزی نمیگم، توی این کتاب سوره هشتم سوره انفاله. عربی هرچی بخونی نمیفهمی، فارسی بخون که بفهمی. ببین الله چجوری
درس تقسیم قارت ها رو میده. آخوندها دارن تقسیم میکنن قارتی که به دست آوردند. کشور ایران قارت شده توسط اسلامیون از 1400 سال پیش تا الانه. دومین قادسیه ما موقعی بود که خمینی گجستک قدم نامبارکش رو به ایران گذاشت با حمایت گروهی خائن، بیشعور، نفهم. در یک سال قبل از شورش 57 دکتر سنجاقی یا سنجابی نوشت ایران باید حکومت اسلامی داشته باشه. مصطفی خمینی میگفت خوب برادرم بابام شاه ایران نشه چون خیلی بیشتر از شاه آدم میکشه. اینو بنی صدر تو کتابش نوشته. ما با چشم و گوشمون قضاوت میکنیم. اینی که میگن الله طبقه هفتمه میگیم با، میگن یه الله زیر زمینه میگیم با، میریم از امام زمان حاجت میخوایم از نمیدونم. دیروز یه بانوی به من زنگ زده بود میگفت من و برادرم دوتا نامه انداختیم واسه امام زمان، من میخواستم ازدواج کنم، برادرم میخواست دانشگاه بره، برعکس شد، من رفتم دانشگاه، برادرم ازدواج کرد. بحثی داریم راجع به این مسائل. اما تا روزی که آخوند صبح رفت تای چا صبح نشو خورد، اومد بالا کاغذ رو دستش گرفت، گفت امام زمان امضا کرده، تو هم گفتی با، همین آش همین کاسه. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیروز این برنامه من حالت سرفه به هم دست داد و دو سه بار من رو گرفت. از دوستانی که تلفن کردن و محبت کردن بسیار سپاسگزارم و از دوستانی که توصیه می کردن وقتی اینجوری میشه خب بذار کنار ولش کن یا اون برنامه رو قطع کن. دو واقعه در زندگی من پیش اومد، یکی ترور بیژنم در لندن و یکی فاجعه وفات دخترم، از دنیا رفتن دخترم در اسپانیا. کسانی که یه خورده از قبل من میشناسن میدونن دو روز بعد از اون اتفاقی که برای بیژن افتاد من جلوی دوربینای تلویزیون چی گفتم و پخش شد، نه تنها در ایران، در تمام دنیا، در انگلستان، در تمام دنیا پخش شد. قرار نیست روزی که با فرخزاد هنوز سال بیژن نشده بود اون کنسرت رو تو لندن گذاشتم و حرفامو زدم، گفتم که با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش. و کسانی که در تلویزیون آزادی با من بودن یادشونه که بعد از اینکه از خاکسپاری دخترم برگشتم چی گفتم. قرار نیست دو تا سرفه برنامه منو به هم بزنه. حالا از امروز یه لیوان چایی گذاشتم اینجا که اگر سرفم گرفت یه لیوان یه خورده چایی بخورم و سرفه رفت بشه. ولی به هر تقدیر من این کاری که میکنم
با اعتقاد میکنم. دوستان مختلفی از سر دوستی، از راه این که منو نمیشناسن، از راه این که گاهی گدار من رو میبینند، نمیدونن چند سال من این کار رو شروع کردم، از کجا آمدم و چی کار میکنم، نصایحی به من میکنن. یه آقای یه نامه بلند بالای نوشته بود، 26 تا سوال از من کرده بود، 45 تا جواب داده بود، بعدم آخرش گفته بود که کاری که تو میکنی روز به روز تعداد بیننده هات کم میشه. من حرف خودم رو میزنم عزیز من، من صدای طبل رو میشنوم توی ایران. اگر شما نمیشنوید حتما دلیلی داره که نمیشنوید. صحبت یه دونه دو تا پنج تا ده تا ایمیل نیست، صحبت یه نفر و دو نفر تلفن نمی کنن که بگن ما رفتیم ایران و برگشتیم چه خبر بود. شما اگر نمی خواید صدای جوانان رو بشنوید، شما اگر دانشمند بزرگی هستید خودتون کارتون رو انجام بدید، احتیاج نداره به من راهنمایی بکنید. از دلسوزیتون سپاسگزارم. آقای جواد، شما عالم بزرگی هستید، من برای شما اصلا صحبت نمی کنم. من برای جوانانی صحبت می کنم که همین امروز اومدن نشستن اینجا، نه شما که بحرالعلومید. من مخاطبین خودم رو می شناسم. من برای جوانان فردا صحبت می کنم، برای جوانان پس فردا صحبت می کنم. یک دوستی نامه ای نوشته که جواب این دوست عزیز رو میده. میگه در برنامه روز جمعه شما دیدم به جای کتاب شروع به فروش DVD کرده اید. واقعا حق دارید. میدونید بعضی از ما ایرونی ها خیلی ادعامون میشه، خیال میکنیم خیلی میفهمیم، ولی با عرض پوزش به اندازه فلان هم نمیفهمیم. میدونید چرا؟ چون اصلا مطالعه نمی کنیم، چون خیال می کنیم همه چیز رو می دونیم. نمونه ای که همه ایرانی ها با اون آشنا هستن اینه که توی جمع ایرانی در یک مورد یه موضوعی صحبت بکنید، مثلا بگید دست من درد می کنه، ببینید چند تا نسخه براتون می پیچن. یک لحظه فکر نمی کنن که بابا مگه من دکتر هستم، اصلا من چرا باید نظر بدم؟ من با کسانی برخورد داشتم که میگفتن ما که آقای فاضلی رو میبینیم، از حقیقت زندگی محمد هم اطلاع داریم و روشن شدیم، دیگه احتیاجی به کتاب نداریم. در جواب این دوستان میشه گفت اتفاقا الان شما در تاریکی هستید و هیچی نمیدونید. آدمی که با یک کلمه حرف فاضلی خردگرا میشه، فردا با سخنان شخص دیگه راه دیگر رو انتخاب میکنه. درود به شرفت. و نمیدونه چرا خردگرا شده، نمیدونه چرا مسلمون شده، اصلا نمیفهمه که این فاضلی راست میگه دروغ میگه. دقیقا مثل شورش 57، فلانی رفیقش رفت تظاهرات، اینم رفت، فکر نکرد، فقط رفت. دلیل دیگه عقب افتادگی ما ایرانی ها اینه که کتاب میخوایم مطالعه کنیم، اول میریم صفحه آخرش ببینیم این کتاب چند صفحه است. اگه 100 صفحه بود حالا دیگه یه کارش میکنیم، اگه بالای 600 صفحه بود که خداحافظ. من تعجب میکنم از دوستان خارج از کشور. آقای فاضلی باور کنید ما بچه ها در ایران پدر پدر جدمون در میاد تا بخوایم یک کتابی رو بخونیم. مثلا خود من بیچاره شدم تا تونستم کتاب سیرت رسول الله رو دانلود کنم. کتاب حجم بسیار بالایی داره، مجبور بودم ساعتها پشت مانیتور و کامپیوتر بنشینم و کتاب رو مطالعه کنم. فکر کنید کمردهت چقدر به سراغم اومد. حالا این دوستان سختشون میاد که کتاب خریداری کنن، در هر حالتی که مایل و راحت هستن مطالعه کنن. ما مردم آماده خور هستیم، به خاطر همین خصلت به هیچ جا نمیرسیم. دیروز دنبال خمینی بودیم، امروز دنبال بروجردی. خودش گفته ای خاک بر سر ما.
آقای فاضلی از من میشنوی این مردم رو ول کن برو سر زندگیت، ما لیاقتمون همین آخوندها هستند، از سرمونم زیادند. با تشکر از شما. ببینید هر کسی حرف و حال دل خودش رو میزنه، هر کسی. هم دیروز که من سرفه کردم، من خودم میدونم چرا سرفه کردم، دلیلشو میدونم، چون کارهایی که در روز میکنم میدونم، معالجاتی که میکنم میدونم، داروهایی که میخورم میدونم، میدونم اش کدوم سرفه زاست و چرا این اتفاقات میفته. ولی هر کدوم از دوستان از روی دوستی نسخهی برای من دادن. این آقایی که بر من این نوشته بود، من سایتی رو براش فرستادم که بتونه کتاب‌های زیادی رو اونجا پیدا بکنه. اگر روی سایت رضافاضلی.net برید، رپید شایر اونجا هست و اونجا کتاب‌های زیادی هست. کسایی که نمیخوان پول بدن، میخوان مجانی بشینن پای کامپیوتر اونجا بخونن. علت این که من کتاب فروشی میکنم به شما، برای این که هم یک چیزی رو اضافه به شما بدم، هم این که از وسط این کار یه استفادهی برای من منظور بشه. این استفاده رو که من میخوام ببرم، میخوام جمع بکنم، آخر ماه مخارج ارم رو بدم و مخارج این وبسایت هایی که درست کردم، رضافاضلی.com.org.net. تکرار حرفم فقط اینه که بخونید. یعنی شما اگر از اول تا آخر برنامه من رو هر جوری بخواید متوجه بشید، اینه که کتاب بخونید. چرا کتاب بخونید؟ برای اینکه من از کتاب خوندن به اینجا رسیدم. خیلی کسا از شما زنگ میزنن به من و میگن خیلی خوب این حرفا که تو میزنی ما رو توی خلع میذاری. عزیز من، شما میخوای بری تو خلع؟ من دیروز برای شما گفتم این خدا و این پیغمبر و این دین و اینا رو تو هر خانواده‌ای به دنیا بیای، اونجا به عناوین مختلف به تحویل میدن. تو اگه توی خانواده بی خدا به دنیا بیای، هیچ وقت تو خلع نمیری، از بچگی میدونی هیچ خبری نیست. ولی توی خانواده‌ای که خدا به تزریق میکنن به دنیا بیای، این خدا هر گم کنی هیچ اتفاق نمیفته. با بانوی صحبت میکردم، گفتم اگر شما وقتی که بابا کرم دارن میزنن و شما میرخصید، هیچ به فکر خدا هستید؟ گفت راستشو بخوای نه. گفتم اگه پات بپیچه و درد بگیره چی میگی؟ گفت میگم ای خدا. گفتم برای اینکه لازمش داری اون زمان. حالا فرقی هم نمی کنه تو پاتو بگیری یا پاتو نگیری، یا به خدا بگی یا حضرت عباس بگی یا امام حسین بگی، هیچ تفاوتی نمی کنه در اصل قضیه. پای تو رو چیزی خوب نمی کنه به جز این که معالجه بکنی. اما تو میگی اگه خدا نباشه. من نمیگم بگو خدا نیستا. ببین اینا رو دارم میگم، من دارم کمدی، یعنی مکالمه که با یه نفر داشتم میگم. من به هیچ کسی نمیگم. به من میگفت یه کتاب بنویس. گفتم من کتاب بنویسم چی بگم؟ من که پیغمبر نیستم که برای شماها دین جدید آورده باشم. کتاب میخوای بخونی، تولد دیگر رو بخون. در آخر این کتاب تولد دیگر، آقای شجاع‌الدین شفا راجع به دین شیعه چند کلمه میگه. میگه کسانی که مدعی شدند که تشیع پدیده‌ای بود که در داخل خود دنیای عرب به وجود آمد و نه توسط ایرانیان، این نظر شاید تا آن حد که به پیدایش گرایش‌هایی به نام شیعه ابوبکر، شیعه عثمان و شیعه علی
پس از درگذشت هر یک از این خلفا توسط شماری معدود از پیروان خاصه آنها مربوط می شود. صحیح باشد، ولی واقعیت تاریخی این است

با پایان عصر امامان و در زمان امام دوازدهم ناپیدایی دوازدهم ناپیدایی که اسطوره او به ارزیابی تقریبا همه پژوهشگران از اسطوره سوشیانس زرتشتی سربرآورده بود و کپی اسلامی نجات دهنده موعود ایران ما قبل اسلامی بود، عصر تشیع مبارز پایان گرفت و دوران تشیع حدیث سازان و کاسبکاران آغاز شد، زیرا در نبودن امام زنده فقط راویان احادیث او می توانستند رابط شیعیان با حقایق الهی باشند، به خصوص فقط اینان می توانستند وجود وجوه بریه را نوشته بود. وجوه من اشتباه خوندم، بریه را که قبلا برای امام زنده فرستاده میشد دریافت دارند. نقش واقعی این حدیث سازان در طول 6 قرن شمار حدیث معتبر را از 300 حدیث نخستین به بیش از 2 میلیون احادیث کتاب بهارالانوار رسانیدند. بیش از هر چیز این بود که به موازات سایر مکتب‌های مذهبی جهان تسنن، مکتب تشیع را به نشان جدایی اسلام ایرانی از اسلام عربی زنده نگاه دارند، که با آغاز دوران صفوی اون مسئله تبرائیان اومدن و هر کسی لعن خلفا رو نمی کرد گردنش رو می زدن. الان تو ایران این یارو مرتیک مهدی دانشمند، حالا برعکس نهن نام زنگی کافور، علنی داره دشنام میده، میگه ابوبکر حرامزاده بود، عمر حرامزاده بود. این حرامزاده نمیدونه که وقتی این حرفا رو میزنه به محمد رسول الله توهین مستقیم میکنه، چون اینا یاران نزدیک محمد بودن، اینا فامیل بودن با هم دیگه، با هم دیگه دختر میدادن و میگرفتن. این مردک نفهم بیشعور وقتی میگه ابوبکر حرامزاده بود یا عمر حرامزاده بود، این عقل محمد رو میبره زیر سوال، میگه محمد نمیفهمیده که اینا حرامزاده بودن، من میدونم. مسئله اینه که ما به کجا میخواییم بریم، چیکار میخواییم بکنیم. من نمیگم که ببینید، این هر دفعه تکرار میکنم، شیعه نباش سنی نباش نمیدونم، اصلا به من مربوط نیست تو چه دین و آینی رو میخوای قبول کنی. حرفی رو که من میزنم، هر دین و آینی رو که میخوای قبول بکنی اول فکر کن. نمیخوای فکر کنی، فکر نکن. فکر کردن سخته، کتاب خوندن سخته، برو آهنگ اندی رو گوش کن، اصلا سختی نداره. برو سفره بنداز، برو به نمیدونم قمر بنی هاشم متوسل بشو، یا آقای به من تلفن کرده میگه درباره امام حسین شما کتابی دارید؟ گفتم زین العابدین رهنما زندگی امام حسین نوشته. تاریخ چیزی راجع به این موضوع ننوشته، برای اینکه دوتا عرب دعواشون شده بوده، ربطی به این حرفا که ما درست کردیم نیست. طبری و ابن حشام اولین ها بودن که راجع به اون جنگ یزید و حسین نوشتن، حسین رو گولش زدن بردنش کوفه و بعدم ریختن سرش کشتنش. قصه هایی که بعد درست کردن، شاخ حسینی هایی که بعد درست کردن، اگر اونا کوفیان خیانت نمی کردن همه جمع می شدن، شاید خلیفه بعد از یزید می شد امام حسین و اون وقت سلسله علویان می مد، فرقی هم نمی کرد. سلسله علویان هم اگه می اومد همون عربایی بودن که آدم کشی می کردن، امویان هم همون عربایی بودن که آدم کشی می کردن، عباسیان هم همون آدمایی بودن که آدم کشی می کردن. عباسیان اعقاب عموی پیغمبر بودن،

علویان اعقاب پسر عموی پیغمبر بودن، امویان هم اعقاب پسر عموی محمد بودن. معاویه برادر زن محمد بود، معاویه یکی از نزدیکان به محمد بود. منتها وقتی کتاب نخونی من دینی نیوردم برای شما عزیزان من، اینقدر به من نگید اگر این کار رو نکنیم چی کار بکنیم. من معلمی نیستم که به شماها بگم چه کار بکنید، من معلمی هستم به شما بگم چه کار نکنید. یک آقایی یه فکسی نوشته، یه ایمیلی نوشته، بسیار حرف خوبی زده، من نمیدونم این آقا کیه نه هیچ. میگه یک عده‌ای اومدن دارن میگن که روز چهارشنبه سوری تازینامه رو بسوزونید. از من بپرسی کار احمقانه ایه، ممکنه یه عده با من بد بشن. هیچ کتابی رو نباید سوزوند. این آقا همینه میگه، میگه از یک ایمیل با عنوان ضد اسلام نوشته زیر به دستم رسید، پیشنهاد کتاب سوزی در شب چهارشنبه سوری را دارد. این کار از نظر هر فرهیخته و با فرهنگی به دور از انسانیت و توهین به فرهنگ در کل و به فرهنگ ایرانی در جزء می باشد. هر نوع کتاب سوزی خلاف اخلاق است. چه بهتر که مو، ریش، عمامه یا عبای ملاهای قلابی را بسوزونید. اصلا همه ملاها قلابی هست. هر کتابی قابل خواندن است و از هر نوشته ای چیز یاد می گیریم. در نظر من این کار نه تنها مردمی نیست، بلکه توهین به فرهنگ ایران است که در همه دورانها صاحب کتابخانه‌ای همانند گندی شاپور بودند. چه تفاوت می کند این کار یک ایرانی و کار آن تازی که گندی شاپور را با آتش کشید؟ حرف حسابی زده. اتفاقا میشناسم کی فرستاده، هی که فرستندهشو میشناسم. حرف درستی نیست. قرآن آتیش زدن کار درستی نیست. فکر نکنید من قرآن حمایت میکنم. من همیشه میگم قرآن رو بخونید، چون هیچ چیزی به شما اسلام رو اونجوری که قرآن نشون میده هیچ چیزی نمیتونه نشون بده. شما قرآن آخوندی رو با قرآن اصلی که به زبانی که میفهمید، به زبانی که زبان روزمرتونه، اصلا زمین تا آسمون فرق داره. میبینید اون چیزایی که اونا به شما گفتن این تو نیست، برای اینکه خود اونا هم نمیدونن تو قرآن چی نوشته. برای اینکه یک آخوند میتونه بره تا درجه آیت اللهی احتیاج نداره لای قرآن رو باز کنه. لاتائلات بهارالانوار رو نمیدونم اصول کافی و اینا رو باید بخونه، باید بدون شیخ صدوق کیه. نمیره فلسفه سهروردی رو بخونه. ببینید میره غزالی رو میخونه. هر چیزی رو که با ببینید هر چیزی که با خرافات توامه. وقتی که ولتر میگه در تورات 8000 اشتباه هست، یه اشتباهش کافیه این کتاب رو سرنگون کنه، ولی نمی کنه. قرآن رو اگر زیر سوال ببری از 8000 اشتباه بیشتر داره. این کسانی که میشینن یا تورات رو ماسمالی میکنن یا قرآن رو تفسیر میکنن یا کتاب، چون خوشبختانه کتابی که مسیحی ها دارن اصلا ربطی به آسمان و اینا نداره، نامه های پولسه و 4 نفر یا 40 نفر از کسانی که ادعا کردن ما زمان مسیح از یاران او بودیم که 4 تاش رو انتخاب کردن انجیل و دادن دست شما به اسم بایبل، این که دست شماست، هیچ وقت عیسی کتابی ننوشت.
از قول عیسی نوشتند. گفتن او اینجوری ها می گفت. عیسی سرویس بین خودش و الله کسی نداشت، یعنی جبرئیل نداشت بره بالا بیاد پایین. در دین موسی مستقیم با یهوه صحبت می کردند، هم خود موسی هم انبیاء بعدش. اینجا توی قرآن دیروز براتون خوندم زکریا، این همه آدم در دنیا بدبختی و بیچارگی میکشن، گرفتاری ندارن. زکریا میگه من بچه ندارم، الله میگه، پدر آسمانی میگه من برات الان درست میکنم یه دونه، روحمو میفرستم پایین. بعد روح خدا چیه نمیدونن، حتما جبرئیله، چون حالا اون وقت صحبت جبرئیل نبوده، جبرئیل محمد ساخته، ولی میبرتش اونجا. ببینید همه اینا رو باور کنید، به من طوری نمیشه. باور نکنید، به من طوری نمیشه. من میگم هر چیزی رو با فکر باور کنید. یه بانوی یه نامه بر من فرستاده بود با 20 یورو. آقای فاضلی، من یه بانوی 65 ساله هستم، شما من رو از خواب بیدار کردی، من از کمک دولتی استفاده میکنم، بیشتر از این نمیتونم بدم، اگر داشتم هرچی داشتم برات میفرستادم، چون بعد از 65 سال زندگی منو نجات دادی. حالا اون آقا در ایران میگه من روز به روز شنونده هامو از دست میدم. گفتش که دهل دارن میزنن، گفت ما صدا نمیشنویم، گفت ما شنیدیم. نه برادر، گوش شنوا داشته باش، میبینی که در ایران چه جور مردم دارن حرکت میکنن. از دلسوزیتم بسیار سپاسگزارم. آقای فاضلی، من یه دختر 18 ساله هستم، از بچگی با اسلام مشکل داشتم، همیشه برای اینکه بزرگترها نمیتونستن جواب سوالهای منو بدن میگفتن کفر نگو یا تو کار خدا دخالت نکن. بنابراین خودم به دنبال اسلام واقعی رفتم. در قرآن هیچ علمی وجود نداشت، از منطق صحبتی نبود، غیر از جنایت، کشت و کشتار من چیزی پیدا نکردم. پیام من به تمام مردم ایران، برن مطالعه کنن تاریخ رو، قرآن رو بخونن. جنایاتی که اعراب وحشی بر سر پدران و مادران ما آوردن بفهمن و محرمها خودشون رو واسه امام حسین هلاک نکنن و هر چیز رو از روی عقل و منطق تجزیه و تحلیل کنند. کتاب به آنها گفتند پیامبرتون سوار خر شد، رب هفت آسمون رو دید، باور نکنند، بدانند که آسمانی وجود ندارد، که این جو است که ما می‌بینیم و اینکه در فضا هیچ کس بدون لباس‌های مجهز یک ثانیه دوام نمی‌آورد و متلاشی می‌شود و با چه سرعتی این مرد با خرش به آنجا رفته. از زحمات شما ممنونم، ببخشید وقتتون رو گرفتم. بچه‌های ایران اینجوری می‌فهمند. دانشمندان ایران نه، دانشمندان ایران حوصله‌شون سر میره از حرفای من. من برم دنبال کار دیگه، من این حرفا رو نزنم، من این بچه‌ها رو بیدار نکنم. این فقط مال بچه‌های این نسل نیست، این حرف‌ها میمونه و نسل‌ها و نسل‌ها این حرفا رو گوش میدن. روزی که من تو این دنیا نیستم مردم این حرفا رو گوش میدن. نه قربونت برم، شما در مورد من اشتباه کردید. من امروز میخوام دو تا حکایت یه مقداری برای تغییر حالت برنامه از حالت جدی به صورت اینجا میگن انترتینمنت، که من امروز وقتی که
اومدم قصدم این بود که اون ماجرای اشک هنرپیشه رو براتون بگم. ماجرای اشک هنرپیشه اینه که یه هنرپیشه‌ای روی تئاتر کار داشت و قبل از اینکه بره روی سن بهش گفتن پدرت مرده و این هنرپیشه نقشش رو اجرا کرد و بعد با مردم حرف زد و شروع کرد گریه کردن که بله پدر من مرده و من برنامه رو قطع نکردم و مردم فکر کردن این داره بازی میکنه و براش دست میزدن. هنرپیشه بودن خیلی گرفتاری داره، هزار نکته باریک طرز مو اینجاست. حالا به این یکی گوش بدید. دفتر خاطرات خدا، شنبه. امروز در بارگاه مشغول محاسبات فیزیکی برای نصب و راه اندازی سیاره‌های جدید بودیم. دستور دادیم آتش زیر گالیله را زیاد کنند تا مردک این گونه برای ما زحمت درست نکند. مردم سرشان به کار خودشون گرم بود و یک خورشید بود و یک ماه و مقداری ستاره که چسبانده بودیم به طاق آسمون، حالا همه فضول شدن، هر روز به یک جای ما سترک می کشن، چشم درست کرده اند، پدر سوخته ها که تعطوی عالم را وارسی کنند، هر سوراخی را می بینن، این چشمشان را فرو می کنند تویش ببینن چه خبر است. دستور داده ایم در آزمایشگاه بارگاه در مورد تغییرات نسل‌های اخیر بندگان تحقیق کنند. چند قرن است خیلی فضول شدند. یک شنبه از صندوق قرض الحسنه بهش تماس گرفتند، لیست مفسدان اقتصادی را که وام گرفته و پس نداده اند اعلام کردند. یکی نوح است، نوح نبی الله، که وام برای کشتی سازی گرفته بود و ورشکست شده. دیگران هم ابراهیم و اسماعیل و نوادگان و نتیجگانشان هستند که همگی سند خانه خودمان کعبه را گرویی گذاشتند و نمی شود اقدامی کرد. یک وام هم متعلق به محمد است که بچه کوچیشان مهدی پول را برداشته و در رفته و غیب شده. امروز قدری کسالت داشتم، اسرائیل را فرستادم زمین مقداری شیطنت کند تا بلکه حالمان جا بیاید. تعداد متنابهی از بندگان را آورده که فرستاده ایم قسمت محاسبات. کارهای این اسرائیل هم دارد تکراری می شود. خسته شدیم از سیل و زلزله و اینها، هنوز کسالت ما برطرف نشده. دوشنبه از جهنم خبر رسیده که سوخت تمام شده و آتشی در کار نیست. مغزوبین به جای عذاب و آتش از شدت سرما روی ویبره هستند. ملک سوخت را احضار کردیم، نوسان قیمت جهانی نفت و تصمیمات اوپک را بهانه کرده است. دستور فرمودیم از ذخیره سوخت بارگاه علل حساب یک حواله صادر کند تا اهالی جهنم دچار ذات‌الریه نشوند و خرج اضافی پشت دستمان نگذارند. سه شنبه به میکائیل چی دستور دادیم در مورد این مردک احمدی نژاد و دار و دستش گزارش مبسوطی تهیه کند، مثل اینکه اطلاعاتی در مورد بنده دودره با زمان مهدی دارد. دودره با زمان مهدی دارد. آخرین بار کل باغ‌های بهشت را بین تعدادی از دوزخیان قولنامه نموده و فراری شده بود. خبر رسیده بود که به علم شعبده بازی وارد شده و اصول غیب شدن از انظار را آموخته، اما در اصول ظهور به مشکل برخورده و حتما احمدی نژاد به جاش میخواد ظهور کنه. راستی یا آقای نامه نوشته بود، در واقع ادعای امام زمانی کرده بود، ایمیل نوشته بود، گفت ایمیلم برای رهبری فرستادم، بعد تلفن کردم گفتن که ما ایمیل شما رو بایگانی کردیم به رهبری ندادیم. و ایشون میگفت من اگه امام زمانم به کجا باید مراجعه کنم و چجوری ثابت کنم که من امام زمانم. حرف قشنگی بود.
چهارشنبه از اداره بازرگانی بهش تماس گرفتن در مناطق بالانشین بهش مؤمنین بر روی رودخانه شیر و عسل سدسازی کرده اند و در املاک خود دریاچه مصنوعی ساختند و شیر و عسل را در مناطق پایینی سهمیه بندی کرده به صورت یارانه‌ای به فروش می رسانند. سود قابل توجهی به جیب می زنند. محتمل است ریش نداشته ملک های سازمان شیر و عسل را چرب کرده باشند، یعنی ریش نداشته فرشته های سازمان شیر و عسل را چرب کرده باشند. امان از دست مؤمنین، رشوه بده و رشوه بگیر و دزدند. پنجشنبه وضعیت اقتصادی دربار کمی آشفته شده، ملک اقتصاد را احضار کردیم. بحران اقتصادی آمریکا را بهانه کرده دستور داده ایم یک فروند کارد سوخت نامحدود از سهمیه الهی خودمان برای آتش کریستوف کولوم صادر کند. هرچه آتش است از گور همین پدر سوخته ها در می آید. یا آقایی هم نوشته بود به اون آقایی که گفته که امام زمان با روزی 6 لیتر بنزین سهمیه 6 لیتری نمیتونه بیاد، بهش بگو اون سهمیه نمیدونم اون سهمیه که حساب کتاب نداره که مال دولتی هست از اون استفاده میکنه. جمعه چند روزیست فکر میکنم نانت نبود، آبت نبود، ملک و حوریت دم دست نبود. خلقت این آدمیزادت چه بود؟ از روز خلقت این موجود دوپا با فضول آسایش نداشته ایم. هر کاری برایشان میکنیم یک چیزی هم طلبکار میشوند، همیشه دنبال واسطه و پارتی هستند. جالب اینجاست که واسطه ها اعتبارشان از ما بالاتر رفته، مثل امامزاده ها. میگه امیدوارم آقای فاضلی هرچی بیشتر با کمک هم برای این الله دروغین مشکل درست کنیم. البته الله راستین به جای خودش هست، کسی هم حق نداره بهش حرف بزنه، چون اگه الله راستین نباشه این آخوندها با اجازه کی اینقدر میتونن بدزدن؟ نه فقط با اجازه الله راستین میتونن. و ایمیل دیگه، گفتم امروز یه خود حال هوای کار رو میخوام عوض کنم. حکایت پادشاهی که باد در کردن را ممنوع کرده بود. در گذشته های دور حاکمی بیگانه بر سرزمین مادری ما مسلط شد. او بدخواه و در عین حال زیرک بود و وزیری داشت از خودش بسی بدخواهتر و زیرکتر. به او امر کرد که راهی بیاب تا بر روح و جان این مردمان مسلط شوم بدون آنکه بفهمند و اعتراضی بکنند. وزیر تفکری کرد و توماری نوشت و به جارچیان داد تا در سراسر شهرها و دهات بخوانند. قوانین جدید، اعتقاد به دین قدیم و سواد آموزی را غیر قانونی اعلام کرد. مالیات ها را به 3 برابر افزایش داد. شب زفاف عروس از آن حاکم بود و ارزش جان مردمان به اندازه 4 پایان کشور همسایه که موطن اصلی حاکم بود اعلام شد. هر گونه اعتراض و مخالفت، مثلا هر انسانی هم ردیف 5 تا شتره، هر گونه اعتراض و مخالفت با این قوانین مجازات مرگ داشت و در نهایت طبق این قوانین با در کردن به هر نوع با صدا و بی صدا ممنوع اعلام شد. حاکم گفت ای وزیر، این همه فشار آنان را به شورش واخواهد داشت، مگر قرار نبود انقلاب مخملی کنیم؟ وزیر گفت نگران نباشید، به بند باد در کردن دقت نفرمودید، همون سوپاپ اطمینان است که انرژی اعتراضشان را خالی می کند. و چنین شد که وزیر گفت مردم لب به اعتراض گشودند که این ظلمی آشکار است. کاری به اون کارهای دیگه نداشتند. این طبیعی است که حاکم بخواهد مردم را به دین خیش درآورد و سواد خواندن آنان را بگیرد. همچنین افزایش مالیات همیشه مطلوب حاکمان بوده و مالکیت در شب زفاف هم رسمی قدیمی است. بی ارزش بودن جان ما در مقابل جان مردمان همسایه هم از وطن پرستی حاکم است. اما دیگر منع باد در کردن خیلی زور است. فقط به اون قسمتش ایراد گرفتن. و تازه
مگر پادشاه میتواند در تمام مستراحهای این سرزمین نگهبان بگمارد؟ آنان که باسوادتر بودند داد سخن دادند، مقاله نوشتند که تازه جانم خالی نمودن باد روده برای سلامت مفید است و هیچ قبحی در آن نیست، و اینان متحجرانی بیش نیستند که سرشان را در تنبان خلایق فرو می کنند با کلی کیف به خاطر این تفسیر علمی و کلمه متحجر سرتکان می دادند و خودشان را روشن فکر می نامیدند و گفتند تازه مگر خود حاکم باد در نمی کند. جوکهای بسیاری ساختند در مورد حاکم که از فرط باد نکردن ترکیده یا برای کنترل بر رودهش چوب پنبه به ماتتش فرو کردند، یا مثل سگ بوکشان دماغش را به سوراخ فلانجایش فلانجای مردم میچسباند و اینها را هم برای SMS میکردند و کلی میخندیدند. نگهبانان حکومت در سراسر زمین پخش شدند تا اجرای قوانین را تضمین کنند. هر از چند گاهی بیخبر به مستراهای یورش میبردند و افرادی که باد در میکردند دستگیر میکردند و به منکرات میبردند، اما مردم همچنان به باد در کردن با صدا و بی صدا در خفا ادامه میدادند و این صداهای بوینا که رودشان را اعتراضی عظیم به حکومت می دانستند، مردم به صحراها می رفتند و شیپور می زدند. در کوچه های شهر نگاهی به این برانور می انداختند و پیفی می دادند. حتی مهمانی های زیر زمانی می گرفتند، لوبیا می خوردند و گروب گروب صدای شیپورشان همه جا بلند بود. بعد از مدتی دیگر کسی آن ماجرای منع سواد دین اجباری و کاپیتالیسیون و عروس دزدی و مالیات را به خاطر نیاورد و همگی سعی کردند از این آخرین حق بدیهی خودشان دفاع کنند. در همین احوال حاکم و وزیرش در قصر قهقه سر می دادند که چه زیرکانه مردمان را در بخارات اسیدی خودشان غرق کرده اند و همگان را یه لغتی نوشته که با گاف شروع میشه فلان کرده اند. یک مقاله راجع به انقلاب خیاری در آتیه برای شما خواهم فرستاد. این چیزهایی که من براتون میخونم دوستان، گفتم که برنامه را از خشکی در بیارم. هر روز من بیام اینجا برای شما تکرار مکررات بگم، یا اگر بخواین کتاب براتون بخونم، چون شماها نمیخواین کتاب بخونید، راجع به فروش و این چیزام حرفی نزنم، برای اینکه خب شماها نیومدید که کتاب بخرید، نیومدید که گفتم فیلم سینمایی اتفاقا فیلمو دارن میخرن یواش یواش. هم دیروز یه اوردری داشتم، اوردر خوبی بود، یه چند تا فیلمی میخواستن تو اروپا، فیلم ها رو میخوان و همون فیلم هم به اندازه کتاب ها استفاده داره و کمک میکنه، هیچ فرقی نمیکنه. فیلمم که دارم بهتون میدم برای اینکه خاطره سینمای قبل براتون زنده بشه. خیلی از شما فیلمای خودم رو خواستید، دارم سعی میکنم اونا رو جور کنم، اگه کیفیت خوب باشه یه سری از اونا هم براتون جور کنم. یک آقایی یه پرسشی داره که جوابش توی این کتاب ذوالقرنین، کتاب ذوالقرنین آقای شمشیری جواب این آقا رو میده، ولی فکر نمی کنم ایشون دسترسی به تهیه کتاب ذوالقرنین داشته باشه. این کتاب هست افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین. خواستم بپرسم که آیا نام ذوالقرنین در قرآن همان کورش بزرگ است؟ نه. یا اسکندر گجستک می باشد؟ نه. در کتاب بازشناسی قرآن نوشته آقای انصاری نوشتند که اسکندر است، ما که گیج شدیم نمی دانیم.
حرف چه کسی را قبول کنیم. دوم این که آقای انصاری از اسکندر به بزرگی یاد می کند. معنی این را هم نفهمیدیم. مرا راهنمایی کنید. آقای انصاری در نظر من یک نویسنده و محقق باخردی است. چرا چنین گفته نمی دانم. بازشناسی قرآن از صفحه 100 تا 120 را بخوانید. من هم با شما هم عقیده هستم. آقای انصاری محقق بسیار خوبیه، ولی هیچ کسی 100% نیست. حتما اونی که شما میگید درسته. اسکندر یک جوان خونخاری بود، اسکندر خونریز بود و به قصد خونریزی اومده بود و به قصد برانداختن تمدن همه سرزمین ها. در زندگی اسکندر اگر بخونید، نه گریت بود، نه بزرگ بود، نه کبیر. ولی خب در مقابل سایروس گریت، کوروش کبیر، یونانی ها خواستن یه چیزی از خودشون بسازن و اسکندر مقدونی رو اومدن جانشین او کردن. اسکندر یه آتیلا بود، یه چنگیز بود. فقط کارش کشتن و سوختن بود. جنگجوی خوبی بود، این تنها چیزی بود که بود. ذوالقرنین یک حاکمی بود در چیز، اگر من پیدا کنم اینجا براتون بخونم که ذوالقرنین کی بود. اگر به امروز هم نرسیدم، روزهای دیگه این رو براتون میخونم که ذوالقرنین شخصی بود، یکی از حکام یمن بود که موهای سفیدی داشت و به صورت شاخ دو طرفش میبافت و به این دلیل بهش گفتن ذوالقرنین، یعنی صاحب دو شاخ. و قصه هایی درست کردن، اونی که نمیدونم رب مشرق رب مغرب اینجا رسید، نمیدونم توی قرآن یه حرفایی نوشته که رفت اسکندر رسید دم یک کوه، گفت آتیش درست کنین، مس بیارین، یه حرفایی که مرغ پخته خندش میگیره، واقعا مرغ پخته خندش میگیره. ولی خب قرآن کتاب آسمانی اون بالا چاپ شده اومده، اگر بخونید در همون سوره کهف به داستان ذوالقرنین هم میرسید، روح و نمیتونم این حرفا. این رو من اون قسمت رو پیدا میکنم و دقیقا براتون میخونم که بدونید ذوالقرنین کیه. این کتاب در اثر کنکاش آقای شمشیری، پژوهشگر آقای شمشیریه و ذوالقرنین رو به تمام و کمال به شما نشون میده. سعی میکنم تو برنامه فردا، چند صفحه هست، اونا رو براتون بخونم. اگر خواستید بیشتر ببینید ذوالقرنین کیه و اصلا اصحاب کهف چیه و روح چیه، این کتاب رو بخونید، شما رو خیلی راهنمایی میکنه. اصلا کتاب اگه خواستید بخونید با من تماس بگیرید، اگرم نه دیگه خسته شدم بس که راجع به کتاب گفتم. دوستان کمک کنید خرد پایدار بمونه. آقای سوال کرده بود که خرد یعنی چی؟ اون هم جز برنامه است که فردا من توضیح خواهم داد. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، آدم کشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده، علی شیرهی، حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت آخوندی،
در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی، برای آدم کشی، برای دایر کردن خانه های افاق، برای خانم فروشی، برای خانم بیاری و نمایندگان امام زمان از ته چاه پس از صرف صبحانه هر روز و گرفتن مهر و امضای معتبر برای آدم کشی، برای کلاه برداری، برای مصادره، با اجازه امام زمان، با اجازه الله. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و ملت ایران. قبل از اینکه وارد هر مسئله بشیم، یک خبر از ایران پرس نیوز براتون میخونم، چند روز رو میزمه و خبر دردناکه. حراج نوروزی دختران ایرانی در دبی. بنا به گزارش منتشر شده در یک سایت اینترنتی، برخی شیوخ امارات متحده عربی با همدستی شماری از عناصر وابسته به جمهوری اسلامی، یعنی پایندازهای جمهوری اسلامی، آخوندها، در صدد برگزاری حراج دختران ایرانی در دبی هستند. برای نوروز دارن ایدی میدن. بنابراین گزارش، باندهای تبهکار قاچاق انسان و فحشا، شما بخونید آخوندها، و امارات قدم به تبلیغ برای فروش دختران نوجوان ایرانی کردند. سن آنها بین 15 تا 18 سال است. همون کاری که اعراب اولیه برای حمله به ایران فقط برای زیر شکمشون فعالیت می‌کردند و اسلام ناب محمدی رو آوردند و آقای علی شریعتی گفت ما با آغوش باز اسلام رو قبول کردیم. امروز یک ایمیلی هست از یک جوانی براتون میخونم. در سایت مزبور علاوه بر سن این دختران نگونبخت ایرانی، عکس آنها نیز گنجانده شده تا مشتریان عرب با دید بهتری به انتخاب بپردازند. از مشتریانی که در صدد تصاحب این دختران هستند دعوت شده همزمان با سال نو ایرانی در هتلی در دبی حاضر شوند. در سالهای اخیر اخبار زیادی درباره قاچاق زنان و دختران ایرانی به امارات و فروش آنها به ثروتمندان عرب منتشر شده است. هاشمی ثمره، مشاور ارشد احمدی نژاد، روز دوشنبه گفته بود در سفری که رئیس جمهوری اخیراً به امارات متحده عربی داشت، ضمن دعوت از امیر دبی برای سفر به تهران، به او گفت هنگامی که شما را در تهران ببینم به شما خواهم گفت آقای امیر به کشور دومت خوش آمدی و برات خانوم میارم. این سرنوشت مملکتی است که اسلام ناب محمدی 29 ساله بر اون حکومت میکنه. این فحشا رو اسلام ناب محمدی برای شماها درست کرده. این بدبختی رو من یادم، قیمت بنزین شد 6000، چه قیامتی کردن مردم. بخورید نوش جونتون. هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش قول بیابان شود. هر ملتی حق داره انقلاب بکنه، ولی نه برای پس رفتن. هر ملتی حق داره اعتراض بکنه، ولی با شعور، نه اینکه اینا میگن منم بگم. شکما گوشت نو بالا آورده بود، انقلاب کردیم. انقلاب حق هر ملتیه، نه انقلاب احمقانه، نه انقلاب سرازیری، نه انقلاب به 1400 سال پیش. با یکی از دوستان صحبت میکردم، چپ بود، میگفت پشیمونم هرچی این چیزها رو میبینم.
بار سنگینی گناه رو خودم حس میکنم، چون من انقلابی بودم، پشیمونم. ولی آیا آقای داریوش و همایونم پشیمونه؟ نه. اون بازم میخواد بره همون کارهایی که کرده بکنه. آیا کسانی که میتونستن به نفعی جلو به نحوی جلوی این انقلاب رو بگیرن و اول همه فرار کردند، آیا اونها پشیمونن؟ اشتباهاتی که در تصمیم گیری شد مسئولش کسانی هستند که اون اشتباهات رو قبولوندن. خونه این 1-2 میلیون نفر، بدبختی این 60 میلیون نفر به گردن اونهاست. دیروز یه مسئله رو داشتم میگفتم، زود ازش رد شدم. بچه‌تون رو میایید 6 ساله 7 ساله میکنید، میدید به مدرسه، شروع میکنه مغزشویی کردن اینو، شروع میکنه سموم اسلامی رو توی مغزش ریختن، شروع میکنه خرافات و جن و دیو و پری رو تو مغزش ریختن. اونجا رو چیکار میکنید؟ تا وقتی که این سگه اونجا بسته شده، این گلدون هر شب پر کثافته. سرنوشت یک جوانی رو براتون میخونم، خیلی راحت برام نوشته. میگه من هم یک جوان ایرانی هم که در چار عنکبوت حکومت آخوندی گرفتار آمدم. وقتی 10-12 ساله بودم، چون در یک محیط مذهبی بزرگ می شدم و مادرم چون نوارهای آخوند کافی را گوش می داد، من هم به تعب می فهمیدم و چون با افکار مذهبی توی مدرسه و خانه فکرم روشن می کرد، آخوند کافی را خیلی بالا می دانستم و فکر می کردم کسی بالاتر از اون نیست، مخصوصاً با اون هوچی بازی هایی که روی منبر در می آورد. ولی کم کم به تو خالی بودن این دادارها پی بردم و به صحبت های قرائتی که از تلویزیون پخش می شد گوش کردم. او را هم که تبلیغ کتاب مهدی موعود می کرد و من رفتم این کتاب رو خریدم، ولی سرشار از مزخرفات و دروغ و مهملات دیدم و به افکار پوسیده این آخوند پی بردم و او را کنار گذاشتم. این یک آدمی است که چرا میگفته. یکی از فرض کنید 5% مردم ایران که از بچگی چرا میگفته. دبیرستان که بودم مسابقه کتابخوانی شرکت کردم و کتاب حماسه حسینی مطهری را معرفی کردن. از آن کتاب طرح بشود، سوال باید از اون کتاب طرح شده. اینجا بود که با افکار مطهری آشنا شدم. رفتم کتابهای او را از کتابخانه ها میگرفتم و میخواندم، ولی او را عرب زده پنداشتم و این شیاد حکومت آخوندی را بیشتر شناختم که ایرانی بودن ما را از بین برده. اوایل دانشگاه بودم، با افکار شریعتی آشنا شدم. بیشتر کتاب‌های او را هر طور که بود پیدا می‌کردم و می‌خواندم. برایم جذاب و جالب بود، مخصوصاً جاهایی که آخوند را زیر سوال می‌برد. در کتاب پدر مادر ما متهمیم وقتی کتاب فاطمه عصر را خوندم، فهمیدم که این هم اومده دوباره ما را عقب ببره. و وقتی یک جا از کتاباش خواندم، گفته بود ایرانی ها با آغوش باز به استقبال اعراب رفتن. از خیانتش به ایران پی بردم و در یک جایی یک شعری هم برای ورود مجدد خمینی سروده بود. کم کم او را کنار گذاشتم. سالهای 76 و 77 بود که جنبش اصلاحات آمد. وای خاک بر سر من کنن که تبلیغ خاتمی چون نکنم. میگه خاک بر سر من کنند که تبلیغ خاتمی نکنم، چون که بعد فهمیدم برای سرکوب اصلاحات این مردم رنج دیده آمده بود. آخوند ذاتش دروغگوه، ذاتش دزده. اگر دزدی و دروغگویی و
به هر سازی رقصیدن رو قبول نکنه آخوند نمیشه، میخواد کراوات بزنه، میخواد دکتر باشه، میخواد عمامه سرش باشه، میخواد کلاس اول ابتدایی باشه، هیچ فرق نمیکنه. آخوند آخونده، آخوند خوب، آخوند از حماقت مردم استفاده میکنه، آخوند زالوه، آخوند انگله، آخوند میکروبه. به امید روزی که جوانان ایران همه این آخوندها رو بریزن تو سطل زباله. خب در همون سالها بود که این حکومت سروش و دار و دستش را به ما معرفی کرد، تمام کتابهایش را بدون حتی یک مورد خواندم. او هم در یک جا به توصیف خمینی پرداخته، او را هم خرافاتی پنداشتم، مخصوصا وقتی که فهمیدم او در تصفیه اساتید دانشگاه نقش کلیدی داشته است. سروش یا دباغزاده، فامیلش دباغزاده است، بعد شده به سروش یعنی ملائکه، فارسیش هم کرده. این آقای دباغزاده بچه خیابون لورزاده است و کلاه برداره. حرفایی که میگه خودش باور نمیکنه. اونم آخوند پول میخواد، آخوندیست که کراوات نمیده، یعنی نه عمامه میذاره نه کراوات، ولی ریش کثیف آخوندی رو داره. کم کم به ماهیت این دین و مذهب شیعه پی بردم و آن را سرشار از خرافات و ضد و نقیض می دیدم. در صدد زیر سوال بردن آن شدم، ولی مگر جب این امکان را به من می داد؟ سرت می رفت. ولی جرأت نداشتم، بغض عجیبی گلویم را می فشرد. دیگر به مسخره کردن و ساختن و خواندن جوکای اسلامی روی آوردم. با ولع تمام می خواندم و می ساختم و در جمع دوستان کارم شده بود همین، تا جایی که دیگر مکه و نماز و پل صراط و ائمه و غیره را جوک می دانستم و هنوز هم می دانم. سال 82 ماهواره خریدم، ولی فقط برای هاتبرد داشتم و کانال‌های ایرانی آنجا را مزخرف دیدم، تا اینکه کانال یک و پارس آمد روی هاتبرد. به سفارش یکی از دوستانم برنامه شما آقای مشیری را دیدم. انگار بغضم ترکیده باشد. با ولع تمام می‌بینم و کامپیوتری خریدم، تمام این برنامه‌ها را ضبط می‌کنم، رایت کرده نگه می‌دارم و به چند تا از دوستانم می‌دهم. آقای فاضلی برنامه‌تون را ادامه دهید، تمامی این مزخرفاتی را که آخوندها تو کله مردم ایران می‌کنند را برملا کنید، دست شما امثال شما درد نکند. ای کاش می‌توانستم کمکتان کنم. فقط خواهشمندم این نامه مرا در برنامه‌تون بخوانید تا آخوندها و شبه آخوندها بدانند که امثال من در ایران زیادند. و مترصد انتقام جویی از جوانان این مرز و بوم که آنها ضحاکوار خونشان را ریخته اند و میریزند، و بدانند که تمام صحبتهایی که آنها در تلویزیونشان، از تلویزیون یه چیز دیگه نوشته، و منابر و تبلیغاتشان میکنند دیگر خریداری ندارد جز برملا کردن بیشتر خودشان. بدانند که ما داریم به کار و گفته ها و اعمالشان میخندیم به امید آزادی ایران از دست این حکومت سرکوبگر و دست نشانده استعمار. و بدانند همانطوری که آنها قبر رضا شاه را خراب کردند، ما هم همانطور قبر خمینی و امامزاده ها را روزی خراب میکنیم و تمام افکار پوسیدشان و خودشان را هم به زبالدان میریزیم. این ادامه حرفایی است که من دیروز میگفتم، که حرفایی که من میزنم برای نسل آینده است، برای آدمهایی به سن سال خودم نیست. البته خیلی ها هستن تلفن میکنن، محبت میکنن، کمک میکنن. حالا از هر طریقی یه نفر میگه آقا من همین 20 دلار دارم، میگم دست درد نکنه، 20 دلار برای من از سرم هم زیاده. فکر نکنید شما 20 دلار میدید کمه، برای اینکه اگر تعداد این 20 دلار یا زیاد بشه من اصلا گرفتاری ندارم. خوشبختانه خورده خورده کتابخونم هم داره یواش یواش فروش میره و کتابهایی هم که به شما معرفی میکنم هر کدوم میخرید در 15 دلار هست. این برنامه ادامه پیدا میکنه، این برنامه از بین نمیره، این برنامه برنامه‌ایه که شما رو با کتاب آشنا میکنه
وقتی که بخونید، دیروز به شما میگفتم، همان دیروز بود یا هفته گذشته، کتاب رو بخونید، نگید این کتاب بده. لقمان حکیم را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. شما وقتی توضیح المسائل خمینی رو بخونید، این رو اگر بخونید، اون وقت میفهمید چه کلاه گشادی به سرتون رفته. این امامشونه، این آیت الله عظماشونه، این کسیه که واسهش قبل منقل درست کردن مردم برن زیارتش. بخونید ببینید افکار پوسیده این مغز گندیده چیه. این کتاب رو بخونید ببینید حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چند تا زن داشته، چند تا کنیز داشته، چند تا هبه داشته. از خوندن فرار نکنید، برید خود قرآن رو بخونید. بخونید هر چی خودتون نتیجه گرفتید همون درسته. من کافرم که میگم قرآن رو بخونید. آخوند به شما میگه قرآن رو نباید بخونی. آخوند به شما میگه معنی قرآن این نیست که تو میفهمی، معنی قرآن یه چیزیه که من میفهمم به تو میگم. مترجم قرآنم همینه میگه. ببینید این خاندان نوبختی میگه چجوری شیعه درست شد. شما نمیدونید چقدر دوستان از من تشکر کردن برای چاپ این. ضرر کردم، هیچ اشکال نداره، ولی این کار رو انجام دادم برای اینکه باشه، برای اینکه اون کتابی که به دست من رسید ورق ورق بود و این کتاب رو ازش درست کردم. حالا هر کسی بخواد میتونه برای چاپ بکنه. کتابی که یک بار 1311 چاپ شد، یک بار 1345 و به من گفتن یک بارم 1157 که بلافاصله جمعش کردن. من 1157 رو ندیدم. این کتابی که من چاپ کردم براتون از اون کتاب 1345 که بلافاصله همون زمان نایاب شد. آقای مسعود انصاری این کتاب رو از آقای ابن براق، یک نویسنده عرب، ترجمه کرده. 720 صفحه این کتاب. یه دیباچه داره، یه سرآغاز داره، بعد فصل اولش راجب سلمان رشدی خیلی قشنگ حرف میزنه که سلمان رشدی کی بود، چی بود، کتاب برای چی نوشت، چی کاره بود. اگرم خمینی نفهم راجب سلمان رشدی چیزی نمیگفت، هیچ کسی سلمان رشدی رو نمیشناخت. فصل دوم ریشه های اسلام، بت پرستی اعراب قبل از اسلام، زیارت خانه کعبه، مراسم پنج روز اول حج، روزهای ششم تا دهم، سنگ سیاه مقدس و حبال، خانه کعبه، الله، زرتشت، جن، دیو و سایر اشباح، وام اسلام به موسویت، یگانگی خدا، کتاب مقدس، آفرینش، هفت زمین و هفت آسمان، کوه قاف، اصول اخلاقی و حقوقی، افسانه ها و قصص، آفرینش آدم، حابیل و قابیل، نوح، نجات ابراهیم از آتش نمرود، یوسف، هود، موسی و سایر پیامبران یهود، سلیمان و ملکه سبا، اسکندر مقدونی، سایر بنمایه هایی که قرآن از آنها بهره گرفته است، کاربرد اندیشه های مسیحی در قرآن، داستان هفت خوابنده اصحاب کهف، نافهمی داستان مریم و تئوری تثلیث عیسی، تئوری تثلیث خدا پدر روح القدس، حسابرسی، صابئین، ببخشید صائبین، یعنی اونایی که پیرو یحیی تأمین دهنده هستند. اینها موضوع ریشه های اسلامه و اینا همه با دلیل و مدرک. این فقط ترجمه است. آقای ابن براق یکی از نویسندگان و پیشروان عربه.
فصل چهارم، یعنی فصل سوم، میگه اشکالات مربوط به بنمایه ها، شک و تردید، هجرت و یا مهاجرت به مدینه در سال 622 میلادی، موسی سفر خروج، اسفار پنجگانه، محمد هجرت، قرآن، مکه و کوه حرا. اینا سرفصلات دارم براتون میخونم، اینا همه کتاب نیست. فصل چهارم، کشتارهای سیاسی، قتل عام یهودیان، داستان زینب، آیه های شیطانی، نه آیه های شیطانی سلمان رشدی، آیه های قرآنیخ که در قرآن هست، صلح حدیبیه. فصل پنجم، آیا قرآن کلام خداست؟ واژه های زبان های بیگانه در قرآن، متن‌های گوناگون قرآن، اشتباهات دستوری زبان عربی در قرآن، آیه های حذف شده و آیه های افزوده شده به قرآن، حذف برخی آیه های قرآن، تئوری های قرآن، تئوری خدا در اسلام، ناتوانی های الله و پیامبر و محمد پیامبر اوست، ابراهیم، اسماعیل، موسی، نوح و سایر پیامبران، نوح و داستان طوفان، داوود و زبور، آدم و فرضیه تکامل، آفرینش و جهانشناسی جدید، پیدایش زندگی و تئوری تکامل، خدای آفریننده، سیل، قحطی و خوشسالی، معجزه ها، مسیح در قرآن، اعلام آبستنی مسیح به مریم باکره، زایش عیسی مسیح، آیا عیسی مسیح وجود داشته است؟ یعنی اصلا یه همچین موجودی به نام عیسی مسیح بوده یا نه؟ بحث ها و بررسی ها درباره عیسی مسیح، مدارک غیر مسیحی، انجیل ها، رساله پتروس، تاریخ نگارش انجیل مرقس، پیدایش اسلام و پایه های مسیحیت، روز داوری یا روز قیامت، انتقادات اخلاقی از تئوری معاد، مکانیزم اخلاقی ترس، مجازات های الهی، قطع اعضای بدن، همین کاری که این دیوانه های عمامه به سر می کنن، اینا بلاهایی که سرشون اومده، عقده هاشون رو دارن روی بچه ها خالی می کنن. مکانیزم اخلاقی ترس، مجازات های الهی، زندانی کردن زنان، تازیان زدن، اشتباهات تاریخی در قرآن، احکام و مقررات جامعه نو بنیاد اسلامی، جستارهایی درباره مذهب به ویژه اسلام، سودان، اندونزی، اشکالات اخلاقی باورهای آرامش بخش. من یه پاراگراف از این رو میخوام براتون بخونم. واژه های زبان های بیگانه در قرآن 234. باور کنید همین الان انتخاب کردم. اگرچه برای بسیاری از زبانشناس‌های مسلمان ثابت شده است که شمار زیادی واژه‌های زبان‌های بیگانه در قرآن به کار رفته، ولی مسلمانان بنیادگرا آنها را ساکت کرده و نگذاشتند موضوع را فاش سازند. حدیثی وجود دارد که میگوید هر که ادعا کند که در قرآن زبانی به غیر از عربی به کار رفته، بر ضد خدا مرتکب گناهی بزرگ شده است. آیه اول سوره یوسف نیز میگوید ما قرآن را به زبان عربی فصیح فرستادیم. خوشبختانه زبانشناسانی مانند السیوطی موفق شدند با روش و بیان هوشمندانه مسلمانان بنیادگرا را که ادعا می کردند به غیر از واژه های سره عربی در قرآن زبان دیگری به کار نرفته، سر جای خود بنشانند. السعالیبی گفته است که قرآن از واژه های خارجی خالی نیست، ولی دلیل این امر آن است که تازی ها آن واژه ها را در زبان خود به کار گرفته و جزء ساختار این زبان کرده بودند و بنابراین باید آنها را واژه های عربی به شمار آورد. یعنی ماله، ببینید این خدا پدر آسمانی، الله، که الله فکر میکنه که ما وقتی میگیم خدا یه چیزی تو مغزمون میاد، اینا با هم دیگه سواست، ولی الله ادعا میکنه که من یهوه هستم، من پدر آسمانی هستم و من الله هستم.
اون وقت به زبون عبری حرف می زدم، بعد در اورشلیم هم به زبون عبری گفتم که حالا بعد ترجمهش عوض شده و اونایی که نوشتن به زبان دیگری نوشتن. بعدم رفتم عربستون عرب شدم. ما با کاری به اینا نداریم که این 3500 سالی که دینای

فارسی و یونانی گرفته شده اند. واژه قرآن خود از زبان سریانی گرفته شده و محمد ظاهراً آن را از بنمایه های مسیحی برداشت کرده است. این رو اگر من براتون بخوام بخونم و خیلی به طور باز مثلا از الفبا شروع کرده که این الفبا مال زبان عرب نیست و چجوری اینها بر میگرده، حروف صدادار چیه، حروف بی صدا چیه، و اینها رو تمام براتون توضیح میده تا میگه در نتیجه هفت متن به شرح زیر به عنوان قرآن رسمی اعلام گردید. یک، قرآن نافی در گذشته در سال 785 میلادی در مدینه، قرآنی که نافی نوشته. قرآن ابن کثیر در گذشته در سال 737 میلادی در مکه. قرآن ابن امیر در سال 736 در دمشق از دنیا رفته. قرآن ابو عمر در سال 770 میلادی در بصره از دنیا رفته. قرآن عاصم در سال 744 میلادی در کوفه و قرآن حمزه 772 میلادی. یادتون باشه هجرت حضرت رسول 622 میلادی بوده و اینها همه بیش از 100 سال فاصله داره. و قرآن‌های دیگه‌ای هستش. اگر ببینید، من یه مقداری براتون فقط خلاصه‌شو خوندم که خودتون هر چقدر می‌خواید برید چنگاش بکنید و بقیه‌شو پیدا بکنید. اسلام و مسلمانی، ابن وراق. این معرفی کتاب ها، تصمیم گرفتم که یک مقداری به شما بگم این کتاب ها درباره چیه، چرا باید این کتاب ها رو خوند. اگر شما این کتاب ها رو بخونید خودتون مبلغ خرد میشید، یا این که میگید کتاب مزخرف بندازش دور، هر دوش هم حق با شماست. ولی چه این رو بگید چه اون رو بگید، بخونید. در کتاب الله اکبر بخش اول خدا و انسان، فصل اول تئوری دین و مذهب، بعد تعریف دین، دین اصلا چیه، فصل دوم سرآغاز پیدایش دین و مذهب، چجوری شد دین و مذهب پیدا شد، تئوری شبه پرستی یعنی ناشناخته رو، تاریکی که بود خیلی چیزا رو میپرستیدن، تئوری بعد تئوری یکتاپرستیه، تئوری بعد تئوری سحر و جادو و تئوری راحت اندیشی، تئوری خدا و تحولات آن در دوره‌های گوناگون، از کجا شروع شد خداسازی و چجور شد خدا انسان را آفرید، یا چجور شد انسان خدا را آفرید. تحولات تئوری خدا پیش از دوره رنسانس، یعنی 200 سال پیش. تحولات تئوری خدا در دوره رنسانس، وقتی که قید و بند مذهبی به توسط روشنگرها و روشنفکرهای اروپایی شکسته شد. تئوری خدا در سده 18 دو قرن گذشته، تئوری خدا در سده 19، تئوری خدا در سده 20. جنبش مرگ خدا، بخش دوم الله در اسلام، بت پرستان و الله، مسلمانان و واژه الله، الله در عربستان پیش از ظهور اسلام، برابری های فرهنگ اسلام با فرهنگ بت‌پرستی، نماز، روزه، حج، اینها همه وجود داشته، ماه های حرام، قصاص، بردهداری، رباخاری، جن، روح، دیو، روح چیست، تئوری نسبیت اینشتین، اینها سرفصل هاست براتون خوندم. فصل ششم الله و آفرینش، نگاهی تند و کوتاه به مکانیزم جهان هستی، تئوری انفجار بزرگ، منظور همون بیگ بنگ است که تئوریش هست.

0: فصل هفتم، نام ها و صفات 99 گانه الله. باز شکافی عدل الله. آیا الله جسم است یا روح؟ محل سکونت الله. فرج یعنی آلت تناسلی الله و نعلین طلایی او. آیا الله گمراه کننده است؟ فصل هشتم، لا اله الا الله. فصل نهم، کعبه، خانه الله. تاریخچه خانه کعبه، مشخصات خانه کعبه، حجر الاسود و تاریخچه آن. فصل دهم، الله اکبر، یعنی الله بزرگتر است. شناسنامه الله، بنات الله یعنی دختران الله، لات و عزا و منات. معنی عبارت الله اکبر. فصل یازدهم، ناسخ و منسوخ، به زبان دیگر اشتباهات الله کامل و بدون عیب و نقص. فصل دوازدهم، داستان قرانیق و یا آیه های شیطانی. فصل سیزدهم، الهامات الله، حدیث و سنت در اسلام. کفر در اسلام چیست؟ فصل چهاردهم، معراج، دیدار محمد با الله در آسمان ها. فصل پانزدهم، تئوری گناه در اسلام. فصل شانزدهم، دوزخ الله، روز قیامت. فصل هفدهم، سوگندها، لعنها و نفرینهای الله. سرشت سوگند، سوگندهای الله، لعنها و نفرینهای الله. دانش و آگاهی الله، آیا الله دانا و آگاه و یا نادان و بیخبر است؟ اثر دانش الله در کشورهای اسلامی. فرهنگ واژه‌های فارسی، فرهنگ واژه‌های خارجی و بنمایه‌ها. این کتابی است که به نام الله اکبر شما میتونید تهیه بکنید. دیگه فهرستوار نمیگم، حق با شما بود. آقای زنگ زده بود، روز یک شنبه بود مثل این که گفت آقا این کتابا رو انقدر تون تون میری آدم اسمش هم نمیتونه بنویسه. راست میگی، حق با شماست. من چون این کتاب ها رو خوندم، وقتی میگم الله اکبر، همه اینا که توشه به مغزم میاد. بنابراین برای اینکه وقت شما رو هم زیاد نگیرم، هر روزی دو تا از این کتاب ها رو تو این هفته معرفی میکنم و بعد هفته دیگه میریم به سراغ کتاب های آقای شفا. بر سر هم شما باید بدونید که این کتاب ها رو چرا من پیشنهاد میکنم. من یک بار دیگه به شما بگم، من دین جدیدی نیاوردم. دین من دین انسانیته، دین من دین شرفه، دین جوانمردیه، دین گفتار نیک، اندیشه نیک، گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. به کسانی که بیش از 150 دلار کتاب بخرن، این درست میگم آره، یه دونه فربهر یا یه دونه پرچم براشون میفرستم، به شرط که بگن فربهر هم زرد دارم هم سفید، پرچم یک نوعه. هر کسی 150 دلار به بالا کتاب بخره، اینا رو فراهم کردم برای کسانی که جاهای دور دور دست دنیا اگه 100 دلار هم بدن یه دونه از اینا گیرشون نمیاد. اینه که این دوتایی که میبینید امروز زدم، من به این خاطره که به شما بگم که هر کدوم میخواید، هر کدوم بیش از 150 دلار اردر بذارید، یه دونه یا فربهر یا پرچم براتون مجانی میفرسم. اینم کمکی که من میتونم بکنم یا شما را تشویق کنم به این کار. نوشته زیاد داریم. آقای نوشتن، امیدوارم هر روز تند و سر از روز پیش به این کار خوبی که پیش گرفته اید ادامه دهید. اینها من تشویق میکنه. او فوشا من از کار نمیندازه. هی به من تلفن نکنید بگید آقا استمالت میکنیم، نمیرم اونا که فوش میدن غلط میکنم. نه، بذاریم اونا هم حرفشون رو بزنن. بذاریم ما تمرین دموکراسی بکنیم. بذاریم حرف هامونو بزنیم. اون آقایی هم که میخواد فحش به من بده، اون خانمی که میخواد فحش بده، فحشو بده، ناراحت نشه. من یه مقداری هم واسه خدا و پیغمبر و نمیرم امام و ایناش میفرستدم، اونا رو هم دیگه نمیگم. هر چی دلت میخواد بگو، هر چی میخواهد دل تنگت بگو. یاد بگیر از الان بتونی حرفتو بزنی، که اگه فردا با چیزی مخالف بودی بگی. حتی اگر معموری کار میکنی برای اونا میخواد فحش بدی، فحش بده. هر روی این چنم این حرفا به هم اثر نمی کنه. یک آدمی باید خیلی بیشعور باشه، نفهم باشه، بفهمه کسی که بچهش از دست داد عقب نشست با فوش دوتا آدمی که مثل موش میرن خودشون رو قایم میکنن عقب میشینه. من یک معلم ساده کلاس اول دبستانی هستم، هر شب با علاقه به شنیدن صحبت‌های شما می‌نشینم که ناخودآگاه پسر 13 ساله من هم تماشاچی برنامه شما می‌شود. نمی‌دانم خوشحال بشوید یا نه، ولی من خوشحالم که فرزند من نیز به تازگی با توجه بیشتری به صحبت‌های شما گوش می‌کند. حتی برای من تعریف کرد در مدرسه با همکلاسی‌های خود در مورد درستی و یا نادرستی گفته‌های شما نصیحت می‌کند و گفت مامان، تمامی مامان‌های دوستانم هم برنامه فاضلی را می‌بینند و حتی در مدرسه همه به هم می‌گویند به خردت مراجعه کن و هر چی می‌گویند قبول نکن. آقای فاضلی، شما در هدفی که دارید موفق هستید، زیرا در راه تأثیرگذاری روی ما 30 ساله‌های جامعه و فرزندان ما هستید. البته ما هم به نوع خود در هر فرصتی که به دست بیاوریم در مورد سخنان شما بحث میکنیم، ولی از فایده آن امیدی ندارم، چرا که به قول پدرم خمیرمایه آنها با خرافه پرستی و مذهب خرافه ای ساخته اند. دوست عزیزم، اگر منم مثل شما فکر کنم، میگم خب من بگم فایده نداره، میشینم کنار، ولی خودت میبینی که داره. من شاید بیش از چند میلیون مثل شما دارم تو ایران، با من تماس دارن، حتی گله میکنن. یه دوستی زنگ زده بود که آقا من این کارا رو برای تو دارم میکنم، تکثیر میکنم فلان، تو تلفن من قطع کردی. من تلفنم تلفن دستیه، من تلفنم تلفنی است که وقتی شما پیام بذارید گوش بدم، پیام رو نمیشنوم و این تلفن رو وقتی پر بشه خالیش میکنم که ببینم کی چی گفته. روزی 4-5 بار این کار رو میکنم. اگه نیم ساعت به تأخیر بیفته، شما که زنگ بزنید میگه پر شده. همه اینا رو پیاده میکنم، همه حرفا رو گوش میدم. از این 150 تا تلفن که میشه 140 تاش توقع دارن با من حرف بزنن. آخه مگه من چقدر وقت دارم؟ حرفی داری روی پیامگیر من بذار، مطمئن باش حرفتو گوش میدم. فوش باشه گوش میدم، نصیحت باشه گوش میدم، انتقاد باشه گوش میدم. یه خواهش دارم کوتاه، من وقت زیادی ندارم، باور کنید ندارم، اگه داشتم میزدم در اختیارتون. من زندگی شخصیم دارم، من پدرم، من شوهرم، من خونه ای رو باید اداره کنم، من باید بنویسم، من باید این سایتی که درست کردم www.rezafazeli.com روزی 3 ساعت وقت منو داره میگیره. این برنامه ها رو باید فشرده کنم و بعد بفرستم برای مرکز سایت، اینا وقت میگیره. چاپ دوباره برنامه وقت میگیره، دادنش به کامپیوتر وقت میگیره، فرستادنش با کامپیوتر وقت میگیره. اینجوری نیست ایمیل باشه یه دکمه بزنم همش درست بشه. همه این کارا رو باید بکنم، پستخونه باید برم، بانک باید برم، زندگی خودم باید بگردونم، زندگی اقتصادی خودم رو باید بگردونم، همه این کارا رو باید بکنم. مضافاً به این که فرض کنید یه روز جلسه است در پارس تیوی باید برم، جاهای دیگه دعوت میشه، من مجبورم همه این کارا رو بکنم. اینی که وقت دیگه ای ندارم به دونه دونه شما حرف بزنم. پیامتون رو بذارید چشم. اگر چنین چندین بار هم آنها را در چرخ گوش چرخ کنند دوباره بسازند، باز دست از خرافات بر نمی دارند. خرافات تو ذات آدمه. آدم دوست داره با ناشناخته راز نیاز کنه. راست میگی ولی درست میشه. تو این کشوری که کشور بزرگترین کشور دنیا، سرآمد کشورها، تو فرانسه، تو آلمان، تو انگلیس، من همه جا زندگی کردم، آدم خرافی همه جا هست. اما شما سعی کنید تعداد خردگرایان بیشتر از خرافاتی ها بشه. اون کاری که پسر شما میکنه و این حرفی که پسر شما با هم کلاسیاش زده و اونها مادرهاشون گفتن مادرهای ما میشینن برنامه فاضله رو گوش میدن، این بزرگترین موجوده است. ببینید اگه فردا هم من قطع بشم، اگه فردا هم من ترور بشم، من بمیرم، هر چی باشه، هر بلایی سر من بیارن، قیمت این گفتار بالاتر میره و مردم بیشتر بهش گوش میدن. چون ما در فرهنگمون داریم بر مرده من حسرت و اندوه فشانند، چون مردم این قوم همه مرده پرستند. امیدوار باشید، ناامید نباشید. به دنبال باز دوستان عزیز، اینایی که من دارم میخونم، این کتابی است که برای کسایی که دسترسی بهش ندارن دارم میخونم. و فکر نکنید نه دشمنی با یهودیت دارم، نه نمیدونم باج کسی رو به کسی دیگه میخوام بدم. حقیقتی است که دارم براتون میخونم. اموال او 7000 گوسفند، 3000 شتر اینا بود که با شیطان یهوه شرط بست که اگر همه چیز رو هم از این بگیرم، این بنده من وفادار به من خواهد موند. اسمش هم ایوبه. شنیدید در ایران میگن یارو صبر ایوب داره. این قصه از تورات به قرآن اومده. شیطان با داشتن این سفید مهر ترتیبی میدهد که پسران ایوب با باد سموم تلف میشوند. یارو شیطان شمشیر نداره، باد سموم میفرسه. و گوسفندان و شتران و گاوان و الاغان و یکی پس از دیگری به دست دشمنان یا با آتش خدا که از آسمان می افتد نابود می شوند. خدا هم شریک بوده تو این کار. و با این همه اینها ایوب سر خود را می تراشد، سجده می کند، می گوید خداوند داد، خداوند گرفت. نام خداوند متبارک باد. ولی ماجرا به همین جا پایان نمی یابد. و واقع شد که بار دیگر پسران خدا آمدند تا در جلسه مشورتی خدا حاضر شوند. شیطان نیز در میان ایشان بود و خداوند به شیطان گفت آیا بنده من ایوب را دیدی که کاملیت خود را قایم نگاه داشت، هرچند مرا بران واداشتی که او را بی سبب آزار برسانم. خود خدا میگه که بی خودی من دارم اذیتش میکنم. و شیطان در جواب خداوند گفت که هرچه انسان دارد برای تندرستی خود خواهد داد، پس الان دست خود را دراز کرده استخوان او را بلرزان و او تو را ترک خواهد نمود. و خداوند به شیطان گفت اینک جان او را در دسترس تو دارم. پس شیطان از حضور این شیطان مرتب میرفته پیش خدا مشورت میکرده میوده پایین. شیطان از حضور خداوند بیرون رفته ایوب را از کف پا تا کلش به دملهای سخت مبتلا ساخت و او سفالی گرفت تا خود را با آن بخراشد و در میان خاکستر نشسته بود. و زنش او را گفت آیا باز هم کاملیت خود را نگاه می‌داری؟ پس خدا را ترک کن و بمیر. و او وی را گفت که مثل یکی از زنان ابله سخن می‌گویی. آیا نیکویی را از خدا بیابیم و بدی را نیابیم؟ یعنی خدا نیکویی را داد، بدی هم حالا میده. قاسم الجبارین شده. و در این همه ایوب به لبهای خود گناه نکرد. با این همه وقتی میرسد که طاقت این مرد خدا طاق میشود و صبر ایوبی او به پایان میرسد و در این موقع است که با شکوه آمیخته و عصیان به یهوه خطاب میکند که اینک جانم بر من ریخته شده است و روزهای مصیبت گرفتارم کرده است. شبانگاه استخوانهایم در اندرون من سفته می شود و پیهایم از درد آرام ندارد. از شدت سختی گریبان پیراهنم مرا تنگ می گیرد. مثل خاک و خاکستر شدم و در گل افتادم و در چنین حالی نزد تو تضرع می کنم و تو بدان توجهی نمی کنی. بر می خیزم و بر من نظر نمی اندازی. بر من بی رحم شده ای و یاقوت دست خودت را بر سر و با قوت دست خودت را بر سرم میکوبی. مرا در تند باد پراکنده ساخته ای. انتظار نور کشیدم به ظلمت رسیدم. احشایم میجوشد و آرام نمیگیرد. ماتم کنان در تاریکی به راه خود میروم. برادر شغالان و دوست شترمرغان شده ام. پوستم سیاه شده از ذره ذره از تنم میریزد. همین بلاها رو یهوه سرش آورده بوده. استخوانهایم از حرارت سوخته است. از بربط من جز نوای نوحه بر نمیخیزد و از ناله من جز ناله از نای من جز ناله گریه کنندگان به گوش نمیرسد. ولی این شکوه دردآلود یهوه را به جای اینکه به همدردی و عطوفت بخواند به خشم می آورد، زیرا وی از خلال آنچنان درک می کند که ایوب خواسته است کمال خدایی او را زیر پرسش قرار دهد. به دو بانگ می زند که تو کیستی که با پرحرفیه های خودت در کار خدایی من فزودی می کنی؟ من با شیطان شرط بستم. وقتی که من زمین را ساختم تو کجا بودی؟ ببخشید. آیا به مخزنهای برف و خزانهای تگرگ که من آنها را برای روز جنگ ذخیره کرده ام راه داشته ای؟ قرآن از روی این کتاب نوشته شده. آیا تو هستی که شکار را برای مادشی صید می کنی تا اشتهای او را سیر نمایی؟ آیا از وقت زاییدن بز کوهی خبر داری؟ کیست که خر وحشی را رها کرده و بندهای گورخر را باز کرد و بیابان را خانه او ساخت؟ یهوه. و شورزار را مسکن او قرار داد تا قوغای شهر را نادیده بگیرد و به خروش چوپان اهمیتی ندهد. آیا گاو وحشی راضی می شود که تو را خدمت کند یا نزد آخور تو خانه گیرد؟ آیا می توانی بال شترمرغ را مثل پر و بال لکلک کنی؟ که تخمهای خود را در زمین رها می کند و فراموش می کند که شاید وحوش صحرا آنها را رگت مال کنند. آیا تو هستی که اسب را یال دادی و او را مثل ملخ به جست و خیز در آوردی و خروش شیهه او را مهیب کرده ای و به او این خاصیت را داده ای که هراسان نشود و ترکش بر او چک چک و ترکش بر او چک چک کند و از نیزه در ترکش نه نمیدونم معنیشو نمیفهمم و از نیزه درخشنده و مزراق نگریزد. جواب ناله های ایوب از طرف خداوند دیدین چقدر منطقیه. همه حرفاش برف و بارون و تگر و نیر داشتن برای روز جنگ و از این حرف. وقتی که کرنا نواخته شود هه هه بگوید. آیا تو را مثل خدا بازویی هست و آیا مثل او صدای تو رعداساست؟ اگر راست میگویی الان خودت را مثل من جلال و عظمت بده و شدت غضب خود را نمایان کن و به بهیموت نگاه کن که اون لیز مانند تو آفریده من است. مثل گاو علف میخورد و قوت او در کمر اوست و توانایی وی در رگهای رانش به هم پیچیده است و استخوانهایش مثل لوله های برنجین و اعضایش مثل تیرهای آهنین است. او آفریده خداست ولی سازنده او شمشیر به رویش کشید و او را از کوهستانها و همه وحوشی که در آن بازی می کنند و دور کرد و وی در گیاهان نیزارهای کنار مردابها در سایه نیلوفرهای آبی و در میان درختان بید مسکن گزید. باز من مجبورم به شما توضیح بدم علت این که آقای شفا از تورات شروع کرده برای اینکه قصه ها همه از ام الکتابه، ام الکتاب توراته. شما مسیحیت هم که میخونید اون انجیل ها اشاره به تورات دارن، و اگر تورات نباشه، چون خودشون میگن عیسی گفت من نیامده ام که یک واو این کتاب را عقب جلو بکنم، بنابراین مهر تأیید روی تورات زد عیسی، و عیسی گفت همه تورات را قبول دارم. الله هم در کتابی که بسته‌بندی کرده بود، از روز اول اسمش کتاب بود، از بالا فرستاد برای حضرت رسول، منتها در ظرف 23 سال همش تورات و انجیل رو تأیید کرده و میگه اونا کلام آسمانی منه، در حالی که قصه های تورات کلام آسمانی نیست، مال انجیلم آسمانی نیست، زمینیه و انسان ها نوشتن، اسم نویسنده هاش هم معلومه. اما از هر کجا میخوای شروع کنی دینهای ابراهیمی رو، حتما باید بری سراغ تورات. اگر خردی توش هست گوشزد کنید. اگر تفسیری دارید برای خودتون بکنید، بدونید من نه با تورات گرفتاری دارم، نه با انجیل، نه با قرآن، نه با هیچ کتاب دیگه ای. میگم با خرد بخونینش، تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخوایم راجع به موضوع پیش داوری گفتگو داشته باشیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی شما، به ویژه در ایران.
1: ممنونم از اینکه بازم وقت گذاشتین و دعوت برنامه رو قبول کردین. ما هم صحبتی داشتیم قبل از برنامه راجع به مسئله پیش داوری و اینکه در یعنی از نظر علمی چجوری به این مقوله نگاه میکنن. ما سراپا گوشیم.
2: چشم. ببینید راجع به این صحبت میکردیم که چگونه ما میتونیم اونهایی رو که به عنوان نمایندگان مردم ایران معرفی شدن از سوی شبکه‌های فارسی زبان اونها رو ارزیابی کنیم. ما که قرار نیست همینطوری به آدم‌ها اعتماد کنیم. بنابراین باید یک دید علمی داشته باشیم، یک ارزیابی علمی انجام بدیم و این امکان پذیر هست. پس چرا نریم و اون رو استفاده نکنیم؟ برای نمونه ما در مورد پیش‌داوری‌های بسیار متعددی داریم. ده‌ها و ده‌ها پیش‌داوری یا واژه علمی اون، انگلیسی اون هست bias، و حتی در کتاب‌های علمی ما بخش‌های زیادی رو به خودش اختصاص داده. افراد بسیار زیادی در مورد اون PhD گرفتن، دکترای خودشون رو گرفتن. به این اندازه این پیش‌داوری نقش منفی بازی می‌کنه در زندگی ما، در کارهای پژوهشی ما، در ارزیابی‌های ما. برای نمونه funding effect یا sponsorship bias، فردی، پژوهشگری، سیاستمداری پولی دریافت کرده، هر چقدر هم که نیت او پاک باشه، به خاطر دریافت اون پول تصمیمات متفاوتی میگیره، صحبت‌های متفاوتی میکنه، پاسخ‌های متفاوتی میده. بنابراین واژه علمی اون هست funding effect. fund یعنی پول، effect یعنی اثر. چه اثری این دادن پول داره؟ یا اسپانسرشیپ. بنابراین بینندگان شما، ویژه بینندگان جوان شما، باستی که همین شیوه رو به کار ببرن. تک تک اون آدم هایی رو که در اپوزیسیون با عنوان نماینده معرفی شدند ارزیابی کنند. در مورد اونها داوری نکنند، اونها رو ارزیابی کنند و پس از ارزیابی در مورد اونها نتیجه گیری کنند. خود شما هم نمیخواید که دارای بایس باشید یا پیش داوری. میخواید که ارزیابی شما علمی باشه، روی احساساتتون نباشه. اما ده ها و ده ها سال هست، صده هاست، قرن هاست که احساسات غلبه میکنن روی ارزیابی های علمی. بگذارید یک مثال از زندگی خودم در این مورد بزنم. من چند سال مشاور وزیر بودم در یک کشور اروپایی، وزیر آموزش های عالی و پژوهش، و کار من این بود که پروژه های علمی رو ارزیابی کنم و یک توصیه بشه به وزارتخانه که آیا این پروژه علمی بایستی یک بودجه سنگین به اون تعلق بگیره یا نگیره، که اون پژوهشگرا بتونن کارهای پژوهشی خودشون رو انجام بدن. و مبلغ هنگفتی هم به اونها داده میشد، ده ها و ده ها میلیون یورو به اونها داده میشد. و جالب هست که نه من و نه همکارانمان در این مورد هیچ کدوم اهل اون کشور اروپایی نبودیم. ممکنه از خودتون بپرسید چرا؟ 7 نفر بودیم، اما هیچ کدام از اون کشور اروپایی نبود، به خاطر اینکه خود این هم میتونه یک بایس، یک پیش‌داوری وارد میدان کنه. برای نمونه فرض کنید شما و اون پژوهشگران اهل یک شهر باشید، اهل یک سرزمین باشید، با هم آشنایی داشته باشید. این میتونه در تصمیم گیری اونها، شما به نفع اونها اثرگذار باشه. میخوام به شما بگم که چرا برخی از کشورها اینقدر پیشرفته هستند و برخی نیستند. کشورهای پیشرفته مدت هاست که به این واقعیت پی بردند که ما بایستی که ارزیابی های علمی داشته باشیم. ما نمیتونیم همینطوری به آدم ها اطمینان کنیم و همینطوری تیری در تاریکی رها کنیم به این امید که به هدف بخوره. و به همین دلیل در میهن ما امام زمان اینقدر قدرتمند هست، چون هیچ وقت اون رو ارزیابی نکردیم، هیچ وقت با پرسشگری های خودمون او رو زیر سوال نبردیم. به همین دلیل ما همیشه منتظر یک نفر هستیم که بیاد ما رو نجات بده، ما همیشه منتظر یک فلانی هستیم که بیاد و ما رو نجات بده. پرسشگری، پرسش های سخت کردن. بنابراین در مورد همین افرادی که به عنوان نماینده برای نمونه انتخاب شدن، چه کسانی شما رو به عنوان نماینده انتخاب کردن؟ شبکه‌های فارسی زبان. خب یک دیدگاه علمی داشته باشیم، یک سر علمی بزنیم به این مسئله. اگر من به شما بگم که محبوبیت این آدم 50% از اون آدم بیشتر هست، خیلی زیاد هست، 50% شما رو تحت تأثیر قرار میده. اما اگر به شما بگم که در میان 1000 نفر یا در میان 100 نفر این آدم 2 نفر شیفته او هستند، و در میان همین 100 نفر برای اون یکی آدم 1 نفر شیفته اوست، 2 تا از 100 تا در برابر 1 از 100 تا، 1 تقسیم بر 2 میشه 50%. اما اگر از اون بالا بهش نگاه بکنید، 2 از 100 هست در برابر 1 از 100، بنابراین 2 منهای 1 میشه 1%. من میتونم اون 50% رو به سوی شما رها کنم، یا اون 1%، واقعیت در اون 1% هست. بنابراین زمانی که شما از محبوبیت یک آدم صحبت میکنید، عددها کجا هستن؟ بقیه ارزیابی ها کجاست؟ اینو در مورد داروها هم شما میبینید. شرکت های داروسازی مرتب از همین فریبکاری و هیلگری استفاده میکنند. اگر من به شما بگم، به بیننده شما، که این دارو 50% خطره، بیماری شما رو برطرف میکنه، آیا شما اون دارو میخرید؟ اگر من به شما بگم 50% خطر رو حذف میکنه، اون دارو رو میخرید، استفاده میکنید؟
1: بله.
2: اما اگر به شما بگم که این عدد رو ما اینطوری پیدا کردیم، 100 نفر 2 نفر این بیماری رو میگرفتند، این دارو رو دادیم، سال بعد تنها 1 نفر اون بیمار رو گرفت. 100 نفر 2 تا می گرفتن، سال بعد به خاطر این دارو 1 نفر تنها گرفت. می بینید که اون 1 نفر تنها می تونه به خاطر بخت باشه، هیچ ارتباطی به داروی شما نداشته باشه. تفاوت 2 منهای 1 هست، 2 منهای 1 هست، همین. بنابراین اگر اثر بخشی هم باشه، تنها 1% هست، 1 از 100 تا در برابر 2 تا از 100 تا. این رو شما در مورد محبوبیت مرتب میشنوید. بنابراین اگر شبکه های سری بزنن به توییتر آدم ها، اینستاگرام آدم ها، و بگن که این آدم اینقدر لایک گرفته در برابر اون یکی که اینقدر کمتر لایک گرفته. سلکشن بایس، پیش‌داوری در انتخاب. پرفورمنس بایس، پیش‌داوری در چگونگی انجام ارزیابی. مرتب اینها رو شما دارید، انقدر ما بایس داریم در علم، روزها و روزها میشه در مورد اونها صحبت کرد. برای نمونه حتی کالچورال بایس، پیش‌داوری های فرهنگی. برای نمونه بیشتر مقالاتی که از سوی کشور چین چاپ میشه همیشه نتیجه مثبت از آخر کار. یکی از برجستگان دانشگاه استنفورد نام کالچورال بایس رو یون گذاشت، چون چینی ها دارای یک غرور خانوادگی هستند، یک پیوند عجیب با حزب کمونیست و یک غرورهای خانوادگی ملی، بنابراین دوست دارن در نتیجه کارهای خودشون اغراق کنند. اغراق کردن بخشی از فرهنگ چین هست، بنابراین به طور کلی خود ما به مقالاتی که از چین میاد به اون صورت اعتماد نمی کنیم، می دونیم که در اونها دستکاری زیاد میشه. یا پابلیکیشن بایس، ریویوینگ بایس، دیتکشن بایس. دیتکشن بایس یعنی که شما به چه گونه مشاهدات خودتون رو اندازه‌گیری کردید. اندازه‌گیری، دیتکشن بایس، میجرمنت. و زمانی که شما اندازه‌گیری میکنید باید خطکش بگذارید، نرید به سراغ قلبتون. قلب من این رو میگه. نه، قلب شما بی خود میکنه چیزی بگه. در دنیای علم که اینطوری تصمیم نمیگیرن، یا در دنیای سیاست خطکش میگذارید. برای نمونه در ایالات متحده امریکا بخشی هست به نام IRS، Internal Revenue Services. تمام رد و بدلهای مالی در این سازمان به ثبت رسیده. شما میرید به سراغ تک تک آدم هایی که در اپوزیسیون هستند و از اونها خواهش میکنید که اون رو برملا کنند. بنابراین شما به راحتی در یک فاصله کوتاه، در یک روز به تمام رد و بدل های مالی دست پیدا میکنید. دولت ایالات متحده امریکا اجازه نداره اون رو سرسری پخش کنه. حقوق آدم ها محفوظ هست در این کشور. بنابراین شما نیازمند به خود اون آدم ها هست که این کار رو کنند. و جالب هست که این یک سنت هست در خود ایالات متحده امریکا. برای نمونه در سنای این کشور، در انتخابات ریاست جمهوری این کشور یا کشورهای اروپایی، تمام رد و بدلهای مالی خودشون رو برملا می کنند تا مردم بدونند که آیا اینها به راستی پاک دامن هستند یا نیستند، آیا سربلند بیرون خواهند اومد یا رسوا. و ببینید به همین سادگی تکلیف شما مشخص میشه. دیگه لازم نیست حدس و گمان بزنید، دیگه لازم نیست شایع پراکنی کنید، چه به صورت منفی چه به صورت مثبت. چقدر بد که شما شایعات بد منتشر کنید در مورد یک آدم بیگناه، و چقدر بد که شما یک آدم رو بزرگ کنید در حالی که گناهکار هست، تبهکار هست. به همین سادگی. بنابراین شما سری میزنید به 5 سال گذشته، به 10 سال گذشته، به 15 سال گذشته. اگر من به شما بگم برای نمونه یک بخشی از یک سازمانی در ایالات متحده امریکا پولی به این اندازه در مقابل این 2 آدم قرار داده یا این 3 آدم قرار داده، تکلیف شما مشخص است. تکلیف شما مشخص است. حالا اگر شما ببینید این آدم نه تنها تبهکار مالی نیست، یا خودفروخته نیست، یا کنترل شده نیست، یا باهاش بازی نمی کنند، بلکه در طول این مدت چقدر که بخشندگی داشته و به ما نگفته بوده، چقدر که پول به دانشجویان داده و به ما نگفته بوده، نمیخواسته پوز اون رو بده، از ته دلش این کار رو انجام داده، از ته دلش بوده همین کارها. بنابراین میبینه که پیش‌داوری نه تنها در علم مهم هست. شما آدمی رو میبینید، تجربه شخصی خودم، مشورت میکنه با یک وزارتخانه در یک کشور دیگه، اما حتی نمیخوان که شما اهل اون کشور باشید. مبادا که در دام پیش‌داوری شما بیافتید. و جالب هست من حتی اون شیشتای دیگر رو نمیشناختم، یعنی ما هفت نفر همدیگر رو ندیده بودیم، تنها با عدد همدیگر رو میشناختیم. چرا؟ مبادا که نظر یکی روی دیدگاه اون یکی اثر بگذاره. شما برای نمونه میگید که این پروژه چقدر پروژه خوبی هست و شما بدون مطالعه تحت تاثیر اون آدم میگید آره این پروژه خوبی هست. یعنی به قدری ارزیابی کردن در قرن 21 مهم هست و ما این امکان رو داریم. چرا خودمون رو محروم کنیم از این امکان؟ ما در دنیای مدرن زندگی میکنیم، ما در اهل بخت زندگی نمیکنیم. یکی بیاد بگه که من همین الان رفتم به سراغ خود خدا، خود خدا، همین دو روز پیش پیش او بودم. دقیقا همین هست داستان، واقعا همین هست. من دو روز پیش پیش اون بودم و به من این رو گفت، به من گفتش که به شما این رو بگم. و ما امروز هم همونطوری داریم ارزیابی میکنیم. شما زمانی که به سراغ دین و مذهب هم میرید باید که دست به ارزیابی های درست و حسابی بزنید، نه اینکه گفتن. اینطوری میگن که فرض کنید عصایی به زمین خورد و تبدیل به یک اژدها شد، یا برای نمونه دریایی باز شد. آخه کدوم دریا باز شده؟ چگونه این امکان وجود داره؟ چرا الان هیچ دریایی باز نمیشه؟ چرا الان هیچ آدمی سوار بر یک الاغ پرنده پرواز نمیکنه؟ آخه این حرفا واقعا چی هست؟ اما به اعتقاد شما ما همون روش رو ادامه نمیدیم در مورد همین نمایندگان؟ همون روش رو داریم ادامه میدیم، همون روش شیفتگی. چقدر از قیافش خوشم میاد، یا چقدر مهربون هست، چقدر زجر کشیده. آخه این حرفا چیه؟ ما امروز این امکان رو داریم، ما امروز این امکان رو داریم که خطکش دست خودمون بگیریم. بنابراین ما دارای سامپلینگ بایاس هستیم، دیتکشن بایاس هستیم، اتریشن بایاس هستیم، پابلیکیشن بایاس، کالچورال بایاس، تمام اینا پیش داوریست تا دلتون بخواد، و فاندینگ ایفکت. یا برای نمونه من به عنوان یک پژوهشگر و مشاور حق نداشتم با افراد هیچ شرکتی برم شام بخورم، چه بسا که اون شام خوردن در تصمیم من اثرگذار باشه. یا فرض کنید رئیس یک شرکت میاد پیش من احوال پرسی، میگه چقدر از دیدار شما خوشحال هستم. این خودکار رو هم یادگاری شما داشته باشید. حق نداشتم. تا این اندازه این فاندینگ ایفکت مؤثر هست در تصمیم گیری های شما. حالا ما چطور میتونیم به این سادگی از اینها بگذاریم در مورد یک سرزمین؟ نگاه کنید به همین منشور همبستگی. دست به یک ارزیابی علمی بزنید. چرا؟ چون چشم شما رو باز میکنه. خود این یک سند هست. بپرید روش و اون رو خطکشی کنید، با خطکش اندازه گیری کنید. نه اینکه بگید حالا دستتون درد نکنه، چه خوب. اینکه حرف زدن نشد که. برای نمونه شما میبینید که واژه ملت در اون استفاده نشد، به همین سادگی. این خودش بیانگر بسیاری از مسائل هست. دید شما رو در مورد اونها متفاوت میکنه. چرا؟ یا شما نگاه کنید به یک لوگوی ساده، میبینید یک مشتی هست که میگن نه این واژه زن هست، که اگر واژه زن هست که چقدر بیریخت با این همه هنرمندی که ما داریم، و با دالزال هم تازه نوشته شده اگه قبول کنی، با رزک نیست. و بعد مشت، چرا مشتی که شبیه مشت به لوگوی سپاه پاسداران هست. شما لوگوی سپاه پاسداران رو نگاه کنید، همین هست. و چه رنگ بدی، در حالی که شما درفش ایران رو دارید، درفش شیر و خورشید نشان سرنگ ایران رو دارید که چقدر زیباست، که چقدر مردم عاشق اون هستن و چقدر همه ما رو به هم نزدیک میکنه. به همین سادگی از این مسائل ما نباید بگذریم. بنابراین دروغ، برای نمونه میدونید که این گفته حزب فاشیست آلمان هست، دروغ هر چی که بزرگتر باشه و اون رو تکرار کنید، قبولش برای مردم ساده تر خواهد شد. واقعا مهم هست که به این مسئله مردم فکر کنند. یک عده فاشیست دارن میگن که این دروغ رو هر چقدر که ما بیشتر تکرار کنیم و هر چقدر هم که بزرگتر باشه، قبولش برای مردم ساده تر هست. و این اتفاقی است که بر سر ما رفته. چرا اپوزیسیون ما چند ماه پیش برنامه نداشت؟ چرا پس از 40 سال هیچ برنامه‌ای نداشت به طور مشخص و دقیق؟ و اگر در طول 40 سال برنامه‌ای نداشته، آیا فکر می‌کنید الان برنامه‌ای خواهد داشت؟ و اگر خواهد داشت کجاست این برنامه؟ شما که نمی‌تونید بگید داره میاد، در راست، در راست، در راست. شما اگر در یک شرکت درست و حسابی کار کنید، در یک وزارتخانه درست و حسابی، سر 2 دقیقه شما رو اخراج میکنن. 2 دقیقه شما رو تحمل نخواهند کرد، شما رو اخراج میکنن. در پروژه های بزرگ هیچ جای شکیبایی برای این گونه رفتارها نیست. accountability، چه واژه زیبایی، accountability، باید حساب پس بدید. یا برای نمونه، شما همیشه باسی که بتونید برایند کارها رو اندازه‌گیری کنید، برایند کارها رو، این کارها هم میهنان ما میتونن در مورد سیاستمداران خودشون هم انجام بدن. یا برگردیم به سپانسورشیپ بایس. برید به سراغ شبکه‌های فارسی زبان، به شما بگن که آیا سپانسورشیپی دارن یا ندارند، و اگر دارند همون میتونه تکلیف شما رو مشخص کنه در یک لحظه، در یک ثانیه. اگر برای نمونه به شما بگن که فلانی و فلانی و فلانی از سوی حزبی در درون ایران حمایت مالی میشن، همین کافی نیست؟ هر چقدر هم که اون آدم حقه باز بوده، فریبکار بوده، مچش رو باز میکنه. هر چقدر هم که برای شما جمله سازی کرده و سر شما رو کلاه گذاشته، در طول سالها مچ اون رو باز میکنه. یا یک نمونه دیگه، سرتیفیکیت بایس، آدم هایی که میخوان به خاطر مدرک خودشون شما رو به خودشون رو به شما تحمیل کنند. education bias، معرفی میشن به طور مداوم با عنوان دکتر فلانی. شما از اونها خواهش میکنید که لطفاً شناسنامه خودتون رو کنید، ما میخوایم ببینیم که تحصیلات شما چی هست و در کجا این تحصیلات رو کردید. یا در مورد همین نمایندگان، دونه به دونه تحصیلات شما چی هست و مدرک رو میخوام ببینم. من میخوام مدرک تک تک شما رو ببینم. کجا رفتید به مدرسه یا دانشگاه و مدرک شما کجاست؟ نه اینکه سوء نیتی داشته باشید، نه، اما ما بایستی که اینطوری رفتار کنیم. ممنون هستم.
1: مرسی از شما. من فقط در تایید صحبتتون راجع به این که یعنی واقعا تعارف رو در وایسی نداره، چون ما داریم سرنوشتمون رو میدیم دست یه سری آدم دیگه که بسامون انجام بدن ببرنش جلو. یعنی تصمیمات این آدم ها حالا کاری ندارم که کی هستن، ولی وقتی که در اون جایگاه قرار میگیرن، تصمیماتشون در سرنوشت یه ملت اثر میذاره، در سرنوشت همه آدم ها اثر میذاره و باید ارزیابی بشن، اندازه‌گیری بشه این کاری که انجام میدم. راجع به IRS من فقط خواستم یه توضیح بدم به مخاطبانمون، و اون اینه هستش که در آمریکا باید، یعنی همه باید این فرم رو هر سال حساب و کتابشون، من برای همین شغل حسابداری توی آمریکا خیلی شغلی هستش که درآمد خوبی داره، به خاطر اینکه همه آدم، همه آمریکایی‌ها احتیاج دارن که یه حسابدار داشته باشن که این بیاد این حساب ها رو نشون بده به دولت. و وقتی که مثلا شما میخوای بری وام بگیری، شما میخوای بری هر کاری که انجام بدی، کار مالی که میخوای توی آمریکا انجام بدی، میخوان، میگن که اون ورقه تکس ریترن، ورقه‌ای که پر کردی برای مالیات رو بردار، بیار بر اون مبنا در حقیقت ارزیابی میکنن که شما چقدر درآمد داشتی، از کجا درآمد داشتی، و حالا مثلا شامل این وام میشه یا نمیشه، خیلی از مسائل دیگه. یعنی میخوام بگم یه چیزی که باید همه داشته باشن، و در عالم سیاست هم این رو بررسی میکنن. یعنی خیلی از سناتورها، کانگرسمنها باید بیارن این ورقه تکس ریترنشون رو نشون بدن تا ارزیابی بشن تا مردم بپذیرن که این آدم سالمه مثلا به لحاظ مالی. بنابراین این نه چیز غیرقانونیه خواستن، این خواسته زیادی هست و کاملا قابل ارزیابی هستش که بفهمیم که خب این درآمد این آدم ها از کجاها بوده و به خاطر اینکه این درآمد ها بر اساس منابعش میتونه اثر بذاره تو تصمیم گیری این آدم ها، بنابراین میتونه اون موقع ارزیابی خوبی باشه. و در مورد تلویزیون هایی که گفتین، خب مثلا اولا که اینا ایشون نمیان بگن که این تلویزیون های مهم اصلی، حالا به غیر از صدای آمریکا و بی بی سی و اینا که مشخصه که بودجهشون از کجا میاد، ولی بقیه به طور مشخص ایران اینترنشنال و من و تو اینا هیچ وقت اصلا به روی خودشون هم نمیارن که بودجهشون از کجا میاد، همه جور ادعای دموکراسی و نمیدونم آزادی و آزادی بیان اینا میکنن، ولی یعنی که مثلا بالانس باید باشه، متعادل باید باشه تمامه، یعنی که بایس نباشن، ولی راجب اینکه پولشون از کجا داره میاد صحبتی نمیکنن. خب وقتی که تاریخ رو میخونیم میبینیم که مثلا فرض کنیم فلان نهاد در آمریکا چطور کمک کرده به آخوندها تا بیان سر کار و همیشه حمایتشون کرده. خب اگر همون نهاد پول بده به یه تلویزیون که برنامه اجرا بکنه، یا پول بده مثلا به یه فعال سیاسی که بره، یا یه فعال اجتماعی که بره روی پروژه کار بکنه، خب به هر حال ما باید شک بکنیم که چی شده، حالا این الان با ما دوست شدن یا اینکه دنبال چه انگیزه هستن. اینا خب مسائل مهمیه که باید بهش پرداخته بشه، باید واقعا تعارف و اینا رو هم باید بذاریم کنار، به خاطر اینکه سرنوشت ما گره خورده به همین تصمیمات، به همین آدم ها. و دلیل اینکه امروز در ایران مشاهده این اتفاقات هستیم برای اینکه اون زمان کسی اجازه ندادن که این سوال ها بشه. اولا دغدغه همه مردم نبود، ولی اون کسانی معدودی هم که اومدن این سوال ها رو مطرح کردن در همون زمان، در همون 57 58 59، اینها رو بهشون یا یه برچسبی زدن یا اینکه گفتن الان وقتش نیست، ما الان در موقعیت حساس کنونی، حتما این دوستان ما در ایران میدونن این موقعیت حساس کنونی ورد زبون جمهوری اسلامی، برای اینکه جلوی این پرسشگری ها رو بگیره. بنابراین پرسشگری همیشه به نفع ماست و همیشه ما رو میتونه یه پله ببره جلو تا اینکه ببینیم واقعا کجای کار هستیم و به کجا داریم میریم. در غیر این صورت متوجه نمیشیم و همینطوری میشه که اتفاقاتی میفته برامون که یه دفعه ما غافلگیر میشیم. به هر حال خیلی ممنون دکتر جان، اگر صحبت دیگه‌ای در تکمیل این بحث دارین میشنویم صحبتتون.
2: آینده ما در گروی خودآگاهی است و من مطمئن هستم که خردسالان ما، نوجوانان و جوانان ما به این پیام پی بردن، به این پیام پی بردن و میخوان برن و میهن خودشون رو آزاد کنند. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، بارها گفتن، و جای شوخی و تعارف نداره. این یک جنگ هست، یک نبرد هست. مسئله سر چهار تا مصاحبه کردن و چهار تا عکس گرفتن نیست، یک جنگ هست و بایستی که بهترین فرزندان ایران دست همدیگر رو بگیرن در بیرون از کشور و در درون ایران. ببینید برای نمونه، برای که تعارف رو کنار بگذاریم، یک پذیرایی در کاخ الیزه صورت میگیره، شبکه‌های فارسی زبان اعلام میکنن که آقای ماکرون مهماندار هست، اما امروز میدونیم که اینطور نبود و اون مهمانداری نتیجه یک گفتگویی بود میان یک خانمی و این آقا، و امروز میدونیم که اینطور نبود. آقای لوی، یک فیلسوف به تمام معنا فاسد و شیاد، اون مهمانی رو ترتیب داده بود. بنابراین پرسش سخت بپرسیم، کدوم درست هست؟ چه کسی مهماندار بود؟ چه کسی اون پذیرایی رو ترتیب داده بود؟ به همین سادگی. یا برای نمونه گفتگوی در جورجتان برگزار میشه، آیا این دانشگاه برگزار کننده است یا اینکه اتاقی در این دانشگاه کرایه شده؟ متفاوت هست. و اگر اتاقی کرایه شده، چه کسی کرایه کرده که این برنامه رو اجرا کنه؟ به همین سادگی، به همین سادگی. و بر چه اساسی؟ برای نمونه خانم شیرین عبادی انتخاب شده، بر چه اساسی؟ بر چه اساسی؟ عشق او به اسلام، عشق او به این مذهب، وابستگی او به این مذهب، و بعد سری بزنید به همین منشور. سکولاریسم، جدای دین از حکومت، نه، این چیزی نیست که ما به دنبال اون هستیم. بالاتر از اون، لایسیته، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، نه اینکه فقط دین رو از حکومت جدا کنید. بقیه جاها چی؟ شما که نمیتونید با این دین لاس بزنید، باش کنار بیاید. میبینید که تنها کافی است که با ارزیابی های ساده، با پرسش های خوب علمی و مشخص، آینده خودمون رو مشخص کنیم و در دام این عکس گرفتن ها نیفتیم. یا برای نمونه، کنفرانسی در مونیخ برگزار میشه، اتاقی در کنار این کنفرانس کرایه میشه برای برگزاری یک نشست، چه ارتباطی داره با امنیت جهانی و چگونه اون رو پخش میکنن در رسانه ها؟ ما با کشورهای بیگانه در نبرد هستیم، نه تنها با آخوندها. ما با سرویس های اطلاعاتی در نبرد هستیم، نه تنها با آخوندها. و به همین دلیل بایستی که این فرهنگ کشورهای غربی رو ادامه بدیم. در کشورهای غربی از سیاستمداران خودشون میخوان که همه چیز رو برملا کنند. این فرهنگ در ایالات متحده امریکاست، در سوئد هست، در فرانسه هست، در بلژیک هست، در نروژ هست، در همه جا هست. چند بار ما شنیدیم که فلان وزیر کشور اروپایی به خاطر 50 دلار، به خاطر 100 دلار که برملا شد مجبور به استعفا شد. ولی ببینید ما کجا هستیم؟ اونا سر 50 دلار، سر 100 دلار از محل کار رفته به خانه، تاکسی گرفته، پول تاکسی رو با کردیت کارت وزارتخانه داده، از کار برکنار شده. ببینید ما کجا هستیم اونها؟ ما همش بهمون بر میخوره. چرا به امام زمان ما توهین شد؟ اینجاست که اون فرهنگ تشیع هنوز در همه ما هست، رسوباتش میزنه بیرون. و به همین دلیل آینده ایران ما در گروی لائیسیت است، نه سکولاریسم، در گروی لائیسیت است. به کودکان خودمون چگونه اندیشیدن رو یاد بدیم، خود اونها یاد میگیرند. و فرهنگ چی هست؟ فرهنگ فریاد در برابر سرنوشت است. این به راستی تعریف فرهنگ هست. فرهنگ فریاد در برابر سرنوشت است. روی فرهنگ سرمایه گذاری کنیم، روی پرسشگری سرمایه گذاری کنیم و نگذاریم که سرنوشت ما رو شکست بده، نگذاریم که سرنوشت ما رو شکست بده. خودمون رو نسپاریم به دست آدم‌هایی که اونها رو ارزیابی نکردیم.
1: اینی که خودمون رو بسپاریم به دست حالا هر کسی، این یعنی که ما مسئولیت از خودمون سلب مسئولیت بکنیم. یعنی من مسئول دیگه نیستم، فلان کسی قرار بسه فلان کار انجام بده، که این همیشه به نتیجه بدی خواهد داشت. به خاطر اینکه همونطور که شما گفتین، قدرت‌های بزرگ صاحب ثروت‌های بزرگ هم هستن و اونها به فکر ثروت اندوزی هستن و تمام این تصمیمات برای اینکه ثروت بیشتری یه جای دیگه جمع بشه. و این از کجا جمع میشه؟ این ثروت بیشتر از تو جیب خود مردم، از حق و حقوق بقیه مردم گرفته میشه تا بتونن اون کار رو انجام بدن. اون کسانی که دارن تصمیم گیری میکنن برای خیلی از اتفاقات مهم دنیا که صاحب رسانه هستن. و در ضمن یه مطلب دیگه‌ای که می‌خواستم اشاره بکنم اینه که تحلیلگرانی که اجاره‌ای هستن، یعنی استخدام میشن که بیان برای این رسانه تحلیل بکنن، یه بابت هر تحلیلی که در این رسانه ارائه میدن پول میگیرن و خیلی ثابته، این خیلی روتین داره انجام میشه. خب شما نمیتونیم به تحلیل‌های این آدم‌ها اعتماد بکنیم، به خاطر اینکه بایست، به خاطر اینکه پول گرفتن که بیان این تحلیل ارائه بدن. و این به صورت دائمی داره اتفاق میفته، یک بار دو بار نیست، مثلا یک بار در ماه نیست، هفته ای چندین باره. بنابراین درآمد و زندگی این آدم روی همین کاری که داره انجام میده، پس به تحلیل‌هاش هم نمیشه اعتماد کرد. ممنون دکتر جان. اگر دیگه صحبت
2: اجازه بدید با این تمام کنم که اصلا از خودم شروع کنم.
1: بله،
2: از خودم شروع کنم.
1: بله بله.
2: من تحصیلاتمو در بروکسل کردم، هیچ وقتم هیچ پولی پرداخت نکردم برای تحصیلاتم و تا آخر عمر خودم رو مدیون این کشور میدونم، بلژیک، و عاشق این کشور و فرهنگش هستم. تحصیلاتم رو در فرانسه کردم و هیچ وقتم هیچ پولی برای اون پرداخت نکردم. و این رو مدیون مردم فرانسه هستم و تا آخر عمرم هم مدیون اون کشور هستم و تحصیلاتم رو در ایالات متحده آمریکا کردم. به هیچ کشور و هیچ حزب و هیچ گروهی هم وابسته نیستم. هیچ وقت هم پولی چیزی از کسی دریافت نکردم. عاشق ایران هستم و این به معنای ناسیونالیسم نیست. همونطور که هر فرانسوی بایستی عاشق سرزمین خودش باشه و نگاهبان فرهنگ و زبان اون کشور.

0: ژن شیرازی پیدا کنید، ژن قشقایی پیدا کنید، امکان نداره. و بعد متوجه میشید که چرا همه اونها، همه این آدم هایی که من ذکرشون رو کردم، همه ایرانی هستن، همه ایرانی هستن. و بعد متوجه میشید که این سرزمین بر نمیگرده به 1000 سال و 2000 سال پیش، بر میگرده به 60000 سال پیش، 60000 سال پیش. و همه با سند و مدرک، چه نقاشی های زیبایی در میهن ماست که بر میگرده به 20000 سال پیش، چه رنگامیزی، چطور هوای همدیگر رو داشتن و به این فرهنگ ما حیات دادن، به این زبانهای ما حیات دادن، به زبان فارسی حیات دادن. و بعد همینطور که جلو میایم دیگه، حالا بیشتر نمیخوام سرتون رو در بیارم، شما خودتون بهتر از من میدونید، ولی میخوام بگم که همه به خاطر عشق به ایران هست و به خاطر عشق به فرزندان ایران هست که نگیم که خب خر من که از پل گذشت به من چه، خر من که از پل گذشت به من چه، من برم دنبال خوشی خودم. نه، من واقعا حس میکنم که همه ما یک مسئولیتی داریم نسبت به فرزندان ایران، و فرزندان ایران با صدای بلند دارن ما رو صدا میزنن که شما کجا هستید. و هر ایرانی برای هر گامی هر چند کوچک که برای ایران بر نداشته یا بر نداره گناهکار است.
1: درود بر شما، سپاسگزارم، تا دیداری بعد.
0: ممنون هستم.
1: بدرود.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاتلان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی‌ناموسان، مصادره کنندگان، امامداران و بی‌امامگان، ریشداران و بی‌ریشان، سرداران سپاه، استخون لیسای دکتر و استاد دانشگاه و از همین آشغال ماشغالا، نها کارهای دیگرشون رو من نمیدونم، ولی میدونم همشون دزدن. دزدی از مال ملت. اگر من اینجا استاد دانشگاه بودم، حکومت دینی برای من پول فرستاد، این پول رو از مال دولت ملت دزدیده داره به من میده که من برم اینجا خرج کنم بریزم این ور اون ور. پس من شریک دزدم. امروز کسی نمیتونه انکار کنه که در ایران آخوند امامدار دزد نیست. کسی نمیتونه انکار کنه که وکیل و وزیر دزد نیست، که رئیس جمهور دزد نیست، که اکبر دزده دزد نیست، که رهبر دزد نیست. کسی نمیتونه انکار کنه اینو. اون یارو که داره چیز درست میکنه، نوار درست میکنه برای نشون میده، این تیکه ها رو خوبه بگیره، دزد نیست و بگیر ببینیم، دارم یادت میدم آقای هر کسی که هستی، اینا رو بگیر برو نشون بده که فاضلی گفت دزد نیست، رهبر دزد نیست. اما مبتدا خبر جرأت نداری حرفای من رو نشون بدی. این دزدان در نوع دزدیشون با نون دزدیدن فرق میکنه. اینا دزد با اجازه الله هستند. اللهی که اون بالا نشسته، روزی اون یاری که واسه من فوش میده مثل سگ میندازه جلوش. ببخشید از سگهای خوب معذرت میخوام. اونم دومش تکو میده، گوشی رو بر میداره، یه فوش به من میده. باباشو نمیشناسه، فقط اون کسی که استخون میندازه میشناسه. میگه استخون من به راه باشه، هر چی باشه باشه. من میگم بخون بفهم، اون فوش میده. با چه

جامعه ای طرفیم. ولی اگر بین 100 تا تلفن یکیش فوش باشه، دو تاش فوش باشه خوبه، اگه هیچیش نباشه بده. باور کنید. و وقت من میگم این جک و جانورا حرفای منو دوست دارن، و وقت گرفتار میشم. ولی من به اون عزیزی گوش میکنم که از اون ور دنیا به من تلفن میکنه، میگه که نه تنها من رو ارشاد کردی، پدر 65 سالم هم ارشاد کردی. من کسی ارشاد نکردم، شماها استعداد داشتید، شماها حرف حساب سرتون میشد، من گفتم بخونید، شماها خوندید. دلیلی نداره از ایران برای من پول بده یه نفر بیاد امریکا پست کنه بگو عاشق خرد این پول رو فرستاد. من که کاری برای اون نکردم که. او داره کمک میکنه به آدمای گمراه که من دوباره حرف بزنم، من اینجا باشم و این کار رو بکنم. دوست عزیز قرقیزستان، پاکتت رسید. دوست گرامی من، اون مال در بیشکک بود، این رفیقمون در باکو، همه چیزا رسید. امیدوارم که ملت ایران یواش یواش همینجور که داره یاد میگیره که از پخت خوری در بیاد، کمک کنه این برانورش رو بگیره که ما بتونیم همه کار بکنیم. امروز راجع به این موضوع صحبت دارم. اما این دزدانه، عمامه در عمامه، ریش در ریش، در 3 طویله مستقرند به نام طویله خبرگان، طویله تشخیص، طویله شورا. 3 قوه دارن این قوه ها به نام مغننه. ای وای ننه، مجریه و غذائیه، اینها قاضی دارن، قاضی دزد، قاضی که تو خونش یه حوری خونه درست کرده، فکر کرده حوری خونه یعنی حور خونه. هر به زبان انگلیسی معنی فاحشه رو میده. مرتضوی رو میگم، سعید مرتضوی، یا اون یارو سردار سپاه که حوری خونه رو برده بود خونش، گفته بود که من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای آخوند را چرا باور کنم؟ همینجا من حوری خونه رو درست میکنم، حوری خونه اون دنیا رو نمیخوام. همینجا به خطشون میکنم، میگن لخشین، من پشترتون بشینم شما نماز بخونین، ببینم وقتی رکوع میرین من چی میبینم. اسلام نیوب محمدیه، پایش باید قرص بشه تو زمین. سردار جعفری رو میخواد، سعید مرتضوی رو میخواد، اون یارو مال کرج رو میخواد که زنا رو تجاوز میکرد بعد صادر میکرد. ما ندیده بودیم آدم ظالم محمد خودش هم تجاوز کنه، اون فقط فرمانبر بود، مثل همین یارو که فوش میده به ما، فرمانبره. شما در ایران نشستید با این نمایندگان الله، الله آسمونی، یا با الله زیرزمینی دعوت چی اختلاف نکنه. اگر کسی عمامه نداشته باشه،
عمامش سیاه نباشه نمیتونه نایب الله زیرزمینی باشه، اما هر کی اندنش قهر کنه میتونه نماینده الله آسمونی باشه. یه شمشیر میگیره دستش، میگه این محارب با خداست، گردنشو بزن، مالشو وردار، زن و بچهشو صاحب شو. الله دستور داده در سوره 8، سوره انفال، انفال یعنی غنیمت، جمع غنیمت ها، یعنی وقتی میری میچاپی بلند میکنی در میری، اینو دستور داده چجوری قسمت کنی. تو میتونی هر کسی رو بگی که محارب با خداست گردنشو بزنی، اختیار با خودته، اما من نمیخوای. اما نمایندگی الله زیرزمینی عمامه سیاه میخواد. 1200 سال پیش یه بچه درست کردن، گذاشتن تو شکم نرجس خاتون، از رونش اومد بیرون، بعد کردنش قاطیخی که روغن تو زیرزمین، اسمش رو گذاشتن امام زمان، بعدم اسمش گذاشتن الله. سهمش رو بدیم ما بخوریم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. برنامه‌ای که امروز دارم انقدر زیاده که من فکر نمی کنم به یک سومشم برسم. دوستانی که از ایران میخوان برای من پول بفرستند، یک سایت اینترنتی توی ایران هست به نام istgah.com. این سایت اینترنتی تبلیغاتیه. توش میگه شما از کجاها میتونید برید کارت اعتباری بخرید. نه اسمتون جایی هست، نه هیچی. یه پولی میدید یه کارت میخرید. شماره اون کارتی که به من میدید من میتونم استفاده کنم، به همین راحتیه. اگه کسی بخواد بکنه، اگه کسی بخواد بکنه، مثل همون بانویی که عاشق خرده میده دوستش بیاره. اگه کسی بخواد این کار رو بکنه، آخر ماه گذشته یه 600 دلار یه کسی از اروپا برام، از ایران برام فرستاد، توسط یکی از دوستانش که گفتم که ترمیم شدم، اونجوری شد که ترمیم شدم. و دستش درد نکنه، من اصلا اسمشم نمیدونم چیه. یه مقداری اگر پا جلو بذارید برنامه دیگه هی نباید بشینه بگه که آقا کمک کنید مردم ایران روشن بشن. دوستی که به من گفته از کانادا میتونه به یک حساب کانادایی پول بریزه، من حساب کانادایی ندارم. من یه آدمم مثل یه آدم معمولی. تو سایت ها بگردید راه‌های زیادی پیدا میشه. رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org. دوستانی هم که تو کانادا دارم قبول نمی‌کنن که من اسم آدرسشون رو به یه آدمی که نمی‌شناسم در ایران بدم. مردم همه میرن ایران میان. اینه که از حسن نیت شما بسیار سپاسگزارم، ایمیلتون رو گرفتم، جوابم میدم، ولی گرفتاری بیش از اینه. در رضافاضلی.net ما موفق شدیم از گوگل تبلیغات گرفتیم. اگر شما این تبلیغات رو نگاه بکنید، چه بخرید چه نخرید، یک مبلغ خیلی ناچیزی، یعنی هر کسی که میره اونجا، گفته بودم نفری 10 سنت بدین، اگر شما برید اونجا اونایی که پخت خورن نمیخوان پول بدن، اون تبلیغات ها رو بازبینی اگر بکنن چه بخرن چه نخرن، چی خرجی واسه شماها نداره.
گوگل به من یه سهمی میده، همون 10 سنت رو به من میده. حالا اگر خریدید او وقت سهم بیشتری به من میده، اگر نخریدید که دیگه اونجوریه. اگر میخواد کمک کنید راه‌های مختلف هست. شماها که با اینترنت میبینید rezafazili.net یه تیکه تبلیغات گرفتیم، دارم سعی میکنم یه جوری جور کنم که زیاد فشار رو خودم نیاد. حالا دیگه حرفم با دوست، آن دوستانی هم که زنگ میزنن بین موسوی و خاتمی و انتری نژاد و کروبی و اخیراً یه اسم دیگه مصطفی معین، عزیز جان اینها سگ زردن برادر شغال، هیچ کدوم واجی به اون یکی نمیده، اینا همشون جزو گروه دزدان. اگه نمیدونم صورت ظاهر چیزی نشون میده، اگه بازم میخواین گول بخورین، خمینی گفت 700 تومن پول نفت رو میدم، یه بیلاخ داد به همه. انتری نژاد گفت نفت رو میارم سر سفرتون، بعد گفت وقتی بیارم نفت رو کثیف میشه سفرتون. الانم اومده رایانه ها رو برداشته، پدر صاحب بچه رو بعد عید در میاره. میخواین برین رأی بدین به من چه؟ اما به چی رأی بدید؟ به کی رأی بدید؟ بازم به من من یه روزی توی تلویزیون آزادی یه دونه بنر گذاشته بودم، یه تابلو گذاشته بودم، آنچه ملا را کند زیران جواب، اعتصاب است، اعتصاب است، اعتصاب، اعتصاب سر تا سری. این چهارشنبه سوری که داره میاد، ببینید ما ایرانی ها تنها از نظر مذهبی بت پرست نیستیم، ما اصولا بت پرستیم، فرق نمی کنه، هر چیزی رو بت می کنیم. شما الان با یه عده صحبت کنین، امیر کبیر بت یه عده است. من نمیگم امیر کبیر آدم بدیه، کارشو کرد تموم شد رفت، خودت امیر کبیر بشو، امیر کبیر رو بت نکن. احمد شاه اسمش احمد علاف بود، قله علافی یعنی قله فروشی، یعنی جو گندم فروشی، کاه فروشی، با عین و لام و الف و ف. این احتکار میکرد، قحطی اومده بود، مردم از گشنگی میمردن، میگفت قیمت گندم من اینه. یه عده اومدن میگن احمد علاف، احمد شاه قهرمان ما بود. یه دی میگن رضا شاه کبیر قهرمان ما بوده. من رضا شاه کبیر رو ستایش میکنم، امیدوارم که همیشه یادش گرامی باشه. یه دی میگن محمد رضا شاه بوده. یه دی پسر محمد رضا شاه میگن رضا شاه دوم، رضا پهلوی، والا حضرت، ولیعهد، ولیعهد سابق، این بت ایناست. یه دی میگن نه هیچ کدوم اینا بت نیست، مصدق بت بوده. یا هر کدوم به یه دونه اینا نماز میخونن، اسمشون رو نوشتم اینجا. یکی یه دی هستن همینجا مشروطه طرفدار نمیدونم سلطنتی هم چیزی، اینا میگن دارش همایون بوت ماست، ما به قبله دارش همایون نماز میخونیم. یه دی هنوز دنبال بختیارن. اینایی که من دارم میگم نه ردشون میکنم نه تاییدشون میکنم. یه دی میگن نه آقا اصل کار بوت ما خمینیه، ما قبلمون قنبلعظیمه، ما به طرف قنبلعظیم نماز میخونیم. یه عده نونخور رفسنجانی هن بوتشون رفسنجانیه، یه عده نونخور علی شیرهی هن بوتشون علی شیرهیه،
یه عده اصلاح چیان یعنی سلمونیان ریش میزنن سر اسلام میکنن بوتشون خاتمیه، یه عده گوسال دوزن بوتشون ناطق نوریه، اول جوونی سر گوسال دوزی زندان بوده. حالا یه عده اومدن موسوی رو بردن، یه عده همه آخری ها موسوی. ببینید بت پرستیم و از این بت‌های زنده هیچ بخاری بلند نمیشه. خیالتون راحت کنم، حلال از جفت و تیله بی بل نسبت. اونایی که تو ایرانن میخوان سر شماها رو کلا بذارن، اونایی که تو خارجن میخوان با این آخوندا مذاکره کنن یه چیزی گیرشون بیاد. دولت‌های خارجی برای جیب خودشون و برای ملت خودشون کار می‌کنند. اگر از بین شماها کسی بلند شد همه چی درست میشه. اگه نه ماها اینجا به همه بر می‌خوره. ما همه علافیم. اونای دیگه نمیگن، من میگم. دوستان عزیز، توی خودتون دنبال رضا شاه بگردید، بین خودتون بگردید. اگر میخواید به حکومت دینی نگاه کنید، حکومت دینی کارهایی که میکنه معنی داره. میاد میره یه دونه دامپزشک دکتر اسب و الاغ پیدا میکنه میذاره بالای ارتش. ارتش معنی اینو اگه نمیفهمه بهتره همون زیر دست اون دامپزشکه باشه. اون بوغلتونه رو میگم. با این نوع طرز تفکر انتری نژادم از سر ملت ایران زیاده. اگر ملت ایران بترسه، اگه بگه من اگه برم بیرون میگیرنم، اگه بگه نه تو بشین خونه بذار همه برن کاراشونو بکنن ما بریم جمع کنیم تا ابدالآباد همین آش همین کاسه. اما اگه یک جمعیت 50,000 نفری حرکت کنه در عرض 2 ساعت نمیکشه میشه 1,000,000 نفر. میدونید چرا؟ برای اینکه همه ناراضیان، جرأت ندارند، رهبر ندارند، لیدر ندارند. لیدرها میرن با جمهوری اسلامی کنار میان. شما خود دانید. ممکنه پشت برنامه من تو همین تلویزیون یه نفر بیاد منو نفیم کنه. من گرفتاری ندارم. هر کسی باید حرفشو بزنه. هر کسی اون چیزی رو که باور داره باید بگه. قاضی شماهایید، کاربر شماهایید، کسی که این کار رو جلو خواهد برد شماهایید. و وقتی که مملکت رو مال خود کردید دروازه ها رو ببندید، نه برای این که آخوندا در نرند، برای این که من وارد نشم، من میام خرابتون میکنم. امیدوارم پیام منو بگیرید مردم. اگر همت کنید
این چهارشنبه سوری آخرین چهارشنبه سوری این حکومت. اگرم همت نکنید این کار ادامه پیدا میکنه. دیگه بیش از این راجع به احوال مملکت صحبت نمی کنم، چون من برنامه خرافه زداییه. یک چند دقیقی رو صرف این کار میکنم و با اجازتون 15 تا 20 دقیقه امروز رو گذاشتم برای کتاب فروشی. کتاب دستبند فروهر، بیارمش بیرون شماها ببینید. دستبند فروهر نقره، چهار تا فروهر بهش آویزونه. گردنبند فروهر فکر میکنم 2 اینچه، یعنی 5 سانتی خورده بیشتره پهن از این بال تا اون بال. هم نقره است هم نقره آب طلا. برای ایدی اگه میخواید بدید، اگرم نمیخواید بدید هیچی، حرفان پس میگیرم. خرافات جنونی که به جان ملت ایران افتاده است. فرار آمریکایی‌ها از دست یک پسر بچه 4 ساله استثنایی ایرانی به نام سید حسن. وی در کربلا مشغول زیارت بود که آمریکایی‌ها به مردم حمله ور شدند. این بچه می‌بیند و نمی‌تواند تحمل کند، بدن او شروع به تولید برق می‌کند، یعنی یهو میشه ژنراتور برق. و آمریکایی‌ها با دیدن این حرکت بچه وحشت زده شده عقب نشینی می‌کنند و این طفل شفا گرفته امام حسین است. همون امام حسینی که نتونست جلوی شمع رو بگیره سر خودشو ببره، اومد اینو شفا داد بعد از 1350 سال. من باور کردم. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. شما فکر میکنید این حرفو باور نمیکنن اونایی که قمه میزنن تو سرشون، زنجیر میزنن، حسین حسین میکنن. این طفل شفا گرفته امام حسین قدرتش در 10 برابر انسان است. میتواند به شما انرژی و قدرت بدهد، طوری که حتی با دندان میتواند ماشین 206 را بکشد. طفل 4 ساله و 300 کیلو وزنه را روی سینه خود تحمل کند. اگر باور ندارید میتوانید بیایید از نزدیک ببینید، شاهد این پسر بچه باشید. این پسر بچه از اهواز به تبریز آمده تا خلقت خدا را نشان بدهد، همراه با قوی ترین مرد آسیا، ارکستر با آهنگهای مجاز. مکان تبریز خیابان اوناشو پاک کرده. سالن ورزشی فقط 5 شب از 5 شنبه مورخ 9/6/85 تا 14/6/85. دانش نه با تعقل بلکه با عمل آموخته می شود. تلاش کنید که وظیفه خود را به جای آورید. به زودی متوجه می شوید که از چه متاع نابی ساخته شده اید. یوهان گوته. ببینید این حرف اگر خریدار نداشت، من یک برنامه دیدم که یه بچه رو پدرش دستش میذاره زیر ماشین و بچه شروع میکنه گریه کردن، جگر آدم ریش میشه. بچه 7-8 ساله بود، یه چیزایی میبنده به دستش میذاره اونجا و بچه دردی میکشید. خراب شدیم. وقتی یه نفر اعدام میکنن بریم وای میسیم تماشا میکنیم ببینیم یارو چجوری دست پا میزنه.

0: یا من امتع دوا و ذکر شفا، درمان کلیه دردها با توسل به پنج کتب آسمانی. دکتر و دوا نمیخوایی، برو به این کتابا آویزون بشو خوب میشی. زبور، زبور داوود که هیچ جا پیدا نمیشه الان، جاهای به خصوصی هست. صحف اصلا وجود نداره، اسمش فقط هست. تورات، انجیل، قرآن کریم. سرکتاب، گشایش بخت، رزق و هر نیت خیر. توسط درویش سید طباطبایی فوق تخصص دکترای علوم ماوراء الطبیعه. ما نمیدونستیم ماوراء الطبیعه هم دکترا میدن، حالا کدوم دانشگاه است ما خبر نداریم. ساعت تماس 14 الی 22، تلفن 44 82 41 31. بعد زیرش مطلب نوشته، اینا خریدار داره عزیز من. این یارو درویش الان میلیونر، میلیاردره، اینجا میلیونر مال قدیمه. اخیراً تعدادی از مؤسسات فرهنگی با چاپ مطالبی در مورد علائم ظهور امام زمان اینچنین نقل قول کردن که چندی قبل آیت الله بهجت در حین وضو گرفتن بیهوش می شود که پس از بهوش آمدن علت را جویا می شود. در جواب می فرمایند در همین لحظه قاتل امام زمان در اصفهان متولد شد. آگاهان گسترش خرافات و استفاده از اعتقادات مذهبی را حاصل استفاده های سیاسی از باورهای عمومی می دانند که همراه که هم به باورهای اعتقادی مردم لطمه زده و هم راهی در برابر شیادان باز کرده. به این چند خرافه که در مطبوعات داخل کشور در چند سال اخیر انتشار یافته نگاهی بیندازید. عکس یک چیزی که یه فتوشاپ درست کردن، گفته که این اومده این عکس چاپ کرده و گفته دختر جوانی در هلند در زمان تلاوت قرآن توسط مادرش با صدای بلند به موسیقی گوش میکرد. هنگامی که با اعتراض مادرش مبنی بر کم کردن صدای موسیقی مواجه میشود، به او و کتاب قرآن اهانت میکند. این دختر هنگامی که میبیند با وجود مخالفت او باز مادرش به خواندن قرآن با صدای بلند ادامه میدهد، قرآن را به زور از دست مادرش میگیرد و آن را پاره میکند. در همان حال دختر جوان آتش گرفته و می سوزد. به گور پدر هرچی دروغگو لعنت، به گور پدر هرچی دروغگو لعنت. اینا که حالیشون نیست. مادر دختر برای خاموش کردن دخترش به روی او پتو می اندازد. بعد از این که پتو را از روی او بر می دارد، می بیند دختر او تغییر چهره کرده. مثل تو قرآن که نوشته یهودی ها رفتن روز شنبه ماهی گرفتن، این بوزینه ها که هستن اون یهودی ها. وقتی قرآن این دروغ رو بنویسه، خب میخوای حالا ننویسن؟ و به صورت عکسی که میبینید در آمده. مدتی بعد مشخص میشود که این خبر از اساس ساختگی بوده، عکس مزبور به مجسمهی ساخته پاتریش یا پیجی نینیست که از سیلیکون و کاوچو ساخته شده و طرحی در مورد مهندسی ژنتیک مربوط به تکامل حیوانات است و هیچ ارتباطی با موضوعات مذهبی ندارد. آنکه دسترسی به چنین خبری داشته و قطعاً با اروپا و مطبوعات در تماس بوده و دسترسی داشته، نمی‌دانسته اصل ماجرا چیست. می دانسته اما مأموریت برای داخل کشور اجرا می کرده است. چرا؟ برای اینکه مثل این آقایون استادان دانشگاه که صاحب کرسی هم هستن، مأموریت داشته، پول می گرفته. پول. خیلی خوب. میریم این 16-17 دقیقه آخر. آقا جان این پکیج تولدی دیگر سه تا دونه دیگه بیشتر ندارم، یعنی اگه چهار نفر اوردر بذارن به چهارمی میگم معذرت میخوام، مثل جنایت و مکافات شد دیگه هم چاپ نمی کنن. چون آقای شفا خودش حالش خوب نیست، همه چیز دست پسرش افتاده، پسرش هم نمیدونم چی کار میخواد بکنه. این پکیج که اینم با استعدادش زیاد نیست، وقتی تموم شد و وقت میان میگین چی شد؟ توضیح المسائل، پاسخهایی به پرسشهای هزار ساله از کلینی تا خمینی. پس از 1400 سال دو جلده، جلد اول و دوم. جنایت و مکافات که بجز توی این مجموعه جای دیگه پیدا نمیشه. در پیکار اهریمن و ایران در سرنوشت، در چهارراه سرنوشت، اهریمن آخوند جنگ هزار ساله آخوند با فرهنگ ایرانه. در پیکار اهریمن تولدی دیگر که گفتم اون چیزایی که دارم سه تا دونه دیگه بیشتر نمونده، و سی گفتار، این هفت کتاب که قاعدتاً باید 350 دلار در اینجا و 350 یورو در اروپا قیمتشه اگه بخواید بخرید، به مبلغ 300 دلار به اضافه هزینه پست. در مورد کتاب‌های آقای انصاری، بذارید من اینا رو بذارم سر جاش برم سراغ کتاب‌های آقای انصاری. این هفته کتاب رو اگر خواستید بگید پکیج شفا، چون غیر از این هفته کتاب سه کتاب دیگه شجاع‌الدین شفا داره. آخرین کتابی که نوشته که از هر کدوم یه خورده توش گذاشته، فروغ‌هایی در تاریکیست. در سال 2007 کتابی نوشت به نام قانون بیزه، بمب اتم، حقوق بشر، قانون بیزه، بمب اتم. ایران اسلامی در قرن 21 و قبل از اون کتاب دیگه بود به نام افسانه آفرینش، چهار داستان سانسور شده صادق هدایت، به اضافه حدود 60 صفحه پیشگفتار آقای شجاع‌الدین شفا. از آقای دکتر مسعود انصاری که به زودی آخرین کتابشون میاد، این کتاب آخری یه چیزی حدود 700 صفحه است. من فکر کنم شاهکار دکتر مسعود انصاری. دکتر مسعود انصاری بدون آقای شجاع‌الدین شفا مقداری مثل من ملاحظه کار حرف میزنه، ولی دکتر انصاری راحت حرفشو میزنه. تو این کتاب نگاهی نو به اسلام معروف شده به اون کتاب آبیه. دوستان وقتی تلفن میکنن میگه اون کتاب آبیه آقای فاضلی، چون من یه مقدارش خوندم و اینا جلدشو دیدن آبیه. 11 کتاب داره آقای شجاع‌الدین شفا. این 11 کتاب من ببینم حتما لیستش، نه لیستش اینجا ننوشته، یه خورده زود داره من اینا رو از حفظ بگم، شاید اینجا نوشته باشه. نخیر، به هر تقدیر کتاب ها هست، سعی میکنم از حافظم کمک میگیرم. کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، بازشناسی قرآن، شیعه‌گری و امام زمان. کتاب ترجمه‌ای داره به نام پول خون. پول خون رو داشتم اینجا، بعد پول خون رو دارم، از آری بن مناشه. کتاب اسلام و مسلمانی باز ترجمه است از ابن وراق، دانشمند پاکستانی که من به اشتباه چندین بار گفتم دانشمند عرب. این دانشمند پاکستانیه، و کتاب اسلام و مسلمانی رو نوشته، به زبان عربی هست، به زبان انگلیسی هست، من ندارم. من فقط به زبان فارسی ترجمه آقای دکتر مسعود انصاری رو دارم. کتابی هست ترور در حکومت الهی، اون هم ترجمه است. کتاب الله اکبر که به شما میگه الله کیه و چرا اکبره. کتاب زن در دام ادیان ابراهیمی، آخرین کتاب آقای دکتر مسعود انصاریه، قبل از این کتابی که تازه قرارداد چاپش بسته شد و فکر میکنم یک ماه یک ماه و نیم دیگه در دسترس باشه که حتما من به شما معرفی خواهم کرد. کتاب های دیگه از آقای انصاری تلنگر بزنم شاید یاری 11 کتاب انگلیسی هست، ترجمه این کتاب. کسانی که دوستانی دارن میخوان کادو بدن به انگلیسی، اسمش هست Psychology of Muhammad. کتاب های آقای دکتر مسعود انصاری، ببینید، برید روی سایت رضافاضلی.com، کلیک کنید روی کتاب، بعد تصویر یه مقداری کتاب میاد، رو هر کدوم اینا کلیک کنید لیست کتابا میاد، قیمتش هم هست، پول پستش هم اضافه کنید در هر جا هستید. این کتاب ها رو باز حالا در طول برنامه هر کدومش یادم اومد باز براتون خواهم گفت. 11 تا کتاب به اضافه یه کتاب انگلیسی از آقای دکتر مسعود انصاری، و لیستش همونجوری که گفتم روی سایت من هست. از آقای مهدی شمشیری کتاب‌های زیادی دارم، براتون میخونم. قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت، از مقدمات تا اجرا. زندگی نامه دکتر محمد مصدق، از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. گفته نشده ها درباره روح الله خمینی. نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق. خاندان مستوفیان آشتیانی. بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی در ایران. کتابی هست به نام راهن سرتاسری ایران که تموم شده. آقای شمشیری به من قول دادن برای من بفرستن، من چاپ کنم که برای خودشونم بفرستم. هنوز به دستم نرسیده. دو نفرم ازم طلبکارن این رو. اگر به محض که درست بشه اسمتون هست فوری براتون میفرستم. کتاب همسران، کنیزان و موهوبات محمد ابن عبدالله. کتابی هست به نام خاندان امام خمینی. 13 تا کتاب مال آقای شمشیری. اونم اگر برید روی سایت همه رو پیدا میکنید. تمام لینک هایی که اونجا هست، همه چیزا، خیلی چیزا میتونید پیدا کنید. اگرم دوستان عزیز پخت خورید، اونجا کتابم هست میتونید بخونید، پولم به من ندید. رو نتم نداد، نتم ندید که کلیک کنید دست انتگیر من بیاد. خوبه، من کار خودم رو میکنم. قرآن به زبان فارسی، هر کجا خواستید قرآن بخونید، قرآنی بخونید که معنیشو بفهمید، نه قرآن دلی دلی. این کتاب رو خودم چاپ کردم و فعلا هنوز مونده رو دستم. داستانها و قصص قرآن، 70% قرآن قصص و از روی تورات کپی شده. ادعا نمی کنم هر کدومتون خواستین توی هر جای دنیا که باشید به هر کلیسایی بگید کتاب مقدس چیز براتون مجانی میفرسن به فارسی. میتونید بخونید تورات رو و بعد بیاید قرآن رو بخونید ببینید چجوری کپی شده. این کمیته 300 یک کتابی است که توصیه می کنم. این یک کتاب دیگه هست از آقای شمشیری به نام افسانه سازی های الله در مورد روح ذوالقرنین و اصحاب کهف. این کتاب کمیته 300 اگر بخونید میبینید چه کسانی در کجا برای شما تصمیم میگیرن و بلاهایی که سرتون میاد از کجا میاد. دوستان زرتشتی من کتابی هست به نام برما چه گذشت، از شکست ساسانیان تا پایان دوران پهلوی، بلاهایی که سر زرتشتیان اومده، آقای جمشید پیشدادی نوشته. اگر یه وقتی خواستید بخونید دارم من. دوست عزیزم هما میرفشار کتابی داره به نام آلاله، یک کاستی باهاش میاد که خود هما میرفشار اشعارش رو خونده، اشعار خودش رو خودش خونده. این کتاب خاندان نوبختی رو من با بدبختیگی رو بردم چاپ کردم، به دستم مونده. چه کنم دیگه، راستی جو میگم. محمد مصدق، گوشه های نادیده یا فراموش شده از محمد مصدق، نوشته محمد مجزا. آقای محمد مجزا این کتاب ها رو به برنامه من هدیه کردند، پول نگرفتند. این کمکی بوده که به من کرده. شما هم اگه بخرید اون وقت کمک میشه به برنامه. اگر میخواید راجع به محمد چیزی بدونید این کتاب رو بخونید، شرح حال و زندگانی محمد. از 300 سال پیش، قبل از به دنیا آمدن محمد ابن عبدالله، مطابق تاریخ بررسی شده. به طوری که این کتاب رو نوشته و 490 صفحه است، اگر این کتاب رو به صورت معمولی می نوشت یه چیزی حدود 1000 صفحه بود. نویسنده اسمش رو مستعار گذاشته، شمیم و رشدیه. کتابی هست به نام علی نماد شیعه‌گری. اگر علی رو میخواین بشناسید اون کتاب رو بخونید. نویسنده کتاب هست آله دالفک. گاتها برای کسانی است که میخوان بدونن زرتشت چی بوده و چی گفته. اگر درست متوجه نشدید کتابی هست میتونم در جوفش به شما بدم، مال هومر آبرامیان، که میگه زرتشت چه میگوید. کتاب 23 سال نوشته زندیاد علی دشتی. این کتاب نویسندهش آقای دکتر جوزف ملیک حسپیان، ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ. و این کتاب تازیان و ریشه های کشتارگری از دکتر حسن رهنوردی. از خاندان پهلوی کتاب های پاسخ به تاریخ فارسی و انگلیسی هر کدوم رو بخواید. مأموریت برای وطنم، به سوی تمدن بزرگ، این سه کتاب از محمد رضا شاه پهلویه. کهن‌دیارا از شهبانو فرح به فارسی و انگلیسی هر کدوم رو بخواید. خاطرات شاپور غلامرضا پهلوی کتابی است که من توصیه میکنم بخونید. دو سوم کتاب رو من خیلی دوست داشتم. و کتابی که شاهزاده رضا پهلوی نوشته به نام امید مردم سالار. از رضا شاه سفرنامه خوزستان تنها کتابی است که تقریبا به قلم رضا شاه و بهبودی که همراهشون بوده و نقل قول نیست، اتفاقاتیش که افتاده. کسانی که میخوان بشناسن ببینن این مرد کی بوده این کتاب را حتما بخونن. کمیته 300 هم براتون گفتم. علاوه بر اینها مقداری فیلم از شرکت چهره نما که تعطیل شده من گرفتم از فردین 7 تا فیلمه در یه پکیج، از ناصر ملک مطیع 7 تا فیلمه در یه پکیج، از آقای ارهام صدر زنده یاد و وحدت 7 تا فیلمه در یه پکیج، از آقای صمد پرویز صیاد 7 تا فیلم های صمد در یه پکیج، از گوگوش 7 تا فیلم های قبل از انقلاب موزیکو، نمیدونم بزنه به خوب کن به کوب نیست، مال قبل از انقلاب در یه پکیج، و از آقای بهروز وثوقی 2 تا پکیج هفتاییه به اضافه سریال کامل دایجان ناپلئون به اضافه سریال کامل ایتالیا ایتالیا. توی پکیج ارهام صدر و وحدت اون نمایشنامه من میخوام ارهام صدر هم هست. یه وقتی اگر نخواستید پکیجو بگیرید بگید آقا 7 تاشو جور کن به ما بده و من این کار رو براتون میکنم. خیلی ها دارن این کار رو میکنم. این فربهراست که براتون گفتم، هم مثل این که از تایمم زیادی رفتم. نه زیادی نرفتم، نه جا دارم، هنوز 2-3 دقیقه جا دارم. این فربهر طلاییه، نمیدونم میتونید ببینید یا نه. این فربهر نقره‌ایه، زنجیریش خودتون باید بخرید. دستبندم که نشونتون دادم دیگه نشون نمیدم. علت من چند وقت بود قهر کرده بودم راجب کتاب حرف نمیزدم و شما دوستان که با من صحبت کردید یه حرفای رو زدید. من وقتی به یکی از رفقا که صحبت کرده بود گفتم من روم نمیشه بگم، گفت من که مال توی که روت نمیشه، تو یه کاری داری میکنی مربوط به خودت نیست، مربوط به ایرانه، مربوط به نسل آینده است، همه یه فداکاری ها رو میکنی یکی هم بکن. راست میگفت چون هر اتفاقی میفته این برنامه باید ادامه پیدا کنه. حالا ایشون یه مقداری هم انگلیسی قاطیش میکرد، میگفت no matter what، یعنی هر اتفاقی که میفته، همینی که فارسی براتون گفتم. من مقدار زیادی نوارهایی در انگلستان درست کردم، مثل واریته آخوندی، مثل شوی فرخزاد، مثل آوازهای ملی میهنی فرخزاد، مثل اوتلو در سرزمین عجایب، ایرج میرزا، آینه، ایرج میرزا، پرویز کاردان، آینه، مسعود اسفالدهی، اینا رو اونجا درست کردم. یه مقداری هم نوارهای سیاسی درست کردم، مثل اینکه آنچه خود داشت، خاک سپاری محمد رضا شاه، خیلی اینا رو هم دارم ردیف میکنم. یا آقای از اورانج کانتی تلفن کرد گفت آقا فیلمای خودتو ردیف کن، من هر چند تا باشه یکی 5 تا میخوام. گفتم میخوای چیکار کنی؟ گفت میخوام کادو بدم. گفتم دست درد نکنه، اون کارم کش. من 3 هفته ریدیشن میکردم، یعنی اشعه درمانی. فردا، یعنی دیروز آخرین جلسهش بود. وقتی که هر وقت این کارو میکنم 48 ساعت، یعنی امشب تموم میشه دیگه. از فردا خودمم و از روز شنبه ما برنامه مرتبتری داریم. اگر تأثیری روی برنامه های من گذاشته به این دلیل بوده، معمولا کسانی که اشعه درمانی میکنن کار نمیکنند چون تمام انرژیشون گرفته میشه، ولی من فرق نمیکنه واسم چی درمانی بکنم، این وظیفه‌مه، باید بیام اینجا و با شما حرفمو بزنم. چرا؟ برای اینکه من اعتقاد دارم ملتی که خردورز شد، ملتی که این مزخرفات خرافات رو گوش نکرد، ملتی که نرب از چارچوب آهن و برنج و طلا و نمیدونم درگاه و گنبز و اینا زندگیشو بگردونه، ملتی که بتشو خراب کرد. نیچه گفت بت شکستن دلیل این نیست که تو بت پرست نیستی، بتو از مغزت بیار بیرون. و نمیشه مگر با کتاب مگر با خرد. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: حالا در رابطه با اینکه آقا به عقیده دیگران احترام بذارید، بنده میخوام داستان حاتم رو بگم. حاتم طائی هنوز در عرب این مرد محبوبه، هنوز جامعه عرب افتخار میکنه به حاتم. حاتم طائی، تا یعنی قبیله طی، شنیدم که طی در زمان رسول نکردند منشور ایمان قبول. سعدی فرمود، براتون میخونم. حاتم رئیس قبیله طی مسلمون نشد و همه اعراب به نحوی از انها بر خانه کرم او نشسته بودند. حالا حاتم که مرده، علی مولای متقیان رو فرستادن اونجا که اینا رو اسیر کنه و بیاره. پس پیغمبر علیه السلام علی ابن ابی طالب را بفرستاد با سپاه، گفتا مگر پسر حاتم را بتوانی آوردن که او مردی بزرگ است؟ مگر خدا اسلام او را کرامت کند؟ خب اگه خدا قرار بود کرامت کند اسلام او را، دیگه به گرز و چماق شما لازم نیست که. خب اسلام کرامت میبرد خدمت جناب علی، یه سپاه نبرسه که اونجا که اسلام کرامت کند او را. علی برفت با ایشان و نزدیک ته آمد، عده خواسته و مال و عیال همه بر اشتران نهاد و سوی شام شد و مردم را دست باز داشت. پسر حاتم تا اونجا که میتوانست اموالش رو بار کرد، با شتراش رو رفت، اون چیزی که نمیتونست ببره جا گذاشت، من جمله خواهرش که پیر زنی بود. و خواهری بود او را زنی پیر، دختر حاتم، زنی بخرد و هوشیار و با عقل و تدبیر. زنان او را به حی اندر مهتر داشتندی. به حی اندر یعنی در قبیله، حی یعنی قبیله کوچک، قبیله که اونجا بود بزرگ زنان بود دختر حاتم. حالا مولای متقیان زنجیر میندازه به گردنش، پیاده پاپتی میدونتش تا مدینه. میخونم براتون، اینا رو من ننوشتم ها، هزار صد خورده سال پیش مورخان بزرگ اسلام نوشته. او اون خواهر را دست باز داشت. دست باز داشت یعنی ولش کرد و رفت، با خودش نبود و با خیشتن نبود. بیچاره لابد فکر کرده به خاطر احترامی که پیرزن داره مولای متقیان رحم میکنه، لااقل این رو برده نمیکنه. چون علی با سپاه فراز رسید، عده را اونجا نیافت، خواهرش را برده کرد و یکی بتخانه اونجا بود، بتی سنگین نهاده. حاتم و پسرش اون بت را پرستیدندی. علی اون بتخانه ویران کرد و اون بت را بشکست و بدون خانه اندر شد. خدا پدرتونه بیاموز. آقا به عقاید دیگران احترام بگذارید. آقا این عقاید دیگران اینجوری بوده، آقا دوست داشتن بت داشته باشه. چه کسب و کاری داشته کسی بره حمله کنه نسبشه با قمه و آیه باشه، آدم بی انصاف معابد مردم رو خراب بکنن و اسارت بگیرن؟ این خیلی چیز خوبی است به نظر شما؟ میشه بعد روش گلمالی کرد و مال کشی بکشید ببینیم ماله رو چگونه میکشید در این باغ. اینجا نگفته حاتم دوز بود، نگفته سرگردنه میگرفت، نگفته نزول میخورد، گفته فقط از مالی که داشت بخشش میکرد به مردم. منتظری هم نمیتونه روی ماله بکشه، هیچ آخوندی هم نمیتونه مال کشی بکنه. دوزی بود اینا کفار بت پرست بودن. خب به شما چه ربطی داره؟ علی اون بتخانه ویران کرد و اون بت را بشکست و بدون خانه اندر شد. دو شمشیر یافت. مردمان اون حی را پرسید که این کرا بود؟ گفتن این دو شمشیر معروف است، یکی را نام مخزم و یکی رسوب، و این شمشیر حارث ابن ابل شمر القسانی بود و حاتم داد. اون را همی داد چون به مر وصیت کرد که این را اندر بتخانه بیاویزید اگر به بنگاه شما کسی آید و با شما هر کند، شما این را کار بندید. عرب به شمشیر خوب احترام می‌ذاشت. 5 شمشیر در تاریخ عرب مشهور بودند. البته

انگلیسی ساحل رو میکشه، یعنی کسی که شعبده بازی میکرد و این دقیقا در قسمت اول سریال امام علی وجود داره. این شخص اون شخص ساحل رو، حالا شعبده بازی و تردستی میکرد رو میکشه، ولی تصمیم میگیره اون رو قصاص بکنه و یا به نوعی تعذیر بکنه. در اینجا علی آنقدر به عثمان فشار آورد که نخیر، نباید این قصاص بشه و به نحوی سعی کرد این جندب ابن عبدالله ازدی رو رها بکنه. پس ببینید، ما میبینیم عدالت علی در بخشی وجود داره، در بخشی دیگر وجود نداره، اونجا که به نفع خودشه وجود نداره، در حالی که در آیات متعدد 179 بقره و دیگر آیات بحث قصاص آمده به عنوان یک حقی که در این حق، حق حیات هم نهفته است، یعنی اسباب نزاع میان قبایل رو بر می‌داره. یعنی اگر من شخصی از یک قبیله رو کشتم، افراد اون قبیله من رو قصاص بکنن، دیگه قبیله من نمیاد با اونها بجنگه یا قبیله اونها نمیاد با من بجنگه. دقیقاً علی به واسطه همین خطا کل شام و امویان رو در برابر خودش قرار داد، یعنی نزاع رو کاملا به جنون جامعه در واقع اسلامی آن زمان کشید. در مورد عبیدالله ابن عمر هم همین داستان بود، یعنی عبیدالله هم زمانی که ابو لولو پدر او رو کشت، وارد خانه شد، هرمزان و یک زن دیگری رو کشت، علی اصرار میکرد که عبیدالله باید قصاص بشه و من دستم به او برسه او رو قصاص خواهم. اما در اینجا میبینیم که اصلا انگار نه انگار که خلیفه‌ای در جهان اسلام کشته شده، آنجا که هرمزان و آن زن حالا به نوعی موالی محسوب میشدن، اینجا خلیفه جهان اسلام کشته شده، کسی که لباس خلافت رو به قول حالا سنت اسلامی خدا بر او پوشانده بود. اینجا هم میبینیم که علی کوتاه میاد. من در اینجا از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیث که خودش از دوستداران علی است و به نحوی سعی میکنه این موارد رو عنوان کنه. حالا چرا شرح نهج البلاغه کتاب مهمی است، من نکته رو عرض کنم. ببینید، شما ممکنه کتاب تاریخی رو بخوانید، اطلاعات زیادی رو هم از اون به دست بیارید، اما در کتابی مثل شرح نهج البلاغه به دلیل اینکه اقوال مختلفی از متکلمین که با هم خب احتجاج می‌کردن در کنار هم آمده، بسیار مهمه. مثلا شما نظر جاهز رو می‌بینید، نظر اسخافی رو می‌بینید، نظر سید مرتضی رو می‌بینید، نظر افراد مختلفی که در این راستا فعالیت کردن، به نوعی سعی کردن اون رو توجیه بکنن، دیگری رو زیر سوال ببرن، همه اینها در این کتاب‌ها آمده. خود ابن ابی الحدید هم خب یک اندیشمند بسیار برجسته است و سعی میکنه این موارد رو ذکر کنه. حالا ایشان یک مطلبی رو میآورد در زیل خطبه 169 در صفحه 270 جلد 9 شرح نهج البلاغه. من این رو از ترجمه آقای رضا لایقی میخوانم. ببینیم ابن ابی الحدید چه میگه. میگوید و بدان که این کلام، یعنی خطبه‌ای که خوانده، دلالت دارد بران که او علیه السلام کیفر آنان که عثمان را محاصره کردند و قصاص از آنان که او را کشتند در دل داشت، یعنی علی قصدش را داشت، اگرچه از آنان که در قتل او مباشرت داشتند یکی مانده باشد. حتی اگر یکی مانده بود، در واقع علی میخواست او را بکشد، قصاص بود. و از این رو گفت همانا من نسبت به آنچه شما میدانید نادان نیستم. یعنی وقتی مخالفین گفتن فلانی و فلانی و فلانی کشتن، او گفت بله منم میدونم اونا کشتن. و بعد ادامه میده، پس به این ترتیب به عالم بودن خیش به وجوب آن قصاص اعتراف کرد و سپس به دقیق بفهم این نکته خیلی مهمه، و سپس به سبب عدم قدرت بر آن چنان که سزاوار است عذر آورد. یعنی علی گفت بله ولی من قدرتی ندارم که بخوام اونا رو قصاص بکنم. یعنی چی قدرت ندارم؟ یعنی چی؟ شما خلیفه جهان اسلام، قصاص کردن عمرو ابن حمق خزائی مگر کاری داره برای شما به عنوان خلیفه؟ پس همه این کارها رو از عثمان میخواستید که قصاص بکنه، حد بزنه، پس از او چه بوده؟ عثمان که همه رو انجام داد، ولید ابن عقبه برادر خودش رو آورد تازیانه هم داد دستش مولا رو بزن. حالا شما عذر آوردی؟ عذر چه آوردی؟ بعد شما چگونه عدالت رو اجرا میکنید؟ پس می‌بینیم که ابن ابی الحدید در اینجا اشاره می‌کنه، البته خیلی بحث مفصله، حالا من همین یک نکته رو بخونم که می‌بینیم اساساً این آقا دست به این کار هم نزد. جالب این هست که در زمانی که در صفین حضور دارن، عده افراد دیدن خب این مسلمان‌ها در برابر همون قرار گرفتن، نمایندگان رو فرستادن که آقا بیایید نظار خاتمه بدید و اصل بر اینه که تو باید قاتلین عثمان رو تحویل معاویه بدی، که افرادی مثل ابو امامه باهلی و دیگران اینها آمدن نزد

0: علی برگشت به ما چه کسی رو تحویل بدم؟ اینا همه قاتلین عثمان هست. خب یه توجیهی بود. چه دلیلی داره؟ همه قاتلین عثمان که نیستن، افراد مشخص بودن. اما برای اینکه اونها رو تحویل نده، آمد بگم همه اینا قاتلین عثمان هست. دقیقا همین کار رو هم خوارج انجام دادن. یعنی علی به آنها گفت که قاتل عبدالله بن خباب طهرت رو به من تحویل بدید. اونها هم برگشتن گفتن قاتلین عبدالله همه ما هست. علی در آنجا میگوید اگر هر کسی یا به نوعی تمام مردم زمین اقرار کنند بر این موضوع، من همه اونها رو خواهم کشت. دقیقا بفرمایید آنجایی که به نفعش هست بنده قصاص خواهم کرد که همه مردم زمین چنین مطلبی رو بگن. اما در مورد یاران خودش میگه نه خیر، من نمیتونم اینها رو کاری انجام بدم. حالا ادعی میگن علی عادل. خب به واسطه همین عدم اجرای عدالت ما میبینیم جنگ های متعددی در درون جامعه اسلامی شکل گرفت. من خیلی کوتاه چند نکترم عرض بکنم که بحثم تمام شد. اما اینکه خود علی چه نقشی اساسا داشت، حالا یک سری نقش مستقیم داشتن که ما عرض کردیم، یک سری هم بودن پشت پرده این جریان بودن، یعنی از نظر فکری اون رو هدایت میکرد. عمرو عاص زمانی که در فلسطین بود نامه‌ای به سعد بن ابی وقاص می‌نویسه که از این جریان ما خبر بشه که آقا این جریان چی بود، چه کسی عثمان رو کشت. در پاسخ نامه سعد بن ابی وقاص اشاره میکنه که عثمان با شمشیری کشته شد که عایشه آن را بیرون آورد، طلحه آن را صیقل داد و علی آن را زهرآلود کرد. یعنی این ستن نقش داشتن. حالا البته عایشه در مدینه نبود، در مکه بود که عثمان کشته شد، اما آنقدر از قبل این برنامه ریزی ها، تهیج کردن ها، تحریک کردن ها وجود داشت که سرانجام توسط افراد کشته شد. جالب اینه یک اقرار بسیار مهمی رو خود پسر طلحه، یعنی محمد ابن طلحه که به اون گفتن سجاد، از بس عبادت کرده بود او لقب سجاد داشت. محمد ابن طلحه در زمانی که حالا با همراه پدر خودش به جمل میره، در اونجا اشاره میکنن که خب چه کسی در واقع عثمان رو کشت. محمد ابن طلحه میگوید که یک سوم مسئولیت به عهده صاحب شتر است، یعنی خود پدرش طلحه، که البته پدرش هم شهید، از اون ناراحت شد که چرا هم جربی زدی، گفت من حقیقت رو گفت. حالا چرا در کنار پدر بود؟ بخاطر اینکه پدرش بعدا توبه کرد، گفت ما توبه کردیم و حالا باید با خونخواهی از قاتلین عثمان اون رو جبران کنه. یک سوم دیگر به عهده صاحب کجاوه، یعنی عایشه، و یک سوم دیگر به عهده علی بن ابی طالب. یعنی خود محمد بن طلحه که شخص عابد و زاهدی بود، در کنار پدر خودش هم پدر خودش رو محکوم کرد، هم عایشه رو و هم علی رو. پس ببینید اینها نشان میدهد که خود علی در به نوعی تهییج فکری یا دستورات فکری افراد نقش داشته. حالا من همین نکته رو دوباره از ابن عبدالحدید بخوانم از جلد دوم، که ببینیم این مواضع مذبذبانه مولای متقیان چگونه بوده. ابن عبدالحدید این رو هم در زیر خطبه سیوم می آورد در جلد دوم شرح نهج البلاغه صفحه 124. میگوید ظاهر این کلام، چون از علی سوال میکردن، ببینید این خیلی مهمه، مثلا افراد سوال میکردن که آقا تو نقش در قتل عثمان چه بود، برای ما روشن کن. خب علی مجبور بود از یه طرف امویان رو راضی نگه داره، از یه طرف یاران خودش رو راضی نگه داره. حالا ببینید به چه گرفتاری دچار شده بود این مولای متقیان. میگوید ظاهر این کلام اقتضا میکند که او نه امر به کشتن عثمان کرده و نه از آن نهی فرموده، پس خونش نزد او در حکم امور مباح بوده. دقت بفرمایید، خلیفه جهان اسلام کشته میشه، علی در بیعت با اوست، یعنی وظیفه او این است که از حاکم دفاع کنه. خونش مباح بود یعنی چه؟ یعنی خود ابن عبدالحدید هم هنوز نمیتونه این مطلب رو جمع جور بکنه یک جوری به نفع علی. مباح بودن یعنی اینکه شما چه انجام بدید چه ندید هیچ مسئولیتی به عهده شما نیست، در حالی که تو در بیعت با عثمانی، وظیفه دفاع از خلیفه است. و بعد ادامه میده که نه بدان امر شده و نه از آن نهی گردیده است، غیر از آن که مجاز نیست که این سخنان بل ظاهرش هم شود، به دلیل آن که عدم مباح بودن خون عثمان ثابت شده است. ببینید خودش میگه عدم مباح بودن ثابت شده، چون عثمان مظلوم بود، کاری نکرده بود که بخواد طبق قوانین اسلامی کشته بشه. و همچنین در سیره و اخبار ثبت شده که او علیه السلام مردم را از کشتن او نهی فرمود. پس در این صورت حالا ادامه میده، بعد دوباره میاد در صفحه بعد دوباره احوال علی رو می آورد. مانند این سخن او که گفته نه مرا شاد گردان و نه ناراحتم کرد. تازه سوال کردن آیا مرگ عثمان تو رو ناراحت کرد، خوشحال شدی یا نه؟ گفت نه خیلی، نه منو شاد کرد نه ناراحت شد. پس به او گفته شد آیا بر قتلش خشمگین شدی؟ گفت خشمگین هم نشدم. و سخنش یک بار خداوند او را کشت و من نیز با او بودم، یعنی منم با خدا بودم، عثمان رو کشتیم. و سخنش بار دیگر من عثمان را نکشتم و نه به کشتن او تمایل داشتم. و سخنش دیگر بار، حالا دقیقه فهمید همین جوری حرفا زد و نقیض رو ابن عبدالهادی داره میاره، یعنی یک تذبذبی که علی به اون دوچاره. و سخنش دیگر بار من یکی از مسلمانان بودم چون وارد شدن، یعنی وارد خانه عثمان وارد شدم و چون خارج شدن خارج گشتم. در صفحه 126 ببینید همه این رفتارها خب طبیعتا نشان میداد که علی ابن ابی طالب نمیداند چه میکنه به عنوان یک حاکم با درایت و با سیاست. نمیدانست که کدام طرف جریان رو بگیره، آیا از یاران خودش حمایت بکنه یا از شورشیان حمایت بکنه یا به نحوی سعی کنه امویان رو راضی نگه داره، خودش رو مسئولیت خودش رو برداره. اگر به امویان میخواست بگه بله بنده راضی نبودم، طبیعتا یاران رو از گردو پراکنده میشدن. اگر میخواست بگه من راضی بودم، امویان میگفتن بله ببینید این علی قاتل عثمان. لذا عرض این است که این رفتار علی در نهایت به جایی رسید که عدالت در مورد قتل عثمان و قاتلین او محقق نشد. بنابراین این گونه باید گفت. حالا اون شعری هم که میگن، حالا من تغییرش میدم. ای مخاطب، اگر از عدل علی باور شد، بایدی بطه و بر عدل علی خندیدن. در واقع ما نمیتوانیم بگوییم مولای متقیان دارای عدالت. پایه حکومت علی بر این بی‌عدالتی گسترده شد تا به سه جنگ بزرگ کشید که بسیاری از مسلمانان کشته شدند و در اثنای اینها بسیاری از اقوال مذبذبانه دیگر علی، اقوال فقهی اشتباه او رو عرض خواهیم کرد. من حضرت تاجه کنم.
1: خیلی ممنون، سپاسگزار. آقای یغمایی، توی این مقطعی که آقای سلیمانی توضیح دادند، ایرانی ها نقشی داشتند یا نداشتند؟
2: در مقطع
1: همین قتل عثمان و بعد بیعتگیری به زور شمشیر و تمرکز قدرت در دستهای خودش توسط علی و مصادره اموال عثمان، آیا ایرانی هایی که بعدها علوی شدند، پیروان علی شدند، در اون زمان کنار ایستاده بودند، مشاهده صحنه می کردند، یا اینکه از همون موقع همراه بودند؟ البته آقای سلیمانی هم میتونه در این زمینه ما رو
2: من فکر کنم که آقای مانی من توضیح خودم خواهم داد، ولی این در حیطه دانستهای آقای سلیمانی است. چیزی که من میدونم اینه که ایرانی ها در زمان چهار خلیفه، ما نمونه هایی داریم مثل ترور خلیفه دوم توسط یک ایرانی یا اینکه هرمزان مثلا وابسته به علی بود، ولی اینکه یک مثلا جریان اجتماعی وجود داشته باشه، جریان گسترده، به نظر من نبود. چون این اساسا بر اساس دانستهای من پس از پایان حکومت امویان هست که ما میبینیم که ایرانی ها به دلیل اینکه ابو مسلم خراسانی ایرانی بود و نیز دهقانان خراسانی با اون چماخهای خودشون اومدن پیوستن، ظرف دو سه ماهی ارتش 30,000 نفره به اسم کافرکوب تشکیل دادن و فکر میکردن که پس از امویان و اون جنایاتی که کرده بودن در رابطه با ایران به نوایی خواهند رسید، درست مثل همین مرگ بر شاهی که ما گفتیم و فکر کردیم امام خمینی میاد. بعد کشته شدن ابو مسلم و ظلمی که خلاصه حکومت جدید وارد کرد موجب شد از اینجاست. اساسا هم اگر دقت بکنید اکثر شورش ها و جنبش های بزرگ ایرانی ها از زمان بنی عباس شروع میشه. در زمان بنی امیه ما بیشتر شاهد شورش های داخلی خود اینها هستیم، زید اینها که اینا عده‌شون پناهنده شدن به ایران و در شمال مستقر شدن و موجب شد که یک رگه ای بالاخره یه عده رو جذب کنن. ولی اون چیزی که ایرانی ها رو وارد کرد و اون نبردهایی که استاد زرینکوب در کتاب دو قرن سکوتش توضیح داده، استاد خنجی، شفا و خیلی های دیگه، مال دوره عباسیان است و اینجاست که این حقه بازی بزرگ تاریخ توسط برخی از به اصطلاح نواندیشان دینی ایرانی و به خصوص اشراف دامن زده میشه که در مقابله با عباسیان میان علی رو و خاندان علی رو به عنوان مظلوم خلاصه جلوه میدن، سمبل مظلومیت، و این جدال ادامه پیدا میکنه که حتی ما میبینیم که در ادامه عباسیان کسی مثل مأمون وقتی میخواد سر برادرش امین رو ببره در جنگ قدرت و سکان رو به دست بگیره استفاده میکنه از ولیعهد علوی که امام رضاست، از سردار جنگاور ایرانی طاهر ذوالیمینین و از خانواده سهل خراسانی به عنوان وزیر و ایرانی ها رو میکشونه پشت خودش و موقعی که خرش از پل میگذره حسن ابن سهل خراسانی که در یا برادرش بود در یادم نیست در حمام سرخس دستور میده تیکه تیکش میکنن با شمشیر، طاهر رو هم بعدن مسموم میکنن و اینجا امام رضا دیگه مزاحمه، برای اینکه در جنگی که رخ داده مأمون پیروزی رو به دست آورده به سر امین هم داسته بریده، الان اعراب میگن که با یک خلاصه ولیعهد علوی ما نمیتونیم تو رو بپذیریم. اینجاست که امام رضا میره دنبال کارش، حالا یا مسموم میشه ممکنه اینجا اتفاقا تو این امامایی که میگن ممکنه این به خاطر اینکه اتفاقا تو کار سیاست بود مسموم شده باشه که شرش کنده بشه و مأمون بتونه بشین بر تخت سلطنت. یعنی نبرد اصلی که موجب میشه ایرانی ها کشیده بشن پشت سر علویان و در تاریخ ایران ادامه پیدا بکنه به نظر من اساسا از عصر عباسیان شروع میشه با کمک خود برخی از ایرانی ها و حتی با کمک برخی از کسانی که ملی گرایان ایرانی بودند و فکر میکردن با استفاده از اسلام علوی میشه در مقابل اسلام عباسی ایستاد و هنوز هم این ماجرا ادامه داره. ولی در دوره خود علی به خاطر اینکه من اشاره کردم در آینده ریستر باید اشاره بشه به خصوص آقای سلیمانی، این کشتارهایی که سرکوبایی که کردن از ایرانی ها شوخی نداریم. به قول بورکی یک جمله خیلی زیبایی داره، میگه زیر هر سنگ گور یک تاریخ خفته است. زیر این سنگ گورها این کشته شدگان یک تاریخ خفته. من بعضی وقتا با کسانی که به صراح هدف تیر جور خمینی بودن این خانواده ها و من جمله خود من وقتی که آدم نگاه میکنه در دور و چندین نفر دغمرگ شدن، مردن، آواره شدن، آدم میفهمه که نمیتونن مردم ایران اون موقع جز خائنان به ملت همسال سلمان فارسی اینها بیان در کنار یک کسی بیستند و کمکش بکنن که سرکوب کرده فارس و شیراز و کرمان و جزیه گرفته. شما نگاه بکنید این زندگی مثلا این جناب رو وقتی که ما یکی از چیزایی که باید بفهمیم درست در کنار این به اصطلاح عدالت خواهی شما نگاه بکنید این ایشون زندگی خانوادگیشه. یک مولای متقیان گفتم شخصیت تاریخی ما داریم بررسی میکنیم، شخصیت خیالیش مال عرفا و شاعرانی که دوست دارن شعر بسراین، ولی وقتی که 20 همسر و 34 فرزند رو ثبت میکنه ما به آناتومی درونیشون پی میبریم. شما نگاه کنید تعداد زنانش که ثبت شده، فاطمه، لیلی، ام البنین، خوله، اسماء، صحبا، امامه، ام سعید، محبا و شماری کنیزشون کنیزا زیاد آدم نبودن اسامیشون ثبت نمیشه. بعد فرزندان رو دقیقا ثبت کردن 34 تا، حسن و حسین و زینب و ام کلثوم و محسن از فاطمه، عبیدالله ابن علی ابوبکر از فرزندان لیلی، عباس، عثمان، جعفر، عبدالله از ام البنین، محمد حنفی از خوله، محمد اصغر مادرش کنیز و الی آخر. این شما نگاه بکنید چنین شخصیتی زندگی بیرونیشو آقای سلیمانی توضیح داد، در سیاست، در سرکوب، در به زیر مهمیز کشیدن مخالفان که بر تخت قدرت بنشیند حقم داشت. تو جنگ قدرت همینه دیگه، همین الان هم اینطوریست. در زمینه برخورد با دایره خارجی قدرت ما ایرانی ها دیدیم، در کنار اون کشتارها رو ما قبلا دیدیم که خلاصه وجدان انسانی چطوری عمل میکنه، گردن زدنها در کنار محمد. نزدیکترین یار محمد بود، پیشانی محکم نظام، همون لقبی که خامنه‌ای به لاجوردی داد در کشتار. بعد در زندگی خانوادگی بسیار مهمه که شخصیت انقلابی عدالت خواه رو ما نمیبینیم که 15 تا 20 تا زن بگیره، به خصوص که امام باشه. و نیز وضعیت ثروت خانوادگی که باید بررسی کرد، اسناد هست و حتی خود آخوندها در داخل ایران کلی منتشر کردن اسنادی رو که امام علی منتها توجیه کردن، گفتن ایشون سالی 40,000 دینار درآمد داشت. وقتی آدم وصیت‌نامه‌ای رو که توسط موسی کاظم تایید شده میخونه، میبینه وادی‌های مختلف، قنات‌های مختلف، باغ‌های مختلف، خانه‌های مختلف، و دقیقا وصیت میکنه کی به چه کسی برسه. بنابراین چنین کسی نمیتواند در دوره خودش مورد تایید ملتی باشه که حدود 20-30 ساله در زیر خلاصه چماق سرکوب حکومت اسلامی دارن له میشن.
1: سپاس فراوان آقای یغمایی. البته ما در دنبال کردن این برنامه‌ای که داریم به این قضایا خواهیم رسید، به قضیه وضعیت ایرانی‌ها که تا چه مقطعی مخالفت کردن، پایداری کردن، مقاومت کردن، از چه مقطعی آرام آرام زانو زدن و خودشون شدن روزخان این جماعت خواهیم رسید. ولی خب زمان می‌بره، اما اکنون چون در جایی هستیم که داریم بررسی میکنیم، گاهی ضرورت پیش میآید که برخی از پرسش هایی که در آینده قرار پاسخشون داده شود در همینجا مطرح بشود. لذا من از جناب سلیمانی خواهش کنم در دقایق پایانی برنامه اگر فرصتی هست و مناسب میدونن توضیح بدن درباره این که آیا ایرانی ها در این مقطعی که امشب ما در این پنل دنبال کردیم کجای قضیه بودن. آقای یغمایی اشاره کرده و سوال این هم اگر ناگفته باقی مانده ما شما رو میشنویم.
0: خواهش میکنم. من فقط یه نکته کوتاه عرض کنم در ادامه فرمایشات استاد بزرگوارم مبنی بر زنان محمد، زنان علی و بنوی فرزندان او. حالا علی و حسن و حسین با هم باجناق هم بودن، یعنی با اینکه پدر و پسر بودن باجناق هم بودن، چون در واقع هر سه اینها سه دختر عمروالقیس بن عدی رو به همسری میگیرن، یکی محیاس که علی میگیره، سلما رو حسن و رباب رو حسین. این سه تا با هم خیلی نزدیک هم بودن ظاهرا، با برادر در واقع برادری و پدری کفایت نمیکرد، با جناح هم شد. اما در مورد ایرانیان ببینید، به شکل یک انسجامی که سران ایرانی مثلا آنگونه که در مسئله مختار میبینیم در مورد کیسان ابو عمره و دیگران، ما نمیبینیم در دوران علی. و اساسا من اشاره کردم در نوبت پیشین در کوفه اصلا علی ناشناخته بود، یعنی کسی بود که او کسی رو نمیشناخت به غیر از سران شورشیانی که اینها هم یمنی بودن، مثل مالک اشتر یمنی بود، یا افرادی که خزائی بودن مثل عمرو بن حمر خزائی و دیگر، اینها میشناختن علی رو تا حدودی. ولی ایرانیان عملا با علی آشنا نبودند تا اینکه او به کوفه رفت.
3: جناب شکربی با شما شروع میکنیم. بفرمایید که هدف اصلی طرح گفتمان ها در اندیشکده کوروش است.
4: درود خدمت همه شما عزیزان، همینطور عزیزانی که در سرتاسر جهان ما رو دنبال میکنند. ما به دنبال این هستیم که یک پایگاه نظری رو ایجاد بکنیم، به واقع وجود داشته، میخوایم رو قوت ببخشیم. این پایگاه نظری همون زمینه سفتی میشه که بر اساس اون سازماندهی صورت میگیره و ما رو به اون نقطه میرسونه که بتونیم کشورمون رو پس بگیریم. خیلی مهم هستش که بعد از اون چه اتفاقی میفته. ما پیش از این در سال 57 لحاظ گفتمانی و تئوریکی شکست خوردیم، از این جهت کشورم رو باختیم برای این 44 سال گذشته به نیروهای اهریمنی 57. برابر این بازپسگیری ایران خیلی مهمه، ولی نکته‌ای که خیلی مهم هستش این هستش که حفظ پیروزی از کسب اون به مراتب مهمتر است. برابر این نیاز داریم در این بخش، در بخش نظری، انقدر قوی حاضر بشیم که زمینه‌های لازم رو برای حفظ پیروزیمون کسب کنیم.
3: متشکرم از توضیحاتتون. اتفاقا توضیحاتتون در برگیرنده یه سری از مسائلی بودش که بیننده ها هم با ما مطرح کرده بودن که هدف از این صحبت های در واقع نظریه پردازی ها چیست. جناب آقای فرد، شما در ادبیاتتون بسیار به مسئله شهریار اشاره میکنید، واژه شهریار و سیستم شهریاری. مهمترین نقش شهریار در توسعه فرهنگ چیست؟
5: عرض ادب و احترام به همه دوستان نازنینان. آیین شهریار نشانه تمدن و فرهنگ ماست و آنچه که به یادگار در تاریخ ایران داریم دو واژه است، یکی ایران و دیگری شهریاری، و برای حفظ ایران این فرهنگ و این تمدن رو باید در نظر بگیریم، چون شهریار هم حافظ قانون هست هم حافظ عدالت، و شهریار مجری قانون هست و در آیین شهریاری و پادشاهی ایرانی هم سیاست مبتنی بر فرهنگ هست. بنابراین من مرتبا در نوشته‌ها و گفته‌هام از اون دو واژه استفاده می‌کنم.
3: متشکرم. جناب شکربی، مهمترین چشم‌انداز در نظم جدید بین پادشاهی خواهان چیست؟
4: من فکر میکنم اتفاقی که در حال افتادن هست و بعد من باید تشریح بکنم. ببینید، جمهوری اسلامی با یک موزلی روبرو هست و اون هم ریزش نیروهای طرفدار اون هست، چه در بخش نظامی چه در بخش ایدئولوژیک. خودشون اصطلاحی دارن که رویش نیروهاشون بوده. سالهاست حداقل تو این چند سال اخیر رویش نیروهای اونها به صفر رسیده. بنابراین سرنگونی جمهوری اسلامی حتمی هست. ولی اون چیزی که ما به دنبالش هستیم، معذرت، فروپاشی جمهوری اسلامی حتمی است، ولی اون چیزی که ما به دنبالش هستیم سرنگونی جمهوری اسلامی است، به این جهت که بتونیم بهترین حالت ممکنه نیروهامون رو سازماندهی بکنیم، بیشترین جذب نیروها رو داشته باشیم با کمترین هزینه برای ایران، و تنها شخصی که میتونه اون نقش بسیار حیاتی رو در جذب تمام نیروها داشته باشه شخص شاهزاده رضا پهلوی است، به واسطه موازی که ایشون داشتن، به واسطه اون اهمیتی که به عنوان نماد نهاد پادشاهی دارن، و اون ایده‌ای رو که ایشون نمایندگیش رو دارن، اون ایده سنتی هستش که در تعادل هست با مدرنیته.
3: متشکرم. چرا تغییر رژیم به صورت علنی در جلسه پادشاهی خان مطرح میشه جناب قانیفر؟
5: سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، بانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. گفتمش این جام جهان بین کی به تو داد ای حکیم؟ گفت آن روز که گنبد مینا میکرد. شعر حافظ است. ایران برای ما همون گنبد میناست، و برای نجات ایران و برای حفظ ایران هیچ راهی جز تغییر رژیم نداریم. و اگر دوست داریم که ایران در باطلاق باشه و در استبداد و سیاهی، دست نزنیم. اگر اراده ملی داریم، باید این تغییر رژیم رخ بده و زندگی در حقارت استبداد نعلین رو تموم بکنیم. این پیامیه که حافظ به ما قرن 8 داد، و امیدوارم که نسل جدید این پیام رو بپذیره.
3: جناب شکربی، به جواب سوال بعدیم تا حدی پاسخ دارید، اما یه مقدار
4: من همیشه شاگرد زرنگی بودم خانم.
3: در کنار دیگر سازمان‌های پادشاهی خواه، آیا شما هم حامی شاهزاده رضا پهلوی هستید؟
4: قطعا راه دیگه‌ای برای ایران وجود نداره.
3: جناب قانیفر، علت این که برخی جریان‌های سیاسی به پادشاهی خواهان راست افراطی میگن چیست؟
5: من امروز نمیخواستم خیلی محترم باشم، ولی اونا به ما میگن راست افراطی، ما هم میتونیم بهشون بگیم چپ اسقاطی. چوش کرد. دیگه انقدر تشویق نکنید، امشب کیانوری میاد تو خوابم. عرض کنم که این افراد چون چیزی برای عرضه به تمدن ایرانی ندارن، شروع میکنن یک روز با پرچم ایران مبارزه کردن، یک روز با فریاد ایران دوستی نسل جدید مبارزه کردن، یک روز به شهریار ایران اهانت کردن، و دیگر روز به مادر میهن که در شرایط فعلی شهبانو فرای پهلوی است اهانت کرد. من تصور ذهنیم اینه که اینا ره به ناکجا آباد میبرن، جایگاه و پایگاهی ندارن، در حقارت خودشون غرق هستن، و باورمندان به غرور ایرانی هرگز به تاریخ خودش اهانت نمیکنه. کجای جهان رو سراغ دارید که هزار و اندی سال تاریخ خودشون رو قیچی بکنن صرفاً برای احترام گذاشتن به ملای وحشی؟ هیچ جای جهان سراغ نداریم. امیدوارم نسل جدید این تمدن گم شده رو دوباره به دست بیاره که هویت ماست.
3: احترام به تاریخ خودمون. ممنون از این باشه. اما این موج تحقیر پادشاهی خواهی جناب شکربی از چیز سرچشمه میگیره اصلا؟
4: نظر ما موج
3: تخریب پادشاهی خواهی؟
4: من حقیقتا تو چنین روزهایی نگران این نیستم که چه حرکتی از بیرون ما رو تهدید میکنه. واقعا گفتمان پادشاهی اینقدر قوت و قدرت پیدا کرده که قائم به ذات شده. اون چیزی که امروز من نگرانش هستم نیروهای مخربی هستن که توسط رژیم در درون پادشاهی خواهان به قول معروف نفوذ پیدا کردن و اونها بیشترین ضربه رو به ما خواهند زد. اونها میخوان گفتمان ذلیل بشه، هیچ وقت نتونه از سطحی که تا طی این 44 ساله بوده فراتر بره. در سطحی ما میخوایم بس پیدا بکنه، میخوایم قوت پیدا بکنه و بتونه اون جنبش ملی که ما دنبالش هستیم رو حمایت بکنه. بنابراین خیلی مهم هستش که در این روزها نگران افراد نفوذی باشیم که در نهاد پادشاهی هستن. قدر مسلم بزرگترین مشخصه اونها این هستش که میخوان مانع انجام کارهای عملی بشن و این وظیفه ماست که کارهای عملی رو به پیش ببریم.
3: متشکرم. جناب آقای نفر میدونم که گفتین که میخواین محترم باشین، ولی از شما بسیار تاکید دارید روی 57 ها و ملای حاکم. چرا؟
5: من خواستم ایشون نمیخواد. عرض کنم که حقارت هویت دردیست که امروز بهش گرفتاره. افرادی که سر سوزنی دل در گروه ایران ندارن، افرادی که هم و غمشون تلاش برای حفظ فاجعه و طاعون 57 است. این افراد مخل راه آزادی هستند. به چه زبانی باید گفت که این گونه افراد تمایلی به تغییر رژیم ندارند، چون هویت اونها 57 و اگه 57 رو ازشون بگیریم تمام هویتشون فروپاشی میکنه. بنابراین تمایلی به همت و توجه و حمایت از نسل جدید ندارند. سیاه بازانی تا اون صفتند که در هر تغییری هر سیستمی اینها میان تمام تلاششون چی هست بریم دعوت بکنیم. خب قربان از کی؟ از یه تروریست. خب اینو چیکارش کنم؟ آزادی آقا، ائتلاف. یعنی تمام مردم رو در یک تئاتر سیاسی سرگرم کردن صرفاً به خاطر اینکه فروپاشی رخ نده. ولی نسل جدید بعد از چند ماه فهمید و باید خوشحال بود که این جنبش رستاخیز ملی طولانی شد که بسیاری چهره های واقعی شناخته شده بشن و مردم کم کم بیاموزند که این دو استقامت هست و این مسیر سنگلاخ. یک شب و دو شبه نمیشه این مسیر رو پیمود. من مطمئنم نسل جدید این راه رو خواهد رفت.
3: جناب شکربی، شما به نفوذ بین پادشاهی خان اشاره کردید. اکانت های جعلی هستش در سوشال میدیا میشه دید که در حال یک سری المان های پادشاهی خانو داره، ولی به نظر میاد که اکانت های سایبری هستند. این ها یا سایبری های جمهوری اسلامی هست؟
4: بخشی از اونها قطعا. ببینید، من قبلا راجع به قضیه صحبت کرده بودم. جمهوری اسلامی خالی از اخلاقیات بود، همیشه خالی از اخلاقیات بود از ابتدای وجودش. گاهن پشت اهداف ایدئولوژیک، شعارهای ایدئولوژیکش پنهان میشد، گاهی پشت شعارهای مذهبیش پنهان میشد. امروز ما به جایی رسیدیم که اتفاقا نهاد پادشاهی، نهاد اخلاقی، نماد این نهاد شاهزاده رضا پهلوی بزرگترین نمونه این هستن. در چنین شرایطی خب یکی از ابزارهایی که جمهوری اسلامی استفاده کرده و سایر نیروهای وابسته 57 که حالا در مقاطع با جمهوری اسلامی ممکنه زاویه داشته باشن این بوده که بخوان تصویری غیر اخلاقی از ما اجرای بدن به عنوان فحاش نشون دادن ما. یه بحثی هست که من نمیخوام وارد اون بشم. میگن که در سیاست اخلاق به مراتب مهمتر از ادب هست. این بخشی از قضیه است. بخش دیگه‌ش این هستش که این نیروهایی که امروز وظیفه اونها این بوده که گفتمان پادشاهی رو تخریب بکنن از برای یک تصویری که به بیرون منعکس میشه، امروز وظیفه‌شون این شده که اتفاقا در درون نیروهای پادشاهی خواهی رو بزنن. به اون دردی که عرض کردم، گفتمان غالب شده. ما نیروهام رو در ایران داریم، الان در مرحله‌ای هستیم که می‌خوایم به سازماندهی برسیم. بنابراین وارد کارهای عملی شدن اون حلقه‌ای هستش که ما نداره، میسینگ هستش و به همین جهت هستش که اینها حالا یک نیروی تخریبی شدن از درون.
3: متشکرم. جناب آقای، به نظرتون آیا پاچای خواهان به سمت یک حزب فراگیر پیش میرن؟
6: من با تمام گروه ها و سازمان های مشروطه خواه و پادشاه خواه رفیقم، رابطه منو به هم نزنید، ولی در کل تصورم بر این هست که دو اتفاق اگر رخ بده موفقیت آمیزه، به همشون هم علنا گفتم و امروز هم چند تا از اون دوستان نازنین در اینجا حضور دارن، از جمله دو تا دوست عزیز من که یکیش جناب سرهنگ وزین هست و عرض احترام دارم برشون. ما در پادشاهی خواهی به نظرم یک حزب فراگیر با یک گفتمان فراگیر رو باید به داخل جامعه ایران تزریق کرد. اینها این حزب فراگیر رو برای خودشون هسته های متفاوت در داخل جامعه تشکیل بده. اینکه بعضی افراد از خارج از کشور به داخل به صورت ناشناس برند و رفت آمد داشته باشن چیز بدی نیست، ولی فراموش نکنید که ما با وحشتناکترین استبداد روبرو هستیم، اونم استبداد دینی است که از خلق هیچ جنایتی علیه بشریت نه میترسه نه خجالت میکشه و از همه مهمتر دارای تفکر خمینیسم هستند که این انبانیست از رذالت ها که یکیش تروریسمه که براشون خیلی ساده است. بنابراین همت عالی میخواد و اراده ملی، و تا زمانی که مغز و ذهنیت جامعه آماده تغییر نباشه من فکر میکنم این راه طولانی تر خواهد.
3: مرسی. جناب شکربی، آیا برای تغییر رژیم به مبارزه مسلحانه و یا حمله نظامی اعتقاد دارید؟
4: به حمله نظامی اعتقاد ندارم به چندین علت. ببینید، ما یک دیدگاه ملی‌گرایانه داریم و معتقد هستیم که این اراده ملی ما هستش که سرنوشت ما رو تعیین بکنه. مشخصا از دولت‌های خارجی می‌خوایم که حمایتشون از جمهوری اسلامی قطع بکنن، اما جدا از این دیدگاه ملی‌گرایانه واقعیت قضیه این هستش که ببینید وقتی یک جنگی صورت می‌گیره یک نیروهایی رها میشن که از کنترل ما خارج هستن، اون نیروها و تأثیراتی که بر روی هم میذارن و همچنین تأثیراتی که از تحولاتی که در سرتاسر جهان داره صورت میگیره بر اونها، واقعا شرایط رو تبدیل میکنن به یک موقعیت که غیر قابل کنترل هست و غیر قابل پیشبینی هست. تاریخ دو دهه اخیر خاورمیانه ما کاملا شاهد اون هستیم. در این حال ببینید، جمهوری اسلامی یک معضلاتی برای ایران به وجود آورده، از بحران آب تا محیط زیست، مسائل اقتصادی و غیر و ذلک، که اگر جمهوری اسلامی از طریق یک جنگ بخواد سرنگون بشه، هیچ کدوم از این گزینه ها نمیشه بلافاصله بهش رسیدگی بشه. یعنی ما شرایط بسیار بدی رو داریم که بلافاصله بدتر و بدتر خواهد شد. تبعات و تأثیرات اون واقعا میتونه ایران رو تکه تکه بکنه. بنابراین اراده ملی ما باید باعث تغییر رژیم بشه. تنها چیزی که لازم داریم این هستش که دولت‌های خارجی حمایتشون از جمهوری اسلامی قطع کنه.
3: متشکرم. جناب فرده، همین هفته اخیر دو تحول مهم اتفاق افتاده، یکی سازمان مجاهدین خلق و بسته شدن کمپ اشرف بود و دیگری هم فرو ریختن کماله. نظرتون چیست؟
6: به نظرم خیلی شیوه خوبیه که ما با هم مشکل داریم به سمت هم کلاشینکوف استفاده بکنیم، چیز بدی نیست. ولی در کل باید خوشحال بود که یک سازمان مارکسیست اسلامی که از شکم نهضت آزادی متولد شد و شوروی به فلسطین و کمپ های یاسر عرفات هدایتش کرد از یک سو، و از یک سو یک گروه مسلح تجزیه طلب هوادار روسیه و دارای تفکر مارکسیست لنینیستی از صحنه تئاتر سیاسی ایران رفت کنار. و در شرایط فعلی هم نوکران امام به سر مسکو در تهران فعلا از صحنه نرفتن کنار، ولی امیدوارم که همت عالی مردم باعث بشه که اینها هم به جایی که بهش تعلق دارن که قبرستان هست هدایت بشن.
3: جناب شکربی، یکی از سوالهایی که بسیار مطرح شد این روزها وقتی که از بیننده هامون خواستیم که سوالاتی رو مطرح کنن با شما، این بودش که آیا در اندیشکده کوروش بزرگ برنامه عملی برای داخل ایران دارید؟
4: اول که گفتین سوالی که خیلی مطرح شده، من فکر کردم که نه، این پرسه اون تندیس ها رو کی ساخته شون. برنامه های عملی ببینید بخشی هستش که من خودم روش کار کردم قبل از اینکه افتخار عضویت در اندیشکده کوروش داشته باشم و اون در پوشش خیزش محل محور بود، مبارزات غیر متمرکز که بتونن پراکندگی جغرافیایی داشته باشن و توانایی سرکوب رژیم رو به شدت کاهش بدن. یه بحثی که 3-4 سال من روش کار کردم. بعد از وقایعی که الان شاهدش بودیم ما نیاز داریم که آسیب شناسی بکنیم. این بار با تجربیاتی که کسب کردیم چه در بخش مبارزاتی و چه در بخش نظری نیاز داریم که قوی تر حاضر بشیم. به اعتقاد من اتفاقی که در طی این 8-9 ماه افتاد، در داخل ایران یک تفکر واحد وجود داشت برای گذار از جمهوری اسلامی، در صورتی که در خارج از کشور تلاش میشد مرتبا تصاویر متعددی منعکس بشه به داخل ایران. این باعث سردرگمی ناامیدی میشد به خاطر اینکه آینده مشخصی رو به ملت ایران در داخل نشون نمیدادن و این خیلی مهمه. بنابراین اگه بخوام در بخش عملی صحبت بکنم، میتونم مجبورم زیاد وارد یه سری قضایا نشم، ولی در بخش مبارزاتی کارهایی رو من دارم انجام میدم که به اندیشکده کوروش لزوما ارتباطی نداره. اندیشکده کوروش همونطور که عرض کردم در بخش نظری داره زمینه‌هایی رو ایفا میکنه که بعد بلافاصله بعد از این تبدیل بشه به سازماندهی، چون ما معتقد هستیم که نیروها در داخل ایران وجود دارن و آماده هستن.
3: شما نظرتون چیست جناب آقای آیا به نظرتون جنبش ها و اعتراض ها در داخل ایران دوباره به راه خواهد افتاد؟
7: از آقای فواد پاشایی اجازه میگیرم هر وقت من یه حرفی میزنم میگه عرفان اینطوری نیست، ولی الان با اجازه آقای پاشایی اینطوری هست و اونم اینه که جنبش در ایران مسلماً پیروز خواهد شد و تغییر رژیم در ایران بی برو برگرد اتفاق میفته، اما به طور 100% نمیشه گفت، چون یک سری عوامل تاثیرگذار هستند در ایجاد این پروسه و گرچه خارجی ها آتش بیار معرکه شده اند و نوکران اجنبی تمایلی به این داستان ندارند، چون اراده مردم ایران رو جدی نمی گیرند. مردم ما تا این لحظه 18 بار علیه استبداد ملا قیام کردند. اگر الان که با هم صحبت می کنیم زندانیان سیاسی زیادی در داخل کشور هستند و بیش از 600 خانواده داغدار که عزیزانشون رو از دست دادن. بنابراین این راه راهی است که حتما پیروز خواهد شد، به شرطی که مردم ایران اراده تغییر داشته باشن. اگر داشته باشن چماق سرکوب بیفایده خواهد.
3: ممنون از شما. اراده تغییر اشاره کردین از طرف مردم ایران و اما حمایت دولت‌های خارجی، آیا در اندیشکده کوروش به زبان‌های غیر فارسی هم تلاش می‌کنین که گفتمان پادشاهی خواهی در ایران رو گسترش بدید؟
4: گفتمان پادشاهی خواهی در ایران رو منظورتون که انعکاس شده به دولت‌های خارجی؟
3: به زبان‌های خارجی حداقل این نظریه پردازی صورت بگیره به طوری که اونها هم در جریان باشن.
4: در این بخش تقریبا فعالیت‌های اجرایی ما مالا اگه تمام نشه کاهش پیدا میکنه و تمرکز ما بر روی تهیه گزارش‌ها و غیر و ذلک خواهد بود. بخشی از اون تهیه گزارش‌های خواهد بودش که به نوعی یک روایت سوم رو به یک روایت چندمین رو به دولت‌های خارجی و دولت‌های منطقه ارائه بده. یک موزلی که ما باش رو به رو بودیم این بوده که خود جمهوری اسلامی هم در اشاعه اون تلاش کرده به اینکه به عنوان مثال یا باید وارد جنگ شد با جمهوری اسلامی یا باید پذیرفت و مماشات کرد با جمهوری اسلامی. قسمتی کره هستن که خود شاهزاده رضا پهلوی انجام میدن. سفر مهم ایشون به اسرائیل خیلی مهم بودش که روایت سوم رو عنوان بشه و مطرح بشه. ولی تک تک ما ایرانیان و به خصوص ما در اندیشکده کوروش وظیفه خودمون دونستیم که روایت سوم رو به دولت‌های خارجی ارائه بدیم و دیدگاه دیگه رو به اونها نشون بدیم که جدای از جنگ و جدای از مماشات با جمهوری اسلامی، توجه به خواسته‌های ملت ایران میتونه آینده بسیار پرثباتی رو برای ایران، برای منطقه و در نهایت برای جهان داشته باشه.
3: ممنونم از شما. جناب آقای فرد، بسیاری از کسانی که برنامه رو دنبال میکنند از ایران خصوصا میخوان بدونن که آیا میتونن امیدوار باشن به تغییر رژیم؟
7: چنان نیز نماند و چنین هم نخواهد ماند، شعر حافظ دوباره. و مطمئنن این وضع پایدار نخواهد بود، چون مردم مستمسک در دستشون هست و اونم اینه که ملاها وقتی اومدن سر کار در ادبیات خودشون گفتند طاغوت سلطنت، هیچ عقل سلیمی در قرن 21 دنبال سلطنت و سلطان نیست. در قرن 21 میشه به فرهنگ خودمون که آنچه که داریم فرهنگ پادشاهی ایرانی برگشت و ما نیازمند سلطان نیستیم. پس بنابراین مردم میتونن امیدوار باشن که این وضع پایدار نخواهد بود و ما هم میتونیم به ملاها بگیم زاغوت ملا، یعنی کوچه بنبست ملا. حالا کدومش بهتره؟ طاغوت بهتره یا زاغوت؟ و فراموش نکنید که قبل از سال 1357 حرمت به قانون، به علم، به فرهنگ و هنر در چه جایگاهی بود و امروز در چه جایگاهی است. این بهترین پاسخ برای طالبان این بود.
3: جناب شکربی، آیا پادشاهی خواهان نفوذ گفتمانی در بین نسل جدید دارند؟
4: قطعاً. ببینید سال 95 واقعا اون نقطه عطفی بودش که تغییراتی در نگرش نسل جوان به ما نشون میداد، ولی اون تبلورش بود. اتفاقی که افتاده این بودش که سطح گفتمان سیاسی در ایران به سرعت رشد کرده. تا پیش از این واژه‌ها باعث می‌شدن که گفتمان به انحراف کشیده بشه، پشت واژه دموکراسی قایم می‌شدن و پنهان می‌شدن و بعد از اون کل گفتمان رو به سوی دیگه می‌بردن. امروز ولی ما می‌بینیم که جوانان ما در رابطه با مفاهیم صحبت می‌کنن، در رابطه با محتوا صحبت می‌کنن. همونطور که ابتدای صحبتام عرض کردم، وقتی ما راجع به پایگاه نظری صحبت می‌کنیم دقیقاً همین هستش که بتونیم برای پرسش‌هایی که به طور روزمره برای یک جنبش سیاسی داره مطرح میشه پاسخ بدیم. و جالب اینجاست که جوانان ایران در داخل ایران خودشون الان دارن مشعلدار این مسیر هستن، یعنی در انتظار این نبودن که یک سری پاسخ از خارج به اونها داده بشه، خودشون به این پاسخ ها رسیدن و بنابراین مسائل سیاسی در سطح به مراتب بالاتر از اون چیزی که در سال 57 و 30 سال بعد از اون شاهد بودیم داره مطرح میشه.
3: ممنون از شما. جناب آنفر، چرا دموکرات‌ها همراه مردم ایران نیستند؟ الان دوباره مدارکی که در اومده از سال 1388، چرا؟
7: دوست عزیزم جناب بیژن کیان اینجا نشستن، نمیخوام جواب بدم ولی حالا جواب با اجازه ایشون جواب میده. چون معمولا یک در سال 1938 چمبرلن نخست وزیر انگلستان رفت پیش هیتلر با یک کاغذ پاره برگشت گفت من قرارداد دارم. الان بایدن هم کارو داره انجام میده، میره پیش ملاها و میگه من به اصطلاح برجام دو رو دارم، صرفا به خاطر اینکه در پشت بام جار بزنن که برای انتخابات ازش استفاده بکنن. اما همون بلایی که هیتلر سر چمبرلن آورد، 6 ماه بعد حمله کرد، همون بلا رو ملا سر دموکرات ها خواهد آورد. یک روز ساعت 11 صبح بایدن از خواب بیدار خواهد شد و میگه چه خبره؟ میگن ملا به بمب رسیده. من فکر میکنم اون اتفاق رخ میده، ولی امیدوارم ایران رو حمله نظامی نکنن، چون یک بمب در ایران منفجر بشه حاصلش میشه حمام خون و امیدوارم مردم ما به اون درجه نرسن و خودشون اراده خودشون کار رو تموم بکنن که یک موزاییک از ایران در بیاد.
3: اجازه بدید پس همینجا سپاسگزاری کنم از جناب بابک شکرابی و عرفان قانعی فرد. ممنون از شما و سپاسگزارم از همگی شما. این برنامه به پایان رسید، اما حکایت ما ایران، معبد ما همچنان باقی است.
4: من یک بار دیگه میخوام از این فرصت افتخار داشتم، یک بار دیگه من میخوام از این فرصت استفاده بکنم از شما، از همه عزیزانی که در کنار ما بودین، همراه ما بودین، چه در این سالن چه در سرتاسر جهان، و همینطور سه دوست و همکار ما در اندیشکده کوروش که در کنار ما نیستند، آقای میلاد آقایی، آقای اردوان خوشنود و آقای آروین خوشنود. سپاسگزارم از همه شما و ممنون که با ما همراه بودین. بدون کمک و همراهی شما، بدون کمک و همراهی دوست گرامی آقای کاویانی و سایر عزیزان که من اسامیشون رو حالا نمیگم اینجا، ولی بانو شقایق رو اونجا میبینم، بانو آیدا و غیره، من رو ببخشید اگه اسامی رو فراموش کردم، ولی بدون کمک و همکاری و همراهی شما امکان ناپذیر بود. سپاسگزارم از تک تک شما. جاوید شاه.
8: Keep the power.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، کلاهداران سپاهی، وفا کلیهاش، استادان دانشگاهش، کسانی که استخون میخورند و دم تکون میدند، استخون دزدان رو، کسانی که دنبال حکومت دینی هستند، حکومت دینی دزدان، دزدان از اکبر رهبر گرفته تا شیخ جغله، حشت الاسلام و آیت الله و عظما و صغرا و کبرا، یقه حسنی و نماینده در طبیله های خبرگان و تشخیص و شورا، کارگزاران قضاییه و مقننه و مجریه که در یک صفت با هم مشترکند، صفت دزدی. الله به اینها اجازه دزدی داده و اینها با اجازه الله می دزدند، چون الله از خونریزی و دزدی خوشش میاد. من نمیگم، کتاب قرآن میگه، سوره هشتم، سوره انفال به طور وضوح میگه، جاهای دیگرش هم به طور که من شما بفهمیم میگه، میگه شما بیاید پایه‌های اسلام نیو به محمدی رو قرص بکنید، بر مبنای اسلام ناب محمدی بدزدید، چون من در ازل این کتاب رو نوشته بودم، قبل از اینکه هیچ اتفاقی بیفته تو لوح محفوظ بود، صبر کردم تا محمد ابن عبدالله به دنیا آمد، بعد کتاب رو دادم بهش، بعد عثمان چاپش کرد یا جمعش کرد یا نوشتاری کرد. کاری به این کارها ما نمیتونیم داشته باشیم. امیدوارم تلفنم رو یه جا گذاشته باشم که زنگ شماها رو اذیت نکنه، چون گوشیمو الان فهمیدم که باید بردارم، انقدر بعضم به هم ریخته است که حساب نداره. این اللهی که در اون طبقات بالای آسمون، یوری گاگارین یکشونی دیده بود، چون یوری گاگارین بی خداست، وقتی رفت بره ماه دید یه گوشه یه الله هستش رو تخت نشسته، ملائکه ها دارن تختشو نگه میدارن، گزارش هم داد، هرچی آخونده کفن کنم اگه دروغ بگم. این الله آسمونیه، میگه بخورید، بچاپید، مصادره کنید، مال مردم رو بگیرید، هر غلطی دلتون بخواد بکنید، اسلام به ایزش ترک بر نداره. الله میگه، میگی نه، از علی خامنه‌ای بپرس، علی شیره‌ای، از هر آخوندی دلت میخواد بپرس. الله گفته همه دنیا ترکید که ترکید به جهنم، بیزه اسلام نترکه. الله زیرزمینی چی میگه؟ 1200 سال پیش کردنش لای خیک روغن، اونجا رشد کرد، روغنا رو خورد، 1200 سال زیر زمین داره زندگی میکنه. حالا مهدی موعود مثلا مال عیسویت
آسمون پیش خداست. حالا کجای آسمون من نمیدونم، ولی خود اونا میدونن، من خبر ندارم. من هرچی شنیدم بهتون میگم. ماشیه مال یهودیت، یه عده میگن اومده رفتن عیسوی شدن، یه عده میگن نیومده هنوز موندن که بیاد، یه عده هم اصلا این حرفا رو قبول ندارن. تو رفرمیستای یهودیت که میرین انقدر آدمای با شعور و فهمیده هستن، میگن آقا اینا مال اون زمان بود، خیلی خوب، ما گرفتاری نداریم باش، همش خوب بود، به ما چه؟ ما که دیگه یه قوم نیستیم که. ما تو آرژانتین هستیم، توی هندوستان هم هستیم، تو چین هم هستیم، این که یه قوم نمیشه که. توی ایران اسم یه یهودی میشه پرویز، توی روسیه میشه یوری، اینجا تو امریکا یهودی‌ها رو با اسم دیگه نمیشه شناخت، احتیاجی هم نیست بشناسید. ولی خب بعضیا چسبیدن، چرا درآمد

الله درست کرده زیر زمین، اینا انواع اقسام الله درست کردن، منطقه اسماش فرق میکنه، منطقه قانون تو سرشون میزنه اگه بخوان زیادتر از کپونشون حرف بزنن. اما ما فهمیدگان، روشنفکران، مصدقی ها، جبهه ملی ها، نهضت آزادی ها، نویسندگان مبرز، توده ای ها، کپی ها، راستی ها، همه جمع شدیم یه مرتبه دیدیم الله یه دونه تاپاله از ماه واسه ما انداخت پایین، هممون رفتیم زیر اون تاپالهه، 30 سال این تاپاله رو سرمونه. تا هم بهشون بگی بر میخوره بهشون، تقصیر شاه بود. بله هنوزم که هنوزه ول نمی کنه ها، هنوزم دستوراتشو میده، اینو بگو اونو بگو، هنوزم اون اسلامی هاشون فاحشه هاشونو میفرستن به من فوش بدن، هم فاحشه زن دارن هم فاحشه مرد دارن. اون یکی ها که اینا رو آوردن مدتی هم همکاری کردن، مجاهدین خلق، با روسری میخوان برگردن ایران. تا وقتی ما نفهمیم همین آشه همین کاسه، همه تونم سیاسی هستید، من نمیفهمم سیاستو، من فقط فهم رو میفهمم، خوندن رو میفهمم، شعور رو میفهمم. بوتم ندارم، همه دنیام که با هم بد بشه حرفم رو میزنم، طرفدار هیچ سازمان و نهضتی هم نیستم. گاهی اوقات خبر رسونی میکنم، اونم بی خود میکنم، باید برم سراغ کارم. من یک کلمه میگم، بخونید. وقتی بخونی میفهمی که آخونده وقتی رفت تای چا، هرچی اونجا بود خورد اومد بیرون، به تو نمیتونه بگه این کاغذ امام زمونه. یا میخوای قبول کن یا نمیخوای قبول نکن، اختیار با شماست. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من بابت حرفایی که امروز میخوام به شما بزنم، میخوام از حافظ کمک بگیرم. گر بود عمر به میخانه روم بار دگر، به جز از خدمت رندان نکنم کار دگر. خرم آن روز که با دیده گریان بروم، تا زنم آب در میکده یک بار دگر. معرفت نیست در این قوم، معرفت نیست در این قوم، خدایا سببی تا برم گوهر خود را به خریدار دگر. یار اگر رفت و حق صحبت دیرین نشناخت، حاش لله که روم من ز پی یار دگر. گر مساعد شودم دایره چرخ کبود، هم به دست آورمش باز به پرگار دگر. عافیت می طلبد خاطرم ار بگذارند، غمزه شوخش و آن طره طرار دگر. راز سربسته ما بین که به دستان گفتند، هر زمان با دف و نی بر سر بازار دگر. هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت کندم قصد دل ریش به آزار دگر. باز گویم نه در این واقعه حافظ تنهاست، غرقی گشتند در این بادیه

0: اختیار دیگر. علت انتخاب این غزل از حافظ درد دلی است که امروز میخوام با شما بکنم. هفته‌ای که گذشت هفته بسیار سختی بود برای من و کسانی که به من تلفن کردند شاهدند که یک تلفنم پر بود، نتونسته بودم خالیش بکنم، یا اینکه جواب نمیتونستم بدم چون اکثر روزها در بیمارستان بودم. ضمن همه این کارا حتی یک روز برنامه‌مو نذاشتم لنگ بشه و مورد سرزنش نزدیکانم قرار گرفتم که تو زندگی تو جون تو داری تو این راه فدا میکنی، آخر ماه هم که میشه میری اینقدر پول قرض میکنی از بانک میای و بدهیای برنامه‌ای که تو میذاری میدی، مال کیو داری این کار رو میکنی؟ اگر فردا تو بمیری این بدهی ها رو کی میده؟ دیدم راست میگن. گفتم من وظیفه دارم به مردم حرف های رو بزنم. گفتن این وظیفه رو کی به تو محول کرده؟ گفتم خودم. گفتن وقتی حرفای تو بین مردم خریدار نداره تو چه چیزی میری هی هر روز میایی و این کارا رو میکنی؟ گفتم شما از کجا میدونید خریدار نداره؟ گفتند هفته پیش ماه پیش سایت تو رو چند نفر نگاه کردند. آماری که به من داده بودن 86,000 نفر بود. گفتم 86,000 نفر. گفتن اگر این 86,000 نفر نفری 10 سنت به تو میدادن هر دفعه که نگاه میکردند تو الان باز هم باید میرفتی قرض کنی؟ گفتم نه. گفتن خب پس بیا پولیش کن. گفتم نمیتونم این کار رو بکنم، برای اینکه اون دانشجو، اون کسی که تو ایرانه، اون کسی که فرض کنه توی کشور شرقی داره با بدبختی داره زندگی میکنه، این حرفا رو باید بشنوه، شاید 10 سنت هم نداشته باشه به من بده و من نمیتونم این کار رو بکنم. جنگ و جدل زیادی داشتیم و به اولتیماتوم رسیدیم. من پول سایتام رو تقریبا تا 4 ماه دیگه دادم و قرار گذاشتم که اگر تا اون موقع همین وضع ادامه داشت تنها کاری که میکنم اگر دیدم که راه دیگه نیست مزاحم شما نباشم، همین دیویدی هایی که دارم پخش کنم، هر کسی دلش میخواد بذاره، هر کسی هر کاری میخواد بکنه بکنه و مخارجی رو که من بایستی از سر، چون الان همه جا گرفتاریه، من میدونم همه گرفتاری دارن، این چیزی که باید از سرمایه من هی قرض کنم و بپردازم دیگه این کار رو نکنم. اگر به خودم بود میکردم، ولی مسائلی هست که خب آدم جواب زندگیشم باید بده. و جلوی حرف حساب باید آدم سرشو کج بکنه. میبینید که دو سه هفته است من اصلا دیگه صحبت نمیکنم کتاب فروشی و این حرفا نمیکنم. بعد از تمام این حرفا دیروز یک شخصی به من تلفن کرد و گفت آقای فاضلی از ایران حواله کردن 600 دلار من به شما بدم. چون من همه حرفم با نزدیکانم این بود که من این کار رو برای کسانی که تو ایران هستند میکنم و میدونید که اینجا روزی دو سه تا تلفن هست که اولین حرفی که اینا از دهنشون در میاد من قطع میکنم، پیغام میذارن، اینا آلت تناسلیشون رو میارن تو دهنشون، حالا چجوری میارن من نمیدونم، اینا به کنار. کسانی که در قالب دوستی میان دستورات مختلفی میدن، مثل یا آقایی به اسم میم اعتمادی که جرأت نداره اسمش رو بنویسه، فقط میم اعتمادی از درغوزاباد نامه سرگشادهی برای من نوشته 30 صفحه 20 صفحه، توقع هم داره من بشینم و این لاتائلات رو بخونم. از دید خودش برداشته، هرچی من یه صفحش خوندم دیدم بعدم تقاضای جواب میکنه. یه آقای جوون فرض کن 18 ساله ملکه استر کیه روی ایمیل به من جواب بده. نمیدونم خدا چرا با یعقوب کشتی گرفت، روی ایمیل به من جواب بده. مگه شماها از من چیزی طلب کارید؟ مگه خودتون بلد نیستید برید کتاب بخونید؟ همه این کتابا وجود داره. آخه چقدر پخت خوری؟ من که اینجا نشستم، من که اون یارو حجت الاسلام نمیرم امام گندهه که میشینه استفسار میکنه 15 تا منشی داره، بعدم تو تا پول دادی جواب اونا رو نمیده. من کی به تو گفتم تو خدا رو ول کن؟ بچسب خدا رو، اون چیزیشو بگی پاچهشو بگیر تکون نخوره. مگه من اومدم سراغ تو گفتم خدا رو ول کن؟ با حرف من مخالفی؟ همین کاری که من میکنم، برو یه تلویزیون اجاره کن یه ساعت بشین حرف بزن، بگو فاضلی به این دلایل یا بدون دلیل مزخرف میگه. نامه سرمگه وقت زیادی دارم بشینم 20 صفحه نامه مزخرف تو رو بخونم آقای سرگشاده؟ نیم اعتمادی از کجا؟ حرفایی بیدنی یه های بچه 15 ساله میاد برای من دلایل میاره. خب تو برو خدا، تو چی کار داری به من؟ خدا مال تو، خدا و یهوه و پدر آسمانی همش مال تو. مگه من گفتم ولش کن؟ آخه این خدایی که با دو کلام حرف من یهو پشت رو بشه به درد نمیخوره. باید قرص محکم بشینه سر جاش، اگرم لشکرش تویی که وای به حال اون خدا. نمیدونم چی میخوان از خودشون، چی میخوان از من، چی میخوان. چرا فکر میکنن خدا اینقدر بدبخت و بیچاره است که یه آدم بی سواد بیاد ازش حمایت کنه؟ بذار خودش از خودش حمایت کنه. من که با خدا دعوا نداشتم، من نوشته های خدا را برای تو میخونم. با این خدا تو طرفی. آها آه. آیه 42 42 رو پرروز براتون خوندم که وقتی را یادآوری کن شما در طرف نزدیکتر یعنی مدینه بودید، آنها در طرف دورتر، از مدینه و کاروان مکه پایین تر از شما بود. این قرآن دارم میخونم و فکر نکنی دلی دارم میکنم، این همونیست که سر میگیری. وقتی را یادآوری کن که شما در طرف نزدیکتر بودید و آنها در طرف دورتر از مدینه و کاروان مکه پایین‌تر از شما بود. اگر قرار می‌گذاشتید در آن طرف اختلاف پیدا می‌کردید، ولی خدا می‌خواست کاری که شدنی بود انجام شود تا هلاک شدن آنها از روی دلیل و زنده ماندنشان از روی دلیل باشد، چون خدا شنوای داناست. سر تقسیم اموال داره این حرفا رو میزنه. آیه 43 سوره انفال: وقتی را یادآوری کن که خدا عده آنها را در خواب به شما کم نشون داد، کلک زد بهتون. خدا مکاره، کلک میزنه. اگر تعداد آنها را به شما زیاد نشان داده بود در کار سست میشدید و حتما در مورد کاری که صورت گرفت دوچار اختلاف نظر می شدید، ولی خدا شما را از اختلاف بر کنار داشت، چون او به کاری که در سینه هاست داناست. آیه 43 بود از سوره انفال، یعنی اموال غارت شده. آیه 44: و وقتی در زمان برخورد با آنها آنها را در چشم شما کم نشان داد، چشاتون رو باباغوری کرد اونها رو کم ببینی، و شما را هم در چشم آنها کم نشان داد تا خدا کاری را که شدنی بود انجام دهد، بازگشت کارها به سوی خداست. آیه 45: ای افراد با ایمان، خوب گوش کنید، ای افراد با ایمان، وقتی با گروهی برخورد داشتید ثابت قدم باشید و خدا را زیاد یاد کنید تا موفق شوید. موفق شدن یعنی گردنشون رو بزنید. در آیه 46 تأکید همین حرف: و از خدا و رسولش اطاعت کنید و با هم کشمکش نداشته باشید، چون سست می شوید و قدرتتان از بین می رود. سر مال غارتی با هم نجنگید. استقامت داشته باشید، چون خدا با افراد با استقامت است. و آیه 47 می فرماید: مثل کسی نباشید که با سرمستی و خودنمایی از سرزمین خود بیرون رفتند تا مردم را از راه خدا باز دارند، در صورتی که خدا به کارهایی که می کند احاطه دارد. چلو نو هم براتون میخونم. آیه 49 از سوره انفال: وقتی که شیطان کارهای آنها را برایشان زینت داد و گفت امروز هیچ دسته از مردم بر شما غلبه نمی کنند. شیطان رفته به ابو سفیان گفته هیچ دسته از مردم به شما غلبه نمی کند. شیطان مالی چیه؟ شیطان هم مخلوق خداست، خود خدا میفرستشون جا. و من شما را پناه می دهم، ولی وقتی دو سپاه به هم رسیدن عقب گرد کرد و گفت من از شما بیزارم. میگی نه، برو از خود شیطان بپرسین، حرف اللهه. من چیزی که شما نمی بینید می بینم، من از خدا می ترسم، مجازات خدا شدید است. آیه 48 بود. شیطان جر زد. من چون همه چیزها رو میام با شما در میون میذارم و اصولا فکر میکنم این برنامه رو که اجرا میکنم برای شماست، میخواید خوشتون بیاد، میخواد بدتون بیاد، حقیقت خیلی وقتا تلخه. من اگر این وضع ادامه پیدا کنه قادر به انجام این کار نیستم، چون تنها منبع من این بود که کردیتی داشتم تو بانک، هر وقت کم می آوردم می رفتم قرض می کردم و می زشتم روی این کار. الان گرفتاری پیدا کردم، همه چیزو تا اینجا به هم زدم، به قول زن بچم جونم هم دارم میذارم روی این کار و میگن که اگر مردی با مقداری قرض اینجا باقی گذاشتی یا ما باید بگیم به ما مربوط نیست، برید از خود مرده بگیرید یا باید اسم تو رو سلامت نگه داریم، نمیتونیم این کار رو بکنیم. از این واضح تر نمیتونم باهاتون صحبت کنم. یا کمک میکنید این برنامه ادامه پیدا کنه، یا اینکه من دست زوری با کسی ندارم، کاسبی نمی کنم، چیزی گیرم نمیاد، با هر وسیله هست خودم رو قرص میکنم میام اینجا میشینم با شما حرف میزنم. از دوستانی که از ایران، یه نفر این خبرها روز پنجشنبه دیروز به من رسید، یه نفر 50 دلار فرستاده توسط یه خانومی به من تلفن شد گفت برات میفرستم بیاد، یه نفر 600 دلار توسط یه آقایی به من تلفن شد گفت 600 دلار برات میفرستم بیاد. یه نشونی هم داده بود اون بانویی که از ایران فرستاده بود، اون اسمی که گفته بود یادم رفته، نمیم دوستدار شما یه چیزیه، به هر صورت دوست عزیزی که از ایران، چون کسی دیگه ای نیست، فقط شما یکی هستی، بسیار سپاسگزارم. کسانی که حتی از ایران میتونن توسط بستگانشون اینجا کمک کنن، یه کاری بکنید این برنامه لنگ نشه، اگرم لنگ شد که دیگه یعنی خواستار نداشته. ایمیل بسیار جالبی امروز به دستم رسیده بود، حیفم اومد با شما در میون نذارم. برای عید نوروز کتاب هدیه بدید، فروهر گردن هدیه بدید، دستبند فروهر هدیه بدید، سنجاق شیر و خورشید هدیه بدید، از این سنجاقای فروهر هستش هدیه بدید، قیمتش هم ارزونه 10 دلاره که همین به سینه میزنن فروهره. اگر دلتون خواست، اگرم دلتون نخواست، هر کاری دلتون خواست بکنید. با درود و خسته نباشید خدمت رضا فاضلی عزیزم، علی هستم از ایران. برنامه های شما از وقتی که با کانال یک آمدید دنبال میکنم، نمیدانم چه بگویم، واقعا سخت است. به سفارش شما قرآن را به فارسی خواندم، البته نه همش رو، چون از خواندن تعجب کردم. قرآنی که ما در شبهای قدر به سر می گرفتیم، این چیزهای عجیب و غریب داخلش نوشته شده باشه، واقعا به عقل و شعور خودم شک کردم که چنین کتابی را روی سرم می گرفتم. داشتم فکر می کردم اصلا دین چیست، چرا دین به وجود آمده، اگر دین نبود چه اتفاقی می افتاد. دین را به ما تحمیل کردن، واقعا اگر خواسته باشم دین را کنار بگذارم برای من بسیار سخت است، چون ترس موجود است. به قول اون هموطن، من فکر میکنم اگر دین نبود انسان وحشی میشد. چاره چیست؟ اگر قانونی وجود داشته باشد انسان دیگر نیاز به دین ندارد، اگر از قانون اطاعت کند. من فکر کردم قرآن کتاب کاملی است که هر چیزی بشر نیاز دارد در آن نوشته شده. دیدم نه بابا، همش چیزای عجیب و غریب و غیر قابل باور نوشته شده. در مورد چهارشنبه سوری خود شک دارم، چون میترسم برنامه خود رژیم برای کشتن آدمها مثل سال 67 باشه. یکی میگفت این رژیم مثل یک چاه میمونه که پر از ماره، اگه بی سر صدا بری تای چاه و برگردی کاریت ندارن، اگه سر صدا کنی نیشت میزنن. حالا این رژیم همین کار رو میکنه، گاهی وقتا یه سنگ میندازه ببینه چی کسی سرشو بیرون میاره که گردنشو بزنه. برنامه های شما رو دوست دارم، چون منو به تفکر تشویق میکنه. واقعا کتاب خواندن سخت است واسه ما ایرانی ها. به قول اون هموطن، واقعا برنامه شما ما را مجبور به کتاب خواندن می کند. من یه مشکلی دارم، وقتی یه کاری برای کسی انجام میدم سریع کارش را میفته، وقتی کاری برای خودم انجام میخوام بدم با مشکل روبرو میشوم و با دردسر و علافی حل میشود. نمیدانم چیکار کنم. به امید آزادی. من همه یه نامه این هموطن رو خوندم، جوانی که 3-4 ماهه با من آشنا شده، همون سبکی که میگه از زمانی که من به تلویزیون کانال یک اومدم. در مورد قرآن و دین هرچی گفته درست میگه، اون ترس رو درست میگه، اون خلع رو درست میگه. در مورد چهارشنبه سوری من نمیدونم. یه عده‌ای میگن باید حرکت کرد، یه عده‌ای مثل ایشون میگن ممکنه کار رژیم باشه. من نمیدونم. من حیفم اومد این خبرها رو براتون نخونم. آخر چیز نوشته، آخر نامش نوشته به امید آزادی. این شعاره. آزادی بها داره. آزادی قرص نیست، پماد نیست، شربت نیست. ما آزادی رو بی خودی از دست دادیم و با خودی باید به دست بیاریم. هزینه داره. اگر شما همتون بشینید یه نفر دیگه برای آزادی هزینه کنه، این انتخاب شماست. من به شما نمیگم چهارشنبه سوری برید، به شما نمیگم نرید. این آقایون برای من یه ایمیل فرستادن، اعلامیه است. میگه برنامه شما را گوش کردم، بسیار سپاسگزارم. من اینا رو نمیشناسم، اونا منو میشناسن. شما به همین شکل هر چه صلاح میدانید بگویید. من این نوشته های اینا رو بر شما میخونم. این نوشتی که این اعلامیه رو برای مردم بخوانید. این بالاش یه چیزاش که برای من نوشته که میگه که محل رو شما میتونید برید روی چیز روی گوگل و روی نقشه تهران پیدا کنید. احتیاجی ندارم من نمیخوام برم اونجا. اون کسانی که میخوان برن باید برن ببینن چه خبره. برای پیدا کردن محل، شمال میدان فوزیه یا امام حسین فعلی، خیابان مدنی یا نظام آباد را بروید تا سبلان محل را پیدا میکنید. به شرکت کنندگان، احتمال مسدود کردن مسیرها و مترو می باشد. سعی کنند 30 دقیقه زودتر به نزدیکی محل خود را برسانند و در اطراف و مراکز خرید خود را سرگرم کنند و حرکت خود را به شکلی تنظیم کنند که دقیقاً سر ساعت 5 غروب همه با هم به محل برسند. یعنی اون نیم ساعتی که شما زودتر اونجایین، خودتون میتونین بررسی کنین که اوضاع احوال از چه قراره. من به اون آقام حق میدم که شک داشته باشه. حکومت دینی شما رو همه رو از خودتون میترسونه. از جا ببینید، ما چون فرهنگ نداریم، جاسوسی بهترین کاریست که میکنیم. از زمان داریوش بوده تا الانم هست. هنر جاسوسی نزد ایرانیان است و بس. به ضرر خودشون، به ضرر مملکتشون که 2000 پول تو جیبشون بره، یا یه باریکلا بشنبند. اینایی هم که بیرونن همینجورن. من اینو تموم میکنم، بعد راجع به این موضوع باهاتون صحبت میکنم. به شکلی تنظیم کنند که دقیقاً سر ساعت 5 غروب همه با هم به محل برسند. در برنامه قبل گفته بودم سر ساعت 5 هجوم بیاورند به سمت محل، ولی شما اشتباهاً گفتید هجوم بیاورند به مردم. لطفاً اصلاح کنید. این اعلامیه رو دارم میخونم. این موضوع که دقیقا سر ساعت 5 به محل برسند مانع از دستگیر شدن آنها میشود. اگر کسی دوست داشت پوشش برای صورت خود بیاورد ولی استفاده نکند، اما قرار است اینها را ما قرار است اینها را سرنگون کنیم و دیگر ترس از شناسایی نباید باشد. اگر مایل به سرنگونی حکومت هستید، هر کسی که صدای ما را میشنود باید به 20 نفر اطلاع رسانی کند و هر تعداد میتواند افراد بیشتری همراه بیاورد. بعضی ها میگویند در شهر آنها هم محلی را اعلام کنیم که آنها تظاهرات را بیندازند. در جواب، ما اصلا تظاهر یا تظاهرات نمی کنیم. ما در آن محل جمع می شویم، سازماندهی می کنیم، با برنامه جلو می رویم تا زمانی که بتوانیم گلوی حکومت را ببینیم و آن وقت مثل خنجر در گلویش فرو می رویم. همه شهرستانی ها که می خواهند در این اقدام مشارکت کنند به تهران بیایند. کسانی که به تهران بیایند و مایل به انجام کاری هستند به فرمانداری یا کسانی که به تهران نمی آیند و مایل به انجام کاری هستند به فرمانداری یا استانداری شهر خود هجوم ببرند و آن را اشغال کنند و در صورت موفقیت از جنگ روانی رژیم نهراسند، پایداری کنند تا سرنگونی پایتخت به نتیجه برسند. همه کسانی که صدای ما را می شنوند باید 2 ساعت قبل از برنامه به دوستان خود اطلاع دهند، آنها را نیز دعوت کنند. شرکت کنندگان در این پیروزی با تقدیر و پاداش به خانه بر می گردند. کلیه شرکت کنندگان بدانند که باید آمادگی داشته باشد که باید تا سرنگونی کامل در اختیار گروه باشند، حتی اگر چند روز به طول بیانجامند. استاد، من نگران شما هستم که مسئله نیستش. این عین اعلامیه رو براتون خوندم. من به شما دارم میگم من خبر رسونی میکنم، اما من فکر میکنم غلط یا درست قضاوتش با شماست. اصراری ندارم که این چیزی که من فکر میکنم شما تعقیب کنید و حتما قبول بکنید. من فکر میکنم به 1000 نفر حمله میکنن، به 2000 نفر حمله میکنن، به 5000 نفر حمله میکنن، به 100000 نفر کسی نمیتونه حمله کنه. کشوری که قابل انفجاره، ببینید اینا رو هیچ کدوم نمیگم تشویقتون کنم برید، هیچ کدوم مطلقا اینه نمیگم. من میگم که اگر حتی اینا وجود نداشته باشن، حتی اینا مأمور دولت باشن، از این بالاتر که نیستش که، یک باره 100000 نفر تو اونجا جمع بشه، چه اتفاقی میفته؟ شاید خواب و خیال من ببینم، هیچ وقت 100000 نفر یه جا جمع نشن. شاید همه مردم ایران ترس داشته باشن از این ماجرا، شاید همه بخوان تو خونه هاشون بمونن، شاید خیلی شایدهای دیگه. من بیاد فکر کنید که من خوشبینانه دارم به مسئله نگاه میکنم. بیاد فکر کنید که شاید من گول یه چیزی رو خوردم. میگم همه دست بالاهاشو دارم میگم، اما باز فکر میکنم اگه 100000 نفر اونجا یک بار جمع بشند کسی قدرت مقابله باهاشون رو نداره. 100000 نفر موجه، موجیست که هر چیزی رو خورد میکنه. قصه سعدی و اون امیر، حاکم، پادشاه، هر کسی که داشت میمرد براتون بارها گفتم. 5 تا پسر داشت، همه رو صدا کرد گفت یه دونه تیر از تیردان در بیارید. یکی از پسرها گفت اینو بشکن، پسر شکستش. گفت 2 تا تیر در بیارید، گفت بشکن. فشاری آورد شکست. گفت سه تا تیر در بیارید. نتونست داد به برادری که گردن کلفتر بود، او شکست. تعداد تیرها رو برد بالا تا به جای رسید که تمام زور این پنج نفر نمیتونست این تیر رو بشکنه. گفت ببینید فرزندان من، اگر با هم یکی بشید هیچ کسی نمیتونه کمر شما رو بشکنه، ولی دونه دونه به همون راحتی که تیر اول شکسته شد شکسته میشید. این نصایح ما داریم توی ادبیاتمون، بهش توجه نمی کنیم. می دونید چرا؟ برای اینکه کتاب نمی خونیم. من نمی دونم چند دقیقه دارم به پایان وقتم. یه مقداری کتاب آوردم اینجا، کلیات عبید زاکانی، بزرگترین طنز نویس ایران در 800 سال پیش، هم عصر حافظ. و آخرینش ایرج میرزا. ببینید دین چه به سرش آورده و چی گفته. بر سردر کاروان سرایی تصویر زمین به گل بریدند یا به گچ بریدند، ارباب عمائم این خبر را از یه بابایی شنیدند، و که میان و جمع میشن و همه زندگی مردم را به هم میزنند که یه پیچه روی صورت این مجسمه بکشن، چون ایمان، خدا، محمد، علی همش لنگش هوا شده و عمامه به سرا آمدن خدا رو حفظ کنند با یه تیکه گل. ستون دینت خراب نشه، بادی ازت خارج نشه. ستون دین خراب میشه با باد. نگاهی نو به اسلام. دکتر مسعود انصاری 11 کتاب داره. هر چی راجع به اسلام میخوای بدونی از من نپرس، کتاب بخر. تو ایرانی اون همه وسیله واسط فراهم کردم، برو دانلود کن مجانی، مفتی بخور مفتی. ولی هی به من نگو اینجا کجاست اونجا کجاست، برو دنبالش خودت پیدا میکنی. درست مثل این که نوکر اینو چیز کردن، اجیر کردن. ای صبح آخه این سوالات چیه میکنی؟ برو کتاب بخون. من 28 سال 30 سال فریاد میزنم بخون بخون، باز اومده میگنم برم ماری قبطیه کی بوده؟ برو بخون. توی تمام کتاب های شفا نوشته، تو تمام کتاب های انصاری نوشته، کتاب هارم مجانی در اختیارت گذاشتن تو ایران، برو بخون. آی فاضلی از کجا من برم توی دزفول کتاب بخرم؟ سر پشت یه خود اونورتر میری طرف دست راست دست چپ در دوم. بابا یه خوده بکنید، یه خوده من معذرت میخوام، من راحت باید حرف بزنم، خود عقل پیدا کنید. من 30 سال از ایرون بیرونم، تو دزفول هم من نشونه میخوای؟ دکتر محمد مصدق، آسیب شناسی یک شکست از علی میرفتروس، کمیته 300، ببینید چه بلایی سر مردم میارن. یکی از بلاها همین است که الان روش نشستیم، افسانه سازی های الله از آقای مهدی شمشیری، ذوالقرنین، اصحاب کهف و داستان روح. ملاحظاتی در تاریخ ایران که فجایعی به نام اسلام یا با خود اسلام به سر فرزندان ایران اومده در طول تاریخ. زرتشت چه میگوید؟ هومر آبرامیان مدتی است غایب شده و نمیدونیم کجاست. 10 کتاب از شفا هست که 7 بسته بندی شده میاد با قیمت ارزون تر از کتابای معمولی. مثلا ببینید این 1400 سال 2 با جلد نازک اینجوری میاد، اما توی اون با جلدهای ضخیم میاد که بارها نشونتون دادم، دیگه کتابم نمیخرم بیارم اینجا به شما نشون بدم، اونم سرمایه گذاریه، میمونه رو دستم، باید نمیدونم چیکارش بکنم. قرآن را هر کجای دنیا هستید به فارسی بخونید، قرآن رو به فارسی بخونید. یا رو الان میگه چرا با خدا بدی؟ قرآن رو به فارسی بخونید چرا با خدا بدی؟ اگه میخواید بدونید چی به ما گذشت توی 2 اولیه هجوم تازیان، 2 سکوت عبدالحسین زرینکوب رو بخونید. آخرین کتاب های شفایی کش افسانه آفرینشه که راجع به 4 کتاب سانسور شده صادق هدایت از اون اول ها گرفتاری زیاده. خوش به حال اونا که نمیخونن، خیالشون راحته. محمد رضا شاه پهلوی 3 کتاب نوشته: پاسخ به تاریخ، به سوی تمدن بزرگ، مأموریت برای وطنم. این وصیت‌نامه محمد رضا شاهه، به فارسی و انگلیسی هم وجود داره. شهبانو فرح کتابی داره به نام کهن‌دیارا، به فارسی و به انگلیسی هم هست، خاطرات شهبانو فرح. شاهزاده رضا پهلوی یک کتابی داره به نام آینده مردم سالاری، نسیم دگرگونی. و شاپور غلامرضا یک کتابی داره به نام خاطرات والاحضرت شاپور غلامرضا، کتابی است که خاندان پهلوی تمامو براتون گفتم، هر کدومو دلتون بخواد. کتاب غلامرضا به خصوص تاریخه، کتاب شهبانو فرح. این کتاب وصیت‌نامه محمد رضا شاهه، برای اینکه بشناسیم طرفو و بتونیم قضاوت کنیم. این کتاب یا به سوی تمدن بزرگ، این دوتا رو باید حتما خوند. آقای محمد مجزا کتابی داره به نام گوشه های نادیده یا فراموش شده از محمد مصدق. این کتاب من جمع آوری کردم به اسم داستان ها و قصص قرآن. دوست عزیزی همه زحمات رو کشید و بنده چاپش کردم. این کتاب در سال 1111 و 1145 چاپ شد، یه نسخه به دست من رسید، تجدید چاپ کردم، خاندان نوبختی، که ببینید امام زمان چجوری با آب و گل ساخته شد. آقای مهدی شمشیری در 12 کتاب داره، آقای هوشنگ معین‌زاده 6 کتاب داره و رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org، تمام این کتاب ها رو به شما معرفی میکنه. رو سایت میتونید بخرید، به من میتونید تلفن کنید. خاک ناسپاس شامل 10 فیلمه: میراستاران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد صبا، 2 یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. این 60 دلار به اضافه قیمتش توی سایت 50 ولی تموم شد دیگه. 60 دلار یه اونای دوتاییه، بعد گرونتر بخرم. اون وقت که 50 بود همون 50 بهتون میدادم. بهترین های ناصر ملک مطیعی، بهترین های فروین، بهترین های بهروز وثوقی، بهترین های گوگوش، بهترین های وحدت و ارحام صدر توی یک بسته‌بندی همش میاد هفتاییه و بهترین های صمد. اینها هفت تا فیلم با بسته‌بندی عالی 100 دلار و ایتالیا ایتالیا هست، سه تا نوار توش 50 دلار قیمتشه. دایجان ناپلئون 8 نوار توشه، همون قیمتش 100 دلاره. این دیگه از این تلگرافی تر نمیتونستم براتون بگم، ساعتم هم تموم شده. ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ، پروازی بر بام حقیقت رفیع، دکتر جوزف ملیک حسپیان، تازیان ریشه های کشتارگری از دکتر حسن رهنوردی. دو تا کتاب هست بهتون توصیه میکنم، سه تا کتاب. 23 سال علی دشتی، علی نماد شیعه‌گری از آلای دالفک، و کتاب محمد، شرح حال و زندگانی محمد از شمیم الرشدیه با همکاری نادر کوشا. خیلی توصیه میکنم این سه تا کتاب رو بخونید. تا دوشنبه صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: زندگی ما با مغلطه است. از بام تا شام عرض میکنم که با مغلطه زندگی کرده ایم و زندگی میکنیم. با مغالطات حکومت تشکیل داده ایم فی الواقع، چون نیک بنگریم. از مغالطات مشهور یکی هم مغلطه ایهام هست و دیگری مغلطه تفسیر. البته اینها رو بنده واسه روز دوشنبه خدمت شما عرض کنم، اما به نظرم رسید که یک عرض میکنم که شمه ای خدمت شما امروز در باب این دو مغلطه عرض کنم. این مغلطه ایهام، البته ایهام یکی از صنایع مهم ادبی است، بخش عمده از زیبایی های ادب معروف شد به همین ایهام، به خصوص در حافظ که در روح و جان ما خیمه زده است، از این ایهام بسیار استفاده کرده است. اما در منطق این مغلطه است. سخن بایستی صاف و روشن و پاک و معنی آن معلوم باشد. مثلا حافظ میگوید دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. دو معنی به دست میاد از این. یکی اون که کسانی که قرآن میخوانند به قدری پلید هستند که دیو هم اونها رو میبیند فرار میکند. یکی هم اشاره به همون معنی معروف و سنتی است که اسم اعظم رو عرض میکنند دیو شنید از بارگاه سلیمان گریخت. این بگن ایهام، یعنی سخنی که داره دو معنی باشد. و مغلطه تفسیر هم قرنهاست یقه ما رو چسبیده. یکی کسی آمده است یک دستورات واضح و روشنی داده، عرض میکنم که بعد چسبیدن هر واقعه جدیدی که اتفاق بیفتد این ذهنهای مرتجع میپرند به این کتابهای قدیمی که تاریخ مصرفشان قرنها سپری شده است، پیداش میکنم بالاخره به هر زور و جبری هست و جعل و تزویر اینها پیداش میکنم. حالا زلزله باشد در سان فرانسیسکو، یا فرض کنید که نشستن یک سفینه باشد بر فلان عرض میکنم که ستاره یا نمیدونم کرات آسمانی، پیدا میکنن بالاخره، میگردن تفسیر میکنن تعبیر میکنن. اصلا این بیمعنیست، این مزخرف و مهمل هست. چون هر مصلح اجتماعی که بنده سراغ دارم در تاریخ آمده دستورات واضح و روشنی داده، معنی حرفاش همونیست که میگوید. این نیست که اون یه چیزی بگوید حالا 500 سال بعد یه عده برای یه چیز دیگر استخراج کنن. اگر چنین باشد مفهوم و معنی به طور کل گم است. این یک مغلطه است. هر کسی هر چی به ذهن خودش رسیده بسته به این مطالب دینی و عرض میکنم تفسیرگری فرموده است. یعنی شما اگر نگاه کنید مثلا به تفسیر طبری یا نمیدونم شرح کشاف، نمیدونم رازی، تفسیر زمخشری، تفسیر طباطبایی، اینا مهمل است به نظر بنده. اینا ذهن ایناست که اینا رو میسازه، هیچ ربطی به اصل قضیه نداره. اینا مهمل گفتن و عرض میکنم که ملتی رو به گمراهی بردن است. و نو به نو نشستن ببینن که مغرب زمین کجای کشف میکنن، اینها تفسیر بکنن و همون رو پیدا کنن. در یک جایی بالاخره پیداش میکنن، چون به زور هست و جعل هست و تزویر، چیزی بالاخره پیدا میشه. و فکر نکنید که این فقط عرض میکنم محدود هست به مثلا آخوندهای مسلمان یا این ذهنهای مثلا تفسیرگر. نه، شما در آیین هندو و مسیحیت و نمیدونم چینی یا هر جا بروید اونا هم از این چیزها دارن، بالاخره پیداش میکنن. این داستان 9/11 رو همه پیدا کردن، کتابای قدیمی. حالا معلوم نیست چرا مثلا واقعی که 3000 نفر کشته داده همه جا پیدا شد، اما واقعی مغول که 30 میلیون نفر به کشتن داد و از میان برد، از کلیت مدنیت اسلامی رو از بین برد، چرا پیدا نکردن من نمیدونم. اینا عرض میکنم از زمره مقالطات هست، از زمره دروغ هاست. عرض میکنم که همین داستان، عرض میکنم که تشکیل حکومت در ایران مبتنی بر فرضیه به چاه رفتن امام زمان عجلا الله تعالی، این بزرگترین مغلطه و دروغ است که تا کنون تاریخ بشر به یاد دارد. یکی نیست بپرسد از این آخونده آقا اگر قرار هست که حضرت امام زمان عجل الله بیاید و جهان رو پر از عذاب داد کند، چرا همه جرم اون رو ما ایرانی ها باید بدهیم؟ چرا بند کردت ایشون فقط ما ایرانی ها؟ این خفت تاریخی و شلاق و حکومت نکبت آخوندی و عرض میکنم خفقان و از بین بردن حیثیت یک ملت تاریخی رو، این جرمی است که ما فقط میدهیم. چرا عرب ها این جرم رو پرداخت نمیکنن؟ مگه قرار نیست ایشون بیاد دنیا رو پر از عدل و داد بکنه؟ روس ها هم باید یه جرمی پرداخت بکنن، یه خزینه ای بدهن. هیچ کجای دنیا هیچ کسی چی پرداخت نمیکنه، فقط ما ایرانی ها باید این جرم سنگین رو و این بهای سنگین رو برای ظهور حضرت امام زمان عجل الله پرداخت کن. به کسی نمیپرسد از این هموطنان عزیز ما که آقا این آقایی که عرض میکنم که نماینده امام هست و عرض شود که شبهای جمعه با او میشیند و چای غم فردا میخورد، مگر نه اینکه قرار است جهان پر از عدل و داد بشود؟ پس چرا آقا مسافرت نمیکنه به اطراف، به اروپا، به آمریکا، به جاهای دیگه، مردم رو ارشاد بکنه؟ یا آقا چسبیده به کاخ خود، یک 30000 نفری هم چاق و کش رو محافظت میکنن که این نماینده امام زمان شده است برای ما. اینو فکرش رو بکنید، واقعا یک ملت تاریخی 5000 سال تاریخ، 2700 سال تاریخ دولت، این همه مهمل و مغلطه خنده آور است واقعا. ولی نمیدونم واقعا چه باید گفت. به هر صورت شد
2: اینها و چه مایه دانش بشری گسترش پیدا کرد بابت همین ساختن موشک ها. و خدمت شما عرض کنم که حدود سال 1977 بود که آمریکایی‌ها دو تا موشک ساختن. عرض کنم که و آقای جیمی کارتر تو اینا صحبت کرد، به زبان‌های مختلف روی اونها حرف گذاشتن که ما زمینی هستیم و چنینیم و چنانیم و شما اگه صدای ما شنیدید مثلا با ما تماس بگیرید و از این حرفا. و اینها رو یکیش که شماره 2 شناخته می شد، Voyager 1 Voyager 2، بله Voyager 1 Voyager 2، اینها به فاصله اندکی از هم وویجر 2 اول شلیک شد، وویجر 1 بعد شلیک شد، اما سرعتش بیشتر از وویجر 2 بود. بله، معمولا وقتی چون این دستگاهی رو میخوان به راه های خیلی دور برسن که سرعتش خیلی ببرن بالا، میرن سراغ سیاراتی که دور زمین میچرخن. بله، سیاره که دور زمین میچرخن، بله این وویجر باید باشه. اونجا در هر دیداری سرعت بالا میره، چون جاذبه فرض کنین ما اونو به خودش میکشه، بر سرعت اون چی که داره اون اگه اضافه میشه، بعد یک مرتبه فاصله میگیره با سرعت بیشتر، یه سیاره دیگه دوباره سرعت بیشتر میکنه تا جایی که سرعت وویجر 1 به 60000 کیلومتر در ساعت رسید. و 30 سال گذشت از این ماجراها. پیشنهاد بعضی از دانشمندا بود که مثل کارل سیگن که یک منجمی بود که نجوم رو آورده بود در خانه ها، از بس این مرد شیرین سخن بود و سخنان جالب میگفت، خیلی مشهور شده بود در ردیف هنرپیشه ها، کارل سیگن. حالا عکس کارل سیگن هم اگه نشان بدید یا باشه، خیلی خیلی خوب خواهد بود. بله کارل سیگن. و از کنم که گفتن که آقا ما یه کار مهم باید بکنیم. وقتی از پلوتو به عنوان سیاره زمین، بله آقای کارل سیگن هست، منجمی که ازش سخن گفتن، این پلوتو که آخرین در واقع سیاره هست، سیاره شناخته نمیشه، مثل یه تیکه سنگ بی شکل اینطوری شیست، بنا فاصلش هم با زمین خب البته زیاده، ولی خب همسایه ماست. بله گفتن که وقتی که این داره ترک میکنه منظومه شمسی رو، برگرده و یک عکس از زمین بگیره. همه ی حرفایی که من زدم امروز برای همین سخن بود، برای همین سخن بود که وقتی داره ما رو ترک میکنه، هر شبت که یه عکسی از زمین بگیره، اینم برگشت و عکسی از زمین گرفت و این موضوع سخن ما بوده. اجازه بدید که یک بریک بگیریم. بریک قبل خانم پوران بودن، وای بر من و دل، که یکی از زیباترین آهنگ ها بود که من شنیدم. از سفر عزیز خواهش میکنم که موسیقی چیزی پخش بکنه.
3: جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
2: با درود دیگر رسیدیم به اونجایی که از کنم که اولین موشک برگشت و عکسی از زمین گرفت و از منظومه شمسی به کل رفت بیرون. خیلی قضایایی که پیشنهاد میکردن و دانشمندها میگفتن که مثلا دنسیتی تمام گیتی از هر طرف یکسانه، صحیح نبود و خیلی چیزهای دیگه. و این برگشت، لطفا این عکس رو نشون بدید، این عکس ما زمینی ها رو نشون بدید. این خیلی حیرت انگیزه و خیلی به ما درس ها می آموزه. اونجایی که یه فلش هم گذاشته که یعنی این زمینه. حالا هنوز از همسایگی هم بیرون نرفتیم ما، یعنی لبه منظومه شمسی هستیم. و جانم خب میتونید اصلا همه حرف من باطل میشه. میشه لطف کنید از یوتیوب بگیرید؟ بله حیرت میکنید که زمین ما هیچی نیست، یه قباره سرگردانه که اصلا در مقابل کهکشان ها و در مقابل اینترنت هیچی نیست. این همه دروغای شاخ داره، الله اونم چی و کی خلق کرد و این زنگاری زمین یه چیزی هست و نمیدونستن، که فکر میکردن که این سیارات به اندازه یه نلبکی هستن و این زمین مرکز جهان هست و همه جهان دور این میچرخه و نمیدونم یعنی پیغمبر خلق میکردن و خدای تقلبی میساختن و این حرفا که اصلا به حساب نمیاد، به هیچ حسابی نمیاد. این از همسایگیمون که نگاش میکنیم هیچی نیست، تا چه چرسه تو این میلیون ها بیلیون ها کهکشانه که وجودشون ثابت شده و این همه غرور و این همه آدم کشی و این همه نمیدونم چاپلوسی و این همه نمیدونم کاره وحشتناکی که بشر در حق خودش کرده در این کره سرگردانه که هیچ وزنی نداره. واقعا وقتی که نگاهش میکنیم مثل یه، وقتی که شما حتما نور که میفته در منزلتون دیدید که یه قباری دو هوا هست، یا از بیرون اومده یا هرچی، ولی هیچی نیست. و این آقای کارل سیگن سخنرانی کرد، گفت ما هر کسی که میشناسیم، اجداد ما در اینجا بوده، نمیدونم در اینجا بوده، این دارایی ماست، این تنها جای ماست، این خونه ماست و این همه غرور و این نوع شاپادشاهان خونخوار جرار که مردم کشید مردم رو میکشتن و این نمیدونم جنگ های بیهوده و اینها در روی همین خانه کوچک ما شده که بهش میگوییم زمین

شود دید او رو. و جالب اینجاست که از هیتم هنوز بیرون نرفتیم، یعنی در همون نزدیک مداری که پلوتو داره میچرخه برگشته یه عکس انداخت، البته عکس پرخرجی بوده. و بعد از این امیدوارم که زمینه که شما لطف میکنید و میگردید دنبال این زمین رو با اطرافیانش لطفا نشون بدید، حداقل یک مطلبی دیگری بگیم در باب سرنوشت این زمین، که بعضی ها میپرسن که آقا این زمین چی میشه روز قیامت فلان، این حقیقه چه قیامتی چه داستانی، آقا این همه جهالت بوده. من نمیگم حالا دین چیز بدیه، بد بودنش در حکومت دین هر کسی به خودش مربوطه، ولی این سخنان اساس علمی نداشتن، این حرفا حرفایی بودن که به قول ابوالعلاء معرفی من و شما میتوانیم بزنیم. بله ببینید، آها بله ببینید، اصلا پیداش نیست، بله روی اون خط یک نقطه اگه دقت کنید، یه نقطه کوچک که با عینک و نمیدونم تلسکوپ باید بخش کنید، این زمین ماست، این زمین ماست. حالا پیامبران هم چی کردن؟ آمدن و پیامبران الهی 124,000 فلا، چه داستان مسخره ای. بله این زمینه، اونجا که خط کشیدن دورش که شما بفهمید که این زمینه، حالا از پلوتو دیده میشه، حالا از راه دورتر که اصلا مثل غبار هم نیست. بله و زمین رو نشون بدید با خورشید و اینه دور و بر، و منظومه شمسی رو لطفا نشون بدید، یه مطلب. بله بله ببینید این، بله بله این خیلی خوبه، بله این زمین رو ملاحظه میکنید که کبود رنگه و داره میچرخه و مریخ رو هم دارید میبینید. میپرسند بعضی ها که خب عاقبت زمین چه میشه؟ والا دانشمندان بر این هستند که دو نیرو خورشید رو نگهداری کرده در بالانسه، یعنی موشک‌هایی هست که مرتب دارن چک میکنن ببینن آیا خورشید داره بزرگ میشه یا نه. این دو نیرو، یکی نیروی انفجاری خورشیده که هر لحظه داره هیلیوم میزونه و به سمت بیرون میخواد بره، و جاذبه که اینا رو به خودش میکشه، اینا باعث شدن که بالانسی برقرار بشه که خورشید بزرگ و کوچیک نباشه از چشم ما و در عمل. اما یک نیرو داره رفته رفته کم میشه و اون مقدار هیلیومی هست که هر ثانیه قریب 500 میلیون تن داره میسوزونه خورشید. خب این از جرمش کم میکنه، بنابراین اون نیروی جاذبه کمتر میشه، در حالی که نیرویی که داره اینو به بیرون فشار میده بیشتر میشه، در واقع شروع میکنه باد کردن، شروع میکنه کردن تا جایی که زمین رو به درون خود میکشه، یعنی همه کوها بخار میشن، همه عرض کنم که حیوانات و اینها میسوزن دیگه، خیلی خیلی خیلی خیلی راحت واسه گفت. و این دنیای ما میره و در شکم خورشید با هزاران هزار در درجه حرارت دیگه نه زمینی خواهد بود و نه پیغمبری و نه نمیدونم مدنیتی و همه از بمیره. البته امروز و فردا نیست، یه وقتی دانشجویی از استادش میپرسه که گفتید 5 میلیون سال دیگه یا 50,000 سال دیگه، در گفتم 5 میلیون پسرم، گفت آه خدا رو شکر، خدا رو شکر. یکمی هم طنزی هم درش هست البته، که مثلا شما فکر کردیم خود 5 میلیون اون 5 بیلیون سال اون کن، و خورشید ما خورشید میان مایه است از نظر از اون خورشیدهای خیلی عظیم نیست، اون عمرشون هم خیلی کمه، تولید آهن میکنه،

0: وقتی که تولید آهن کرد منفجر میشه. عمر اونا به حدود 100 میلیون و اینا بیشتر نیست، 100 میلیون سال. ولی خورشید ما خورشید کوچکی است، کوچک، خیلی کوچک نه، اما بنابراین متدرجاً میسوزه و به آهن نمیرسه، تولید آهن نمیکنه که امواج الکترومگنتیک تولید کنه و مسبب انفجارش بشه. عمرش خیلی طولانیه، بنابراین میره و کسی نترسه. باری ولی به کره مریخ نمیرسه اینطور که دانشمندا میگوین. زمین میره در شکم خورشید، اما در مرز مریخ، نزدیکی های مریخ دیگه میسته و یک مرتبه یک مثل حالت انفجاری رو بر میگرده و تبدیل میشه به یک کره الماس. یعنی شما اتش نگاه کنید تو آسمون میبینینش مثل که نوری داره، اما تبدیل میشه همش به کربن خالص. کربن خالص هم الماسه. دوستانی که خیلی دوست دارن میتونن صبر کنن و بیل و کلنگ ببرن الماسا رو برد. باری ولی به مریخ نمیرسه اینطور که میگن. بنابراین فعالیت ها بیشتر روی مریخ متمرکزه، هم آمریکا، حتی هندوستان، چین و غیره، که یک آیندهی برای بشر پیدا کنن. البته خیلی خیلی مشکل خواهد بود. البته مریخ مثلی که آب روان داشته، آب جاری داشته اینها، و در واقع نیروی الکترومگنتیکش از میان رفته، چون ما مثل دینام زمین، مثل یک دینام دوچرخه نمیدونم دیدی میچرخه روش، ولی تولید چیز الکتریکی میکنه. و امروز که ما روی زمین نشستیم به واسطه وجود این همین نیروی الکترومگنتیک، این طوفان‌های خورشیدی که میاد میزنه به زمین میتونه هوا رو پرت کنه توی فضا، اما این نیرو نمیذاره. وقتی که این بماسه بر سر جاش و دیگه این نیرو رو تولید نکنه، اون موقع هوا هم از بین میره و اگر آبی هم باشه بخار میشه و اینها. این نیرو ما رو نگه داشته، میچرخه داخلش، مذاب زمین دیگه، اینم دورم میچرخه، ایجاد چیز میکنه، نیرو میکنه. میگوین مریخ هم به همین درد مبتلا شده و ماسیده در واقع، و اون نیرویی که لازمه نگه داشته فضاست بر سطح خودش اون دیگه نیست و اینطوری شده خوشه. اما به هر صورت به قدر کافی نزدیک هست که بشه بر انسان مسافرت بکند و در اونجا کشت و کار بکند و گیاهان بکارند برای اینکه تولید اکسیژن بکند. مقدار کمی اکسیژن هم در فضای مریخ البته هست و بایستی مثلا 100,000 سال، 200,000 سال انسان کار بکنه روی مریخ تا بتواند برای تعداد معدودی اونجا وسیله بسازد که بتواند تعداد معدود اونجا زندگی بکنه و شاید از اونجا بشود به جاهای دیگر رفت. و مرتب دارن این دم و دستگاه ها مدرن دارن گشت و گذار هستن که یک زمینی دیگر آیا میشود پیدا کرد. ولی مشکل قضیه این است که راه ها انقدر دور است که عمر انسان کفاف نمیده، عمر انسان کفاف نمیده که عرض کنم که اگرم زمینی پیدا بشه روشن کفاف نمیدی که اصلا بتونه به اونجا برسه. اینه که فاصله بزرگترین مشکلی است که بین ما زمینیان و زمینهای دیگر، که البته عرض کنم که لازمش وجود آبه، لازمش وجود اکسیژنه، لازمش وجود خیلی همه مسائلی که در ایران هست اینا در روی زمین هست بایستی پیدا کرد. بنابراین عاقبت ما و هر آینه عاقبت خوبی نخواهد بود. این خدا الله مدینه و اینا به داری کسی نمیرسه، من گارانتی میکنم به قول این جایی ها ضمانت میکنم که حرف دانشمندا درسته و این زمین ما با این همه زیبایی و کمال و جمالی که داره، حقیقتا زمین جای زیبایی است، حیرت انگیز زیبایی های زمین، افسوس که آدم ها دارن تقریبش میکنن. از زمانی که انسان به کره ما نشسته تا امروز 40% زمین از بین رفته، یعنی 40% حیات از زمین آدم ها کشتن از بین بردن، و این یه جنایت بزرگی است که این گابداری و این مرغداری و عرض کنم همه این داستانهایی که غیر طبیعی هستن و ظلم هست واقعا به حیوانات و اینا، و چه مایه حیواناتی که برای همیشه نابود شدن به خاطر همین فضول باشی که اسمش انسان هست. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما که گفتین سخن پایان ندارد ای جواد. سپاسگزارم از سپهر گرامی دوست عزیزم در اتاق فرمان و شما بزرگواران که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قطاع طریقان، قبادان، قاچاق فروشان، آدم کشان حرفه‌ای با قطع‌های زنجیره‌ای، با جر ثقیل، عمامه‌داران و بی‌عمامگان، ریشداران و بی‌ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمعی حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی، آدم کشی، دایر کردن خانه های عفاف، جمع کردن پورسانتاج، همون کاری که علی کاخی میکرد، زال محمد میکرد، پری بلنده می کرد، نامدن جانشین اونا شدن، قتل و غارت و آدم کشی، مصادره و قاچاق فروشی، فروش ایران و فرستادگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه پس از صرف کله پاچه صبحانه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. در بین کتاب‌هایی که بررسی می‌کردم، به یک موضوعی برخوردم که نمیدونم گفتنش تا چه حد درسته یا غلطه، چون یه عده‌ای هستن تعصب دارن. ببینید این تعصب چیزیه که امروز روز ممکنه بگن ما مظلومیم، فردا الان توی مظلومیشون میخوان حق حرف زدن از من بگیرن. حالا اینها میتونن مرام سیاسی داشته باشن، میتونن مرام مذهبی داشته باشن، میتونن به یه دینی معتقد باشن، وقتی در اقلیت قرار میگیرن و زوری ندارن زور میگن. حالا حساب بکنید اینا اگه زور دستشون بیاد چی میگن، فرق نمیکنید اینا پیرو مذهب باشن، پیرو اسم باشن، پیرو مصدق باشن، پیرو محمد رضا شاه باشن، پیرو هر کسی. میگه من راست میگم، هر کسی دیگه حرف میزنه مزخرف حرف میزنه، اصلا حق نداره راجع به باورهای من صحبت کنه. ما دموکراتیم، به کسی حق نمیدیم راجع به ما صحبت بکنه. مدت هاست آقای مهدی شمشیری کتابی داره به نام نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق. من خیلی وقت این کتاب رو، من اصلا کتاب های آقای شمشیری رو دوست دارم، به دلیل اینکه حرفاش همه مستنده، از خودش چیزی در نمیاره، میره میگرده پیدا میکنه و بعد به شما میگه شما قضاوت کنید. هیچ وقتم نمیگه حتما اینجوری بوده یا حتما اینجوری بوده. مثلا هیچ وقت نمیگه مصدق حتما خوب بوده، هیچ وقت نمیگه مصدق حتما بد بوده. یکی از دوستان دیگه هست به نام محمد مجزا، ایشون هم یک کتابی داره درباره دکتر محمد مصدق. یکی دیگه از دوستان هستش که اون هم کتابی داره. این سه چهار تا کتاب در مقابل ده ها کتابی که از آقای دکتر مصدق تعریف کردن، هیچ کسی حق نداره بگه اونها رو شما نخونید، اما اونا حق دارن که بگن اینها رو شما نخونید. من دردم میگیره یه وقتا، من نه بدی مصدق رو میگم نه خوبیش رو میگم، من میگم بایستی اون کسی که نظر خوب داره درباره مصدق خوند، اون کسی هم که نظر بد داره در باره مصدق خوند، برای اینکه ما نمیخوایم کورکورانه چیزی رو یاد بگیریم، میخوایم خودمون بفهمیم، قضاوت بکنیم. تمام یاران مصدق دربارش نوشتن و امروز اصلا بحث مصدق نیست، بحث محمد رضا شاه نیست. اگر به فردا بخوایم نگاه بکنیم، فردا یه روز دیگری است. محمد رضا شاه نزدیک به 30 سال مرده، دکتر محمد مصدق هم نزدیک به 50 سال، 40 ساله. این باز همون ضرب زیدون امرای اسلامی میشه که تو مغز ما رفته. بیاین از این مراحل گذر کنیم، بیایم تو دنیای امروز زندگی بکنیم. اگر میخوایم چیزی از مصدق یاد بگیریم، کتابهایی که بر له و علیهش نوشتن بخونیم. اگر از محمد رضا شاه میخوایم یاد بگیریم، کتابهایی که بر له و علیهش نوشتن بخونیم، خودمون قاضی بشیم. بچه‌ای که امروز توی انقلاب به دنیا آمده، حالا فرض کنید تا آدمای 40 ساله 42 ساله اینا چیزی از رژیم گذشته و حتی از قبل اونا که سن من ندارن که زمان مصدق زنده باشن یا زمان شاه رو دیده باشن. بچه‌های 30 ساله امروز زمان شاه یه سالش بوده. با جوی که در ایران حاکمه و از اول دنیا حاکم بوده، یعنی هیچ وقت ما اگر خارجی ها تاریخمون رو نمی نوشتن خودمون نمی دونستیم. انقدر بیتاریخ بودیم، یعنی هرچی داشتیم عربا سوزوندن و بردن و به آب انداختن و اینا. و چند روز پیش یکی از دوستان به من زنگ زد، گفت اینایی که من باشون بحث میکنم میگن این کتابایی که عربا از بین بردن اسماش چی بوده؟ گفتم این سوال اسلامیه، برای اینکه وقتی چیزی رو 1400 سال پیش از بین ببرن، آدمهایی هم که اونجا بودن بکشن، هر چیزی هم بوده آتش زدن، حالا اسمشو بعد 1400 سال اومدن از من میخوان؟ از اون کسی که دونه دونه انداخته تو دجله که شسته بشه از اون بپرسید. یک تاریخی ما داریم که از حدود 100 سال 150 سال پیش خارجی ها اومدن برامون در آوردن. دو تا تاریخ نویس یونانیه، یکی هرودوت، یکی گزنوفن، که خیلی معروفن و قلم دست اونا بوده، اونام با ایران دشمن بودن، هرچی دلشون خواسته نوشتن. ولی ما چیزهایی که داریم یا از اونجاست یا از سنگ نوشته هایی که خارجی ها اومدن برامون در آوردن. از بعد از هجوم تازیان به ایران چیزایی که داریم، فرض کنید 4 مقاله نظامی عروضی رو داریم، هم سیاست نامه رو داریم، همین تاریخ طبری رو داریم، تاریخ بیهقی رو داریم، تاریخی که عربا ابن خلدون ابن عسیر اینا نوشتن اینها رو داریم، تاریخ سمنان رو داریم، تاریخ قمس رو داریم، تاریخ لرستان رو داریم، حبیب و سیر رو داریم، مروج و زهب رو داریم، تاریخ مسعودی رو داریم. روی همین ها هر چیزی به دست ما رسیده امروز از همون ها و بعدش هم از نوشته های آخوندهای اسلامی، چه سنی از هر 4 رشته، چه شیعه، چه مثلا حتی اسماعیلیا، که ناصر خسرو، سفرنامه ناصر خسرو خیلی اینا رو به ما میده. من وقتی نگاه میکنم به کتاب هایی که درباره فرض کنید آقای دکتر مصدق نوشته شده، مثل اونا نگاه میکنم. برای اینکه مصدقی که امروز زنده نیستش که، اگر مصدقی بود و زنده بود اون وقت وضع ما یه چیز دیگه ای می شد. ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که خودمون رفتار و کردارمون نمیدونیم چیه، نمیدونیم از کجا آمدیم، نمیدونیم، همه چیز برامون سانسوره. خبرهایی که دیروز براتون میخوندم، خود آخوندها دعواشون شده با هم دیگه، خود آخوندها با هم دیگه جنگ دارن، خود آخوندها میخوان ریشه هم دیگه رو بزنن. اون وقت من و شما میخوایم چیکار کنیم؟ به کجا میخوایم خودمون رو آویزون بکنیم؟

0: در بیشتر منابع موثق تاریخ اسلام از جمله صحیح بخاری و صحیح مسلم مستقیماً به رویداد ازدواج پیامبر با عایشه اشاره کرده اند که پیامبر در سن 51 سالگی از عایشه دختر ابوبکر صدیق خواستگاری کرد که در آن زمان 6 ساله بوده و 3 سال بعد هم با هم ازدواج کرده اند. این دو منبع از موثق‌ترین منابع تاریخی و نویسندگان آنها جزو عالمان دنیای اسلام هستند. در دو روایت بخاری و مسلم از زبان عایشه آمده است: ما به رسول خدا در هنگام بیماریش دارو دادیم، پس شروع کرد به اشاره کردن به ما که به من دارو ندهید. گفتیم مسئله ای نیست، هر بیماری از دارو متنفر است. در بعضی روایات این چنین آمده است: اهمیتی ندهید. اندکی بعد پیامبر فرمود: هر کس در خانه است، در برابر چشم من باید دارو بخورد، به جز عمویم عباس که در کنار شما حضور نداشت. علامه مجلسی در بهارالانوار میگوید احتمال دارد که هر دو سم در شهادت پیامبر مؤثر بودند. منظور محمد باقر مجلسی از دو سم، یکی سم خیبر است و دیگری سمی که در روزهای آخر حیاتش به او نوشاندند. البته لازم به یادآوری است که پیامبر اسلام در سال 11 هجری درگذشت و حادثه خیبر در سال 7 اتفاق افتاده است. از آن گذشته به اعتقاد محمد باقر مجلسی از مسمومیت طعام خیبر توسط جبرئیل آگاه شد و از آن نخورد. عایشه نیز از آن واقعه عبرت گرفت و خوردن سم را به اختیار خود پیامبر نگذاشت، بلکه به زور آن را به او خوراند. محمد باقر مجلسی چنین نتیجه گیری می کند که پس قطعاً شهادت حضرت به خاطر آخرین سم که توسط عایشه به او خورانده شد و حضرت به خاطر ضعف نتوانستند مقاومت کنند و به شهادت رسیدند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری، کتاب دوم صحیح مسلم نوشته مسلم ابن حجاج نیشابوری، کتاب سوم کافی نوشته شیخ کلینی و کتاب چهارم بهارالانوار نوشته محمد باقر مجلسی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. یکی از نقاط تاریک تاریخ اسلام، ازدواج محمد با یک دختر 6 ساله به نام عایشه است. از سوی شیعیان با توسل به روایات مضحک و ضعیف در مورد خواهر عایشه می خواهند سن او را بیش از سن واقعیش جلوه دهند و از سوی دیگر روحانیون اهل سنت با تشبیه دختران 8-9 ساله صحرای حجاز به زنان امروزی تلاش در ماستمالی این واقعیت تاریخی دارند. برای دانستن سن عایشه در هنگام خواستگاری از سوی محمد و در هنگام ازدواج کافی است سری به معتبرترین کتابهای خود مسلمانان بزنید و روایات مرتبط با این موضوع را از دل آنها بیرون بکشید. در این ویدیو ما برای اولین بار با سند و اسکن صفحات کتاب‌های مورد تایید مسلمانان سن واقعی عایشه را اثبات می‌کنیم. عایشه بنت ابوبکر و ملقب به ام المؤمنین همسر محمد پیامبر اسلام است. مادرش ام رومان از قبیله کنانه بود. محمد به عایشه کنیه ام عبدالله به خاطر نام خواهرزادش عبدالله پسر زبیر داده بود. موقعیت او به عنوان زن اصلی محمد تا تا حدی به موقعیت پدرش در جامعه وابسته بود. اکثر مسلمانان اعتقاد دارند عایشه همسر محبوب محمد بود. عایشه در زمان حیات پیامبر اسلام با برخی حواشی روبرو شد، از جمله مخالفت با برخی ازدواج‌های پیامبر اسلام که منجر به نزول آیاتی از سوره احزاب شد، تا شایعه زنای او با صفوان ابن معتل که موجب ناراحتی پیامبر و نزول آیاتی از سوره نور شد. پس از وفات محمد حواشی عایشه ادامه داشت، از عمل نکردن به وصیت پیامبر برای عدم ازدواج و به عقد طلحه در آمدن، تا تلاش برای برکناری علی ابن ابی طالب از خلافت و در نهایت مانع شدن از دفن حسن ابن علی امام دوم شیعیان در کنار پیامبر، او را به چهره ای جنجالی در تاریخ اسلام بدل کرده. او همانقدر که در نزد اهل سنت محبوب به حساب می آید، در روایات و کتب شیعه با شدیدترین لحن ممکن مورد انتقاد قرار گرفته است. تا 50 سال قبل نه کسی جرأت داشت در مورد این موضوع حرفی بزند و نه برای کسی این موضوع مایه ننگ و نفرت بود، زیرا در اکثر قبایل عرب و حتی اکثریت کشورهای مسلمان در نقاط مختلف این را یک سنت می دانستند و چه بسا دختر بچه های بینوایی که به ازدواج مردان کهنسال در می آوردند. اما با روی آوردن به شهرنشینی و پیشرفت در میان اکثر کشورهای اسلامی، خردمندان این جوامع با واکاوی این موضوع پیامبر اسلام را از جایگاه الهی و غیر قابل نقد خود به زیر تیغ نقد برده و این کار او را برای وی و هم برای پیروانش مورد نقد و نکوهش قرار دادند. بر طبق اسناد و مدارک به جا مانده از مورخین و محدثین مسلمان، پیامبر اسلام حدود 53 یا 52 سال داشته است که با عایشه که حدوداً دختر بچه ای 6 ساله بوده عقد می کند و سپس زمانی که عایشه به سن 9 سالگی می رسد او را به حجله می برد و با او عمل زناشویی انجام می دهد. قبلاً توافق شده بود که عایشه با جبیر پسر معتم ابن عدی که یکی از صحابه پیامبر اسلام بود ازدواج کند. این نامزدی لغو شد و عایشه نامزد محمد شد. ازدواج محمد و عایشه پس از هجرت به مدینه در سال دوم هجری روی داد. او اسباب بازیهایش را به خانه جدید برد. محمد هر از گاهی با عایشه در بازیهایش با اسباب بازیها شرکت می کرد. اثبات این موضوع در معتبرترین کتاب اهل سنت پس از قرآن در صحیح بخاری با اسناد صحیح در خصوص سن عایشه هنگام ازدواج با پیامبر اسلام چنین آمده است: از صفیان از هاشم از پدرش روایت است که عایشه گفت پیامبر با وی ازدواج کرد و او دختری 6 ساله بود و با وی زفاف کرد و او دختری 9 ساله بود و 9 سال را نزد او به سر برد. کتاب صحیح بخاری جلد 7 صفحه 70. حالا روایتی از معتبرترین کتاب شیعه یعنی کتاب کافی با سند صحیح می آوریم. ابو ایوب خزاز گوید از اسماعیل ابن جعفر پرسیدم در چه زمان گواهی کودک معتبر خواهد بود؟ فرمود آنگاه که 10 ساله شود. گفتم که آیا کارهایش در این زمان نافذ خواهد بود؟ گفت رسول الله با عایشه در 10 سالگی زفاف کرد و روا نباشد با دختر بچه عمل زناشویی صورت گیرد مگر آنکه زن شود. کتاب کافی نوشته شیخ کلینی جلد 7 صفحه 3. گفتنی است که علمای شیعه از این روایت استنباط فقهی کردند. چنانچه علامه محمد تقی تستری میگوید شیخ کلینی بر اساس روایتی که در کتاب کافی در مورد بلوغ زنان در 10 سالگی آمده، اسماعیل ابن جعفر در حدیث از پیامبر روایت میکند به عایشه دخول نکردم تا اینکه زن شد و در 10 سالگی بر او وارد شدم. همانطور که مشاهده کردید تمام اسناد حاکی از صغیر بودن عایشه داشته است و ضمناً علمای شیعه مطابق چنین احادیثی استنباط فقهی کردند. همچنین در صحیح بخاری در روایت 3896 مجدد از قول عروه یکی دیگر از صحابه پیامبر این موضوع تایید شده. عروه گفت پیامبر با عایشه ازدواج کرد و او دختری 6 ساله بود و با او زفاف کرد و او دختری 9 ساله بود و عایشه 9 سال نزد پیامبر بود. چون تعداد روایات و اسناد این موضوع بسیار زیاد هستند، ما تمامی صفحات اسکن شده کتاب‌های صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتاب کافی و بهارالانوار را در یک فایل PDF در کانال تلگرام و همچنین قسمت توضیحات این ویدیو قرار می دهیم تا دوستانی که به این موضوع شک دارند خودشان اصل اسناد را ببینند. هرچند که پیشاپیش می دانیم برخی افراد با وجود این اسناد باز هم به دنبال انکار موضوع هستند. در عصر امروز طالبان افغانستان علاقه خود را به ازدواج با دختر بچه های 12 ساله افغان اعلام کردند و از خانواده ها خواستند اعلام کنند اگر دختر بچه خردسال دارند تا به عقد افراد طالب در بیایند. پیامبر اسلام عایشه را در 9 سالگی به عقد خود درآورد، ولی طالبان سیره پیامبر را با 3 سال تخفیف دنبال کرده است. خود عایشه به نقل از محمد میگوید تو دوبار قبل از اینکه من با تو ازدواج کنم در رؤیاهای من ظهور کرده بودی. من فرشته‌ای را دیدم که تو را در تکه‌ای لباس ابریشمی حمل می‌کرد. من به او گفتم لباسش را در بیاور و او را نگاه دار، او تو بودی. به خود گفتم اگر این از طرف الله است پس این باید واقعاً اتفاق بیفتد. عایشه در جای دیگری میگوید من بر روی تابی نشسته بودم و بازی میکردم. مادرم مرا از تاب پایین آورد و سرپوش مرا آورد و صورتم را با آب شست. آنگاه مرا کشید و برد و چون به نزدیک در رسید مرا نگاه داشت تا کمی آرام شدم. در طول مراسم همچنان 2 عروسک محبوبم را در بغل داشتم و از آنان قوت قلب می گرفتم. درون بیت پیامبر زنان دیگر دورم کردند و هر کدام چیزی می گفتند و کاری می کردند. لباس خانه تنم نمودند و اعضای لخت بدنم را وارسی کردند. گفتند که نترسم و آرام بمانم. از درد و خون صحبت شد و من نگران و مضطرب گردیدم. آنگاه به درون اتاق رفتم. پیغمبر خدا بر تختی نشسته بود. مردی 53 ساله به درون آمد. قد بلند بود و لاغرندام، در پیراهنی سفید و با ریش و موی جوگندمی بلند که بر سینه و شانه هایش می ریخت. بوی گلاب می داد و چهرهش بشاش بود. کنارم نشست و از احوال عروسک هایم پرسید. مادرم مرا کنار او نشانید و گفت این خانواده توست، خدا آنها را به تو مبارک کند و تو را هم به آنها مبارک کند. آنگاه مردان و زنان رفتند و پیغمبر در همانجا با من زفاف کرد. 10 سال پس از آن شب، هنگامی که محمد بر دامان عایشه جان سپرد، هنوز خاطره آن شب عروسی و عروسک بازی زنده بود. محبوبیت عایشه نزد محمد، دلربایی ذاتی عایشه جایگاهش را در مهر و علاقه محمد تثبیت کرد، به طوری که پس از ازدواج‌های پیاپی محمد از این جایگاه کاسته نشد. به نظر می‌رسد او هم در زمان کودکی و هم در زمانی که زن جوانی بود زیبا بود و به عنوان زن محبوب محمد باقی ماند، با وجود ازدواج‌های متعددی که محمد با زن‌های زیباروی دیگر انجام داده بود. بر طبق بسیاری از منابع، عایشه پس از خدیجه محبوب ترین همسر محمد بوده است و ظاهراً محمد از نظر جنسی بسیار عایشه را میپسندیده. از محمد روایت است که فضیلت عایشه بر زنان مانند فضیلت آبگوشت بر سایر غذاها است. کتاب صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1886. اهل سنت گزارش هایی درباره علاقه زیاد پیامبر به عایشه نقل می کنند تا او را محبوب ترین همسر پیامبر اسلام معرفی کنند. آنان طبق همین روایات عایشه را دارای فضائل بسیاری می دانند. یکی از آن روایات روایتی است که ناقل آن امرؤاس است. او نقل می کند که از پیامبر پرسیدم چه کسی را در جهان بیشتر از همه دوست می داری؟ پاسخ داد عایشه. تعدادی از داستانهای عایشه بعد از زندگی محمد نگه داشته شدند که این داستانها علاقه خالصانه محمد به عایشه و علاقمندی عایشه به محمد را نشان می دهد. عایشه تنها زنی بود که ادعا می کرد محمد در کنار وی وحیها را دریافت می کرده. ماجرای افک و دیدگاه اهل سنت و تشیع. بر طبق دیدگاه اهل سنت گفته شده در سال 627 میلادی عایشه محمد را در غزوه بنی مستلق همراهی کرد و از اینکه محمد در مدت زمان کوتاهی دو زن جدید گرفته بود چندان خوشحال نبود، چرا اینکه قبل از این غزوه محمد بعد از مشکلات فراوان زینب را از زید جدا کرده بود و به عقد خود درآورده بود و حالا هم جویریه را در این غزوه خریداری کرده بود. در موقع یکی از توقف‌های کوتاه سپاه عایشه برای قضای حاجت بیرون می‌رود و در همان زمان یکی از جواهرات خود را گم می کند و به همین دلیل از سپاه جا می ماند. یعنی کنیزان عایشه کجاوه خالی او را بر شترش می گذارند، ولی متوجه نمی شوند که عایشه در آن نیست و سپاه به راه خود ادامه می دهد. عایشه همانجا صبر می کند تا صفوان ابن معتل عقبدار سپاه به او برسد. صفوان عایشه را بر شتر خود سوار می کند و فردای آن روز به مدینه می آورد. به دلیل رقابتی که بین زینب و عایشه وجود داشت، زینب عایشه را متهم به رابطه با صفوان می کند و عبدالله ابن عبی که مخالفت او با محمد آشکار بود با زینب و خواهرش همصدا شده و این خبر را در شهر پخش می کنند. پس از مدت 20 روز این شایعات به گوش عایشه می رسد، ولی از قرار معلوم ناراحتی و بی‌اعتنایی محمد عایشه را وادار می کند تا به خانه پدرش ابوبکر برود. از طرف دیگر محمد در تلاش برای به دست آوردن واقعیت امر، علی را مأمور به بازجویی از بریره کنیز عایشه می کند. علی می پرسد آیا برای کسانی که کجاوه عایشه را بر شترش می گذاردند مقدور نبود که بفهمند کجاوه خالی است یا پر؟ آیا نمی توانستند داخل کجاوه را نگاه کنند و یا با عایشه گفتگویی داشته باشند؟ آیا عقبدار سپاه که هدفش عقبداری و محافظت سپاه در موقع خطر است نمی توانست خود را سریع به سپاه محمد برساند؟ با وجود این شکها محمد به خانه ابوبکر رفت و با عایشه سخن گفت و در همانجا حالت وحی به محمد دست داد و سوره نور نازل شد. در سوره نور آیات متعددی درباره مجازات زنا و مجازات تهمت زدن آمده است و دوباره می توان گفت که منظور از نازل شدن این آیه ها در اصل برای تبرئه کردن عایشه و حفظ آبروی محمد از حرف های مردم مدینه بوده است. همانطوری که بارها تا به اینجا دیده ایم، الله در خدمتگزاری به محمد آماده بوده و شتابان آیاتی برای تبرئه عایشه و بر محمد نازل می کند. نکته مهم و قابل توجه گناهکاری یا بیگناهی عایشه نیست، بلکه چگونگی نازل شدن وحی بر محمد است که چه آسان این وحی ها در موقع لزوم نازل می شوند. در آخر این ماجرا مستحب ابن اساسه، حسان ابن ثابت و جمنه خواهر زینب به جرم تهمت زدن ناروا به عایشه 80 ضربه شلاق خوردند. در سوره نور آیات 4-24 می‌خوانیم: آنان که به زنان با عفت مؤمنه نسبت زنا دهند، آنگاه 4 عادل بر دعوی خود نیاورند، آنان را 80 تازیانه کیفر دهید و دیگر هرگز شهادت آنها را نپذیرید که مردمی فاسق هستند. وضعیت عایشه در زمان همسریش با محمد. بعد از افزایش قدرت محمد، زنهای او زندگی آسوده تری یافتند و در اجتماع جایگاه بالاتری پیدا کردند و عنوان مادر ایمان آورندگان یا همان ام المؤمنین را دریافت کردند. عایشه تا آخر عمر محمد به عنوان یکی از محبوب ترین زنان وی باقی ماند. هنگامی که محمد در بستر بیماری بود، از سایر همسرانش خواست تا به کناری بروند. آنان فهمیدند که محمد می‌خواهد زمانی را در کنار عایشه باشد. او تا زمان مرگ در خانه عایشه باقی ماند و آخرین لحظاتش را در آغوش عایشه سپری کرد. طبق آیات قرآن، همسران محمد پس از مرگ محمد از ازدواج مجدد منع شدند. بنابر همین آیات، عایشه در سن 18 سالگی به صورت بیوه بیفرزند رها شد. اما طبق روایتی از ابن عباس نقل شده، در زمان حیات پیامبر اسلام، طلحه به نزد عایشه آمد که دختر عموی او بود و با او گفتگو کرد، اما محمد از این کار او خشمگین شد و به او گفت از این پس چون این کاری را نکن. اما طلحه گفت ای رسول خدا، او دختر عموی من است و هیچ منکری در میان گفتگوی ما نبود، نه من با او داشتم و نه او با من. محمد پاسخ داد میدانم، ولی هیچ کس غیرتمندتر از خدا نیست و بعد از او از من کسی دیگر غیرتمندتر نیست. بعد از مدتی که از آن جریان گذشت، طلحه گفت پیامبر مرا با صحبت کردن با دختر عمویم منع می کند. قسم می خورم که بعد از مرگ او با عایشه ازدواج خواهم کرد. این ماجرا سبب شد تا محمد با نزول آیه 53 سوره احزاب مبنی بر منع ازدواج با همسران پیامبر، این موضوع را به یک دستور الهی تبدیل کند. وقتی طلحه سخنان محمد را شنید، این چنین گفت: محمد ازدواج با زنانش را بر ما حرام می کند، در حالی که زنان ما را به ازدواج خود در می آورد. اگر خداوند جان او را بستاند، قسم می خورم میان پاهای زنانش بدویم، همچنان که او میان پاهای زنان ما دوید، یعنی زوجاتش را بعد از مرگ او به همسری خود در می آوریم. عمر ابن خطاب به طلحه گفت پیامبر تا روز وفاتش از تو به خاطر جمله ای که در روز نزول آیه حجاب گفتی ناراحت بود. علی ابن ابی طالب نیز خطاب به طلحه گفت تو همان کسی هستی که گفتی اگر پیامبر از دنیا برود، زنان او را به نکاح خود در می آوریم. علی ابن ابراهیم قمی از علمای نامدار شیعه در قرن 4 معتقد است در زمان ظهور امام زمان، یکی از کسانی را که از قبر بیرون می آورند و او را به جزای اعمال خود می رسانند و بر او حد اقامه می کنند، عایشه است. زیرا که طلحه به عایشه علاقه داشت و وقتی که خواست به سوی بصره حرکت کند، طلحه به عایشه گفت جایز نیست زنی بدون محارم خود از شهر خارج شود. پس عایشه خودش را به ازدواج طلحه درآورد و این برخلاف وصیت رسول خدا بوده است. عایشه پس از مرگ محمد در سال 632 میلادی به نظر نمی رسد در مدت 2 سال خلافت پدرش و 10 سال خلافت دیگر خلیفه عمر نقشی در روابط اجتماعی ایفا کرده باشد. زمانی که مخالفان عثمان زیاد شدند، عایشه هم در رهبری بخشی از آنها ایفای نقش کرد. در زمان خلافت عثمان، طرفداران حزب ابوبکر به سرکردگی عایشه و طلحه با عثمان مخالف بودند و زمانی که اوضاع و احوال سیاسی در زمان خلافت دچار چالش شد، بنی تمیم مخالفتش آشکار و محسوس گشت و حتی گاهن به صراحت سخن از قتل او می گفتند و زمانی که اوضاع متشنج شد، سوار بر موج اعتراضات مردم شدند. بنی تمیم عثمان را به قتل رساندند تا خود را به دوران اوجی که در زمان ابوبکر داشتند برسانند. از این میان نقش عایشه و طلحه نقشی کلیدی بود. عایشه فرمان قتل را صادر کرد تا بتواند طلحه را به خلافت برساند و طلحه خلیفه را کشت تا مسیر خلافتش هموار شود. روایت کردند که طلحه مانع از دفن عثمان شد و تا 3 روز نگذاشت جنازه عثمان را دفن کنند. او افرادی را مأمور کرد تا با سنگ باران کردن خانواده عثمان مانع دفن او شوند، اما سرانجام با دخالت علی ابن ابی طالب او را دفن کردند. باز هم طلحه مانع شد از اینکه عثمان را در قبرستان مسلمانان دفن کنند و در نهایت او را در محلی به نام هشت کوکب در قبرستان یهودی ها دفن کردند. پس از ترور عثمان، عایشه با چرخشی 180 درجه‌ای آشکارا مخالفت خود را با کشتن عثمان اعلام کرد، ولی مدینه را به سمت مکه برای حج ترک کرد. حدود 4 ماه بعد عایشه مکه را به سمت بصره با 1000 مرد قریشی ترک کرد تا به بهانه انتقام قتل عثمان علی را برکنار و طلحه را که حالا پنهانی به عقد او درآمده بود بر مسند قدرت بنشاند. مدت کوتاهی قبل تر هم طلحه و زبیر و عایشه 3 نفری رهبری جنبش مخالفان علی را تشکیل داده بودند. آنها توانستند کنترل بصره را با بسیاری از مسلمانان بصره به دست بگیرند. آنها به حومه شهر پیشروی کردند تا با علی که در همان زمان مدینه را به سمت کوفه ترک کرده بود و به سمت آنها پیشروی می کرد مواجه شوند. این نبرد نخستین جنگ میان مسلمانان است. از آن رو که در این جنگ عایشه در مرکز میدان جنگ و بر روی شتری به نام عسکر سوار بود، آن را جنگ جمل نامیدند. نبرد در سال 35 هجری قمری در گرفت. عایشه در جنگ شکست خورد و توسط مخالفانش دستگیر شد، ولی علی ابن ابی طالب به احترام محمد با او محترمانه رفتار کرد، اما طلحه و زبیر جانشان را از دست دادند. عایشه اجازه یافت آرام و بی صدا در مدینه زندگی کند. بعد از این شکست، عایشه در سکوت در مدینه به مدت 20 سال زندگی کرد. او دیگر فعالیت سیاسی نداشت، ولی با علی از در آشتی درآمد و با معاویه هم مخالفتی نکرد. حسن ابن علی دومین امام شیعیان وصیت کرده بود که در مسجد النبی و در کنار قبر پدر بزرگش محمد به خاک سپرده شود. سعید ابن عاص فرماندار اموی مدینه در این موضوع مداخله نکرد، اما عایشه و مروان ابن حکم که در آن زمان از امارت مدینه عزل شده بود توافق کردند که مانع شوند حسین این کار را انجام دهد. مروان قسم یاد کرد که در بقی نخواهد گذاشت حسن ابن علی در کنار محمد دفن شود و با 1000 نفر مسلح حاضر و مانع از انجام این کار شد. معاویه به خاطر پافشاری مروان در عدم دفن حسن در کنار محمد به وی حکم امارت دوباره مدینه را اعطا کرد. محل دفن حسن ابن علی مکانی زیارتی به خصوص برای شیعیان شد و گنبدی بزرگ بر فراز آن ساخته شد. اما این گنبد دوبار توسط وهابیان در سال 1806 و 1927 میلادی تخریب شد. عایشه در شبانگاه 17 رمضان سال 58 هجری در سن 67 سالگی به علت بیماری درگذشت. او را به وصیت خودش در هنگام شب و در قبرستان بقی به خاک سپردند. بسیاری از شیعیان عایشه را مورد اهانت قرار می‌دهند، در حالی که سنی‌ها او را به عنوان همسر محمد مورد احترام می‌دانند. سید علی خامنه ای در سال 1389 خورشیدی طی فتوایی اعلام کرد توهین به عایشه و هر یک از نمادهای اهل سنت حرام است. در خرداد سال 1398 احمد قدمی از مداحان حکومتی قبل از آغاز مداحی کلمات تحقیرآمیزی درباره خلفای اهل سنت و عایشه گفت و به آنان توهین کرد. در پی آن واکنش‌های زیادی ایجاد شد و صدا و سیما مجبور به عذرخواهی شد. عایشه با ثبت 1210 حدیث و صاحب بودن نسخه اولیه قرآن اعتبار زیادی در میان مسلمانان دارد، ولی به طور خالص 300 تا از این احادیث توسط بخاری و مسلم ضبط شده است. گفته می شود که تعدادی از آیات فعلی قرآن مربوط به نسخه قرآنی او می باشد. آنچه تاریخ درباره عایشه می نویسد این است که او در زمان حیات پیامبر اسلام گاهی موجبات اذیت و آزار او را فراهم می کرده، چرا که حس حسادت زنانگی، بدخلقی، افشای راز و اسرار پیامبر توسط او در روایات منعکس شده است. لذا در مناسبت‌های مختلف پیامبر اسلام از او انتقاد می‌کرد و تخلفات او را متذکر می‌شد. حاکم نیشابوری، عالم معروف اهل سنت، در کتابش می‌نویسد داوود ابن یزید گوید که از شعبی شنیدم که می‌گفت به خدا قسم رسول خدا و ابوبکر با هم کشته شدند و عمر و عثمان و علی ابن ابی طالب با شمشیر کشته شدند و حسن ابن علی با سم و حسین ابن علی با شمشیر کشته شد. در صحیح بخاری آمده است عایشه گفته است در دهان رسول خدا در زمان مریضی ایشان به زور دوا ریختیم، پس با اشاره به ما فهماندند که به من دوا نخورانید. ما با خود گفتیم که این از آن جهت است که مریض از دوا بدش می آید، و وقتی حضرت بهتر شد فرمودند آیا من شما را از این کار که به من دوا بخورانید نهی نکردم؟ پس فرمودند باید در دهان هر کسی که در این خانه است در جلوی چشم من دوا ریخته شود، غیر از عباس که او شاهد ماجرا نبوده است. بخاری این حدیث را در کتاب دیات باب قصاص نقل کرده است. اولین اختلاف اساسی که در میان مسلمانان پدید آمد مسئله جانشینی پیامبر بود. نظریات مختلفی در طول تاریخ در میان مسلمانان بر سر ویژگی‌ها و شرایط و نحوه انتخاب خلیفه و رهبر مسلمانان وجود داشته و دارد. در طبقات ابن سعد آمده است که به عایشه گفتند آیا رسول خدا به علی وصیت نمود؟ گفت او در دامن من رحلت نمود و من متوجه نشدم چه موقع از دنیا رفت، پس چگونه به علی وصیت نمود؟ شیعیان معتقدند یکی از کسانی که مانع از وصیت پیامبر اسلام شده شخص عایشه بوده است، مسئله‌ای که باعث تقسیم دنیای اسلام به شیعه و سنی شد.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، جیبران در لباس سپاهی رفتگان، ریشداران بی ریشان، عمامداران بی عمامگان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی. صبر میکنم صلوات بفرستیم. فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های عفاف، برای فروش کنیزان ایرانی به دور تا دور دنیا. برای همین میگن ما روز زن رو قبول ندادیم. برای دزدی، برای قاچاقچیگری، برای فروش ایران، برای بی‌حرمتی، برای بی‌ناموسی به ساحت ملت ایران، و همش با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه معتبر. هر روز امام زمان رو سینا مهر امضا میکنه، خودشون درست کردن امام زمانو، امضا نکنه خرابش میکنه. یه چیز دیگه میارن، شما هم که خب فکر نمیکنید، هرچی اینا بگن میگین بعد. بالاخره اون دنیا شما اجرتونه میگیرین، این دنیا هر بدبختی به سرت میاد چشکال نداره، تو سری بخور.

نه یا جن میفرسه، لشکر جن میفرسه به شما، به اونا کمک کنه شماها رو جنی بکنه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، حتی اونا که یونیفرم روسری دارن. به مناسبت روز زن، همه جا در همه دنیا زن رو گرامی می‌دارن، مگر فرهنگ کنار رودخونه و صحراهای عربستان که به زن اینطور نگاه میکنه. ز یمن شورش دستار بندان، سکوت از دامن شب رخت بسته، هزاران ناله و فریاد و بیداد به بال تیرگون شب نشسته. سفیر تیر جانسوزی سحرگاه پیامت می‌دهد، سروی نگون شد، تن رزم‌آور میهن پرستی به خاک افتاده مالامال خون شد. نوای مادر شوریده حالش به اوج آسمان رحمی نوردد، به امیدی که شاید ایزد از لطف از این خواب گران بیدار کردد. منظور از ایزد اللهه، چون خوابش برده به خواب گرانی هست. خروش دختری محکوم بر مرگ به زیر دست و پای پاسداران، به گاه هتک ناموسش شبانگاه شکافت سینه و دیوار زندان. صدای حق حق طفلی که مامش به امر شیخکی کینتوز و شیاد، و دست مردمی بیشرم دیروز به زیر قلوه های سنگ جان داد. در این قوغای مرگ و خون و وحشت که شرح وصفش از باور برون است، ز نفرت زاد دهان روزخانان سخن از عدل اسلامی فزون است. این عدل اسلامی است. در این قوغای مرگ و خون و وحشت که شرح و وصفش از باور برون است، ز نفرت زاد دهان روزخانان سخن از عدل اسلامی فزون است. شود روزی که این خود کرده مردم به عزم انتقام از جای خیزند، یکایک پیکر این جانیان را به آتشگاه خشم خیش ریزند. ما میخونیم و میگذریم و راحت برنامه تموم میشه، من میرم سراغ کارم، شما میرید سراغ کارتون. اون مادر داغدار کاری نداره سراغش بره. روز زن بر شما مبارک باد. چی بگم؟ چی بگم؟ توی این آشفته بازار، من یک غلط لپی کردم هفته پیش، حتی یک نفر متوجه نشد و به من نگفت. وقتی خودم بازپخش برنامه رو دیدم متوجه شدم. راجع به داوود و سلیمان میگفتم، گفتم داوود پسر سلیمان، در حالی که داوود پدر سلیمانه. هیچ کسی هم متوجه نشد، رد شدیم رفت. اما روز جمعه که شاهنامه رو میخوندم و صحبت پیغمبر راستگوی بود که این پیغمبر راستگوی گفته
ز گهواره تا گور.

0: دانش به جوی و بعد این رو منتسب کردن به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ما چون با خردمون به مسئله نگاه نمی کنیم میگیم با، اما اگر ببینیم زندگی رسول اکرم رو که هر جا صلاحش بود دروغ مصلحت آمیز هم گفت، به قول خمینی خودعم کرد، نیرنگم زد، خدا رو مکارترین مکاران هم کرد، و وقتی ازش پرسش می کردند راجع به آیات قرآن می گفت خداوند پرسش کنندگان را دوست ندارد، و برعکس زرتشت می گفت به حرفهای من چرا بگید، از من بپرسید، هیچ چیزی را سرسری قبول نکنید، به دنبال دانش برید، دانش. و تنها شعارش راستی بود، مزدا عشا. بعد از مزدا و عشا اندیشه نیک، کردار نیک، که اگر شما مزدا که دانش بزرگه، عشا که نظم کلی طبیعته، اگر شما با اندیشه نیکت به طرف عشا بری، اون وقت عشوند میشی و با کردار نیکت تأیید مزدا و عشا رو میکنی، عشا رو میکنی، عشا با الفه، و در نتیجه این کارها به خشت را میرسی که همون کردار نیکه، و بعد به آرمیتی میرسی که آرامشه. و به هورتات و امرتات. اینها چیزهاییست که شما تو گاتها پیدا میکنید. هیچ کجا زرتشت نیومد بگه من اینجا اشتباه کردم، اینجا میخوام درستش کنم. برای اون آقایی که به من تلفن کرده بود و به عقیده ایشون که من گفته بودم پیغمبر راستگوی فردوسی عشو زرتشته و ایشون خواستن من اصلاح بکنن، خواهش میکنم ازشون یه مقداری بیشتر مطالعه بکنند که راستگویی و دنبال دانش رفتن گفتار چی بوده. ضمن اینکه تنها چیزی رو که من به فردوسی ایراد میگیرم، چون شاگرد همیشه میتونه به استادش ایراد بگیره و بپرسه چرا، و الا در ساحت من نیست که به ساحت فردوسی ایراد بگیرم. من زرتشت رو پیغمبر نمیدونم، من معلم میدونمش. هیچ وقت زرتشت نگفت که مزدا به من وحی کرده. مزدایی بود که خودش درست کرده بود به نام دانش بزرگ و با اون مزدا حرف می زد، عقاید خودش رو می گفت. می گفت اشعار و مزدا آفریده. این کتابی که اگر به دستتون اومد بخونید، مزدا خدا نیست، بنیان آفرینش است. آفریننده نیست، بنیان آفرینش است. برای اینکه انقدر این کرات امروز ما داریم میبینیم چقدر بزرگه، انقدر بزرگه که اصلا از حد تصور خارجه که یه کسی بشینه اونجا همه دنیا رو ول کنه. من باز باز یه مرتبه نگید فاضلی میگه خدا نیست. خداها فرق میکنه. برای شما بارها مثل آوردم از دین یهودیت و بزرگترین آدمی که تو اون دین پیدا شده، نه موسی، اینشتین. وقتی ازش پرسیدند تو نژادت چیه، وقتی وارد امریکا میشد، گفت نژاد من از نژاد انسانه. نگفت سرخ، نگفت زرد، نگفت آبی. وقتی که در یه مصاحبه‌ای بهش گفتن تو خدا رو قبول داری یا نداری، گفت کدوم خدا رو؟ خداها اندازه‌هاش فرق میکنه. خدای برای فهم خودمون، اون سینه زنی که روز ظهر عاشورا خودش رو تو کل خودش میزنه و باور داره، خدای اون امام حسینه. یا آقای از ایران به من زنگ زد، خدای اون امام رضاست. فرقه های مختلفی داریم، خداشون علی ابن ابی طالبه. همه تون شنیدین که وقتی حضرت رسول رفت به معراج، دستی اومد از پشت پرده غیب بیرون. اولا الله روی تخت بود و نمیدونم فرشته ها و فلان اینا، یک صحبت های میشه، ولی بعد پرده کشیده میشه. دستی اومد بیرون، یه سیب که دو نصف شده بود تعارف کرد به حضرت رسول. حضرت نیمه این سیب رو برداشت، گفت میبرم سوغاتی برای حضرت علی. وقتی که برگشت به زمین، البته با براق اومد و پرت نشد از اون بالا، قشنگ با این علاقه بال میزد، قشنگ میومد میشست رو زمین. به حضرت علی گفت من برای سوغات آوردم پیش خدا، پیش الله. حضرت دست کرد جیبش، نصفه سیب و در آورد. قصه ها رو من شنیدم، شما نمیدونم شنیدید یا نشنیدید، ولی این حرفا رو تو کله ما کردن. در آوردنش کار آسونی نیست. به اینشتین وقتی گفتن خدا رو قبول داری یا نه، گفت کدوم خدا؟ گفت خدای من وسعتش اون طرف 20 میلیارد سال نوریه. سال نوری مسافتش، سالیست که شما یک سال هر ثانیه 300,000 کیلومتر حرکت کنید. 20 میلیارد سال نوری. گفت خدای من پشت اوناست، خدای پسرموی من توی اسرائیل پشت کوههای جولانه. گفت وسعت دید شماست که خدا رو میسازه یا نمیسازه. خیلی ها فکر میکنن من اومدم بگم بی خدا بشید. نه. خیلی ها فکر میکنن من اومدم بگم خدا پرست بشید. بازم نه. من میگم برید پیدا کنید. اگرم نمیتونید پیدا کنید، همینی که دارید نه بستتونه، براتون زیادم هست. اگر فکر میکنی که بخوای بری مطالعه بکنی بعد سردرگم میشی و گیر و گرفتار میشی، نرو. همین جوری چراغه رو خاموش کن، خرمه ها رو بخور، راحت تری. من سپاسگزارم از شماها که عیبهای من رو میگیرید، نقص های منو میگیرید. خیلی ها تلفن میکنن، واقعا تذکرات خیلی خوبی میدن. خیلی ها بی مطالعه، بدون اینکه دلیلی داشته باشن، مثلا همین دوست بسیار عزیزی که زنگ زده بود، خیلی مؤدب، خیلی قشنگ، عقیده خود چه گفته بود؟ هیچ اشکالی نداره، ولی دلیلی برای این عقیده اگر بخواد ارائه بکنه باید بره فکر بکنه. منم که بچه بودم همینو میگفتم، معنیشم میگفتم اطلب العلم من محل للحد، حضرت رسول فرمودن. بعد که بزرگ شدم خوندم دیدم نه، جایی نگفتم. یه لغت عربی هست اطلب العلم ولو به سینه، حتی اگه در چین هست. یک عبارت عربی هست که اگر علم به ستاره باشه عجم بهش دسترسی پیدا میکنه. عجم یعنی من و شما، یعنی ما گنگیم، خنگیم، کرولالیم، نمیفهمیم. منتها این عجم صرف و نحو زبان عربی رو نوشت. این عجم دربار عباسیان رو مثل دربار ساسانیان کرد. و مروان بود گفت عجم هزاران سال حکومت کرد، یک لحظه به ما عربها احتیاج نداشت و ما یک لحظه نمیتونیم حکومت کنیم بدون اینکه عجمها برامون این کار ببرن. ولی بازم به ما میگفتن عجم، مولی. اگر شما فکر میکنید که قصد فردوسی حضرت رسول بوده، جنگی ندارم با شما، شما فکر خودتون رو بکنید، اجازه بدید منم فکر خودم رو بکنم. شیوه کار زرتشت که نمایانگر بینش اوست، فهرسوار چنین است. آنچه زرتشت در گاتها مسکوت گذاشته و راجبش حرف نزده، مرگ، زندگی پس از مرگ، رستاخیز و روز محشره. مصالح مردم در آن جهان مانند زندگی لذت بخش در بهشت و نظایر آن. راجب اینا هیچی نگفته. شما گاتها رو که همه رو بخونید راجب روان که ما ترجمه کنیم به روح، و اینکه اینا میرن به جایی که آرام باشه در پردیس گفته، ولی اینکه بریم اونجا و اونم هم چلو خورش بخوریم و تخت طلایی داشته باشیم و شراب و پسرای تازه سال و دخترای همیشه باکره و همین آرزوهایی که عرب همیشه داشته. دو افسانه های اساطیری و روایات مربوط به کارهای گذشته و سرمشق قرار دادن آنها. یعنی الان میتونیم راحت مقایسه بکنیم. حضرت رسول خیلی از آداب گذشته دورانی که خودشون بهشون گفتن جاهلیت آوردن وارد اسلام کردن و امر الله هم یه مورد تایید پشتش خورد. ولی زرتشت راجب افسانه ها و اون کارهایی که میکردن اصلا هیچی نگفته، نه، چون حرف بد نمیخواسته بزنه، نگتیب نمیخواسته صحبت بکنه، منفی نمیخواسته حرف بزنه. گذشته در گذشته، از امروز تصمیم بگیر چه کار میخوای بکنی، برو دنبال دانش. هر گونه مطالبی درباره فرشته، شیطان، جن و پری و سایر موجودات آسمانی و امداد غیبی و نظائر آنها، این چیزا توی گاتها پیدا نمیشه. هر گونه مطالب واهی، غیر ملموس، غیر محسوس و درک نکردنی که با زندگانی این جهانی مردم سر و کار ندارند. از موهومات کسی را نترسونده. در آموزش زرتشت همه چیز جنبه عملی دارد، نه واهی و تخیلی. من نمیگم ببین زرتشتی بشینا، من آموزش زرتشت رو دارم به شما میگم. یا آقای دیروز با من صحبت میکرد راجع به بندیداد، گفتم بندیداد مال زرتشت نیست، بندیداد توضیح المسائل زرتشتیه، مثل همینا که خمینی نوشته. هر گونه مطلبی که در تأیید یا متأثر از ساده لوحی اقوام ابتدایی باشد، اصولاً گفته های زرتشت با ساده لوحی اقوام ابتدایی بسیار فاصله دارد. ولی با اونا چیزی نگفته، نگفته اونا ساده لوحن، نگفته جاهلن، نگفته دوران خریت میگذروندن، ولی باز ما میریم آداب و رسومشون رو میاریم. و باورهای زرتشت و مطالبی که در گاتها برجستگی دارند، زرتشت باور داشت که مردم اصالت دارند، به این واسطه تمام مطالب و آموزش‌های او مربوط به بشر، اندیشه بشر، کردار بشر، پیرامونیان بشر و بر روی زمین می باشد، نه بعد از مرگت. به گفته دیگر زرتشت فقط به نکات ملموس و واقعیت‌های زندگی این جهانی بشر می‌اندیشد. نمیگه من پدر فلان فلان شده ای تو رو در میارم که تو اون دنیا بری تو بهشت. مردم را از طرفی به کار و کوشش و کشاورزی و آبادی شهر و ده و خانه تشویق کرده، از طرف دیگر آنها را از جنگ و کشتار و ویرانی و تباهی پیرامون خود برحذر داشته، و این درست مخالف قوانینی است که اسلام بدون رو دروسی برای ما آورده. به اندیشه مردم ارج نهاده و آنان را به پرسیدن و اندیشیدن تشویق کرده، سفارش نموده درباره هرچه میشنوند از جمله گفته های خود او بیاندیشند. همیشه با گفته های مانتره، مانتره یعنی گفتار اندیشه برانگیز، با مردم روبرو شده است. به اندیشه و خرد آدمی باور داشته و آن را دو انگیزه مثل بشر، دو انگیزه میل بشر به دانش آموزی دانسته است. به آزادی فرد، فرد افراد بشر باور داشته و سخت با آن پایبند بوده، از این رو برای شناساندن مزدا به مردم به اندیشه و دانش آنان روی آورده، نه توسل به تهدید و وعده و وعید. خود را به زور شمشیر به مردم تحمیل نکرده، مردم را آزاد گذاشته که اگر مزدا را هم نپسندیدند نپذیرند. 4000 سال پیش با این دموکراسی اومده. همه مردم را با هم برابر دانسته، از این روز که برای خود و بستگان و قوم و قبیله و پشتیبانانش و هیچ کس دیگر امتیازی قائل نشده. این امتیاز هم در یهودیت قائل شده، هم در اسلام. حتی جمشید پسر ویونگهان که از پیشینیان و مورد احترام همه بوده، به علت خودستایی و خود را برتر از دیگران دانستن، در سرود 22 بند 8 نام برده و او را نکوهیده است. مزدا را هم به قوم و قبیله مردمان ویژه‌ای اختصاص نداده. قوم برگزیده نداشته مزدا. خود را آموزگار و راهنمای بشر خوانده، نه پیغمبر با یا فرستاده مزدا، از طرف کسی نیامده، معلم بوده، آموزگار بوده، نه پیغمبر یا فرستاده مزدا یا چیز دیگر که برایش امتیازی باشد. خود را در ردیف کسانی که آموزش‌هایش را پذیرفتند اشوان، به مفهوم هماهنگ با اشا یا پیرو راستی، راستی آقا و یا کسی که دارای منش نیک است نامیده، همچنین خود را در ردیف کسانی که مردم را راهنمایی می‌کنند و سودرسان هستند سوشیانت خوانده بود، کسانی که سود به مردم می‌رسونند. مزدا یعنی دانش بزرگ را چون دوستی بسیار دانا که در صورت نیاز میتوان به آن روی آورد و از آن یاری خواست به مردم شناسانده. خود نیز با این بینش برای یاری خواستن به مزدا روی آورده و درباره نادانسته‌های خود پرسش نموده و درخواست کرده که برای یافتن پاسخ پرسش‌هایش به او یاری کند. از دانش بزرگ که زرتشت او را مزدا می‌خوانده یاری می‌خواسته. اینی که من تمام کارهایی که دارم میکنم میگم هر کاری دلتون میخواد بکنید، ولی بدونید چی کار میخواید بکنید. چشم بسته و گوسفندوار کاری رو نکنید. حتی اگر دنبال اخلاق و رفتار پدر و مادرت بری گوسفندواره، چه برسه حرفایی که 1400 سال پیش تو سرای عربستان یکی گفته. دانش آموزی را وسیله زدودن ترس و مایه به دست آوردن توان لازم برای تشخیص درست از نادرست و رفع مشکلها و حفظ خود از رویدادهای ناخوشایند دانسته و آن را به مردم سفارش کرده. واقعیت دو گوهر همزاد خوبی و بدی که به باور مردم در توان و اختیار خدایان و وسیله تهدید بودند، یا خدای چیز بوده، قاسم الجبارین بوده، یه خدای ارحم الراحمین، و آخوندهای اون زمان هم اسمشون کرپانها بودن. این کرپانها می اومدن و مردم باج می گرفتن، گوسفند و حیوانات می گرفتن برای قربانی، می خوردند و می گفتن دادیمش به خدا، برای خدا قربانی کردیم که تو رو جناش و نفرسه اذیت بکنه. حالا شما مواظب جنا باشین تو ایران. و با آنان فهمانده به گفته که این دو همزاد نه در توان خدایان هستند و نه در اختیار کس دیگری، بلکه در اندیشه و در اختیار و توان خود آنها قرار دارند. یعنی تو خودته، بیرون ز شما نیست. شمایید، الله خودتی، یهوه خودتی، شیطان هم خودتی. ببین به طرف کدوم میخوای بری. به مزدا هم یه نگاهی بکن. هیچ راهی هم نداری، پیغمبرم نداره، بخون. مزدا یعنی دانش بزرگ. عشا یعنی نظام طبیعت. تو اگر با نظام طبیعت همگام باشی، هم فکر باشی و هر کاری خواستی بکنی به دانش مراجعه بکن. کتاب همه چیز رو به تو خواهد داد. این کار به مردم احساس اصالت و شخصیت و استقلال بخشید و آنها را جلب کرد تا به آموزش‌هایش گوش دهند و بپذیرند. همه آموزش‌های زرتشت تشویق به پیروی از خوبی و دوری گزیدن از بدی بود. زرتشت در سراسر گاتها هیچ جا از هدف خود منحرف نشد، زد و نقیز نگفت. هدف خود که آرامش بشر بر پایه دانش و اندیشه و عمل خود مردم بود را تا پایان کار به طور مستقیم دنبال کرد. آیه ناسخ و منسوخ نداشت. حرفاش با هم فرق نکرد. سوره مکی و مدنی نداشت. من دارم مقایسه می کنم برای اون آقای عزیزی که پا خواستن من رو اصلاح کنن که پیغمبر راستگویی چی بوده. کوتاه سخنان که زرتشت با این بینش راهنمایی مردم را به عهده گرفت، آرامش بشر و رسایی جاودانی، هورتات امرتات، او را هدف نهایی قرار داد. راه رسیدن به این هدف را هماهنگی بشر با عشا، عشایی که خود اساس هماهنگی و تعادل و آرامش کل جهان هستی است. اگر من روزی حرفی میزنم، مستند به این کتاب هاست، نه یه دونه، نه دوتا، نه دهتا، نه صدتا. سعی کردم اون چیزی که نمیدونم از کسانی که میدونن بپرسم، کتاباشونو بخونم، کتابای بد رو هم بخونم بفهمم بد چیه خوب چیه. دیشب رفتم به نمایش آقای پرویز صیاد و هادی خرسندی. چیزی که من جلب کرد به این نمایش دو تا جمله بود. ما وقتی ایران آنونس فیلم رو نشون می دادیم، مردم یه مرتبه یه چیزی حس می کردن و روز اول بدون این کسی فیلم رو دیده باشه دم در سینما قیامت می شد. باز امروز ما صرفمون گرفته اصلا نمیدونم، به هر صورت دیگه یه روز بالاست یه روز پایین. نوشته بود این نمایش برای کسانی است که میخواهند فقط بخندند، کاری به عمق قضیه ندارن، حرفاری که میشنون میخندن، و این نمایش برای کسانی است که فقط نمیخواهند بخندند، میخوان فکرم بکنن، میخوان یه خود عمقی تر به مسئله نگاه بکنن. صرف نظر از نمایش خوب، من مردم رو بررسی می کردم. حتی در موقع بیرون اومدن یه تی فقط می خندیدن، اومده بودن بخندن، و متاسفانه تعداد خیلی کمی بودن که اون طنز تلخ رو می گرفتن، فلسفه‌ای که زیر گفتارها بود می‌گرفتن، انتقادها رو می‌گرفتن. یه دیگه هم هر کرکر می‌کرد. نمایشنامه، شعر، کتاب مثل یه منبع آب می‌مونه. کسی که میره ببینه باید دید چه ظرفی دستشه. به هر صورت تبریکی دارم برای هر دوی این عزیزان، هم آقای صیاد هم آقای خرسندی، هر دو از دوستانم هستند و سپاسگزارم که ما رفته بودیم بلیط هم بخریم ولی محبت کردن از ما پولم نگرفتن. ولی اصولا من اعتقاد دارم اینجاها باید بلیط خرید، برای اینکه اون سالن مجانی به اونا نمیدن، خرج سفر رو مجانی نمیدن. حرکت آقای خرسندی ساکنه لس آنجلس نیست، از هر جا بیاد باید یه جای زندگی کنه و اونجا خرج داره. سپاسگزارم. جنگ شورای نگهبان با ماهواره ها شروع شده. سپاه دستور دادن، سپاه هم من اتفاقا یه چیزی هم داشت، جنگ جدید پیاده نظام شورای نگهبان با ماهواره ها برای فتح مجلس هشتم، قابل توجه کسانی که میخوان برن رأی بدن. فاز جدید جمع‌آوری های دیش‌های ماهواره‌ای از پشت بام‌های منازل مردم آغاز شد. اونا که کوتاس از بیرون نردبون میذارن میرن، اصلا به خونم کاری نداره. یگانهای از نیروی انتظامی اینا که باید برن جنگ امریکا، جنگشون اینه. اینا که اون این تشتکی ها که بایی میسن هارت پورت میکنن، یا رو تربیت کردن برن رو پشتمون دیش جمع کنن. تو فیلم اژدها وارد میشود، بعضی فیلم ها نکاتی داره که آدم هیچ وقت یادش نمیره. توی فیلم اژدها وارد میشود، بروسلی وقتی یه نفر هنرنمایی میکنه و یک مقوا رو میشکنه یا یه تخته رو میشکنه، میگه که مقوا یا اون تخته یا اون وسیله کلوفت که توش کسی he doesn't fight back، میگه اون با تو نمی جنگه، تویی که فقط مشت میزنی. اگر با یکی جنگیدی که اونم با تو جنگید، اون وقت درسته. اینها پهلوان پنبه های پشتبون های تهرونه، پیاده نظام، سپاه پاسداران، بسیجی، نمیدونم از این حرف، با توپ اول در میرن. یگانهای از نیروی انتظامی با وانت و کامیون به برخی مناطق شهرک غرب، سعادت آباد و شهرک اکباتان اعزام شدند و دیشهای ماهواره‌ای را از پشت بام‌ها جمع کردند. همچنین در برخی شهرک‌های اطراف تهران هم جمع‌آوری ماهواره‌ها آغاز شده. نیروی انتظامی به پشت بام منازل مردم می‌روند و دیش‌ها را از بالای ساختمان به پایین پرتاب می‌کنند و سپس دیش‌ها را با وانت و کامیون به مکان‌های معین منتقل می‌کنند. بعدم دوباره همینا رو به همین مردم می‌فروشند. یک ایمیلی جزو ایمیل هایی که دور میزنه برای من اومده و حدود 10 تا سوال کرده که آیا آمریکا میگه یک آمریکایی میتونه مسلمان خوبی باشه یا نه، و یا یک مسلمان میتونه آمریکایی خوبی باشه یا نه. 10 تا جواب داده. سوال از کسی شده که 20 سال در عربستان کار میکرده، امریکایی هست، و جوابهای خوبی داده. من این رو گذاشته بودم امروز براتون بخونم، ساعت نگاه کردم دیدم که خیلی سریع تایم امروز ما گذشت و این رو گذاشته میذارم برای فردا که فردا وقت بیشتری داشته باشیم. اونه و یکی هم دعای مخصوص سال نو. البته اینم طنز تلخه برای اون کسایی که فقط نمیخوان بخندنه. دوستان، من یه خواهشی ازتون دارم. این رضافاضلی.com رو به هر کی میتونید معرفی کنید، چون این سایت هر چقدر روش بیشتر کار بشه به من امکان میده که کارهای بیشتری روش بکنم و امکانات بیشتری در اختیار شماها بذارم. اگر میتونید، براتون خطری نداره، از حالا تا چهارشنبه سوری روی بامهای منزلتون، توی خونه هاتون فریاد بزنید ایران. یه گروهی هستن دارن این کار رو میکنن. در سطح ایران اگر این کار بشه، اون وقت گفتن که کارهای بعدی رو میگن. کارهایی که به من میگن من روش مطالعه میکنم. اگر گرفتاری ناراحتی برای شما مردم نداشته باشه، حتما سعی میکنم دنبال کنم. دوست عزیزی 17 روز پیش یک ایمیل برای من فرستاده بودن، یه نامه فرستاده بودن که رفته بودن در ادمونتون و مردم برده بودن ایشون رو، و یک شاپینگ سنتر بسیار بزرگی که بزرگترین شاپینگ سنتر کانادا و اینا و اینا، و بعد پرسیده بودن اینجا مال کیه، مال رفسنجانیه، و اصرار داشتن من این رو بگم روی ایر. عزیز من، رفسنجانی دزد معروفی است که از این چیزها در اروپا، در امریکا، در لاس وگاس، در کانادا، در افریقای جنوبی، در چین، در جزایر اقیانوس کبیر داره، در پولاش توی چیزه، اونایی که خیلی رفته که دست هیچ کسی بهش نرسه، کاستاریکا. مسئله یه دونه دوتانی دوست عزیزم، مسئله اینه که این مرتیکه دوزد ادوایزر خوب میگیره و سرمایه گذاری میکنه، همش هم به اسم شرکت های مختلف. در ایمیل هایی که برای من فرستاده بودن، چند تا فیلم از دانشجوها فرستاده بودن و این رو من خودم دیدم و شنیدم و بیشتر دختران دانشجو شعار می دادن دانشجو آماده قیام است. یه چیزی می گفتن که من نفهمیدم که پشتش ترجیبندش می گفتن بجنگ تا بجنگی. ما مرد جنگیم، آماده به جنگیم، یه چیزی شبیه این، به جنگ تا به جنگیم. اگر دانشجویان تنها نذارید، اگر پشتیبانیشون بکنید، اگر هی سعی نکنید تنها به میدون بیاید، این جویها به هم میپیونده و تبدیل به رودخانه و سیل میشه و این سیل بنیان جمهوری آخوندی رو میکنه، چون نه جمهوری نه اسلامی، حکومت آخوندیه که خودشون اونجا نشستن، خودشون تو خودشون اختلاف دارن، آخر کارم نمیدونم نهضت آزادی و اصولگرایان و اصلاح طلبان، اینا همه سر یه توبره میخورن، هیچ کدوم به همدیگه ارجحیت ندارن، این جنگ زرگری رو برای مردم میکنند. از من نپرسید برید رأی بدید یا رأی ندید، من اگر اونجا بودم میشستم تو خونه، هیچ جا نمیرفتم. شما خودتون باید تصمیم بگیرید. علت این که من نمیرفتم برای که نمیخواستم سیاه لشکر یه مش آخوندی بشم که 30 سال سر من کلاه گذاشتن. خب اگر برم دوباره یه بهانه بیارم برم بگم که بله حالا این دفعه اون دفعه میشه، اون دفعه اینجاش اونجوری میشه، اون وقت این حکومت نه از سر من زیاده، من لایق بدتر از این حکومت هستم. به این دلیل از من نپرسید، من اگر باشم نمی کنم. به شما هم تکلیف نمی کنم، شما ها عقلتونو به کار بندازید و الا تا آخر دنیا بعد از یکی بپرسید. محیط بسته نیست، شما دیدید 30 سال اینا چه کردند. این آدم های پر رو که این مملکت آبادی رو اومدن به فقر و فلاکت و بدبختی رسوندن، 2 میلیارد دلار به اندونزی دادن که یه دونه رأی ممتنع بده، از گوش گلوی شما مردم باز گذاشتن، گرسنتون گذاشتن، باز میاد از من میپرسی من تو انتخابات شرکت بکنم یا نکنم؟ آخه این سوال غلطه. ما تا کی میخوایم بپرسیم؟ تا کی مرجع تقلید داریم؟ ما روزی که خودمون نتونیم تصمیم بگیریم هیچ اتفاقی نمیفته. برای همین 29 سال نشستیم لیدر پیدا شه، رهبر پیدا شه، رهبر و لیدری وجود نداره. خودتون مگه مردم همه دنیا همش میشینن یکی جمع میشن یکی از وسطشون در میاد؟ باور کنید هست، آخرش هم از تو ایران در میاد. چشمتون رو به بیرون نداشته باشید، با من دشمن نشید که حقیقت رو دارم بهتون میگم. هرچه هست اونجاست. شماها تعیین کننده اید. هر کسی بیرون هست میگه ملت ایران هرچی میگه همونه. شماها میتونید رژیم سلطنتی تعیین کنید، میتونید رژیم جمهوری تعیین کنید، میتونید جمهوری آخوندی تعیین کنید، میتونید برید بگید مسعود رجوی رهبر، خانم رجوی هم رئیس جمهور، شماها هر چی دلتون میخواد اون رو خودتون فکر بکنید، ببینید کی به درد شما میخوره. و الا من یه چیزی میگم، او یه چیزی دیگه میگه، اون که بیشتر پول داره بیشتر تبلیغ میکنه و شما چون چشمتون به این وره اون وقت منحرف میشید. ماها رو میتونن بخرند، ما رو خریدند، ما شما رو گمراه میکنیم. اطمینان نکنید، اول همه به من اطمینان نکنید، با خردتون بسنجید. هر کسی دو قطره اشک ریخت یا دو تا روزه براتون خوند یا نمیدونم یه چیزی گفت که شما احساساتتون حرکت کرد، خام نشید. همیشه به هر چیز چرا بگید. اگر نگید تا آخر دنیا توی همین راه میمونید. این جهل مرکبه. سوال بعدی، عزیز من، جان من، عمر من وقت جواب دادن به ایمیل ندارم، ولی ایمیل ها رو میخونم. الانم حدود 300 تا ایمیل عقبم، سعی میکنم همه رو بخونم، اما وقت جواب دادن ندارم. اینقدر من نگید چرا جواب نمیدی، نمیتونم. شما هم استثنانیستی، شما و شما و شما هم استثنانیستی. اگه بخوام جواب بدم باید همه رو جواب بدم. اون دوست عزیزی هم که سوال کرده، آستیاک پدر بزرگ کوروش، همون آژیده ها، که افسانه رو هیچ وقت با تاریخ قاطی نکنید. ضحاک میتولوژی ماست، اساطیر ماست، آستیاک تاریخه. این سوالا سوالاتی نیست که نمیدونم دیگه چجوریه. میگم بعد یا آقای از من حرفهایی رو که از خمینی خوندم خواسته، اگر خواستید ایمیل بزنید به javideiran@payandeiran.org javideiran@payandeiran.org. اونو مال اونا هست، بهتون براتون میفرستن حتما. و هر چند تا ایمیل هم باشه ایشون خوشحالتر میشه، چون ایمیل ها رو وقتی میفرسته برای همه میفرسته، از اینجا به بعدم هرچی بفرسته براتون میفرسته بیاد. ما تقریبا وقتمون تمومه، نه تحقیقا وقتمون تمومه. بله، www.rezafazeli.com. به دوستانتون توصیه بکنید به این سایت سر بزنن. غیر از این حرفایی که من میزنم، تمام حرفای من تا 25 روز قبلم اونجا هست. حتی روزای کتاب فروشی روی روزای آخر هفته هست. برنامه کتاب که الان روز سه‌شنبه 2 تا 4 و روز جمعه 5:30 تا 7 بعد از ظهره، یعنی هفته 3 ساعت و نیم برنامه کتابه با پخشش بر روز 7 ساعت در هفته میشه، که شما اگر محبتی بکنید کتاب بخرید، از پارس بخرید، از من بخرید. و بازم براتون توضیح دادم پارس باید زنده بمونه تا ما بتونیم این برنامه همون اجرا بکنیم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم و تاریخ آذربایجان رو پی میگیریم. تا الان 3 قسمت درست کردیم، 3، یعنی ایشون توضیح دادن از ابتدا، از زمان بعد از شکست ساسانیان از اسلام و بعد از اون اتفاقایی که افتاد. در قسمت اول فکر کنم رسیدیم به ابتدای شکلگیری دولت صفوی، در قسمت بخش دو شکلگیری دولت صفوی و ماجرای این که چطور شاه اسماعیل به قدرت رسید، و بعدم در قسمت سوم جنگ های شاه اسماعیل با عثمانیان و مرگ شاه اسماعیل در نهایت و به قدرت رسیدن شاه طهماسب. امروز قرار از شاه طهماسب، یعنی دوران به اصطلاح سلطنت شاه طهماسب تا به بعدش رو با هم بررسی کنیم. شهرام جان درود بر شما.
2: درود بر شما افشین نازنی و درود به همه بینندگان محترم کانال زیبای شما.
1: سپاسگزارم از وقتی که میذاری و اینکه اطلاعاتت و نتیجه تحقیقاتت رو با ما به اشتراک میذاری. رسیدیم به شاه طهماسب و گفتی به همون که شاه طهماسب خیلی تونست در 20 سالگی، با اینکه از 10 سالگی در حقیقت به، چون پدرش وقتی 10 سالش بود فوت شد و بعد از اینکه، یعنی تو اون فاصله 10 سال وقتی که 20 سالش بود، تونست قدرت رو جمع بکنه و به اصطلاح ادامه بده این سلسله صفویه رو به نوعی. گوش میکنیم به صحبتت.
2: ببینید، حالا اشاره کردید به بحث اینکه شاه طهماسب تونست در قدرت رو جمع بکنه. حالا این قدرت رو کی پخش کرده بود که ایشون بخواد جمع کنه؟ ببینید، صفوی خب با چه نیروی قدرت در ایران به دست گرفتن؟ با نیروی ایلات ترکمن که در آناتولی بودند، منصوب قزلباش که بخشیشون رو تیمور با خودش به آذربایجان و اردبیل آورد که پایه قدرت در صفویه ها شد و به ویژه شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل، و بعدها خود شاه اسماعیل به کمک همین قزلباشا دسته های دیگر از قزلباشان از آناتولی به ایران بیاره و این در واقع میشه پایه های قدرت صفویه. این قزلباشا همینطور که برای صفویه قدرت و سلطنت رو به ارمغان آوردن، به نوعی هم بلای جان هم صفویه شده بودند، هم بلای جان مردم ایران و حتی مردم منطقه مثل مردم گرجستان. چطور؟ به خاطر اینکه اینا تا احساس میکردن در واقع اون شاه قدرتمند سرش رو زمین گذاشته، اینا شروع میکردن به سرکشی کردن و هر کدوم در یک منطقه برای خودشون علم طغیان رو برافراشته میکرد. تا حدی که میرسیم به دوران شاه عباس آمد و 7 نفر سران اصلی قزلباش ها رو کشت و تلاش کرد باقی مانده ها کلن این سیستم قزلباش رو جمع کرد، اومد از درون اینها یک ارتشی نسبتا منظم، حالا اگه بذاریم به نام شاه سوند، حالا در زبان فارسی مرتبه شاه سوند یعنی شاه دوست، رو چیز کرد، درست کرد. اینها از پایان مرگ زود هنگام شاه اسماعیل 38 سالگی بود و به نوعی دقمرگ شد، چون شاه اسماعیل شکست چالداران از لحاظ روحی بسیار روش تاثیر منفی گذاشت، باورش نمیشد، چون این اصلا به این خود باورش بود که مورد در واقع حمایت غیبی هستش، امدادهای غیبی همیشه پشت سرش هستن و شکست ناپذیره. و بعد از اون بیشتر وقتش رو با میگساری و شکار در واقع میگذرونش و مرگی زود هنگام، دوچار یک مرگی زود هنگام میشه، همونطور خیلی زود پادشاه شد در 16 سالگی، در 13 سالگی هم خود میکنه. و همین پسرش طهماسب خیلی کم سن سال بود، 10 سال بیشتر نداشت طهماسب. برای همین هم سران قزلباش شروع میکنن با برای قدرت دست گرفتن، شروع میکنن با همدیگه درگیر میشن و این وسط این مردم بیپناه ایران و به ویژه مردم آذربایجان هستن که زیر دست پای اینا له میشن. ابشین جان، من وقتی به تاریخ صفوی حالا نگاه میکنم به یه نقطه خیلی تأسف برانگیز و بدی میرسم. متأسفانه مردم ما 1400 سال مردم ظلم پذیر شدن. یعنی آدم وقتی نگاه میکنم تا صفوی رو ورق میزنیم، خب مردم تبدیشن زندگیش رو میکردن، با کسی هم کاری نداشتن، یا ایشون فرا میرسه شمشیر رو میکشه آقا باید شما شیعه بشید، کشتار مردم از ترسون شیعه میشه. شما هم تصور کن همین فرایندی که ما در ایران، همین ایرانی که فعلا مزمون مونده، مردم که سنی بودن به غیر بخشهایی در قم و کاشان و یه مقدار کمی هم در خراسان، همه سنی بودن و یه مقدار کمی هم در مازندران. خب چطور این همه آدم اینا میان با شمشیر، چه فشار در واقع وارد میکنن تا مردم از ترس جانش و از ترس مالشون شیر میشن. و خب اگر هم میبینیم که مردم ما زیر بار در واقع همین آخوندار استانداردهای اینا رو قبول نکردن یا به اون رنگ و بویی که آخوندان میخواستن در نیومدن، خب شاید دو سه علت داشت. یک علتش اونه که پهلوی 50 سال این مردم رو تا حدی مدرن کردن. دوم به نظر من وجود دستگاه ارتباط جمعی بودش که فضای امروز با فضای دوران هر سنت کاملا متفاوت میکرد. ویدیو بود، بعد ها ماهواره بود، بعد اینترنت بود که مردم ما به نوعی مقاومت کردند و هنجارها و اون ارزش هایی که اینا مورد نظرشون بود رو نپذیرفتن تا حد زیادی. ولی ما میبینیم هم اعراب، البته اعراب در یک روند 500 ساله میشه گفتش که توانستن مردم ایران رو مسلمان کنن. البته اعراب 20 سال بیشتر حکومت نکردن، بعد بعدش هم خب ترکانی که اسلام رو رواج میدادن، ایران میشه گفت در قرن پنجم بعد از حمله اعرابی کاملا مسلمان شد. نه کاملا، ولی خب اکثریت مسلمان شده. ولی صفویه با یک فضای وحشت عجیب غریب که ایجاد کرد، همه رو در واقع آورد به سمت تشیع. و جالبش اینجاست که مثلا میگم در همین تبریزی که ما صحبتش رو میکنیم، اون خون و خون ریزی که انجام میده شاه اسماعیل به خاطر شیعه کردن مردم، یکی از متاسفترین مردم به شیعه همین شهر تبریز بود. حداقل 40 سال پیش حد میزنیم در تبریزه ما معتقدان خیلی متعصبی داریم در همین آذربایجان، در همین تبریز که دوره عاشورا داشت، در زمان عاشورا مثلا بازار تبریز یا محله اطراف خیلی دستای بزرگی هستش. و جالب حتی به سبک قزلباشا هم چیز میکنن، در واقع عزاداری میکنن، یعنی این شاخصه واخصه که میگن این شمشیرا رو قزلباشا میبردن بالا و پدر شاه اسماعیل صدا میزدن میگن هیدر هیدر صفدار صفدار. بعد خیلی فکر کنم میگن هیدر منظورشون مثلا امام اول شیعیانه، ولی نه، هیدر که میگن قزلباشا در واقع اون هیدر پدر شاه اسماعیله. و جالب در آذربایجان این در واقع این سیستم سبک عزاداری قزلباشا همزمان در آذربایجان و از جمعه شهر تبریز رواج داره. برحال من امیدوارم بعد از 1400 سال این ظلم پذیر از بین بره و بزن نشانش هم در جامعه دیده میشه. همین انقلابی که پاییز شروع شد و مردم اون واکنش خشمگینانه نشون دادن، نشون داده که جامعه یا بخش از جامعه داره این تکونهای اساسی میخوره. ولی در هر روی همین قصد داستان صفویه رو که ما میبینیم، حالا نه فقط مثلا حالا حکومت داخلی ما میبینیم، حالا تو ادامه میبینیم حکومت کشورهای خارجی یا حکومت خارجی هر وقت که اراده میکنن، هر وقت میبینن کشوری که ضعیف شده میان و مردم ما رو قتل عام میکنن، از بین میبرن، اموالش رو میبرن. حالا توی ماجرا من براتون تعریف میکنم قتل عام مردم تبریز در سال 1585 توسط سلطان مراد سوم که چه بلایی سر این مردم میارن، فقط به این دلیل که نمیخواستن عثمانی ها در بهشون حکومت کنن، به همین دلیل. یعنی ما وقتی تاریخ رو میبینیم آدم احساس میکنه که از بعد از زمان ساسانی ها ما ایرانی ها یتیم شدیم، یعنی مثل بچه یتیمی شدیم که هر کس دوست داره میاد من متاسفانه پیش سر ما میزنه. به غیر از اینکه مقاطع خاصی در تاریخ مثلا دوره نادرشاه یا دوره دیگه چند دوره کوتاه مثلا راحت اومدن و به مردم ما ظلم کردن، تجاوز و جنایت کردن.
1: شهرام جان تو قسمت قبلی اشاره کردی که شاه اسماعیل با ازبک‌ها هم درگیر شد و خیلی هم بد رفتار کرد، یعنی خیلی هم کشت و کشتار کرد اونجا. میخوام ببینم تو این 10 سالی که شاه اسماعیل فوت شد، یعنی دقمق شد تا زمانی که شاه طهماسب به قول معروف به قدرت سوار شد، آیا ازبک‌ها از اون طرف از شرق ایران یا اصلا جاهای دیگه ایران هیچ قیامی انجام شد؟ چون اینا هم که در همون منطقه آذربایجان بودن، هنوز اصفهان هم که نشده بود مثلا پایتخت، آیا در نواحی دیگه ایران هیچ قیامی، هیچ مقاومتی چیزی شد اصلا، یا کسی خواست که بیاد قدرت رو به دست بگیره تو این فاصله؟
2: ببینید ما از سه طرف توی میشه گفت سرزمین های ایران درگیری بود. یکم ازبک ها بود که اینا هر وقت اراده میکردن شهرهای خراسان رو مورد تاخت و تاز قرار میدادن. اصلا ما این مسئله ازبک ها بعد از همین میگم در دوره صفوی به بعد یک موزل بود تا خود دوره ناصرالدین شاه، یعنی همواره به یک بلایی بودن برای کشور ما. و حتی زمانی که متاسفانه ناصرالدین شاه میشه گفت بدون جنگ و خونریزی قسمت های بزرگ از آسیا میانه رو به روس ها واگذار میکنه، در یک عهدنامه به نام آخال این

0: من یه دفعه داشتم جستجو میکردم ببینم مثلا بزرگترین معدن طلای دنیا کجا زده بود، تو ازبکستانه که دیدم سالی چند ده تون یا چند صد تون اینا ازش طلا استخراج میشه تو ازبکستان.
1: بسیار ثروتمند آسیایی میاد.
0: و جالبه که اون زمانی که من کتاب دو قرن سکوت آقای زرینکوب رو یه دفعه خوندم، خیلی اشاره میکنه که چقدر کشتار میشه در همین منطقه برای اینکه اینا بیشترین مقاومتی کردن برای اینکه به اسلام رو نیارن، یا مثلا اون سفید پوشان و سرخ پوشان و اینا از اونجاها در حقیقت شروع شد، قبل از اینکه به بابک خرمدین برسه از اونجاها مقاومتای زیادی شد در مقابل اسلام و خیلی کشتار کردن تا تونستن مردم رو مسلط شن به قول معروف به مردم.
1: ما مثلا شهر بخارا میدونیم فاجعه که در بخارا اتفاق افتاد، مردمی که خب مسلمان شده بودن ولی خب نماز خواندن بلد نبودن، حالا یه سری یاد گرفتن به زبان حالا فارسی، شروع کردن با اون زبان خواندن و اون سردار عرب اومد این مردم رو قتل عام کرد در بخارا. یا مثلا این چیزی که اشاره کردیم، بله خود همین بخارا یکی از مراکز در واقع علم و ادب و فرهنگ ایرانی بوده در همون قرون اولیه بعد از یورش عرب. ما دانشمندانی داریم مثلا همین منطقه مثل ابن سینا، ابن سینا از هم بخارا بلند شده، یا مثلا فاراب که فارابی از اونجا آمده، حالا دوستی که این به نوعی توی چیز قرار میگیره به خود بخارا مربوط نیست، بالا متعلق به همین منطقه در واقع خراسان بزرگ هستش، یعنی خیلی از دانشمندان ما خارزمی و خیلی های دیگه، یعنی از قرن سوم تا هفتم که دوره دوباره فرهنگ ایرانی جوشیدن میگیره و امروزه این آقایان اسلامگرا به اسم خودشون میزنن و میگن که دوران درخشان فرهنگ اسلامی، این در واقع میشه گفت پرچم دارش با خراسان هستش. ولی متاسفانه بعد از حمله مغول دیگه خراسان واقعا شخ میزنن، یعنی مغولی که صحبت میکنیم خب وقتی که خب مغولا تعدادشون زیاد نبود، مغولا در واقع اون افسران ارشد مغول بودن ولی بدنه اصلی لشکر ایلات ترکی در واقع در آسیای میانه و ما آن سوی در واقع فرارودان زندگی میکردن در سمت اورال و چنگیز، همین ها رو متحد کردیم در واقع صحرانوردان رو و به سمت ایران به سمت شرق آورد و بسیار ایرانی تباران در بخارا و سمرقند و در خیوه قتل عام شدن و تبا ایلاتی جایگزینشون شدن که امروز بهش میگیم ازبک، یا در واقع که همون در واقع کسی میگه که همپیمان چنگیز بودن و اومدن در واقع در یک جنوساید وحشتناک صاحب این سرزمین ها شدن. بروی میام در یکی از همین موارد عهدنامه آخار ناصرالدین شاه در واقع از روس ها میخواد، یعنی روس ها در واقع تعهد میدن که مانع حمله در واقع ایلات ترکمن و ازبک به در واقع سرزمین های ایران بشن، به داخل مرزهای ایران بشن، ولی واقعش این قضیه ادامه داشت و حتی مردم مشهد امروز مثلا شما بگید بربر خواهند و مشهد قدیمی رو میدونن، وقتی میگیم بربر میدونن داستان چیه. حتی زمانی که رضا شاه آمد و تلاش کرد خوب در ایران یک نظمی رو برقرار کنه، از مشهد آمدن شکایت کردن که آقا مثلا ترکمن ها میان مثلا راهزنی میکنن، زن بچه ما رو میبرن و رضا شاه یک سرهنگی رو میفرسته به اونجا به ایس پوچ سرباز و میگه که برو در باره این شورشگران و شما سر جای خودشون برشون و این ترکمن ها میان و تمام این در واقع لشکر اعزامی رضا شاه رو، حالا تعدادشون زیاد نبوده، میکشن، سرشون رو میبرن، همچنین سر سرهنگ بسیر هم میبرن، رو هم دیگه میکشن، یعنی تپه درست میکنن از سرشون. حتی به اونجا بهش میگن که از روستای هم هستش میگن روستای بسیر آباد به اسم همون سرهنگه، که این دفعه رضا شاه خیلی عصبانی میشه و یک لشکری میفرسته و میگه که دیگه به کوچک و بزرگشون رحم نکن، کسایی که اینقدر دست داشتن و اینها یک حالا این سرکرده اینا کسی بوده به اسم آنقلیچ اگه اشتباه نکنم، این آنقلیچ میاد توی یک عروسی شرکت میکنه، ردشو میگیرن، اطلاع میدن یا میزننش، حالا به صورت همین ترور اینو میزننش و یک بین این حالا این کسایی که اونجا بودن چند دستگی پیش میاد، با استفاده از همین ترفند در واقع دولت

0: میتونه این شورشگران و راهزنان رو از بین ببره. یعنی من میگم تو دوره رضا شاه ما این مشکل و این گرفتاری بدبختانه داشتیم. ما به هر حال میگم ما از زمان ساسانی به بعد میگم در ایران وضعیتی بوده که مردم ما به شدت تحت ستم قرار گرفتن. اونایی که تحت ستم قبول نکردن متاسفانه از بین رفتن، قربانی شدن، مثل بابک خورندیدی، مثل خیلی از بزرگان و دلاوران ما. و اون دیگه هم که دیدیم دیگه کسانی که نون به نرخ روز خور بودن در واقع رنگ عوض کردن، به نوع خیانت کردن به بقیه هموطناشون. یک آقایی هستش اسمش یادم تلاشم یادم بیاد از پارسیان هنده، پارسیان هنده نامه می نویسه به اقبال لاهوری در زمان رضا شاه و اونجا می که آره در ایران یک موجی را افتاده. همه که روزنامه های ایران صحبت می کنن به دوران ایران و باستان برگردن صحبت می کنن. بعد اونجا همش به عربا حمله می کنن ولی نمی گن بیشتر از آن که مثلا عربا بخوان به ما ظلم کنن، این در واقع خود ایرانیان مسلمان شده بوده. یعنی دقیقا ذکر می کنه و از دهقانانی یاد میکنه، چون این که در سیستم سنتی ایران قبل از اینکه بحث ارباب رعیتی بیاد، چون ارباب رعیتی بیشتر از دوره مغول و اگر بخوام خیلی دقیق‌تر بگیم از زمان سلجوقی بیان میاد، سیستم قبلی در ایران سیستم در واقع دهقانی و کشاورزی بود. دهقانها ملاک‌ها بودند و کشاورزان کسانی بودند که در زمین دهقانان کار میکردند و مثلا خود فردوسی دهقان بود، زمین های بسیاری داشت و تو 30 سال کم کم زمین هاشو میفروشه تا بتونه در واقع فرصت داشته باشون شاهنامه رو خلق کنه. و اینجا این زرتشتی حالا پسوند چی شاه داره یا چه خاصی هم داره حالا بتونم پیدا کنم بهتون میگم تو برنامه بعد، میگه که دهقانان مسلمان شده برای اینکه باج و خراج کمتری بدن به اعراب در واقع مسلمان می شدن و از این طرف برای خودشیرینی برای اعراب در واقع کشاورزا رو تحت فشار می زاشن، حالا به هر نحوی یا کار اخراج می کردن یا هر چیز دیگه که مثلا ما به اصطلاح با نامسلمان کار نمی کنیم دیگه، حالا یا با چیزی که بعدها باب شد بین ایران گبر می گفتن به این ایرانی های اصیل. و واقعا با سرسخه چون ما می‌بینیم بعد از 1400 سال این داستان غم‌انگیز تکرار میشه. الان هم در ایران می‌بینیم کسانی به خاطر سود مالی، منفعت مالی، نه خودشون به این رژیم می‌فروشن و هموطن باعث بدبختی و بیچارگی بقیه هموطناشون میشن. بعد برگردیم به دوره شاه تمام.
1: بله من فقط اینو بگم که در حقیقت شمشیر اسلامه که داره مردم میکشه همچنان. از همون موقع هم به هر حال هر کدوم اینا که به این اسلام خیلی رو می آوردن یا به هر دلیلی حالا برای خودشیرینی هر چیزی کشتار میکردن آخر سر. و
0: اینجا نیا کن ایدئولوژی درست ولی صحبت اینجاست چرا من دهقان ببین اینجا کاری که انجام میده این در واقع خودفروشیه. خب ایدئولوژی اینجا بهانه است، دین اینجا بهانه است، من برم خودم رو به یک بیگانه بفروشم به افکارم به فکرم بدون که حالا اونو واقعا باور داشته باشم به خاطر منفعت مالی بیه.
1: خب همین این مشکل میدونید ما با دکتر نوذری مثل برنامه گذاشتیم راجع به این که ببینیم نقش ژن و نقش مثلا نژاد و اینا چیه که واقعا الان دیگه علم داره میگه هیچی نیست. اصلا نژاد و ژن ما در رفتار ما اونقدی اثر نداره که فرهنگ ما و دانش ما اثر داره و اسلام یک نوع تفکر که نمیشه بهش گفت، به هر حال یک نوع آیینیه که آدما رو بی سواد میکنه و متعصب میکنه و بعدم اجازه میده بهشون که دزدی بکنن، دروغ بگن، همه اینا رو اگر خدا راضی باشه شما میتونی انجام بدی، تجاوز بکنی، هر کاری. و این مشکل اینجاست. یعنی اون موبد خورشیدیان حدود مثلا 5 6 سال پیش با حسین دهباشی مصاحبه‌ای داره و اونجا یه دردل کوچیکی میکنه که هنوز، یعنی حتی در همین عصر خودمون زرتشتیان رو مثلا برای اینکه به اصطلاح ارث مثلا به دو تا یا سه تا برادر دیگه نرسه، یکی میره مسلمون میشه و میگه که خب پس اونا دیگه بهشون ارث نمیرسه. و الان هنوزم یعنی این داستانه در جریانه در همین حکومت اسلامی که الان سر کاره. میخوام بگم واقعا ریشه این بدبختی و مشکل تو خود اسلام به نظر من. حالا دیگه
0: حالا ببین یه چیز دیگه هم هست. ببینید یه کشور یه جامعه مثل یه کلاس درس میمونه. وقتی که شما مثل یه کلاس درس میرید توی یک منجای نرمال، کلاس نرمال چجور کلاسیه؟ معمولا 4-5 تا شاگرد خوب داره، خیلی کوشا داره، یه 10-15-20 تا متوسط داره، یه 6-7 تا نخاله داره. خب حالا ما اگر بیایم اون 5-6 تا رو از اون کلاس حذف کنیم، اون نخاله ها سیستم رو میگیرن دستشون، یعنی بقیه بچه ها رو وادار میکنن که آقا جون مثلا اونی که ما میگیم شما رو فکر کنیم، وگرنه مثلا حتی اونی هم که راضی نیسته شکلی سعی میکنن و خودش رو با اینا هماهنگ کنه. من فکر کنم یه بلایی که جامعه ما در جامعه ایران اتفاق میفته بعد اسلام، خب میدید که خاندان های بزرگی بودن، این خاندان های بزرگ غیرتی که حالا لحاظ نظامی همراه پادشاه بودن، زمانی که مثلا اون شاهنشاه در تیسفون نیاز به نیروی نظامی داشت، نیروی خودشون میفرستادن از آذربایجان، از سیستان، از ری، اینا به نوع حاملان فرهنگ و اخلاق ایرانی هم بودن. خاندان مثل خاندان های قرمزان، خاندان سورن، این بزرگان زمانی که در واقع از بین میرن، میبینیم که اون چیزی که دوغن سکوت آورده زنده یاد زهرنکو، میبینیم به صورت اصلا سیستماتیک اینها از بین میبرن. مثلا هرمزان رو که خاندان بزرگ خوزستان بودن، اینها رو بعد از قتل عمر بن خطاب توسط پیروز نهاوندی اومدن بهانه کردن، گفتن آره شما هم این توطئه بودید و کلی خاندان هرمزان اینا قتل عام میکنن در مدینه و خیلی از خاندان های بزرگ ما رو. حالا بعضیشون هم اینا اومدن مثل خاندان برمکی، که برمکی در واقع آتشدار نگهبان آتشکده بلخ بودن، حالا یا مثلا فضل ابن سهل مثلا وزیر معمون، اینا سعی کردن به عنوان یه جوری بهتون بگم ایرانی های مخفی، یعنی با نگه داشتن اون آیین پدرانشون نفوذ کنن تو سیستم و یه جورایی حالا از سرزمین پدری، از مردمشون، از آیینشون محافظت کنن. چنانکه هم دیدیم دوران عباسی یک سری از اعیاد ایرانی گرامی داشته شد، مثل نوروز، مثل مهرگان که عرب بهش گفتن مهرجان. بعد ارزم خدمتتون که ولی خب بعد از این نقش خاندان ها کم رنگ میشه، مثلا خاندان جومینی که مثلا عطا ملک جومینی خیلی معروف هستش، ما میبینیم که اون مردمی که باقی میمونن در واقع این خودفروش ها و نخاله ها بازیگردان میشن. یعنی هر چقدر این بزرگان بیشتر کشته میشن، غلظت انسان های نیک و فرهیخته سرزمین کمتر میشه، نخاله ها بیشتر میدونداری میکنن. و ما تو همین 30 سال هم میبینیم، ما اون کشتاری که شروع میشه از 26 بهمن 57 کشتار 4 تا بزرگمرد همینجوری ادامه داره، همینجوری یه سری خیلی فرار میکنن، میزن جانشون رو میذارن. از 8 میلیون تا 10 میلیون ایرانی شوخی نیست، 8 میلیون 10 میلیون ایرانی کالدوس کشور به سر میبره. باز میبینیم باز ما بچه‌هایی که شجاعت دارن، آزاده هستن، شریفن، این بچه هایی که مادن کشته شدن انسان های نابی بودن، شوخی نیست، همشون جان جلوی کوروله وایستادن، شهامت بزرگی باید، آزادگی میخواد. یا اونهایی که توی اون فاجعه آبان 98 قتل عام شدن، اینا در واقع گل های جامعه ما بودن. خب ما بینیم خود بچه ها از بین میرن، بعدش خب اونهایی که از نه همه، ولی خب اونهایی که باقی میمونن میبینید توی اینستاگرام میاد مثلا به بخشید لخ میشه، مثلا واسه خودش فالوور جمع میکنه، این کجا و اون مثلا چه میدونم امثال نیکا و اینکه بچه هایی که حدیث نجفی و آیدار اینا کجا. همینه متاسفانه این یک سیستم اهریمنی متاسفانه نخبگان ما رو، گلهای ما رو از اون روزشون که تیسفون سقوط کرد تا امروز هم جدا از بین میبره، که امروز هم باز یکی شدید میدید که توی لرستان دفن کردن. بعد امیدوارم که این فصل فصل پایانی سیاه کشور ما باشه. ما برای همیشه این کتاب این 1400 ساله رو ببندیم، این داستان شوم 44 ساله رو ببندیم و فقط بذاریم توی تاریخ و برای عبرت فقط بچه هامون و نسل آینده و دیگه تکرار نشه.
1: برگردیم به تاریخ. من فقط می‌خواستم پس ببینم تا زمانی که شاه طهماسب به قدرت برسه ما همچنان مثلا شرق کشور محل تاخت و تاز ازبک‌ها بود،
0: هم شرق و هم غرب، همین آذربایجان اصلا تبدیل میشه به محل تاخت و تاز عثمانی ها و خیلی جالبه. جالب که عرض کنم 4 بار عثمانی ها حالا در دوره‌های متفاوت، چه دوره مثلا چه قبل از 20 ساله که شاه طهماسب چه بعد از اون، 4 بار شهر تبریز رو یا تسخیر میکنن. یعنی هر بار شاه طهماسب مجبور میشد مثلا بره بیرون، اینا میامدن میگرفتن، حالا با مقاومت مردم مواجه میشدن و شهر رو ترک میکردن. یک بار هم که مثلا سلطان سلیمان آمد، زمانی بود که شاه طهماسب رفت با ازبکا به جنگه و اینا کاملا با هم هماهنگ بودن. من اینو تو برنامه قبل خدمتتون عرض کردم، اونا در واقع گرام میدادن که آقا شما شروع کنید، اینا در واقع بکشن سمت شما لشکر رو، ما از اینجا وارد بشیم. یه زمان همین سلطان سلیمان اتفاق افتاد. یک بار که دوباره سربازان سلطان سلیمان شروع کردن به کشتار مردم که اونجا با سلطان سلیمان چیزی کرد که آقا متوقف کنید این قضیه رو. یک بار که وزیرش آمده بود ابراهیم پاشا، همسر سلطان سلیمان همین خرم به اصطلاح خرم خاتون یا رکسلانا، خرم سلطان ببخشید، خرم سلطان یا هم خرم سلطان به ابراهیم پاشا نامه می نویسه و مؤکدا تاکید می‌کنه کسی از مردم شهر تبریز زنده نماند، حالا باز خدا پدر ابراهیم پاشا رو بیامرزه. ایشون این کار رو انجام نداد، سرباز زد و بعد هم سر این شد که خرم سلطان کینه خیلی شدیدی گرفت از این نافرمانی ایشون و بعد سر این آقا رو به باد داد، سر ابراهیم پاشا رو. بعد روی شاه طهماسب خیلی جالبه. شاه طهماسب 20 سالی که در واقع قدرت رو دستش میگیره یه شعری هم داره که اونجا اشاره میکنه که از جمعی مناهی و جمعی منکرات من توبه کردم. یعنی دیگه شراب
1: در 20 سالگی.
0: بله.
1: بعد هم عصر کدوم شاه، کدوم سلطان عثمانیه؟
0: سلطان سلیمان. بله، یعنی قدرتمندترین پادشاه دوران تاریخ عثمانی. بله، و به شدت هم شاه طهماسب آدم متشرعی میشه، یعنی یه مذهبی خیلی سرسخت میشه، حالت وسواس هم پیدا میکنه. یعنی در روز چند بار قصد بگی، ناخونا رو همیشه کوتاه کن، یا اخلاقای عجیب غریب پیدا میکنه. حتی زمانی که ملکه الیزابت گفتن برنامه قبلی اینتلیجنس سرویس رو تاسیس میکنن، جالبه اولین آماجشون اینا ایرانه. انگار مثلا اینتلیجنس سرویس رو تاسیس کردن به خاطر اینا شروع میکنن تو ایران فعالیت کردن. یه سفیر میفرستن. البته زمانی است که شاه طهماسب پایتخت رو از تبریز به قزوین انتقال داده و خب بالاخره شاه طهماسب آخر سر خب میبینه خب پایتخت همیشه زیر پای اسبای در واقع عثمانی هاست، جوری نمیشه در واقع کشورداری کرد و نتیجتا انتقال میده به سمت شهر قزوین. حالا قزوین هم در واقع قسمتی از آذربایجان بوده و یه چیز حالا دیگه هم هست، یه علت دیگه هم بودی که درست مردم تبریز مردم میهندوسی بودن، جلوی عثمانی ها وای میستادن مقاومت میکردن، ولی دل چندان خوشی از قزلباش ها و به اصطلاح سه صفوی نداشتن، بخاطر اون کارهایی که شاه اسماعیل انجام داد. حتی جالب بدید مثلا شنیدید مثلا میگن که آقا مثلا تبریز و اردبیلی زیاد مثلا با هم خوب نیستن، این اصلا دلیل منطقی نداره. خب اردبیلی و تبریز و شهر نزدیک به هم هستن، جفتشون آذربایجانی هستن، جفتشون ایرانی هستن. این در واقع ریشه های ناراحتی برمیگرده به همون دوران صفوی، چون اردبیل در واقع پایگاه اصلی قزلباش ها بود، این باعث شد مردم این شهر نسبت به مردم اون شهر یک نگاه منفی پیدا کنن. و میبینید خیلی چیزا مثلا بعضی چیزها مثلا امروز جهت جامعه رایج هست، خیلی علتشو نمیدونن، سببشو نمیدونن، مثلا چند صد سال پیش رسیده علتشو نمیدونن. مثلا من یک ماجرا رو به شما منبعش هم به شما میگم، کتابی است به نام شاهد بازی در زبان فارسی، دکتر سیروس شمیسا این کتاب نوشته. من پیشنهاد می‌کنم کتاب حتما بخونید، واقعا کتاب البته کمی شرم‌آوره ولی خب جزء فرهنگ و تاریخ ما بوده، باید بدونید. ایشون در زمانی که کتاب چاپ شد فکر کنم دوران خاتمی بود داره که قوه قضاییه همین آقای دکتر شمیسا رو محاکمش کردن به خاطر این کتاب و وادارش کردن که تمام نسخه‌ای که شما منتشر کردی در کتاب فروشی ها همه رو باید جمع کنید. که البته کتاب فروشی جمع شد ولی خب کنار خیابان میفروختن، الان فکر کنم پی دی افش خب قابل دسترس هستش. ایشون نقل میکنه، خب با پوزش من صحبت میکنم ممنونم. خب وقتی که بعضا حالا توی شوخی هایی که هستش میگن آقا قزوین و بحث همجنسگرایی و پدوفیلی مطرح میشه، این جالبه اشاره میکنه که این از کجا میاد. زمانی که شاه طهماسب در واقع میره پایتخت رو در واقع در قزوین قرار میده، فوج و فوج این به اصطلاح ایلات قزلباش میان و در قزوین سکونت میکنن و به خاطر اینکه این بحث شاهد بازی و یا امرد بازی و همجنسگرایی کمابیش بینشون رواج داشته، متاسفانه این نام نچندان نیکو برای اون شهر میمونه. درسته که اصلا قزلباش هم تموم شد، اون داستان تموم شد، بعد چند سال میگه حالا به صورت شوخی مثلا نسبت مردم شهر میگه که اصلا با واقعیت هم نسبتی نداره، ولی اصل و ریشش برمیگرده به همین قضیه. و خیلی جالب بوده که سید شمسی در اینجا اشاره میکنه که اصلا در پیش از اسلام اصلا این پدیده بسیار زننده بوده، پدیده امرد بازی و همجنسگرایی بین یونانی ها رایج بوده، بین یهودی ها رایج بوده، بعد بین یونانی که اصلا یونانی قضیه اصلا حالت به اصطلاح خیلی رسمی هم داشته. حتی خود سقراط رساله پی رساله می نویسه و میگه که پسر 15 ساله خیلی بهتر از مثلا یک زن هستش و بعد اشاره میکنه به داریوش بزرگ در ایران، میگه بله این پارس یک شاه دیکتاتور داره. حالا چرا دیکتاتور هستش؟ هر کس که به این کار اقدام کنه اون رو از بین میبره میکشه. این سقراط رساله سقراط هستش. بعد از قرن سوم هجری کم کم همجنس بازی وارد ایران میشه و در هم جوری جامعه رو آلوده میکنه که از شاه گرفته تا به اصطلاح پایین اخراج تا گدا به این قضیه بدون شرمی مبادرت میکنن. مثلا در همین دربار صفوی، خب من گفتم ماجرای شاه اسماعیل چیکار کرد در تبریز، یا مثلا سلطان حسین که خیلی به این قضیه مثلا شهره بود، حتی در روزی که تاج گذاری میکنه در اصفهان، حاکم صفوی در سفری در گرجستان 2000 این چه عددی؟ 2000 پسر بچه، پسر کوچیک، دختر بچه گرجی رو به عنوان غلام و کنیز میفرسته به اصطلاح اصفهان به عنوان کادو به جناب شاه سلطان سلی که مثلا مبارک مثلا پایگذاری کنه. شما مثلا این کارها هم در واقع خاطرات تلخی در وجدان جمعی مردم گرجستان وجود آورده. این قزلباشا به این بهانه که شما آره مسیحی هستید، کافر هستید، میرفتن اینا رو زیر فشار میذاشتن، مثلا وقتی که مالیات میخواستن اینا نمیتونستن پرداخت کنن مالیات سنگین و خرج سنگین رو، بچه های کوچک اینا رو به عنوان حالا کنیز و برده به زور از اینا میگرفتن. متاسفانه مردم گرجستان سر اینقدر که رنجیدگی بدی هم از ایران ها دارن و حالا قزلباشا هم کرده باشن دیگه به اسم ما ایرانی ها تموم شده این ماجراها. بعد روی زمان شاه طهماسب در قزوین که بوده در کاخ چهلستون، سفیر انگلستان یا ملکه الیزابت اول برای اولین بار در واقع استوارنامه‌شو میاره و به چه علتی، به چه سببی شاه طهماسب چیز در واقع خیلی منفی برخورد میکنه با سفیر انگلستان و میگه نه نه ما با شما به اصطلاح نجسا اصلا کاری نداریم، همین الان دورشو برو بیرون. و دستور میده به یکی که این سفیر رو تا بیرون باغ، چون کاخ چهلستون قزوین در یک مجلس باغ قرار گرفته، تا اونجا که میره بیرون پشت پاش خاک به پاش، چون اینجا نجس کرده اومده اینجا. ولی خب واقعیتش که در دوران شاه طهماسب دوباره انگلیسی ها میان و شاه طهماسب برای شکست دادن عثمانی ها مجبور میشه در واقع ایران رو به سلاح گرم مجهز کنه و برای همین هم دست دوستی میده به سمت انگلیس ها و اون برادران شرلی پایه‌گذار میشه گفت نفوذ انگلستان در حکومت، سیاست و بعد جامعه ایران میشن. شاه طهماسب یک کار دیگه میکنه به خاطر مذهبی بودن شدید به صورت رسمی ماجرای شیخ الاسلام، یعنی یک منصبی رو به عنوان مسمت شیخ الاسلام مانند در واقع عثمانی درست میکنه. البته اولین بار پای آخوندها رو، پای آخوند شیعه رو شاه اسماعیل باز میکنه. محقق کرکی رو هم که اشاره کردن این رو میاره از جبل عامر. بهانه ورود این از جبل عامر چی بوده؟ به زمانی که در واقع سلطان سلیم با شاه اسماعیل درگیر میشه، اینها شروع میکنن به این شیعیان و منطقه جبل عامر فشار آوردن و اینها در واقع درخواست یاری و پناه میکنن، همونطور که کردا در گفتم سه از قبایل کرد میرن و از سلطان بایزید درخواست پناه میکنن و در واقع شاههای صفوی هم کم کم پای اینها رو باز میکنن. ولی خب اوجش در دوران شاه عباس هسته. شاه عباس تعداد بسیار زیادی اینها را جبل عامر به جمعی کوچ میده و از ایران میکنه و روحانیت شیعه توسط شکل میگیره. مشهورترین اینها شیخ بهایی هستش که شیخ در واقع بهایی عاملی هستش که نفوذ بسیار بالایی هم در دربار داشته. میدید که مثلا در کنار امام حشم هستم گذرش میکنن، در واقع دفنش میکنن، اینقدر برای شاه عباس این عزیز بوده. یا مثلا خود ملا صدرا، حالا بماند که ملا صدرا یه چند مدت کوتاهی مورد در واقع خشم شاه عباس قرار میگیره و در کهک قوم اونجا تبعیدش میکنن. ولی کهک میگم فکر نکنید مثلا یک جای بدآب و هوایی ها، کهک یکی از بهترین جای خوشابه های قوم هستش. برخلاف هوای گرم و خشک قم در تابستون، کهک بسیار خنکه و امروزه و نزدیک 20 سال هستش پولدارای قم همه اونجا مثل لواسان ویلاهای زیاد دارن. یعنی شاپات بعد این بزرگوار رو نفرستاده بوده. و بعد بعدش هم که پدر و پسر مجلسی هستن که میشه گفتش که این محمد باقر مجلسی و محمد تقی مجلسی که میشه گفتش که هم شیعه رو هم مملکت ایران رو به گند میکشن دیگه و اون اقدامات که انجام میدن، کتاب هایی که مینویسن که این کتاب ها به خصوص کتاب معروف بهار الانوار و اون وسائل و شیعه تبدیل میشه به مرجع اصلی آخوندها، به مرجع اصلی آخوندها. نزدیک 1,000,000 حدیث جمع کرده. شما سفر کنید ما 12 تا، حالا یکیش خایبه، 11 تا امام که حالا امام هفتم پیشروش زندان بوده، بعد حالا همین 11 تا امام اینا شب و روز بشینن صحبت کنه یکم تونتون اینا رو بنویسه 1,000,000 نمیشه، ولی این آقای مجلسی زحمت میکشه و مینویسه. حالا دوش به اونجا هم میرسیم که پشت سر این آقای مجلسی به کجا در واقع میرسیده و اصلا حتی جالب بدونید که واتیکان هم در ایران نفوذ میکنه و این علامه مجلسی به نوع پشتش به واتیکان گرم بوده. حتی جالب بدونید این چیزی که شما به عنوان عزاداری به اصطلاح شیعیان میشناسید، اون علم و کتل و زنجیر زدن و اون علامتی که بلند میکنن مو به مو کپی همین عزاداری است که کاتولیکا در ایتالیا یا اسپانیا انجام میدن. لخت میشن، یه صلیب بزرگ رو میگیرن جلوشون، یه اصلا حالت وحشتناک هم داره، یعنی مثلا ماسک هم صورتشون میزنن بعضی هاشون و با حالا هم زنجیر هم تیکای آهنای تیز با هم همراه میکنن و به پشت سرشون میزنن و همینجاشون زخم و خونی میشه. و جالب اینجاست که این نمایش، این شیوه وارد در واقع جامعه ایران میشه. به هر حال شاه طهماسب میگم با اون چیزی که مربوط خود آذربایجان ما میشه، 4 بار در دوران شاه سلطان سلیمان مورد حمله قرار میگیره، تخریب میشه این شهر. ولی خب بعد از مرگ شاه طهماسب، در مورد شاه طهماسب من بگم یکی از ارزشمندترین شاهنامه های ماست، به نوعی شاهنامه های مرجع هم هستش، شاهنامه طهماسبی هست. شاه طهماسب دستور میده به تهیه و کتاب بسیار گرانی هست، یکی از گرانترین کتاب های جهانه زرکوبی شده کتاب، تماما نقاشی شده، اون داستان های مبروشان رو خیلی قشنگ به صورت مینیاتور نقاشی شده و قسمت بزرگی از این کتاب متاسفانه امروز در مسکو نگهداری میشه. ولی خب یک از رفرنس اصل شاهنامه همین کتاب هستش، شاهنامه در شاهنامه. بر حال ما یک دوره ولی خب چیزی که هستش یک دوره جنگ طولانی با با سلطان سلیمان قانونی تصمیم میگیرن که اینها به یک صلحی برسن در 1555 میلادی در یک جای به اسم آماسیا، و اینها میان در واقع یک علت اصلی درگیری هم مسئله قفقاز بوده، شرق قفقاز رو هم که اشاره کردم برنامه قبلی ایران برمیداره و قسمت غربش رو به اصطلاح که حاشیه دریای سیاه، غرب دریای حاشیه شرقی دریای سیاه در واقع غرب گرجستان و شرق دریای سیاه رو در واقع ترک ها برمیدارن. بعد از دوران میشه گفتش که نسبتا با آرامش که رو برقرار میکنه تحماس، بعد از مرگش دوباره ایران وارد دوران هرج و مرج میشه. یعنی قزلباش ها در هر ایالت سر به شورش برمیدارن، هر کس یه ادعایی داره. این ماجرا جالب بدیم تا دوره قاجاری ما این مسئله رو داریم، یعنی ما حتی بعد از پایان صفوی خب نادرشاه افشار، خب از ایل افشار دوره در واقع همون کسایی بودن که با قزلباش ها وارد ایران شده بودن، بعد دوباره خود نادرشاه رو میکشن، دوباره بین ایلات هم چه ایلات ترک چه ایلات لور دعواست که یکی خودتون دستش بگیره، زنده یا زنده که در واقع تاجه لور بودن موفق شد. دوباره باز قاجار هستن، این قاجار هم کسانی هستن از اواخر صفویه مجدانه تلاش میکنن که قدرت رو دست بگیرن صفوی ها، و حتی محمد حسن خان قاجار که سرداران بزرگ و اصلی شاه طهماسب دوم هستش سر شاه سلطان حسین، که نادرشاه وقتی که به مقام سپهسالار میرسه در اول ایشون سپهسالار بود، نادرشاه اینو حذفش میکنه از بین میبره و خودش میشه سپهسالار ایران، و قاجارها میشه گفتش که مدعی هستن دوره اواخر صفوی، بعد مدعی هستن که سرانجام به انتظار میذارن کنار به اصطلاح زنگر میزنن کنار و دستمن یه سلطنت رو میگیرن دستشون، و این دعوای خانخانی و ایلاتی، یعنی همین ریشه همین قزلباشا بودن دیگه، ایلاتی بودن از آناتولی اومدن و اینا تا حتی دوره پایین قاجار ما میبینیم در کوچه مملکت یک ایلی سر بلند میکرد تا اینکه رضا شاه در واقع به این داستان برای همیشه پایان میده. خب قسمتی از اینا خب در بدنه شهری جامعه ایران حل شدن، ولی خب جالب ما کسانی رو میبینیم که هنوزم دایه قومگرایی و قبیله‌گرایی و یعنی ذهنشون هنوزم تو ذهن اون دوران کهن مونده، میبینیم که وقتی به ریشه هاشون نگاه میکنیم، به این افراد نگاه میکنیم، میبینیم بله مثلا سه نسل قبلش جزء ایل فلان بوده، الان مثلا شاکی از رضا شاه که شما چرا زندگی ایلاتی جمع کردی، شما قوم فلان رو سرکوب کردی، حالا ما میایم حقمون رو بگیریم. یعنی اون تفکر هستشون قضیه. به هر حال ما دو دوره کوتاهی رو داریم، دوره بسیار وحشتناک هم است. این دوره شاه اسماعیل دوم پسر شاه طهماسب و پسرش سلطان محمد خداونده که پدرش شاه عباس هستش. این دوره اصلا دوره عجیب غریبه، یعنی سران قزلباش و زنان حرمسرا رسما کشور رو دارن اداره میکنن، کشوری که چه از کنم یه مثل تیکه گوشت قربانی هستش، تاراج میشه اصلا نه نظمی داره نه قدرتی داره، و بعد از سلطان محمد خداونده شاه عباس هستش که با هزار سیاست و تدبیر و حالا از در بگم کشتار و غیر و ظالف میتواند دوباره ایران رو متحد کنه و یک کمی امنیت رو برقرار کنه. ولی تو همین دوره هرج و مرج یکی از کشتارهای وحشتناک هستش که من امروز نوشتار آوردم مال دوران در این کشتار 1585 اتفاق میفته در زمان شاه اسماعیل دوم توسط سلطان مراد سوم عثمانی اتفاق میفته. وزیر اعظمش میگه آقا درسته که تو ایران هرج و مرجه، ولی لشکرکشی ما به تبریز صلاح نیست، اولا این لشکریان خود ما بدعادت میشن، اینا فکر کنن باید برن اونجا هر جا میرن قارت کنن، جنایت کنن، اینا رو بعدن نمیتونی جا خودت جمع کنی. دوم فایده ای نداره، اون مردم تن به طاعت ما نمیدهن. ولی سلطان مراد قبول نمیکنه، بیشتر تحت تاثیر اون پاشاهای بودش که تشویقش میکنن بنت الان وقتشه، الان وقتش که اینجا رو ما تصاحب کنیم، و میان تصاحب میکنن. ولی مردم تبریز مقاومت میکنن، یعنی الان خب کم کم این تو ایران داره باب میشه دیگه، میزنن میگن آقا زدن فلان، مثلا بسیج رو خونسا کردن، بهمن رو خونسا کردن، تبریز هم همین کارو میکردن. یه روز توی حمام، حمام عمومی شهر میزنن خود میگن، حالا روایت متفاوته، بین 8 تا 15 ترک عثمانی رو تو حمام تبریز میکشن. این بهانه میشه برای عثمانی ها که یک قتل عام عجیب شکل بدن، زنان و دختران، حتی بچه های تبریز، بچه کوچک تبریز رو در ور دارن و ببرن به عنوان برده بفروشن. من براتون به صورت مستند براتون روایت چند تا از 5 تا 4 روایت براتون میگم که واقعا دردناک هست.
1: ببخشید شهرام جان، اولا که خب منابع این کتاب ها رو حتما معرفی کنم، ولی میخوام ببینم که شاه طهماسب چند سال طول کشید حکومتش؟
0: شاه تماس اگر من اشتباه نکنم، اگر حضور ذهن داشته باشم، چیزی در حدود 40 سال حکومت کرد.
1: اوه 40 سال،
0: دوره بلند مدتی هم به 3 تا دوره بلند مدتی، دوره شاه عباس هستش، یکی دوره شاه تماس هست، یعنی 220 سال قسمت اعظمش مال این دو پادشاه هستش. من حالا من چند تا چیز براتون روایت میکنم که بشنون. یکی احمد منشی قمی، تاریخ نگار قرن دهم هجریه، درباره قتل عام 5585 تبریز داره می‌نویسه. ببین چی داره میگه. تمام ینچریان، منظورش ینچری هستش، خود را به کوچه و محله انداخته، هر کس را به نظر در آوردن به درجه شهادت رسانیده و دیوار باغچه به خانه‌ها در آمده، هر کس را که در نقب‌ها و زیر زمین‌ها پنهان شده بود بیرون آورده به قتل رساندند. قریب 8000 نفر به قتل در آورده، 100 نفر از تیر زنان پومه شمشیر ساختند و چند تن از سادات صحیح النسب و علما و صلحا در این قتل عام شربت شهادت نوشیدند و اطفال شیرخواره را پای به شکم نهاده و عالم آخرت رساندند، یعنی پاشون میذاشن روی این بچه های شیرخواره و خفشون میکردن، و موازی، یعنی به موازات این جنایت ها، 7000 نفر صادروخان محلقا و دختران سمنسیما و زنان پورلقا و اطفال مسلمانان از تبریزیان اسیر نموده در میانه، یعنی شهر میانه، بین خود خرید و فروخت نمودن. مجملا از ظهور اسلام تا غایت این نوع قتل عامی بر زمره مؤمنین سمت ظهور نیافته بود و هیچ یک از سلاطین کفر جرأت به این امر شنی نکرده بودند که از این عثمان بی ایمان، فردی که اونجا عثمان پاشا بوده فرمانده بودن، مرد عثمان بی ایمان اونه، نسبت به مسلمانان صادر شد. این حالا منبع ایرانیه، این آقای احمد منشی قمی. بریم ببینیم خود عثمانی ها چه میگن این داستان رو. خب اسکندر بیگ ترکمان، اسکندر بیگ ترکمان منشی ویژه شاه عباسه، کتابی هم داره به نام عالم‌آرای عباسی. دوستان که حالا اهل تحقیقن، حتی ما در کتابخانه ملی در تهران کتابشون موجود هستش، میتونم برم ببینم باز کنم بخونم. اینجوری می‌نویسه اسکندر، میگه در اثناء تعمیر قلعه عثمان پاشا در تبریز تجویز قتل عام نبود، یعنی عثمان پاشا که داشتن قلعه رو درست می‌کردن تجویز قتل عام نبود. رومیان، منظور رومیان هم عثمانی هست، به مجرد شنیدن آن کلمه با تیغ‌های کشیده به شهر ریخته آغاز سرفشانی نمودند. رومیه، منظورش عثمانی است، رومیه در بیرون هر کس را دیدند به قتل رسانیدند و شروع در خانه ها کرده به هر خانه راه یافته، مردان را تومه شمشیر بلا ساخته، اموال اسباب را نهب و غارت نمودند و بسیار از نسا و سبیان را، نسا یعنی زنان و سبیان دختران را اسیر کردند. فریاد و فقان اطفال اوراد به فلک اسیر رسیده بود، یعنی بالاتر از فضا رفته بود این فریاد، مزوش این هستش. خب این یکی خود مال خود عثمانی هاست، محمد مصطفی سلانیکی افندی، مصطفی سلانیکی افندی. این چی میگه؟ میگه مردم تبریز هرگاه اساکر را تنها میدیدند، منظور این نیروهای نظام عثمانی، در صدد انتقام برمی آمدند. مردم در دل عقده داشتند و به دنبال بهانه بودند تا داد خود را بستانند و از این رو به خواست خدا بنشیدند. به خواست خدا بر زبان اساکر چنین جاری شد که این مردمان ستیز جو را باید قتل عام کرد و الا اینها نه مطیع می شوند و نه تن به قبول حق می دهند. حق هم یعنی اونا خودشون حق می دهند. یه خدا بر زبان ما جاری کرد. ناگهان یک روز آشوب و واویلای به پا خواست. عامه اساکر اسلام سلاح برگرفته و گفتند قتل عامی به پا خواسته است. نخست شهر غارت و یغما شد و همراه با نهب و غارت قتل عام مردم نیز عملی شد. حالا یکی از یک شاعر عثمانی به اسم بیداری به ترکی شعر رو میگه. شعر توجیه داره واسه کشتار مردم تبریز. میگه که چون تبریز آدم اید خلق باطل، دلید بعضی هیچ اصلاح ها قابل، یعنی چون مردم تبریز آدم های باطلی بودن قابل اصلاح نبودن. ایدی یکا و تبریزی یکا خراب ایده و آنان روما چکا، چون باطل مذهب سلطان گرده، روان تبریز خلقه روما سرده. یعنی چون چیزه مثلا ما زدیم تبریز خراب کردیم سوزوندیم و چون سلطان دید آقا مذهب اینها باطلن، اینا درست بشون نیستن، اینها رو رها کرد و به روم بازگرد. روم منظورش همین عثمانی هستش. خب اینا جالبه. چیزی که مثلا خیلی جالبه افشین جان، اینها پیش کدوم از ما توی کتابای مدرسه‌مون نخونیم. چرا نباید بخونیم؟ چرا بچه های ما، همین بچه های تبریز، بچه های آذربایجان، اینها رو کتاب های درسی نخونده باشن؟ ما که کتاب درسی داریم، حتما شما اون دوره داشتین دیگه، مدرسه دیگه، به اسم جغرافیای استان دیدید که یه چیز تاریخ راجبه یه چیز بی ارزش رو تاریخ نوشته. چرا بچه های شهرهای ما، استانهای ما ندونن که چه بلایی سرشون اومده که الان قبلشون بشه استانبول، آنکارا، بلندشن با افتخار بگن نم تبریز پاک آنکارا بیز فارا فاصلان فارا. حتی ما نمیگیم الان دشمنی باشه، خب مربوط به 400 سال قبل. حالا فرانسوی انگلیسی هم خیلی جنایت کردن در حق دیگه، الان خب دارن با هم مراوده دارن، دوستن با هم، بین کشورش خب تونل مانش هم هست. ولی خب وادادگی و شیفتگی این زیاد قشنگ نیسته. و میگم مشکل اینجاست متاسفانه ما رو از تاریخ خودمون محروم کردن و مردممون نمیدن چه اتفاقاتی بود داره. بعد روی محروم این خلاصه بود که از این مثلا من بسید مستند از خود کتابات اسمش آوردم، کتابش رو گفتم، نویسندش رو گفتم.
1: اون دوتا منبع ترکیه که گفتی، یعنی ترکیه ای که گفتی، اسم کتاباشون چیه؟
0: من اسم کتابش رو براتون در میارم.
1: بله
0: در بیداری کسی که میخواد در واقع به اصطلاح استفاده کنه. خب
1: ما وقت برنامه‌مون تقریبا تموم شد الان و پس الان ما شاه طهماسب رو تموم کردیم تقریبا.
0: تموم کردیم. اتفاق مهمی هم که در واقع بود در این دوره، دو تا شاه میشه گفتش که بسیار ضعیف صفوی، یعنی شاه اسماعیل دوم و دو و سلطان محمد خدابنده. سلطان محمد خدابنده که بنده خدا اصلا کور بود، اصلا به نوعی اصلا چشمم نداشت و این بازیچه دست همین زنان حرمسرای قزلباشا بود. در این دوران به اصطلاح میشه گفت فطرت، مهمترین اتفاق ممکن همین جنایات 1585 هستش و ما بعد از اون وارد دوران شاه عباس میشیم که دوران بسیار مهمی هستش که خیلی اتفاقای مهمی میفته در ایران و یکی از اتفاقای خوبی هم که برای تبریز میفته آزادسازی شهر تبریز است بعد از حدود 20 سال توسط سلطان عثمانی، ببخشید مثلا شاه عباس. و من میذارم تو اونجا ببینیم که در واقع چه اتفاق میفته و مردم تبریز چه روحیه همپرستانه این از خودشون نشون میدن وقتی که شاه عباس وارد شهر میشه.
1: بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحات خیلی خوبت و اگر سخن پایانی نداری تا دیداری بعد بدرود.
0: من سپاسگزارم از شما که در واقع میشه فضا رو فراهم کردید برای مطرح شدن این مسائل، چون به نظر من مردم ما باید بدونن در مورد آذربایجان این کشف فهمیایی هست در مورد آذربایجان، هم کسانی که غیر آذری هستن چه کسانی که آذری هستن، چه روایاتی که جعلی الان داره میشه و تلاش میشه در واقع مغز جوانهای آذری رو همشهریهای من رو شستشو بدن و متاسفانه با خفقانی که سیستم جمهوری اسلامی در ایران ایجاد کرده نمیشه اینها رو در عموم آورد و بین همه در واقع منتشر کرد، صحبت کرد، تلویزیون اینها رو گفتش و واقعا دست شما درد نکنه، یه کار بزرگ و ارزشمندی میهم پرستان است که شما انجام میدید، فقط یه کار رسانه‌ای نیستش و این ماندگار خواهد بود.
1: ممنون، کاری که شما داری انجام میدی، تحقیقات انجام دادی و حالا داری میای به ما منتقل میکنی، خیلی ازت ممنونم. من واقعا میگشتم دنبال کسی که بتونه بیاد این تاریخ رو بیان کنه، چون واقعا ریشه همه مشکلات امروز ما تو همون تاریخه. ما باید بریم تاریخ رو بخونیم تا بفهمیم که الان کجای کاریم و بعد چی کار کنیم، ازش درس بگیریم. ممنونم ازت بر روی تایی داری بعد. بدرود.
0: بدرود.
2: شاهزاده رضا پهلوی، به گفتگو با ایران اینترنشنال خوش آمدید. در خیزش سراسری و جدید ملت ایران، زنان در پیشانی جنبش قرار دارن. حرکات جدید میبینیم، موهاشون رو قطع میکنن، کوتاه میکنن، در اعتراض و رقص میانه میدان. زنان رو در این جنبش چطور دیدید؟
3: من امروز به تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا که باشون دیدار داشتم دقیقا این رو گفتم که در تاریخ معاصر جهان شما شاهد اولین انقلاب زنان خواهید بود در یک کشور. واقعا چرخ و موتور اصلی اعتراضات از شروع کار که واقعا زنان مورد حمله اول این نظام بودند و الان قهرمانیشون رو شجاعتشون رو میبینیم، نمودار یک جنبشی است که موتور اصلیش واقعا زنان بوده و هستن و البته امروز شوهرانشون، پدرانشون، فرزندانشون، برادرانشون دارن باشون همراهی میکنن.
2: و جوانها، نسل دوم، نه نسل سوم، نسل که در دوران جمهوری اسلامی بزرگ شده، اونها هم در پیشانی این جنبش در کنار زنان خیلی نقش جدی دارن ایفا میکنن. این نسل رو در این اعتراضات چطور دیدید و خطاب به اونها چه چیزی میتونید بگید؟
3: یک کشوری که در طول تاریخ در فرهنگش همیشه زندگی رو و خوشی رو و شادی رو دنبال می کرد، تبدیل شده به یک وضعیتی که نظام فقط ازشون شهید می خواد و شیون می خواد و گریه. این خصلت ما ایرانی ها نیست و هر آنچه این نظام خواسته به زور به کشورمون در واقع حکم بکنه یا تحمیل بکنه. امروز میبینیم که آخرین نسلهای مملکتمون، نسل امروز مملکت، به خوبی این رو نه تنها درک کرده بلکه داره نسبت بهش قدم برمیداره. برگردیم به یه چیزی که هویت اصلی ماست، نشانگر یک فرهنگ و یک تمدن هست، نشونه یک همبستگی و همسویی هست، یه همزیستی هست، چه قومی، چه مذهبی، چه جنسی، چه سیاسی، و درست نقطه مقابل آنچه که این نظام خواسته به زور به ما تحمیل بکنه. و خوشبختم که میبینم که آنچه که نسل من لااقل سال هاست که سعی کردیم مشعلدارش باشیم، امروز نسلی هست که بتونیم این تداوم رو بهشون تبدیل بدیم که آینده کشور رو بتونن به دست خودشون بگیرن آنطوری که خودشون میخوان.
2: به نظر میاد این خیزش تفاوتهای جدی با خیزشهای قبلی داره. این تفاوتها رو در چه مواردی میبینید شما؟
3: مسئله فراتر از مطالبات اقتصادی یا فرض کنید بخشی از جامعه است، حالا میخواد بخش کارگریش باشه، بخش روستاییش باشه یا دیگر، واقعا شده یک کمپین ملی فراگیر. مسئله اصلا دیگه نیازی به اشاره کردن به یک شهرستان یا منطقه یا استان خاصی نیست، واقعا در چهارگوشه مملکت مردم دارن از همدیگر و به یکدیگر حمایت میکنن و پشتیبانی میکنن. این واقعا در این 14 به نظر من بی سابقه است، این رو دیگه همه میبینیم و خیلی هم خوب هست که اینطور شده، چون باید به اینجا میرسیدیم، به جایی که کل مملکت و اکثریت مردم ایران در مقابله هستن با باقی مانده حکومت در حال سقوط، که البته به عنوان آخرین تیر ترکش میخواد در حد سرکوب و بیشتر پیش بردن سرکوب پیش بره، اما در مقابلش یه ملتی ایستادن ولو بی دفاع ولو دست خالی، که باید تقویت کرد، باید پشتیبانی کرد. و اینجاست که بایستی واقعا جهانیان تکل خودشون رو با مردم ایران یک بار بر همیشه روشن بکنن، چون ما فردا یادمون نخواهد رفت در فردای پیروزی، که قطعا پیروزی از آن ملت ایران هست، حالا چقدر طول بکشه و با چه هزینه‌ای بحثی دیگر، ولی من شکی ندارم که مردم موفق خواهند شد. ولی یادشون نخواهد رفت که در این لحظات خطیر کی باشون همراهی کرد، کی باشون همراهی نکرد، چه کشور خارجی باشه، چه حتی عواملی که امروز سرکوب رو انجام میدن ولی میتونن به مردم بپیوندن و اونها نیز باز تکلیفشون رو با مردم ایران روشن بکنن.
2: راجب نیروهای مسلح اشاره کردید، شما همیشه راجب نیروهای مسلح صحبت کردید، الان هم غیر از شما کسان دیگه مثل چهرهای سرشناسی مثل علی کریمی از نیروهای مسلح خواستن از مردم حمایت بکنن، چرا اهمیت داره این موضوع؟
3: ببینید، اصلا وظیفه یک کسی که قسم میخوره برای دفاع از خاک و مردم، که جزو تعهدی است که یک ارتشی وقتی که وارد کار میشه میخوره، خب الانه که بایستی بر اساس اون تعهد وظیفه خودشون رو انجام بدن. درست است که ارتش معمولا پاسدار مملکت و مرز و بومش هست، ولی ما یه شرایطی داریم که امروز دشمن داخلی داره به مردم تیراندازی میکنه، دشمن خارجی نیست که تهاجم به سلام مسلح میکنه، ما دشمن داخلیمون حکومتی است که مردم رو داره میکشه. حتی شما اگه وظیفه اصلیتون یه چیز دیگری باشه، امروز انصافا به حکم وظیفه بایستی از مردم غیر مسلح و بیدفاع یه سپری باشین براشون. خدمت به ملت، دولت خدمت به ملت. ما همیشه صحبت از منافع ملی کردیم، نه مصلحت نظام. تکلیف نظام و جیرخاراش که مشخصه نسبت به مردم، ولی اگه میخواین با مردم و برای مردم باشید، الان وقتی است که میتونید به مردم بپیوندید. خود مردم، نه فقط من، خود مردم این رو امروز دارن ندا میدن، یعنی ما از شما نمیخوایم انتقام بگیریم، ما شما رو میپذیرید، ولی بیاین به ما بپیوندید، بکنین از این نظام، دیگه از این نظام حمایت نکنید، چون امروز دیگه موقعش تکلیفتون رو با ما مشخص بکنید. فردا نخواهیم تونست به این آسونی گذر بکنیم، فردا مسئول و پاسخگو خواهی بود در مقابل ادامه سرکوبتون به نفع نظام تا بیاین به مردم وصل بشین. این اتمام حجت زمانشه که نیروهای مسلح هم، حالا چه ارتش چه در بقیه بدنه های نیروهای مسلح، سپاه و دیگران، تکلیفشون رو با مردم روشن بکنه.
2: اتفاقا سوال همینه، به نظر میاد که ارتش حداقل در پیامی که علی کریمی داد بیشتر مورد خطاب، بعضی انتظار بیشتری از ارتش دارن در حمایت از مردم. شما خطابتون کل نیروهای مسلح، سپاه، پلیس، ارتش، یا نگاه خاصی به حمایت ارتش از مردم دارید؟
3: ارتش خب نقش ویژه‌ای داره، ولی خب اگر اونهایی که بیشتر در نقش سرکوب تا به حال با نظام همکاری کردن، ولی احساس میکنن که این نظام دیگه رفتنی است و فردا بی‌پناه و در مقابل مردم جوابگو هستن، میتونن از این نظام ببرن، میتونن به مردم ملحق بشن، برای که آنچه که تضمین خواهد بود براشون در فردای فروپاشی نظام، برخوردی است که خود مردم با اونها خواهند داشت. اگه اینها این محاسبه رو تو فکرشون نکنن که این نظام ماندگار نیست، فردا باز جوابگوی مردم باشیم، اگه ادامه بدن به این سرکوب، فردا نمیتونن از اون به قول معروف صافی بخشش عبور بکنن، داستان دیگری میشه. من این رو به عنوان واقعیت عینی میگم، نه به عنوان یک تهدید، نه به عنوان یک هشدار، ولی هشدار کلی همگی ما که برای آزادی مبارزه میکنیم و توقعی که داریم از نیروهایی که اسلحه دستشون هست، اونیفرم به تنشون هست، اگه خدمت به مملکت، تشخیص بدن که مردم ایران که شهروندان اون مملکت هستن خواستشون چی هست، تا نظامی که اصلا از ابتدا پایه‌گذارش اصلا براش مهم نبود ایران چیه. اینجا امروز رسیدیم به یک نقطه عطف، امروز یک فرصت استثنایی است. اینو همه مردم هم میگن، یعنی الان دیگه موقعشه. منتها ما بایستی عقلانی برخورد بکنیم، تقسیم کار بکنیم، تمام همراهی‌های لازم رو انجام بدیم و در مقابله با این ازدیاد سرکوبی که نظام میخواد انجام بده و به احتمال قوی خواهد کرد، فراتر از این اعتراضات خیابونی برسونیم به مراحل بعدی کار، یعنی اعتصابات سراسری، یعنی کمکاری کارمندان، یعنی نمیدونم کامیونداران بیان مثلا کار خودشون انجام بدن، شرکت نفتی ها همینطور. در واقع رسیدیم دیگه به مرحله راه برگشت دیگر نیست، نه نظام برای خودش راه برگشت گذاشته و مردم هم دیگه تصمیم آخر رو میخوان بگیرن. متا احتیاج به پشتیبانی دارن، احتیاج به همراهی دارن. جوانایی که تو خیابون هستن، خانواده هاشون باید ازشون حمایت بکنن، جامعه بین المللی همینطور، ایرانیان برون از کشور همینطور. این یک پروژه ملی است به تمام
2: معنا. یه سوالی که همینجا وجود داره اینه که مردم دارن کار خودشون رو میکنن، 80 شهر بزرگ اعتراض میکنه و در هفته گذشته ما شاهد قیام در تهران هم بودیم و 25 محله تهران قیام کرده علیه حکومت، خیزش داشته. همزمان با این مردم یک سوالی دارن، چهره های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی چیکار میکنن؟ آیا به وظیفه‌شون در مقابل ملت عمل میکنن؟
3: و قطعا همین هستش که حداقل من به سهم خودم پیگیر بودم، که خوب میدونیم که به هر حال همیشه سوال پیش میاد که یه رهبری این وسط لازم هست، یک نیروی تحویل گیرنده نهایتا لازم هست، کسانی که از درون کشور با امروز وارد این کار بشن. خیلی چیزها هستش که به تازگی میبینیم که سابق ندیدیم، چهره های هنرمند، چهره های ورزشی، یعنی دیگه همه دارن الان دیگه کم کم وارد میشن. یه زمانی یه دمی گفتن خب ما سیاسی نیستیم، ما وارد این بحثا نمیشیم. الان دیگه مسئله از این حرفا گذشته. متهم طور که گفتم این تشکل، این سازماندهی انواع اقسام کارها رو لازم داره. یه بخشی هستش باز مدیریت به روز تاکتیکی مبارزات خیابونی رو انجام بدن، فراخوان‌های لازم رو بدن، کارهای از اون رو بکنن. یه دی در فرایند همبستگی نیروهای سیاسی، یه چهره متحد اپوزیسیون برای اون دیالوگ بین‌المللی که لازم هست، که این آلترناتیو رو دنیا نیز بفهمه که چیه، نه فقط مردم خودمون که البته باید بدونن در مقابل این نظام چی میتونه جاشو پر بکنه، ولی دنیا هم نیازمند این هست. اون بخشی است که چهره‌های مورد اعتماد مردم، نیروهای سیاسی با همکاری خودشون میتونن در این لحظه اون قسمتی که هنوز مجهول هست و لازمه به عنوان تکمیل کل این جریان، فراتر از کف خیابون، اون راهنمایی، اون راهبری یا اون رهبری و نمایندگی مردم ایران رو بتونن شروع کنن به انجامش، که شرط اصلیش این زمینه همکاری و تشکیل این مکانیزم‌های حمایت از اعتراضات یا کمیته مثلا همبستگی از لحاظ از نظر هماهنگی، و این دقیقاً کاری است که داره بهش همزمان پرداخته میشه، که امیدوارم این ضرب العجل رو تمام این دوستان خوب درک بکنن و بهش پاسخ خوب باشه.
2: و اگر برداشتم صحیح باشه، شما این یک کار جمعی میبینید بین چهره هایی که در بین ملت صاحب نفوذ و اعتبار هستن، همینطوره؟
3: ببینید ما یک کشوری هستیم از هر لحاظ متکثر من جمله سیاسی، و برای همینه که نمیتوان نتیجه و راه حل رو فقط از یک زاویه یا از یک دریچه ذهنی یا سازمانی یا حزبی ببینیم. واقعا یک تقسیم کار و کار مشترک لازم هست، چه در حال و البته در درازمدت آینده کشورمون. پلورالیسم به مفهوم اخص کلمه در عمل در هر فازش، برای این که شما نمیتونید بگید که کلیت مملکت فقط از یک جریان استقبال میکنه یا به حرف یک جریان توجه میکنه. ممکنه انواع اقسام این نفوذها و گرایش‌ها و اعتمادهایی که وجود داره رو از جریانات مختلف ببینیم. خب اگه اینا بتونن با هم کار بکنن، اون وقت پوشش کلی به کل مملکت میده، تقسیم بندی حزبی و سیاسی به وجود نمیاد. ما ممکنه در فردا تفاوت‌های سلیقه‌ای سیاسی داشته باشیم در فرض کنید برنامه‌های اقتصادی و سیاسی دولت‌های آینده، ولی در این مرحله برای نجات کشورمون ما واقعا یک اجندای مشترک داریم. از هر گرایشی باشیم، در باب البته سکولار دموکراتیکش و حقوق بشریش و کسانی که به اون اصول اصلی تمامیت ارضی ایران و البته حکومت مستحکم بر مردم، یعنی واقعا سیستم پارلمانی و به مشارکت و خواست نمایندگان مردم، و در اون جهت فکر کنم این نیروها امروز میتونن ما برای فقط یک اظهار نظر مشترک، کار مشترک بر اساس پروژه مشترک و مهمترین چیز حمایت از این نهضت‌هایی که امروز در مملکت میبینیم، که اون راهبری اون خلأ رو بتونه پر بکنه و پاسخگوش باشه، چه در این مرحله مبارزه چه در تحویل گرفتنش پس از فروپاشی این نظام.
2: یکی از این کارها تعاملات بین‌المللیه. شما در قبلم فعال بودید، الانم به نظر

0: نتیجه بحران آب حتی پیش بیاد که اضافه بکنه به این تعداد، که یکی از مشکلاتی است که الان کشورهای اروپایی علل خصوص باش مواجه هستن. خب این روند رو میشه کاملا برعکس کرد. اگه وضعیت تو کشورهایی مثل ایران انقدر بد نبود که این همه آدم دنبال پناهجو شدن نمی رفتن، یا در نتیجه این حکومت سوریه‌ای، عراقی و دیگران. و دقیقاً این یکی از نکاتی بود که امروز به این نمایندگان پارلمان اروپا می گفتم که خب یکی از دغدغه‌های شما اینه. خب شما اگه بیان کمک بکنید به آزاد شدن مردم ایران، دلیلی نداره که دیگه بیان پیش شما پناهنده بشن. ضمن این که خودتون تشخیص میدید که اکثر این افرادی که امروز تو کشور شما پناهنده شدن قابلیت‌های کلانی دارن، اغلبشون دکترن، مهندسن، به هر حال آدمای تحصیل کرده ای هستن، همشون که فقط یک مهاجر پناهجوی اقتصادی که نیستن که. و این اون سرمایه انسانی است که ایران داره در خدمت کشور خودش، به شرطی البته که در اون مملکت یه حکومت دلسوز، یه حکومت مردمی و سالم باشه که بشه اون وقت تمام این سرمایه ها رو در خدمت به ایران که به نفع خودشون هست به وجود بیاریم. در آن واحد مسئله تهدید اتمی یا بلکمیلش، یا مسئله این بلکمیل انرژی که خب آقای پوتین فردا شیر گاز رو ببنده چی خواهد شد زمستونی که در پیش است. ایرانی که هنوز ما سرمایه گذاری در گاز خودمون نکردیم که میتونه بهترین منبع به صلاح انرژی باشه، این بازی های به صلاح چی میگن بلکمیل های سیاسی رو از بین میبره. منتها شما همچنان اصرار دارید با یه حکومتی که نه از نظر اصول، نه از نظر دیدگاه اصلا شباهتی داره با ارزش‌هایی که در دنیای آزاد که ایرانی‌ها هم برای خودشون میخوان، حقوق بشر، برابری، تمام این تبعیض‌های جنسی یا نژادی یا مذهبی که به کلی از بین خواهد رفت، خب کاملا قضیه رو معکوس میکنه. این هم به نفع مردم ایران هست، هم به نفع خودتون. منتظر چی موندین؟ بزرگترین فاکتور تغییر در ایران خود مردم ایران هستن که الان هستن تو صحنه دست خالی. شما هنوز نگرانید که فلان نماینده ایران اگه اومد با یه خانوم دست نده یا بده، یا اینکه میخوان جواب ژیناها رو بدید فردا که ما به شما پشت کردیم زمانی که به ما نیاز داشتین. شما هم باستی تکلیف خودتون رو با مردم ایران روشن بکنید. بنابراین بیاین و در عمل نشون بدید که درک میکنید، مردم ایران هم بفهمند که دنیا بی تفاوت نیست، دنیا هم برخورد جدی داره میکنه. و صد البته برای وارد شدن صحبت، مردم ایران بایستی بتونن یه نمایندگی رو در خارج از کشور برای ارتباطات بین المللی ببینن. اینجاست که هر چقدر بیشتر این همکاری سیاسی به وجود بیاد، اون وقت فلان نماینده مجلس فلان کشور میدونه با کی طرفه به عنوان آلترناتیو به نظام. چون یکی از به اصطلاح ایراداتی که میگیرن هستش که ما نمیدونیم طرف مقابلمون کی هست، چون هنوز اون وسعت هماهنگ اپوزیسیون رو نمیبینیم و حق دارن این ایرادو بگیرن. اون دیگه وظیفه ما هست که هماهنگ بشیم. و به همین دلایل هستش که من میدونم که اگر ما بتونیم این کارو درست انجام بدیم، امروز جهان استقبال خواهد کرد، چون خودشون خوب فهمیدن که با این نظام نمیشه کنار اومد، همیشه گرفتاری ایجاد خواهد کرد حتی اگه ما باشون قرارداد ببندیم و دراز مدت نیست و ثبات نخواهد داشت، تا اینکه بیایم با دولت‌های قرارداد ببندیم که واقعاً خواست مردم اون کشور هستش و اونجا خیلی از دراز مدت محاسبه دقیق‌تری میخواد. ولی تمام این بحث‌ها و بستگی مستقیم پیدا خواهد کرد در تمام مواردش به این همسویی و همکاری نیروهای سیاسی، چه در درون کشور و چه در خارج از کشور، وگرنه در سطح شعار فقط باقی خواهد موند. ما دیگه فراتر از مسئله شعار و هشتگ هستیم، باید واقعا شروع کنیم به اقدام کردن. همیانانمون بدونن که واقعا من روز و شبم همیشه این بوده و هست، ولی به شکل معجزه آسا هیچ اتفاقی نمیتونه بیفته. بایستی یک اراده ملی و یک تصمیم گیری مشترک امروز ما رو از این ور رودخونه برسونه به اون ور رودخونه. هیچ کسی هم به تنهایی قادر به انجام این کار نخواهد بود. بایستی دست به دست هم بدیم و این کار رو انجام بدیم به سود مملکت، که کمتر کشته بدیم، کمتر هزینه بدیم و زودتر به آزادی برسیم.
1: و سوال ما قبل آخر، مردمی که الان در خیابان‌ها در ایران هستن میخوان ببینن که چهره‌های

0: شناس مخالف جمهوری اسلامی موقعی که اونها رو الان دارن نگاه میکنن و اونها حرفاشون رو میشنون چه حرفی بهشون دارن؟ شما حرفتون به ملتی که الان در خیابان برای سرنوشتش میجنگه چیه؟
1: به خودشون باور داشته باشن، به انگیزه و غریزه طبیعی انسانی و فکریشون اعتماد بکنن. این نظام همیشه سعی کرده شک و تردید و منفی گرایی رو ترویج بده. من فکر کنم عامل اعتماد کار داره، وقت میخواد پرورشش، ولی نهایتاً جامعه احساس آرامش و امنیت میکنه که یک احساس امنیت کلان رو نه فقط در انتظاری که از یک دستگاه حکومتی یا دولتی دارن داشته باشن، بلکه در برخورد بین خودشون، در رابطه بین خودشون. این اعتماد و همکاری ملی است که میتونه این اعتماد رو به وجود بیاره و اون وقت انگیزه ها به شکل متفاوتی در میان. امروز چیزی که مردم ایران دارن نشون میدن با دست خالی همین هوشیاریشون هست و به هم رسیدنشون و به همدیگه اعتماد به نفس دادن که وانه میدن جلو دشمن، هوای همدیگه رو دارن و اینجوری میتونن آیندهش رو بسازن. این خیلی فاکتور مهمی است، خیلی فراتر از چیزی که من بتونم بگم یا کسی دیگری بتونه بگه. خودشون واسه به مهم میرسیدن که رسیدن خوشبختانه، و این نقطه کلیدی است. همطور که گفتم هیچ چیزی به شکل معجزه‌آسا پیش نمیاد، ولی همه چیز برمیگرده به خواست و درک خودمون مردم، که در ابتدای صحبتمون اشاره کردیم به نسل امروزی. واقعا نسل امروزی کاملا به این مرحله رسیدن. مسئله دیگری نیست که بدونن چی میخواهن، مسئله بیشتر برشون هستش که آیا میتونیم بهش دست پیدا بکنیم. توانمند کردن این نیروها، حمایت کردن از این جوانان، پشتیبانی های لازم، راهنمایی های لازم، آن چیزیست که وسیله خواهد بود برای موفقیت کاملشون در این رشته. اینجاست که بایستی این کمپین ها واقعا تقویت بشه و طبعا کسانی که میتونن از نظر راهبردی که تا به حال تو صحنه نیامدن، بخش زیادیش هم نیروهای فکری و به اصطلاح اینتلیجنسی های مملکت هستش که اونها نیز امیدوارم دیگه امروز وارد کار بشن و کمک بکنن به مدیریت این گذار از این حکومت، واقعا بتونن این وسایلش رو فراهم بکنن. این یه نقطه کلیدی است برای ایجاد اطمینان به یک آیندهی بهتر و یه چیزی که میتونه کنترل شده به دست بیاد. و این از دید جهانی هم خیلی مهم هست که این بهانه که رژیم همیشه آورده که ما بریم کنفیکون میشه یا ایران سوریه میشه یا فلان میشه، این حرفا دیگه نیست، بلکه نه، مردم در فردایش فروپاشی نظام خوب میدونن چی میخوان و نمایندگانشون هم دارن که این کار رو به عمل برسونن.
0: و سوال آخر، در اعتراضی که به حضور رئیسی در نیویورک شد، فرزند شما نور پهلوی هم حضور داشت. منم یه دختر دارم همسن و سال دختر شما، نسلی که یا در خارج از ایران متولد شده یا در خارج از ایران بزرگ شده ولی به شدت ایران رو دوست داره و سرنوشت ایران براش مهمه. به عنوان یه پدر این حضور رو چطور دیدید؟
1: ببینید، هر بار یه اتفاقی از این قبیل افتاد بدون اینکه من اصلا بهشون بخوام چیزی بگم یا اصلا ازشون چیزی بخوام، خودشون داوطلبانه گفتن بابا من میخوام برم جلوی اون برنامه اعتراض خودم و سهم خودم رو ادا بکنم. زمان جنبش سبز این کار رو کردن تو همین شهر واشنگتن، در این مورد سازمان ملل. بچه ها که جدا نیستن از واقعیات کشورشون، کما این که هیچ وقت اون مملکت نبودن، ندیدن، تجربه‌ای که من داشتم و نداشتن یا همسرم. ولی خب این یه چیزیست که ناخودآگاه هست، حتی تو نسلی که هیچ وقت پاشو تو مملکت نذاشتی. نمیدونم چی هست تو این ایرانی بودنمون که آخر سر هر چه که باشیم هیچ وقت اون رو از دست نمیدیم. این انگیزه، این ارتباطه، نمیدونم چجوری واقعا براتون تعریفش بکنم. اگه طبیعی نبود که مسلماً این نبود که بگم آ برو انجام وظیفتو بکن، خودش خواست. ولی خب اون یک حالت جالبی بود، برای اینکه واقعا میگم یه شرایط خاصی است که همه دیگه عکس العمل دارن نشون میدن. مسلما ما هم از نظر یک خانواده ایرانی سهم و وظیفه خودمون داریم، نه به خاطر هیچ نوع مکلف بودن، بلکه داوطلبانه و به خاطر احساسات قلبی که به کشورمون داریم. بچه های من هم دارن طبیعتا.
0: شاهزاده رضا پهلوی، ممنونم از گفتگوتون با ایران اینترنشنال.
1: سپاس از وقتی که به من دادید.
2: با درود بر هموطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه فرمایید یک بند از ترجیع بند شیخ اجل سعدی بند دوم رو برای شما بخوانم. از شبت که در میان ترکیبات و ترجیعات مشهور زبان فارسی، ترجیع شیخ اجل سعدی از همه فصیح‌تر و زیباتر است. و بعد البته ترجیع بند هاتف اصفهانی که اونم شاهکاری است، و چند ترکیب بند، یکی متعلق به جمال الدین محمد ابن عبدالرزاق اصفهانی است در مدح رسول، و عرض شود که یکی دو ترکیب بند هم از وحشی بافقی و ترکیب بندهای دیگه. بله، در عهد تو ای نگار دلبند، بس عهد که بشکنند و سوگند، دیگر نرود به هیچ مطلوب، خاطر که گرفت با تو پیوند. عشق آمد و رسم عقل برداشت، شوق آمد و بیخ صبر برکند. در هیچ زمانی نزاده است مادر به جمال چون تو فرزند. باد است نصیحت رفیقان و اندوه فراق کوه الوند. من نیستم ار کسی دگر هست از دوست، به یاد دوست خرسند. بله، این جور که میبریم تا کی، این صبر که میکنیم تا چند. چون مرغ به طمع دانه در دام، چون گرگ به بوی دنبه در بند. افتادم و مصلحت چنین بود، بی بند نگیرد آدمی پند. مستوجب این و بیش از اینم باشد که چون مردم خردمند، بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. زهازه به قول قدیم ها. هر سبت که بنده پریشب نگاه میکردم به یکی از این برنامه سرزمین جاوید، هر سبت که چند مشکل دیدم که البته خواستم با شما در میان بگذارم. یعنی خودم رو گذاشتم جای بیننده. بزرگترین مشکلی که بنده دیدم و فکر میکنم از این بعد نخواهم دید، این احساسات بیش از حد هست که اینجا گاهی غالب میشود و هر شبت که ضرورتی نداره واقعا. اما شما هم اگه به جای بنده بودید، شما هم عرض کنم فکر میکنم به اینجا میرسیدید. و گذشته از این، با بعضی دوستان در تماس هستم، اینها در باب جنایات این رژیم، اونچه در زندان‌ها گذشته، در باب تجاوزها و سوزاندن‌ها، و یک چهره بی اندازه کریه از این رژیم اصلا به دست می‌دهد. و اخبار دیگر این هست که ضرورتی واقعا ندارد و سعی می‌کنیم که چنین نباشد. بله، چون وقتی که شما آرام صحبت بکنید، بیننده هم آرام می‌شنود. اما اگر با فشاری تو هم باشد و عرض میکنم احساسات بیشتر حد، این فشار به بیننده هم منتقل میشه و درست مثل عرض کنم که نواختن ساز هست. وقتی که نوازنده با چیرگی و به راحتی سازش رو مینوازد، شما هم به راحتی میشنوید. اما اگر با قبض جسم باشد و قبض روح و اینها شنیدنش هم مشکل میشود. یک مطلب بود. مطلب دیگری بود که عرض کنم یه خطایی بر زبان بنده رفته است و میخواستم تصحیح کنم. اون هم مربوط به مقالطات هست. میدانید CH بر زبان انگلیسی دو صدا میدهد، یکی صدای کاف میدهد مثل کرایس فرض بفرمایید، یا کلورین، و یکی هم صدای چر مثل چرچیل فرض بفرمایید، یا چر. اینها این است که انگلیسی هم زبان بی قاعده است. یعنی شما بایستی که خیلی خیلی دقت کنید. این گناه از من بوده البته، دقت کافی در این باب نکردم. این مقالطه‌ای که دو گونه است، دایکاتمس هست. بس خواهش می‌کنم تصحیح بفرمایید. دایکاتمس این هست که چه من تلفظ کردم خطاست، اشتباه هست و تصحیح می‌کنم. این هم مطلبی دیگر. هر شبت که ما در ارتباط با دو قضیه مهم خدمتتون صحبت کردیم و هموطنان هم عکس العمل خیلی خوب نشون دادن. این قضایه رو باید دنبال کنیم. ما تنها چیزی که داریم، تنها ستونی که در دست ماست، تنها حبل المتینی که ما داریم که به اون بیاویزیم، همانا این فرهنگ قومی و ملی است. و عرض کنم که ما دیگر جانپناهی نداریم. جانپناه ما تاریخ ایران زمین، افتخارات ایران زمین، عرض میکنم زبان فارسی، شاخصه های بزرگ این زبان و اجداد نامبردارمان هست. این جانپناه ماست و همیشه هم جانپناه ما همین بوده در واقع. و عرض کنم که این رژیم واقعا جاهل توتالیتر، نمیدونم این اولیگارشیست، توتالیتر هست، فاشیستیست، هر نامی که بنامید هست، نام بد، البته هر صفت بدی که به او بدهید یا به این بدهید درست است، صحیح است. اینها همواره بر این بودن که این جنبپناه را هم از ما بگیرند. بنابراین تنها سنگری که در دست ماست همین است. نوروز رو بایستی به بزرگی برگزار کنیم. سهل است که جشن سده به گمان من بایستی برگزار کنیم. مهرگان رو گرامی بداریم. عرض می شود که اون چه مربوط به قضایای ملی هست و به هویت ما مربوط می شود رو بایستی تقویت بکنیم. چهارشنبه سوری رو بایستی عرض کنم که روشن‌تر از همیشه عرض کنم به آتش بیاراییم. واقعا اینها جنبپناه ماست، چیز دیگری نداریم. این است که وقتی سخن از تاریخ شد، من خدمت شما عرض کردم که تاریخ این سرزمین، این قوم آریایی، آقا نژادن هم که ما به لحاظ نژادی هم که ما با اینها فرق میکنیم، که ما که سامی نبودیم. آقا ما از جای دیگه آمدیم، از اروپا میگوین اجداد ما آمدند و رفتند و در نزدیک هندوکش اونجا چندین قرن زندگی کردن و مدنیتی بود است و بعد آمدیم به فلات ایران و اونجا مانده ایم. بنابراین ما به لحاظ نژادی هم با این عرض کنند که اکبر و اصغر و اینها تفاوت داریم، از یک نژاد نیستیم، از یک تبار نیستیم، مدنیت ما چیز دیگری بوده. اینها مقصود این که تاریخ ایران زمین از هجرت حضرت رسول از مکه به مدینه آغاز نشده است. این صحبت من است. هر شبت که و بزرگی های ایران زمین، امپراتوری های بزرگ ایران پیش از این حرکت این حضرت بوده است. این است که سابقه تاریخی این کشور رو نمیشه بعد ندیده گرفت، به دور انداخت. بقیه پرونده چه شد؟ آقا کجا رفت این 600 سال تاریخ اخوانده ببخشید پارتیان یا اشکانیان کجا رفت؟ چندین قرن حکومت از کنم هخامنشی بیشتر از 400 سال ساسانی، اینها رو نمیشه بعد ندیده گرفت. به حساب اینکه حضرتی حالا 40 خانواده عرب میخواستن ایشونو بکشن، یکی از اینها میاد خبر میده و به گوششون میرسه و ابو طالب هم البته مرده بود و ایشون تصمیم میگیرد که فرار بکند و همونطور که میدانید با ابوبکر از مکه نیمه های شب فرار رو برقرار ترجیح دادن و تشریف بردن به مدینه و بقیه قضایا اینها رو میدانیم. بنابراین صحبت بنده این بود است که آقا این تاریخی کشور قدیمتر از این هست. اتفاقات بسیار بسیار خوبی در کشور ما افتاده است، مثل همین اعلامیه عرض کنم که کوروش کبیر. و بنده فکر کردم که این منشأ تاریخ باستی باشد از همین روزگار زندگی کوروش، که میدانید کوروش عرض شد که در همین متون آسمانی، که چیز آسمانی گفتم خدمتون نیست، اینها به بزرگی از اون نام بردن، در ردیف پیامبران گذاشتن اینها. باری این مطلب بود. مطلب دیگر هم این داستان شمشیره که در دست شیر هست. عرض کردم این شمشیر، شمشیر اولا شمشیر یک خشونت رو نمایندگی میکنه. تنها پرچمی که در جهان بنده میشناسم روش یک شمشیری هست، یه شمشیر کریهی هم هست، میشه همین عربستان سعودی است که واقعا فکر نمی کنم بدتر و نکبتر از این نوع حکومتی که در عربستان امروز هست در جای جهان بوده باشد. در کشور اصلا قانون وجود نداره، قانون اساسی نداره، قانون اساسی همون شمشیر است. بله، یک خانواده فاسدی عرض کنم که انگلیس ها بر سر کار گذاشتن و یک دشت بزرگی، یک بیابان بزرگی هم به نام اینها ثبت دادن، گفتن عربستان سعودی. بله، و اینها شمشیر دارن، خب نوش جانشون برای خودشون. اما این شمشیر در دست شیر، عرض کنم که این اساسا این شمشیر ایرانی نیست، شمشیر عربی است، هندی بوده که رفته پیش عربا، از عربا آمده به ایران، چون عرب که شمشیر نداشت بیچاره، که در این بیابان‌های شاید نیی چیزی در دستش بود. باری این شمشیر را هم صحبت کردیم و اینها، گویا بچه های ایران یه طرح‌هایی هم دادن و فرستادن. چند دقیقه پیش با آقای مهندس شجره صحبت می کردیم و هموطنی زنگ زده بودن که آقا شما گفتید این نظامی پدر اجنه بوده، یعنی چی و اینها، چون هموطنان مرتب گوش نمی کنن و یک برنامه رو میبینن، چون در جریان بقیه امور نیستن، این است که بعض قضایی ها به نظرشون عجیب میاد، تلفن ها میکنن. عزیز من، این داستان از اونجا شد که شخصی مدعی شد که اگر جن و انس، یعنی اجنه و انسان ها جمع بشن، چنین کتابی نمیتوانند بیاورن. حالا چرا میگوید جن؟ موضوع اینجاست، مطلب اینجاست، به جهت این که شعرهای عرب پیش از اسلام اینها سخنان به سجع میگفتند و عرض میکنم که کلام شاعر برای مردم معمولی که طبع شعر نداشتن خیلی غیر عادی بود. اینها بر این بودن که شعرها با اجنه در تماس هست، بعد این پایه است که گفتند که هیچ جن و انس جمع بشود بسید این کتاب نمیابرد، چون عرب معتقد بودند که جن هست که به شاعر شاعری یاد میدهد، یعنی جن عرض کنم که مقتدای همه شعرها اجنه هستن. من عرض کردم این یک مغالطه است و هر شبت که اینها، چون هر اثری رو نمیشود بازسازی کرد، کپی سازی کرد، چون اثر نویسندگی هر شخصی مثل اثر انگشتش هست. عرض کردم که در مورد کتاب شاهنامه فردوسی بسیار کوشیدن شعرهای بعد از فردوسی، عرض کنم نخستین بزرگ اسدی، اسدی طوسی، همشهری دیگر استاد، بله، و با سرودن گرشاسب‌نامه در حقیقت سخن خود رو در معرض سخن فردوسی گذاشت و ادعا کرد که بله این کتاب من بهتر است و یک جایی هم البته در باب گرشاسب که پهلوان داستان اوست، عرض کنم که فضیلت ها بیان کرده و اینها بماند. قصهش طولانی است و بعد نظامی است، نظامی گنجوی که با عرض کنم که نوشتن اقبال نامه نظر داشته است به شاهنامه و شعرهای بعدی. این که عرض کردم پدر اجنه است، یعنی یه واقعا شاعرترین آدم در روزگار نظامی است. خود نظامی چقدر مقلد پیدا کرده، از روزگار خودش تا ایرج میرزا از نظامی تقلید میکردن، هیچ کس مثل نظامی نشد. از امیر خسرو دهلوی بگیرید تا عرض می شود که عبدالرحمن جامی و بسیاری دیگر از شعرها خواستن مثل نظامی بشوند در شیوه‌های داستان‌های رمانتیک و عشق و اینجور چیزها، اما هیچ کس به پای نظامی نرسید. به پای سعدی هم کسی نرسید، در واقع بعد از آمدن سعدی همه خواستن سعدی بشوند، از کنم که خود اون جامی تا همین از کنم که مرحوم قائم مقام فراهانی و تا عصر قاجار و اینها، تا آمدن این جریان مدرنیته و ژورنالیسم و اینها، هر کس قلم به دست میگرفت یه تقلیدی از گلستان میکرد، اما هیچ کس به پای گلستان نرسید. یعنی اگر این عرض کنم که دلیل پیامبری باشد، هم سعدی پیامبر است، هم فردوسی پیامبر است، هم نظامی پیامبر است. اینا مغالطاته، خیلی جدی نگیریم. خب اجازه بفرمایید که امروز با تاریخ بخارا خدمتون اومدم. تاریخ بخارا، ملاحظه بفرمایید، بسیار قدیم هست این تاریخ بخارا، از نسل‌های بسیار کهن و عرض می‌شود که برای شما می‌خوانم ذکر خاتونی که به بخارا پادشاه بود و فرزندان او که پادشاه بودند بعد از وی، و توصیف این خاتون رو کرده است این کتاب ببخشید، که چگونه این خاتون پادشاهی میکرد و به چه بصیرتی کار میکرد و چگونه هر موقع اعراب میامدن به اینها یه چیزی میداد و صلح میکرد. محمد ابن جعفر گوید، بله، چون بیرون خدات بمرد، از وی پسری شیرخواره ماند نام او تاقشاده، حالا اگر کلام درست باشد، این خاتون که مادر این پسر بود به ملک بنشست، یا بنشست که درست است بنشسته، و 15 سال ملک داشت. یعنی پسرش که مرد، خاتون پادشاه شد و 15 سال هم پادشاهی کرد و به روزگار او عرب به بخارا آمدن گرفتند و هر بار خاتون صلح کردی و مال دادی. اینا در روزگار بنی امیه اتفاق افتاده، یعنی تا عرب برسد به عرض کنم که شمال شرقی ایران و به ماوراء النهر برسد و اون مقاطق رو بگیرد، اینها در روزگار بنی امیه شده است. عرض کنم که آدم هایی مثل یزید ابن محلب و قتیبه ابن مسلم و اینها جنایتکاران غریبی بودن که اینها کشورگیری میکردن. باری میگوید که چنین گفتند که به روزگار وی از وی صاحب رایتر کس نبود و به اصابت رای ملک میداشت. بله، و مردمان او را منقاد گشته بودند و عادت او چنان بود که هر روز از در حصار بخارا بیرون آمدی و بر اسب ایستادی بر در ریگستان، و آن در را دروازه علف فروشان خواندندی و بر تخت نشستی و پیش او غلامان و خواجه سرایان و خواجگان ایستادندی. و درگاه این زن، مقصود این که ما چه میفهمیم از این داستان؟ میفهمیم که در فرهنگ ایران زمین در روزگار قدیم هر سبت که اشکالی نداشت، حالا بنده نمیگویم که مطلبی رایج بود، ادعای پوچ هم هرگز ما رو به جایی نمیرساند، اما وقتی که ضرورت ایجاب میکرد زنی پادشاه میشد، زنی کت خدا میشد، زنی عرض کنم که استاندار میشد. و اینها در همین روزگار پایانی ساسانیان دو دختر عرض کنم که پادشاه ایران، دختر خسرو پرویز هم، ملکه بوران و خواهر او، اینها پادشاه شدن، هیچ مشکلی نبود. چون در آیین اشورزرتشت بزرگ این یکی از وجوه نبوغاسای واقعا آیین زرتشت و اندیشه این مرد بزرگ، این برابری زن و مرد بوده. یک جشنی هم دارن زرتشتیان که اینها به یک سنی که رسن دختر و پسر، اینها رو با هم میآورن و جشن میگیرن، یعنی اینها دارن وارد مرحله بلوغ میشوند، لباسای یکسان میپوشانیدن. در عرب، روزگار عرب هم همین بوده است. در روزگار از کنم پیش از اسلام، قبل از اون که جهان از شود که به نور اسلام منور بشود و سعادت دنیوی و اخروی او تأمین و تضمین بشود، که ما معنی اخروی هم بنده هنوز نفهمیدم یعنی چه، از شود که اینها زنان عرب آزاد بودن. آقا کسی لیاقت داشت، کسی به زن و مردیش توجه نداشت که حالا ایچون زنه بیعقله یا چی، لیاقت داشت و مقام میرسید فرمانده لشکر، حتی به پیغمبری. اینها گرفتاری اونجا بود که عرض شد که این اسلام عزیز آمد و به طور رسمی این آدم نبودن زن رو مدون کرد و دستورات صادر کرد. این حقوقی که نوشتن برای زن و اینها، که خیلی افتخار میکنن آخوندها، به خصوص آخوندهای فرانسه رفته و از اوقات میبینن، بعد حقوق زن رو مدون کرده است اسلام اینها، بله، ولی بیچارگی و بردگیش رو هم مدون فرموده در قرآن شریف. و همین دلیل هم هست که در این روزگار اسلام هیچ زنی از این عربستان ما ندیدیم که بروز ظهور بکند. و هر سبک در تاریخ سرزمین ما هم که مورد تاخت و تاز بود اینها، بعض اوقات نام یک زن بزرگ برمیخوریم ببینیم از قبایل بوده، چون در قبایل همواره یک نوع برابری و یک نوع دموکراسی قبیلگی حاکم هست، امروز هم هست در ایران. اما اسلام عزیز یک نوع فاشیسم غلیظ ضد انسانیست اساسا، همواره داره تقسیم بندی انسان میکنه، این مسلمان است، این کافر است، منتها این نوع کفرش کافر ذمی است، اما اون یکی کافر حربی است. این آقاست، اون برده است، این عرب است، غیر عرب است، از اینجور داستان ها. بله، این شعارها رو هم به دور بریزیم. چند تا شعار در این اسلام به واسطه درست کردن، اینا دروغ است، شعارهای دروغی است. غلام حبشی و سید قریشی عرض کنند که یکسان هست. این اکمکم اندالله و اتقاکم، اینها رو بریزیم دور، اینها شعاره، اینها رو پرچم می نوشتن که این مملکت ها رو بگیرن. اینها چنین نیست، اسلام بر تفاوت هست، بر تساوی نیست و امر خیلی معلوم است. برای فکر نمی کنم کسی باشه که در این امر شک بکنن یا بشود علیه این استدلالی کرد. بله، اجازه فرمایید که بعد برمیگردیم خدمت شما، داستان خاتون بخارا رو بخونیم. امروز شاهنامه هم خواهیم خواند خدمتتون چند دقیقه دیگه.
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818 345 06 07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
2: درود بر شما وطنان گرامی، صدای نادر گلچین رو شنیدیم. نادر گلچین خواننده بسیار بسیار خوب و صدای بسیار لطیف و شیوه بنان رو بسیار خوب اجرا می‌کرد، در حالی که هویت و شخصیت هنری خودش رو داشت. اون آهنگ نخستین هم پیش درآمد بسیار معروف است از مرحوم استاد نیداوود، شبت که در روزگار قدیم این استادای مثل درویش خان و نیداوود اینها پیش درآمد شروع کردن ساختن، یعنی درویش آغاز کرد. خیلی زیبا بودن این پیش درآمدها، هم ساده بودن هم زیبا بودن، هم یک جامعیتی داشتن به لحاظ گردش در گوشه های مختلف و اینها، و مثل اینها دیگه ساخته نشد، ما که ندیدیم نشنیدیم. باری اجازه فرمایید که برویم ببینیم خاتون باقارا چه کرد. بله، بر تخت نشستی. بله، و به قاعده نهاده بود بر اهل روستا که هر روز از دهقانان و ملک زادگان 200 برنا کمر زرین بربسته و شمشیر همایل کرده به خدمت آمدندی. دهقانان یعنی بزرگان. عرض کردم این کلمه دهقان دچار استحاله شده است، امروز شده است این کشاورز معمولی، اما دهقان یعنی بزرگان. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و سترگ و خردمند و راد. استاد طوس فرمود به خدمت آمدندی و از دور بایستادندی، و چون خاتون بیرون آمدی همه خدمت کردندی و به دو صف ایستادندی و او در کار ملک نگرش کردی و امر و نهی دادی و اون را که خواستی خلعت دادی و اون را که خواستی عقوبت کردی و اینچنین از بامداد تا چاشتگاه نشستی و بعد از آن به حصار اندر آمدی و خانها بیرون فرستادی و همه حشم را طعام دادی. یعنی زن بزرگ می آمد، 200 نفر از دهقانان و ملک زادگان می آمدن، در دو صف می ایستادن، شمشیر همایل کرده، خاتون سوار بر اسب، امر و نهی می کرد، از بامداد تا ظهر حکمرانی می کرد و دستورات صحیح می داد. هر کس را خواستی خلعت دادی، هر کس را خواستی عقوبت کردی و بعد به اندرون رفتی و طعام دادی، یعنی غذا می فرستاد برای اینها بیرون که اینها از همه حشم یعنی همه ابواب جمعی. حالا بسیاری به ما نوشتن آقا این ابواب جمعی یعنی چی؟ و چون شبانگاه شدی به همین صفت بیرون آمدی. این به همین صفت بیرون آمدی هر صفت که دیگه به کار نمیگیره. بعد متاسفانه چون ما جامعه ما کوچک و نحیف شد، بارها عرض کردم، و ما اندیشه ما نحیف و کوچک شد و ضعیف شدیم، این زبان فاخر قرن چهارم و اینها دیگه ما اون آدم ها نیستیم که بدون گونه سخن برانیم. بدین صفت بیرون آمدی، سعدی میگوید مخرام بدین صفت مبادا که از چشم بدت رسد گزندی. همون مضمون است، به همین صفت بیرون آمدی، یعنی همون ترتیبی که گفتیم، و بر تخت نشستی و از دهقانان و ملک زادگان به دو صف پیش او به خدمت بایستادندی تا آفتاب فرو رفتی، اونگاه برخاستی و برنشستی و به کاخ رفتی و آنها به وطن خیش به روستا رفتندی و روز دیگر قوم دیگر آمدندی و بر همین صفت خدمت کردندی، چندان که نوبت به همین قوم باز رسیدی. یعنی منطقه رو تقسیم کرده بود و هر روزی نوبت یک بخشی بود از این، عرض کنم که مملکتی که زیر نظر خاتون بود، میگوید میامدن تا باز نوبت همون اولیا میرسید. هر سال قوم را 4 روز بدین صفت پذیرفتی. چون این خاتون بمرد، پسر او بزرگ شده بود و پادشاهی شایسته شده و هر کس طمع می کرد در این ملک. وقتی این خاتون مرد، پسری داشت و خلاصه خلای قدرتی شد و هر کسی طمع می کرد. خب یک وزیر از ترکستان آمده بود، نام او وردان خدات و ناحیه وردانه او را بودی و قتیبه را با او بسیار حرف ها بایست کردن و این وردان خدات بمرد و قتیبه بخارا بگرفت و چند بار او را از این ولایت بیرون کرد. بله، حالا هر سبت که اون چه مربوط هست به مناسبات این خاتون و سپاهیان عرب، بنده برای شما بعد میخوانم که چگونه اینها عرض شود که آمدن در بخارا و مردم حاضر نبودند که بیان نماز بخوانند. این داستان خیلی شیرین و جالبه، بارها و اصلی بگوییم که چگونه گسترش پیدا کرده از اسلام بسیار عزیز در این مملکت. نمیمادن این قتیبه دیگه میان گوه هر کس بیاد 2 دینار بهش میدم که بیاد نماز بخونه. مثل همین امروز داستان تکرار، قرمه سبزی میدیم، قیمه میدیم، بیان سینه بزنیم، میان مردم. گو بیان. بعد اینها نمیفهمیدن داستان چیه، الله اکبر چیه، نمیدونم چیه، رکوع و سجود یعنی چیه. اینها میخونم از همین متن با تاریخ بخارا خدمتتون به زبان همون روزگار. یه نفر مأمور کرده بودن که میگفت حالا دلا بشوید. بعد اون میگفت دوباره الله اکبر، میگفت سر به زمین بگذارید و سرنگون شوید. در این متن کتاب هست، به هم نگاه میکرد. بله.
4: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، فکولیاشون، سرداراشون، حکومت دزدان به نام حکومت دینی. علت این که این دزدان روی حکومت دزدان اسم دینی میذارن برای اینکه با کمک دین که نامش اسلام نو محمدی است، بتونن دزدیشون رو توجیه کنن. بگن الله گفته بدزد، الله گفته آدم ها رو بکش، الله خودش عرضه نداره به ما گفته بیام شماها رو بکش، الله به ما گفته هر کی موش بیرون باشه بزنینش. این الله ضد زن گفته زنا رو همه رو بکنین تو کیسه. هر مردی حق داره هر چی دلش خواست زن بگیره، مرده. آله. الله گفته. عربا خوششون میاد، عربای 1400 سال پیش، میگم من با عربای مفروک امروز کاری ندارم. اتفاقا این برنامه رو که من شروع کردم الان یک عرب مصری شروع کرده همین کار رو داره میکنه، یه عرب تو کانادا همین کار رو داره میکنه، یک بانوی در بنگلادش داره میکنه. قرن 21 اومده، حرفای احمقانه رو کسی باور نمیکنه. 8 قرن پیش، 7 قرن پیش حافظ گفت معذورم ار محال تو باور نمیکنم. گفت پیر مغان حکایت معقول میکند، معذورم ار محال تو باور نمیکنم. گفت من دیگه گول حوری خونه رو نمیخورم. تا به که یه زاهد فریبی به سیب بوستان و جوی شیرم. وقتی بهش گفتن اگر این کارو بکنی این کارو بکنی خدا میبرت تو هولی خونه، گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ حالا قرن 21 یه عده‌ای میرن تو چاه ببینن که تو چاه چه خبره، گرفتاری خودشونه. یه عده‌ای دنبال امام غایب 1200 سال پیشن، یه عده‌ای دنبال امام غایب 5 سال پیشن. 5 سال پیشم یه امام غایب شد. ببینید ایمان بیار همه چیز درست میشه. ایمان بیار یه پرده رو عقلت، رو فکرت، رو شعورت، روی خردت میکشی، هر محالی رو باور میکنی. بعد یا الله میره آسمون یا الله میره زیر زمین. حالا یه چند سال دیگه الله های زیر زمینی زیاد میشه، هر کی هر جا قید میشه میگن الله زیر زمینی شده. ما گفتیم شما یه روزی به این حرف من میرسید. هر کی قید میشه، ما عادت داریم به قید شدن، هر کی قید میشه میگیم امام زمان بود قید شد. آخوند صبح صبح میره تای چا، چون امام زمونه، شیعه ها تای چاست. حالا روز اول سرداب بوده، چیزهای دیگه بوده، اینا کردنش چا، فرقم نمی کنه چا کجا باشه، میرن تو چا، صبحونه رو میخورن تای چا، میان بالا میگن امام زمون کاغذ نوشت داد دست ما. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من یک چیزهایی رو اینجا یه علامتی گذاشتم که یه بحثی رو که پیش میگیرم یک همون بحث رو دنبال بکنم، دو از زیاد از حد راجع به اون، یعنی این یاداوری من میکنه، یه چیزی اینجا گذاشتم، اونی هم که این گذاشتم یه اسکناسیه که آقای این رفیقمون امیر حکیم به هم داده. اسکناسیش که یه طرفش اسکناس ده تومانی های قدیمه که خیلی باهاش یه کافه میتونه سیبری، رضا شاه، محمد رضا شاه، این برام عکس ولیعهد گذاشته. ایشون خشم خدا شاه میهنه. من با همه طیف های جامعه رفته اومد دارم، من اعتقاد دارم هر کی هر چی دلش میخواد فکر کنه، ولی تو مغز من نباید بکنه، برای خودش هر چی فکرش هر چی هست درسته، چون او هم به نتیجه رسیده که اونجا درسته. من نمیتونم بگم هر جا من رسیدم بگم که من درست میگم. من عقیده خودم میگم، خودم هم پشتش بلافاصله میگم، شماها اگر میخوان ردش کنین، به قول امریکایی‌ها میگن you're more than welcome، یعنی شما نه تنها این اختیار رو دارید، اختیار سرمارم دارید، یا هم چیزیه. دیروز راجع به این کتاب سیر تحقیقی در آیین درباره آیین موسایی میخواستم یه مقداری صحبت بکنم. خوشبختانه ایمیلی به دستم رسید که این بهانه رو به دستم میده نوشتن، چون باز دارم میگم این ممکنه خیلی ها این اشتباه رو بکنن. درود بر استاد گرامی، ارادتمند همیشگی شما، فلان از شیرازم، سوالی دارم که خواهشمندم تو برنامه جواب بدید. امروز زمانی که فرمودید موسی در 1200 تا 1600 سال قبل از میلاد بوده، سوالی به ذهنم رسید که پس چطوره که میگن نام کوروش کبیر و یادگاری که خشایارشا در رابطه با یهودی ها و وزیرش انجام داد تو تورات اومده. مگه تورات چند سال بعد از موسی نگارش شده و کی اونو نوشته؟ آخه یه چیزی حدود 1000 سال تفاوت زمان هست. چطور میشه که این کتاب مقدس یهودی ها باشه؟ البته منو ببخشید، نمیخوام آماده خوری کرده باشم، یعنی خودم دنبال جوابش رفتم، اما منابع در مورد خصوصا ادیان دیگه اونم به طور قابل اعتماد تو ایران زیاد نیست. ضمن اون که جواب بعضی سوالها رو بقیه هم بشنون شاید بد نباشه. با سپاس فراوان. در تورات کتاب کتابه، به هر کتابی هم میگن سفر، 5 تا سفر اولیه اینی که میگن حضرت موسی اینا رو گفته و بعد کتابهای بعدی هست که من اینجا علامت گذاشتم از روی همین کتابی که میخوام امروز براتون راجبش صحبت بکنم. سفر پیدایش، خروج، لاویان، یوشه، ببخشید لاویان، سفر اعداد، این 5 تا سفر اولیه اوناییست که موسی گفته. بعد از اون کتاب یوشه رو داریم، کتاب داوران رو داریم، کتاب اول سموئیل رو داریم که همون اسماعیل میشه، کتاب دوم یا شموئیل یا سموئیل رو داریم، کتاب اول پادشاهان، کتاب دوم پادشاهان، و داریم اینجا کتاب دوم تواریخ، کتاب یشعیا، کتاب حزقیال نبی، کتاب یونس، و کتاب یونس مثل آخریشی که ایشون مراجع کرده. این تورات در طول تاریخ نوشته شده. این تورات مثل قرآن نیست که یهو چاپش کرده باشن بدن دست محمد در زمان در طول 23 سال. این تورات ادعا نمی کنه که لوح محفوظ بوده و از اول دنیا نوشته شده. تورات ادعاهایی که می کنه قصه هاش رو قرآن کپی کرده، خیلی هاشو آورده بدون اینکه فکر کنه این قصه راسته یا دروغه. و شعرهای ما هم چون معتقد بودن شعرم دربارش گفتن، مثلا همون ماجرای ببخشید یونس، یه ماهی دهنشو وا کرد، حالا چقدر بود، یونس رفت اون تو یه چند روزی زندگی کرد، بعد ماهی اومد کنار دریا، یونس انداخت بیرون. خب همه آدما میدونن اگه کسی یه جایی بره که هوا نباشه میمیره، ولی چون تو کتاب مقدس نشون موسی هم نگفته، اینا رو همینجور پشت سر هم که همه که اومدن اینا همه ادعای پیغمبری میکردن، بعضی هاشون هم ادعای صحبت کردن با خدا رو میکردن که ما با خدا صحبت کردیم. اگه تورات رو بخونید از اول تا آخرش خیلی جاها میرسید که اینا با خدا صحبت کردن. قرآن هم خب اونم عقلش نمیرسیده اومده این اینه نقد کرده، شاعرامون هم عقلشون نمیرسیده، قرص خورشید در سیاهی شد، یونس هم در دهان ماهی شد. میگیم، فکر نمی کنیم. من از شما سپاسگزارم که فکر کردی و گفتی که فکر میکردی مثلا تورات و احمر موسی نوشته. نه تورات و موسی نوشته، اون 5 سفر اولیه، سفر اولیه که میگن 5 کتاب اولیه رو میگن موسی گفته. کجا گفته و اینا دیتیلز نداره، یعنی جزئیاتشو ننوشتن که کجا گفته. در کتاب خیلی جاها پیشبینی های شده، ولی وقتی میری بررسی میکنی میبینی یارو بعد از اون پیشبینی که کرده زندگی میکرده، بعد گفته نه من 200 سال پیش زندگی میکردم. کتابی که اسمش کتاب مقدسه یا کتاب آسمانیه، اگر با عقلت بخونی چیزی بهت نمیده، اگر با ایمانت بخونی الله گلا رو اورد اونجا و خمیرگیری کرد و مجسمه سازی کرد و فوت کرد تو دماغش و آدم بلند شد. گفت به این سجده کنید. ابلیس جلو جلو از جلو از خدا جلوتر میدونست، گفت من سجده نمی کنم، میرم توی دنیا همه اینا رو بیچاره میکنم. حالا نه هوا هنوز در اومده نه هیچ. ببین وقتی با مغز میخونی به قول این کتاب خیلی قشنگ بعضی وقتا میگه این حرفا پس چگونه است، میگه این حرفا پس چگونه است. من برای همین یه تیکایشو در آوردم براتون راجع به معجزاته. توی سفر پیدایش اولین کتاب تورات، وقت بعد به همون پنجتا کتاب اولیه میگن تورات، بقیه همینجوری مصطلحاً اسمش توراته. میگه در باب اول و دوم و سوم این کتاب از خلقت و پیدایش بشر بحث شده که پر از شگفتی ها و پرسش هاست و بحث در آنها محتاج یک آنسیکلوپدی میباشد. فقط باید گفت انسان خالق آنچه در مکانش قرار دارد و به خودش مربوط است لا غیر، مثلا درباره جمله اول تورات کتاب‌ها نوشته شده، درباره جمله اول تورات نمیخواد بگه. اینایی که مثلا من راحت میگم من باور نمیکنم. آقای دکتر صفایی همین حرف منو زده، اما یه مقداری شما رو وادار به فکر کردن میکنه که خودت هم بری فکر بکنی. هزاران سال راجع به این چیزا می نویسن، یه کسایی هم خیلی باورمند بودن می نوشتن، یه کسایی هم اومدن گفتن آقا اینا که این تو نوشته، مثلا والتر 800 مورد پیدا کرده، میگی اینا آخه این والتر مال امروز نیست، مال دو قرن پیشه. میگه اینا چیه؟ دین جوابش چی میده؟ اوکشنش. دین منطق نداره. دین میگه سوال بکنی میکشمت. باید مثل گوسفند هر چی من گفتم بگی به. حقم نداری کار دیگه بکنی. در باب هفتم درباره کشتی نوح مطالبی بیان شده که نظیر آن در اساطیر قدیم وجود دارد. داستان گیلگامش میگه. در باب 11 از ایجاد اختلال در زبانها ذکر شده که مؤید وجود اقوام مختلف است. سفر پیدایش موقعی است که الله یا یهوه میگه که من امروز تصمیم گرفتم یک موجودی مثل خودم بسازم و یه چیزایی بهش بدم که عقل شما فرشتگان نرسه، اسم مثلا برگ درخت و بلد باشه. در باب 19 بند 26 درباره زن لوط که چون به عقب برگشت تبدیل به ستونی از نمک شد. در باب 19 بند 24 آتش گرفتن شهر سدوم و عمورا، انفجارها حاصل از بمب‌های آتش‌زا. قصه هایی که گفته شده تخیلیه. خیلی از شماها به من زنگ میزنید یا تلفن میکنید یا ایمیل میفرستید که آقا عرابه خدایان چیه؟ اون اومد مثلا علمی بگه که موسی کاراش درست بوده، با یک گروهی در آسمون در ارتباط بوده و این کارا رو کرده. در باب 21 بند تدارک قربانی کردن اسحاق و پیدا شدن بزغاله یک نوع حکایت آگاهی دهنده است و در سایر بابها بسی سخنها بر سبیل معجزه بیان شده است که از بحث در آنها می‌گذریم. چرا می‌گذریم؟ ایشون میگه که من آگاهی‌ها رو به شما میدم، شما خودت بشین فکر کن. برای این بود که آرزو کردم کاش یه نفر میمد راجع به قرآن همینجور مینوشت. آقای دکتر صفایی چون یهودیه اومده رفته سیر و تحقیقی در آیین موسایی از نظر علمی، ولی توقع نداشته باشین اگه این کتاب خریدین اینجوری که من حرف میزنم حرف زده باشه. همین حرفها رو میزنه، خیلی ملایم، چون هر کی اومده این حرفا رو مثل من زده سرشو بریدن. این منطق هر دینیه. دین جواب نداره، جواب منطقی، جواب دو دو تا چهارتا نداره به شما بده. وقتی جواب دو دو تا چهارتا نداره میگه خفش کنی. از زمان حضرت محمد هزار مثال هستش که هر کسی اومد از محمد سوال کنه یا یه آیه شبیه آیه قرآن بگه سرشو بریدن. حالا آخونده میشینه میگه هزار سال کسی مثل آیه قرآن، آخه تو چقدر سواد داری که اینو میگی؟ تو اصلا راجع به قرآن چی میدونی؟ هیچ کسی نتونست لنگرشو بگه و یه دی باور میکنن، یه دی قبول میکنند. شما مگه میخواید قبول کنید؟ یکی از مسائلی که من بهش برخوردم در ایران پرس نیوز بود، بانوی به نام ستاره از تهران. علت این که این ایمیل رو که ایران پرس نیوز چاپ کرده بود من بر شما میخونم، نه طرفداریه نه نفی چیزیه، ولی یک اتفاقی در ایران داره میفته و این اتفاق رو نمیخواد کسی دنبال کنه. تنها کسی که اینو دنبال میکنه شهرام همایون و دوستانشه. این خانم ستاره برای من مرتب ایمیل میفرسته راجع به چیزهای دیگه. این یه ایمیل فرستاده برای ایران پرس نیوز و ایران پرس نیوز اینو چاپ کرده، گزارشی از تجمع امروز در مقابل نانوایی ها در تهران، پنجشنبه 24 بهمن ماه 12 فوریه، امروز 17 همه. من همون روزم اینو نخوندم، ولی شماها که برای ایمیل میفرستید راجبه ما هستیم، اینا رو بفرستید برای آقای شهرام همایون، چون هرچی هم شما برای من بفرستین من فورواردش میکنم به ایشون، به دلیل اینکه من کار خودم رو دارم میکنم. من مخالفتی با ما هستیم ندارم، اما اگر بخوام این سلسله درس ها رو بذارم کنار و بیام برم سراغ ما هستیم، اون وقت از کاری که خودم دارم میکنم و برای امروز شما نیست، برای فردای شماست، برای 10 سال 50 سال 100 سال دیگه شماست، از اون عقب میمونم. در این ایمیل میگه امروز 24 بهمن برای سومین بار در طول این هفته های متوالی جمعیت بیشماری در سطح تهران بین ساعات 5 تا 7 غروب در مقابل نانوایی ها در صفوف طولانی ایستادند و با دلی آکنده از مهر و امید با معصومیت تمام میگفتند ما نان میخواهیم. در منطقه آریاشهر نانوایی سنگکی سر چهارراه خسرو که هفته های گذشته در آنجا اجتماع کرده بودیم تعطیل شده بود. ببینید نشونی داره میده. علت خوندن من اینه. تا به خیال خود از فریاد نان میخواهیم ممانعت به عمل آورند، اما مردم به تنگ آمده از فشارهای اقتصادی و اجتماعی همچنان با پایمردی در مقابل نانوایی دیگری واقع در فلکه اول آریاشهر 12 متری پاییزان به صف ایستادند. لحظه به لحظه به تعداد جمعیت افزوده می شد. نکته پر اهمیت این بود که جمعیت را اکثرا دختران و بانوان تشکیل می دادن. تیکه های قشنگی داره، من خوشم میاد ازش. با اجتماع مردم، ماموران نیروی انتظامی از راه رسیدن، ابتدا و انتهای خیابان را مسدود کردند تا از افزایش جمعیت جلوگیری کنند و تجمع را پراکنده سازند، اما کسی توجه نمی کرد. همچنان ایستادگی نموده، می گفتند ما آمده ایم نام بخریم. در مقابل سرزنش و تشر سران نیروی انتظامی که درجات بالایی هم داشتند، به تدریج فریاد ما هستیم آغاز شد. آنگاه اتومبیل ون یا

خیابان پایزان قدری تنگ بود، خیلی جمعیت به خیابان اصلی هم کشیده شد. توجه کلیه عابران و اتومبیل‌های گذری در خیابان اصلی و خیابان‌های جانبی جلب گردید و ترافیک شدیدی منطقه آریاشهر را فرا گرفت، تا جایی که نیروی انتظامی از داخل آلگانس‌ها، نمیدونم آلگانس‌ها یعنی چی، با بلنگو مردم رهگذر و اتومبیل‌ها را به ترک محل دعوت می‌نمود. تا ساعت 7 جمعیت در محل ماند، حتی لحظاتی هم شعار نان می‌خواهیم و ما هستیم قطع نشد. قوقای بود دیدنی، اوج شور و حماسه جنبش ما هستیم زیباترین حماسه زمستان را آفرید، حماسه آکنده از بوی دلانگیز عطر نان تازه، با طرحی از شجاعت هزاران شیرزن و شیرمرد پاکنهاد وطن پرست. این اتفاقی است که داره میفته. شماها که تو ایرانید بهتر میبینید، بیرون تنها کاری که میتونن برای شما بکنن شماها رو به همدیگه ربط بدن. ما از اینجا هیچ، این من خودم شخصی رو میگم، هیچ انقلابی نمیتونیم برای شما به وجود بیاریم، چون شما هستید که طعم تلخ این اسلام ناب محمدی رو دارید میچشید. شما هستید که گرفتار این هیولا هستید. به این دلیل شما هستید که بایستی اگر کاری میکنید بکنید، چون به امید بیرون بودن هیچ چیزی به شما نخواهد داد. بیرون فقط ما، یعنی یک تلویزیون میتونه آگاهی رسانی داشته باشه، میتونه به شما بگه کجا هست. من همیشه تو آزادی هم که بودم میگفتم این کسا اینجا هستن. یه روزی دیدم که وقتی من میگم خیلی ها دیگه میشنوند. یه روزی اومدن به من گفتن آقای فاضلی تو چی کار داری، تو حرفتو بزن، من میخوام برم گیر بیفتم. من نمیدونم اونور تلفن چی بود. شماهایید که هر کاری رو بخواید بکنید. الان فقط یک چیزی رو من دارم میبینم 4 تا 5 تا گروه های مشابه داره به وجود میاد. آیا همه اینا درسته؟ آیا مشابه سازی داره میشه؟ نمیدونم. به هیچ کسی هم نمیخوام توهین بکنم، نه هیچی، نمیخوام تهمت بزنم، ولی زبست که مردمک دیده مردم بعد دیگر به مردمک دیده سوء زن دارم. اجازه بدید من کار خودم رو بکنم، چون من معتقدم خرد اگر باشه کسی نمیتونه کسی رو گول بزنه. میدونید چند ساله میخوان منو گول بزنن؟ بی خود با شک و تردید بهش نگاه میکنم. یکی دیگه از دوستان چیزهای قشنگی نوشتن، حیف شما نشنوید. روز گذشته در مورد آخوندها بیماری جنسی آنها صحبت کردید و به عنوان کسی که در لانه آنها یعنی در قم زندگی میکنم این مسئله را به چشم خود دیدم. بارها و بارها دیدم و اینان نه تنها مورد تجاوز قرار میگیرن، بلکه خودشان هم از میان متجاوزین انتخاب خواهند شد. در دوره دبستان همکلاسی داشتم که به یکی دیگر از همکلاسیامون داخل توالت‌های مدرسه تجاوز کرد. مسئولین فهمیدن متجاوز را از مدرسه اخراج کردن. فرد مورد تجاوز هم از خجالت دیگر به مدرسه نیامد. 10 سال بعد از این ماجرا روزی از جلوی قبر معصومه عبور می کردم و آن متجاوز را دیدم و به خوبی شناختمش، اما با تفاوت بسیار. این بار ریش داشت، ملبس به لباس آخوندی بود، دهانم از حیرت و بیش از آن نفرت باز ماند. چه می شود کرد؟ نیمده از قم. آقای فاضلی عزیز، چند ماهی است برنامه شما را با دقت می بینم. این برای کسانی است که بارها و بارها برای من ایمیل میفرستند و میگن ما داریم سعی میکنیم. من

0: تلفن ایمیل میگیرم که میگه آقا من 6 ماه سعی کردم یه نفر رو درستش کردم، آوردمش این ور، دیگه نمیترسه سنگ بشه، سوال میکنه. این آقا یک ایمیل برای من فرستاده بود که من خسته شدم دیگه نمیدونم چی کار کنم. من جوابی بهش دادم روی ایر، ایمیل بعدی رو نوشته، برای اینکه شما که اگر با اون ماجرا در جریان نباشید، در مورد این ماجرا در ماجرا میذارم اتون، چند تا ماجرا گفتم، 6-7 گفتم که با هم دیگه بدونیم راجع به چی حرف میزنیم. هر روز به پوچ بودن این باورهای موروثی که ما را احاطه کرده و باعث شده من و ما هر روز به فلاکت و فقر مادی و فکری تو جاشیم و این طور که به نظر میرسد اکثر ملت ایران دچار این بلا شده اند. آقای فاضلی، زندگی من و خانواده هم در حال پاشیدنه، هر روز آرزوی مرگ میکنم. این نه، یه چیز دیگه است، ببخشید. این آقاییست که میخواد بره به عراق. دوست عزیزم نکن این کارو، این اونجا قبولت نمی کنن و بیشتر گیر میفتی. یا آقاییست خیلی گرفتاری براش به وجود اومده و به خاطر این گرفتاریایی که براش به وجود اومده میگه که من میخوام برم به عراق و در عراق به آمریکایی‌ها بگم آقا منو نجات بدیم. کسی نمیتونه بر شما اونجا، کسی نمیتونه کاری بکنه. سرباز امریکایی با سفارت امریکا فرق میکنه. اگر قرار باشه سفارت‌های امریکا پناهنده قبول بکنن، میدونید سفارت‌ها چه خبر میشه؟ شما رو اصلا نمیذارن داخل سفارت بشید. اینی که بی خودی زندگی تو به هم نزن و راه نیفت و جای نرو. نه عزیز جان، کاری که میخوای بکنی کار بسیار بسیار اشتباهیه. اون یکی آقا رو که گفتم چیزش نمیدونم کجاست، اونم آقایی نوشته بود که من وقتی که برای شما اینو گفتم شما به من قوت قلب دادی وقتی حرف زدی و از اون روز با اون سبکی که به من گفتی شروع کردم و دارم موفق میشم. به محض اینکه اولی رو برگردوندم بهت خبر میدم. سپاس از شما آقای فاضلی، با سپاس از تلاش چندین ساله شما، به اعتقاد من بزرگترین جنبش هاست. امیدوارم با ایمیل هایی که برای شما میفرستم بتوانم با شما ارتباط بیشتری داشته باشم. یک پیشنهاد، البته یک انتقاد از شما دارم. پیشنهاد این که در مورد ترویج خرافات و خراف پرستی در ایران مانند دعانویسی که در هر چند محله یکی از دعانویس ها وجود دارد و مردم برای هر مشکلی نزد آنها می روند و آنها نیز مردم ساده را سرکیسه می کنند در برنامه صحبت کنید. یعنی من همه کارم رو بذارم، همه بلاهایی که اسلام سر ما آورده بذارم، بیام همه حرفام رو ببرم روی دعانویس ها که اونجا هستن، تبلیغ دعانویس بکنم. اون کسی که معتقده میگه فاضلی هم تبلیغ کرد، پا میشه میره پیش دعانویس. انتقادی که از شما داشتم با تعجب همراه هست این است که فیلم هایی که شما برای فروش در برنامه تان میگذارید بیشتر آنها جزو فیلم های عام پسند سینمای ماست. البته جایگاه ارزشمند، جایگاه ارزشمند بازیگرانی چون نصرت وحدت، محمد علی فردین بر کسی پوشیده نیست، ولی انتظار دارم فیلم های معناگرا را هم معرفی یا برای فروش در برنامه تان بگذارید. فیلم های از کارگردانانی چون عباس کیارستمی، بهرام بیضایی و داریوش مهرجویی و حتی از سینمای غرب. عزیزم، من همیشه اون وقتی هم که فیلم می ساختم با توده مردم کار دارم. در مورد هنر به شما بگم، هنر خاص داره، هنر عام داره. هنر عام مال توده مردمه. شما اگر بیایی با یه نفر راجع به موسیقی حرف بزنی ولی بهش بگی مثلا گوشه‌ای که در راست پنجگاه زده میشه، در مخالف چی گفته میشه، کسی چیزی نمیفهمه. اما به هر کی بیای تعریف کنی بگی آره جمع شده بودن رنگ بابا کرم میزدن، کسی از شما نمیپرسه بابا کرم چیه. ما بدبختیمون، بیچارگیمون، فلک زدگیمون این بود که زمان شاه هممون فکر میکردیم هرچی اسم فرنگی توش باشه خوبه. فیلم آقای عباس کیارستمی فیلم خوبیه، ولی فیلم برای فستیواله. شما فیلم فستیوالی میخوای ببینی احتیاج به من نداری، خودت همه رو بلدی، منم اونو ندارم بفروشم. اصلا من فیلم فروش نیستم. این فیلم ها یه جایی هست و چون دیدم که مردم کتاب نمیخرن گفتم فیلم بخرید. یه روزی 50 تا دانشجو منو دعوت کرده بودن که پنبه منو بزنن، چون اونا مثل شما میگفتن فیلم های بالا، ولی نمیدونستن فیلم هنری یعنی چی، چرا هنری شده، چه پیامی داره، چقدر آدم میبیننش. برنامه رو تو تلویزیون ملی ایران ضبط میکردن. اینا به حساب خودشون پدر منو در آوردن. منم میدونید شنونده خوبی هم نشستم اینجوری نگاه کردم. بعد 10 دقیقه مونده بود به پایان برنامه، گفتم تو این 10 دقیقه اجازه میدین من یه سوال از شما بکنم، کدومتون فیلم خوب دیدین و هر کی فیلم خوب دیده بهترینشو به من بگه، من اینجا بنویسم منم یاد بگیرم. بازاری ترین فیلم ها رو این دانشجوها نام بردن. فیلم تمیز اما بازاری، ساوند آف میوزیک، نوای موسیقی، فیلم هنری نیست. یک کارگردان ما داریم جان استرجس بود که میومد اینا رو مخلوط میکرد با هم دیگه، فیلمو یا باید برای خاص بسازی یا برای عام بسازی. من چون با توده مردم کار دارم، فیلم آقای کیارستمی رو میذارم برای عاشقان کیارستمی خودشون برن پیدا کنن، بدون اینکه ایرادی با آقای کیارستمی داشته باشم. اگر لیره به باره، اگر طلا به باره، با حکومت دینی کار نمی کنم و فیلمی نمی سازم به نام حکومت دینی برم به جایی معرفی کنم. نمیگم ایشون چرا میکنه، من نمیکنم. شما اصلا نمیدونین داروش مرجویی کیه. 19 سالش بود من کشفش کردم. کارگردان خوبیه، آدم خوبی نیست. به من نصیحت بکنید، یاد بدید چی کار بکنم، اما یه خوردم فکر بکنید که من آیا اینجا نشستم فیلم آقای کیارستمی رو معرفی کنم. من راجب سینما اومدم صحبت بکنم با کسی، بهتون بارها با بارها گفتم کارگردان معروف مسعود کیمیایی کتاب جورج پولیتزر رو زده بود زیر بغلش، من خیلی دوست داشتم این کتاب، شروع کردم راجع به کتاب صحبت کردن، دیدم هیچی نمیدونه راجع به کتاب، ولی این یه جوری گذاشته مردم جورج پولیتزر رو بخونن، اصول مقدماتی فلسفه. بله آقا فلسفه میدونه. یکی از کلمات قصار آقای دارش مرجویی، حرف گنده بزن که خودت هم نفهمی، مردم فکر میکنن خیلی گنده است. اینا که دارم میگم اینا تجربه های خصوصی منه. حالا شما میخوای من بیام فیلم کیو اینجا چیز کنم، برید فیلم رگبار را ببینید. فیلم قشنگیه ولی بیننده نداره. شما آگراندیسمان یا بلو آپ رو دیدی؟ اصلا میدونی چیه؟ میدونی چرا اون فیلم درست شده؟ میدونی چرا جایزه گرفته؟ نه. هر کاری رو میکنید نیمکاره نکنید، کاملش بکنید، یعنی یاد بگیرید بعد راجع بهش صحبت بکنید. از چند نفر از بزرگان یک ایمیلی برای من یه آقای نوشته، من اینا رو ببینه، اینا رو هیچ کنون نمیخوام نفی بکنم، ولی فکر نکنید هر کسی که یک حرفی زد و اسمش خارجی بود درسته. خودمون خیلی داریم. برید ببینید زکریا رازی چی گفته راجع به دین، برید ببینید بوعلی سینا چی گفته. میگه چیزی که مرا نگران میکند این است که مباحث مذهبی در این کشور به زبان سیاست تبدیل شده است. سلمان رشدی حرف گندهی نزده، اینو یه بچم توی ایران میدونه که مباحث مذهبی رو اومدن قاطی سیاست کردن. همم که حرف میزنن میگن دین از دولت جدا. حالا چون سلمان رشدی گفته حرف بالاییه، منم خوندم براتون. ما در یک کابوس قرون وسطایی در دنیایی که به سیکلهای جنگهای مقدس و انتقام و خشونت مذهبی میلغزد زندگی میکنیم. جاناتان جونز. ببین عزیز من، اینو من اگه همشو بخوام بخونم هم وقت خودم رو تلف کردم، هم بعد از این که همه اینو خوندم 10 دقیقه برنامه‌مو گذاشتم روش، از هر کسی بپرسی یکیشو تکرار کن نمیتونه بگه. نتیجتا من میام جایی میشینم که حرفهایی که میزنم ملکه مغز آدمها باشه. من وقتی به شما میگم یونس نمیتونه بره تو دهن ماهی، این یادت میمونه. ولی اگه همه اینو بخونم اسم نمیدونم جاناتان جونز و آلبرت اینشتین و اعظم کمگویان، بعد میگی اینا کی هم؟ البته آلبرت اینشتین رو نمیگی. کاری که ما داریم میکنیم، هر کسی هر دینی میخواد داشته باشه راحت میتونه داشته باشه. اما اگر من اومدم به شما گفتم که آقا جان، برادر من، ماجرای قصه نوح که در تورات و در قرآن نوشته شده و مسیحیان قبولش دارن و همه آخوندها دارن از این را نوم میخورن دروغه، شما به من نگو داری توهین میکنی، چون من دلیل میارم برات که دروغه. مطابق نص صریح تورات و قرآن و اولد تستمنت، یعنی عهد عتیق، نوح وسط بیابون یه کشتی درست میکنه، 150 زر پهناش بوده، 360 زر هم طولش بوده، یه هم چیزی. بعد از همه جانوران دنیا یه جفت و دو جفت و 7 جفت میکنی میذاره این تو، توی خدا جاهای مختلف حرفای مختلف میزنه، اصلا کاری نداری. بعد از تنور آب میجوشه، این آب تنور که میجوشه بارونم میاد، آب در سطح زمین 15 گز از قله هیمالیا، قله اورست بالاتر میره. خیلی ساده است، در سطح کره زمین. این حرفایی است که اونا میگن سطح زمین، نمیفهمیدن، هنوز بلد نبودن زمین کره است، میگن در سطح زمین. از بلندترین کوه ها 15 گز بالاتر میره. اگه خدا عقلش نمیرسیده، اگه یهوه عقلش نمیرسیده، اگه الله عقلش نمیرسیده، حرف بی خوده. اگه عقلش میرسیده و گفته 15 گز بالاتر میره و این کشتی مطابق نشونی های نمیدونم خود تورات حدود 1 سال رو آب بوده، خوراک 1 سال فیل و کرگدن و شیر و ببر و نمیدونم گربه و آرمادیلو و پشه و سوسک و همه اینا رو نوح میداده، خودشون هم غذا میخوردن. بعد ظرف 40 روز این آب یه جایی فرو میره، کجا معلوم نیست. از نظر علمی که بهش نگاه میکنی آب سطح دریا از اون حدی که هست بالاتر نمیره، هر جام آب زیادی تولید بشه میره میریزه تو دریا. منتها اون خدایی که اینا رو گفته یا اون آدمی که اون خدا رو اختراع کرده و این حرفا رو از قولش زده، هر دو دروغ گفتن. میخوای باور کنی؟ گرفتاری ندارم، من نمیتونم باور کنم. محمد ابن عبدالله از در میامده بیرون، درخت دلا میشده، میگفته السلام علیکم یا ابا یا رسول الله. میرفته تو بیابون سنگه میگفته السلام علیکم یا رسول الله. میخواسته بشینه قضای حاجت بکنه، سنگا دورش جمع میشدن کسی نبینتش. من باور نمی کنم، من میگم دروغه. 23 سال جبرئیل فد اکسپرس محمد بوده، میرفته پیش الله میمده پایین، میرفته پیش الله میمده پایین. 23 سال که اینو بنویسن بعدش بدن به تو بگن اینا رو جبرئیل آورده. الله همه دنیا رو ول کرده بوده، اومده بوده ببینه توی یه دونه دکوره عربستون چه خبره. اون الله به درد من نمیخوره، به درد تو میخوره، ما مخلص شماییم. بعد به من میگی کفر میگی، میگی نمیدونم به پیغمبر ما توهین میکنی. دیروز بود یارون گفته بود به پیغمبر توهین میکن. وقتی میگم حرفا دروغه، میگی به پیغمبر توهین میکن. وقتی میگم آقا برو بخون ببین ماجرای نخله چیه، چجوری شد توی نخله ریختن مال کاروان ابو سفیان، غارت کردن مالشو بردن، آدما رو هم گرفتن، بعد آدما رو فروختن پول گرفتن، تو به پیغمبر اسلام توهین کردی. آقا اون این کار رو کرد، من توهین نمی کنم. نمیخوای بفهمی من مخلص شما، من اینا رو از خودم در نمیارم. آقا اون کتابا، اون کتابا رو کی نوشته؟ اون کتاب ها رو غلط کردن نوشتن. همه این میلیون ها کتاب همش دشمن محمد هن. این یک کتاب دوست محمده، فقط این یک کتاب رو من قبول دارم. خدای آن را که عقل ندادی چه دادی. آه یه خورده تلنگر بزنیم بالا. همه کتاب ها بده، این یک کتاب درست. هیچ چیزی بدون صانع به وجود نمیاد. بایستی یه نفر باشه که پنچری ماشین بگیره، بایستی یه نفر باشه که این چارپایه رو درست کنه، پس با انواریم باید یه نفر باشه که همه این کهکشان ها رو درست کنه. کاملا درست. خدا رو کی درست کرد؟ اون خودش درست شد، اون خودش درست شد. بله. تو که الان میگفتی بدون وجود کسی کسی درست نمیشه. نه، اون خودش درست شد. هرچی تو میگی درست، دعوایی با هم نداری. آقای میگه من 65 در جبهه بودم، سال 65. اگر اون وقتی که داشتم با عربا می جنگیدم، عربای بغدادی، محمد زنده می شد از گور می اومد بیرون وسط جنگ، زبون عربه رو می فهمید یا زبون منو؟ طرف عربه رو می گرفت یا طرف منو؟ من این سوال از شما میکنم، چون من جوابی ندارم براش بدم. من فقط میدونم امام زمانهایی رو که تو جنگ دستگیر کردن بردن، یک نفرشون عربی بلد نبود، همه امام زبان فارسی بودن، بیشترشون هم با لهجه دهاتی حرف میزدن. میدونی چند تا امام زمان صدار دستگیر کرد؟ امام زمان درست کردن کاری نداره، اونم که تو چاه درست کردن این همینه، اونم که تو غیبه این همینه. آخوند امام زمان درست کنه، برای اینکه از امام زمان استفاده میبره، برای اینکه امام زمان بهش پول میده، سهم امام میگیره. دوستان عزیز، من آقایی که تلفن کرده بود به من باز میگم، من صبح تا شب این تلفن رو باید جواب بدم، من وقت دیگه ای ندارم، فقط باید این تلفن رو جواب بدم. همم یا آقایی با یه کارتی، روز یک شنبه بود، 63 بار تلفن منو گرفت و صحبتم نمی کرد، یعنی صحبت نمی شد، میرفت رو بق بق بق بق میکرد، هر وقت هم میخواست حرف بزنه صداش مخلوط بود و بعد قطع میشد. نمیدونم 63 بار تلفن منو گرفت، یعنی از ساعت به وقت ما از ساعت 9-10 صبح شروع کرد تا 4-5 بعد از ظهر همینجور میگرم. نمیدونم خواب نداره یارو، چون از ایران بود 100%، نوع برقراری ارتباط از ایران بود. این خیلی چیزها رو ما نمیدونیم، باید یاد بگیریم بفهمیم. من وقتی که میام اینجا به شما میشینم میگم، به من خیلی کسا پول میدن که حرفای اونا رو بزنم، منتها من پول نمیگیرم حرف بزنم، من مجانی حرف میزنم. من این ایری که الان با شما ارتباط برقرار میکنم، این ایر رو پولشو میدم. البته یه مقدارش آقای همایون تقبل میکنه، به من تخفیف داده. اگه همه اون پولی که میده بخواد از من بگیره، من هیچ جوری نمیتونم این برنامه رو اجرا کنم. این سایت هایی که درست کردم، رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org، اینا خرج داره. اینا رو درست کردم که ارتباط من و شما هیچ وقت از بین نره. این کتابایی که رفتم خوندم، الان 4 جلد کتاب دارم میخونم، تیکه تیکه میام براتون تعریف میکنم. حالا قبل از این 5 کتاب دیگه هم خوندم، یک کلام راجبش با شما حرف نزدم. کتابی که قبل از این با شما حرف زدم، کیش مهر بود، مال دکتر ناصر انقطاع، حافظ و کیش مهر. کتاب رو باید وقتی بخونی که یه چیزی بهت بده. کتابی رو بهت معرفی میکنم که بتونی ازش بهره گیری بکنی. این وسط چند روز پیش بودی آقای تلفن کرد، گفت آقا من این کتاب میخوام. گفتم 50 دلاره، 13 دلار و نیم استفاده برای این برنامه داره، اگه دلت میخواد اینجوری، دلت نمیخواد تلفنه کتاب فروشی رو بدم بری اونجا بخری. تلفن کرده بودی کتاب فروشی، کتاب فروشی گفت ما کتاب پست نمی کنیم. دوباره تلفن کرد به من، گفتم آقا جان من همه این کار رو دارم میکنم، اون 13 دلار نیمم جیبم نمیذارم، برای این برنامه خرج میکنم و اگر شما پشتیبانی نکنید برنامه لنگ میشه. اگر فکر میکنید باید خرد در سطح ایران همه گیر بشه، به این برنامه کمک کنید. وقت زیادی هم ندارید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدم کشان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و بقیه اراذل اوباش ابواب جمعی حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن اولین حکومت الله در روی زمین، ادعاشونه که چیکار کنن؟ خانه های افاف رو زیاد بکنن، در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند، متاها الله با اوناست، با من و تو نیست. اینها آمدن روی زمین رو به گند و فساد آلوده کنند، به دروغ آلوده کنند، جوانهای ایران رو از طرف الله مأمورند که همه رو معتاد کنند، دزدی رو یاد همه بدن، دروغگویی رو یاد همه بدند. الله مأمورشون کرده این کار رو بکنن که ظهور امام زمان جلو بیفته. الله خسته شده میگه من 1100 خونده سال اون زیر نگرش شفتم، میخوام رفتمش به بیرون. البته اینا مدعیانن که نمایندگان امام زمان هستن، از ته چاه و همه دستورات رو از امام زمان میگیرن، روز به روز هم میرن میزنن جلوی امام زمان، اونم یه مهر میزنه یه امضام پاش میکنه به عربی. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز میخواستم مستقیم برم سر اون چیزهایی که دیروز در آورده بودم براتون، برای اینکه گفتم هر دلی هر کسی سخن میگه صحبت از جنگ میکنه، منتها یک ایمیلی اومد که جواب یکی از جوابهایی که اون رفیقمون، رفیق افغانی ما، سوال کرده بود دیروز که آیا میشه این مردم رو درست کرد. این ایمیل به بررسی گرفتاری مردم امروز ما رسید پرداخته. میگه یکی از دلایل اصلی بقا و تداوم حیات این حکومت استبدادی عقاید و تعصبات مذهبی مردم است. در حقیقت توده عظیم مردم ایران با وجود نفرت عمیق و بیزاری نسبت به حکومت، دارای عقایدی هستند که همان باورهای ایشان به ثبات و پایداری حکومت جمهوری اسلامی کمک شایانی می کند. این از توی مملکت داره صحبت می کنه. یکی از چیزهایی که نامه هایی که برای من میاد، همه میگن که آقا تو از اینجا دوری و خبر از اینجا نداری، تو 30 سال از اینجا دوری. اینا خبر ندارن، از 4 گوشه مملکت هر روز برای من نامه میاد، با همه صحبت میکنم. کرد از کردستان، آذری از آذربایجان، بلوچ از بلوچستان، ترکمن از ترکمنستان، مازندرانی از بابل و ساری و شاهی، شاهی اسمش عوض شده، مثل این که شده خمینی همه چیزه. اینا میدونید به چاپ به چاپ به کار اسلام از راه که میرسه میچاپه، میگه مال منه. یکی بپرسه خمینی در طول عمرش برای ایرانی ها چیکار کرده؟ از خودتون یه سوال بکن. یزدان که گر ما آخرت داشتیم، کجا این سرانجام برداشتیم؟ نشانه های حضور خرافات و باورهای موهوم مذهبی در تار و پود زندگی مردم کاملا رسوخ کرده است. حکومت هم با در اختیار داشتن تمام ابزارهای نوین قدرت شامل رسانه های تصویری، شنیداری و روزنامه ها به شکلی مستمر تلاش می کند مردم را بیش از گذشته در کام خرافات و باورهای نادرست مذهبی نگه دارد. البته مردم هم این استعداد رو دارن، مردم دوست دارن. ببین مردم ما مردم امام زمانی هم. مردم ما میخوان یه دستی از غیب برون آید و کاری بکنن، خودشون نمیخوان کاری بکنن. مردم ما متاسفانه مرید آب سقاخونه. مردم ما خدا سازند، مردم ما خدا آفرینند و بعد میرن به همون سجده میکنن، بت میسازن به بت سجده میکنن. رو میگم همون نجاری که چارچوب امامزاده رو میسازه بعد خودش میره چارچوب خودش میگیره حاجت میخواد. گرفتاری ما اینه. از سوی دیگر تعداد زیادی از شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور به شیوه دیگر سعی در اشاعه این خرافات مذهبی دارند. حکومت در ترفندی زیرکانه و با استفاده از چهره‌های محبوب و هنری که تأثیر زیادی بر روی ذهن جوانان این مذهبون دارند و غالباً نیز انسان‌های روشنفکری نیستند، پولی هم مسئله روشنفکری نیست، اسکناس رو بهتر از هر چیزی دوست دارند، جهل را به شیوه مدرن و امروزی گسترش می‌دهد. برای مثال خواننده پول هنگفتی می‌گیرد تا ترانه مذهبی را اجرا کند و یا در روزهای خاص لباس‌های سیاه برتن می‌کند و به بهانه احترام گذاشتن به عقاید مردم خیانتی بزرگ را در حق مردم ایران مرتکب می‌شود. تعدادشون هم یکی دو تا سه تا چهار تا نیست. در زمینه اعتقادات ذکر این نکته ضروری است که اکثریت مردم هیچ شناخت عمیقی نسبت به باورهای خود ندارند و تنها از روی اجبار و ارث و عادتی آمیخته با ترس بر روی باورهای خود پافشاری میکنند. مثل یه روانشناس بررسی کرده مردم ایران رو. یاری که خیلی میگه مسلمونم، سه کلمه ازش که بپرسی خودش میفهمه مسلمون نیست. میگه آقا بلم کن، همینی که دارم بستم. اکثر ما بدون اینکه حق انتخابی داشته باشیم به ارزش‌های به ظاهر غیر قابل انکار معتقد شده ایم. پدران و مادران ما بدون اینکه از خود سوالی بکنند عقایدی را پذیرفتند و ما نیز به مرور زمان تحت تأثیر تعلیمات اجباری آنها به مذهبی پایبند شده ایم. برای مثال نماز خواندن یا روزه گرفتن دلیل برداشتن اعتقادی محض و شناخت کامل نیست. در حقیقت ترس عامل اساسی در این زمینه بوده است. یا عرقش میخوره که همشه آب میکشه بیره نماز میخونه، یا نماز میخونه میگه اول نمازم بکنم بعد بیام عرقم بخورم. ترس از نخوندن نماز و عقوبتی که در انتظارش هست وحشت داره از جهنم. ما را از کنکاش و جستجو در باره اعمالی که انجام میدهیم باز میدارد. ترسی که از دوران کودکی همراه ما بوده است و همانند سرطانی ریشه‌دار در تار و پود و ذهن و روحمان رسوخ کرده. اگر خمینی گجستک و دارودستش عرازل و باش خمینی این ماهیت این لجن رو هم نزده بودن، این لجن ها این حوض رو هم زدن، لجن ها اومد بالا همه دیدند، هنوز که هنوز مردم تو همون عالم اپروت خودشون بود. مذهب همیشه از این عامل ترس استفاده زیادی در به زنجیر کشیدن روح متعالی انسانی برده است. به یاد بیارید قرون وسطی را که آتش جهنم وسیله‌ای شده بود برای تسلط کلیسا و تمام جنبه‌های زندگی مردم. قرن‌های زیادی در تاریکی مطلق گذشت تا اینکه انسان‌های دگراندیش دروازه‌های تازه‌ای را به روی مردمان مصیبت‌زده گشودند. البته چنین دستاوردهای عظیمی به سادگی میسر نشد. عیسی مسیح به کسی کمک نکرد، مردم خودشون حرکت کردن. امروز نیز چنین پیامد هولناک گریبان جامعه ما و ملتهای همانند ما را گرفته است. اگر ما خواهان تغییر هستیم، باید این دگرگونی را در ابتدا از درون خود آغاز کنیم. تنها با یک سوال میتوان دریچه ای رو به سوی فقهای تازه باز کرده. به یاد داشته باشید که همیشه حق با اکثریت جامعه نیست. گالیله در دنیایی آکنده از جهل قیام کرد و خط بطلانی کشید بر باورهای کوچ 2000 ساله. در زمینه حجاب که به عقیده من یکی از معضلات اساسی جامعه ما، ذکر توضیحاتی لازم است. متاسفانه قشر عظیمی از جامعه ما تعصبی نادرست نسبت به مقوله حجاب دارند. البته اعتقاد به حجاب هم همانطور که در سطح‌های پیش توضیح دادم تنها از روی عادتی است که از دوران کودکی همراه ما بوده است. این عادت شکل گرفته، بزرگ که شدیم تعصب شده، رفته تو رگ گردنم. ما از دوران کودکی به الگوهای والدین و ارزش‌هایی که در جامعه تبلیغ می‌شوند می‌نگریم و به مرور زمان بدون هیچ شناخت کامل نسبت به آنها تعصب پیدا می‌کنیم. اما من از منظر دیگر به این مقوله نگاه می‌کنم. در دیده من یکی از دلایل اشاعه فساد در جامعه ما خود وجود حجاب به شکل‌های مختلف و بدتر از آن اجباری شدن آن است. یک اصل ساده در فلسفه میگوید انسان‌ها و بالاتر از آن جامعه همواره در جستجوی رسیدن به چیزی هستند که به اجبار از آنها گرفته شده. همانند گمگشته‌ای در کبیر که آتش رسیدن به سرچشمه ای را دارد، جامعه ما نیز به دنبال ابتدایی ترین نیازهایی است که به زور از او گرفته شده است. بعد از انقلاب و اجباری شدن حجاب، این آتش مداوم جنسی تمام جامعه ما را فرا گرفت و به تدریج پیامدهای هولناکی در سطح جامعه و خانواده ها رسوخ کرد. پس دلیل اصلی فساد همان چیزهایی است که در نظر ما دارای ارزش هستند. البته فکر نکنید که حکومت از چنین فسادی صدمه می‌بیند. برعکس، آنها شرایطی را پدید می‌آورند که تمام ذهنیت جوانان و مردم تنها بر روی مسائل خاص متمرکز گردد. جامعه‌ای که شهوت سرکوب شده در آن بیداد می‌کند، شاید در نگاه اول برای هر حکومتی مضر و مخرب باشد، اما در جامعه اسلامی امروز ایران راهی شده است برای کنترل و محدود کردن دامنه فکری قشری عظیم از نسل جوان. این اواخر مشاهده شده است که بعضی از شبکه‌های کردی یا وابسته به انجمن‌های ترک زبان به شکلی سعی می‌کنند این بافت از جامعه ایران را به این دلیل که گویش متفاوتی دارند متعلق به مکان و نژاد دیگر بدانند. برای از بین بردن این ترفند، خواندن مقاله زیر برای بینندگان شما ضروری است. این مقاله نشان می‌دهد که تمام این اقوام ریشه ایرانی داشته و تغییرات گویشی آنها در طول زمان ناخواسته بوده است. مقاله رو دانشگاه کمبریج نوشته. تمام اقوام غیر فارسی زبان ایران ریشه ایرانی دارند. ریشه مشترک اقوام ایرانی به حداقل 10500 سال پیش برمیگردد. البته اینکه این ایمیل رو براتون خوندم، شاید کسانی که بیشتر ما با هم دیگه زمان زیادتری رو گذروندیم، همیشه من گفتم که من برای نسل‌های آینده دارم حرف می‌زنم. چرا؟ برای که من امیدوارم تا اونجایی که زنده هستم این حرف‌های من از این 75 میلیون جمعیت ایران اگه 10% بگیره، با هر نسلی که میگذره ضریب 2 پیدا میکنه. یعنی میشه 20%، بعد میشه 40%، نسل بعد میشه 80%. یه مسئله هست در انگلیسی میگن که روم یک شبه ساخته نشد. دوستان زیادی به من تلفن میکنن، ایمیل میرسن که آقا ما بحث که میکنیم حرفای پرت و پلا به ما میزنن. منم از یه حرفا شنیدم، هنوزم میشنوم، چون همه این آدم هایی که امروز به من رسیدن با من دارن این راه رو طی میکنن از روز اول با من نبودن. 5 سال پیش وقتی شروع کردم گفتم من نجات طریق بودم که از شغل هایی که از جوانی از 14-15 سالگی داشتم شناگر خوبی بودم، نجات طریق بودم. اولین درسی که بهت میدن به عنوان یک نجات طریق میگه طریق رو از پشت بگیر، طوری بگیرش که نتونه حرکت بکنه، برای اینکه اگر تو رو بگیره هم خودشو میکشه هم تو رو میکشه. آدم نادان مثل آدم غریقه، او نمیدونه چی کار داره میکنه. شما فکر نکن با شما داره بحث میکنه، نه، او باور داره، به نفهمی باور داره. سعی کن اگه بخوای باهاش بحث کنی اول باید شنونده خوبی باشی، بشینی حرفاشو گوش بدی، هرچی حرف میزنه گوش بده. 2 ساعت هم حرف میزنه، مزخرف میگه، پرت و پلا میگه، نمیدونم یه چیزی هست، آیهی هست، آیه کوچیکی، ازاز زلزلت و عرض زلزاله ها، شاید امروز براتون بخونم. همه رو گوش بده، بعد کاری بکن براش سوال پیش بیاد، کاری بکن وقتی از پیش تو رفت بشینه فکر کنه بگه چرا. برای این کار تو خودت باید تسلط داشته باشی، خودت باید بری با 4 کلام حرف نمیتونی، حداقل باید بری قرآن رو بخونی، وقت بذار روش، نگو حسنم سر میره. قرآن خیلی دلایل خوب بهت میده. ببینید من الان این آخرای قرآن رو چک می‌کنم. سوره چندونه؟ سوره طارق بعد از سینه. تین قسم به انفیل و زیتون. سوره زلزال. وقتی زمین به لرزه در آید و بار سنگینش را بیرون ریزد و انسان گوید برای زمین چه پیش آمدی کرده، روزی که زمین خبرهای خود را بیان کند، چون که خداوند تو به آن وعده کرده. یعنی خدا به زمین گفته که بلرز، روزی که مردم به طور پراکنده بیرون بیایند تا کارهایشان به آنها نشان داده شود. هر کس به اندازه ذره‌ای کار خوب بکند آن را می‌بیند و هر کس به اندازه ذره‌ای کار بد بکند آن را می‌بیند که ضرب المثل شده، فمن مثقال ذره شرا یره خیرا یره. ببینید اینو بخون، بعد با اون رفیقت بگو یعنی چی. جواب نداره بهت بده، ولی خودش میره فکر میکنه، خودش میره ببینه یعنی چی، خودش براش همین سوال پیش میاد. همین که شما میبینی دیروز من اون رو خوندم، امروز جوابش رو کسی دیگه ای داد. علت این که من اینا رو دارم قاطی میکنم، من من غیر مستقیم یه میزگرد بین شماها دارم ایجاد میکنم. همش اینم توی کلاسه درسه امریکا یاد گرفتم ها، تو کلاس درس امریکا وقتی میری سر کلاس دانشگاه استاد سعی میکنه مکالمه رو بین دانشجوها برقرار کنه، میذاره خودشون با هم دیگه گفت و شنود کنن. من چون اون امکان رو ندارم، به این دلیل نظرهای شما اونایی که به درد همگانی میخوره میارم براتون میخونم. این درد جامعه رو خیلی قشنگ بررسی کرده، مثل یه روانشناس بررسی کرده. بارها و بارها من گفتم ما کورکورانه دنبال پدر و مادرمون میریم، اگه یهودی هم یهودی میشیم، اگه بهایی هم بهایی میشیم، اگه اسماعیلی هم اسماعیلی میشیم، اگه سنی هم سنی میشیم، اگه شیعه هم شیعه میشیم. اصلا نمیپرسیم چرا، انگوشتشو درست رو همین گذاشتیم. آقا یه جفت کفش میخوای بخری 30 تا کفاشی میری، 20 تا بوتیکو سر میزنی، یه دینی رو میخوای همه عمر داشته باشی، بفهم چیه؟ مگه کفش رو بدون پروف کردن میخری؟ مگه پیرهن رو بدون پروف کردن میخری؟ آخه دین که کمتر از کفش و پیرهن نیستش که، پروفش کن. برای من پروف نکن، خودت با خودت پروف کن. برو بشین کتاب دینی تو بخون، تورات بخون، انجیل بخون، قرآن بخون، به هر چیزی اعتقاد داری برو ایمانتو بخون، بخون بید توش چی نوشته. تفسیر یعنی خدا نفهمیده، من دارم میگم که اونی که اون گفته یعنی این. اونطور مردم چون سواد نداشتن اینا رو نمیفهمیدن. امروز وضع فرق میکنه، تو کشورهای عربی هم این حرفا که من دارم میزنم دارن میزنن. شما مطمئن باش الان سال 2008 تا سال 2020-2025 وقتی بگی مذهب میخندن مردم، میگه مذهب چیه؟ اون وقت ببین یارو چجوری به ما میخنده، میگه باید سوار اینا بشیم، وقتی عکس‌ها رو نشون میدن یارو با قنه میزن سرش خون میاد، ازش به برس بره چی؟ میگه حسن اما حسن بزنم، اما حسن همه گناه ها میبخشه بیرم تو بهش. شعور نیست، کورکورانه میره دنبال این. لس آنجلس آخر دنیاست. هر شب جمعه ما اینجا سفره‌های مختلف داریم. اینجا لانه جاسوسی ایران اسمش بنگاه ایمانه. هر کاری میخوان بکنن با دست بنگاه ایمان میکنن. اسمم ایمانه. ایمان نور اینا اسمای خیلی قشنگیه. برای این که از اینا عقب نیفتیم، من این چندتا رو پشت هم کردم براتون میخونم، برداشت خودتون بکنید. علیه کارهای ایران در عراق وارد عملیات خواهیم شد. مصاحبه جورج بوش با ABC. جاسوس ها و مأموران ایرانی را میگیریم یا میکشیم. جورج بوش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC در مورد خطرناکتر از القاعده اعلام کرد. جمهوری اسلامی ایران گفت ما برای حمایت از آمریکایی ها و عراقی ها علیه فعالیت های ایران در عراق وارد عمل خواهیم شد. پیام ما به رهبران ایران این است که اگر به تلاش خود برای دخالت در عراق ادامه دهید و جاسوس ها و نماینده های خود را برای آسیب رساندن به نیروهای ما یا مردم عراق بفرستید، ما عدالت را درباره شما اجرا می کنیم. بوش در پاسخ به این سوال که منظور از اجرای عدالت چیست گفت، درباره گفت یعنی دستگیر می کنیم و یا می کشیم. ما اکنون در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالیت های ایران در عراق هستیم. ما درباره طرز عمل و روش‌های آنها در حال به دست آوردن اطلاعات هستیم و هیچ اشتباهی نخواهیم کرد. ما از سربازانمان و شهروندان عراقی حفاظت می‌کنیم. هر نوع پیام اشتباه در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از جانب کاندیداهای حزب دموکرات باعث می‌شود رهبران ایران آن را در جیب خودشان بگذارند و این حالت وضع را پیچیده‌تر می‌کند. خبر بعدی. دیپلمات‌های بازداشت شده ایران را آمریکایی‌ها تحویل دولت عراق دادند. آنها در جنگ بصره دستگیر شده بودند. خبرگزاری‌های داخلی برای نخستین بار فاش ساختند که در جریان مقابله ارتش و پلیس تازه تأسیس عراق با نیروهای مقتدا صدر جیش المهدی، کارکنان کنسولگری ایران در بصره از سوی نیروهای آمریکایی در جنوب بغداد دستگیر شدند. در بصره محل کارشون بوده، جنوب بغداد دستگیر شدند. این خبرگزاری ها مشخص نساختند که چرا کارکنان کنسولگری بصره در جنوب بغداد بودند و در آنجا دستگیر شدند. آیا راهی سفارت بودند یا از بصره گریخته بودند؟ در طول روزهای جنگ خیابانی در بصره و بغداد دولت عراق مقررات منع رفت آمد اعلام کرده بود. همین خبرگزاری ها اضافه کردند که آمریکایی ها سرانجام پس از قریب دو هفته و پس از بازجویی از کارکنان کنسولگری جمهوری اسلامی در بصره آنها را تحویل نیروهای امنیتی دولت عراق دادند. نکته خنده‌دار دیگری که خبرگزاری فارس در این باره منتشر کرده این است که این کارمندان که شمار آنها دو نفر اعلام شده به دلیل سرعت زیاد اتومبیل بازداشت شدند و عازم زیارت حرمین امام حسین و ابوالفضل در کربلا بودند و از بغداد می‌گذشتند که دستگیر شدند. ساده ترین تفسیر این نکته آن است که این دو کارمند که نامشان علیرضا رمضانی راد و مجید روغنی اعلام شده با سرعت به کربلا فرار می‌کردند که دستگیر شدند. خبرگزاری‌های داخلی ننوشتند که کارکنان آزاد شده از چنگ آمریکایی‌ها را دولت عراق آزاد کردند یا خیر و چه مذاکراتی با آمریکایی‌ها بر سر آزادی آنها صورت گرفته است. ببینید اینا رو که دارم می‌خونم اینا رو بزنید پلو هم دیگه. چند تا خبر من نتیجه گیری نمی‌کنم برای اینکه می‌خوام خودتون نتیجه گیری بکنید. تصمیم گیری به فرماندهان نظامی آمریکا سپرده شد. جنگ در خاکریزهای ایران در عراق به زودی آغاز می شود. سرمقاله های پیاپی دیروز گلف نیوز. سایت روزنامه پرتیراژ گلف نیوز که به طور همزمان در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز منتشر می شود سرمقاله 13 آوریل خود را به باز انتشار مقاله در لس آنجلس تایمز اختصاص داده و با تیتر بزرگ ایران را تهدیدی بزرگتر از القاعده در عراق اعلام کرده است. این روزنامه در چاپ اولیه خود ایران را بزرگترین تهدید و در چاپ‌های بعدی ناگهان تهران را بزرگترین تهدید در عراق اعلام کرد. این روزنامه سرمقاله خود را در سایت خود با مقاله دیگری در باره بمب‌گذاری در شیراز عوض کرد. این مقاله برداشتی از سخنان اخیر سیاستمداران آمریکایی است که پس از گزارش جنرال پتریاس فرمانده نیروهای آمریکا در عراق بر زبان راندند. جورج بوش سخن از ادامه حمایت ایران از تروریست‌های عراق و از برخورد با ایران گفته است. جنرال پتریاس از عقب راندن القاعده از بغداد، الانبار و مناطق مرکزی عراق و سمت موسر نوشته و در نتیجه تمام درگیری‌های اخیر در بصره و شهرک صدر را به ایران نسبت دادند. از طرفی سخنان گیت وزیر دفاع آمریکا نقل شده است که از دخالت پلیدانه ایران در عراق سخن گفته است. گیت وزیر خارجه وزیر دفاع آمریکاست. این مقاله همچون به افزایش سلاح‌های ایرانی در عراق اشاره کرده است. از سوی دیگر روزنامه‌های عربی از حضور فرماندهان نظامی در تصمیم‌گیری‌های تاکتیکی در عراق سخن راندند، از جمله پیش‌بینی کرده‌اند که به زودی جنگ دیگری در صدر و بصره آغاز خواهد شد و نیروهای شیعه این شهرها خواهند کوشید خطوط پشتیبانی نیروهای آمریکایی از طریق کویت را قطع و به تصرف خود درآورند. در همین راستا به افزایش سرسام‌آور مواد غذایی و ذخیره سازی این مواد در شهرک صدر اشاره شده است که حاکی از بروز قریب‌الوقوع جنگ دیگری است.

در سرمقاله پیک ایران میگه سخن جنگجویانهای وزیر دفاع عراق و فرماندهان و مقامات امریکایی مقابله نظامی با ایران آغاز آرامش در عراق است. روزنامه از صباح چاپ بغداد متن سخنرانی وزیر دفاع عراق درباره کشف انبارهای اسلحه همینه. ساخت ایران در بصره را منتشر کرد. بلافاصله این متن در سایت میدل ایست نیز بازتاب یافت. وزیر دفاع عراق طی سخنانی اعلام کرد که نیروهای دولتی در جریان یک عملیات بزرگ در بصره حجم زیادی از سلاح‌های سبک و سنگین ساخت ایران را در یک مخفیگاه متعلق به شبه نظامیان شیعه کشف کردند. او گفت سلاح‌های سنگین کشف شده در بصره همگی ساخت ایران بوده و از مرزهای ایران وارد عراق شده بود. ایران به دخالت‌های خود در عراق باعث نارامی‌های در کشور ما شده است. چیه؟ از وزیر دفاع عراق فرماندهان ارتش امریکا در عراق مدعی شده بودند که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در حملات منجر به تلفات در منطقه دیپلماتیک موسوم به سبز بغداد دست داشته است. خودشون زدن منطقه سبز و خودشون هم محکوم کردن. دروغ اسلامیه این. در اسلام این دروغ ها آزاده. آمریکا و دولت‌های غربی که سفارتخانه‌هایشان در این منطقه قرار دارد حمله به منطقه سبز را اعلان جنگ مستقیم به دولت عراق ارزیابی کردند و به این ترتیب ایران به یک طرف جنگی در عراق تبدیل شده است. به دنبال سخنان هفته گذشته بوش که اشاره به همین مسائل کرده بود، اکنون مقامات نظامی و دولتی آمریکا ادعا می‌کنند که برخورد قاطع با ایران پیش زمینه بازگشت آرامش به عراق است. اینا رو من پشت سر هم براتون خوندم بدون اینکه هیچ توضیح بدم، بدون اینکه خودم بخوام نتیجه‌گیری بکنم، بدون اینکه به شما بگم یعنی چی. خودتون فکر بکنید که اگر یه جایی باشید این خبرها رو پلو هم بذارید معنیش چی میشه. اون قسمت آخرش هم که منطقه سبز بغداد جاییست که ادارات دولتی و سفارتخانه های خارجی در اون منطقه هستش و تا حالا حمله نکرده بودن، ولی حالا موشک های ساخت ایران داره به اونجا حمله میکنه و اینها میگن در واقع این اعلان جنگ دولت ایران به عراق. البته عراق تنها نیست، عراق با امریکا هم پیمانه و با انگلیس اونا اونجا هستن. اگر قرار بشه عراق جواب این جنگ رو بده، خود عراق تنها این جنگ رو جواب نمیده. در 15 دقیقه وقت داریم، شاید مثلا نصفش کنم، ببینم چقدر از این میتونم براتون بخونم. یک آیاتی از سوره احزاب که باز گفتم حضرت حق باری تعالی الله در 1400 سال پیش همه کارش همه جای دنیا گذاشت کنار، فقط رب بالا سر عربستان نشست ببینه که حضرت رسول به چه چیزایی احتیاج داره. سوره احزاب 33 سوره قرآنه، در بیشترش در مدینه است، 73 آیه داره. ای پیغمبر از عذاب خدا بترس، الله به پیغمبرش میگه، و از افراد بی ایمان و منافق اطاعت نکن، به درستی که خدا دانای حکیم است. این یه مقداری اون ماجرای زن گرفتن و ایناست. حالا خدا بهش میگه چرا این کارا رو کردی؟ و از آنچه از خداوندت به تو وحی میشود پیروی کن، مسلماً خدا از کارهایی که میکنید با خبر است. و به خدا توکل کن چون توکل به خدا کافی است. خدا در درون هیچ کس

0: قلب قرار نداده و همسرانتان را که به آنها میگویید تو مثل مادر من هستی مادر شما نساخته، پسر خواندگان شما را هم پسر شما نساخته. اونجاییست که زن میخواد زینب بنت جحش رو بگیره. خدا میاد میگه پسر خوانده مثل پسر نیست. در عرب رسم بوده که پسر خوانده مثل پسره و زنش مثل عروس آدم میمونه و با آدم محرم. پسر خواندگان شما را هم پسر نساخته. این حرفیست که زبانی میگویند که پسر خوانده مثل پسره. ببینید حضرت محمد دلش میخواسته دختر عمش رو خودش بگیره. این دختر عمه رو قبلا داده بوده به زید پسر خواندهش و دختر عمه گفته بوده این غلام من زنش نمیشم. بعد خدا میاد وسط میگه اگه زنش نشی فلان و فلان میکنم. بعد زنش میشه. بعد یه روزی وارد خونه میشه، نیمه لخت بوده زینب و حضرت میفرمایند فتبارک الله و احسن الخالقین و خب عروسی که نمیتونه بگیره. بعد الله میاد کمک میکنه که بتونه بگیره. خداوند حقیقت را میگوید و راه صریح را نشان میدهد. آنها را به نام پدرشان بخوانید که این کار پیش خدا عادلانه تر است. چون پسر خوانده همیشه به نام کسی بود که پدر خواندهش بود. اگر پدرانشان را نمیشناسند برادر دینی و یار شما هستند. در کاری که اشتباها انجام داده ای اشکالی بر شما وارد نیست. چه گفتی این پسر خوندنه؟ ولی در اموری که عمدن انجام می دهید مسئولید. خدا آموزنده و مهربان است. پیغمبر به مؤمنین از خودشان سزاوارتر است. همسران پیغمبر مادر شما هستند. حق نداریم با اونا ازدواج. همین الان دو دقیقه پیش گفت اونا رو یکی دیگه زایده، اونا رو یکی دیگه زایده. اینا اینجا میاد میگه نه، هر کی زن پیغمبر شد دیگه حق نداره کسی باشه. ام المؤمنینه. در کتاب خدا خویشاوندان نسبی از مؤمنان و مهاجران به هم دیگر سزاوارترند، مگر اینکه بخواهید به دوستانتان احسانی کنید، آنها هم سهمی از ارث بروید. این در کتاب خدا نوشته شده است. وقتی را یادآوری کن که از پیغمبران و تو و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم پیمان گرفتیم و از آنها پیمان محکمی گرفتیم تا خدا درباره راستگویی افراد راستگو از آنها سوال کند و برای افراد بی ایمان عذاب پردردی آماده کرده است. ای افراد با ایمان، نه قرآن دارم براتون میخونم، رمان نیست، خوب گوش بدید. قرآن رو اینجوری باید خوند، اینجوری باید گوش کرد، نه با آواز و دلی چیزی که نفهمی چی میگی. ای افراد با ایمان، نعمت خدا را بر خودتان یادآوری کنید آن وقتی که لشکریانی به طرف شما آمدند و ما بر آنها باد و لشکریانی که نمیدیدید فرستادیم و خدا کارهایی که میکردید میدید. یا اون وقت که می جنگیدین، اون وقت که می کشتین، اون وقت که غنیمت می گرفتین شما ها نبودین، خدا بود، باد می فرستاد که اونا رو بکشید. وقتی که از بالا و پایین به طرف شما آمدن و آنگاه که چشم ها خیره شد و دلها به گلو رسید و به خدا گمان بد می کردید، گفتیم بابا خدا کجاست که اینقدر مثل ما که الان جمهوری اسلامی میگیم خدا کجاست. وقتی داشتن شکست میخوردن گفتن یا محمد این خدایی که میگی کو، الله چی شد؟ آیه نازل شد فوری خدا آمد گفت. آنجا بود که افراد بی ایمان امتحان شدن و به سختی لرزیدن. سر کلاس امتحان، اینجا به دنیا محل امتحانه. فقط آخونده باید خوش بگذرونن، بقیه باید امتحان پس بدن. وقتی که منافقین و کسانی که مرضی در دل داشتن گفتن که خدا و پیغمبرش فقط وعده دروغی به ما دادند، خیلی راحت میگفتن سنگم نمیشدن. الان اگه بگی میکشنه، ولی به خود پیغمبر میگفتن آقا اینا که میگی دروغه. وقتی که عده از آنها گفتن این مردم مدینه جای مقاومتی برای شما نیست پس برگردید، و عده از آنها از پیغمبر اجازه میگرفتن و میگفتن خانه ما حفاظتی ندارد، در صورتی که خانه آنها باز نبود. اینا رو خدا داره میگه، آن الله داره میگه. آنها فقط میخواستن فرار کنن. الله اینا رو داره میگه، تو قرآن نوشته، و چون شما ها قرآن نمیخونید نمیدونید چی توش نوشته. اگر از اطراف شهر سراغ آنها میآمدن و از آنها میخواستن که از دین برگردن، این کار را میکردن و مدت کمی در پذیرفتن آن درنگ میکردند، در صورتی که قبلا با خدا عهد بسته بودند. حالا با کدوم خدا معلوم نی، با زور شمشیر عهد بسته بودند که به دشمن پشت نکنند و عهدی که با خدا بستند مورد بازخواست قرار بگیرند، یا برو جلو کشته بشو یا عهد خدا رو شکستی. بگو اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنی، این فرار هرگز برای شما فایده‌ای نخواهد داشته و در این صورت مدت کمی از زندگی بهره می‌برید. نترسید از کشته شدن، برین جلو. بگو اگر خدا بخواهد آسیبی یا رحمتی به شما برساند، چه کسی شما را در برابر او حفظ می‌کند؟ آنها غیر از خدا یار و یاوری پیدا نمی‌کنند. خدا کارشکنان شما و کسانی را که به برادرانشان میگفتند پیش ما بیایید میشناسد، فقط عده کمی از آنها به جنگ میآیند. آخه خدا به این کارا چیکار داشته؟ این خدا که اینقدر قدرت داره، مگه نمیتونسته همه رو یه کاری بکنه که همه مسلمون بشن؟ این معجزه هایی که ما ها حالا میبینیم، یعنی واقعا اگر محمد میرفت بالای کوه، ما از اینجا میمد از دستاش در میمد، مردم یا به سوشه نمیفتدن، مردم عربستون. اگه محمد را میرفت یه رخته دولا میشد، سنگ اینجوری اینجوری میکرد، مردم عربستون دولا نمیشدن. اگه سوسماره با محمد حرف میزد، مردم عربستون نمیگفتن که بابا این یه آدم دیگه ایه. ای بر پدر هرچی دروغ بوه لعنت. در باره شما بخل می‌ورزند، وقتی پیش آمده ترسناکی بکند آنها را می‌بینی که به تو نگاه می‌کنند، در حالی که چشم‌هایشان در حدقه دور می‌زنند، مثل کسی که بیهوشی مرگ بر او غلبه کرده. چون خطر و ترس برطرف شود، با زبان تند با شما برخورد می‌کنند نسبت به غنیمتی که به دست آوردید. بخل دارند، آنها ایمان نیاوردند به غنیمت یا به خدا، نمی‌دونم، لذا خدا اعمارشان را نابود کرده و این کار برای خدا آسان است. در نابود کردن خدا استاده. خیال میکنم دسته های لشکریان مهاجم هنوز نرفتن. یار خدا داره میگه. و اگر دوباره بیاین، دوست دارم که کاش بین اعراب بادیه نشین بودن و درباره اخبار شما پرسجو میکردن، و اگر در بین شما بودن کمی، فقط کمی میجنگیدن. سوره احزاب رو بخونید. مسلماً برای شما و آنهایی که به خدا و روز آخرت ایمان دارند و خدا را زیاد یاد می کنند، اعمال پیغمبر خدا بهترین سرمشق است. وقتی افراد با ایمان دسته های مهاجم را دیدن، گفتن این همون چیزیست که خدا و پیغمبرش به ما وعده داده بود. خدا و پیغمبرش راست می گفتن و این کار ایمان و تسلیم آنها را زیادتر کرد. عده‌ای از افراد با ایمان مردانی بودند که به عهدی که با خدا بسته بودند وفا کردند. عده‌ای از آنها کشته شدند، صاف رفتن تو بهش، و عده‌ای از آنها منتظر هستند و عهدی که بسته بودند عوض نکردند تا خدا پاداش راستگویی افراد راستگو را بدهد و اگر خواست منافقین را عذاب کند یا توبه آنها را بپذیرد. خدا آمرزنده و مهربان است. جهنم هم داره. خدا کافران را با تمام خشمی که داشتن برگردان و به خیلی نرسیدن. خدا مؤمنین را از جنگ بی نیاز کرد، خدا قوی و مقتدر می باشد. وقتی بخونید قرآنی که بخونید می فهمید تو آسمون چاپ نشده، تو زمین چاپ شده. برای من سخته باور کنم 1400 سال پیش الله خدا یهوه اون چیز بزرگ، اون انرژی، اونی که شما ها میگین، هرچی اسمشو میذارین، اونی که آخونده میگه، برای من اسمش فرق نمیکنه. تمام این کائنات رو بل کرده اومده رفته بالا سر سرای عربستون ببینه عربا چجوری با هم جنگ میکنن. اگه یارو میگه برم جلو کشته میشم، یه دونه سوره بده دست جبرئیل، بده دست محمد بخونه. من برام سخت باور کردنش. نمیگم دروغه، نمیگم چی، میگم من، این کله من، این کله منی که خدا به هم داده. این کار محاله که اگر یه قدرتی به این بزرگی باشه همه زندگیشو بل کنه بره تو صحرای عربستون ببینه عربا چجوری هم دیگر میکشن. همه جای دیگه دنیا هم راحت و آسوده بود. شما ها باور بکنید نمیدونم شاید من اشتباه میکنم. برای اینی که میگن قرآنتون رو به زبونی که میفهمید بخونید، بخونید ببینید که ببینید راجب چی حرف میزنید، ببینید امام حسین کجای اینه، ببینید امام زمان کجای قرآنه، ببینید حضرت عباس کجای قرآنه. خود این قرآن میگه محمد نفر آخریه، من میگه بعدی رو ندارم. این دکونهایی که بعدن باز شده اینا چیه؟ میدونم سخت این اعتقادات رو دور بندازید. منم نمیگم دور بندازید، میگم بفهمش. برو غمه بزن ولی بفهم برای چی غمه میزنی، دلیلشو بفهم. برو سینه بزن بفهم برای چی سینه میزنی. برو نماز بخون بفهم چی میگی، با کی داری حرف میزنی. من میگم عوام کل انعام، عوام یعنی مردم توده، انعام یعنی چارپایان. عوام کل انعام نباش، بفهم. حرف بدیه نفهم. اگه حرف خوبیه برو دنبالش بفهم. گور پدر من باور کنید فهمیدن اولش سخته. منم اولش میترسیدم، منم میترسم سنگ بشم. تو گوش من بیشتر از این حرفا زده بودم. آقای که سرطان داری، آقای که پات خانقاریا داره، آقای که ضعف مرض لاعلاج داری، برو خودتو ببند پنجره فولاد. نه این که متولی درست کنه ها تعلیم بده بعد یه یارو بلند شو بوده، تو خودت برو رو خودت امتحان کن. اگر خوب نشدی یعنی امام رضا علکیه، اگه خوب شدی امام رضا بر حقه. با هر کدوم از این امام امامزاده ها خاصین امتحان رو بکنید. پسر عمه دختر خالم گفته که پسر عموش رفته اونجا پاش خوب شده، اون کلشه. خودت امتحان کن و الا طلا تا آخر عمرت میری کار میکنی، پولاتو میریزی اون تو، اون یارو آخونده میخوره شکمش میاد بالا و تو همه عمرت کار کردی به هیچه نرسیدی، اون به همه جا رسیده، تو کار کردی اون خورده. درست کاری که حیوانات برای ما میکنن اونا کار میکنن به ما استفاده میرسونن، تراکتور کار میکنه به ما استفاده میرسونه، اتومبیل کار میکنه به ما استفاده میرسونه، تو کار کردی دادی اون خورده. فرق این خطی که اینجا میکشن، این برش خرده، این برش بیخردیه. هر کدوم هم میخوای خودت انتخاب کن. کسی حق نداره به تو بگه حتما خردمند باش. انتخاب کن. اولین راهش، ساده ترینش، قرآن به زبونی که میفهمی بخون، تفسیرشو نه، معنیشو. اون وقت میبینی که هر پایی که من میزنم، هر روز میگم به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: با عرض درود خدمت یکایک یاران و عزیزان و بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی هستم در روز چهارشنبه 19 شهریور ماه سال 1399 برابر با 9 سپتامبر 2020 میلادی. امروز مباحثی رو در خدمت شما خواهم بود، هرچند نیاز هست که دو مقدمه رو ذکر کنم. مقدمه اول این است که اگر در طول بحث مجبور به نوشیدن آب شدم یا صدای سرفه هایی از من رو شنیدید، به بزرگواریتون ببخشید. به دلیل بیماری که بود نمیخواستم امروز برنامه رو اجرا بکنم، اما چون قولش رو داده بودم و از طرفی هم دیدم بیش از یک هفته خواهد شد که در خدمت شما نیستم، بنابراین سعی کردم این برنامه رو تهیه بکنم. امیدوارم مشکلی پیش نیاید. نکته دومی که باید عرض کنم این است که خب با توجه به این که دوستان بسیار عزیزی نسبت به ما لطف داشتن با همیاری های خودشون و اشتراک در کانال، من سعی کردم یک گروه تلگرامی رو راه اندازی کنم که مختص این عزیزان باشه و بتوانم بیش از آن چیزی که برای عموم مردم حالا به نوعی وقت میگذاریم، دینی رو که نسبت به این عزیزان داریم در راه روشنگری انجام بدهیم. بنابراین این گروه تلگرامی رو هم بنده راه اندازی خواهم کرد در همین روزها و با اشتراک این اعضا شاید بتوانم اسناد، مدارک، پی دی اف کتاب ها و جلسات هفتگی که میتواند دو جلسه در هفته باشه به پرسش و پاسخ با این عزیزان بپردازم و در واقع به نوعی در دسترس این گرامیان قرار بگیرم. باعث افتخار من خواهد بود این مسئله و هرچند در گذشته هم من گروه تلگرامی داشتم که هدف از اون نقد و بررسی مطالب من بود، اما متاسفانه چون عمومی بود بسیاری از افراد عضو می شدن و به جای نقد و بررسی مطالب من همدیگر رو مخاطب قرار میدادن و کار به نحوی میشد که به فحاشی و دشنام و اینها میرسید و اسباب نارضایتی عموم رو فراهم آورده بود. بنابراین ما اومدیم با اون گروه رو لغو کردیم، اما لازم دیدم با توجه به اینکه عزیزانی علاقمند به این مسئله هستند و نسبت به بنده لطف دارند، یک گروهی رو مختص به این عزیزان تأسیس بکنیم و در خدمت این گرامیان باشیم. برنامه امروز رو من اختصاص دادم به یکی از خصائص پیامبر اسلام و اساساً مسلمانان و آن این است که ما می‌خواهیم ببینیم این پیامبری که الگو و اسوه حسنه برای مسلمانان هست و به نحوی رفتار او، اقوال او اسباب قانون‌گذاری شده و دلیل انجام بسیاری از امور نزد مسلمانان هست، چگونه رفتار می‌کرده. در این برنامه من قصد دارم دو سه شاهد ارائه بکنم، علل خصوص در بعد سیاسی اون که میتواند هم برای اپوزیسیون نکات جالبی داشته باشه و هم برای کشورهای اروپایی که بعضن با خلق و خوی مسلمانان، اعتقادات اونها و نوع رفتارهای اونها ناآشنا هستند، میخواهند با اونها نشست و برخاست داشته باشند و یا معاهدات و قطعنامه ها و پیماننامه هایی رو امضا بکنند. این نکات میتواند برای اونها بسیار مهم باشه، چون حاکمان مسلمان و اساسا مسلمانان برای هر رفتار خودشون خب یک دلیل نبوی و قرآنی جستجو میکنند. بنابراین من سعی کردم این مطلب رو امروز به بحث بنشینم با شما. یکی از نکاتی که بسیار اهمیت دارد این است که ما انسان ها باید از حوزه اخلاق و نوع رفتارمون که خب قابل تسری است به درون خانواده، به اجتماع، به تربیت، به عقود و به نوعی قراردادهای خودمون پایبند باشیم. یعنی اگر پای پیمان نامه‌ای رو امضا می‌کنیم، خودمان اولین کسی باشیم که در جهت حفظ و دوام اون اقدام بکنیم و در جهت نقض اون بر نیاییم. حالا ببینیم با توجه به بسیاری از این شعارهایی که بعضن داده می شود که در اسلام وفای به عقد، وفای به پیمان لحاظ شده، آیا واقعا این گونه هست؟ یا اینکه نه، آن هم یک حکم کلی است که تخصیص خورده، نسخ شده و یا باید فقط در درون جامعه اسلامی جاری باشه؟ بلکه شما می توانید بسیاری از قوانینی رو که با کشورهای غیر اسلامی میبندید نقض بکنید. ببینیم تا چه اندازه این مطلب اسناد و شواهد قرآنی و تاریخی داره. شواهد بسیار زیاده و من با توجه به ضیق وقت دو سه نمونه از اون رو عرض خواهم کرد که شاید مهم باشه. زمانی که پیامبر اسلام به مدینه آمد، شروع کرد یک پیمان نامه‌ای نوشتن میان قبائل مهاجر با قبائل انصار یا مدینه و همینطور یهودیان و همپیمانان اونها. بنابراین یک عقد اخوتی میان آنها برقرار شد، نظامنامه های میان قبائل و تیره های مختلف از مهاجرین و انصار و یهودیان ایجاد شد. در بندی از این قرارداد که مختص مسئله میان پیامبر اسلام و قریش بود، یعنی بند 46، ایشان اینگونه اشاره میکنه. میگوید به قریش و یاران قریش حق جوار، یعنی پناهندگی، داده نمی شود و آنها از حقوق پناهندگی محرومند. نکته جالب این هست که خود پیامبر اسلام بعدها با واقعی روبرو میشه که این قاعده و اصل رو نقض میکنه. هرچند موارد متعدد عرض کردم که حالا در جلسات آینده و برنامه های دیگر بدان خواهیم پرداخت، اما یکی از موارد نقض آن که مخالف این بند از دستور المدینه یا مصحف المدینه یا آن فرمان اجرایی بود که پیامبر اسلام اون رو با افراد مختلف امضا کرده بود، زمانی بود که داماد او که مشرک بود، یعنی ابوالعاص بن ربیع، به مدینه آمد. چون مسلمانان حمله کردند، کاروان او رو غارت کردند، اموال او رو گرفتند، او که زن خود یعنی زینب دختر پیامبر در مدینه بود و پیامبر بعد از جنگ بدر اسباب جدایی اونها رو فراهم کرده بود به شکل غیر اخلاقی باید عرض کنم، چون میان آنها هنوز اون دوستی وجود داشت اما اسلام مانع شده بود، ایشان شبانه به مدینه میاد و به خانه دختر خودش میره تا به او پناه بده. خب ببینیم ابن هشام چه آورده در جلد دوم صفحه 277 و 278، کتابی که با ترجمه آقای مسعود انصاری است و در ایران هم چاپ شده، سه جلدی است. میگوید وقتی صبح شد و رسول خدا صلی الله بیرون آمد و با مردم نماز گزارد، زینب از سقیفه بانوان ندا داد: ای مردم، من به ابوالعاص بن ربیع پناه دادم. وقتی رسول خدا نماز را سلام داد، رو به مردم کرد و فرمود: ای مردم، آیا آنچه را که من شنیدم شما نیز شنیدید؟ عرض کردند: آری. فرمود: اما سوگند به ذاتی که جان محمد به دست اوست، در این باره هیچ چیز نمی دانستم، خبر نداشتم که این عمل انجام شد. اما چه کار میکنه؟ این نقض عهد دختر خودش رو تجویز میکنه، مجاز میدونه. مگر وقتی که شنیدم سخنی را که شما شنیدید، یعنی همین سخن زینب رو، بعد میگوید بدانید کمترین فرد از مسلمانان هم حق پناه دادن دارد، در حالی که در بند 46 همان دستور اشاره کرده بود کسی حق پناه دادن نداره، که یکی دو نفر رو هم حتی کشت که از امویانی بودن که به مدینه آمدن پناه خواستن، اما پیامبر گفت نه خیر، شما حق پناه دادن ندارید، یکی دو روز بیشتر نمیتوانید در مدینه باشید وگرنه شما رو خواهم کشت، که بعد یکی دو نفر از اینا که از بستگان مروان بودن و عثمان کشته شدن. پس بنابراین میبینیم که وقتی این عهدنامه امضا شد، دختر پیامبر اسلام اون رو نقض کرد و پیامبر اسلام هم به جای رد اون پناهندگی اون رو تجویز کرد، گفت هم حالا میتونید این کار انجام بدید. خب این نوع احکام و قراردادها دستمایه پیامبر اسلام شده بود برای برخی از کارها، اما شاید مهمترین این مربوط به صلح حدیبیه و نقض اون میشه. زمانی پیامبر اسلام تصمیم گرفت که به مکه بره، خوابی دیده بود و مسلمانان حرکت کردن جهت موسم حج، اما مشرکان مانع شدند و گفتن نخیر، شما نمیتوانید امسال وارد مکه بشوید، برگردید برای سال بعد بیایید. پیمان نامه امضا میشه که من این متن رو میخوانم، بعد شواهدی در رد آن میآید که بسیار عجیب و جالبه، که از نظر سیاسی میتواند مهم باشه، چون دائما مسلمانان اشاره میکنن که این مشرکان بودن که نقض عهد کردن. نه، اصلا این گونه نبود، اتفاقا این پیامبر اسلام بود که صلح حدیبیه رو بلافاصله زیر پا گذاشت. حالا من ابتدا سعی میکنم متن صلح حدیبیه رو از کتاب واقدی، کتاب مغازی واقدی بخوانم و سپس وارد شواهد نقض اون بشویم. و نویسنده که علی ابن ابی طالب نویسنده اون بود از طرف مسلمانان، چنین نوشت: بسم الله. حالا محمد گفته بود که بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم، اونها هم نپذیرفتن. محمد گفته بود نام من رو هم به عنوان رسول الله بنویسید، که سهیل ابن عمرو نپذیرفت. محمد مجبور شد با خفت و خاری از این دو عنوان هم دست بکشه. اشاره نوشت، در واقع این متن رو نوشتن: بسمک اللهم، این پیمان صلحی است که محمد ابن عبدالله و سهیل ابن عمرو بستند. خوب مفاد این پیمان دقت بفرمایید. و صلح کردند که جنگ تا 10 سال متوقف باشد و در آن مدت مردم در امان باشند و مزاحم یکدیگر نباشند و نسبت به یکدیگر خیانت نکنند و سرقت و غارتی انجام ندهند. خوب به این کلمه سرقت و غارت دقت بفرمایید، چون بعداً نقض اون رو خواهیم دید. و کاری به یکدیگر نداشته باشند و هر کس دوست داشته باشد که به آیین و پیمان محمد درآید آزاد باشد و هر کس مایل باشد به آیین و پیمان قریش درآید آزاد باشد. هر کس، خوب به این جمله دقت بفرمایید، هر کس از قریش، یعنی مرد و زن فرقی نمی‌کنه، هر کس که بدون اجازه ولی خود، خب اینجا ولی خودش نشان دهنده این است که شامل زنان هم میشد، که شوهرانی داشتن، پدرانی داشتن، سرپرستانی داشتن، پیش محمد بیاید او را برگرداند و اگر کسی از اصحاب محمد به قریش پناهنده شود او را برنگردانند و محمد امسال را برگردد و سال آینده همراه با یاران خود بازگردد و فقط 3 روز اقامت کند و هیچ گونه اسلحه‌ای جز همان مقدار که برای مسافر ضروری است همراه نیاورد و باید که شمشیرها در غلاف باشد. در صفحه 465. پس ما دیدیم که در اینجا اشاره می شود که محمد اگر کسی به او از قریش حالا بدون اجازه ولی، که خب طبیعتا مشخص بود که زنان در اولویتن، چون مردان بالغ که خودشون اختیار خودشون رو داشتن، اما همونها هم اگر به محمد پناه بردن، محمد باید اونها رو به قریش تحویل بده، هیچ گونه جنگ و قتل و غارت و سرقت کاروانی هم نباشه. خب ببینیم در عمل چه رخ داد. اولین شاهدی که من ارائه خواهم کرد دقیقاً بلا فاصله بعد از صلح حدیبیه هست، جایی که زنی آمد و البته زنان دیگری که الان ذکر خواهیم کرد به محمد پناهنده شد. در آیه 10 ممتحنه نکته ای آمده که اتفاقا به همین مسئله اشاره میکنه. در واقع آیه 10 سوره ممتحنه میگوید که اگر زنان مؤمنی رو دیدید که به سمت شما مهاجرت کردن، یعنی به مدینه آمدن، اسلام اونها رو امتحان کنید، اگر مسلمان هستن اونها رو پس ندید، در حالی که این برخلاف قرار داد بود. حالا دقت بفرمایید نکته ای که میخوام عرض کنم. زمخشری این مطلب رو در صفحه 633 در جلد چهارم زیر تفسیر این آیه آورده: چنان که سبیعه دختر حارث اسلمی در حالی که پیامبر اسلام هنوز در حدیبیه بود مسلمان شده و به نزد مسلمانان آمد و شوهرش مسافر مخزومی و به روایتی سیفی ابن راهب پیش آمد و گفت ای محمد همسرم را به من برگردان و تو برای ما شرط کردی که اگر کسی از ما به نزدت آید او را به ما برگردانی و میبینی که جوهر این عهدنامه هنوز خشک نشده است. این آیه نازل شد و مقرر داشت که عهدنامه شامل مردان است و زنان را در بر نمیگیرد. دقیق بفرمایید، اگر در عهدنامه زنان رو در بر نمی گرفت، خب محمد به همون عهدنامه استناد می کرد، می گفت بله به موجب این بند عهدنامه زنان فارغ از مردان هستن، اونها رو ما نمی تونیم پس بدیم، بس نیازی به آیه نبود. پس خود آمدن این آیه نشان دهنده یک نقض عهدی است که مطلبی که در پیمان نامه نبود محمد آمد و جهت نقض او سعی کرد یک آیه رو بیاورد که این زن رو بر نگرداند. همین مطلب رو هم طبرسی در مجمع البیان جلد 24 آورده که حالا من نمیخوانم چون دقیقا شبیه به همین مطلبه، در صفحه 373 و مکارم شیرازی هم در تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 47 زیر تفسیر این آیه آورده که دوستان میتوانند به همین مطلب و با همین شأن نزول مراجعه بفرمایند. بنابراین پس مطلب تا اینجا مشخص شد، یک نقض عهد توسط دختر او صورت گرفت، یک نقض عهد هم توسط حوزه خانواده و زنان. اما یکی از بزرگترین مشکلات زمانی بود که ما حالا به یک نقض عهدی همراه با خونریزی و غارت میرسیم که این نکته هم در جای خودش بسیار مهم و جالب. واقعی در کتاب مغازی اشاره میکنه و من دقیقا اینها رو میخوانم چون بسیار مهمه. میگوید چون پیامبر صلی الله از حدیبیه به مدینه مراجعت فرمود، ابوبصیر که مسلمان بود، که این ابوبصیر در واقع عتبه ابن اسید ابن جاریه هست که در واقع از مسلمانانی بود که در مکه بود و به مدینه آمد، با پای پیاده از قبیله خود گریخت و به مدینه آمد. اخنس ابن شرایق و از حرب عبد عوف زهری نامه‌ای برای رسول خدا نوشتند و خنیس ابن جابر را اجیر کردند تا نامه را به حضور پیامبر ببرد. حالا ادامه میده، این نکات برگزیده رو برای شما ذکر میکنم که دقت بفرمایید. خدمتکار خنیس که نامش کوثر بود با او همراه شد. اخنس ابن شرایق و از حرب عبد عوف در نامه‌ای که نوشته بودند از مسئله صلح یادآوری و تقاضا کرده بودند که ابوبصیر را مسترد کنند. حالا اینجا زنم نیست، یه آقایی است، گفتن آقا اینو به ما برگرد. حالا متن نامه رو هم واقعی آورده. در آن نامه نوشته بودند تو، یعنی محمد، خود به شرایط صلح آشنایی و میدانی که هر یک از اصحاب ما که پیش تو بیایند باید آنها را برگردانی. در صفحه 474 بعد ادامه میده: بنابراین دوست ما را به ما برگردان. پیامبر صلی الله به ابوبصیر دستور فرمودند که همراه آن دو برگردد و او را به آن دو مسترد فرمود. خب ابوبصیر اینجا به محمد اعتراض میکنه که آقا این چه کاریه، من مسلمونم، داری منو به اینا برمیگردونی. در اینجا محمد به تعریض و کنایه به ابوبصیر گرای لازم رو میده که تو یک حرکتی انجام خواهی داد. حالا دقت بفرمایید، خیلی جالبه. محمد به او اینگونه میگه: خداوند متعال برای تو و دیگر مسلمانانی که همراه تو هستند گشایش و راه نجاتی فراهم خواهد فرمود. یعنی تو عهدنامه نیست، خداوند یه آیه میاره شما راه نجاتتون پیدا میشه. اون در واقع اون پیمان نامه‌ای که من با خفت و خاری پذیرفتم رو میخوام نقض کنم. بنابراین متصلش میکنم به خدا الله که یک آیه بیاورد. حالا ادامه میدم بحث رو. مسلمانان که این مطلب رو با هماهنگی پیامبر فهمیده بودند، حالا به ابو بصیر گزارش میدن. دقت بفرمایید. مسلمانان به ابو بصیر آهسته میگفتند: مژده باد تو را، زیرا بدون تردید خداوند برای تو راه نجاتی قرار داده است و گاه یک مرد بهتر از هزار مرد است، و او را تشویق می کردند که آن دو نفر را از بین ببرد. یعنی اون دو نفر نمایندهی که اومده بودند و بکشت در میانه ای را. ابو بصیر هم در میانه ای را وقتی داره میره اون خنیس رو می کشه و در واقع اون کوثر فرار می کنه و به مدینه میاد. ابو بصیر چنان ضربتی با شمشیر به خنیس زد که بر جای سرد شد، مرد، و کوثر به سوی مدینه گریخت. ابو بصیر هم او را تعقیب می کرد که او رو بکشه، ولی نتوانست به او برسد و کوثر قبل از ابو بصیر به مدینه رسید. ابو بصیر گوید: به خدا قسم اگر او را هم گیر می آوردم مثل دوستش می کشتم و او را روانه راه او می کردم. صفحه 475. حالا این کوثر به مدینه میاد و جریان رو به محمد گزارش میده. حالا به محمد چه میگه؟ به جای اینکه ابو بصیر رو قصاص بکنه، فدیه کشته شدن رو بده و این رو همراه مسلمانان بفرسته به شهر مکه، حالا به او چیزی در واقع پاداش لفظی هم میده، راهنمایی هم میکنه که شما چیکار بکن. پیامبر صلی الله فرمودند: این پدر سوخته اگر مردانی همراهش بودند موجب برانگیخته شدن جنگ میشد. ابو بصیر که جامه ها و شمشیر و شتر خنیس بن جابر را با خود آورده بود، حالا لباس مردان هم در آورده، شمشیر و شترش هم گرفته، به رسول خدا گفت: خمس این را بردارید. میزان اسلامی بودنشون رو دقت بفرمایید. حضرت فرمودند: اگر من خمس این مال را بردارم تصور خواهند کرد که به عهد و پیمان وفا نکردم. خب نکردید، شما الان باید این شخص رو تحویل بدید بدون تعریض، بدون کنایه، فدیه خنیس رو هم به همراه کوثر و این ابو بصیر بفرستید بره. حالا ایشون میگه من اگه من اینو بگیرم میفهمن که دیگه من فلان کار، پس باید یه جوری با دغلکاری و مکروفریب این داستان پیشروی بکنه. خب حالا ادامه میده ایشون: ولی تو، یعنی محمد داره به ابو بصیر میگه، ولی تو جامه و سلاح او را هر کاری میخوایی بکن. یعنی حتی اجازه نداد که این جامه و سلاح رو حداقل اون کوثره بگیره ببره به شهر مکه، گفت مال خودت، تایید کرده کشتن اون شخص رو. بعد ادامه میده واقعی: پیامبر به ابو بصیر فرمودند: هر جا میخواهی برو. و او از مدینه بیرون رفت تا به منطقه ایس رسید و در ساحل دریا که مسیر حرکت کاروانهای قریش به شام بود فرود آمد. چرا؟ حالا ادامه میده: چون گفتار پیامبر صلی الله که در مورد ابو بصیر فرموده بود این مرد اگر افرادی گردش جمع شوند آتش جنگ را افروخته خواهد کرد، به اطلاع مسلمانانی که در مکه بودند رسید. یعنی اونهایی که در مکه بودند میدونستند که اگر به مدینه بیان محمد موظف طبق این صلح‌نامه اونها رو برگردونه، بنابراین یکم دودل شده بودند. اما ابو بصیر که رفت میان کاروانهای مدینه که برای غارت اونجا مستقر شد، اون مسلمانانی هم که در مکه بودن تأیید شدن که خب چی خوب، پس ما میتوانیم هم از مکه بیرون بریم هم بریم جای غارت کنیم، کاروانها رو غنیمت هم بگیریم، مسلمان هم بمانیم. حالا دقت بفرمایید، میگه این جمله محمد که به اطلاع مسلمانانی که در مکه بودن رسید شروع به پیوستن به او کردند. یعنی در واقع یک شبه نظامی و گروه تهاجمی درست کرده بودند بر علیه غارت کاروانها که بر خلاف مفاد صلح‌نامه بود. کسی که این گفتار پیامبر صلی الله را برای مسلمانان مکه نوشت، یعنی به اونا اطلاع داد که ابو بصیر رفته، پیامبر مجوز داده که شما این کار رو بکنید، عمر ابن خطاب بود. چون نامه عمر به مسلمانان رسید و به آنها خبر داده بود که ابو بصیر کنار دریا زندگی می کند و در راه کاروانهای قریش قرار دارد، مسلمانان مکه یکی یکی پیش ابو بصیر می رفتن و حدود 70 نفر نزد او جمع شدند. حالا نکته جالبتر، آنها بر قریش سخت گرفتند و به هر یک از آنها که دست می یافتند می کشتندش. حالا شما برید به این مسلمان ها بگید چه کسی نقض عهد کرده؟ بله خب تریبونی دست اونها هست، رسانه دست اونها هست، از پیامبرشون یک پیامبر رحمت می سازند، از مسلمانان هر نوع فجایع و شنایعی رو مبرا می کنن. بله طبیعیه، این داستانی است که ما 1400 ساله داریم. و بعد می آیه می گوید نخیر، مشرکان چون نقض عهد کردن پیامبر به مکه حمله کرد. نخیر، این خود پیامبر اسلام بود که وقتی صلح حدیبیه رو با خفت و خاری پذیرفت، مجبور شد به نوعی کاریزمای خودش رو احیا بکنه، برای همین شروع کرد به نقض عهد کردن که کار همیشگی او بود. یعنی در واقع او هر کجا که احساس میکرد نقض عهد میکرد. و ما اینها رو در حتی آیات سوره براءت یا توبه هم میبینیم که حالا من عرض خواهم کرد در جلسات آینده. آنها بر قریش سخت گرفتند و به هر یک از آنها که دست میافتند میکشتندش و هر کاروانی که از آنجا عبور میکرد راهش را میبستند، به طوری که قریش را به سطوح آوردند. یعنی کشتن مردم و گرفتن کاروانها که برخلاف صلح‌نامه بود. این گروه یعنی غارتگران ابو بصیر را امیر خود قرار دادند و او با آنها نماز می‌گزارد و فرائض اسلامی را اقامه می‌کرد. یعنی مسلمان بودند، امام جماعتشون هم بود، پیامبرم مجوز دزدی و سرقت و اینا هم داد، من امن نکرد اینها رو. حالا مبلغ اسلامی یعنی واقعی، خب می‌بینه بله یک نقض عهدی صورت گرفته، حالا می‌خواد توجیه کنه. به هر حال اون مبلغ اسلامی است، می‌خواد کمی ساحت پیامبر اسلام رو از این آلودگی‌ها بیرون بیاره دیگه، مجبوره بیاد قلم رو جوری بچرخونه که با روایت‌ها آنقدر این شناعت و بی اخلاقی پیامبر و مسلمانان به چشم نیاد. لذا میاد اینگونه می‌نویسه: چون خبر کشته شدن خنیس عامری به وسیله ابو بصیر به اطلاع سهیل بن عمرو رسید، بر او بسیار گران آمد و گفت به خدا قسم ما با محمد چنین صلح نکرده بودیم. قریش گفتند محمد از این کار تبرئه است، فرستاده شما در راه به وسیله ابو بصیر کشته شده است. خب چه فرقی میکنه؟ ابو بصیر مسلمان بوده، این پیمان که میان سهیل و محمد نبود، میان قریش و مسلمانان بود. حالا نکته جالبتر این است که ببینید این وقاحت مسلمانان تا چه اندازه هست. بعدها زمانی که دو قبیله بکر و خزاعه با هم درگیر شدن، محمد اینو نقض عهد دانست. خب چرا؟ چون خزاعه همپیمان ماست، قبیله بکر همپیمان قریشه. چون دو تا همپیمان با هم درگیر شدن، پس اون مفاد دردنامه بین ما اصلا به هم خورده، یعنی 2 سال بعد، در حالی که اصلا این گونه نیست. ما میبینیم قریش اهل نزاع نبود، اهل درگیری نبود، وگرنه همین نقض عهد و صلحه که انجام شد. اینی هم که مورخ آورده که محمد نقض عهد نکرده ابو بصیر کرده، خب فاقد وجاهته، چون مفاد قرارداد میان مسلمانان و قریشه. اگر میان محمد و سهیل بود، پس طبیعتا محمد نمیتوانست به جنگ میان بکر و خزاعه استناد بکنه که 2 سال بعد رخ میده البته. خب ادامه میده: و این کار چه ارتباطی با محمد دارد؟ حالا تاییدیه محمد به کنار، اون نامه نگاری که عمر کرده به کنار، دادن جامه و اینها به کنار، ندادن فدیه خنیس به کنار، تسلیم نکردن ابو بصیر به کنار، بعد میگه چه رفتی محمد دارد. خب مورخ اسلامی دیگه، مثل همین شما میبینید این شبکه های اهل سنت، اهل تشیع که یک سره با دروغ پردازی میخوان کار خودشون رو پیش ببرن و اسلام خودشون رو تطهیر بکنن، از این الفاظ به کار میبرند برای تحمیق مؤمنین و مسلمانان. خب این رو هم باقری در صفحه 478 آورده. اما در کنار این کار فجی که کشتن و غارت کردن و همه اینها توسط مسلمانان انجام می شد، که البته ابوبصیر بعدن توسط خود محمد به مدینه فرا خوانده شد، دوباره یک زنی به مدینه میاد و این بار هم پیامبر همون آیه 10 سوره ممتحنه رو دستاویز قرار میده برای اینکه این زن رو تحویل نده، یعنی ام کلثوم که دختر عقبه بن ابی معیط و خواهر در واقع ولید بود. حالا اشاره میکنه که این آمده در مسجد مدینه محمد رو میبینه و میترسه که محمد آیه رو تحویل میده یا نه. پیامبر صلی الله فرمود خداوند در مورد زنها پیمان حدیبیه را شکسته و درباره ایشان سوره ممتحنه را نازل فرموده است. خداوند شکسته، یعنی من با سهیل ابن عمرو پیمان بستیم و اصلا مهم نیست، خداوند یعنی به من دستور داد، منم اون رو نقض کردم. فردای آن روز دو برادر ام کلثوم ولید و عماره پیش پسران عقبه بن ابی معیط از راه رسیدند و گفتند ای محمد به عهد و پیمان خود با ما وفا کن. حضرت در پاسخ آن دو فرمود خداوند آن پیمان را در هم شکسته است. یعنی شما نمیتوانید تحت هیچ عنوانی به این مسلمانان اعتماد کنید. پیمان میبندن اما بعدن یک آیه رو دستاویز میکنن، یک روایتی رو تعویل و توجیه میکنن جهت نقض پیمان. این رو میگم که سیاسیون ما بدانن پشت سر هیچ مسلمانی قرار نگیرید. به عنوان پیمان، به عنوان قرارداد و یا هر چیز دیگری فرق هم نمی کنه این مسلمان کی هست، ایرانیه، عراقیه، عربه، اصلا هیچ مهم نیست. چون وقتی یک مؤمن مسلمان این مفاد رو در ذهن خودش داره، به دنبال توجیه رفتار خودش هست، میخواد خودش رو مبرا بکنه در مرعا و منظر، به این آیات، به این رفتارها و به این سیره استناد خواهد کرد. حالا من عرض خواهم کرد در کجا. پیامبر صلی الله در حدیبیه با کفار صلح کردند و قرار گذاشت. حالا این ادامه میده شخص واقعی که دیگه این رو دیگه نمیآورم چون بسیار مهمه. در صفحه 480 نکات مهم اون رو عرض کردم. بنابراین دوستان توجه بکنید که ما با پدیده‌ای به نام اسلام رو در رو هستیم که قرآن و سنت محمد برای مسلمانان لازم الاجراست. در این سنت اگر ما نشناسیم متحمل خسارات زیادی خواهیم شد. شما می‌بینید افرادی میان قرارداد میبندن، وعده و وعید میدن، اما زمانی که بر مسند حکومت نشستن زیر نقض اون عهد و پیمان میزنن و اون رو رد میکنن. حالا نکته جالبتری رو عرض بکنم. خب شما میدانید در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر امضا شد میان اکثر کشورها. برخی از کشورهای اسلامی همون رو امضا کردن. بعدها در سال 1990 یک عده‌ای از این مسلمانان آمدن و گفتن آقا این حقوق بشر دست ما رو میبنده برای جنایت، چون این جنایاتی که قرآن اجازه داده در سنت محمد هست، این اعلامیه جهانی حقوق بشر دست ما رو میبنده. بنابراین نشستن در قاهره و اعلامیه اسلامی حقوق بشر رو آوردن. و جالب این هست که در این اعلامیه در بندهای 24 و 25 اون اشاره کردن که تمام مفاد این اعلامیه باید طبق شریعت، یعنی قرآن، سنت و روایات مختلفی که هست، تفسیر و توجیه بشه. بعد از انقلاب ایران و موارد متعددی از نقض حقوق بشر به وجود آمد و کشورهای قطعنامه‌ای صادر کردن و مسائلی از این دست. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل شخصی بود به نام آقای رجایی که البته متفاوت است با اون رجایی که کشته شد. ایشان نماینده جمهوری اسلامی بود در سازمان ملل، یک سخنرانی میکنه در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر، قطعنامه ها، میثاق ها و چیزهایی که پیرامون اون بعدها آمد. و این رو کیهان در تاریخ 22/9/63، یعنی 22 آذر ماه سال 63 منتشر میکنه. نکات جالبی داره که من اون رو میخونم، خلاصه اون رو، که میتونه به ما نشان بده که مسلمانان چگونه جماعتی هستند. و شما وقتی با سیاسیون اونها مینشینید، اگر تمهیدات لازم رو نیندیشیده باشید، به راحتی سر شما کلاه خواهند گذاشت، چون اینها در شریعتشان آمده. خب میگوید دولت جمهوری اسلامی موظف است که امور جامعه ما را بر طبق احکام اسلامی اداره نماید، بنابراین ما به حقوق اسلامی متعهدیم نه چیز دیگر. به نظر ما کنوانسیون‌های بین المللی و از جمله اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌های آن در حدی معتبرند که با اسلام سازگارند. بعد ادامه میده، اعلامیه و میثاق‌های آن، یعنی همون اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصلا به ما ارتباطی ندارد. هدف ما این است که به احکام اسلام عمل کنیم. یعنی هرچه قراردادی ما کشورهای مختلف بستن، مسلمانان اون هیچ اعتباری نداره. ما الان حکومت جدید بخواد کار خودش رو انجام بده. تصمیم ها، موافقت نامه ها و قطعنامه های این و یا دیگر جوامع بین المللی که مخالف اسلام باشد در جمهوری اسلامی کمترین اعتباری ندارد. و بعد ادامه میده، توصیه میکنم به دو نکته توجه کنید. الف، در مفاد اعلامیه حقوق بشر بین اجزاء موافق با اسلام، یعنی اونایش که با مشکلی نداریم، با اسلام تضاد نداره، و آنچه برخلاف اسلام است و با کمال افتخار و علی الدوام نقض خواهیم کرد، یعنی اونهایی رو که برخلاف اسلام باشه کاملا اینو نقض میکنیم، فرق بگذارن، بالاخره یا ما باید احکام خدا را نقض کنیم یا کنوانسیون‌های غیر مذهبی را. ما تصمیم گرفتیم که دومی را انتخاب کنیم، یعنی کنوانسیون‌های غیر مذهبی را نقض کنیم، که این را هم آقای رجایی نماینده جمهوری اسلامی آورده در سازمان ملل. در واقع هدف من از خواندن اینها چیست دوستان؟ این جستجو در منابع تاریخی، روایی، قرآنی برای چیست؟ دوستان نازنین من، باید بدانید شما وقتی با پیروان یک ایدئولوژی و تفکر زندگی میکنید، با اونها ازدواج میکنید، اونها رو میپذیرید به عنوان مهاجر، پناهجو، پناهنده یا شخصیت های مختلف، اینها چه خصائص فکری دارن؟ یعنی ساختار ذهنی اینها از چه خمیرمایه های تشکیل شده؟ در اون خمیرمایه ها چه به نوعی ابزار وجود داره؟ چه راههایی وجود داره؟ از چه ویژگی هایی برخورداره؟ که بعداً آن کسی که به شما دست میدهد در دست دیگرش دشنه‌ای نداشته باشه، چیزی که مسلمانان به وفور دارن. بنابراین ما میبینیم که خود پیامبر اسلام با اینکه در جریان صلح حدیبیه به خاطر ضعفی که داشت مجبور شد اون صلح‌نامه رو بپذیره که حتی خشم عمر رو هم برانگیخت، بعداً که دید خب کاریزمای او از بین رفته و باید احیا بشه، در صدد نقض عهدنامه برآمد، چون دید اگر بخواد مسلمانان رو تحویل قریش بده دیگر همه چیز اون زیر سوال خواهد رفت به عنوان یک پیامبر و مسائلی از این دست، که خود رو بر حق میداند، دیگری رو ظالم میداند و این داستان ها. بنابراین شروع کرد با آوردن آیه مثل آیه 10 سوره ممتحنه، زنان رو ابتدا پس نداد، به ابوبصیر و افرادی مثل او که دست به کشتن قریش زده بودند، دست به غارت کاروان ها زده بودند، یک مأمنی داد که شما برید در مسیر کاروان‌های قریش قرار بگیرید، اموال اونها رو بدزدید و به نوعی نقض عهد و پیمان بکنه. و ما امروز هم می‌بینیم که شخصی در سال 1363 به عنوان نماینده جمهوری اسلامی خیلی راحت اشاره می‌کنه که ما اون کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر رو اصلا قبول نداریم، اونها مربوط به زمان خودش بوده، برای ما شریعت مهم است، همون چیزی که محمد میگفت، یعنی میگفت خداوند صلح حدیبیه رو شکسته، در حالی که مشخص نیست اون خداوند در جریان صلح حدیبیه کجا بود که به محمد بگوید این صلح‌نامه رو نپذیر. بنابراین اینها همه دستاویزی است برای شخصی به نام پیامبر اسلام که کارهای غیر اخلاقی، غیر انسانی خودش رو توجیه بکنه. و اگر اپوزیسیون ما نداند، اگر مردم ما ندانند، به سادگی فریفته این دروغ‌های مسلمانان خواهند شد که حالا به عنوان رهبر یا به عنوان مرجع، به عنوان مفتی، به عنوان کارشناس در شبکه‌های مختلف می‌نشینند و دروغ‌های رو تحویل مردم می‌دهند بدون اینکه شواهد نقض اون رو بتوانند ارائه بکنند. سپاسگزارم از لطف همه شما عزیزان. امیدوارم این راه با کمک شما، همیاری‌های شما، به اشتراک گذاشتن این برنامه‌ها ادامه پیدا بکنه. اگر امروز کمی صدای من گرفته بود یا به نوعی در صحبت کردن مجبور شدم آب بنوشم، شما به بزرگواری خودتان ببخشید. نخواستم این

هر سال تعداد زیادی از مسلمانان در کشورهای مختلف دنیا با نام حجاج راهی سرزمین عربستان سعودی می شوند تا اعمال حج خود را به جا آورند و همانند کودکی که از مادر زاییده شده به همراه بار و بنه‌ای از سوغاتی‌های ساخت چین و بطری آب زمزم به وطن و نزد اقوام و خانواده‌هایشان باز می‌گردند و از آن به بعد یک پیشوند جلوی نامشان قرار می‌گیرد و با فخر و افتخار خود را حاجی می‌دانند. در این مستند به هیچ عنوان قصد نداریم راجع به نحوه اعمال حج چیزی بگوییم، زیرا هم سبب طولانی شدن ویدیو و هم دور شدن از هدف اصلی ما، یعنی بیان ریشه ها و اهداف این مراسم می شود. در ابتدا سراغ مراحل حج و پیشینه تاریخی آن قبل از اسلام در میان تازیان می رویم، از جمله ایستگاه های مهم عبادت بت منات شهرهای مدینه و مکه بوده است و برای زیارت آنها مراسم حج را به جا می آوردند. تازیان مراسمات خاصی در برابر بت‌ها انجام می دادند و برای آنها قربانی می کردند. آنان افزون بر این که در خانه های خود بت داشتند، مکان کعبه را برای بت‌های بزرگ و عمومی در نظر گرفته بودند. در این مستند در مورد یکی از رازهای مهم تاریخ ادیان صحبت خواهیم کرد، رازی بسیار مهم و در عین حال خطرناک، زیرا زندگی من و شما و میلیاردها نفر را کنترل می کند. او تمام زندگی پیروانش را از گهواره تا گور تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع این مستند در مورد تولد الله خدای مسلمانان است. بله، تولد الله. برخلاف آنچه که تا امروز به شما گفته اند و همچنین آیه 3 سوره توحید که میگوید لم یلد و لم یولد، یعنی کسی را نزاده و زاده نشده است، اما الله موجودی اسطوره‌ای است که در دوران تاریک باستان متولد شده است و همانند تمامی اسطوره‌ها تاریخ آغاز و شروعی مشخص دارد که مسلمانان آن را از عبرانیان باستان گرفته و طی فراز و نشیبی تاریخی و در طول 1700 سال به ناگاه به خدای یگانه و خالق تمام جهان بدل می شود. برای شناخت ریشه الله ابتدا باید منابع نخستین دین سامی، یعنی یهودیت و تورات را مورد بررسی قرار دهیم، دینی که اسلام هم آن را مورد تأیید قرار می دهد. در بررسی کلی تورات، آنچه چشمگیرتر از هر چیز دیگری است نقش بنیادی یهوه خدای یهودیان در تمامی وقایعی است که همه 2500 صفحه تورات به نقل آنها اختصاص یافته است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم تاریخ یهود، آیین یهود، سابقه 3000 ساله، ترجمه رضا آستانه پرست، کتاب سوم باستانشناسی کتاب مقدس نوشته نیل آشر سیلبرمن، کتاب چهارم عرفان در میان یهودیان در عالم اسلام نوشته سارا سبری. یهوه و الله چه نسبتی با هم دارند؟ اگر خدا یکی است چرا چندین نام دارد؟ آیا الله یک واقعیت است یا یک اسطوره؟ ارزیابی بی‌طرفانه آیین یهود مستلزم این است که روشن شود یهوه چگونه خدایی است و چه تفاوتی با دیگر خدایان اساطیری دارد و چگونه عمل می کند و از چه راه‌هایی عمل می کند و به پیروان خود چه می دهد و در عوض از آنان چه می خواهد. چون این ارزیابی نه تنها درباره جهان یهود

و تا حد زیادی جهان مسیحیت که پیامبر آنها عیسی نیز خود یکی از افراد همین قوم است ضروری است، بلکه در مورد شناسایی واقعی جهان مسلمانان نیز بسیار مهم است، زیرا در قرآن که مسلمانان آن را قانون اساسی جهان اسلام نام داده اند، کلیه پیامبران یهود پیامبران مسلمان نیز شناخته می شوند و کلیه وقایع مربوط به دانها نیز که در تورات مطرح شده اند در قرآن نیز مطرح می شوند. از جمله آفرینش کائنات در 6 روز، خلقت آدم در باغ عدن و خوردن میوه ممنوعه توسط او و رانده شدن وی از بهشت، ماجرای حابیل و قابیل، طوفان نوح، حوادث پیامبری ابراهیم و فرزندان او از آغاز تا مهاجرت یعقوب و پسرانش به مصر، حوادث پیامبری موسی و دیدارهای او با فرعون مصر، نزول بلایای 9 گانه برای مصریان، خروج قوم بنی اسرائیل از مصر به رهبری موسی و غرق شدن فرعون و سپاهیانش در دریا، سرگردانی 40 ساله قوم یهود در بیابان سینا، دیدار یهوه با موسی در کوه طور، استقرار نهایی یهودیان در عرش موعود، لشکرکشی‌های یوشیا، ماجراهای شاول و داوود و سلیمان در مقام پادشاهان اسرائیل، در تمامی این موارد الله مسلمانان درست همان نقشی را ایفا می کند که یهوه در تورات ایفا می کند و طبعا این نتیجه را می دهد که در هر دو مورد از خدایی واحد سخن می رود که یک جای یهوه و جای دیگر الله نام دارد. از مراکز دیگر حج شهر مکه بوده که قبایل اوس و خزرج و خزائه بدان جهت حج را انجام می دادند و سپس به جایی به نام منا می رفتند، در تشابه اسمی میان منا و امنیه به معنی آرزو کردن، ریشه در آرزوی باران کردن در منا را دارد و در واقع منا مرکز عبادت بت منات بوده است. در حج جهت تکریم بت منات سر خود را می تراشیدند که مشابه آن در حج امروزی نیز حجاج در منطقه منا موهای سر خود را می تراشند. از تشابهات دیگر حج در دوران جاهلیت تازیان با حج امروزی تکرار یا لبیک لهم لبیک گفتن است. در واقع حج در قبل از اسلام به جهت طلب باران بوده است. ادله زیادی برای این ادعا وجود دارد که اعراب در آن زمان بر بلندی کوهی در منا و مزدلفه آتش می سوزاندند تا طلب باران نمایند. مزدلفه یکی از مراسم حج است که حاجیان شب 10 ذیحجه از عرفات به سوی آن حرکت می کنند و این مکان در جایی بین عرفات و منا قرار دارد. در کتاب نهایت الرب فی فنون ادب آمده است در جاهلیت نخست زمانی که باران نمی آمد تازیان جمع می شدند و دم و پاشنه پای گاوی را با آتش داغ می کردند و آن را بالای کوه صعب العبور می بردند و آتش بر می افروختند و گمان می کردند که این کار سبب نزول باران می شود. همچنین در همان منبع اشاره به برافروختن آتش در کوه مزدلفه دارد و می گوید این آتش در منطقه مزدلفه برافروخته می شد تا کسانی که از عرفات می آیند گم نشوند. ابن تیمیه از علمای نامدار اهل سنت نیز به بدعت بودن برافروختن آتش در عرفات و منا اشاره کرده و می گوید روشن کردن آتش در عرفات بدعت و امری مکروه است و نیز افروختن آتش در منا به اتفاق علما بدعت است. از دیگر ادله هایی که حج برای طلب باران بوده، عبادت رنگین کمان توسط اعراب بوده که قوس قزح یا رنگین کمان را فرشته‌ای می‌دانستند و بتی از آن
بر کوهی در مزدلفه ساخته بودند. دکتر جواد علی، تاریخ نگار، استاد دانشگاه و پژوهشگر عراقی، از بزرگترین محققان عرب شناسی در قرن بیستم در کتاب تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام می نویسد. اهل تاریخ ذکر کرده اند که در مزدلفه آتشی برافروخته می شد تا کسانی که از عرفات می آیند آن را ببینند، و عرب بر این سنت ماند و حتی در زمان اسلام هم این رسم برقرار است و قطعا مزدلفه از مکانهای مقدس عهد جاهلیت بوده است که در آنجا بت‌هایی بوده که قزح نام داشته و برخی گفتند قزح رمز شیطان است و ما این را می دانیم که قزح نام یکی از بت‌ها بوده است. و در همون کتاب دکتر جواد علی بیان می کند که بت قزح نامش شبیه یکی از بت‌ها نزد تازی‌ها بوده و بعداً در نزدیکی مزدلفه مورد ستایش واقع می شده است. البته برخی مدعی هستند که قزح نماد شیطان بوده که در نوع خود در برخی آثار ذکر شده است و از قزح نه به عنوان فرشته بلکه شیطان یاد می کنند. به هر حال چه فرشته چه شیطان، وجود و اهمیت قزح در ایستگاه‌های حج دلیل روشنی است که حج ابتدا به ساکن به جهت طلب باران بوده است. همچنین قزح بتی در مکه نیز بوده است که نشان از اهمیت این بت در میان اعراب پیش از اسلام داشته است. از علی ابن ابی طالب روایت شده است که گفته هیچ وقت نگویید قوس قزح، زیرا قزح شیطان است. باید که بگویید قوس الله، زیرا قوس سبب امنیت اهل زمین است. در حدیث مذکور علی ابن ابی طالب داستان قوس و قزح را به نوح ربط می دهد که بعد از طوفان نوح رنگین کمان اهل زمین را نجات بخشید. در مجموع جدای از بحث سندی روایات می توان از این دست روایات اثبات کرد که قزح نزد اعراب اصالت داشته و وجود آن در ایستگاه‌های حج دلیلی بوده بر اینکه حج عملی جهت طلب باران بوده است و نه مراسم عبادی خاص. اما عرفه مرکز عبادت شمس یا خورشید بوده است و داستان خرافی و دروغینی که در این مورد ساخته شده است بدین عنوان که آدم از بهشت رانده شد، در هند سقوط کرد و حوا در منطقه جده عربستان و ماری که با شیطان همکاری کرد در اصفهان سقوط کرد، چنانچه ابن ابی حاتم گفته است. عامیون و خصوصا اهل حدیث اعتراض کنند که این حرفهای شما سندی ندارد و تمام روایاتی که راجع به مکان هبوط آدم و حوا بیان شده روایات ضعیف است. اما روحانیون اسلامی در منبرهای خود، حتی علمای مدعی علم، این داستانهای تخیلی را تکرار می کنند تا پایه‌های بازار پردرآمد جشنواری حج برای دولت سعودی محکمتر شود و هر ساله انسانهای بیشتری را به آنجا کشیده و حاصل زحمات یک سالهشان را در حلق حاکمان سعودی بریزند. دکتر جواد علی در جلد 11 صفحه 383 کتاب تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام می نویسد مسلمانان برای انجام حج در ماه ذی‌الحجه به سوی خانه خدایشان الله می روند. نام ذی‌الحجه رسماً در تقویم ها ثبت شده، اما به راستی تاریخچه این ماه به کجا برمی گردد؟ بسیار جالب است که عبادت تازیان برای بت‌ها با عنوان حج بوده و حج مختص کعبه در مکه نبوده است و هر منطقه برای خود سنگ یا حجر مخصوص به خود و کعبه مخصوص به خود را داشتند. آنچه که ما می شناسیم کعبه و حجر الاسود در مکه است، در حالی که از شمال شبه جزیره عربستان تا جنوب آن همین کعبه ها و سنگ های متعدد وجود داشته و بعد از اسلام همه آنها تخریب شده اند. در واقع حج عبادتی به سبک تازیان به سمت کعبه های شبه جزیره عربستان بوده و عملی خاص مخصوص یک مکان در مکه نبوده است. البته درک این امر
برای بینندگان مسلمان و غیر مسلمان در ابتدا کمی دشوار است، زیرا چارچوب ذهنی همگی در زمینه حج همان مکه و کعبه و حجرالاسود است. اما بنا به گزارشات تاریخی و روش شناسی دینی، حج جنبه ای کلی تر از مکه و حجرالاسود و کعبه داخل آن داشته و امری عبادی و رایج در سایر نقاط شبه جزیره عربستان بوده و تازیان به این عبادت بت‌ها حج می گفتند. از این رو گفته شده که قبایل درون عربستان پیش از ظهور اسلام به سه مجموعه بزرگ و رقیب تقسیم می شدند که هر کدام دارای خدایان قبیله‌ای ویژه و کعبه قبیله‌ای خاص و آداب و رسوم سنتی و دین مخصوص به خودشان بوده اند و در آداب و رسومشان نقاط مشترک بسیاری با مجموعه ها و قبیله های دیگر داشته اند. در ادامه به این سه مجموعه خواهیم پرداخت. این سه مجموعه عبارت بودند از: 1. مجموعه قبایل یمنی در جنوب عربستان، 2. مجموعه قبایل ربیعه در شرق و شمال شرق عربستان، 3. مجموعه قبایل مزر در مرکز و غرب عربستان. در دوران پیش از اسلام در جای جای جزیره العرب پرستشگاه‌های ساده‌ای قرار داشت که قبایل عرب بت‌های خود را در آن می‌گذاشتند و در آنجا برای عبادت جمع می‌شدند. در هر یک از این پرستشگاه‌ها سنگی مقدس جاسازی شده بود که رابط بین زمین و آسمان بود. معروفترین این پرستشگاه‌ها کعبه در شهر مکه بود و حجرالاسود یا سنگ سیاه مقدس در آنجا قرار داشت. به جز آن پرستشگاه‌هایی در شهر قیمان در یمن قرار داشت و حجرالاحمر یا سنگ سرخ سنگ مقدس آن بود و نیز کعبه شهر ابلات در جنوب مکه حجرالبیض یا سنگ سفید سنگ مقدس آن بود. پس از اسلام باقی این پرستشگاه‌ها تخریب شدند و تنها کعبه باقی ماند و پرستشگاه همه مسلمانان شد. پس حج و کعبه و سنگ‌های مقدس ماهیتشان برای من روشن شد و دریافتیم که اینها نه یکی از آیین‌های ادیان ابراهیمی بوده و نه آسمانی و نه مقدس، بلکه در واقع امری رایج در میان تازیان بت‌پرست که نه تنها در مکه بلکه در طائف و نجران و اردن و یمن و جاهای دیگر نیز رایج بوده است. دکتر جواد علی حتی اشاره می کند که زمان حج تازیان شمال با جنوب فرق داشته است، یعنی زمان حج مکه با حج افراد شمال در یک ماه و یک زمان نبوده است. این نکته بسیار جالب است که در مناطق مختلف انواع کعبه و سنگ و موسم حج بوده و پیامبر اسلام پس از به قدرت رسیدن و تغییر رویه نسبت به باقی ادیان و اعتقادات اکیداً دستور انهدام این مراکز را داده است. ابراهیمی بودن این مکان هم از این حیث مردود است که یهودیان و مسیحیان و یکتاپرستان قبل از انتشار اسلام در سراسر شبه جزیره عربستان بودند و همه آن ادیان به نوعی ابراهیمی به حساب می آمدند، اما هیچ کدامشان مراسم حج را انجام نمی دادند و اصلا این مکان را ابراهیمی نمی دانستند. حتی خود محمد در ابتدای امر قبله اش مکان دیگری بجز مکه کنونی بود، اما چون اهداف سیاسی محمد از جانب یهود تأمین نشد و یهودیان محمد را به سخره گرفتند، جهت قبله به ناگاه از بیت المقدس به کعبه تغییر کرد. در واقع دیدگاه یهودیان و مسیحیان ساکن عربستان به این نوع عبادت تازی‌ها از زاویه بت‌پرستی بوده و نظر مثبتی به کعبه‌های آنها نداشتند. اگر واقعاً کعبه مکان ابراهیمی بود، باید هنگام تغییر قبله یهود ناراحت می‌شد، اما این مسئله اصولاً برایشان مهم نبود، بلکه خوشحال بودند که محمد قبله آنان را رها کرده
و رو به سمت همان بتکده تازیان نموده است. اما قضیه رمی جمرات یا پرتاب سنگ به سمت شیطان در ایام حج از اعمال رایج ادیان در خاور میانه بوده، چنانچه در آیین زرتشتی نیز آیین پرتاب سنگ به دیوان که مانند شیطان است وجود دارد و در کتب مختلف زرتشتیان به آن اشاره شده است. مهدی اخوان ثالث در شعر سنگستان خود اشاراتی به این رسم ایرانیان می کند و می گوید پس از آن هفت ریگ از ریگهای چشمه بردارد، در آن نزدیک ها چاهی است کنارش، آذری افزود و او را نمازی گرم بگذارد، پس آنگه هفت ریگش را به نام و یاد هفت امشاس پندان در دهان چاه اندازد. جالب است در رمی جمرات مسلمین نیز تعداد سنگ ها هفت عدد است. این موضوع که پرتاب سنگ از آیین های خاورمیانه ای بوده را اسلام شناس معروف آلساندرو بوزانی، خاورشناس و اسلام پژوه ایتالیایی و یکی از مترجمان قرآن به زبان ایتالیایی در کتابش موسوم به اسلام در صفحه 61 بدان استناد نموده است. در موضوع تراشیدن سر در ایام حج هم باید گفت این عمل نیز از رسومات جاهلیت تازیان بوده است، چنانچه تازیان بعد از حج برای بت‌ها موهای سر را می تراشیدند و آن مو را با آرد مخلوط می کردند و در هوا می انداختند. عادت به کوتاه کردن موی سر بعد از حج را قبایل عربی یمنی الاصل نظیر قسطان، ازد، اوس، خزرج و خزائه انجام می دادند، چنانچه این قبایل بعد از حج برای بت منات موی سر خود را می تراشیدند. اما موضوع لبیک گفتن زائران کعبه باز هم برگرفته از شیوه عبادت تازیان است که در سراسر شبه جزیره عربستان هنگام حج و طواف بر بت‌ها عبارت لبیک لهم لبیک را می گفتند. همه این حقایق این امر را می رساند که اصل حج که شامل احرام، طواف، تحلیل و ذبح و رمی جمرات، پرتاب سنگ و فدیه و جنگ نکردن در حج و باقی مناسک آن همگی از شعائر تازیان قبل از اسلام بوده است و تنها مختص شهر مکه نیز نبوده است. رد پای طلب باران در حج در نزد تازیان قبل از اسلام را می توان نشان بر این دانست که بنا به اقلیم شناسی سرزمین بی آب و علف و خشکی که تازیان در آن می زیستند، خصوصا شبه جزیره عربستان، این مناسک و مراسم حج تنها عملی برای طلب باران بوده است و محمد یا جانشینان محمد با اندکی تغییرات حج اهل مکه را عملی ابراهیمی و الهی و از شعائر الله جا زده و به خورد پیروان اسلام داده اند. این کارناوال امروزه به عنوان یکی از پردرآمدترین مکانهای مذهبی دنیاست و میلیاردها دلار را سالانه در حلق حاکمان سعودی فرو می ریزد. در حقیقت تمام این مراسم ها جنگ قدرت و یارگیری حکام و البته پر کردن جیب عده‌ای از حاصل دسترنج مردم خرد باخته مسلمان است. از زمان پیدایش مفهوم دین و مذهب و مفهوم امر مقدس در انسان، مردمان خاورمیانه ده‌ها خدای مختلف را می‌پرستیدند. دین به عنوان یکی از مصادیق قدرتمند جامعه به طور کلی همه ابعاد زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده است. تولد، مرگ، ازدواج، کار و اخلاقیات یک تمدن یا یک قوم در کالبد دین آنها جای می گیرد. تعدد خدایان و ادیان در خاورمیانه به این دلیل بوده که این منطقه مهد نخستین انسانهای هوشمند بوده است که زندگی مبتنی بر شکار را رها کرده و به دلایل مختلف جغرافیایی و زیستی از شرق آفریقا به سمت بین النهرین و فلات ایران حرکت کردند و نخستین تمدن‌ها و ادیان را به وجود آورده اند.
منطقه خاورمیانه همواره پل ارتباطی بین آفریقا، مهد بشر و سایر نقاط زمین بوده است. در این منطقه است که نخستین شهرها، نخستین خط، اولین کشاورزی، اولین دامداری و البته اولین ادیان و خدایان شکل می‌گیرد. خدایان مختلفی که تصویر آنها در قالب بت‌هایی بود که توسط این مردمان پرستیده می‌شد. خدایان جنگجو، خدایان صلح‌جو، خدایان خیر و شر، خدایان عشق و باروری، خدایان طوفان، خدایان خورشید و ماه و همچنین خدایان باران و بادها بودند. در جستجوی یافتن ریشه الله باید به شکل قدیمی تر آن، یعنی یهوه، رجوع کنیم. صفحات تاریک تاریخ باستان ما را در جستجوی یافتن این خدای مرموز به سمت قبایل عبرانی بادیه نشین در منطقه جنوب اسرائیل فعلی و همچنین شهر باستانی پترا در جنوب اردن حرکت می‌دهد. در اواخر هزاره دوم قبل از میلاد، عبرانیان ساکن اسرائیل و یهودا همان خدایانی را می‌پرستیدند که توسط همسایگان کنعانی آنها پرستش می‌شد، مانند خدای ایشتار، بل، ایل و خدای ملوخ. عبرانیان قبایل گلدار و کوچنشینی بودند که در جنوب اسرائیل و شرق آن و منطقه پترای فعلی در جنوب اردن حرکت می کردند. در این منطقه شبانان بادیه نشین عبرانیان و بنی اسرائیل دریافتند که ساکنان آن منطقه بتی را می پرستیدند که نامش یهوه بود. او خدای صحرا، صحرای پترا و شهر مدین بود که مورد پرستش بادیه نشینان کوچ نشین این منطقه قرار می گرفت. خدای یهوه، خدای طوفان‌ها و خدای جنگ‌ها بود. او یک بت خشن بود، خدایی نابردبار، خدایی که مردمی که او را می‌پرستیدند از او به شدت وحشت داشتند. این نقطه شروع کشف بنی اسرائیل نسبت به خدای یهوه و شروع پرستش او است. عدم شناخت بنی اسرائیل از یهوه حتی در اولین مواجهه یهوه و موسی مشهود است، هرچند که داستان موسی فقط یک افسانه یهودی است، اما افسانه ای است که اهمیت تاریخی دارد، زیرا نویسندگان تورات اسطوره های انبیا و رسولان را خلق کرده اند. در تورات سفر خروج باب چهارم می خوانیم که پس از برگزیدن موسی به پیامبری و اعلام این رسالت، در طول شب در راه مصر موسی در مکانی توقف کرد تا به همراه خانوادش استراحت کند، اما چون یهوه متوجه می شود که موسی ختنه نشده است، به دنبال او می دود تا او را پیدا کند و بکشد، و فقط حضور ذهن صفورا زن موسی است که او را از مرگ نجات می دهد. یهوه تلاش کرد موسی را بکشد، اما صفورا پسرشان را ختنه کرد و مانع از مرگ موسی شد، زیرا او اهل مدین بود و می دانست که خدای یهوه که توسط قبیله او پرستش می شد خدای خشن، متعصب و متخاصم بود. صفورا همسر موسی می دانست که چگونه خشم و نابردباری خدای یهوه را با خون قربانی آرام کند. سنت ختنه الزاماً می بایست سنتی باشد که نخستین بار توسط یهوه وضع شده باشد، زیرا اصولاً موجودیت قوم یهود و مالکیت سرزمین کنعان از جانب این قوم بر پیمانی شکل گرفته است که یهوه با ابراهیم منعقد می کند و به موجب آن بدو قول می دهد که ذریه وی را به اندازه شنهای کنار دریا زیاد کند و از نیل تا فرات را به مالکیت او بگذارد، بدین شرط که فرزندان ذکور قوم ابراهیم در روز هشتم از تولدشان ختنه شوند.
به این ترتیب عبرانیان خدای خشن یهوه را از پترا به معبد یهودی اورشلیم آوردند. بنی اسرائیل در آغاز یهوه را در کنار تعداد زیادی از خدایان و ایزد بانوان کنا